0: Eskubidearena, kalitatezko garraio publiko bateratuarena, eskubide zibil eta politiko guztiak izatearena, enplegu duinarena, hezkuntza sistema propio eta doakoarena, zaintza sistema publiko komunitarioarena, larrialdi klimatikoari irtenbidea ematearena eta Euskal Herriarentzako burujabetza osoa behar izatearena.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du datozen orduotan, batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi, goizean hegoaize ibiliko da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste mankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Eralda, entxaladari eransten dioguna eta hartaburuan onduta gogortuta jaten duguna? Ba ez, entxaladetarako harto goxo bigun beraxka hori nolakoa den azaldu digu Noelia Telletxeak. Intia, Nafarroako nekazaritzarako azpiegitura eta teknologiaz arduratzen den enpresa publikoko ordezkariak. Tomatea, udako otorduetarako errege erregina. Bitxia gertatu da, jakina da, Aretxabaleta eta Mendigorria tomate barietateek oso estimatuak direla mairako. Bi barietate horiek zenidetu egin dira. Aretxabaletako eta Mendigorriako alkateek egiaztatu digute zenidetzearena. Harry Potterren lehen filmak 25 urte bete ditu. Filmeko protagonistetako hiru, Harry Potter, Hermione eta Ron Weasley pertsonaiei ahotsa ipini zieten hiru bikoizleekin hitz egin dugu. Alex Merino, Itziar Urreta Bizkaia eta Arantxa Moñux.
1: Usta biltzeko garaia da, landa eremuak ematen dizkigun produktu askorentzat, matxa biltzekoa, sagarrak ere bai laster, urrak, intxaurrak eta artoa, bereziki arto goxoa, gure lantaldean deskubritu duguna ez dela ohiko artoaren berdina. Aitorzuk erabiltzen duzu, entxaladarita botatzeko arto goxoa?
2: Bai, erabiltzen dute, entxaladarako arto hori, botatzen diot goxo puntu bat eman nahian entxaladari, baina nik uste nuen arto goxoa eta arto arrunta hemen Iparri Zurian non nahi ikusten duguna, gauza bera zirela uste nuen, entxaladari botatzen zaionari egosi bat edo emango ziotela eta aurrera beratzeko edo, baina uste dut ez dela horrela.
1: Bueno, ba, lasei jakin dugu zer ikusi gutxi dutela, harto goxoak eta gainontzeko harto arruntak, eta jakin dugu gainera Nafarroa dela egun Espainiar Estatuko ekoizle nagusi harto goxoari dagokionez, eta galdezka hasi gara, Intia da, Nafarroan nekazal elikadurako azpiegitura eta teknologia zarduratzen den enpresa publikoa, eta bertako teknikari da Noelia Telletxea. Noelia, egunon.
3: Egunon.
1: Gure usteak erdia baino gehiago zuen, usteletik, ze ez dira berdinak gure baserrietan, edo bintzat, Iparri Xurian ikusten dugun artoa, orain babarrunarekin batera garatzen ari dena, kasu askotan, eta Nafarroko herriberan lantzen den arto goxoa, ze diferentzia dago?
3: Bai, a ber, ez da gauza bera, a ber, teknikoki artoa da eta zereala da, baina arto goza pixkat ezberdina da, badu modifikazio bat eta badu azukre gehiago eta almidoi gutxiago. Orduan kuriosoa da ze barazkitzat hartzen da. Ez da zereala, baizik eta sukaldaritzan gero ematen duten erabilerarengatik eta nutrizio balioarengatik, pues barazkia dela esaten da. Orduan hori da ezaugarria, badu azukre asko eta gainera pues ez da uzten zelaian denbora asko, bakarrik egun. Loraketa eta gero egun batzuk pasa eta ondu baino lehen hartzen da ora biguna dagoenean, gero pues hori egosteko eta potetan sartzeko.
2: Noelia, esan du orain dela biltzeko garaia, orain ari da Nafarroa hegoaldean eta erdialdetik behera behintzat harto goxoa biltzen ari dira nekazariak?
3: Bai, pues, claro, segun noiz ere iten den, jasotzen da gainera, agroindustriak pues badu programazio bat, gero pues ez etortzeko dena batera, pues programatzen dute eta joaten dire ere iten eta gero joaten dira jasotzen. Orduan segun noiz erein zuten, baina gutxi gora bera azten da uztaila bukaeran abuztuan eta urrira arte egongo dira jasotzen.
1: Ze, hau berez, ziklomotzeko landarea da, ez? Horrek baditu abantailak?
3: Pues bai, baditu, karo, hori da, pues, badu ere arrakasta, ze hori da, pues, interesgarria da gauza ezberdinengatik eta gauza bada hori, ziklomotza dauka eta horrek aukera ematen dio nekazariari beste labore batzuekin kombinatzeko. Pues azkenean jartzen baduzu harto bat, badakizu egon bar dela hor, lehortzen, eta orduan, pues, apiriletik azarora arte edo abendura arte horri zanen duzu, baina honekin, pues egun egunetan ja baduzu egina eta orduan gero horren ondoren jar dezakezu pues adibidez brokoli bat eta gero pues udazkenerako eta gero horren ondoren ilarra. Orduan urte batean hiru labore eta hori beraientzat oso interesgarria da eta pues hori errentagarria da ere horregatik.
1: Ze utziko bagenu, ze gertatuko litzaioke harto goxo horri? Bilduko ez bagenu egun egunera.
3: Bueno, bai, ez dakit zehazki ze teknikoki ze pasako zen, baina almidoi bihurtuko zen jatzen izango ere, naizta prozesu hori blokeatuta egon, zerbait pasako zen hortik eta ja ezen izango hartogozoa, ez, zerbait arraroa izango litzateke.
2: Aipatu dituzu, Noelia, aipatu dituzu ilarrak eta brokolia. Bueno, datu estadistiko batzuk ikusi ditugu, eta, bueno, bai. Jende asko harrituko agia, baina Nafarroan gehien ereiten den landarea, edo gehien ekoizten dena, brokolia omen da, 6.000 hektarea edo, ondoren bai. Ilarra, eta hirugarrena dago eskala horretan, gaur aipatzen ari garen harto goxo, hau, datu harrigarri xamarrak izango dira, benetan mundu hori ezagutzen ez dugun ontzat.
3: Bai, claro, hemendik pasatzen bazare ikusiko duzue pasatzen bazarete udaberrian eta udazkenean hemen brokoli asko dago. Hori ez da nada zerbait nahiko berria, bai, pues azkenean da eskaerak mugitzen du dena eta agroindustriak eskatzen die nekazariei, eskatzen dieten nekazariei eskaera horren arabera. Eta pues lehen ekoizten ziren beste gauza batzuk, ba azaloreak eta hori aldatu zen eta azken urteotan brokoliaren igoera izan da izugarria eta bai badu badu hor lehenengo postua 6.000 hektareakin, gero datorri jarra eta hirugarrena hartogozoa 2.300 hektarea gutxi gora bera.
1: Eta hartogozo horretatik zenbat bideratzen da kontserbetara?
3: Artogozoa, den, karo, ez dakit zehazki zenbaz, badago, alde batetik badugu kontserba industria, nei. Badakizuen Nafarroan agroindustria oso potentea dago, eta badago kontserba industria, eta badago ere izoztutako elikagaien industria. Orduan zerbait ere bideratzen da horretara gutxiago, gehien bat konsumitzen da, badakizue konsumitzen da edo latetan, edo kristalezko potetan, orduan hori da nagusiena, baina gero ere zerbait egiten da izoztuta, pues nahasketetan erabiltzeko eta bar.
2: Konserbere ongi ordaintzen aldute, Noelia, rentagarria da, nekazariaren zan Nafarroan harto goxoa landatzea?
3: Bai, ala esaten dute, karo, gastua ere handia da, ze urrasko behar du, 7.500 litro, barkatu, 7.500 metro kubiko ur hektarea bakoitzeko, eta hori asko da, gero ere, ongarria, gero tratamenduak ere egin behar dira, ze arazoak ditu ere bai, eta kudeatu behar da hori, eta orduan gastuak altuak dira, baina gero pues hori ordaintzen da ongi. Orduan nekazariarentzat pues errentagarria da eta horregatik azken urteotan egon den igoera hori, ez? Hori, pues errentagarria da eta gero ere badago beste faktore bat, lehen aipatu dugu ziklo motza daukala eta beste gauza bat importantea da mekanizatua dagoela prozesu osoa eta nekazariak berak egin dezake guztia. Ze badaude beste barazkiak, adibidez, ez dakit burura etortzen zait orburuak edo zainzuria, gaur egun arazo handia dituzten nekazariek eskulana bilatzeko, ez? Eskuak behar dira usta jasotzeko eta kasu honetan pues hori ez da behar, nekazariak egin dezake guztia eta pues hori ere abantaila handia da.
2: Dena makinaz orduan gaur egun, bueno, ikusten ditugu soroetan, batez ere etorkinak lanean eta bar, baino, honekin harto goxoarekin esan dezakegu langile gutxiago, makinek egiten dutela lanik handiena, lanik gogorrenak esan dezagun.
3: Bai, hori da, horrela da kasu honetan.
1: Noelia, aipatu duzu, erraza dela, nolabait makinaz egin litekelako ere itea eta biltzea, esan duzu ekonomikoki ere nekazarientzat aterabide ona duela. Hoiek dira, Nafarroan hartogoxoain indartxu egoteko arrazoi nagusiak, ze irakurri dugu, Espainian kontsumitzen den hartogoxoaren erdia gutxienez, hemen Euskal Herrian Nafarroan ekoizten dela. Baina hori nahiko gauza berria da, ez dakit noiz sartu ote zen hartogoxoa Nafarroako herri beran.
3: Bai, pues egia esan ez da zerbait hain berria, ze hasi ziren probak egiten 80ko hamarkadan, osea, ja esan dezakegu aspaldi izan zela. Baina izan zen hola probatxoak, joan ziren, bueno, jo, hektareak joan ziren gora eta gora, baina ja, 2000 garren urtean utzi zuten, suposatzen dut izan zela, pues eskaera, pues agroindustriak momentu horretan aldatu zituela, ez dakit, pues bideratu zuela beste labore batzuetara, eta utzi zen, eta gero berriz 2005ean, hasi ziren berriz ekoizten eta hortik aurrera egonda garapen oso handia. Pues landu dira varietateak, varietate emankorragoak dira orain, gura lurraldera oso ongi egokitu direnak eta pues hori horregatik gaur egun hirugarren postu hori dauka Nafarroan. Gero ere, claro, aipatu dudan bezala, urrasko behar du eta orduan ureztaketa gure zonaldean ureztaketa behar du eta Nafarroko ubideak ura eramandu leku askotara, pues lehen etzegoen ureztatze sistemarik Nafarroako erdialdean eta Erriberagoitian. Erriberagoitia da zonalde bat hor Nafarroako erdialdean eta Erriberaren artean. Eta hor Nafarroako ubideak ura eramandu eta hortik aurrera pues zonalde horretan barazkiak ere ekoizten dira eta hor ekoizten da harto gozo gehiena zonalde horretan batez ere Erriberagoitian. Pues ez dakit ezagutzen duzuen, baina pues Gare, Solite, Larraga, ez hor erdialdea ta Erriberagoitia.
1: Hemendik kanpora Frantzia eta China omen dira harto gozo ekoizten duten beste bi herrialde nagusiak eta kompetentzia orain batez ere Txinatik omen datorrela.
3: Bai, hori da. Europan, Frantzian eta Hungrian batez ere eta pues mundu mailan lehen estatu batuak ziren, baina orain Txina da, bai, bai.
2: Nolia, eta dokumentatzen, pixka bat dokumentatzen ari ginela, aurkitu dugu datu bat bat ere ulertu ez duguna, eazuke argitzen diguzun, datu horrek dio, artoa bildu behar dela, 13-16 gradu BRICS dituenean.
3: Bai. Hori da, bueno, teknikoa, baina oso erraza ulertzeko da, azukre maila. Orduan, aipatu duan bezala, jaso behar da, hori bai dela oso importantea, eta suposatu du, varietatea aukeratzen dela horren arabera ere bai, ez, agroindustriak eskatzen duenaren arabera eta kontsumitzailek eskatzen dutena, da gozo puntua. Orduan, pues hartzen da, hori neurtzen da, joaten dira zelaira, eta ikusten dute momentuan ze ur maila, osea zetasun maila eta zenbat grado BRICS hori azukrea. Orduan puntu zehatz horretan dagoenean orduan biltzen da eta eramaten da industriara eta prozesu hori da oso azkarra, berehala egosi eta berehala potetan sartu.
2: Orduan ardo zainek eta mahasti zainek eta esaten digutenean bai, joaten da enologoa mahastira eta han begiratzen du graduazio.
3: Hori da, pues da justo berdina, hori da, begiratzen dute hori ere bai grado BRICS. Bai, hori oso ohikoa da bai olako laboretan, bai.
1: Ba, gure soroetako gozoki osasungarria, harto gozoa, harto goxoa. Noelia Telletxea, Nafarroako Intian nekazaritzako azpiegitura eta teknologien enpresa publikoko teknikaria. Eskerrik asko eta urrengoan entxalan tokatzen zaigunean, edo gero horrek erabiltzen dugunean, ba, akordatuko gara, beste harto mota bat dela.
3: Vale, oye, ba, eskerrik asko zuere interesaren gatik.
1: Zenoski, honekin ezin da gero irinik egin, ez? Izatekotan ere ingo nuke aia edo papilaren bat, baina irinik ezin da honekin taloak egiteko gero.
3: Ez, taloak honekin ez, baina zegoxoak taloak, eh?
1: Noelia, eskerrik asko.
3: Vale, esker miletuei, agur.
1: Goixoa beraz, ez genekiena Espainiar Estatuko ekoizleen nagusia Nafarroa dugula, ziklo laburreko landarea eta ereite sasoiaren arabera beti ere, baina ba oraintxe ari dira nekazariak harto goixoa biltzen. Sagarbiltzeko sasoia ere aitorrau izaten da, eguraldiak bueno, aldaketa nabarmen egin du, baina badakizu orain arte izan dugun uda beroak bazterrak kiskali egin dituela eta horrek nekazaritzan ondorioak ekarri ditu, besteak beste uztak inoiz baino lehenago bildu beharra. Uzta gainera kasu askotan eskaxagoak.
2: Halaxe da bai, adibidez sagarretan ez urtea zen berez aurtengoa, bagenekien ba iaz asko emantzuela sagarrondoak aurten gutxiago espero zen. Baino egin duen udan egin duen beroagatik are ezurteago izan da, esan baliteke. Sagarrondoa bota egiten baitu, hau ere ikasi dugu, urik eman ezin dion sagarralea. Horren berri jakin nahian, altzo aldera egin dugu bisita.
1: Felix San Sebastian sagarreko izlearekin izan zara, ea entzun dezagun.
2: Felix San Sebastian, altzoko zuharna barbarrena, baserriko nagusia, egunon.
4: Egunon.
2: Ze martxa urten sagarbiltzen.
4: Bueno, así ya, arrancatu dugu ya eta ondo, bueno, urte komplikatua izan da, baina bueno, lana hasi dugu bintzat, hori da garrantzitsuena.
2: Bueno, hemen gaude altzoko erraldoiaren ipintza baserritik oso gertu eta hemen esan dit Felixek ikusten diren sagasti gehienak edo denak ez esategatik aran hontan berak gobernatzen dituela. Zenbat sagarrondo edo zenbat sagasti?
4: Bueno, terrenoetan neurtzen bali madugu 12 bat hektarea die, sagardo sagarra eta 2 hektarea mai sagarra, jateko sagarra. Jateko sagarra aldatu berriak die, gazteak die oraindik, eta gainantzeko sagastiak ba neraitak aldatutakoak, geronik aldatutakoak eta 12 hektarea. Hori trauzitu dezakegu ba 7000 arbola.
2: Aipatu diazu baita ere, tradizioa zerbait izatekotan, tradizioa baduela zuaz nabarrek, sagarrondotan. Altzok bete berri ditu 1000 urte, eta ordurako aipatze omen zen zuen etxea.
4: Bai, sorpresa polita izan zen, dokumentu jaspalditik egongo da, baina ni bintzatez nintzen konturatu, eta oin dela bi urte hasi zanen pizka bat 1000 urteko ekintza hoien antolakuntza, ba, bueno, horra gertzen dan doaitza horretan, San Juan de la Peñara egiten zaiona bere garaian oin dela 1000 urte, agertzen da ipamen bat, ba, Zuaz Nabar, ez noski gure baserria, horren baserri multzo batzu die Zuaz Nabar, baina horri inguruan zen kokagune horri Zuaz Nabar ditzen zitzaion, eta Zuaz Nabar, eta baita ere, Manzaneto zen Otsabio, oza, altzoko mendi muturrean zeuden sagasti batzuk, orduan, ikusten dan sorpresa polita da, ba, bueno, oin dela 1000 urte ere, sagar gintza egitezala, eta segurazki sagardo gintza ere, bai.
2: Bueno, gatozen gaur egunera, langileak ikusi ditugu hemen, ez dakit dozen erdi bat edo, kanpotarrak langile gehienak etxekoren bat ere badabil, baina...
4: Bai, momentu honetan 6 langile dauzkat, 7. ere alaba, gaur laguntza etorri dena, kuadria aurten gutxixago da sagarra, ez urtea izanik, ba, sagar gutxigo da, eta orduan, ba, bueno, langile gutxiokin, ba, lana ateratzeko asmotan.
2: Langile afrikarrak, gizon eta emakumea.
4: Bai, berez 4 emakume eta 3 gizon kontratatzeko asmoa nun, zergatik emakumea nahiko langile fina da, emakume afrikarra oso langile fina da, beraientzako oso ondo torten zaie lan mota hau, momentuako temporero bezalako lan hau, eta baino, bueno, azkenean bi bakarrik etorri dira, bestek ezin izan dute umeak antolatu, baina eskolarekin da hori, baino, bueno, horren ordez, ba, bestek mutil batzuk sartu ditut, eta gustora, langile finak die.
2: Nondarra dira, justu?
4: Ba, emakumeak malikoak dira, eta gizonak nigeriarrak.
2: Bueno, aipatu duzu, sagar urte erdipurdikoa ez urtea, hori izaten delako urte batean gehiago ematen du sagarrak, sagarrondoak, urrengoan gutxi jo, aurten gutxikoa tokatzen da, eta aparte beroa. Beroa kiskalgarria egin du udaran, hori badakizue denok, eragina izan du matxetan eta lehenago biltzeko eta bar, eta zuein nola eragin dizue, Felix?
4: Urte komplikatua izan da, oso urte komplikatua, azken batean nekazaritzatik bizitzea oso zaila da, zergatik faktore, edozein enpresak egitza azken faktorez aparte, guk baita ere faktore klimatikoa dugu. Bero handiak ditu egiten, beroa egunez eta gauez ari du egiten, horrek bainez azalduko dute eragina sagarretan, eta hortaz aparte, ba, estres hidrikoa, eta gero ekaitzak hasten dien ekaitz bortitzak izaten die harriarekin normalean eta horrek ere sagarra kaltetu egiten du. Beroarekin aurkitzen geana da estres hidriko hori izatez, ur falta hortaz izatez, sagarran zagar arbolak bere mekanismo naturalagatik zagarrak bota ite dituzte, ezin dituzte mantendu ale guztiak, eta orduan ba, botatzen juten dira. Eta orduan lurrera ba, asko hori da, egunetatik 30 lurrean dago, oantxe bertan, eta zagar hori ezin da, probetxatu.
2: Ez daka beste aplikazio hori, zagar horrek, ez daki gana dutarako, edo artzizautzako, zeak egiteko, mermeladak, eta olako gauzak, ezin da probetxatu.
4: Ez, dakigunez, ez, momentuz bintzat, ganadoaren zako, bai, ganadoa egonezkeo sagaztietan, jango lukete, baino ez dugu biltzen aituko ganadoari emateko, oza, lan zugarria da, eta gaina ez litzek ordainduko lan hori, oza, azken da, aprobetsatzearen, baino ganadoak ere, sagar ustela, baino, ona gustoko jaten du.
2: Ederki, bueno, sagarra biltzen duzu, pentsatzen dugu, sagar dote diren bati, saltzeko, ez dakite zeinek erosten dizun, dena erosten dizuten?
4: Bai, izaztegi zagarrotegiari ematen diogu dena, urteak namazkigun, eraita bere garaian azizanetio, urte asko, eta gustora gaude, elkarlan polita daukagu, niko izle bezala, eta beak bezero bezala, eta, bueno, ondo portatzen dira, nik gustora nago, eta momentuz, ba, jarraitzeko asmoarekin.
2: Zenba, barietate edo lantzen dituzue, entzuna dut, eh? Igual lokerrariko naiz, baina nahaztea ere komeni dala, sagardoa egiteko garaian, eta ez dakit zueke variedade bakarra egiten duzuen, edo askotarikoak, edo...
4: Bai, desente dauzkago, 25 bat variedade ezberdin, 48 eduki ditugu, gure aitari beti gustatu izan duzaigo sagargintzan, eri bezala, bere garaian txertatu zituen variedade ezberdin asko, azken batean sagardoa batiteko geza, gazi, garratz, denak behar dute. Orduan, ba, Euskal Herrin daukagun ondarea hori da, ba, azken variedade asko ditugu eta aukera daukazu jokatzeko, emaleagoak, garratzagoak, gozoagoak, deneti daukagu. Nik 25ekin ari naiz hemen, eta gero azken landaketatan aukera izan dut baita ere jartzeko varietate horiek ordenatu, sistema ordenatu batean eta aukera variedade ezberdinak jasotzeko ere.
2: Jaso nola egiten duzue, hor ikusten dut, dana sagar berdea edo horia duzue, gero sagardo gilari dana nahasian eramaten diozue, edo loteka hau variedade hau besteak aparte, o nola izaten da hori?
4: Nahasian ematen da, azkenean esan dudan bezala, nere sagasti gehienak aitak aldatutakoak edo ni geroago aldatutakoak, baino sistema, kopa sisteman die, garai batean egiten zan erara, eta orain sistema berriak daude, hau da, sistema alambrekin, hileratan, eta hori da, sagargintza ordenatu bat, hor mekanizatzea daukazu, eta gaina, baridade jarri itzazkazu pasiluka, tordun pasiluak erreza da biltzea, nahi dezun garratz gozo edo jarri dezun erara. Hori gazteak die eta oraindik ez da posible lote jakin hoiek ematea. Baino, bueno, normalean nahasian ematen dugu, nahasi hoiek bai kontrolatzen da zein lote di joan, hori trazabilidade bat mantentzen dugu, kontrol oso zorrotzak dira hortan, eta hori jartzen dugu, nola bai reflejatuta, baino bai sagar mota ezberdin horiek nahasian juten dira momentu honetan. Eskuz biltzen dugu, nola bai matxaren nere filosofia da traktorea beti gertu baldetikan, ez da orduan baldera biltzen da, eta traktorera ustu. Eta horrek lanketa erresa egiten du. Oraindik mintzat makinarik ez dugu sartu.
2: Bueno, esan duzu, negazaritzate bizitzea, zail dago gaur egun, eta hor ikusten dut lusail berriak, sagasti berriak ere aldatu dituzula, bide zail horretan laguntzeko baridade berriak, edo ze asmorekin, sagasti, sagarrondo berri horiek.
4: Ni sagargintza naitzen naiz, ekoizlea naiz, aparte teknikari lanetan ere aitzen naiz, baino nere bizimodu gehiengo bat ateratzen dut sagargintzatik. Sagardo sagarra egiten dut, sagardo sagarrak. Dun berezitasuna da urte batean asko ematen dula eta urren urtean gutxi. Horrek afektatzen du nere ekonomian urte batean ondo at gelditzen naiz, baina urrengoan oso gutxi. Ordun bizka bat hori diversifikatu nahi nuen eta mai sagarreko salt urte batean ondo at gelditzen naiz, baina urrengoan oso gutxi. Ordun bizka bat hori diversifikatu nahi nuen eta mai sagarreko salt.

0: produkzioan oso azkar sartzen dien teknologi mota da. Hau da, oinan arena. Osa, zagarrondoan behan teknologi berri bada.
1: Bueno, aipatu duzu, teknikari bazarela, Otalarrea zentroan, zagarraren esperimentazio zentroan, Bilabona amasan, labur bildu, zer egiten duzu hor, zer da Otalarrea?
0: Bueno, Otalarrea esperimentazio gune bada, bertan Euskal Herriko varietateri gehienak daude, hau da, ondare genetiko badao, bertan daude landare amak, landare ametatik enateratzen die mentuak, gero basagazti berriak sartzeko behar dien oinak, esan dezagun, oza, oinarri guztia hortik ateratzen da, eta hortik enreplikatzen die sagaztiak, horko landare ama hoietatik, ordun da, babesgune bat, ondare genetiko horrena, eta aparte, bertan, egiten ditugun esperimentuak die, ba, era ezberdinetara landaketak, landarearen konportamentua, lanketa ezberdinetan, hau da, ba, poste eta lambrekin, kopa sisteman, edo etzanda adarrak jarri, eta, oza, gauza asko dago, egiten dena beste herrialdetan, eta nolabait hori bea, sagardo sagarrean ikusten dugu. Baita ere, asko aztertzen dugu, oinak, sagarraren oinak, hau da, sagarrondoa bizatitan dago beti, ematen du arzuaiz badala, baina sagarrondoak bizati ditu, hau da, oina, edo patron deitze zaiona, edo txertaka, eta gero txertua, edo sagar varietatea jartzen zaiona. Ba, hori ere aztertzen dugu, teknologi berria oantxe bertan agertzen ari da, ba, oinetan, txertaka hoietan, txertaka hoiek egiten dutena da, goizago ematen hasi, ordun produzioan azkarrago sartzen die, zenbait gaitzetarako erresistentzia handia dute, eta hori dena aztertzen ari da, sagardo sagarrean aplikatuz, gure variedade edo ondare hortan.
1: Bueno, baserritar ikasi azarazu, Felix?
0: Bai, bai, bueno, nire ikasketak nekazaritzarako initun, naiz ta urte batzuk beste lanbide batzutan ibili naizen, ba, orain dela 8 urte erabat ontara bueltatu nitzen, eta oso gustora egin naiz ontan.
1: Bueno, gatozen berri zuaz nabar barrenara, egiten alduzu etxerako sagardorek?
0: Bai, beti egiten dugu pixkat. Bai, bai, sagargintza gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio baita ere emaitzarekin joglastea. Eta sagarrarekin, ba, bai, egiten ditugu gure probatxoak eta gure sagardoa.
1: Bari, eta bai. Izaztegikoarekin alderatuta, zeinek nork ateratzen dugu bea?
0: Hombre, izaztegitak oso sagardo nahi ten du. Baino etxekoa beti etxekoa da. Etxeko ere ona ateratzen zaigu eta gu gustora gaude eta arro gaude gure sagardoarekin. Orain urteak izaten die eta ere egiten ez dugunak eta orduan izaztitako erosten den, noski zen hil ba.
1: Erki, bueno, alaba ikusi dugu lanean gaur, zintzo, ez dakite segidarik izango du, zuaz nabar barrenak zeu jubilatu eta ordurako izango du segidarik etxeak sagasti egintzan.
0: Ba ez dakit, hori da baserri askotako kezka, relebo generazional hori. Ez dakit, seme alaba ditut, semea bere ikasketak beste arlo batetik egin ditu, alabak ere bai, oso gustora etortzen dienen, baino langintzau gogorra da, eta gutxi pagatua. Orduan, ez dakit, ez dakit.
1: Gustatuko ez zaizun plan bat egingo dizut, saldu baserria, saldu sagastiak, eta ez dakit ba, Karibera edo joan bizitzera, ez dizu horrekin bidea handirik emango.
0: Ez diten bidik ematen, eta segurazki Karibea juten manai sagarrondak aldatuko ditut baitare. Hoi, gustatzen zaizun gauza bat, beti zaude horren, bepentsa, lehen lanean negon leku utzi eta nondo neon, eta honea etorri naiz, así que hortiken kontua gatera.
1: Ederki, lanean utziko zaitugu Felix San Sebastian Zoznabar barrenako, basarretarra, sagarreko izlea, eta, bueno, langilea finari dira lanean, eta utziko diegu segitzen. Eskerrik asko, Feliz.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Ez du tentatu, Aitor Urkolak. Karibera joateko planari ez dio heldu Felixek. Altzoko zuaz nabar barrena etxeko kontuak hauek, eta aitortu digu urte komplikatua izan dela, baina pozik, lanak, biltze lanak behintzat hasi dituztelako.
3: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
2: Tomatearen txanda, gaur faktorian, gainera ematen duen zineko tomatea sasoiko dagoela, berriki tomate zaharraren lehiaketa eginda, Iruñean eta bertako ekoizle den Gorka Olaguek eskuratu du gainera lehen saria, eta Aretxabaletan ere leia izan datan, Zeanuriko Barazar Baserreko Barbara Alonso eta Jago Astondoak bere ganatu dute sari nagusia, eta guk aixer, Aretxabaletan jarri dugu arreta, baina ez hainbeste lehiaketagatik.
4: Hala da, gure inguruko herriek ia gehienek badute hurbilago sentitzen duten beste harriren bat, naiz urrunekoa izan, ohikoa da, alegia udalerrien arteko senidetzea, baina inoiz entzun gabeko

0: ere gertatu da azken egunotan bi tomate barietate ezberdinen arteko senidetzearen berri izan baituko Maider. Are Txabaleta eta Mendigorria barietaten arteko senidetzea.
1: Baina konta ditzagun gauzak, pausuz pausu, tomatearen eguna ospatu dute Are Txabaletan, egundoko giro ederrean, Marijo Herriko tomate ekoizleak aitortu digunez.
2: Ni lehenen gurtetik, ba, Txabaltakoa nahi zenez, ba, hori apunta gintzen, eta, bueno, ferixetara, eta hori, ba, joan da poliki-poliki handitzen, jende geixau, eta gauza geixau, errixen, eta, bueno, ba, ondo. Principala nik ekoizten dudana da Are Txabaletan. Dauko azala oso fina, barrutik oso mamitsua da, hasi gutxi dauko, eta oso oso gozua da bantxaladarako. Ura dauko eta bastante gozua da. Osea, antxaladarako gordini jateko ba primeran da.
0: Mari jek berez egin goxoa den Are Txabaleta baritatea ekoizten du, baina jakin du oso maitea duen tomate hori eta Nafarroako Mendigorria baritatea adiski edutu egin direla eta ala egingo dutela bidea aurrerantzen ere berari, Maider, ondo iruditu zaio.
2: Bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zait, antzinako baritateak ba, berreskuratu eta ta zabaldu eta bueno, ba, hori elkarlanien lan egitea ba, ondo dau bai.
1: Beraz, harreman berri honen aldeko autua egin du ekoizleak, baina aitortuz, oraindik ere, ez duela Mendigorria dastatu.
2: Ba, egia esan ez. Beti zaten dugu, jo, bointzatzen da, bueltatxo bat, aber, zer dagoen hori plazan, eta, ba, pena geratu nintzen ikustia apurtxo bat hori, ba, postutik kanpo ambientia, ze, jende pila bat etorri zan, eta, baina ez. Topatzen badut, aukera ebaldin badukot, ba, bai, probauko.
1: Momentuz ez du probatu. Ta galdera da, senidetze hau bultzatu dutenek batak bestearen tomatea dastatzeko aukerarik izan ote duten. Are Txabaletako alkatea gurekin da, Gariko Itziturbe, kaixo, egunon.
3: Apa, egunon.
1: Marijek ez du dastatu Mendigorriaren alerik zeuk, Garikoitz?
3: Bai, ba, domekan eukina baina aukera hori, bai.
1: Eta?
3: Ba, bueno, a ber, horre ekitaldi zein gauenien, sari banek eta horretik, ba, bueno, hor gero ostien gero mugimendu dastatzeko, ba, bi tomatiak. Eta hor duentxe probau nahuen, da, bueno, atxabaltakoa banak izan ona zauela, eta Mendigorriakoa be, ona, diferentiak, baina ona, neuen azosoa ditua, baina ni tomatia guztiak jat, hor duen, ba, bisak onak petzagaten.
0: Garikoitz, diplomazian oso ondo. Are Txabaletaren ez da guardiekin alderatuta, ze diferentzia azpimaratuko zenituzke bien artean?
3: Ba, ez dakit horre... Lehengoko aukera orduen txeukin hauen eta berrio dastatu dikon aukea, bergero gombidate ustien Mendigorriara jonek gombidate ustien da azpaten azen berrio jaten, baina bueno, bai, igual zamurra, oza, azagutxe aukua dero atxalteko petza baten, Mendigorriko zapore ona, gogortxua hau moduen, baina edarra begai.
1: Ba, galdetu dieza jogun Mendigorriako alkateari, Jon Erroka xogunon.
4: Egunan.
1: Ez zu gonbidatzaren zain dago Garikoitz, eh? Jon?
4: Ba, gonbidatu dagoeneko. Nahi duenean. Apagari. Kaixo.
1: Zu, Jon, probatu alduzu. Are Txabaleta barietatea.
4: Bai, probatu dut. Eta baitare hemen herrian, ba, jartzen dugulako, bueno, ba, baratzan, eta gure baratzetik ere probatu dut, bai.
0: Garikoitzek esan du, bertako, Are Txabaletako tomatea dela, azalez finagoa, urtsua, xamurra, eta iruditu zaiola karaktera undiagokoa ote den Mendigorria herriko alegia. Behar bada, Nafarra delako eta Nafarroan baduzuelako berezko izaera karakter du nori?
4: Ba, ez dakit. Baina, bueno, ni ere ez naiz... Ez naiz dastatu ditut da hori. Ba, bueno, ba, gehiegi pentsatu gabe ere, orduan, ba, bueno, biak ere ederrak dira, ezakit.
1: Guri, kurioso egin zaigu hurbiltze hau, baina Garikoitz aurretik hitz egin daltzen duten, edo nola sortu da hau?
3: Bai, bueno, hemen azkenien 10. urtorrena ospatzen gauen, eta bai ikusten gauen zerbait berezia gureko aukela itxia, ez? Orduen no sortu zan ideia, ba, bueno, ba, beste gure estiloko barietate batekin, ba, bueno, ba, senidetzia, edo, ez? Bueno, eskusa bat diatu bizan beste herri bat esautzeko. Eta, Bueno, horre, Marko Aranek, apurak, bueno, gomendatu zuzkun, edo mendigo horriakua izen altzala, gurien estiloko bat filosofiaz eta dana, eta, ba, bueno, horti sortu zan mendigo horriakin zenietzeko kontu guztiago.
0: Mm-hmm. Pensatzen dut, beste herriak ezagutzea oso ondo dagoela, eta Jonek ere hori gustuko izango duela, baina praktikan ze ekarriko du zenietze honek, ze mesedekin godio urbilketa honek, Jon, barietatetako bakoitzari.
4: Bueno, ba horretzako importantea da bertakoa sustatzea, ez? Ze gaur egun, ba bueno, bizi dugun mundu, ba bueno, ba globalizatu honetan, ba bertakoari garrantzia ematea, ba oso importantea iruditzen zaigu. Orduan, ba bueno, ba pentsatzen dugu bi varietate hauek eta ez bakarrik bi varietate hauek, baizik eta beste ona tomatea intzineko tomate varietateak eta beste produktuak tomateak ez direnak, ba bueno, ba jendartean ba zabaltzea, sustatzea, ezagutaraztea eta bueno, ba horren zabalpena ekarriko duela, ez?
1: Jon, Nafarroan zenbateraino da ezaguna, mendigorriko tomatea? Askotan izenak berak ere laguntzen dio, ez? Zabaltzen eta marka egiten.
4: Bai, ba nik uste dut ez dela oso ezaguna, ba Tuterako itxusia edo beste batzuk bezala, baina bueno, egingo du bere bidea, ze bueno, hemen bigarren urte santolatu dugu hola tomate lehiaketa. Tomate eguna hiru urte edo, baina bueno, lehenengoa izan zen horrela, ba oso etxekoa eta bueno, ez da inezaguna, baina egingo da, nik uste.
0: Aretxapleta tomatearen ezagurriak aipatu ditugu, zerk ematen dio bere ikutu berezi hori? Aziak berak ala aretxapleta inguruan dagoen lurrak, ze kasu honetan, naiz eta senidetu oso lurrez berdina dago, Nafarroako herri horretan, edo inguru horretan, eta Gipuzkoan?
3: Bai, bueno, ez, horrez dakit, gauza bada, hori da, nik uste dut, gauza bada, azixea bera, eta gero zuk, zelan mimatzen dozun, ba, gero hortik, ba, tomate goxo batzuk urteteko, ez? Azkenien hor, ba, hortaz gainean aritu ginen, bai, Jon eta Bixok, zelako lurra, azkenien tomateak be hortik jaten dau, ba, petzen dut hor gero klimak eta guzti esak be eukiko dauela eragina, eta ba, bueno, nire pute dut, zera, ezaguarri ezberdinak kontutan hartu bidezela, gero tomatia alako urteteko, ez? Orduan, ba, nire uste dut hor dauela ja, norbera jartzen dutan mimua, lurra zelan zaintzen dauen, eta bar, ez?
1: Jon?
4: Bai, esaten duena, garik dion moduan, nola lantzen duzun, nola zaintzen duzun, eta gero baita ere, ba guk hemen, bueno, saiatzen gara sustatzen erabilera edo produkzio ekologikoa, ezta? Ba beste da kimikori gabe eta hori guztia gabe. Eta orduan, ba bueno, nik uste, ba bueno, pues horrek ere ematen diola, ba bueno, pues kalitatea, ezta?
0: Mendigo horreko lurrak ematen du aproposagoa dela, berbada mahatxerako eta gero hortik ardoa egiteko, baina tomateren mundua ez da bat ere erraza, erabat eguraldiaren mendeko produktu delako, eta eguraldi aldaketa edo larrialdi klimatiko ere hor dago. Horren aurrean ez dakit tomate zaharra edo antzinakoa zaurgarriagoa den, beste samaldan egiten den tomate horren aldean?
4: Ba izan daiteke, mendigorrikoaren kasuan varietateak daukan zaugarri bada ez dela oso produktiboa, ezta? Hau da, landaretan ez dela tomate pila ateratzen. Eta horregatik ere, ba, segurazki, ba, galtzen joan da, ze, pues, produktore handien eta zeren interesekoa ez da. Ez, dena egiten denean produkzioari begira, ezta? Orduan, ba, bueno, izan daiteke, bai, izan daiteke ba zailagoa tomate varietate zahar hauek ba hor bere lekua topatzea, ezta? Mm-hmm. Bai.
1: Ba, ikusiko dugu tomate senidetze honek ze bide egiten duen, eh? Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkatea eta Jon Erro Mendigorriko alkatea, eskerrik asko bioi.
4: Zuei esker.
1: Ah, ensalada on.
0: Gustura jango dugu ere zuen tomatea. Eskerrik asko, ondo izan.
4: Vale, agur.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Ez dakito hartuta izango zareten, baina udazken honetan beteko dira 25 urte musika aurreneko zentzun genuenetik.

Identifikatuko zenuten honezkero, eta eskerrak Julen San Martinek mikrofonoa zabaldu digun, zesan digu osorik entzun beharko genukela. Bai, emozionatzen zaitu gaiak, Julen, bai. Hans, zu? Bueno, bai baina ezain beste. Irrifar txikiagoarekin, erantzun diota. Harry Potterren filmetako abesti nagusia da, John Williamsek komposatu zuen, eta duela 25 urteko azaroaren 4 batez entzun zen aurreneko zerresumo batuko estrenaldian.

0: 2000 batean J.K. Rowlingek Potterren abenturekin lau liburu idatzi zituen, eta eurekin lortutako arrakasta ikusita Hollywoodek magoen mundua pantaila handira eramatea erabaki zuten. Harry Potter eta sorginarria Chris Columbusek zuzendu zuen, eta mundu mailan ordutik film honek 1,029 milioi dolarreko irabaziak eragin ditu. Arrakasta ikusita uda honetan mundu osoko zinemetara itzuli dira filmak, baita noski euskal zinemetara ere. Aleix Merino, kaixo egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Joan alzara filma ikustera?
1: Ez. Aspaldian ikusi gabe.
2: Ez dakit utziko diote, zergatik ez.
3: Ondo zaude, Erron?
2: Oso ondo, eta zu?
3: Ni erbai. Hermian?
2: Inaiz baino beto.
0: Aleix Merino, etzala zinemaretora joan, baina pelikulan bertan izan zinen zu, duela 25 urte. Nola entzun duzu zure hau txau, 25 urte geroago, zu izan baitzinen Harry Potter?
1: Bai, bo, lehenengo, susto txiki batekin, ze 25 urte, ziur gaude, 25 urte, pasai dela.
0: Bai, Aleix, notizia txarra da, baina 25 urte dira.
1: Ai, ama, baina, bueno, ondo entzuten dut, nabaritzen da zein den bikoizari profesionala eta zein ume moko bat, nire kasua zena, baina, bueno, nostalgia txiki batekin, bai.
0: Ahotxa ondo zartu altzaizu?
1: Ba, ez dakit, zuk esan.
0: Ea, egizu Harry Potterrena?
1: Wingardium Leviosa.
0: Bai, baina Harry bezala zu ere pixka bat heldu egin zara, ahotxa heldu egin zaizu.
1: Bai, tamalez bai.
0: Gurekin da, Hermione Granger ere, Itziar Urreta Bizkaia, kaixo egunon.
4: Bai, kaixo egunon.
0: Identifikatu alduzu, orain dela 25 urteko ahotsa, zeure ahotsa.
4: Bai, gaina lenguan gunitzen txikiakin ikustera astelenean pelikula. Eta bai, harrituta pixkat, bai.
0: Eta, esan zenion, hori ni naiz, Hermione amatxo da.
4: Bai, ez dian rekonozitzen egia esan, baina bueno.
0: Baina gustatu zitzaion.
4: Bai, gustatu zitzaion asko, bai. La pelikula oso ondo doan ikuste gaina ondo, zartu dan pelikula hietako badala.
0: Irukoa behar genuen eta Ron Wesley ere deitu diogu, Arantxa Moñuz, egunon.
5: Egunon denoi.
0: Ikusi alduzu zu filma berriro, duela 25 urtez geroztik.
5: Ba, egia esan ez, eta oraintxe jarri dezunean grabazioa, esaten dut, auskalo nola entzuten dudan nere ahotsa orain dela 25 urtez, bueno, besteak bezala xez, baina bueno, mutikoarena eta bueno, ezagutu dut nere ahotsa. Bai.
0: Beraz, Ronek badu arantxatik ere zerbait, euskarazko Ronek.
5: Bueno, nunbait bai, ez da? Bai. Pixka, bai. Egia esan, personaje mutikoarena ja din hoietan egiteko ba etzitzaidan hain erresa egiten, ez da adin zailak dira hoiek. Bueno, nere ustez, niretzat emakumezkoak olakoak egiteko bai.
0: Bai, ze 10ren bat zenbat urte zituzten orduan lehendabiziko urte hartan.
5: Ez dakit.
0: 10-12 gehiago, ez?
5: Bai.
4: Amaika.
0: Aleix, Harry Potterren zale altzinen zu, aurretik, liburuak eta irakurri altzen dituen?
1: Bai, noski, norretzan Harry Potterren zalea, fenomeno mundiala zen, gara jortan.
0: Eta Itziar, zuk ezagutzen zenuen, bazenekien Hermione nortzen?
4: Bai, liburuak ere irakurritan duzka, bai, asko gultatzen zaian, bai.
0: Esan dugu...
4: Hermonia, esaten diote batzutan.
0: Bai, egia da, euskaraz Hermione, ez? Euskarazko bersioan bai. Hermione. Bai. Ingelesaz filmak ikusten dituzten entzat, ba, Hermione denez horregatik batzutan astu egiten gara. Orduan saga ezagunaren lau liburuak jada argitaratuak zeuden, eta oraindik beste hiru geratzen ziren argitaratzeko, eta naiz eta arrakastan dia izan zuten filmak eragin zuen nolabait ba mundu mailako fenomeno hori, ez? Horren kontziente altzineten, ahotsa jartzen ari zinetenean, Arantxa?
5: Ba, niretzako ere susto handia edo ardura handia, ez? Jakinda hori fenomeno ikaragarria izan zala, eta Los Angelesetik zetorrela, eta ahotsak beraiek uste eta aukeratzen zituztela, eta kontu guzti horrekin, bai, ardura handia, eh? Horrelako pelikula egiteko, bikoizteko, bai.
0: Ah, bai, eh? Munduko bikoizketa guztiak kontrolatzen zituen ekoiztetxeak, Arantxa?
5: Ah, ez. Esaten dut fenomenoa, bueno, arrakasta gehiago, ez?
0: Ah, bale.
5: Bai, arrakasta, pelikulana. Mm-hmm. Eta guatzen naiz, Los Angeleseko jendia, edo hortaz arduratzen diana, ba, zuzenean zutela harremana, ez? Euskera zeinek bikoiztuko, eta... Bai,
0: hori da, azkenean eta, ebazutela nola baiteko kontrol nahi bat, ez? Eta nahi zutela produktu guztiak eta hizkuntza guztietan, ba, pixka bat euren okeia edo izatea.
5: Bai.
1: Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak.
0: Aha. Aleix, esan duzu, hasieratik esan duzu, agerian geratu zela, duzuk behintzat ala bizi izan zenuela, zegero entzun ten denean ez da igartzen, baina nortzuk ziren bikoizle aktore profesionalak eta nortzen umebo moko bat. Zu nola iritsi zinen Harry Potteri ahotsa igartzera?
1: Ba, beira, nik ez dakit 13-14 urte nituen orduan, eta bueno, aurretik pare bat film bikoiztu nituen, Lagundarraina naiz eta Kiriko eta Sorgina. Baina, claro, Harry Potter beste gauza bat zen, noski. Eta, bueno, gogoratzen dut hori, bikoizketa estudioan kastin bat egintzela, ze Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak, eta parte hartu zuten kastin hartan, benetako bikoizlariak, nien nintzen benetako bikoizlaria. Eta ez dakit... Nolabait Warnerrek nire ahotsa aukeratu zuen, ez dakit edan da egongo ziren, edo agian ez zuten euskera ulertzen, eta bezeri gabe nahi zuten agian benetako mutiko baten ahotsa hartzea, ez? Eta ez bikoizari heldu batena. Eta bueno, deia jaso nuenean, emozio handia sentitu nuen, bueno, pentsatzen nuen munduan idea zela, ez? Gero bizitzak beti jartzen zaitu bere lekuan, eta ez da leku txarra, eh? Utsi ezagun hor.
0: Baina kastina luzea eta gogorra izan altzen, edo nola gogoratzen duzu Aleix, zuk?
1: Pare bat, froga, ez dakit. Ezke, 25 urte pasa dira, Wow. Baina uste hori pare bat froga izan zirela, besteik ez. Eta gero deia.
0: Itziar, gero, bikoizketa lana bera nolako izan zen? Horretan ere oso gainean izan altziren, Warnerrekoak?
4: Nik ez dakatora itzapen hori. Ez que dia da hori, urte asko pasaila, eta bik hausazten dizgogoratzen, baina nik ez daukat bertan egoten ziren oroitzapenik. Gero bai, ba kalitate edo filtro batzuk edo bai pasa behar zirela edo, baina gainontzean, inigorekin egin genuen pelikula, zuzendariarekin, eta nik uste hor geratu zela. Osea, nire kasua meintzat ez daukat oroitzapenik antzen egiago egotea begira, ea ondo zegoen edo ez.
0: Ja. Eta hirurok elkarrekin askotan ikusten zaituztegu, edo behintzat aktoreak bai, pantalla parean, bikoizle lana egintzen utenean ere, elkarrekin askotan tokatu zineten, edo bakoitzak bere grabatzen dutak gero egiten da muntaia, Arantxa?
5: Ba, nik uste dut, ez daukat, nik Alexekin badakit ez nula topo egin ustez, eta itziarrekin ere, bai, nik uste bakoitza bere pistan grabatuko gendula. Hau, bai, ez daukat oroimenik ez Itziarrekin eta Alexekin grabatu nuen ikan. Eta, bueno, gauzatxo bat, sekretutxo bat esango izuet, Harry Potter bikoizten hasi behar gendula eta ni hasi nintzen... Harryren pertsonaia egiten, Alex. Bai, nik egin nitun hainbat ordu bikoiztu nitun zea Harryren papera eginez.
0: Eta ze pasa zen, Arantxa?
5: Ba, ze pasa zen, ba, Los Angelesekoak esan zutela. Ez dakit, bai, olako zerbait. Eta gero esaten jo, eta hori, eta gero jarri ninten, ba, beste erronena edo mutiko horrena egiten.
0: Bai, erron.
5: Baina ni hasi nintzen, eta, bueno, pues olaxe. Así que, Alex, kustezu, ez? profesionala izan, kabeira.
0: Beraz,
5: bai.
1: Esango ez dut, pelikulaz bikoiztu arte, enitzela konturatu, Harryren pertsonaia, oso pertsonaia, pasiboa dela, eta beste biek askoz ere gehiago hitz egiten dutela. Eta agian horregatik zuri papel handiago eman zizuten niri baino ez dakit,
5: Keba, keba. Ez, adinoieko zailak dira, batez ere mutiletan bikoizteko ez dira errixak, bai. Bueno, nei ala irutze zait, umeagoak eta bai, eta geroztik, karo, handiagoak, pues ja, mutilak gizonezkoak, ez, edo gazteak, baina nadin hori ez da errixa.
0: Zer, baina, Arantxazuk badaukazu eskarmentua, holako mutikozkorren haotxak bikoizten, ez?
5: Bai, badaukat, bai, egin izan ditut, baina, bueno, ba, kasu honetan, ba, etzan, pues, Etzan tokatu.
0: Segitze alduzu, bikoizketan itziar?
6: Bueno, zertxo bait, baino ez gehiagia esan.
0: Arantxa?
5: Bai, nire gutxi, orain gutxi. Bai.
0: Gutxi,
5: tarteka.
0: Gutxiago egiten delako?
5: Bai, denetatik, bai. Bai, ala da.
0: Aleix, zuretzako lehen eskarmentua izan zen hau, gero egin alduzu, lan gehiago, bikoizlari bezala. Bueno, esan diguzu ez, aurretik beste pare bat lan eginak zenituela, baina ba, segitu alduzu.
1: Ba, geroztik beste pare bat agian, baina, bueno, aspaldi ez duela ez erregin. Eta, bueno, ondo dago, uste, bikoizketa ez zegoela nire talentuen artean, eta ez dago gaizki jakitea zeintzuk diren zure talentuak, eta zeintzuk ez, eta ez, bikoizketa mundua benetako profesionalentzat uzten dut.
0: Ba, udazkenean beteko dira 25 urte, Harry Potter eta Sorginarria filma estreinatu zenetik, eta horren aitzakian filmak euskal zinemetara itzuli dira, pasaden astetik pantaila handian dira, euskaraz ikusteko moduan, eta gaur izango dira, azken proiekzioak Euskal Herria, beraz, oraindik entzulek izan badute horretarako aukera. Arantxa eta Aleix, oraindik gara izabiltzate, oraindik izango da aukerarik. Zeuena hotxak berriz entzuteko.
5: Ederki.
0: Harry Potter, bai, esan. Aleix.
1: Bueno, nik ez dut uste ikusiko dudanik, ze, bueno, azken urteetan jakin izan ditugun J.K. Rowlingen ideiekin eta ez nago bat, eta badakigu gainera diruarekin zer finantziatzen duen, ez? Ze kanpaina, ze presio, ze paiketak, orduan, bueno, nik pertsonalki ez dut horrekin bat egiten, baina agian pirateatuko dut, hori bai.
0: Ba, Harry Potter, Ron Weasley eta Hermione Granger, Aleix Merino, Arantxa Moñuix eta Itziar Urreta Bizkaia, eskerrik asko, atzera begirako hau egiten laguntzagatik eta ondo segi.
5: Eskerrik asko, bai, zuei, esker.
7: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon entzule, Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan fiskaltzak azkenean ez du bizi osoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuarentzat. Horren ordez 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loic Lepriol militarroiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bouvierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Eta gaiz aldatuta azaroaren 21a izango da Donostiako topoa martxan ikusiko dugun lehen eguna, Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri berrituko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat, Jon Insausti alkatearen esanetan.
9: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia aldearekin gainontzeko udalerriekin ere, ba, konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NH-uko ikasle batek, gaur-gaurkoz 45 minutu behar ditu, unibertsitatera iristeko. Topoari esker, 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
8: Eta gaiz aldatuta agurainen 6 greba egun egingo dituzte herriko kaleak garbitzea zarduratzen diren langileek urriaren 4tik aurrera. Lab sindikatuak egin du deialdia salatzeko Seula enpresak ez duela bete nahi langileekin aurrez adostutakoa. Eneko Fernandez da Lab sindikatuko ordezkaria.
10: Enpresak ez ditu gauzak egin behar bezala egin eta orduan behartu ditu Aprentzibioz, deialdi hau egitera, eta horrela iristen bagara jaietara, ba kaleak ez garbitzera.
8: Herriko festekin bat eginez, urriaren 4, 5, 6, 10, 11 eta 12 egin du greba deialdia lab sindikatuak. Eta nazioartean iritsi da Washingtonera Xi Jinping Txinako presidentea, Ameriketako Estatu Batuek alfombra gorria zabaldu diote aireportuan bertan Xi Jinping eta bere emaztea egaizkinetik jeisten ari zirela. Hainbat adituren ustetan horrenako omenaldiak ez dira ohikoak Estatu Batuetan eta honek Etxe Zuriak buruzagi txinatarraren bisitari ematen dion garrantzia islatu du. Behin hegazkinetik jaitsita, bi herrialdetako ereserki nazionalak entzun eta formazio militar bat ikuskatu dute. Buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015 geroztik datozen orduetan, bi buruzagiak Xi Jinping eta Donald Trump Etxe Zurian bilduko direla aurre ikusten da, bien arteko tentsioak murriztea helburutzat hartuta, eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte, muga, zerga eta lurra arraroetatik hasita, Taiwan eta adimen artifizialaren aldeko lasterketaraino. Nola nahi ere, esan beharra dago, akordio handirik ez dela espero bilera honetan. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du batez ere Kantauri baiaretan, temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi. Goizean negoa izea espero da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 4 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: invadator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: EITB-ek babestua eta EITB-ren lankidezarekin ekoiztua, Oskar Alegria, zuzendari nafarrak, 14 gau euskarazko filma aurkeztu du Donostiako 74. Zinemaldiko Zabaltegi Tabakalera atalean. Honamen ikus entzunezkoaren sinopsia. Film honetan 14 aldiz eroriko da gaua zenbatuko ditugu. Horrela, abiatzen da gaueko bidaia musikal hau. Jorge Oteiza euskal artistaren unibertsuan barna doan ibilbidea non oroz gain barnealdeko gau bat nagusituko den. Arantzazuko santutegiko organoaren ondoan gertatzen dena. Han giltzapetuko da Oskar Alegria zinemagilea, 14 gau horiek Inar Sastre pianistari kontatu eta kantatzeko. Azken honek filmaren irudiak ikusi gabe ere teklen bidez irudikatzeko helburuarekin. Desafio horretatik sortuko da 14 ilargik, 14 iluntasunek eta 14 misteriok osatuko duten frisoa. 14 Oteizak Arantzazuko fatxadan jartzea lortu zuen apostoluen kopurua delako. Eta 14 Oteizak berak zioen bezala gehiago kabitzen ez zirelako.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Orioko ikastetxeetako aurrak entzuten ari gara. Jorge Oteizaren omenez Androkantu abestia kantatzen dute Orioko Bariko San Nikolas parroki elizaren azpian dagoen gangan. Oteizak sortutako pietatearen egurrezko erreprodukzioaren.

Entzun nahi duenen zat amalau gorkaren, gorkaren irudiak salatzen, amalau atetik ankarrasi, amalau harri isilik bilutsik, harriaren utxetik oiuka, harriaren tartetik kantari, nora zoazte gogorrak, oharrak aitu gabe. Orain bertan botadet altzairuzko zintzela kanta zaharren artean, augure herri maitea, augure herri torpea, barren barren daukaguna hemen geldituko naiz, aldi luze ilunontan. Borni harri herria Aloñako irudia biltzar baten josiak. Galtzen badugu euskara amagoi mendikoa galdu dugu estiloa, noiz arte dago Jonas balearen sabelan. Harri kanta isilean goien dira oiuka amalau igarleak, androkantosiko kantan balez baten kantata, hilbeltzaren egun bat balez bat dantzatzeko amalau atetikan. Hartu behar dut zintzela, kanta zaharren baimena, noiz arte ez dakiat, hau nire herri maitea, hau nire herri torpea, gaur ez da igandea, ez da ere osteguna uda berri atxaldean, noiz arte, noiz arte, noiz arte lozorroan, noiz arte iji ajan, nortasuna galduta, ez dugu behin ere ikasten, arima malda beheran, arima behin galduta, norgera. Euskaldunak.

50 urte bete dira Androkanto kantua grabatu zuela Oscar B taldeak, hitzak Koldo Romero Eskamendi musikariarenak dira. Oscar B talde Gipuzkoarrak ez doka mailun parte hartu zuen eta harreman estua izan zuen Vitoriano Gandiaga poetarekin eta Jorge Oteiza eskultorearekin. Oteizarekiko harremana Koldo Romero Eskamendi taldekideak abiatu zuen. Haren fruitu Oteizak berak eginak dira besteak beste taldearen ikurra eta lehen disko txikiaren azala 1979koa. Gandiagari dagokionez berriz haren poemak musikatu izan dituzte. Harreman horiek gogoan hartuta prestatu zuten Oteizaren utxunetik Gandiagaren hitzetara. 2019an Gandiaga topaguneko areto nagusian egin zuten kontzerturako kantu zerrenda. Jorge Oteizak Arantzazuko proiektua amaitu zueneko 50. Urte hurrena

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Maiua eta zizela kendu zizkioten Oteizari 1954an. Elizak debekatu egin baitzuen Arantzazuko santutegiaren aurrealderako egiten ari zen farrisoa. Apostuluek 14 urte eman zuten Arantzazurako bide bazterrean, ukatu gabe eta bidertzean botata utzita. Galarazpenak sortutako frustrazioak bideratu nahian edo, balet pieza sortu zuen eskultoreak, Andro Kantu eta Segi, baleta errepidean dauden apostuluen harriengatik. Poema bana idatzi zien 14 apostuluei. 14 urte igarondoren itzuli zen lurrean ziren eskulturak altxatzera. Horrela dio 1978ko urriaren 31ko Arantzazuko santutegiaren kronikak. Oteizak bere lanari ekin dio berriz, asko eztabaidatu da, eta zigortuta ere egonda estatua horiek moldeatzeko erabilitako formaz. Azaroaren lehen egunarekin batera Arantzazuko santutegirako bidea hartu zuen Jorge Oteiza eskultoreak 1978an. Lana bukatzera itzuli zen. 58 urte dira ordutik. Erlijio eztabaidetatik askatu eta euskal kulturaren simbolo bihurtu dira Jorge Oteizak sortutako apostuluen frisoa eta pietatea obra.

0: Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
1: Ainhoa Larrabe, Berriako kazetariak gogorarazten digu, lanak bukatu ondoren Martin Ugaldek elkarrizketa egin ziola Jorge Oteizari. 1979ko azaroa zen. Elkarrizketa argia.eus atarian daukagu irakurgai. Eta hala jaso zuen, zeruko argia aldizkarian Martin Ugaldek lanak bukatuta ikustearen unea. Oteizak Arantzazuko lana bukatu du. Ertilariak ez dauka, Jaungoiko bila ibili beharrik, nun nahi ahartzen zaio. Apostuluak sabel eta birikari gabe geratu dira, zeukaten guzia eman baizuten. Arantzazura iritsi ginanean lainutan zegoan. Izan du ditugu udazkeneko egun eguzkitsu ederrak, baina Aroñamendiko goiz honetan hot zan eta argilun euririk ez hala ere. Horz argi bigun honetan etorri zitzaigun begietaraino Eliz nagusiko frontoia. Hala, baitirudi. Frontoi honen oinean, eragizko gizon batzuek ari ziren beste arrizko eta iru metroko gizon tantai batzuek goitik bera ura eta jaboi sardarekin garbitzen. Apostuluak. Ez amabi, batzuek dioten bezala. Araxe ziren aurrena, baina Judas Txibatoak salaketa egin zuanean, Matias aukeratu zuten ordeko, eta gero San Pablo eta San Bernabe ere apostulu bezala jotzen dira. Ara gutxienez, 14. Baina hemen ez dira 14 horregatik bakarrik, baita tokiak horren beste eskatzen zitualako ere, bestela gizenegiak aterako omen zitzaizkion Oteizari, eta gainera, honek ez omen du, garrantzirik nik ere ala uste. Barrizko 14 apostuluak ozarretan eta jaboiura burutik bera, bizkarretik bera eta geldik zeuden bizirik noski. Gero, alako frontoi zabalgo handi bat geratzen da goien zeru moduan, eta gorago, zerutik gora bezala harri bihurtutako ama eta seme bat. Semea luze gorputz ezan da, ama berriz bere semea zaintzen eta hilbildurrak joa bezala zerura begira. Azer agerpena. Arantzazuko karilloik abesten duan doinuaren esanak dion bezala, iturriak badaki kainaberan nundan, Andramarik ere bai, gaxoa nun duan. Tabatek badaki ba, harri hori markinatik ekarritako karaiz harria dala. Apostuluak 4000 kiloko harriak dirala, baina hala ere, esan naiz gainezka sentitzen dan beste zerbait agerian dute irudi hoiek. Erantzitako bizidoa jau hemen, Elizaurrean eta gora begira dagoan geldi ezindako gizon hauxe da, bizarra zuri eta luze, eta 70 kilo ez dan gizon honek sartu dio arnaska, horren beste tonelada harriri orain daukan bizia. Herrikutsuko artiaz jantzita daude gizon apostulo baserritar hoiek, begira kiezu arretaz, eta gorpuz hoietan ageri diran koskak mendigainak dira, eta zuloak berriz errekabide sakonak. Araxe, egin ditu Oteizak apostulu hoiek gure herriko mendiak balira bezala. Eta hizketan ari dira barra, eta euskeraz noske. Araxe dio egileak, alegia, bakoitza bere indar berezi batekin, bere alako azentu batekin jaiozala. Baina apostulu guztiak elkartu zirenean bakoitzak bere-berea duan itz goiti edo azentua galdu egin duala. Euskerazko estrukturan itzatal edo silaben azentuarekin gertatzen dan bezala. Ta ausartzen dala bera Oteiza gizon apostulu hoiek Zuberoko euskalkian hizketan ari dirala esatea ere. Nork egileari berari ezer erantzun, halaxe da mundu zabal osoan ertilari goienetako izanez gainera edo lehenago gure herriko seme argita langile eta Jaungoikoari esker amesnari dan Jorge Oteiza. Baditu gure herriak, Oteizak berak dioen bezala, tximini beltzez ornitutako hainbeste seme buru, ta baita nahi baino gehiago ere. Baina Oteiza hau bezalako tximini txuriz ornituteko jakinduri eta amesburuak gutxi. Ta jakinduriaz gainera, ametsak bai baitu gizonen eta herrien buruan garrantzi haundiko zeregin asko. Remigio mendiburu ertilari bikainarekin batera iritsi ginen Oteizarena. Ta Hondarribitar ospetsu hau bihotz zikututa geratu zan lanari begira. Ta hala esan zion, Arantzazuko lan honekin, orain daño egindakoz gora jo eta goimaiako lan harrigarri bat egitea lortu dek. Jorge, ikustekoa zan, bihotz ikarak jota geratu zan.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Donostiako zinemaldiak 74. edizio honetan ikusgai izango diren ekoizpenak aurkeztu zituen Madrilen, tartean hainbat euskal pelikula. Hain zuzen ere Euskal Alegria zinemagile nafarra 14 gau EITBren euskarazko ekoizpena aurkezten aritu da aste honetan Zabaltegi eta Bakalera atalean. Alegria Jorge Oteizaz kulturgile oriotarraren unibertsuan murgildu da beste behin. Ez baita, lehendabiziko aldia Alegria Oteizaren ideietara gerturatzen dela. Injustu, Oteizal margen, Oteiza marginan lana eman zuen lehenago 2017

0: amaitzeko audio laburpena erabili eta entzungo dugu urrenkera horretan.
1: Ean eskamutilak, zenbat dira apostoluak?
2: Amabi.
1: Ez amabi, ez, amalau dira. Apostolu bat egiteko nahikoa da hiru lau marra egitearekin.
3: Oteizarentzat frontoiak baziren oihartzunaren paradigma bat.

0: Oteiza argazki horretan begiratzen du, iparmende balderat. Eta bere ustez, iparmende balde horretan, gauzarik importantenak gordeak ziren. Ez bakarrik bihotza, baizik eta misterioa ere bai.
1: Jorge Oteizak esate zuen bezala. Berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku zaldatu. Mendian eginak zirela eta berak zubilan egin zuela, itzultzailearena.
2: Oteizak bere Kuoskuetan den liburuan lorategi japoniarrak aipatzen ditu. Asko minesten zuen nola kokatuak ziren ariak nemenka eta nola ari horiek ere espazio gutxa definitzen zuten.
3: Oteizak esan zigun era laborategia bizualki pentsatzeko eta jokatzeko disiplinategi bat eta espazio esperimental bat zela.
4: Jorge Oteizak aipatzen du bersolariaren egiteko modua metafora oso ederren bidez, ez? Eta kontatzen du bersolariak egiten duena dela itzulerako bidai bat, nolabait esan da, ez?

0: Matrizaren zat, itxura batea, laberintuak, garantzi handia zuen, konzeptu bezala. Eta beak pensatzen zu, batez ere ilobi bat izendatzen zu. Eta ilobi horretan zegoen minotaurio. Laberintua batez ere da gogo, buru, bilotz laberintua.
1: Oteiza maiz azten zen itz baten sustoietatik. Eta egu, saigu, esemplu garbi bat. Oso interesgarria da, erdi ilunean, marraskitzea agertzen ez dena, baina agertuko dena.
2: Mila bederatzireun eta berroita malauko azaroan iritsi zen Vatikanoaren debekua. Deabroaren lanak ziren, arantzazukoak. Elizak ez zuen onartu modernitatea eta arte berriaren ibilbidetik urrundu zen. Debekatu egin zuen, arantzazuko santutegiaren aurrealderako Oteiza egiten ari zen frisoa. Apostuluek 14 urte eman zuten arantzazurako bide bazterrean. Oihartzun nabarmena izan zuen. Galarazi izanak eta asko izan ziren gaiari buruz idatzitakoak. Antigualean profetak harrika hiltzen zituzten gaur egunean arguioz, desamodioz eta desprezioz. Gabriel Aresti idazleak ku izeneko poema eskaini zion Oteizari harri eta herri liburuan. Nik ez dut Jurgi Oteiza eskultorea ezagutzen, baina inbeste bider ikusi ditutaren harriak haren apustuloak, bularretik iginikako baten txua edo gurdi batek zapaldurikako arratoiaren hilotza balira bezala kamino gaitz horretako bazterretan eroridik ezen. Oraindik ez naizen fariseoekin akortz geratzen. Oteiza lagun zuen Arestik eta ku poema zein bestela eskaini zion harri eta herri liburuan.

Luzea Jurgi Oteiza eskultoreari profeta bati, Jurgi Oteizari azaldu nahirik. Eskaintza hori egin zion Gabriel Arestik 1972an Harri eta Herri liburu gogoangarriaren barruan, eta Oteizaren eskulturei begira horrela zioen ku poemak. Egia da, Oteizaren eskultura ez dudala nik konprenitzen, baina ni eskolari gabeko gizon mandariz, eta hori ez da harritzekoa. Baina Jurgi Oteizak nire poesia konprenituko dudarik gabe, gauza rezagorik ez baita inoiz gizonaren eskutika natera. Jurgi Oteizaren eskultura konprenitzeko bista luzearen behar da, baina nire poesia konprenitzeko ez da behar belarri zorrotzen. Agian, arek listoentzat eskulpitzen zuelako, eta nik tontoentzat eskribitzen dudalako. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Baina Oteiza arantzazun zegoen eta Aresti Bilbon poema luze hartan horrela erretazatzen zuen irian. Hemen oro da garbitasuna, langileen Andreek beren gizonen izerdiak kentzen baitituzte banko etxeetako patioetatikan. Egunkari katolikoak ere egiaztiak dira. Hemen ez du inork gezurrikan esaten. Hemen oro da zilegi, baita euskotar abertzaleen erotasuna ere. Hemen inor ez da konturatzen ekaitz handia hurbil dagoela.

0: EITB-k eta Jorge Oteiza Fundazioak sinatutako akordioari esker ondu du Oskar Alegria zinemagileak Oteiza Amalau Apostulu filma. Hainbat herrialde eta arte disiplinatako Amalau lagunek friso bat osatzen dute elkarrekin, bakoitzak eskultorearen ibilbideko kontzeptu esanguratsu bat abiapuntu hartuta. Bernardo Atxagak espaldi jarri zuen fokua Oteizak Euskal Herriari, euskal kulturari eta jendeari emandako balioan.
1: Pensa dezagun edo kokatu gaitezen, Oteiza bizi izan artean, nun zegoen Euskal Herria balioaren mapa horretan. Azkar esan da, ez zuen inun. Euskal Herria, batez ere, 1936ko gerra bukatu eta diktadorea hil arte, tarte hortan, hau zan, zaborraren pare. Alegia, zenbat balio du, esango zuten, ez errez. Zenbat balio du horko hizkuntzak, ez errez. Orduan, kokatu behar dugu puntu horretan, ulertzeko zein izan zen, esango dut ja dauneko gero pixka zabalduko dudana, zein izan zen, Oteiza bezalako artistaren lana, edo Gabriel Aresti bezalako gizonaren lana, edo Michelaren lana linguistikan, edo politikan, ez dut esango, baina bueno, politikan orduan ibilizien haien lana. Eta azken batean, hoien lana izan zen errauts hartatik, ezerez hartatik, mespretsuzko mundu hartatikan atera euskal deitzen diogun oro. Esan nahi dut, euskal kultura nahi badezue, edo euskal jendea, zeka, osatzen aldi mandegu, euskal kultura ketzuele zarbalik, jota mespretsuzko gauza bazala, horrek esan nahi du, kultura hori daukan jendeak ere, usain urrengoa balio dula, hoi, alaxe da.
0: Arestik idatzi zuen profeta zela Oteiza, eta kutsu berdintxu hartzen dute Xabier Leteren hitzek ere. Hala idatzi zion ez gara alferri pasako izeneko poeman Oteizari. Beste esku batzuk jasoko dute gure lana, ez gara alferrik pasako. Badu bihotzak, etorkizun bat, ez da ametxik hautsiko. Izango gera egunaren hasieran gazte, eguerdiko berotan neke, ilunabar sarreran atxeden kabi. Baina gero, beste egun senti batean gure herriko jendeak argi berrira esnatzean, altxako dira eskuak. Ahots latz gogorrek esanen dute egia, eta ez da neoiz itzaliko itxaropenaren argi gorria. Gizonaren bidea, seinalatzen dituena. Beste bihotz batzuek jasoko dute gure esperantza, ez gara alferrik pasako, gure oinek markaturiko bideetatik bihar eta etzi eta beti anai berriek jarraituko dute justiziara daraman bidea. Ez gara alferrik pasako.

0: Ota izaren harriek lurrean eman zituzten urteetan hainbat olerki idatzi ziren gaiari buruz, eta azpimarra egiten digu Ainhoa Larra bekazetariak. Gabriel Arestiren Ku da guztien artean ezagunena, baina Jan Diartz, Xavier Idazeder, idazle, euskaltzain eta fraide mereditarrak ere Arantzazurat izeneko poema idatzi zuen 1956ko ekainean apostuluak lurrean zirelarik. Arantzazuko mendi-mendia amalau arkaitz lasgarri, bai zenominez, bai euskal minez, bihotz guzien pizgarri. 1950ko hamarkadan izandako erlijio gatazketatik askatu eta euskal kulturari eta herriari lotuta gertuko ziren geroago Jorge Oteizak sortutako apostuluen frisoa eta pietatea. Itoriano Gandiagak 1954an idazitako hiru gizon bakarka poema liburuan nabari da joera hori.
1: Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. 16 harri lantzen ari da Oteitza. Ai, oi, ai, ari da Oteitza. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Mailua penazkoa, harria gau beltza. Ai, oi, ai, harria gau beltza. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Etxipen kolpe bat da ukaldi bakoitza. Ai, oi, ai, ukaldi bakoitza.

0: Oteizaren lagunmina zen Gandiaga, eta olerki bat baino gehiago idatzi zion eskultoreari. Entzun dugun Amasei Arrieta da ezagunena. Oteiza eta Gandiagaren arteko harremanaz, elkarkidetzaz eta alke honengan izan zuen eraginaz asko eta asko itzekin da. Baina mendira, Gandiaga beraren hitzak Peio Zabalaren eta Jose Anton Artzeren ahotsean Oteizari zer zordion aitortzen.
1: 1967 Oteiza etorri zen Arantzazura. Horrelako pertsonaiarik agertzen denean, zuk badakizu, fraideok nola funtzionatzen dugun, denak beragana. Laister hasi zitzaien denei.
2: Itu ke haces?
1: Nik ezerrez.
2: Badakit poesia idazten duzuna.
1: Ez. Oker zaude. Ez da ala, nik idatzi liburu bat egin nuen eta orain ez dut gehiago idazten. Eta Oteizak.
2: Idatzi beharra dago, inork ez du idazten herri honetan, mutuen herri bat hau. Idazten ez dakitenen herri bat, ahalduenak idatzi egin behar du, obligazioa dauka idazteko.
1: Eta han jarri zitzaidan alako batean, jarri besoak altuan eta
2: jainkoaren herri gaixoen amorez idazteko.
1: Oteizagatik izan ez balitz, ez nuen idatziko, ez hau ez gerokorik. Oteizak ipini nindun berriro idazten, eta nik orduan txe nire barruan neukana idatzi nuen betiko moduan. Status questionis, non probatur, bidetur. Tailer batean negoan, Oteiza baten ondoan, hitzak apalki entzun izkion, eta asmo bat hartu beroan. Agintzen dizut egia, idazten dudan guztia, tailer ontara jasoko dizut. Gaurtik hemen dut saskia.
2: Debo esta revelación definitiva al gran poeta franciscano Gandiaga. Él me ha asistido en mis desalientos con sus breves pero diarias visitas al taller. Él conoce este muro. Ha vivido esta soledad y ha escrito estas palabras. Viviendo estas figuras las ha explicado. La ley de fidelidad es más fuerte que la misma ley de la vida. Hauxe da Gandiagaren legea.
3: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Artelana baino gehiago sortzen ari zen. Marko teoriko oso bat ari zen garatzen. Arantzazuko gertakarien arira, Oteizak idazten duen guztia, Kosketan den liburuaren oinarri teorikoa da. Atxagaren esanetan ez gara, konturatu ere egiten zer eragin izan duen Oteizak gugan. Eta argudiatzeko gogori azaltzeko besteak beste, txalapartaren eta bertsolarien adibideak erabiltzen ditu. Oteiza txalaparta lotzen du Heideggerrekin, Heraklitorekin, haren hitzek bultz egin zioten txalapartari, eta ikusi besterik ez dago nolako bidea egin duen tresna honek. Ez deusa zena elitera eraman zuen. Gauza bera egin zuen bertsolariekin. Grati urte berriari hasiera eman zion gure lehen saioa hartu zuen Bertolt Brechtekin erotu zituen Oteizak bertsolariak. Eta Arantzazuren aipamena ere ezinbestekoa da.
1: Arteak politikoa izan behar zuen. Oso garbi dago hori bere obra guztian. Honen adibide Arantzazukoa. Hu izan zen inflexio puntu bat. Hor aldaketa bat gertatu zen Arantzazurekin. Proiektua, 1944an, usteet, orduako egina zeukan Oteizak, orduako ja jartzen hasi zien gauzak, saiz de oiza lanean ari zen, eta bapatean, ikusi zuten esate baterako Oteizak apostolizidadia bere modura ulertuz, amabi apostolu ordez esate baterako amalau jarri zidula. Esango nuke Elizaren poderea aurka, eta intzuten debekatu. Debekatu intzuten, eta egon zen ia 15 urtez bere obra guztia, eskultura haiek egon zidan errepidian botata. Oteizaren eskultura, debekuaren poderio. Eta eskultura hoiek antzedela eta batzuk, segurasko aurka zeudenak, aurpegiratu egiten zioten Oteizari alako apostoluak egitea. Esate zioten, Oteiza ze apostoluak egin dituzun, ez? Zatik, una etortzen maia basarritarrak esango dute, apostoluak, zera nire basarriko arkaitza bezalakoa dituk, ez? Zan zion, erantzun zion, baino geho basarritarroi betxea jutenean, be basarria jutenean, ikusiango arkaitzak eta esango di, ne arkaitzak Arantzazuko apostolua bezalakoa dituk.
0: Oteiza batetik bestera izeneko hitzaldia Oteizaren jaioterrian abiatu zen Orion eta iriziri eta plazaz plaza dabilorain Oteiza aintzat hartuta. Oteiza biapuntu eta elmugaduen ibilera zirkular honetan Bernardo Atxaga eta Oskar Alegria ari dira Oteizaren lurralde zabaloria salduz ez erabat, baina bai behintzate iritsi ezinezkoa den Oteiza artistara hurbildu nahian. Oteiza eskultorea, Oteiza autorea, Oteiza profeta, Oteiza poeta, Oteiza meslaria, Oteiza bidegilea, Oteiza batetik bestera ari dira elkarrekin eta arituko dira Atxaga eta Alegria datozen asteetan ere, Jorge Oteizaren figurari, obraren helburu politikoari eta poesiari buruzko hitzaldi tankerako solasaldiak eginez han hemenka. Izango dugu hitzaldi horretatik Oteizari buruzko pasadizo eta gogo eta zorro bat ekartzeko aukera. Irrasaio berri baterako akaso. EITB-k egindako enkargu eta proiektu batetik sortu da 14 gau. Oskar Alegriaren film berria. 14 gaueko bidaia Jorge Oteiza artistaren ideietan barrena Iñar Sastreren musikarekin.
2: Begira, erretaula, zederra. Beste filma egiteko.
3: Bai, baita beirateak ere.
0: 14 zenbakiak markatzen du 14 gau, 14 dira. Filmean igarotzen diren gauak eta Oteizaren 14 apostuluak. Pelikulan 14 gau ateratzen dira eta bakoitza aurrekoaren ondorengoa da eta urrengoarekin lotzen da friso bakar baten moduan. 1950ean hasi ziren Arantzazuko basilika berria eraikitzeko lanak. Eta horiek martxan zirela hartu zuen artistak apostuluak eta friso egiteko enkargua. Oteizak 1952an hasitako lan baina galarazi egin zituen Elizak 1954an. Eztabaida eragin zuen Oteizak apostuluekin, 14 egin baitzituen, eta kopurua ez zuen begionez ikusi Elizak. Zergatik egin zituen 14, gehiago kabitzen ez zirelako, erantzun zuen Oteizak. Eta beste egun batean gure herriko mendiak bezala egin zituela. Eta beste batean evangelistak ere sartu nahi zituelako. Eta beste egun batean Orioko arraunlariak izango balira bezala irudikatu zituela. Gure herriari aurrera tira eta tira. dira, edota denok apostuluak garelako. Horregatik egin zituela 14. Gehiago kabitu izan balira, erasten zuen Oteizak, gehiago jarriko nituen. 1969 garren urtera arte, ezin izan zuen amaitu gure herriko simbolo eta ikur bihurtu den behin betiko lana. Noiz eta Arantzazuko apostuluen arira jendea kontrari zitzaionean, Gabriel Arestik onako hau idatzi zuen. Jurgi Oteizak lurrarekin hitz egin zuen. Nik ez dut olakorik sinesten, baina la ere egia dela dakit. Jurgi Oteiza ez baita gizon bat, Jurgi Oteiza gizonago bat baita. Azken bolada honetan pentsamentura ekarri naute, ura profeta bat dela. Mi esker zuen, arretagatik agur, datorren astera arte, gamon pasa.
4: Izardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule 8 urtean lehen aldiz Venezuelako presidente batek aurrez aurre hitz egin du Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidenteak hartu du hitza eta alde batetik berretsi du Venezuelan hauteskundeak izango direla.
2: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
1: Ez du datarik iragarri, ez da zehaztu ere, baina zatiketa gainditu eta Venezuela demokrazia oso baterantz eramango duela esan du. Bestalde, Trumpi eskerrak eman dizkio elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
2: Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno.
1: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du Washingtoni petrolio erreserben zati bat eman eta gero. Eta Washington aipatuta iritsi da bertara Xi Jinping Txinako presidentea Ameriketako Estatu batuek alfombra gorria zabaldu diote aeroportuan bertan eta Xi Jinping eta bere emaztea hegazkinetik jaitsi direnean Donald Trump Ameriketako Estatu batuetako presidenteak eta honen emazteak Melania Trumpek egin diete ongi etorria. Hainbat adituren usteta horrelako omenaldiak ez dira ohikoak Estatu Batuetan eta honek Etxe Zuriak buruzagi txinatarraren bisitari ematen dion garrantzia islatu du. Behin hegazkinetik jaitsita bi herrialdetako ereserki nazionalak entzun eta formazio militar bat ikuskatu dute. Buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015 geroztik. Datozen orduetan, bi buruzagiak Etxe Zurian bilduko direla aurre ikusten da, bien arteko tentsioak murriztea helburutzat hartuta, eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte, mugazerga eta lur arraroetatik hasita, Taiwan eta adimen artifizialaren aldeko lasterketaraino. Nola nahi ere, akordio handirik ez da espero bilera honetatik. Eta New Yorkeko Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bere hitzartzea aprobestu du Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasuaz hitz egiteko.
3: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de
1: terraza. Eta Madril gudala eta erkidego egin ditu etxegabetzearen erantzule diru publiko euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek eta Kongresuko alderdi politikoei etxebizitza dekretu berria ateralizateko konpromisoa eskatu die. 87 urteko emakumea etxegabetu duten egunean bestalde iluntzean protesta jendetsua izan da Madrilen. Milaka pertsona elkartu dira Madrilgo Txanberia auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atikoaren atarian. 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Eta Parisen bien bitartean Federico Martín Aramburu biharrizko errugbi jokalari ohiaren hilketaren epaiketan Kaltzak azkenean ez du bizi osoko espetxe zigorrik eskatu akusatuarentzat. Horren ordez 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loic Lepriol militarroiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bubierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du ostegun honetan batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi. Goizean hegoaizea ibiliko da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bide estu eta musikatu hauetan marneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara eskarmentu dun talde batekin, urteak daramatzan banda batekin, Echo and the Bunnymen dira. Hau da aurreko astean argitaratu zen disko berritik, Apples for Isaac izeneko horretatik, Take Me by the Hand.

amabi urte zeramatzan Echo and the Bunnymen taldeak disko berririk argitaratu gabe, kantu berri ez osoturiko albumik plazaratu gabe, eta hemen txeda Apples for Isaac izeneko dagoeneko kalean, eta albuma irekitzen duena, uxe, Take Me By The Hand. Eta Julia Jacklinekin jarraituko dugu, ostiral honetan argitaratuko da bere disko berria, hau da, hirugarren aurrerapena, The Hardest Thing.

ostiral honetan argitaratuko diren diskoen artean, asteburuan aditzeko gordeko dugunetako bat, The Gem izenekoa, Julia Jacqueline.

Eta aurkikuntza batekin segiko dugu, Chicagora goaz, bertatik Ganser izeneko taldea, post-punkaren, noise rockaren eta art rockaren artean nonbait, oberena euren musika ditzea, hau da Future Trippin'.

aste honetako beste aurkikuntza bat beraz Ganser izeneko talde estatubatuarra Chicago irikoa eta Feature Tripping izeneko hau single berrienetako bat. Eta beste bisita bat Rudy Gerren disko berriari Love is a Muscle izeneko horri. Albumean kantu batu euskaraz, hauxe aditzen ari garena, Anariren hitza daukana eta Miren Narbaizaren kolaborazioa ahotsetan. Bi egun.

Eta lentsago aipatu dizuegu, ostiralean Julia Jacklinen disko berri argitaratuko dela, eta gogoz espero dugula. Ba bueno, ostiralean plazaratuko den beste disko interesgarri bat. Proto Martyr dira, eta album berrian izango den kantu bat, hauxe, Exalted.

euren giro ilun eta lakarra mantenduz, eta hitz honetan, kantu honen hitzetan patriotismo deformatua kritikatuz, Proto Martyr, Exalted Eagles. Eta beste estilo batean, baina ukitu ilun hori mantenduko dugu, Trickyren disko berrira jotzeko berriz, hau da, Because I Don't Know.

Zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrezen kantu berrietako batekin. Ostiral honetan argitaratuko dute beraiek ere albuma, kantu honen izen berekoa, Los Ojos del Cóndor.

Eta ez da nahita izan, baina gaurkoan ekarri izkizuegu kantu asko aurrerapenak direnak, ostiral honetan bertan argitaratuko diren diskoenak. Aipatu dizkizuegu Julia Jacklinena, Proto Martyr taldearena, oraintxe bertan Hermanos Gutierrezen album berria ere ostiralean argitaratuko dela esan dizuegu, eta gauza bera urrengo honekin, Garriers irlandarrak dira, eta euren Nobody's Coming to Save You, hemendik egun pare batera, osorik entzunga izango dugu horrelako kantuekin, pin.

txuleria, joder, taldeko Iratxe Perezek martxan jarritako proiektua, eskarmentu du hainbat musikarik lagunduta, Beire. Euren estreneko disko hori dagoeneko entzungai duzue, kalean da, eta hurrengo honetarako urrira arte itxaron beharko dugu. Fontaines DC taldearen disko berria zari gara, Dopamine Chamber izeneko lana, hau da lehen aurrerapena, Marianne.

musikari kaliforniarraren alderdirik malenkoniatxu eta akustikoena berreskuratzen duen diskoa da, Becken berria, ba esango genuke bere Morning Face edo Sea Chains bezalako lanen ildotik. Runaway gaurkoan ekarri dizu egun kantua.

Los Angeleseko Sabrina Teitelbaum musikariak gidatzen duen proiektua, aurretik beste talde batzuetan ibilitakoa da, Baum izenekoan adibidez, eta bertan popera hurbiltzen zen gehiago, baina Blondshell izenpean argitaratu dituen diskoetan, 80ko hamarkadako rock alternatibora hurbiltzen da nolabait, hirugarren alboma du argitaratzekoa, honetxekin ezagutu dugu guk, edo bezan da horren aurrerapen kantu honekin, aditu berri duzuen Heart Has to Work So Hard izenekoarekin.

0: Eta gogoan baduzu elentxoago entzun dugu Trikiren disko berria, eta gaurko ibilbidea maitzeko jona izan dugu bere klasikora. Mila berazterun tala urogeita ma bostean gaude, eta Overcome da kantu hau. Bristolen sortu zen trip hop ilunaren erakosgarri handietako bat, honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela, nahi izan ezkero. Gaueko hamarrekin guruan hemen txabiltzen gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, 8 urtean lehen aldiz Venezuelako presidente batek hartu du hitza Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidentea izan da, duela gutxi hitz egin duena eta adierazi du Venezuelan hauteskundeak izango direla.
2: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
1: Ez du datarik irakarri, ez da zehaztu ere, baina zatik eta gainditu eta Venezuela demokrazia oso baterantz eramango duela esan du. Bestalde, Trumpi eskerrak eman dizkio, elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
2: Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump.
1: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du eta Washingtoni petrolio reserben zati bat eman eta gero izan da hori. Eta New Yorkeko Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere bere hitzartzea probestu du Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua hitz egiteko.
3: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos.
1: Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek eta Kongresuko alderdi politikoei etxe bizitza dekretu berria aurrera atera ahal izateko konpromisoa eskatu dit. Die, 87 urteko emakumea etxegabetu duten egunean bestalde, iluntzean protesta jendetsua izan da Madrilen. Milaka pertsona elkartu dira Madrilgo Txanberi auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atikoaren atarian, 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Eta Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko bestalde dekretu berria onartuko du datorren asteartean Espainiako gobernuak. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak neurriak zehaztu ez dituen arren laguntza sorte iragarri du Kongresuko kontrol saioan EH Bilduren galderari erantzunez. Jeltzale galdetuta berriz Luis Planas arrantzu ministroak ere laguntzak iragarri ditu sektorearentzak. Entzun biak urren ez urren.
4: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
5: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
1: Geurera etorrita azaroaren 21a izango da Donostiako topoa martxan ikusiko dugun lehen eguna, Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat Jon Insausti alkatearen esanetan.
6: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
1: Euraldiari dagokionez temperatura gora egingo du eta beroa egingo du. Batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean eta beraz giroa eguzkitsua izango da eta zerua oskarbi. Goizean hegoaizea ibiliko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Gaur bai, egun guztioi, zer moduz zaudete, iraiako 24 ditu gaur, eta osteguna da, gaurkoa dugu, udazkeneko lehen saioa.

Udazkena iritsi zitzaigun atzo goizaldean goizteko ordubiak eta bost minutuan sartu ginen, eta begira, Iñaki Sanz Azkue biologoari irakurri diogu, udazkenean hasten omen dela lozorrotzen la natura, udaberriko aktibitate bizitik pixkanaka jetxi egiten omen da, erritmoa, negura bitean, eta horrela, ostuak arbolatik erortzen den moduan, ba, mantxo-mantxo hasten direla itzaltzen bizidunak, eta horrekin batera, inguratzen gaituen paisaia, natura bera. Eta guri, hausnarketa hau, ba, asko usatzen dugu.

erritmoan bidea egin bitartean guk martxan jarraitzen dugu ikusten duzuek gaur bai Antoniok bai gaur hemen gaude eta gaurko saio ere horren erakusle da. Izan ere udazkenaren iritsierarekin batera gurtuko dugu beste irrazi urte batez ere gaur Eider Etxeberria Bizipoz kooperatibako laguna gurekin izango da baina oi moduan ez dator bakarrik. Gaur berarekin batera belaunaldiak elkartu elkarri entzun eta elkarrekin ikasteko sortu den bizitza betea egitasmoa azaltzeko solaskidea agurtuko dugu.

Eta udazkenak ere ekarriko diguzoka, eh? Felixek benetan gustuko du, estreinatuko dugun urtaro berri hau. Eta Belenek, sukalderako aitzakia ederrak baliatuko ditu, ba, udazkena iritsi dela eta. Gaur biei galdetuko diegu, udazkenaren gainean, eta naiz eta eguraldiak gaur, ba, badirudien, eh? Urdabetekoa dakarrela gaur ere bai, ba, tira, eguraldi errondan aletzeko utziko ditugu kontu hoiek. Gaurkoari hasteko beraz, Jose Barcelos dugu teknikan, soinuaren teknikan eta realizazioan arduradun gaur, eman diezaigun elkarrekin hasiera, gaur bai, argi beliko udazkenari.

0: Aurreguzkia goizeko 8 eta 2 minutuan aterako da eta gaueko 8 eta 8an sartuko da. Itxasbera 10 eta 6 minutuan eta itxasgora arratsaldeko 4 eta 17 minutuan eta itxasbera gaueko 10 eta 26an. Eta hauxe da eguraldi iragarpena gaur Jaione Munarrizek Euskalmetetik.
1: Guzkiak egoa izea izango du bidelagun eta temperatura maksimumak asko igoko dira, batez ere kantauri isurialdean. Hori bai, lehen orduak nahiko freskoak izango dira, baina goizean zeharraizea egualdetik finkatuko da eta orduan temperaturak gora egingo du. Maksimumak kostaldean 28 eta 30 graduren bueltan geldituko dira, eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradura ere iritsi liteke termometroa, balio hori kaltuena kantauri isurialdean neurtu. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina gerora iparraldeko haizearekin freskatu ze joango da. Gainerakoan ez du aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur, eskarneren eguna da.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Ba, bai, eta ondo estreinatu gainera udazkena, eh? Udazken kantuak entzungo ditugulako gaur, somatu duzue, baina aurrez, errepasatu barretugu ostegun honetako egunkari azalak. Herrian irakurri dugu Aranburu auziari buruzkoa, fiskalak 27 eta 20 urteko espetxealdiak eskatu dituela bi akusatu nagusientzat. Fiskalaren arabera ukaezina da miarritzeko errutbilari oiaren hilketan premeditazioa eta erailtzeko nahia izan zirela. Bihar bukatuko da Parisko epaiketa. Bestalde, abian da Osakidetzako mobilizazio sorta lanitun berria helburu dutela. Osakidetzako langileak grebara deitu dituzte, ELA, LAB, SATXE, Comisiones Obreras eta UGT sindikatutako. Sindikatuko azkenerako, ESKak ere bat egin du eta medikuek greba mugagabea egingo dute hortaz. Jaurlaritzaren etxebizitzaren gizarte funtsari begira argitasuna behar duen asmo interesgarritzat jo dituzte adituek, ontzat eman dute funtsa egitea, baina zalantzak dituzte izaera eta funtzionamenduarekin. Eta Lazka ora itzuliko dira kilometroak urriaren 4an jaialdiaren 50. Urteurrena ospatzera. Azararen 21an bestalde abiaraziko dute Donostiako toporen lurpeko pasabidea. Eta kirolean, Realak utxean berdindu du Hertzen aurka, garaipenak ies egin dio Realari Europako kopan. Diario Baskok berri zinemaldiari tiraka Brad Pitt mania izan dela dio. Aktoreak ordu bete baino gehiago eman du bere zalei autografoak sinatzen Donostian. Kursalaren kanpoaldean egindako sinadura ekitaldi historiko batean eta bide batez, hiriarekiko duen maitasuna ere berretsi du. Zinemaldetik azpiegiturara egingo dugu salto eta toporen inguruko albisteak ere aletu ditu egunkariak. Bidaiaren kopurua hirukoiztuko duen iraultzaren azaroaren 21an estreinatuko dela, Amarako Kontxako zentrorako eta Bentaberriko geltoki berriek 7,2 milioi bidaia jasoko dituzte. Ibilbidea pasantea izango da eta trenak 7 minutu da erdiko maiztasunarekin ibiliko dira Pasaia eta Añorga bitartean. Bestalde, Azpeitiko taksilariaren hilketaren inguruko xetasun berriak ere ezagutu ditugu. Autopsiak erakutsi duenez, taksilariak 7 bala jasoaldi jaso zituen, eta atxilotuak Ondarroako komisarian entregatu zuen pistola izan zen iraiaren bateko krimenean erabili zuen. Gizarte gaietan Melgosa gobernuari ohartarazi dio Euskadiko harrera sistema oso estututa dagoela. Ongizateko sailburuak hala ere ziurtatu du Euskadi solidarioa izango dela Zeutako adingabekin. Eta Frantziara begira, gasoliaren krisiak gora egin du Gipuzkoako gasolindegietako diru sarreretan, Frantziatik etorretako bezero eta kamioilarien kopuruak gora egin duelako. Garak berriz nazioarteko beste albiste bati eman dio toki nagusia Iranek erantzun egin dio estatuatutako eta Israelgo terrorismoa egotzi dietenei. Masun PSG-anek Donald Trumpi erantzun dio, Trumpek Iran suntzitzeko mehatxua egin zuen nazio batuen erakunderen batzar nagusien eta Pentsaxikek esan du terrorismoa egiten dutenek eta terroristak sortzen dituztenek terroristatzat jotzen dituzela besteak. Euskadin, Osakidetzako mobilizazioen berri eman du Garak, atzo hasi zituzen mobilizazioak, osasun publikoan ari diren langileen eta lan eskubideen alde eta benetako konponbideak aldarrikatzeko. Sindikatu nagusien deialdiari erantzunez egin zituzen protestak, langileen ordezkariek nabarmendu zutenez, urteak daramatzate lakuari proposamen zehatzak egiten erantzunik jaso gabe. Eta dagoeneko haserrean nagusi da beharginen artean. Itxaroteaz nazkatuta daudela esan dute taurrien 30erako eta abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako greba egunak ditu dituzte.
Noticias de Gipuzkoa ere topoaren inguruko albistekin dator lerroburu nagusian, Donostiako erdigunearen azpian doazen 4,2 kilometroak bide hoiek hiru geltoki berriak dagoeneko eraikita daudela, lanek Ainorga eta Pasai arteko maiztasuna 7 minutu eta erdira jetxiko dutela. Eta zinemaldiarekin jarraituta Brad Pitten beste adierazpen bat ere jaso du egunkariak, askatasunez hitz egin ahal izatea dela garrantzitsuena. Aktorea Donostiara etorri da El corazón de la bestia aurkeztera. Koldo Almandoz zinemagilaren hitzak ere jaso ditu egunkari honek, haren esanetan susmoa du azken agurra bezalako euskarazko pelikula batek kuota betetzen duela sail ofizialean, kuota bat betetzen duela. Kilometroak ere, batoz, 50. Edizioa, lazkan ospatuko da, ibilian, bueltan, lelopean. Eta Zapateroren bitxiak ere, izpide, Saudi Arabiatik jasotako oparia izan zela dio, Zapaterok azaldu du oparia 2007ko ekainan emantziotela Madrilgo bere etxean. Eta azkenik, Espainiako Kongresuko istiluei ere erreparatu die. Alderdi Popularrak Espainiako Kongresua sainete bihurtu duela dio titularrak, diputatu batek piper gasaren spray bat erakutsi zuen eta hemiziklotik kanporatu zuten.

Berriz, Gasteizko udalaren asmo berri bati erreparatu dio. Udal zergak 103,4 igotzea planteatu du 2027-rako. Tokiko gobernuak, PSek eta EAJ-ak osatutakoak, 12 euroko igoera proposatu du zabortasan. Eta gizarte prestazioengatik ordaindu beharreko prezio publikoak 105,9 igoko lirateke. Nekazaritza eta abeltzaintzaren arloan ere badu albistea, doitasuneko abeltzaintzari buruzko berrikuntzak erakutsi ditu Norvegiako enpresa batek Arabako sektoren aurrean. Besteak beste, esi virtualak aurkeztu ditu. Bestalde, herritaren arreta zerbitzu txikia martxan da, zerbitzu berria martxan da, Gasteizek gizarte etxeetako arreta eredua aldatuko du, eta erreformak espezializazio eta gertutasun handiagoa jasotzen ditu. Kiroletan bestalde, Baskoniak lehen baztertu du, Ukrainarrak Gasteiz utzi du, debutatu ere egin gabe.

0: Diario Noticiasek Nafarrako etxebizitza politikari erreparatu dio 11 urteren ondoren etxe bakoitzen 11.500 etxebizitza eraikitzeko plana desblokeatu dutelako. Etxebizitzen erdiak babestuak izango dira eta prezio eskuragarrietan eskainiko dira. Eta pesisak egungo tren geltokia leku zaldatzea eta San Jorge auzoan bizigune berri bat sortzea aurre ikusten du. Etxe bizitza eskasiari aurre egiteko eraikin altuagoen alde egin dute. Iruñeko historiari lotutako albiste hau ere ikusi dugu. Erdi Aroko bigarren ate bat aurkitu dutela katedralaren ondoan Barbazan apezpikuaren pasalekuaren inguruan egindako induzketei esker. Iruñearen iraganeko aztarna berriak aurkitu dituzte tartean txampon islamiko bat. Eta azkenik, estatuan ere oihartzun handia izan duen beste albiste bat aipatzen du Azalak. Mari Carmen 87 urteko emakumea etxetik kaleratu dute, ohatilan atera berri izan dute etxetik eta azkenean ospitalean amaitu du. Eta azkenik Diario Navarran ikusi dugu Espainiaren 10etik 8 uste duela Marokok izan zuela edo eragin zuela Zeutako erasoa. Inkestaren arabera 107ko malauk baino ez du uste Rabat Espainiarentzat bazkide leiala eta fidagarria denik. Unibertsitatearen eta hezkuntzaren alorrean adimen artifiziala hezkuntzarako erronka berri bihurtu dela jaso du egunkariak. Desafios de Navarra ekimenak ikasgeletara iritsi den adimen artifizialaren inguruan jardun du ikaslekin eta unibertsitateko bi irakaslerekin. Eta maitzeko urtegien egorari buruzko hauxe, urtegiak garai honetako bataz bestekoa baino 8 puntu beherago daudela. Uda oso lehorra izan da, eta horren ondorioz ur erreserbak 123an daude.
1: Argibil.

Udazken egunura kantua entzun berri dugu, Janos Lesterrena, Osabari eskainitako kantua, izugarria. Eta beste udazkeneko kantu hau ere, ederra da, baina kasuntan, Iñaki Palaciosen udazkena da.

0: Irrati urte berria duela dezente hasi dugu, gurekin arkibilitar berri batzuk ere agurtu ditugu, baina zarrak ere bidelagun baditugu, eta gaur ere horietako bat agurtu behar dugu, gizartea beste begi batzuekin ikusten laguntzen digun lankide bat beti, eta gaur ere horixe egiten segi behar dugu, belaunaldiak elkartu, elkarri entzun, eta elkarrekin ikasteko sortutako esperientzia baten berri izango dugu gaurkoan ere bai. Eider Etxeberria dugu gurekin Bizipoz Kooperatibako kidea. Eider, egunon.
1: Egunon.
0: Egunon eta aspaldiko.
1: Bai, bai, aspaldiko, aspaldiko.
0: Ongi etorri berriz, argibilira.
1: Jo, eskerrik asko, beti da placer bat ona hueltetia.
0: Aizu zer moz, joan da, udaz, hori ere agurtu dugu, gaur udazkenan sartu gara. Mm. Beraz, ez dakit.
1: Ai, mama.
0: Nola ikusten duzun zuk uda oso atzean, ez da?
1: Bai, bai, bai. Oroitzapen ona daukot. Así que, bueno, aurrekin aurrera.
0: Ze ongi, ze ongi. Ikasturte berriak, erronka berriak, proiektu berriak, nola zabiltzate?
1: Bai. Ba, hoxe, ba, holan, holan. Bai, egisa da, guk beti izten dugula bastante prestu da aurretik, zein izango da, nudata gero ingo dugun dana. Baina egisa da, gero be batzutan derrepentian, holan, suertatzen diela aukera berrixak, ordan, ba, hor gabiz. Uh-huh. Ja itxita geuken proiektuekin eta bidien kasualidades edo bai agertu dien goza berrixekin, ba, horre bideratzen. Así que posik, posik, trimestre interesantia emoten da dugu gula aurretik. Así que,
0: interesantea eta gaurko edukia lehenengoa dugun ontan ere interesgarria. Kontaiko zuzarekin zabiltzate.
1: Bai, bai, nire ustez, bueno, oso proiektu politxa da, eta horregatik pentsatak jaten super politxa irratira ekartia, ba, bueno, ba oniburuz hitz egin, eta jendeak be oniburuz entzuteko. Ba, zuia aurreratu dozu apurtxo bat, ez? Launaldien arteko harremanei buruz hitz egin gau, eta nik usteot batzutan nire irudixa da, baina hitz egiten dugunean launaldien arteko harremanei buruz, lehengo gauzia etortze jakuna burura nire iritzixa da, Baina, di, oso aurreta nerabiak eta oso pertsona nagusien arteko mix bat. Mm-hmm. Eta bai, hori Holanda da modu bat. De hecho, hori da udaberrixan aurkeztu genuen proiektu bat eta hemen hitz egin genuen horre buruz asun arrasateko bibliotekako arduradunai buruz. Baina bueno, nik uste dut be bai dauzela, bueno, badauz beste ikuspegi batzuk, ez? Ordan gaur natorrek hartzera beste modu bat. Mm-hmm. Be bai da belaunaldien arteko proiektu bat oso polita, oso interesantea, baina beste modu batekoa. Mm-hmm. Eta bueno, ba beti bezela ez nator bakarrik.
0: Nor duzu gozela eskide,
1: Ba, gaur nator Xabinekin. Xabin Arriolakin, dela Arizmendi ikastolakoa.
0: Arizmendi ikastolako lanbide ziketako irakasle, ezta?
1: Hoixe, bai, mm-hmm. bai, bai. Mm-hmm.
0: Hemen dugu zain gokagurra noiz emango diogun paso. Xabin, egunon?
2: Egunon, leziak.
0: Ongi etorri.
2: Bai, bai, zerrik asko.
0: Aizu, zuzara Arizmendi ikastolako lanbide ziketako irakaslea, baita bizitza betea proiektuaren arduraduna. Askotan entzuten dugu, belaunaldien arteko proiektu ez hitz egiten, baina hau ez da utxetik sortzen. Nondik dator bizitza betea egitasmoa bera?
2: Bai, ba, bueno, bizitza betearen kontzeptu hori guk ez gauen ezagutzen, eta hor, berez kontzeptua Xabier Garagorrik asmatutakua, ero ekoiztutakua da. Zahartzaro aktiboaren beste ikuspegi bat emuteko asmotan, berak estaten moruen, ba bueno, adin batetik aurrera, zenten nagusi adinekoak lanetik erretiratzen diela, baina ez bizitzatik, ez? Orduan bizitzak aurrera jarraitzen dauela, eta hor berak sortu zauen olako kontzeptu berri bat bizitza betearena, Jaurlaritzara presentau zauena, eta Jaurlaritzak ba, bere egin zauena momentu baten. Guri agertu zitzaigun ikastolara, bere ideia horrekin, proiektu horrekin, eta bueno, ba, enfokia guztau jakun, proiektua viable irudikatu genuen, eta holan arrankau gauen proiektu honekin.
0: Mm-hmm. Okerazpanago, baiarako adinukoen eragilen mapa sortu, eta nahiak edo premiak, behar horiek, elkarlanerako interesak identifikatzea da beharrezkoa. Iazko ikasturtean hasi zen, Debagoieneko adinekoen eragile desberdinak aztertzeko ekimen hori, ala nolako izan zen lehenengo urratxen prozesu hori?

0: Bai, lehenengo urratsa izan zen Foru Aldundiko etorkizuna eraikitzeko zenatan deialdietan presentatu ginen proiektu esplorazio proiektu bat 2023an eta 2023-2024 ikasturte horretan ziar ingenun debagoienako ikerketa ero diagnostiko lan bat azertzeko pixka bertako zenbat eragile zeuden, eragile bakoitza egiten zuen, ze interes euskaten eta pixka tolako ikerketa lan bat hortik gero datuak edukitzeko eta urrengo proiektua bideratzeko.
1: Uste dut, Eider, zuk esango diazu, baina hiru zutabe nagusitan bereizti duzu egitasmoa?
2: Bai, hori, kontatuen bezala Xabinak azkenian aurkeztu ginuna zan Foru Aldundira azkenian deialdi batzuk eta aurkeztu zeinke proiektuak ze askotan zudeukotzu interesatzuk aurrera eramateko eta deialdi batzuk egoteni hor justo suerte usagoen denak bidian eta aurkeztu genuen proiektua Arizmendi ikastolak, Helduakadik eta Bizipoz kooperatibak, oza, irurok bateren genuen lan bi proiektu honetan alde batetik izan ikustia, bai aran zein zan egoera, gure genuen ikustia argazki bat atera, bai gaur egun egoera eta gero datozen urtietan beba izin izango zen poblazioan pixkat bilakaera eta bazen ba jende jubilau egongo zen, pixkat gero bebai eturkezen era begira bebai, ba ikusteko ze aukera zauzen gauza berriak iteko eta gero bestalde batetik ba ontsi sartuko garen proiektu honetan, ez? Eta bazkenean zutabe de, bueno, bai, bazkenean hainbat alderdi gure ginen bateratu, alde batetik da bizitza betearen ikuspegia txertatzea, bai ikustia bai hori, ez jubilau eta gero, bai dauela jubilazio aktibo bat eukitzeko aukera eta bakoitzak bizi proiektu bat sortzeko aukera eta ikuspuntu hori. Bestalde batetik belaunaldien artekotasuna hor sartuko gara gero ikusten bai praktikan zein dane aurrera eraman genuna eta azkena zerbitzu ikaskuntza. Bai, ez? Ikasten duguna era praktikoan bai martxan jartzeko. Ze beti bestela edo geratzen gara plano teorikoan eta gero plano teorikotik benetan lurrera pasatzea bai batzutan hori falta izaten da, ez? Ikasketa munduan gehien bat. Orduan, bai interesa san zeuse praktikoa egitea eta bai ikasleak bizitzea, ez? Ikasten segitzen hori. Gero bakoitzak bere hausnarketa eta bizipen propioak atarateko. Gauza da kontatzen dutuena, baina gero zuk bizi baduzu hori, seguro nago, beste etekin pertsonal eta profesional batzuk bizatara zeinkela hortik.
1: Hau ekede, hasierako oinarri teorikoak edo dira, baina goazen mamira, Xabin, ze tailer izan dira eskaini direnak?
0: Bueno, guk hasieran garbi geneukan, karo, gu azkenin lanbide heziketa bat osatzen dugu, ditugu lau ziklo gure ibilbide honetan, eta tailerra bideratu izien alde batetik adineko pertsonen beharrak eta batez ere motivazioak ikusita, baina bestalde bebai gure ikasleak emateko kapaz izango zien tailer batzuk edo eduki batzuk jorratu behar genituen. Orduen erabaki gauen ziklo bakoitzak aukeratzia tailer posible batzuk guk emangarriak izango zien gure ikasleentzat eta bestalde adinekoentzat interes gune bezala kontsidera eusekienak. Eta horrela zen sortu genituen 15 tailer, osasun larrialdietan 4, erizaintzako ziklotik 2, mikroinformatikako zikloen 3, eta kiroletako ziklotik beste 6. Danetik egon zen apur bat, eta tailerrak ziklo bakoitzeko, izen ziren berari askoako, bertako eduki konkretua lantzekuak, eta esan dute moduen, saiatuz, betibe, jentearen interesekua izetia. Batu gaipatziaren, ez da dite, bihot biriken bizkortzea, jendits maniobrak, gaixotasunen detekzioa, online aukerako ziurtagiri digitalena mikron, eta kiroletan, indarra, kaestretz, yoga, zumba, danetik apurtxo bat, 15 tailer guztira.
2: Eta pertsonen kasuan, oza, zenbat, konta egu zua purtxo bat, zenbat pertsona bertaratu ziren, guztira eta hori, bai.
0: Bai, hombre, hor, apur bat, sorpresi erun gau nor, hasiera baten guk argi berdia ikusi gauen nien semaforuen ez, aurrera indio, ez geneukan idea itez, ba, zenbat eragile apuntuko zien, zenbat partaide, ikaslea zelan erantzungo zauien, eta azkenen, ba, martxan jarri gaunin, guretako sorpresa bat izen zan ikustia, sentia apuntatu instala. Ama bostalle remusien egota zazpizaio guztira, ama bi eragile desberdin, residentziak, eguneko zentroak, jubilatuen elkarteak eta apuntau zien, gure eun ikasle gutxi gora bera horretan aritu zien, eta 250 hamar inguru adineko parte hartu zen taller eta norren.
2: Brutalak,
0: baina bueno, ba, lehengo saiakerarako nahikua.
2: Oso ondo, eta horregatik goren notzunen galdetu eta ez bukaeran.
1: Hori masan mugitza da, eh?
2: Bai, oso guai izan, zan egixen.
0: Hor pasetan da, gure azmugazan, hiru udalerrik parte hartzia bertan, Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasatek. Baina bai, zentralizatu ziren tailer guztiak Arrasaten gure ikastolara, jentia ekartzia bezan helburuetako bat. Eta, bueno, ba, bete ez genuen helburuetako bat izen zen, ba, Eskoriatzako herria, ba, ona Arrasatera gerturatzia, ez? Orduan bai, joan ginen bertara, eta tailer, bi tailer konkretuki ematera, baina zerbait jolan, gelditxu bada apurat espinatxo hori zera sartuta, ba, izango litzake, ba, Eskoriatzako herrira ez ginela behar beste iritsi igual.
1: Mm-hmm. Bigarren buelta aterako izan daitekela, ez? Bueno, interes
0: bai,
1: puntu bat.
0: Bai, mm-hmm. Bai, ikusio, bai ez, baina horre Eskoriatzarren ikusio, nahiago izango daudela gu bertaratzia eurako netortzea baino, baina bueno, hori baldin bada bidia, ba bidia hola xeingo.
1: Normalean alakotan beti kaldetzen dugu, jaso dituztenek, ez, ikastaroietara bertaratu direnek, pixka bat, ze somatzen zuten, ze kezka, ze behar identifikatu dituzuen, baina nahi nizun galdetu bi aspektutatik, ze ikasle direnak irakasle bihurtu dituzue, edo bihurtu dira, orduan ez dakit beraien, pixka bat, beraien evoluzioa bilakaero kezkak zeintzuk identifikatu dituzuen, eta bestalde ere, erabiltzaile gisa, ikasle gisa, joan den jendeldu horren gandik ere, ze jaso duzuen, zein izan den zuek egin duzuen irakurketa, baina bi ezker eskuina, bi aldeak begiratuta.
0: Bai, eta zuker honik erantzungo du.
2: Bueno, mix. Ez que ingenun, aloña... Ingenun, ingenun olako, Arrasateko kulturateko areto nagozian, ingenun olako, bueno, ba, bilera informal bat, bai, ez dakit, aurkezpen batez. Eta bertara, gonbidatu genun, ba, ikasle izen ziren, betxo, ba, pertsonak, irakasle izen ziren ikasleak, eta hori eragileak, eta bertan, eta ba, ingenuen nolako sola saldi bat, ba, pixkat, bueno, proiektua bebai aurkesteko, zaskenean hori foru aldundiko laguntza bat eskerri izen zen, eta gure genuen, ba, hori, ba, kontestu bat jarri, eta itxiera bat bebai, bueno, aurkezpen ofizial bat ine proiektuari buruzkoa, eta olako mai inguru bat ingenuen guztia holantzen. Ikuspuntu desberdinetatik, bai, hori, irakasle izen den ikasleak, bertan egonda, bebai jende nagusiak jaso zaunak tailerrak, bebai, ba bueno, egoitzako eta eguneko zentroko ba bardura duen bertan zauzen, ze azkenen euren ikuspuntua duzea importantia da, eta guztiak egon ziren gonbidatuta. Eta, bueno, ba, horre gauza asko entzun genitxun eta danak oso politxak. Egon gehik hemen hainbat tartetxo luzetxo bate danak komentetan, baina bai nik uste dut izen zela oso polita alde batetik, ba hori ez, bai jo, igual zuzabiz ikasten zure ikasketa prozesu horretan eta eukido zu arlo praktiko bat zu izen zanenian irakasle, zaten dozula guau, ni izan minas irakasle, baina da jende nagusiana, eta ba pixka eta por bat emoten dutzula zieran jo, ba, ni seminaz irakasle
1: jenazka bat.
2: Bai, eta gero, ba, igual konturatzea, ez, hau ikasliak esaten zabien, jo, nahiz da, adintartea ondisa izen, eta jendia, hori, na, eurak baina askoz nausitxaua izen, konturatzen ziela, gero, zaukela aman komunian puntu asko, eta horrek ba, arritxun sotziela ziera baten, ez? Ez zaten, jo, bukatu ditugu tailerrak ematen, eta konturatu naz, ba, honek, pertsononek daukienak, ni baino, ez dakit, derrogeta marrute gehiago, ba, ziera baten, ez nagoenak usteukiko gineu niko lan, ba, eser komunean, ba, dauko gula, ba, ez geroz eta antzondixagoa dauko gula, orduan, bueno, ba, hori bai izen zala, ba, oso, ba, testigantza politxa, eta bai komentetan zabien hori sentiru san nik behintzat ikusena honego, izan zela espazio bat oso polita, eta guztiak sentiruten zela oso eskertuta. Bai, izan zienak irakasleak, eta bai ikasle izan zien pertsonen gandeko, bai berdina somatu nahon. Xabin?
0: Bai, abatxe da, izan da, errol aldaketa bat zauela, eta adineko pertsonetok hau jakien, urte mordo bat berandu hau, ba, ikastola da hueltatzea. Ez, eta euren papel arrola, bueno, pasibua ez, rol aktiboa betetzen zegoen, baina hartzaile rol bat zeukien, euren gain. Uh-huh. Eta nik uste torretan asko disfruta ustabila, jarrera oso proaktibuakin, ero zer gauze ikasteko eta hartzeko prest, eta aldibirin gure ikaslea, ba bueno, aziran genituen helburuak betetitu zen, naiz eta beldur asko euki, eta konturatu ginen, ba saritzen klasien demostretan dauien kompetentzia maila baino, bastante maila hobi emuten dauela, benetan egoera errealetan, erronka baten aurrean jartzen dituzunien, ez? Uruen, klasien, igual, azkertu iten die, baina eginez ikasi, ero ikaskuntza zerbitzua dauzkon baloritako atori da, gero, apie de kaie, ondo, oso ondo funtzionetan dauela ikasliak, eta horretaz, ba, gube, postu ginen, asko postu ginen.
1: Xabin, beti galdetzen dizuegu gonbidatuei, anekdotarik bururatzen ote zaizuen, ez dakit, bertan bizitako bitxikeriarik izan ote zen, ez dakit, momentu kutxunik berezterik gogoratzen duzu?
0: Hombre, holan pare bate aipatziaren bat izen zen kuriosua, eta behartu geni, bueno, egoerak beak behartu zitzu zen ikasbiak bote prontuen, moldatzera, egoera moldatzera. Joan ginen Arrasateko olako eguneko zentru batera, Zumbako tailerra ematera joanitzen lau ikaslekin, ba pentsatuaz, ba bertako egoiliarra, ba dantan jarriko genitula, eta ba biziposa porua sustatu, eta bueno, koordinazioa landu, eta en fin, ba Zumbako proposamen horre zituen helburuakin. Eta bertara lehau ginenien, ba ostra ikusik genituen aitxonamon mordo bat batzuk egurtildune alkixetan, besteatuko lan sofa komodo batzutan eserita, eta hiru lau pertsona bakarrik dantzan itxeko asmuaz. Orduen, ba, azkenien Zumbako klasia izen zan, lau monitore aurrien, hiru egoiliar, eta beste asistentziako, ba, erizain eta laguntzaile eta kristoana dantzan, eta bertako parteide teorikuek dantzan egin behar zutena, ba, bueno, evidentete, txaloka, jarritza eta holan, ba,
2: publiko
0: aktibo ez dela funtziona dezela, ba, hori igual, datu kurioso ez dela. Eta beste bat, egon zila pertsona batzu batero bi, apuntau zienak taller guztietara. Oda, horren izen ematea, zan tailerak ireki, eta plasta. Orduen, horako ekimenetan parte harteko desigua be, baton batzunta, dios, importantia da.
2: Bai, igual ingo zotzen kriston ilusinua, de repente, ez dakizen bat gai, eta badanetara apuntau zien. Bai,
0: politxa
2: da,
0: bai, esatuzula, Colin. Gaztiak esaten duen nuen, que le dan a todo.
2: Hori.
1: Bai, haizu, eta hemendik aurrera zer, ez dakit ba, ote duen jarraipenik, izango duen azteko edo beste toki batzutera edatzeko asmorik ba, ote duzuen, zein izango dira, urrengo urratxak edo izango aldo bilakararik, Xabin?
0: Bai, ba, sorionez bai. Momentu zigazko ikasturtien jarraitu gauen naiz eta polu aldundiko diru laguntza hori ezuki, ba ez ginelako bertara presentau, gu gure tailerrekin batzukin eta eragile batzukin konkretuki ikasleekin lanean jarraitu gauen. Azkenin gure helburua delako prozedura hau gure kurrikulum barruen txertatzia. Eta bueno, Arrasaten jarraitu gauen honekin, eta jaso gauen igazko ikasturte mailan Aretxabaletako udalaren eskaera bezala, ea antzeko zerbait, edo ba, pareko zerbait egingo ote gauen Atxabaltan. Orduen aurten, Aretxabaletako jubilauen taldiekin egingo die zea, ba, beste tailer batzuk, eta mankomunitateak, helduakadik eta Arizmendi ikastolak, berriz ere etorkizuna eraiki zen, poru aldundiaren bitartez, beste proiektu esperimental bat, sarrera emangotzen, eta onartua izan da, orduen, datorren ikasturte honetarako be, zortzi udalerrik, mankomunidadeko zortzi udalerrik parte hartuko duen proiektu orokor baten, bazartuko gare. Eta izango da, herri bakoitzean egiten den aztertu, herri bakoitzean behar diren, detektatzen diene falta hori betetzen zaiatu, eta ba antzerako proiektu bat zabalagoa eta globalagoa burutuko da ba mankomunitatearen gidaritzapien. Eta egongo gara helduak adi eta haren indikazioa sartuta. Kasu honetan bizipo ba ez da gure artean egongo bentze zuzenian.
1: Ba, Xabin, eskerrik asko gaur azalpena guren emateagatik, bueno, bizitza beteari bizi oparo bat ere opa diogu, eta jarraituko dugu zuen berri gertutik, eta ikasle horiek ikasle berri izango dituzue, irakasleak ere ziurre ikasle berriak izango direla, beraz gozatu, horrengo esperientza dutaz ere.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri. Ba, Eider, Xabin agurtu dugu, baina ikusten dugu, beste ikasturte batez ere, ekarri guztu lanengo proiektua, bizitza betea, zahartze aktiboaz ari gara, baina zahartze aktiboaz ez ezik, gazten aktibotasun maiaz ere, bueno, esan dezakegu, momentuz bintzat, adibide honekin erakusten duena, ba, ez da bila, ez, oso osasun txarrarekin ozer.
2: Bai, eske, bueno, nik uste dute, azide garela ja pixkat, kausak, beste modu baten begiratzen edo bueno, igual gure ikuspuntua bai zabaltzen, ez? Osea, azkenean askotan hitz egiten dugunean sartzarari buruz uste dau jendeak bueno, itzen sarela nagusi jubilau eta gero eta kostot ez ala holan, osea, bueno, nik eta adituek esaten dabe, zu hasten sarela sartzen, osea, pertsonia hasten dela sartzen arnasten hasten den lengo momentutik, ez? Ordan, sartzaroaren prozesuan ikuste dut hasi bigarela ikusten ba era naturalean eta ba hori, ba oso gaztetatik eta naiztagu imaginau gaztetxuak izan edo gaztiak izan edo nerabiak izan edo heldu izan, ba bueno, ba oso importantia dela belaunaldien artekotasun hori, ba azkenean, bueno, es, ba lehen hitz egin dugu danagatik eta bai ikasten dugulako gauzak bestiengandik, baina gehien bat bai ikasten dugulako gauzasko zuri buruz bai. Orduan, bueno, ba nik uste dut hasi bigarela ba gauzak bueno, ba beste modu bate begiratzen, hitz egiten naturaltasunez, eta pentsau jat, bueno, niri proiektu honetan parte hartzea asko gustau jat, batez be, bueno, arrasatearen naselako, bertan ikasi dutelako, hori bebai, baina pentseta jatelako bebai, bo, bueno, diela modu berriak erronka, ditxugun erronkei erantzunak emateko. Mm-hmm. Modu berriak eta, bueno, ba ikusi dienez, modu berri politak eta eraginkorrak, así que, bueno,
1: interesgarria oso, Eider, eskerrik asko, ziur gaude, proiektu dezente karreko izkiguzula, solaskideak ere bai, beraz adiadi jarraituko dugu,
2: Fenomeno.
1: Eskerrik asko, Eider.
2: Eskerrik asko.

0: zitzekene, Benito Lertxun diren udazken koloretan kantu honen bideoklipeko, ba, bideok bat, edo klip bat, edo irudi bat, Zabalek bidale diguna, audio bat bidale digu, entzungo dugu.
1: Euro, hona, baina, zahade naiz. Beti izan denik, udagarri eta udazena, hilei eara naik, hai. Oso eara, laste, ostru gorri hori, kolori hor bialdutzu terretatu, horaje, jarriko da oso ara, oso ara. Oin horten aurretute dator. Ostruk zait gehiago, behiru ginde, zan, eroitzen nahi di asko, ahi. Bolo. Gaur, uste behote merola eta zeno ba. Ondo goza hona eta pose bizi. Irrian zirudik, irrian.

udazkena, udaberria, negua, udagutenak ditu gustuko, baina orain udazkenari ekitea egokitzen zaigu, beraz, gaurtik aurrera, udazkena zeharituko garaizketan, eta gaur luzeta zabal, gero Felixi eta Belenin galdetuko dizkigu, batak bitxikeriak ekarreko dizkigu, eta bestak udazkeneko platerak, gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on daizuela guztioi, Nafarroko parlamentuan izango dugu gaur eguneko itzordu garrantzitsuenetakoa foru erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida egingo da, legealdi honetako azkena izango dena Maria Txibite lehendakariarentzat. Eduki politiko eta sozial sakoneko itzaldia prestatu du Txibitek bere prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuz.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social. Estaremos siempre con la gente para buscar una vía mejor.
1: Oposiziotik berriz UPNek estu hartuko du lehendakaria Belateko tunelen nauzia ustelkiriarekin lotuz Cristina Ibarrola.
3: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de María Chivite y EH Bildu.
1: PSNek gobernu kide dituen geroa baiketa kontigo zurekinek kudeaketan zorroztasun handiago eskatuko diote EH Bilduk berriz desadostasunetatik arago helburu estrategikoa lehenetsiko du. Datorren azaroaren 21ean estreinatuko da bestalde Donostiako topoa ala jakinarazi du Susana García Txoka mugikortasun sailburuak obrak bisitatu ostean. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat Jon Insausti alkatearen hitzetan.
4: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialderekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egotek.
1: Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu eterdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Euskotren hasi da 180 makinistak prestatzen. Nazio Batuen batzar orokorrean hitz egin du bestalde Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidenteak eta Venezuelan hauteskundak egingo direla agindu du.
5: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
1: Ez du datarik aurreratu, baina zatiketa gainditu eta Venezuela erabateko demokraziara eramango duela esan du. Bide batez Trumpi eskerrak eman dizkio elkarrezketarako erakutsi duen prestutasunagatik eta Estatu Batuekin lankidetzan aritzea defendatu du. Madrilen bitartean herritarren haserre eragin du Mari Carmen 87 urteko emakumearen etxegabetzeak milaka lagun atera da kalera iluntzean sareetan egindako deialdiari erantzunez eta tentsio uneak izan dira protestan parte hartu dutenen eta poliziaren artean. Etxegabetzen aurkako indar erakustaldia bilakatu da mobilizazio hori, azken asteotan zalaparta handia eragin duen Ayusoren atikoaren aurrean elkartu dira. Pedro Sánchez gobernu presidenteak New Yorken egin duen agerraldian Madrilen etxegabetu duten emakumearen kasuari egin dio referentzia eta Madrilgo udala eta erkidego egin ditu etxegabetzearen erantzule. Eta Donostiako zinemaldian Brad Pitt aktore estatubatuarra izan da azken orduotan protagonista nagusia. Ordu betetik gora eman dituz, kursa latarian zalei autografoak sinatzen, hurbilekoa eta txegina izan da zalekin, atzo aurkeztu zuen The Hurt on the Best bere azken filma, horrez gain, Koldo Almandozen azken agurra ere proiektatu zen atzo saio ofizialen leiazkanpo eta gaur, Mikel Gurrea Donostiarraren Santzen txande izango da saio ofizialean gaur ikusiko da baita ere lehenengo Donostian NASA dokumentala. Eta kiroletan, futbolean, Europa Cupeko estreineko partidan Realak utxean berdindu du Jersen aurka Edinburgoin jokatutako neurketa. Txuri urdinak nagusi izan dira, zelaian, baina gola falta izan zaie, luzapenean ere Izagirrek penaltiare utxegindu. Nahi aparizio jokalaria.
6: Nik uste defentsiboki osondo egon gala, behiak ez duela ia posesioik ez da aukeraik euki, eta bueno, horrek osonditze dugutaz, baina azkenen ez da nahiko horrekin. Nik uste porteria horren finago enbardeula, gola falta zegula eta ea aurrengo partitan iriste da.
1: Kanporak eta datorren aste azkenean erabakiko da Zubietan eta taldeak aurrera egiteko gaitasuna baduela uste du Gorka Alvarez entrenatzaileak.
7: Uste gertu egon garela urrengo fasera sailkatzeko, baina hemen favoritoak favorito, bero zelaian erakutsi beharreko da.
1: Gaur berriz adi jarraitu beharreko izango da Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel Gonzalez kirol zuzendariak demoraldi hasiera aztertzeko 12:30 egingo duten agerraldia eta osasunari dagokionez Klub Gorritxoak Jose Antonio Prieto Kata taldeko kirol zuzendari berria aurkeztu du. Saskibaloian aipatu egungo txapeldunaren bisita, Olimpiakosen bisita jasoko duela gaur Baskoniak Euroligako lehenengo partidan, gogotsu da Paolo Galbati entrenatzailea.
8: Yo tengo una gana de la hostia. Jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga, espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
1: Buesaren atopera nahi du bai, hori bai, Alex Lehen taldeak azken fitxaketa ez da bertan izango, ez gaur eta ez da aurrerantzean ere, izan ere bi alde kontratu etete erabaki baitute. Eta pilotan aipatu, San Mateo torneoan, Laso eta Landa 22 eta 21 menderatu arren, lehiaketatik kanpo gelditu direla Dario eta Zabaleta. Gaur berriz, Jakak eta Mari Ezkurrenak eta Larra Zabaleta izuta jokatuko dute elkarren aurka, azken hoiek 16 tanto nahikoa dituzte finalera sailkatzeko. Eguraldiari dagokionez berrizu da giroarekin jarraituko dugula esan behar itsasoguri diegunon.
9: Egunon bai datozen orduetan eguzkiak hegoaizea izango du bide lagun eta temperatura maksimoak asko igoko dira batez ere kantauri isurialdean hori bai lehen orduak nahiko freskoak izango dira. Temperatura maksimoak kostaldean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradura ere iritsi litezke. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez Donostian eta Bilbon 16 gradu, Baionan 14, Iruñean 13 eta 9 Gasteizen.
1: Tanker honetako dator, irailaren 24a osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Nafarroko parlamentuan goizeko 9:30etan abiatuko da Maria Txibite lehendakariaren legealdiko azken foru erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida. Datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira egingo dutena. Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna defendatuko ditu, Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren malmoa astinduko duen oposizioaren aurrean. Eztabaidak balioko du foru gobernuko kide diren PSN geroa bai eta kontigo zurekin eta gobernuak kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren sendotasuna neurtzeko Eliraso egunon.
10: Egunon Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du. Bere prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuko du. Soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social.
10: Oposizioak ordea UPN buru estu hartuko du lehendakaria Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz eta EH Bilduren eskutik Nafarroa galbidera eramatea leporatuko diote Cristina Ibarrola UPNeko presidentea.
3: Además de empeorar los servicios públicos, la corrupción se ha convertido en la mayor losa del gobierno de María Txibite y EH Bildu.
10: Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, baita gehiengo aurrerakoiak elkartzearen garrantzia ultraeskuinari aurre egiteko. Bere bazkideak ere bat datoz ideia horrekin ala ere ambizio handiagoa eskatuko diote legealdi amaiera honetan kontigo zurekinek eta batez ere geroa baik kudeaketan zorroztasun handiagoa eskatuko dio Pablo Azkona.
11: Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat nahi dugu baina ambizio, zorroztasun eta erabakitxe gaitasun handiagoarekin.
10: EH Bilduk berriz desadostasunen gainetik helburu estrategikoa lehenetsiko du Laura Aznal bozera mailea.
12: Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
10: Eztabaida honek gobernuaren kudeaketa ezezik aliantza aurrerakoiak duen kohesioaren hartuko du eta alderdi bakoitzak jada hauteskunde giroan sartuta bere jarrerak finkatuko ditu.
1: Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateak EH Bildukoak guztiak kezkatuta agertu dira Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan berautzi eta lanak berriz esleitzeko Nafarroko gobernuak hartu duen erabakiarekin. N-121A errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna jokoan dagoela diote eta premiazko bilera eskatu diote Txibiteren gobernuari argibideak nahi dituzte Fernando Ambustegi Baztango alkatea.
13: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehen bailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
1: Baztan bera, Donestebe, Sunbila, Lesaka, Ituren eta Arantzako alkateek euren kezka adierazi dute lanaketen dituztelako, urtean bataz beste 100 istripu izaten dira Nafarro Europarekin lotzen duen N121 errepidean, azken datuen arabera, egunean 8.000 ibilgailuk erabiltzen dute irutik bat kamioiak direlarik. Eta azaroaren 21ean larunbatez martxan izango da topoa Donosti erdigunean Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berriak 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta trenak 7 minutu erdiko maiztasunarekin ibiliko dira nain sauzti.
14: Hala jakinarazi du Susana García Atxueka mugikortasun sailburuak Bentaberriko tren geltokian eman duen prentsaurrean. Gaineratu du geltoki modernoak eta eraginkorrak izango direla.
15: Datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. Topo berria geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
14: Jon Insausti Donostiako alkateak Artzaionaren katedralaren aurrean egindako agerraldian topoaren inaugurazioa Donostiarrentzat eta inguruan bizi direnentzat albiste oso garrantzitsua dela nabarmendu du. Hiria erabat eraldatuko dela batetik mugikortasunean.
4: Beti pentsatzen dut, altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Ba, topoari esker, 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
14: Eta bestetik hirigintzan ere aldaketa handiak etorriko dira, Loiola kalean, Zaragoza plazan edota etxebizitza publikoak Amara eta Easo auzoetako trenbidean. Lurrazpian bitartean azaroaren 21etik aurrera zabalik Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltokiak asmoa da topoan gaur egun egiten diren ia 3 milioi bidai lau urte barru 8 milioi pasatxo izatea.
1: Zortzi urtean lehen aldiz, Venezuelako presidente batek aurrez aurre hitz egin du Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguezek hartu du hitza duela ordu gutxi, New Yorketik hauteskundeak agindu ditu eta Trumpi eskerrak emateko ere baliatu du hitzaldia New York Jeraidia segunon.
16: Egunon, Delcy Rodríguezek Venezuelan hauteskundeak egongo direla agindu du.
17: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
16: Estu datarik zehaztu, baina zatiketa gainditu eta Venezuela demokrazia oso baterantzera emango duela esan du. Trumpi eskerrak ere eman dizkio elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
17: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
16: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du. Washingtoni petrolio erreserben zati bat eman ostean asteartean elkarrekin ikusi genituen biak irribarretxu kilometro gutxira Nicolás Maduro kartzelan dagoela. Trumpi buruz hitz egiteko Rodríguezek erabilitakoaren oso tonu desberdina entzun diogu Iraneko presidenteari.
18: Trump, batxasani ki mihan kolduri bokonan, befahman.
16: Trumpen mehatxuen aurrean, Iran estela belaunikatuko erantzun du Pezeskianek. Iranek bere burua defendatu besterik ez duela egiten esan du, eta Estatu Batuei eta Israeli terrorismoa eta zibilak hiltzea leporatu die. Halere, negoziatzeko atea zabalik utzi du, beti ere, mehatxu eta indarkeriarik erabiltzen ezpada.
1: Eta Trumpekin bilduko den urrena Xi Jinping Txinako presidentea izango da. Buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015 geroztik eta dagoeneko iritsi da Washingtonera. Datozen orduotan elkartuko da etxezurian Trumpekin eta tartean eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Bi buruzagiak elkartu horretik bestalde, bi herrialden arteko merkataritzaren inguruko bake akordioa urtarrilera arte luzatuko dutela iragarri du etxezuriak itxaso.
19: Bai, Ameriketako Estatu Batuek alfombra gorria zabaldu diote aireportuan bertan Xi Jinping Txinako buruzagiari eta honen emazteari hegazkinetik jaitsi direnean. Eta Donald Trump eta bere emazteak Melania Trumpek egin diete ongi etorria. Zenbait adituk nabarmendu dute horrelako zeremoniak ez direla ohikoak Estatu Batuetan eta honek etxe zuriak buruzagi txinatarraren bisitari ematen dion garrantzia agerian utzi duela. Behin hegazkinetik jaitsita eta lauak beraien artean agurtuta, bi herrialdetako ereserki nazionalak entzun dituzte formazio militar batek inguratzen zituen bitartean.
9: Datozen orduetan bi buruzagiak etxezurien bilduko direla aurre ikusten da bien arteko tentsioak murriztea helburutzat hartuta eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Mugazerga eta lurra arraroetatik hasita Taiwan eta adimen artifizialaren aldeko lasterketaraino. Bi buruzagiak elkartu aurretik bestalde bi herrialden arteko merkataretzaren inguruko bake akordioa urtarrilera arte luzatuko dutela iragarri du etxezuriak.
20: New Yorken da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente ere eta bart egindako agerraldian besteak beste Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua izan du izpide. Madrilgo udala eta erkidegoko gobernua seinalatu ditu etxegabetzearen erantzule. Madrilen berriz milaka lagunek protesta egin dute Mari Carmenen etxegabetzea salatzeko. Isabel Díaz Ayusoren gobernuak diru publikoarekin erositako atikoaren atarian elkartu dira konteguzo Iñaki Drozola.
21: Mari Carmen 87 urteko emakumea etxetik indarrez aterarazi eta gutxira sareetan egindako deialdiarekin milaka lagunek egin dute bart iluntzean. Tentsio uneak eta poliziaren kargak izan dira azken asteetan ikamika eta zalaparta politiko handia sortu duten Ayusoren atikoaren aurrean deitutako protestan. Aurrez, etxegabetzea ezin izan dute ekidin ordea. Mari Carmen, 87 urteko emakumea, azken 71 urteetan bere etxea izan denetik atera dute.
22: Yo he vivido aquí 71 años y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente, por dinero, hace lo que sea.
21: Funts batek alokairuaren prezioa hirukoiztu egin diolako etxegabetu dute. Etxegabetzea gizarte tragedia dela salatu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak.
23: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo.
21: Eta amorragarria dela esan du Madrilko udalak eta erkidegoak zirkinik ere eginez izana etxegabetzea saihesteko. Sánchezek agindu du bere gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bidaliko duela parlamentura.
20: Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria onartuko du datorren aste artean Espainiako gobernuak hala baieztatu du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak kongresuko kontrol saioan. Mikel Otero, EH Bilduko diputatuaren galderari erantzunez, neurrien nondik norakoak ez ditu hala ere argitu ministroak. Eta iragarpen horiek kongresuko kontrol saioan izan dira, bereziki iskanbilatxoa izan den kongresuko saio batean. Alderdi Popularreko diputatu bat kaleratu egin dute hemiziklotik, piper gazpote bat erakusteagatik, zeutako neskatoekin, egora irudikatu nahi zuela zioen, pote hori ondoren kongresuko komun batean ustu du langile batek, eta gaz toksikoaren eraginez, hainbat langile hartatu tu behar izan dituzte Madrid Loiane Perez.
24: Poliziak zabalik du oraindik ikerketa gertatu dena argitzeko, baina horretan lagundu du Alderdi Popularreko aholkulari baten aitortzak bera izan da komunera joan eta ustez nahi gabe piper gazpotea aktibatu duena, Anabelen Bazkez diputatuak garbitzeko eskatu dionean. Minutu batzuk lehenago kaleratu du hemiziklotek Armengol presidenteak.
25: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101... y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
24: Bazkezek potea utxik zegoela esan du hemiziklotik irteeran, ezintzela arma gisa ulertu beraz, baina iruditan ikus daiteke ondoren nola ematen dion komunean ustu duen langileari. Gaz toksikoaren eraginez, 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek eta kongresuko hainbat gune prezintatuta izan dira, ordu luzez kafetegiko langile bat bajan dago eta beste batek salaketa aurkeztu du. Poliziak eta legelariek txostenak osatu ondoren, kongresuak ez du baztertzen neurriak hartzea.
20: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoiak, azaldu du bestalde bere jabetzan aurkitutako bitxi baliotsuen jatorria kalame pailari bidali dion txostenaren arabera, Saudi Arabiako erregeak 2007an egindako opari pertsonal bat izan zen, etxeko gainerako bitxiekin gorde omen zituen, erabilera eta helburu jakinik gabe dio, gaineratuz ez zuela zuten balioaren kontzientziarik izan. Eta emandako azalpenaren sinesgarritasuna probatzeko Saudi Arabiako erregetxari bere berrespena bidaltzeko eskatu dio Zapatero gutunez, baina oraingoz ez du erantzunik jaso. Eta Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan fiskaltzak ez du azkenean bizi osorako espetxe zigorrik eskatuko akusatuentzat Iñaki.
21: Horren ordez 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loic Lepriol militar ohiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bouvierrentzat. Horrez gain 3 urteko espetxe zigorra ere eskatu du. La Jason Rochemir eta Antoni Sorrentinorentzat besteak beste akusatuei ies egiten laguntzeagatik. Bihar defentsaren txanda izango da eta akusatuek azken hitza izango dute ondoren ezagutuko dugu epaia.
20: Abian da bihar kongresua biziberritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko biltzarra. Atzotik larumatera bitarte Bilbon, Irunen eta Hendaian lau egunez mundu mailako 40 hizkuntz komunitate ezberdinetako adituak, aktivistak eta artistak euren esperientzia diskurtso eta kontakizunak partekatuko dituzte. Urtzi Gartzia lankide izan da Euskalduna Jauregiko irekire ekitaldian.
0: Kongresuan parte hartzen ari dire mundu osoko hizkuntza gutxituen komunitateetako kideek errealitate eta testuinguru ezberdinak biziarren, badago denak batzen dituen zerbait. Hala adierazi du Goranea Iesta Maidagan, bihar kongresuaren koordinatzaileak.
2: Gure hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina. Ez gaude hemen denok gauza bera egiten ari garelako, baizik eta ezberdin egiten duguna elkarrekin partekatzeko eta zubiak eraikitzeko.
0: Kongresuaren lehen izaldian, San Aire, plazarako kideak adierazi du, hizkuntza gutxituek simbolismoaren beharra dutela, besteak beste, biziberritzeari zentzua temateko, baina badela une honetan, premiazkoa guadenz beste zerbait.
5: Tokatzen zaigu orain pragmatismo gehiagoz jardutea. Horrekin zer egan nahi dugu, funtzionaltasun gehiago bilatzea gure hizkuntzai. Eguneroko bizitzan funtzio sozial guztiak betetzeko gisa.
0: Elin Huff, Groovy Jones, soziolinguista galestarrari galdetu diogu nola bizi berritu daitezkin hizkuntza gutxituak.
6: Behar dugu diagnostiko garbi bat, behar dugu indarra, eta behar dugu mugimentu soziala.
7: By speaking them all ages.
0: Adin guztietako personek hitz eginez bizi berritzen dire hizkuntzak dio Lorna Williams Kanadako Lilloet herri amerindiarrego buruzagita psikologian doktoreak. Atzo Bilbon abiatu, gaur eta bihar Irunen jarraitu eta larun batean Hendaien emango zaio amaiera, hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitateen kongresuari.
20: Osasun industriaren Euskadiko sareak Bas Health Clusterrek eta osasun arloko 7 euskal enpresak indarrak batuko dituzte terapia aurreratua garatu eta industrializatzeko. Ohiko botikek utxe egiten dutenean aplikatzeko helburuz garatzen dira terapia aurreratuak. Bilbon egin duten aurkezpenean klusterreko ordezkariek nabarmendu dute gaitz arraroak sendatzeko baino askoz gehiagorako balio dutela nere sarregi.
8: Bai, minbizi mota batzuk, artrosiak, disko herniak eta bizkarreko min kronikoa, begietako patologiak ere sendatzeko edo besteak beste erredurak jasan dituen paziente baten azala birsortzeko balio dute terapia aurreratuek. Maria Ribate da Basque Health Cluster sarearen estrategia zuzendaria.
26: Beste terapia tradizional batzukaz osatu ezin dien bagaizotasunak, terapia aurreratuakoaz alko die osatu. Eta ez bakarrik gaizotasun arraroak, beste bakuna batzuk pesartu alko die, da aurrera pausu oso oso handi bat, ez da?
8: Euskal Herrian hainbat enpresa ari dira, terapia hauek ikertzen eta industrializaziorako jauzia ematen, tartean dira Biralgen, Bibe Biotek eta Istozel konpainiak. Indarrak batzeko klusterra buru eta Jaurlaritzaren babesarekin hub edo taldea osatuko dute, nazioarte mailan lehiakorrak izateko, enplegu kualifikatua sortzeko eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzeko. Jimmy Van Hoff, Biralgeneko zuzendari nagusia da.
27: Aquí en un país bastante pequeño, pero tenemos un calidad que es espectacular, ¿no? Los equipos que juegan...
8: Terapia aurreratuak garestiak dira oroar eta aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea. Horregatik dei egin diet erakundei, osasuna eta industria eskutik joan behar direla.
20: Atzo abiatu zituzten bestalde Osakidetzako sindikatu gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioak. Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek ospitalen eta osasun zentroen aurrera eraman dituzte protestak. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutakoa akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan izan duen ezinegonaren aurrean zer aldarrikatu dute medikuenak soilik ez, langile guztien lan baldintzak hobetu ditzatela. Entzun Satxeko Gabriel Perez, Elako Ester Sabedera eta Labeko Maitane Dianitua.
28: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
29: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legein intzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
30: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
31: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
20: Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa astindu du Brad Pitt aktore estatubatuarrak atzo aurkeztu zuen The Heart of the West filma zaleen gozamenerako. Koldo Almando zen azken agur ere proiektatu zen sail ofizialean Leiaz Kanpo eta gaur Mikel Gurrea Donostiarraren Sansen txanda izango da sail ofizialean Mailu Edorizola konteguzu.
3: Goizean argazki saioan ondoren eskaini zuen prentxaurrekoan eta iluntzean bere pelikula aurkeztu zuenean kursalen Brad Pitt izan zen protagonista bakarra. David Ayerren The Heart of the Beast pelikula aurkeztera etorri da Brad Pitt, gustura gueltatu da Donostiara eta besteak beste txillida bere artistarik gogokoenaren obra ikusteko aukera izan du Brad Pitt.
4: My all-time favorite Eduardo Chillida. A sculptor and eat some really nice food. So it's been lovely to be here.
3: Euskal ekoizpenei dagokionez, Koldo Almando zen azken agurra proiektatu da sail ofizialean Leiaz Kanpo, naiz eta Almando zek uste duen leian sartzeko moduko lana ere badela. Hileta zibilak antolatzen dituen enpresaren jabea Tomas, gizon patetiko eta barregarria da Koldo Almandoz.
10: Egin lehen nuen pelikula bat, adin hartaineko nere adina duen gizon baten inguruan. Eta badakit adin batetara iristen garenean nola joten garen gure frustrazioak metatzen, nola badakiguen honezkero ez amesten genuen guzti hori ez dela beteko, argi eta garbi. Pelikulak badauka tonu bat, ez, eta pixkat muturrera eramanda dago, ba bueno, alako fabula garekide bat edo kontatualizateko.
3: Gaur Fermin Muguruzak FM 40 tur dokumentala aurkeztuko du bere azken bira handiaren irudiekin osatutako lana.
11: 5 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más comerciales, nunca había llegado el ejército con armas largas.
3: Dokumentalak, kontzertuak, bidaiak eta topaketak biltzen ditu. Zinemaldian estreinatuko da, Belodromoan, arratsaldeko 7:00. Mikel Gurrea Donostiarraren Sanz pelikula berriz, sail ofizialean lehiatuko da eta gaur ikusiko da lehenengoz Donostian, Naza, Yuval Abraham eta Rachel Zor israeldarrek eginduten dokumentala, Israelgo armadaren aldetik palestinar zibilen hilketa sistematikoa, erakusten duen lana. Antzoki zaharrean proiektatuko da, arratsaldeko ordu biterdietan.
12: Euskadi Irratian Kirolak.
20: Bilitzago Maikirol albisteak, Maitan Urbiet, egunon.
13: Egunon, futbolean Europa Cupean Realak ez du lortu zelaiko nagusitasuna markagailuan islatzea eta Edimburgotik jartzen zelaitik Ustxinako berdinketarekin egindu etxerako buelta baloiaren jabe izan ziren txuri urdinak baina gola falta izan zitzaien gainera luzapenean Nerea Izagirrek penaltia ere huts egin zuen Naia Aparizio.
14: Nik uste defentsiboki osondo egon gala, behiek ez duela ia posesioik ez da aukera ikiuki, eta bueno, horrek osonditzi dugutaz, baina azkenen ez da nahiko horrekin. Nik uste porteria horren finago bardeula, gola faltazegula, eta ea aurrengo partitan iriste da.
13: Kanporak eta datorren aste azkenean erabakiko da Zubietan Gorka Alvarez entrenatzailea.
15: Gaurko bideari jarraituz uste gertu egon garela urrengo fasera sailkatzeko, baina hemen favoritoak favorito bero zelaian erakutsi beharreko da.
13: Osasunak bere aldetik Jose Antonio Prieto Kata Kirol zuzendaria aurkeztu du azken 9 urteetan Braulio Vázquezen ondoan idazkari tekniko lanetan aritu ondoren klubari eskertuta agertu da eta azken urtetako lanildoari segida ematea izango dela bere helburua adierazi du zentzuz lana. Eginez, Atletiken bueltan gaur bai Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González Kirol zuzendariak agerraldi egingo dute 12:30 San Mamesen denboraldi hasieraren balorazioa egingo dute agintari zurigorriek ligaketena duela baliatuta. Bigarren mailan geldialdirik ez dago, Sansek Zeutan jokatuko du larun batean eta Ibarren etxanda aldiz igandean izango da Ipuruan Las Palmas hartuko dute Armaginek azken 5 partidak errezkan irabazi ondoren Jonmi Magunagoitia Eibarko atezaina.
16: Nik uste dut talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta eman genion azkar situazio horri, eta orain ditugun sentsazioak ba, oso positiboak dira.
13: Saskibaloian, Baskoniak Euroligako ibiliari ekingo dio gaur, egungo txapeldunaren kontra Olimpiakosen kontra estreinatuko da Paolo Galbiatiren taldea zaleen aurrean Buesa Arenan. Galbiati.
17: Yo tengo una gana de la hostia. Jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga, espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
1: Badalonako Superkopan parte hartu zuten 12 jokalariak izango ditu bere aginduetara Galbiatik, Alex Len ez dago, eta ez da izango aurrerantzean ere, bi aldeek adostu baitute elkarren arteko hitzarmenari amaiera ematea. Euskal Kopa abian dugu, Beasainen iruko torneoa, atzoko lehen partitan, Araskirentzat garaipena 60 eta 61 Gernikaren. Kontra eta pilotan, San Mateo torneoan, Dario eta Zabaleta, 22 eta 21 nagusitu ziren Adarragan, Lasoren eta Landaren kontra, baina lehen jardunaldian 15 geratu zirenez, agur esan diote txapelketari. B-serian berriz, kanporatuak Salaberria eta Gaskue izan dira, hauen kasuan galdu egin zuten Senarren eta Imazen kontra 22 eta 14. Gaur, Jagaren eta Mari Eskurrenaren txanda, Larrazabalekin eta Iztuetarekin neurtuko dituzte indarrak, azken hauek, 16 tanto eginez gero, finalerako txartela eskuratuko dute. Arraunean Bermeok badu Jon Salsamendiren ordezkoa, Gentza Zubiri arraunlaria da, Bermeo Urdaibairen prestatzaile berria, eta txirrindularitzan nabarmendu gaur Kanadako munduko txapelketan bairaupeneko lasterketak izango ditugula junior mailan Luka Martinez gizonezkoetan eta Irati Aranguren, Aiala Serrano eta Paula Osti zarituko dira emakumezkoetan.
2: Goizeko 6:00 itxi gara eguneko lerroburuak orain Arantxa Agirre eta Iñaki Odriozola lankiden eskutik.
5: Inflazio altuak eragindako egoera ekonomikoari aurre egiteko, herritarrentzako neurriak iragartzeko baliatuko du Maria Txibite lehendakariak gaurko politika orokorreko eztabaidako hitzaldia.
9: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social. Estaremos siempre con la gente para buscar una vida mejor.
18: Nafarroaren azkunde albidetuko duten gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna nabarmenduko ditu legealdiko azken politika orokorreko eztabaidan maiatzeko hauteskundeen aurretik. Gaur biharretan egingo den saioak balioko du bestetik, PSN geroa bai eta zurekin gobernukideek zein kanpotik babestu duen EH Bilduren kohesioa neurtzeko, baita bestetik, ustelkeriaren mamua astintzea espero den oposizioa zenbateraino dagoen batuta ikusteko ere.
5: Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa, azaroaren 21 jarriko da martxan 7 minutu terdiko maiztasunarekin.
18: Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu. Eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana Garzia Txoka mugikortasun sailburuak eta Jon Insaustio Donostiako alkateak.
19: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
21: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
18: Topoan urtean gaur gaurkoz egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtzea da aurreikuspena.
5: Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespretsua jaso ditu Donald Trumpek.
18: Delcy Rodriguez, Venezuelako behinbeineko presidenteak Estatu Batuekin lankidetzan aritzea defendatu du.
22: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
18: Venezuelan hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik.
23: Kesani ke teroristan ba terorist tarbiat mikonan.
18: Masud Pezezian, Irango presidenteak esan du, eurak ez jaso du Trumpek bestetik.
23: Kesani ke teroristan ba terorist tarbiat mikonan.
18: Masud Pezezian, Irango presidenteak esan du,

0: personas que necesitan de la ayuda de lo público.
1: Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
2: Zinemaldian Fermin Muguruza eta NASA izango dira gaur protagonista, baina ezin aipatu gabe utzi atzo Brad Pittek Donostian eragin zuen eromena.
1: Zalea gaztolatu zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu aurreko alfombra gorrian. Gaur alfombra gorrian ikusiko duguna berriz, Fermin Muguruza izango da. FM 40 tour azken bira handia laburbiltzen duen dokumentala estreinatuko du zazpietan belodromoan. Horrez gain, gaur ikusiko da lehenengoz Donostian NASA, Yuval Abraham eta Rachel Zorz Israeldarrek egin duten dokumentala Israelgo armadaren aldetik Palestinar zibilen hilketa sistematikoa erakusten duen lana. Antzoki zaharrean proiektatuko da arratsaldeko ordu bitardietan.
3: Errepiedan ez dago aparteko gora berarik, eta eguraldiaren ingurukak ere letu barretugu. Itxaso guri, egunon.
4: Egunon, Aloña.
3: Nola hobe, termometroak unonetan?
4: Ba, Donostian eta Bilbon 16 gradu ditugu, Baionan 14, Iruinean 13 eta 9 Gasteizen.
3: Eta gaur, bero kontuak ala?
4: Bai, arrazoi duzu, Aloña. Datozen orduotan, eguzkiak hegoaizea izango du bide lagun, eta temperatura maksimoak asko igoko dira, batez ere Kantauri isuri aldean. Hori bai, lehen orduak nahiko freskoak izango dira, temperatura maksimoak kostaldean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradura ere iritsi litezke.
3: Eskerrik asko.
4: Gero arte.
5: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
6: Gau pasa.
7: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
6: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
7: Zenan ere kamara hori?
6: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

gaur eguzkia goizeko 8:02 aterako da eta gaueko 8:08 sartuko da. Itxasbera goizeko 10:06 izango da, itxasgora arratsaldeko 4:17 eta itxasbera gaueko 10:26. Eta gaur zehaskako egutegien arabera, eskarne zorionak.

0: Kuxkuxean kontzertu zikloari esker, amaika musika talde hasiberrik zentraleta tote maretoetan jotzeko aukera izango dute. Publikoarentzat bestalde, Nafarroako artista berriak ezagutzeko bidea da, Kuxkuxean, izan ere askorentzat estenatoki profesional batean jotzen duten lehen dabiziko aldia da, urriaren bian hasi eta otsaiaren seia arte irango du zikloak Itziar Lumbrera sekondatuko dugu.
1: Talde eta artista handia guztiak modu berdinean eman ziren ezagutzera, norbaitek estenatuki batean jotzeko aukera eman eta gero. Eta horixe da inzuzen ere, Navarra Music Komisionekin lan egiten duten talde hasi berrien erronka nagusia. Fernando Garaioa, Kuxkuxean antolatzen duen bulegoko koordinatzailea.
2: Este mes han presentado 139 bandas para las dos salas. Es una de las convocatorias con mayor recepción.
1: Kuxkuxeanen hirugarren edizioan amaika izango dira euren lan berriak aurkeztuko dituzten taldeak, Central Cafe Antzokiko bigarren aretoan eta Atarrabiako Totemeko Magna aretoan arituko dira. Valentina Ros neskatasuna taldeko baxugotzailea da eta Martin Goñi Oxitocin taldeko abeslaria.
3: Joder, pues es un lujo para nosotras estar en salas que sabemos que están normalmente reservadas para grupos muy potentes.
4: Poder tocar en las salas donde has visto a tus bandas favoritas.

0: estamos todas muy ilusionadas.
1: Denetariko estiloak barne hartzen ditu zikloak, folka, musika urbanoa, popa, roka, india, elektronika eta lehenbizikoz baita musika klasikoa MZ Duo bikotearen eskotik. Otsaila hasierar arte, beste hainbat talderen zungo ditugu bi eszenatokietan, Bide, Erelikuñi, Zaunka, Puntutakoma, Mirari, June Miau, Leitz eta Rudiger.

0: Eta Gasteizen Montermoso kulturgunean Claustro Sound zikloaren denboraldi berria hasiko da datorren astean urriaren 4an, martxora bitartean 6 proposamen eskainiko ditu zikloak. Kulturguneko klaustroan eta nabarmena izango da Euskal Herriko artisten parte hartzea. Emanaldi guztiak igandez izango dira, arratsaldeko 7etan, Maite Lustiza.
1: Montermosoko klaustrorako propio sortutako adok ikuskizunarekin hasiko dute zikloa Raul Lomasek eta Periko Raezek. Lekua berezia da, arkitektura akustika eta gertutasuna kontuan hartuta. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Udaleko Kultura Zinegotzia.
2: Montermosoko klaustroa leku berezia da eta hemen artistak eta publikoa oso gertu daude. Aurten ere, 6 proposamen desberdin izango ditugu urritik martxora. Gasteizko, Arabako eta Euskadiko artista asko izango ditugu gurekin eta hori oso posgarria da guretzat.
1: Azaroaren 22an, Oriol Paresek eta Jaime de los Riosek soinua eta teknologia jarriko dituzte elkarrizketan eta abenduaren 13an, Garazi Navasek eta Tunipane akordeoia eta automatak uztartuko dituzte Garazi Navas EITB Kulturan.
3: Zukiten dozunari erantzuten dotxo, baina segidan, oza, akzinio eta reakzinio adeko segidan, oza, ez da berez elkarrizketa bat, da oihartzun bat izango balitz moduen, ez?
1: Datorren urtean, urtarrilean, Trigger String Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
4: Da, obra, de post-rock estilokua, sokasko orkestian dako, dau amien dauta, Euskal Herriko txoko ezberdinetan.
1: Otsaiaren 14an, Koldo Uriartek sortutako hainbat soinu banda pantaila handian entzuteko aukera egongo da irudiek lagunduta eta zikloa izteko martxoaren 14an, Maite Arroita Jauregi Mursegok 4 aurkeztuko du.

0: Odol Ilargia, horixe EITB-ek Donostiako zinemaldian aurkeztu duen telesaia. Fantasiazko thriller hau ostiral honetan iritsiko da EITB-ren primeran plataformara, David Rodríguez Losadak zuzenduta, Julenen eta Ibairen historia kontatzen du. Iraganeko zenbait gertaren ondorioz, haien harremana nola ondatzen den ikusiko dugu. Odol Ilargia beti presente egongo da, eta horixe izango da fantasia kutsua emango diona. Zuzendariak azaldu du musika oso tresna garrantzitsua izan dela pertsonaiak ulertzeko eta ikuslea denboran kokatzeko. Eta Willis Drummond, Xabi Bandini edo entzuten ari garen Belako entzungo ditugula ere aurreratu du. Eneritza Ulesti izan da aurkezpenean.
1: Laguro nagin jore ez da.
2: Bai, narratatzen da.
1: Bai, bai, izateari utzi genien arte.
3: Bost ataleko telesaiak thrillerra eta fantasia uztartzen ditu eta Belén Martínez idazlearen Cuando reescribamos la historia eleberrian oinarritu da. David Rodríguez Losada zuzendariak pertsonaiak lantzeko sentsibilitatea nabarmendu du.
4: Bere eleberrian sentsibilitate eta empatia handiz lantzen ditu bere liburuaren gaia, ez? Maitasun handiz tratatzen ditu pertsonaiak eta hori oso polita da eta gainera oso garrantzitsua da. Gazteen txat idazten ari zarenean, bai? Orduan hori Odol Ilargian mantentzen saiatu gara. Bai, thriller fantastiko bat da, bai, thriller fantastiko hori kontatzeko gure tresnak izan dira empatia eta sentsibilitatea.
3: Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria dira bi protagonisten papera egiten dutenak, aitortu dute nerabeak zirenean ikusi nahiko luketen telesail bat dela, eta gazten arteko liskarrak filtrori gabe eta zintzoki erakusten dituela. Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria aurren ezurren.
5: Gustatuko litzaidake telesail hau gazte askorentzat besarkada bat izatea. Konfliktu asko oso txarrak eta oso gogorrak tratatzen dielako, baina baita ere badago lekua komedialako eta baita sensibilitate berezi batentzat, ez?
6: Garrantzitsua gazteentzako, baina baita bagurasoentzako adibidez, ere ulertzeko beraien semealabek ze arazo dituzten, porque batzutan azuite ditugu azten garen geanen, eta, bueno, hori.
3: Ostiraletik aurrera hortaz, primeran plataforman ikusgai Odol Ilargia.

0: Sidarirako bidaia, Xake produkzioak antzestaldiari esker, 8:00.
1: Ikusiko dugu, udazkena iritsi da, baina gure termometroek ez dakit hori erakusten diguten, oraintxe kontatuko diguzue.
2: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Aroña, egunon, amaurra dukin desnatu gara gaur burlatan, goialde hori izartuta, garbi, eta momentu zaizerik ez. Venga, ongizan, aurrogor.
1: Egunon, Aroña, azteitin 11 gradu dazkeu, goialde hori izarratu dao, hiletar gilere mardule onda behile, eta gainuntzin, ependu, erbendu gaur eta aberbak. Venga, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
2: Egun egun, Aroña, zahole eskuititik. Hemen amaren gradu, preskure gara dao. Daiz de egunez berautu, goizin preskure honegin. Egune, goize gara jokutea, ai. Bueno, bueno. Gaurko gure pasakote. Ondo pasak egune eta posibizi.
3: Egun onden hoi, gaur entzan dizion. Bozoa du temperatura, eta zerua izaratuta. Egunon izan.
4: Egunon danoi. Lazkan, 11 gradu, eta zerua erabat oskarbi. Giro fresko diznatu geha, aize bat ez dabilkiu, eta zerua begiratuta, gaur edan izaratu ikustena, eta gaur eguzkia nagusi. Bueno, egunon izan, gutxi.
5: Egunon bergaratik, etxipeko farmazian 12 gradu dare. Oskar Bidao eta Siero Izarratu. Eguen ondan hoi.
6: Abaltzizketan goizeko bosteterritan, 13 gradu terdi. Atzo bezala xe, zerua erabat Oskar Bidao. Izarrez estalia, dotore ikusten da dana. Bueno, gaur de, egualdi hona izango dobla dirudi. Haren ostegunakin. Egun izan, agur.
7: Egun on, gaurran izen, 12,8 gradu. Zerua izartxu berriz ere. Eta ize batre. Elizondon 11 grado, erratzun 10, eta izpegin 19,4. Pasto unon dere gaio.
8: Egunon, Aloina. Baian 14 grado daude. Da, egoldi eharren gau gaurre. Asi que, venga, aprovechatu. Euron ezan, aian.

0: giro dugun une honetan, Felix, egunon?
1: Ai, egunon. Ba, hemen ere freskotzo dago, 12 gradu, izarrez betea dago zerua, eta kargatu behar ditugu otxerako bateria, zegarko egunean ere bero handia torretu da. Eta dene, zapapur gradura eta iritziko gara. Berriro nabil praka motzak jantzita.
0: Bueno, atera ito zu.
1: Usteko moduri, zen dugu hori gudau, ez da, etzego amaitzen.
0: Etzego amaitzen.
1: Eta bueno, apres, orain fresko, baina gero bero handia.
0: Ea Belenek mauka motzean agurtzen gaituen, elbetatik zuzenean, Belen egunon?
2: Egunon, pues elbeten amabos gradu, eta zerua, pues gizarraz beteta, zike... Bai, gaur tirante eta frakapotzetan eko miako gara lanean, ze gainera hori alerta horia dugu, beroan gatik, eta bai, pues eso, hau ez dakitzen, ez dutzen duguna, noiz egin behar du huria, denotak gari ya, galdezka, noiz egin behar du huria, bai, kezkagarria da, huriaren, bai.
0: Baiz, iragarpena ikusita ematen dugu ez dakit abuztu betean gaudela, baina Felix, iritsi da udazkena,
1: Bai, gainera, jo, nire traba dira ospatzeko egunak, udazkenean saltzen garenean tarrala, jo, kontuan izan behar dugu mundu osoan desorekatuta gaudela beti, ez? Eta hemen udaden bitartean, Argentina esate bateroko, hego hemisferioan, negua dela. Ipar poloan daude argiz betea egun osoan, eta beste poloan daude ilunean. Baina urtean, bi egunetan, munduko izaki guztia gade egoera berean, eta gozatzen dugu, argia eta iluna zera berean, amabi ordu. Berdin da ipar poloan egon, ego poloan, eta gizaz, berdintasunako eguna izango ziren horiek, ez? Eta atxokoa izan zen horietako bat, ekinozioa. Eta gero bestea martxoan, ez? Zer izanik ez. Eta euskalduno gainera, ba, jakin izan dugu zer zen hori, ez? Ba, ekinozio hori. Eta nola baitere, amaiera ipintzen genion ziklo oso bati, ziklo natural bati. San Miguel egunaren inguruan ospatzen dugu guztiok, baina gauza bera da. Eta hor, ba, kontratuak berritzen ziren, alkateak eta, bueno, autoritateak aukeratzen ziren, San Miguel egunaren inguruan, herri askotan, errotak eta konpontzeko zera, garoa edo irak hartzeko, basotik hartzeko eguna ezten zen horrekin, gaztainak jasotzeko egunare, base San Miguel ingurukoa, dena markatzen zuen, oso gun markatua da gainera. Munduko eskalan oso polita da eguna, baina gero gure kulturan oso tradizio handikoa da. Eta ipatu nahiko nuke ja bide batez, oso polita dela hemen mendebaldean nola esaten zaion, ez? Gauza bada udazkena izatea, duen konotazioz ni azkena izatea, baina mendebaldean udagoiena esaten da. Eta niri itz horrek ematen di zerrera bat barrutik oso polita da, udagoiena. Udaren goreneko gunea, fruitu guztiak hartzen direnean, eta ja dena amaitzen denean, hitza bera ere polita da. Udagoiena esatea gustatzen zait, hitza. Udazkena ematen du, azkena izatea ematen du munduaren amaieran gaudela, edo ez dakit tristeagoa da, hitza. Bestea da, gorantza doa, hai, oso polita. Egun bereziak, edo zen modutan ere.
0: Egun bereziak dira, gaztainak aipatetu zuzuk, ez dakit inguruan ikusi duzun baten bat, edo jaso duzun baten bat, izan duzun jasotzeko aukerarik, Felix.
1: Ez. Ez da ikusten gainera. Nik uste dut arten, jo, egon den klin baldaketan dekin, bero handiekin, sufrituko dugula, fruituekin eta gauzekin. Jo, eski aldaketa, bortitzean gaude gainera. Fruituetan eta garestituko zaizkigu kontua gainera, fruta gutxi dago, ekarri barko da kanpotik, gero gasolioa ere oso garestituta dago, Trump horrek liatu zuenarekin. Nik uste dut krisi potente baten horrean gaudela, ez da jendea desanimatzeagatik, baina garestituko dira gauzak, hori nabaria da oso, eta dirua mugatua da, Bai, hori ez da handitzen.
0: Belen, zuek ez dakite noiz hasten duzuen kartan aldaketa, udazkeneko produktuak iristen direnean, ez dakit akaso oraindik ez diren iritsi, edo noiz diren iristekoak, baina ze aldaketa izaten duzu zuek urtaro aldaketanekin batera?
2: Bai, bueno, pizkanaka ari gara, ja jasotzen, bueno, orain ja ondarreko tomateak ari gara biltzen, eta piperrak, eta, bueno, hoiekin kontserrak egiten ditugu, ze orain dena golpia detortzen dire, kontserrak edo mermeladak, eta loko gauzak, eta orain ja hasi dire ja, bueno, kalabazak, kakahuete edo potimarron eta gernikako kalabazak eta hoiek denak, ja ari gara ja izaten, ja gure kartan jaten dugu ja krema kalabaza, edo ja, bueno, kalabaza kin jaten dugu honetan. Mermelada, krema, natillak, tartak, beneta egiten dugu kalabaza kin. Ezin ja erabili, ega, erabiltzen dugu benetan. Bai, eta bueno, bizkanaka torri hasi dira etortzen, eta gaztainak ere bai, gugia bildutugu pixka batzuk, eta jan ere bai, egosi ditugu batzuk.
0: Ah, bueno, orduan eritxi dira batzuk, bai, Felix.
2: Bai,
3: Belen,
2: bai,
3: Belen.
2: Bai, bai, erran.
3: Zegoenean, beldurgarri izango da, beldurra bat edize, udabetean, hori festetan, jaten bai, duzu bastan sopak, jaten dituzu eta ardik izatu atarla zeizango da neguan. Udaren nerdia nori janda, zeizango da neguan, hor dinamita, edo bueno, jango duzu, ez dakit.
2: Baina, ez, urri partean eta baina, zendeak ege, aziko da eskatzen aiza etxagaraiako platerak, gehiago, denboran nati baino gehiago tradizioak gehiago, posta soian daude aburritik aintzin, eta bueno, usua ziko dira eskatzen, eta bueno, guia ziko gara urrien ja jartzen usua plateretan, eta baita ere egin dugu poste oreina posta soiko puregekin, eta gero egiten dugu ere irrein, aurten ere basurdiare lan dugu duko dugu, eta, bueno, aurten arrozan jarriko dugu, bai. Zertetan,
3: depresiorik dugu, depresiorik ezagutuko, zingurun horretan.
2: Baina, depresioa etortzen, azukerra muzun bezala, gara katastrofistak izan behar, baina gaza ere goratu behar da, kriston pila, atzo solazien hemen ostatuan, eta nik erten nuena, digo, joe, ez dago horren berriki akorde bat ezinatua zuzenian etortzeko Argeliatik eta zaietzer horregatik Marruekos eta Zeutako izkambia hietak, horiek azkerian gertatu direnak horrengatik izan direla eta zaietzer, eta batek erten zaten Ramonek emengo albetekoa dela oso azkarra. Erten zaten, ba, baina eske denetako zai dizten. Udan bai, iristen da, baino denetako ze iristen, orden kanpotik ekartzen dugu gehiago, eta ez dakitzen bat arrantzuten goratu gartzela, baino astokiri bete, eh?
0: Bai, eguneko berroita mara benguru.
2: Bai, astokiri bat, kasi berroita marra, zenbat, eta txua dakizu zenbat denbora dukitzen duten nik usuak zuan, gazakin, kriston denboratila, pos, ze, badire usu batzuk igual, bi ordu, hiru ordutan kozinatzen egiten direna, egosten direna, eta batzuk igual, lau ordu, bos ordu, ezin egin ez, zazarrak, eta gode izte, baina, digo, meza, eta gure, karo, gastatzen dugu kriston gazapila, eta nire anago kezkatua, pensatzen nola egin, pensatu berra, parte, karo.
0: Ba, itse egingo dugu hortaz, urria iritsi ahala, ze urrian platerek eta, bueno, eizagarari buruz ere heldu nahi diogu zurekin Belen, baina ez dugu, demora gainera etorri horretik ez dugu, aipatu gabe utzi nahi, aste urura begira helbeten ikusi dugulako izugarrezko larun bat aduzuela, Belen, zurekin bat, ekitadei solidarioaren baitan, ez da?
2: Bai, hori, Gorka Goñi alde izango dira kontzertuak eta ekitaldi batzuk hemen plazan. Familiak nahi du eskertu, bueno, pues denen portaera, batzango eta hurbileko eta jendeen portaera eta nola baitere, ba bueno, pues kontzertu batzuk antolatu dira, pilota partidak ere bai, emakumezko pilota partidak, gero badago pilota partida erraldoia hori, ba plantel potente batekin, Mikel Goñi, Titín, ta bueno, betiko Merino, ta betiko pilotariekin.
0: Bai.
2: Eta bueno, gero hemen hola egin ziarte eta DJak eta izango direre bai, plazan. Eta bueno, guk berriz ere lana. Baina bueno, gustora ze beste historia da, beste, bueno, familiek nahi du eskertu, familiek egin gotu bokatak eta hola. Eta bueno, pues izango da Gorka Arandako eta bueno, pues hemendik familiari ere nahi diogu bizki lagundu eta bueno, elbetekoaren gaude bolkatuak horretan eta bueno, bazan guzia ere bai eta bueno, espero dugu jendetza etortzea eta bueno, emaitza ikusiko dugu. A ber, zer den, baina bueno, pentsatzen dut arraspolita izango dela eta ukigarria eta bueno, bestakutu dugule pañoluak banegarra egiteko, eta bueno, horrela.
0: Larun batean, arratsaldeko seiterdietan, kartela dugu aurrean, Olai eta Joana, Bisaiak, Olai Inziarte ere hariko da, orain txentuten ari garen artista, eta DJ Ventura, eta, bueno, pilota partidak ere zukaipatu dituzu. Asteburu kompletoa, beraz, lana egitea tokantza dizu, baina, bueno, ez dakit disfruterako denborarik izango duzun, hartu indarrako, Belen.
2: Bai. denetako, denetako denetako dugu demora pixka bat uste dut. Porque bolondresa hauniz daude lanietako, baitugu hemen ostatuak, eta, bueno, herri guztia dago hemen lanean, eta gure barran ere sortuko dira ez dakitzen ma jende, eta bueno, hone laguna ruen edetorriko da, eta, bueno, zazkenean hauniz jende.
0: Ba, gozatu, motz geratzen zego bikote zueken beti dartea, baina atorren astean helduko diogu, gehiagori. Felix, eskerrik asko.
3: Ba, ondo izan, eta gozatu. Horixe. Udagoienaren hasiera.
0: Horixe. Begira, Udagoien aipatu zuzuk eta asteontan ere ikasi dugu, eh? Iraiari urria deitzen zaiola, Lakuntzan, Astizen eta Durango, bai. Besteak beste.
3: Urrilen, Bizkaian urrilen eta gero urria bigarrena, bai.
0: Horixe, aske ikasten dugula. Eskerrik asko bikote.
3: Bueno,
0: aio.
2: Aio.
0: Gora Udagoiena, eh? Asteburura begirako planekin hasi garen arren, bihar helduko diogu itzordu gehiagori, gehiago hoiek guztiak errepasatzeari, bihar, eh? Beraz, bihar arte, argi eta bizkor ibili eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, legealdiko azken politika orokorreko eztabaida gaur Nafarroan. Inflazio altuak familiei eta enpresei eragindako estuasun ekonomikoari aurre egiteko neurriak maigainean jartzeko baliatuko du Maria Txibite lehendakariak.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social. Estaremos siempre con la gente para buscar una vida mejor.
1: Gaurko eztabaida horretan Nafarroaren azkundea ahalbidetu duen gobernuaren kudeaketa defendatuko du Txibite lehendakariak, baita haren zintzotasuna ere batzuk auzitan jartzen dutenean. Legealdiko azkena esan dugu datorren maiatzeko foru hauteskundeen aurretik eta noski gainerako erakundetan egiten ari diren bilkuretan bezala, gaurko Nafarroako pleno berezian ere hauteskunde zikloaren gertutasuna giroan nabari izango da. Gaur bihertan egingo den saioak balioko du batetik, PSN, Geroa Bai eta Zurekin gobernukideen arteko kohesioa neurtzeko, gobernuari kanpotik eutsi dion EH Bildurekin elkar ulertzea zenbaterainokoa den ikusteko, eta aldi berean argitzeko baita ere oposizioa UPN, PP eta Voxek osatzen dutena zenbateraino norabide berean doan eta frontea osa dezaken argitzeko. Goizeko 9:30etan hasiko da osoko bilkura hori Maria Txibiteren hitzaldiarekin. Gainera, esango dizuegu gaur, Gipuzkoako batzar nagusietan ere politika orokorreko eztabaida egingo dela eta gaur amaituko da baita ere Arabakoa. Gainerakoan, Donostiar eta Gipuzkoar askoren egunerokoa erraztuko duen azpiegitura baten irekiera izpide Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa azaroaren 21ean jarriko da martxan, 7 minutu terdiko maiztasunarekin.
3: Amarak Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana García Txueka mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
5: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
3: Topoan urtean gaur-gaurko egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtza da aurreikuspena.
1: Madrilen behien bitartean azken ordu hauetan etxegabetze batek eta haren kontrako mobilizazioek jarri dute izpidea. Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu. Protesta jendetsuak izan dira Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuko zenbait hiritan ere eta Madrilen istiluak ere bai.
3: Bai, eta Madrilen istiluekin eta poliziaren kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentaren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule.
6: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público.
3: Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
1: Bestalde Donostian hiritarron harrera sareak jakinarazi du gaur goizean goizeko 8:30etan jolastoki eta industriagunean Herreran hainbat pabilloitatik 30 pertsona desalojatuko dituztela, gehienak etxegabeak dira, etxegabe migranteak, goizeko 8:30etarako dago desalojo hori deituta, eta herritarren harrera sareak elkartasuna ematera joateko deia egindu. Espainiar politika gintzan bestalde, kongresuan giroa gaiztotu duena da Alderdi Popularreko Ana Belén Vázquez diputatuaren jarduna.
7: Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís.
1: Hipergaz pote bat erakutsi du kongresuan eta horrexegatik kanporatu egin dute berez arma bezala hartzen delako hipergaz pote hori. Pote hori ondoren kongresuko komun batean ustu egin du langile batek eta gaz toksikoaren eraginez inguruan lanean ari ziren eta gonbidatu zauden beste hainbat pertsona ere hartatu egin behar izan dituzte, esan bezala diputatuen kongresuko kontrol saioa baldintzatu duen gertakaria. Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bien bitartean Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespertsua jaso ditu azken ordu hauetan Donald Trumpek.
3: Delcy Rodríguez behinbeineko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu du.
8: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
3: Venezuelan hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik.
9: Kesani ke teroristan da terorist tarbiat mikonan be ma migan shomo teroristi.
3: Masuz Pezeskian, Irango presidenteak esan du eroak ez direla terroristak. Terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla eta ez direla belaunikatuko euren burua defendatzen jarraituko dutela adierazi du.
1: Eta gaur goizean gerturatu behar dugu faktorian Sestaora eta izpide hartu behar dugu enplegua eta jarduera industriala. Aste hontan Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela kontatu dizuegu, sindikatuei jakinarazi zaie segurenik azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela zuzendaritzak, horrek areagotu egin du inguruan enpleguaren inguruan dagoen kezka, baina neurri batean industria jarduera berreskuratzeko aleginak ere mai gainean jarri dira. Esate baterako nabaluntziola egontzen tokian hasiak dituzte urbanizazio lanak enpresei alokatzeko pabilioiak izango dituen parkea sortu nahian. Carmele Uribezalgo, egunon.
10: Egunon, bai, BGP enpresa belgikarraren adalur saia 220.000 metro kuadro ditu eta 114.000 metro kuadroren barruan eraikiko dituzte alokagai jarriko dituzten pabilioiak. Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura ondasun izendatu zuen inguru hori monumentu multzo kategorian eta errespetatu egin beharko dituzte zenbait elementu. Bulego orokorrak, zentral elektrikoa eta dike lehorrak besteak beste eremu horietan ari dira lanean uneotan. Urbanizazio proiektuan zehaztutakoaren arabera parkearen 141 gutxienez industria jarduerara bideratu beharko lukete. Xabier Garai Navaleko langilea izan zen eta horren garrantzia azpimarratu du.
11: Gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzea proiektu bere horretan. Orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
1: Goizeko 8 terdietan esan bezala gerturatuko gara Sestaora, Navalontziola zegoen Oruboe horretara, proiektuaren nondik norakoa kontatuko ditugu, bilduko dugu Xabier Garai Navaleko langile ohiaren testigantza eta gurekin espero dugu Gorka Álvarez Sestaoko alkatea eta Javi Puertas, Industria Ondare eta Herrilaneko Euskal Elkarteko presidentea. Eta Donostiako zinemaldian Fermin Muguruza eta NASA izango dira gaur protagonista, baina ezin aipatu gabe utzi atzo Brad Pittek Donostian eragin zuen eromena.
3: Zaleak astoratu zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu horreko alfombra gorrian. Gaur alfombra gorrian ikusiko duguna Fermin Muguruza izango da. FM 40 tour azken birandia laburbiltzen duen dokumentala estreinatuko du 7etan Belodromoan. Horrez gain, gaur ikusiko da lehenengoz Donostian NASA, Yuval Abraham eta Raquel Sor Israeldarrek egin duten dokumentala, Israelgo armadaren aldetik palestinar zibilen hilketa sistematiko erakusten duen lana. Antzoki Zarrean proiektatuko da arratsaldeko 8 terdietan.
1: Kiroletan, futbolean Europa Cupeko estraineko partidan Realak utxean berdindu du Hertzen aurka Edinburgon jokatutako neurketa.
3: Txuri urdinak nagusi izan dira zelaian, baina gola falta izan zaie, luzapenean ere Izagirrek penaltiare utxe egin du nahi aparizio jokalaria.
12: Nik uste defentsiboki osondo eungala, behiak ez duela ia posesioik ez da aukeraik euki, eta bueno, horrek osonditzi dugutaz, baina azkenen ez daneko horrekin. Nik uste porteria horren finago bardeula, gola falta zegula, eta ea aurrengo partitan iriste da.
3: Kanporak eta datorren aste azkenean erabakiko da Zubietan, eta taldeak aurrera egiteko gaitasuna baduela uste du Gorka Álvarez entrenatzaileak.
13: Uste gertu egon garela urrengo fasera sailkatzeko, baina hemen favoritoak favorito gero zelaian erakutsi beharreko da.
3: Gaur berriz adi jarraitu beharreko izango da Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak denboraldi hasiera aztertzeko 12 terdietan egingo duten agerraldia eta osasunari dagokionez aipatu Klub Gorritxoak Jose Antonio Prieto Kata taldeko kirol zuzendari berria aurkeztu du.
1: Saskibaloian kontatuko dizugu egungo txapeldunaren bisita olimpikasen bisita jasoko duela gaur Baskoniak Euroligako lehen partida baita ere. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute trafiko arduradunek orain eguraldiaren iragarpena.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaion emunarriz Euskalmet, egunon.
15: Egunon.
1: Udazkenean sartu garela, esango dugu gauean behintzat igartzen dela, dexente freskatzen duelako.
15: Bai, baina batez ere bailaretan eta zokoetan eta jetxia temperatura gainetan adibidez, ba hegoaizea dabil eta mendi kaskoetan ba 18-20 gradutik abiatu da eguna eta aldiz ba bailaretan ba balio baxuagoak ditugu. 8 gradu markatzen du termometrakunoetan Gasteizen, 14 gradu Baionan, 14 gradu Erdi Donostian eta Iruñean eta 16 gradu Bilbon.
1: Eta ondoren gordotan zer gaur beroa, ezta?
15: Hori da, bai, hegoaizearekin temperatura maksimumak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean, kostaldean 29 edo 30 graduren bueltan edo zenbait lekutan hortik gora ere gelditu daitezke termometroak eta gainerakoan ba 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Talitekena da baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtza. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta hegoaizeak bazterrak berotuko dituzte eta ondoren brisa altxatuko du lehenbizi kostaldean eta arratsalde amaierarako barnealdera ere iritsiko da brisa hori.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan irailaren 24. Honetan goizeko 7:10 pasa.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Nafarroako parlamentuan gaur arretagunea goizeko 9:30 abiatuko da Maria Txibite lehendakariaren legealdiko azken foru erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida. Datorren urteko maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira egingo dutena zalantzarik gabe Arantxa.
3: Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna defendatuko ditu, Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren mamua astinduko duen oposizioaren aurrean. Eztabaidak balioko du foru gobernuko kide diren PSN geroa bai eta kontigo zurekin eta gobernuak kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren sendotasuna neurtzeko. Iruña Elieraz, egunon.
16: Egunon, Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du. Bere prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuko du. Soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social.
16: Oposizio kordea, UPN buru, estu hartuko du lehendakaria Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren eskutik Nafarroa galbidera eramatea leporatuko diote Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea.
17: Además de empeorar los servicios públicos, la corrupción se ha convertido en la mayor losa del gobierno de María Txibite y EH Bildu.
16: Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, baita gehiengo aurrerakoiak elkartzearen garrantzia ultraeskuinari aurre egiteko. Bere bazkideak ere badatoz ideia horrekin, hala ere ambizio handiagoa eskatuko diote legealdi amaiera honetan kontigo zurekinek eta batez ere geroa baik kudeaketan zorroztasun handiago eskatuko dio Pablo Azkona.
18: Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat nahi dugu, baina ambizio, zorroztasun eta erabakitze gaitasun handiagoarekin.
16: EH Bilduk berriz desadostasunen gainetik helburu estrategikoa lehenetsiko du Laura Aznal bozeramailea.
19: Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
16: Eztabaida honek gobernuaren kudeaketa ezezik aliantza aurrerakoiak duen kohesioaren hartuko du eta alderdi bakoitzak jada hauteskunde giroan sartuta bere jarrerak finkatuko ditu.
3: Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateak EH Bildukoak guztiak kezkatuta agertu dira Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan bera utzi eta lanak berriz esleitzeko Nafarroko gobernuak hartu duen erabakiarekin. N121A errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna jokoan dagoela diote eta premiazko bilera eskatu diote Txibiteren gobernuari argibideak nahi dituzte. Fernando Ambustegi Baztango alkatea.
20: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehen bailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
3: Urtean bataz beste 100 istripu izaten dira Nafarroa Europarekin lotzen duen N121 errepidean, azken datuen arabera egunean 8.000 ibilgailuk erabiltzen dute, irutik bat kamioiak dira. Azaroren 21 larun batez martxan izango da bestalde topoa Donosti erdigunean Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berriak 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta trenak 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira naiz hosti. Hala jakinarazi du Susana García Atxueka mugikortasun sailburuak Bentaberriko tren geltokian eman duen prentsaurrean. Gaineratu du geltoki modernoak eta eraginkorrak izango direla.
4: Datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. Topo berria geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
3: Jon Insausti Donostiako alkateak Artzaionaren katedralaren aurrean egindako agerraldian topoaren inaugurazioa Donostiarrentzat eta inguruan bizi direnentzat albiste oso garrantzitsua dela nabarmendu du. Hiria erabat eralatuko dela batetik mugikortasunean.
5: Beti pentsatzen dut, altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Ba, topoari esker, 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
3: Eta bestetik hirigintzan ere aldaketa handiak etorriko dira, Loiola kalean, Zaragoza plazan edota etxebizitza publikoak Amara eta Easo auzoetako trenbidean. Lurrazpian bitartean azaroaren 21etik aurrera zabalik Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltokiak asmoa da topoan gaur egun egiten diren ia 3 milioi bidai lau urte barru 8 milioi pasatxo izatea.
0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
21: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irallaren 16tik urriaren 4ra, egitarau osoa bzp.eusen.
23: Ega izezaren beldur!
24: Uai! Itxaron, badoa!
25: Muskarrok! Artu!
22: Familia.
23: Zer jengo te dute horko oiek?
26: Gu vegano.
23: Bai, haze pena.
22: Irailaren 25ean zinemetan.
0: Faktoria.
3: 8 urtean lehen aldiz Venezuelako presidente batek aurrez aurre hitz egin du Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguezek hartu du hitza duela ordu gutxi, New Yorketik hauteskundeak agindu ditu eta Trumpi eskerrak emateko ere baliatu du hitzaldi hori New York eraidia segunon.
27: Egunon, Delcy Rodríguezek Venezuelan hauteskundeak egongo direla agindu du.
28: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
27: Ez du datarik zehaztu, baina zatiketa gainditu eta Venezuela demokrazia oso baterantzera emango duela esan du. Trumpi eskerrak ere eman dizkio elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
28: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
27: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du. Washingtoni petrolio erreserben zati bat eman ostean asteartean elkarrekin ikusi genituen enbiak irribarretxu kilometro gutxira Nicolás Maduro kartzelan dagoela. Trumpi buruz hitz egiteko Rodríguezek erabilitakoaren oso tonu desberdina entzun diogu Iraneko presidenteari.
29: Trump bachasani ki mikhan kolduri bokonan befahman.
27: Trumpen mehatxuen aurrean Iran estela belaunik katuko erantzun du Pezeskianek. Iranek bere burua defendatu besterik ez duela egiten esan du eta Estatu Batuei eta Israeli terrorismoa eta zibilak hiltzea leporatu die. Halere, negoziatzeko atea zabalik utzi du, beti ere mehatxu eta indarkeriarik erabiltzen ezpada.
3: Eta Trumpekin bilduko den urrena Xi Jinping, Txinako presidentea izango da buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015az geroztik eta dagoeneko iritsi da Washingtonera. Datozen orduotan elkartuko da Etxezurian Trumpekin eta tartean eztabaida komertzi teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Bi buruzagiak elkartu horretik bestalde, bi herrialden arteko merkataritzaren inguruko bake akordioa urtarrilera arte luzatuko dutela iragarri du Etxezuriak. Eta New Yorken da, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteare eta bart egindako agerraldian besteak beste Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua izan du izpide. Madrilgo udala eta erkidegoko gobernua seinalatu ditu etxegabetzearen erantzule. Madrilen berriz milaka lagunek protesta egin du dute Mari Carmenen etxegabetza salatzeko. Isabel Díaz Ayusoren gobernuak diru publikoarekin erositako atikoaren atarian elkartu dira. Iñaki Oidrozol, egunon.
6: Egunon, Mari Carmen 87 urteko emakumea etxetik indarrez aterarazi eta gutxira sareetan egindako deialdiarekin milaka lagunak egin dute bat iluntzean. Tentsio uneak eta poliziaren kargak izan dira, azken asteetan ikamika eta zalaparta politiko handia sortu duen Ayusoren atikoaren aurrean. Aurrez, etxegabetzea ezin izan dute ekidin ordea. Mari Carmen, 87 urteko emakumea, azken 71 urteetan bere etxea izan denetik atera dute.
7: Yo he vivido aquí 71 años, y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente... por dinero, hace lo que sea.
6: Funts batek alokairuaren prezioa hirukoiztu egin diolako etxegabetu dute. Etxegabetzea, gizarte tragedia dela salatu du Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak New Yorken.
8: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de
6: eta amorragarria dela esan du Madrilgo udalak eta erkidegoak zirkinik ere egin ez izana etxegabetzea saiesteko. Sánchezek agindu du bere gobernuak etxebizitzari buruzko errege dekretu berri bat bidaliko duela parlamentura.
3: Iskanbilatxua izan zen atzo bestalde kongresuko kontrol saioa Alderdi Popularreko diputatu bat kaleratu egin zuten hemiziklotik piper gaspote bat erakusteagatik. Zeutako neskatoekin egoera irudikatu nahi zuela zioen, pote hori ondoren kongresuko komun batean ustu zuen langile batek eta gas toksikoaren eraginez hainbat langile hartatu behar izan dituzte Oihane Perez.
9: Poliziak zabalik du oraindik ikerketa gertatu dena argitzeko, baina horretan lagundu du Alderdi Popularreko aholkulari baten aitortzak bera izan da komunera joan eta ustez nahi gabe piper gaspotea aktibatu duena, Anabelen Bazkez diputatuak garbitzeko eskatu dionean, minutu batzuk lehenago kaleratu du hemiziklotik Armengol presidenteak.
10: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101... y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
9: Bazkezek potea utxik zegoela esan du hemiziklotik irteeran, ezintzel armagisa ulertu beraz, baina iruditan ikus daiteke ondoren nola ematen dion komunean ustu duen langileari. Gaz toksikoaren eraginez, 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek eta kongresuko hainbat gune prezintatuta izan dira, ordu luzez kafetegiko langile bat bajan dago eta beste batek salaketa aurkeztu du. Poliziak eta legelariek txostenak osatu ondoren, kongresuak ez du baztertzen neurriak hartzea.
3: Sare sozialetan zabaldutako beste deialdi batekin beldurtuta eta Zeutan migratzaileen beste sarrera masibo batekin aian, Espainiak eta Marokok polizaren presentzian ditu dute azken orduotan mugan, ba Marokok beraletik 10 lagun atxilotu ditu, uztailaren 30ean izandako sarrera masiboa sustatu zutelakoan, hain justu ere Marokon parlamenturako hauteskundeak egin dituzten egunean.
11: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
12: Bala iduzuna?
11: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
12: Da idituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
11: Eta zebat zetaz oikus ditzaket?
12: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
13: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Ostira lonetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
26: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
30: Izurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
26: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
30: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
31: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
32: Euskadi Irratia.
1: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
2: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eurokapeko estreinako partidan Realak utxean berdindu du jertzen aurka, Andoni Urbiztondo, egunon?
4: Egunon, Arantxa ala da, naiz eta nagusi izan zen, baloi jabetzan, golaukerak ezin gauzatu, demoraldi hasiera honetan, sarri errepikatu den gabezian, ere aizegre gainera, penalti bat utxe egin zuen, partida ondarrean, eta kanporak eta urrengo aste azkenean, erabakiko da zubietan. Partidako bi protagonista entzun behar ditugu, urren ezuren, Naia Aparizio jokalaria, eta Gorka Álvarez, entrenatzailea.
5: Nik uste defentsiboki oso ondo egon gala, behiek ez duela ia posesioik ez da aukera ikuki, eta bueno, horrek oso onditze dugutaz, baina azkenen ez da nahiko horrekin. Nik uste porteria horren finago bardeula, gola falta zegula eta ea horrengo partitan iriste da.
14: Gaurko bideari jarraituz uste gertu egon garaela, urrengo fasera selkatzeko, baina hemen favoritoak favorito, bero zelaian erakutsi beharreko da.
4: Ea, ala den, eta astazkenen aurrera egiten duen Reala. Gizonezko dagokionez aktualitatea, Bilbon izango dugu gaur, Atletikeko Jon Uriarte presidenteak, eta Mikel González futbol arduradunak, prentxaurrekoa emango dutelako eguerdian, liga hasierako balantzea egiteko, eta lehiak eta egongo da, aste buruan, bigarre mailan, hain zuzen ere, Sansek eta Eibarrek partidak dituztelako, armaginek bikainekin diote ligari, eta bost garaipen kateatu bat abestean eratzetik. Entzun, Jonmi Magunagoitia atezainaren iritzia.
15: Nik uste dut talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta eman genion azkar situazio horri, eta orain ditugun sentsazioak ba, oso positiboak dira.
4: Saskibaloian ere, egun bete adokago gaur, Euroliga hasiko baita, Dubai Real Madrid partida izango da denetan lehena, arratseko seiretan, iluntzeko zortziterdiatean jokatuko du, Baskoniak, Buesan, Olimpiako, Zahaltxu, eta jarduneko txapeldunaren aurka, Paolo Galbiatiri, gogotxu ote dagoen galdutu zioten atzo, entzun italiarra.
16: Yo tengo una gana de la hostia, jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga, espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
4: Taldeak atzo jakinarazi zuenez, Alex Lenekin zuen hartu emana moztu egindu, ba, jokalaria lesionatuta dagoelako, eta hainbat zurrumurru, ba, iztatu egin ziren Alex Lenek ez du beraz Baskonian jokatuko. ACB ligari dagokenez, atzo egin zuen plantillaren aurkezpena Bilbo Basketek, larun batean ekin godio ligari, miribilan Manresaren aurka, arratxeko seiretan, Mane Sansorregi Azkoitiarra entzun behar du.
17: Ezken beti luze jesako ez, ja ikuste balako gertu da hola asieri eta ja denon nahi dugu aztie, baina bueno, gogo askokin, uste ekipo taldie gogo askokin da hola eta seguru urte daun bat izango ala denonet.
4: Eta Euskal Kopan, iruko txapelketako lehen neurketa jokatu zen atzo behasainan eta Araskik ez usteko abantzuen Gernika, 71 eta 70 menderatuta, bihar eta igandean jokatuko dira kopako beste bi partidak. Pilotan, beste partida estu bat, beste 22 eta 21 bat, San Mateoetako torneoan, Dariok eta Zabaletak emaitza horrekin menderatu zituzten Landa eta Laso atzo, baina finala jokatzeko aukerarik gabe geratu dira. Bihar jokatuko da Laso Landa, Eskurdia Martija Dema erabakigarria, eta azken bikoteak finaleko txartela poltsikoratuko du, 19 tanto egiten baditu. Gaur iluntzen jokatuko da aldiz, Amuntzoko azken jaialdia, 7 eta laurdenetan hasita, Jaka Mari Eskurrena, Larrazabal eta Iztuteren orka, izanen da Estelarra, azken bikote horrek nahikoa du 16 tanto egitea finaleko txartela lortzeko. Txirrindularitzan, errepideko probak hasiko dira gaur, Kanadako munduko txapelketan, 23 urtez azpikoa korrituko da iruretan nesketan, Irati Aranguren, Alaia Serrano eta Paula Ostizen partea zerrekin, eta arratxeko zazpiterrietan junior mutilak, Luka Martinez Euskal Herritar bakarra lehiatzen, Kroaziako itzulen esango dugu, irugarren etapa korrituko dela gaur, gora beratxua eta bukaera pikoarekin, atzokoa, Karl Frederik Bebort, Danimarkarak irabazi zuen esprintean. Euskal Pentatloian finalandia jokatuko da larun batean Azpeitian, gaurko 10 atzo egin zuten orkezpena, eta beste behin, hauzken lau ekitalditako txapelduna, Andoni Iruriz dagoena, aierra izanen da favorito.
18: Nego este mundu guztian nahi behira, eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu inai, baina, bueno, ni nire egiten ator, etxeko lanako zonden ditut, osea, nik uste gauzako zonden ditut, maitut, ba, lana izango bela txapelak entzen.
4: Eta arraunean bermiok badoka entrenatzaile berriak Entza Zubiri izanen da orain arte ontzeko arraulari izandakoa eta emakumezko dagokionez Ibon Urbietak ez du Donostiarra entrenatzen jarraituko atzo baieztatu zenez.
0: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
7: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
8: Aian, amalau gradu daude.
19: Amalau gradukin esnatu gara gaur burlatan, goialde hori garbi, eta momentu zaizerik ez.
20: Aztetin, amaika gradu dazkeu.
21: Gaur etxan dizon, bos gradu temperatura.
22: Lazkan, amaika gradu eta zero erabat oskarbi.
23: Egun obergaratik, amabi gradu dare. Oskar Bidao.
24: Gaurra nizen, 12,8 grado.
7: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean 8 gradu daudela Gasteizen, 14 Donostian, Baionan eta Iruinean eta 16 gradu Bilbon.
27: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
7: Eta gaur bero egingo duela horixe esan digu Jaionen Munarrizek Euskalmetetik.
28: Egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala kostaldean gaur 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksimak zenbait lekutan eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerarako baliteke barnealdera ere iristea.
27: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Errepidetara ere begiratu behar dugu, Ramon Sánchez batere arazori baldago.
29: Bai, Galdakaon AP8an 2 kilometro inguruko autoilarak daude, Irunerantz, baina ez dakigu oraingoz arrazoia, baina bai autoilarak daudela AP8an Galdakaon Irunera.
7: Horixe, ordutan kontuan hartu beharreko. Eguneko albiste nagusia egin behar diegu errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur, arretagunean Nafarroako parlamentuan inflazio altuak eragindako egoera ekonomikoari aurre egiteko, herritarrentzat neurriak iragartzeko. Horretarako xebaliatuko du Maria Txibite lehendakariak politika orokorreko eztabaidako hitzaldia.
32: Nafarroaren nazkunde albidetu duen gobernuaren kudeak eta zintzotasuna nabarmenduko ditu legealdiko azken politika orokorreko eztabaidan maiatz zeko hauteskundeen aurretik. Gaur biharretan egingo duten saioak bilduko du batetik, PSN Geroa bai eta zurekin gobernukideen zein kanpotik babestu duen EH Bilduren kohesioa, baita bestetik ustelkeriaren mamu astintzea espero den oposizioa zenbateraino dagoen batuta ikusteko.
7: Donostian erdigunea zehartakatuko duen topoa azaroaren 21ean jarriko da martxan 7 minutu terdiko maiztasunarekin trenak.
3: Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Jaurlaritzak bezala Donostiako udalak. Topoan urtean gaur gorkoz egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtza da aurreikuspena.
7: Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzeak etxegabetzeen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu eta protesta jendetsuak eragin ditu Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuko hiri gehiagotan ere.
32: Madrilen istiluekin eta poliziaren kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule Mari Carmen.

0: Tuko dutela dirazidu.
1: Eta kultural horrean Donostiako zinemaldia eta zinemaldiaren eskutik Fermin Muguruzaren nazioarteko birari buruzko filmaren estreinaldia gaur, 7:00 Manuel Etxezortu.
2: Muguruzak eta bere lagunek kalejira antolatu dute gaur arratsalderako, Xanti jatetxen elkartu eta kalejira egingo dute belodromoraino. Lau hamarkadako ibilbidea gogora ekartzeko munduan barrena egin zuen birako irudiak jaso ditu gaur belodromoan estraineko zemango den Muguruza FM 40 tur izeneko filmak. Lotura berezi hoietako bat emanda aste honetan. Nani Moretti, zuzendari italiarraren azken filmeko aktore den Jasmin Trinka aitortu du bera betidanik izan dela Neu Gorriak talderen jarraitzaile. Hala kontatu dio aktore italiarrak Ander Barinagarrementeria ekoizleari.
3: Ba, nik Euskal Herria ezagutzen nuen, Fermin Muguruza gustatzen zait eta Neu Gorriak tal.
2: Aktore italiar batek, Jasmin
3: Trinka. Aktore italiar oso ezagun batek, gu ez gara konstiente ze trascendentzia daukaten, baina beraiekin kaletik joan Venezian eta jendeak geratuta geratzen ditu, ez? Ba, izan zen, jo, denborakin jakinez gero, deituko geniokien Fermini, ez? Hemen baukala beste pelikula bat, eta esan zigun, jo, bai, badakit, eta egon naiz begiratzen ze birarena da, baina enago, eta, eta bai, ondo irakurreta eta ondo entzunda etorri da.
2: Jasmin Trinka aktore italiarrak izango du belodromoan egon, baina jendetza izango da.
4: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
5: Nori etzaio egokitu inoiz. Azterketaren edo bileraren erdian gutxien espero dugunean, hortxe hasi zaigu urdaila orroka, sabel korroska da. Uste izan dugunez urdaila goze dugulako janari eske. Horren azalpen zientifikoa ordea bestelakoa da. Komplexu motore migratzailea du izena medikuntzan, eta orroa sortzen da urdailak eta este meharrak zer prozesaturik ez dutenean, sabelaldean nutrienterik ez dugunean, gure azken digestiotik bi ordura gutxi gora bera. Gure gorputzaren nervio sistemak abisu aktibatzen du, orro korroska da egitea, gure digestio aparatuari erratza pasatzen ari zaiola adierazteko. Horren funtzio nagusia, digeritu gabeko janari hondarrak garbitzea da. Mukia eta zelula hilak urdailetik este lodirantz bultzatzea bakteriorik ez zabaltzeko. Beraz, sabelaldea orroka ari bazaizu, ez dago haserre, garbi aldi sakona bukatu duela esaten ari zaizu. Janaria urdailean sartzen den momentuan, komplexu motore migratzaile hori eten eta digestio fase arrunta hasten da.
6: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basq eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
8: Bai,
7: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Fresko.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian.
10: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaraua. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantujira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Jokiegi, Auskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
13: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
16: Hogei
1: hogei minutu pasatxo goizeko zortzietarako eguneko lehen analizizpia gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi Berriako zuzendariaren eskutik gure kulturaren esparroan ikusmira.

0: jarrita, amagoia egunon.
1: Eixo, Iñaki. Bueno, gaur Fermin muguruza ekarri etxiko gora, ba, iruditzen zaidalako, bueno, ba, bere lanak ekarpen handia egiten diola gure munduari.
0: Fermin muguruzaren adierazpen gaitasunak eta adierazpen askatasunak eman dizute zer pentsatu ez da?
1: Zentsurak ez du jendeak baruan daramana isiltzea lortzen. Atzo esaldi hori irakurri nuenetik, bueltaka darabilkit. Ze gogo eta itxeropentsua garaiotarako. Fermin Muguruzak, Madrilgo kontzertuan oholtzara ziola kontatu zuen nola sentitzen zen. Ezin izan duzuen irekin, ezin izan auzue isilarazi. Gaur Donostiako Belodromoan ikusiko dugun dokumentaletik ateratako pasarteak dira. Aurrez, Garbine Udak jasotakoak berrian egin dion elkarrizketan. Mota guztietako monstruak agertu zaizkigu. Bidaia galarazten eta zentsura ezartzen saiatu dira. Ez da batere erraza estenatuki batzuetara joatea, non jendea zure kontrako kanpainan dabilen, giroa berotzen. Ez da batere erraza makilkadak jasotzea handik eta hemendik. Eta horren aurrean, hemen gaude, esatea. Eta hemen gaude, dio Muguruzak. Ibilbidean izan duen babesari esker, garelako gaudelako hemen. Dokumentala hasi aurretiko kale jiran elkartuko ditu lagun eta bidaideak. Afari solidariokoak tartean, negu gorriak ez daitezen hain gorriak izan. Ezan eta ez hemen. Eta zentsurak ez ezan baruan daramaguna isildu.
0: Eskerrik asko Amagoia.
1: Beno, ba, uren arte eta bi mitartean, onda izan. Aio.
0: Aio.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta aurretik estudio apurtzen espaldin badugu.
3: Botilla itxita zegoen ez da.
0: Itxita zegoen eta ez da ezer busti, tranquil. Jarraituko dugu, batean eta bestean, aurkitu ditugun gauza interesgarria kontatzen.
4: Laboral Kutxak babestuta, Ikus Miran.
0: Oian egin ustoz, Imanol de la Barga, egunon.
3: Egunon, egunon.
0: Adierazpen askatasunari buruz aritu zaigu Amagoia, hain zuzen horri lotuta The Guardian agerkariak argitaratu duen honek ere zer pentsatu eman digu. Bartzelonako Raval auzoko antzoki txiki batek publikatu duen agiria hartu dute izpide. Kontua da, Facebook eta Instagramen jabe den Meta enpresak zentsuratu egin duela Bartzelonan eskaintzekoa diren antzeslan baten promozioa.
5: Eta ez pentsa antzeslan horrek hitz egiten duenik indarkeriaz, gerrez, sexuaz edota drogez, ez? Ez da hori, eh?
6: They believe that one word is as good as another. Uneducated words as good as educated words.
5: Virginia Woolf, Virginia Woolf da entzuten ari garen emakume hau eta idazle honen obrak oinarri dituen antzeslana eskaintzekoak dira Rabaleko antzoki horretan. Feminismoa oinarri duen antzeslana da, monologo bat, bakarrizketa bat obraren bizkarrezura. Bueno, kontua da, Virginia Woolfek 1928an Cambridgeko Unibertsitatean emandako hitzaldiak taularatuko dituztela. Hitzaldi horietan, besteak beste, Woolfek esan zuen emakumeek aske izateko eta emantzipatzeko logela propioa eta dirua behar zituztela. Ba, obra hori iragartzeko saretan zabaldutako iragarkiaren zentsura egin omen da, alegin omen du Metak, iragarkia ezabatu zutela ikusita, obraren sustatzaileak Metarekin jarri ziren harremanetan, eta Metak eratzun omen die, adimen artifiziala oinarri duen filtrazio sistemak automatikoki blokeatzen dituela gizarte arazoez edota eskubide zibilez mintzo diren iragarkiak.
0: Adimen artifizialaren aurreiritziak egon daitezke hein handi batean albiste horren atzean, eta bai, adimen artifizialaren aurreiritziak esan dugu. Bada hausnarketarako gaia, adimen artifizialak ere garatu dituelako aurreiritziak, horrela ebatzi du ikerketa handi batek Imanol, eta hori demostratzeko egin dute ariketa bat.
3: Bai, esperimentu moduko bat, eh? Gizaki talde bati eta adimen artifiziala darabilten chatbot ezberdinei erakutsi dizkiete hainbat eta hainbat pertsonaren aurpegiak eta egin dizkiete hainbat galdera. Erakutsi zaizkien aurpegiak aintzat hartuta, ebatzi behar izan dute horietatik zeintzuk izan zitezken adibidez hiltzai sortzaileak edo zeintzuk izan zitezken, ba pertsonarik langileenak, pertsonarik berekoienak, jatorrenak edota erasokorrenak, edo kasu praktikoagoetara etorrita nori emango ote lioketen diru mailegu bat.
5: Eta puntu honetan kontua da gizakien aukeraketa eta adimen artifizialarena bat etorri dela kasuen hiru laurdenetan. Harvardeko unibertsitateko ikerketa talde batek egin duen azterketaren emaitzak dira eta ikerketa horrek berresten du adimen artifizialak aurreiritziak garatu dituela. Ikertzaileen ustez, datuak deigarriak dira adimen artifiziala batez ere testu bidezko edukiekin entrenatua izan delako, alegia argi ikusten da literatura ere aurreritziz betetako deskribapenez josita dagoela. Ikertzaileen arabera, garrantzitsua da dinamika hori zuzentzea, bestela adimen artifizialak berak lagunduko du aurre iritzien bukle edo gurpil hori are gehiago elikatzen.
0: Gatozen etxeko kontuetara orain eta egin dezagun atzera, adimen artifizialik gabeko garai batera. Egin behar dugu 8. mendera.
3: Bai, eta 8. mendeko Iruñera edo garai hartako Pompaelora esan beharko dugu kontua. Iruñeko katedralaren atzeko aldean egiten ari diren indusketa lanek agerian utzi dituztela garai hartako arrastoak eta tartean, adi, 8 edo 9. mendekoa izan daiteken txanpon baten aurkikutzaren berri eman berri dute. Egoera oso honean kontserbatuta dagoen moneta islamiarra omen da topatu berri dutena eta argazkietan ikusi dugu egia esan 1200 urteren ostean batxanpon horrek oraindik gordetzen dituela garai hartako grafiak. Iazko kanpainan katedralaren paretan baina lurpean estalita topatu zuten kalonjeen atea deitu zitzaionan Navarreriako arrasitik katedralara sartzeko apaizek 14. mendean erabili izan zuten ate handi bat. Ba, aurtengo indusketan ate horren justu azpian topatu dute beste ate bat are zaharragoa litzetekena eta aurreneko ate hori estali egin zuten. Gainera ikusi dute 6. eta 8. mendeen artean gertatu zen sute batek eraikindako hondakinekin estali zutela eremu hori. Beste modu batera esanda, katedraleko indusketa horiek ari direla geruzaz geruza mendeetan zehar Iruñak bizi izan dituen etapa eta gertakari ezberdinak azaleratzen. Erromatar garaiko arrastoak ere agertu dira, erromatar eta islamiar arrasto horiek beraz, ba erakusten dute Pompaeloren Iruñaren historiaren zati bat.
0: Gai aldatu dezagun, eta hartu behar dugu orain izpide, hondakinen kudeaketa.
3: Bera, justu gainera, hor atzean ikusiko duzu, kamioia datorrela, Miramongo zaborraren bila.
0: Gaur bai.
7: Aurale erdiko mankomunitateak.
3: Bez, ez dator kamioia.
0: Bai, dator. Egia esan, gure moduan desordutan lan egitera ohituta daude, zabor bilketako langileak eta kale garbitzaileak badute meritua.
3: Bai, gure moduan, gainera askotan errepikatzen ari gara, tarte honetan goiz xamarra jaikitzen garela, ni Donostiatik etortzen naiz, badakizu, eta askotan tokatu izan zaite, ikustea ordu txikitan, ba, goizeko 5 aldera, kamioia pasa aurretik, zabor kamioia hauxe pasa aurretik, ba, pasatzen dela langile bat, eta langile horrek egiten duena da, edukiontzitatik kanpora utzita duten zaborrak jaso eta edukiontzietara sartu, ba, kamioia pasatzen denean denak batera bildu alizateko.
0: Alegia, jende nagiak esango dugu, bai. Kampoan utzitako zaborrak biltzen aritzen dela, ez da?
3: Bai, hori da, eta ia esan gainera ez dira gutxi izaten, Kampoan usten diren trasteak, trastea undiak izaten dira gainera askotan, ala moduz, botata, eta basandakoa, keinu edo esforotzu txiki bat ez egiteagatik, ba, eduki ontzi barrura ez sartzeagatik geratzen da, zabor hori pilatuta eduki ontzien inguruan. Kontua da, keinu txiki hori ez egiteak kasu batzuetan burua uste handia dakarrela, eta herri txikien kasuan udalaren funtzionamendua bera baldintzatzera ere iritsi daiteke.
0: Eta hainbat udal dagoeneko hasi dira neurriak hartzen.
5: Tolosaldean Bidaniagoi atzerriaren kasua da, zaborrontzien inguruan utzitako trastoen bilketa ez da mankomunitatearen ardura. Horrek esan nahi du, udalak hartu behar duela bere gain lan hori. Beste modu batera esan da, mankomunitateak ustutzen dituela edukiontziak, baina inguruan geratzen diren zaborrak garbigunera eramatea hori udalaren ardura da. Iñaki Errazkin da Bidaniagoi atz alkatea, eta bera kontatu digu.
7: Zaborrak kudeaketa udala erdiko mankomunitateak kudeatzeu. Orduan, ba, bueno, guk berezik horrekin arazik ez daukeu, baina bai, ontzietatik kanpo ustean gainontzeko guztekin, etxeko tresnak eta bueno, jende denetik usteu. Favore ere motatik kanpo eta bueno, ba gero ta okerra guati joan gauza eta herriko langilea ba lan karga itzugarria sortzen aitzitaion eta oinak ikusita ba neurriak hartzea pentsatu gendun. Bai, bai, gastua eta lana. Eta claro, guk daukau herri txikia da, langile bakarra daukeu eta astean ordu pila basatu bat zitun, ba arazoi konpontzeko eta ba ez hola ezin dala. Hola ezin dala eta jendea kontzientziatu behar du bakoitzak etxean sortu zaizkion tresnak edo elektrodomestiko dianak ba bakitzak ez kudeatu baitula eta garbiguneak ostako daudela.
5: Adi, ezin da dio, eta hartu dituzten neurrietatik, badeigarrienak kamerak jarri dituztela. Kamerak jarri dituzte zabor bilketa eremua zaintzeko, hondakinak ondo sailkatzen direla eta inguruan uzten ez direla kontrolatzeko.
7: Bai, bai, bai, kamera jarrita daude, eta, bueno, horren kudeak eta nahiko komplikatu ditu da, eta kopaimenak eta eskatu behar duet, baina egin da daude, eta, bueno, ba, martxan daude. Eta neurria, ba, hau izan zen, bando bat sortu gendun, eta, ba, jartzen genduna zen, ba, pixkat, jendeak nola inbertun, eta zeharatzo zen, eta, ba, jendeak nola inbertan nondo, gautzak itxen hasten, ba, neurri gatuko binuztela, eta neurritako bat da isuna jartzea, isunak, ba, nahiko altua gainea, eta, holako ritxu baratek, guk ezin dugu kudeatu hau dena. Bakoitzak bere garbigunean barreko gauzak, ba, bakoitzak hemen baitxula.
5: 600 eta 3000 euro arteko isunak aurreikusi ditu udala, kamerak jarri eta duela 15 egun zabaldu zuten udalbandori, eta galdetu diogu alkateari aldaketarik sumatu ote duten denbora honetan.
7: Bai, bai, bai, aldaketa izugarria izan da. Jendia, bueno, nahiko ondo hartu du, eta, bueno, eta ikusten ez momentu zeintzat, ba, gauza ondo dihoa, eta arazoa momentu zeintzat, izkutatua, ez teu arazo, o sea, arazo konpoketa, bueno, izan da izugarria. Momentuz, gero ikusiko deu.
0: Momentuz bintzat, 600 eta 3000 euro arteko isunaren arrisku horrek badirudi jendearen portaera ere aldatzen duela.
8: Horrela funtzionatzen dugu, gizakiok.
0: Ba bai, zaborraren kudeak eta proposa egiten dela kontrolatzeko kamarak beraz, herritarre gure bete beharrako beto beteko bagenitu, agian hartu beharrik elegoke neurria, neurria sikera, era balio duen egoera bideratzeko. Kataluniara begira hasi dugu tartea, eta ara begira bukatuko dugu zeresana ematen ari delako heriotza bat, agian hilketa izan daitekena. Pasaren Gabonetan hil zen Josep Juanpera arkitektua, ustez bihotzekoak jota, arkitekto ezaguna. Baina kasu horrek orain, ba, bira eman, eta haren bikotekidea atxilotu dute. Kontua da, Juanpera, Isaak Handiken laguna zela, Mangoko burua gogoratuko duzue. Ustez bere semeak amildegitik bera bota zuena, hau ere egoera arraroan hildako enpresa gizona.
8: Hori da, eta horregatik Katalunian asaldura eragin du Juan Pere arkitektoaren bikotekidearen atxiloketak. Ustez berez iazko Gabon egunaren bazkarian indigestioa izan zuen, ospitalera joan zen eta han bihotzekoak jota hiltzen, hori izan zen orduko bertsio ofiziala, heriotza naturala izan zela alegia. Kontua da, mosoekaren telefonoko mezuak ikertu egin dituztela eta ikerketa horren ostean bikotekidea atxilotu dute, heriotzarekin zerikusia duelakoan. Kasua ikerketapean dutenez xehetasunak ez dakizkigu, baina emakumeari homizidioa leporatu diote.
9: La mort de l'arquitecte Josep Juanpera, als 72 anys, es va tractar en un primer moment com un atac de cor. El cas, però, ha fet un gir. Ara els Mossos investiguen si va morir enverinat i gairebé 9 mesos després...
8: Ozoituta hil otezen hori da orain hipotesia. Kontua da, esan dugu Juanpera zela Isaak Handiken laguna, lagun estua, oso estua nonbait. Isaak Handik Mango arropa denda katearen sortzaia eta ura hiltzen justu urte bete lehenago, 2024ko abenduan, eta ura ere izan zen eri hotza arraroa kontatu izan dugu, semearekin mendian zela amildu eta hiltzen Handik, eta kasunetan Jonathan semeare ikerketa pean dago, aita bultzatuta hilote zuen aitaren heriotzarekin zerikusian duelakoan.
0: Bi enpresa gizon ezagun, biak lagunak urtebeteko tartean hilda biak, eta bi kasuetan ikerketa pean senitartekoek heriotzarekin zerikusia dutelakoan. Pelikula edo novela beltz baten abia puntu ere izan liteke.
10: implikatzea beti erantzutea da.
11: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
10: Bai.
11: Nazioarteko eragiketetan?
10: Bai.
11: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
10: Beti.
12: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
13: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Lanbide bat, gertu egoteko modu asko. Konpromiso bera, zure osasuna. Irailaren 25a, farmazialarien munduko eguna. Zorionak, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofiziala. Zure osasuna, gure lana. Osasuna gertutik.
15: Lidlekin, La Dolce Vitak merezi du. Orain, pistatxo eta albaka pestoa, 1,89 € euroan daukazu. 120 aurreztuko duzu. Eta Lidl Plusekin, bastarako barietate askotako saltxetan, 140 aurreztuko duzu, bigarren unitatean. Gozatu Italiako zaporez. Lidl, merezi du.
2: Euskadi Irratia.
0: Galdera sartzeko ordua. Faktorian, gaur mantala jantzita, Javi Sarasu etorri zaigu, egunon, Javi.
16: Kaixo, egunon.
17: Gaur herri bati lotutako errezeta ekarri diguzu, albertiniak edo berenjenak, baina ondarrutarrerara.
16: Bai, ondarrutarrera, edo, bueno, liburu, euskal errezeta liburu sarretan, hola agertzen da, ez daki gaur egun ondarrun, hola ingo da, baina, bueno.
0: Bueno, ba, onena izango dugu ondarrutarren bati galdera luzatzea.
17: Ana Urkiza, idazle eta itzultzaileak erantzun digu galdera, ea ondarrun, ondarrutar erako ze plater diren ezagun.
18: Batez behen, itxosoi lotutako platerak preparaten dakarrentzuti ondarruk. Arrainai, beran nortasun guzti atati izaten da beti be helburu ez. Ezanatiz, bestia beste, ba, lehatza, arrantzopi edo marmitxako etxeko moduk, edo eta atune gozteku be bai. Eta, bueno, ba, ondarrutarreraren jako alberginia platera, ba, egiz esan ez dute zautzen. Eta jakimin ondiz ez ortuzta.
0: Ba, jakin minori asetzera, dator Javi. Nolakoa dira, gaur prestatuko dizkiguzun alberginiak?
16: Hau ez da errezeta tradizionala, nire iteko modua edo iteko modua erreza izango zen. Alberginia beteak, itea da helburua, alberginia bete moduko batzuk.
17: Eta, ze osagai prestatuko ditugu?
16: Albertina, bera, antxoak, kontzerbatuak edo freskoak izan daitezkela, berakatza, oliba olioa, gurina eta ogi berindua.
0: Dena prez dugunean, nondik hasiko gara?
16: Albertina erditik moztu eta mikroondasean egingo dugu, plater baten filmarekin bilduta. 15 minutu, zartagin baten olioa berotu, berakatza dantzan jarriko dugu eta antxoak gehituko dizkigugu, eta ere apartatu egingo ditugu. Ja, albertina hotza dagoenean, barruko bere aragiak enduko diogu eta antxoekin egin dugun nahaztearekin nahaztuko ditugu eta berriz albergina betetzeko. Bestalde gurina eta ogi birrindua nahaztuko ditugu, gurin gutxi proportzioan, baina ogiaren arabera aldatu egiten da. Helburua pasta moduko bat lortzea da, albergina hau goitik kurritzeko edo, eta laban erreko ditugu pixka
17: gratinatzeko
16: edo kolore pixka hartzeko.
0: Alberginia kantxoekin beteta ondarrutarrerara. Javi, milesker.
16: Zuei, milesker.
0: Aitzi berra izburu, egunon.
19: Egunon.
0: Norentzat izan liteke aproposa platerau?
19: Banik esango nuke platerau, itirdan nontzako dala egokile eta bereziki, ba, arrai urdine maizago sartu nahi du nantzako. Ba, antxoak arrai urdine dienez eta omega iru gantza ziduek ematizki guenez, ba, eta proteinak, noski. Alberginak edo berenjenak berri zuntze eta antioksidatzaiek gehitzen dizko platerai. Eta plater batien zuntze eta omega iru elkartze bali maie, ba, kombinazio oso interesgarri da ez dietako osasune, bilotza eta garunentzat.
0: Mei eskerraitzi behar.
19: Zuei.
0: Alberginia ondarrutarra hauek edo atal honetako errezetak inspirazio gisa erabili nahi badituzue, guau, gure audio plataforman, jantzi mantala talean, denak entzun gai.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, legealdiko azken politika orokorreko eztabaida gaur Nafarroan, inflazio altuak familiei eta enpresei eragindako estuasun ekonomikoari aurre egiteko neurriak horiexek espero da jarriko dituela mai gainean Maria Txibite lehendakariak. Nafarroaren azkundea ahalbidetu den gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna nabarmenduko ditu. Esan dugu legealdiko azkena izango dela, beraz datorren urteko maiatzeko foru eta udala hauteskundeek baldintzatuta hauteskunde zikloaren hartutasuna Elieraso giroan nabari izango da egunon.
2: Egunon bai, datorren maiatzeko udal eta foru hauteskunden giroan sartuta, goizeko 9:30etan hasiko da foru parlamentuan erkidegoaren eztabaidari buruzko eztabaida Maria Txibite lehendakariaren hitzaldiarekin. Txibite gobernu sendo eta batu bat irudikatzen aleginduko da herritarren poltsikorako garai zail hauetan azkundea eta prosperitate partekatuaren eredua defendatuko ditu eta belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna. Gaur biharretan eginen den eztabaidak balioko du, batetik gobernukide diren PSN Geroa Bai eta Zurekin eta gobernua kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren kohesioan neurtzeko eta aldi berean oposizioan diren UPNek, PPek eta Boxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko.
1: Goizeko 9:30etan hasiko da osoko bilkura hori Nafarroako parlamentuan Maria Txibiteren hitzaldiarekin. Gipuzkoako batzar nagusietan ere gaur politika orokorreko eztabaida, kasu honetan ere legealdiko azkena izango da Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzaldia espero da gaur. Gainerakoan Donostiar eta Gipuzkoar askoren egunerokoa erraztuko duen azpiegitura baten irekiera izpide izaro inzausti egunon.
3: Egunon Iñaki.
1: Dagoeneko badakigulako Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa azaroaren 21ean jarriko dela martxan eta trenak 7 minutu tardiko maiztasunarekin igaroko direla.
3: Amara, Kontxa eta Benta Berri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmen mendu dute Susana García Txueka mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
5: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
3: Topoan urtean gaur gaurkoz egiten diren 3 milioi bidaiariak 7 milioi pasa bihurtzea da aurreikuspena.
1: Donostian ordu honetan hala ere Arreta Herrera auzoan dugu jolastoki eta industriaguneko pabilioi batean aterpe hartzen duten etxegabeak kaleratzeko desalojatzeko agindua emana baitago gaur goizerako goizeko 8:30etarako. Donostiako Harrera sareak salatu du kaleratze hau eta bertan bizi diren migratzaile etxegabei babesa emateko deia egina du. Berehala joko dugu zuzenean bertara. Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzea puntako izpide bihurtu den unean etxegabetzen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu kasu honek, protesta jendetsuak ikusi ditugu Madrilen, Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuan ere, eta Madrilen istiluak ere izan dira.
3: Bai, poliziaren karrekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentaren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzaren erantzule.
6: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que no son capaces de mover un dedo.
3: Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
1: Gaur Erandion izango den manifestazio ere gogoratuko dugu, Los 8 eraikinean bizi diren bizilagunak babesteko izango da kasu honetan ere Mosaik Propko funtsak bertatik kaleratu nahi dituelako. Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bestalde Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespertsua jaso ditu azken orduotan Donald Trumpek.
3: Delcy Rodríguez Benbeñeko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu du.
7: Agradecer al presidente Donald Trump y
3: Venezuelan
7: a su gobierno.
3: Venezuelan hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik. Masud Pezeskian Irango presidenteak esan du eurak ez direla terroristak, terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla, eta ez direla belaunikatuko euren burua defendatzen jarraituko dutela dirazi du.
1: Eta gaur goizean faktoria Sestaon ere badago, enplegua eta jarduera industriala izpide hartuta asteotako kontua da, Bizinai Marine enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela eta horrek sortu duela nolabaiteko ezinegona herrian azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko delako, La Naval ontziola zegoen tokian bien bitartean hasi dituzte urbanizazio lanak berriz ere enpresei pabilloiak alokatu ahal izateko eta jarduera industriala berpizteko. Carmele Uribe Salgos está on, egunon Carmele.
8: Egunon, bai, Naval ontziola egon zentokian gaude eta hemen poliki-poliki baina hasi dira dagoeneko lanean. BGP, enpresa belgikarraren den lursail haul leku zabala da, belarra hasita dago eremu batzuetan utxik egon delako, ondea makina batzuk ikusten ditugu eta esan digute garaibatean ontzioletakoek erabiltzen zituzten pabilloi batzuk berrizten ari direla uneotan, ezkerraldean daukagu eta egitura ikusten dugu hori dauka biztan. 220.000 metro kuadro ditu eremu honek eta 114.000 metro kuadrotan eraikiko dituzte alokagai egongo diren pabilloiak. Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura ondasun izendatu zuen inguru hau, monumentu multzo kategorian, eta errespetatu egin beharko dituzte zenbait elementu, bulego orokorrak, zentral elektrikoa eta dike lehorrak besteak beste. Urbanizazio proiektuan zehaztutakoaren arabera parkearen 141 gutxienez industria jarduerara biteratu beharko lukete. Xabier Garai Navaleko langilea izan zen eta horren garrantzia azpimarratu du.
9: Gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzea proiektu bere horretan. Orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
1: Ordu erdi barru sakonduko dugu, Sestaoko Naval ontziola zegoen tokia berri industrializatzeko asmo hori, Xabier Garai, Navaleko langile oiaren testigantzaz gain, gurekin espero dugu Gorka Álvarez, Sestaoko alkatea, eta baita Javi Puertas ere, industria ondare eta herri laneko Euskal Elkarteko presidentea. Donostiako zinemaldia aztu gabe, gaur Fermin Muguruza eta NASA protagonista nagusi, baina oraindik ere atzo Brad Pittek utzitako itzala luze-luzea dela.
3: Gazturatuta zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu zuen alfombra gorrian, gaur bertan ikusiko duguna Fermin Muguruza izango da. FM 40 tur azken bira handia laburbiltzen duen dokumental estreinatuko du 7etan Belodromoan, horrez gain gaur ikusiko dugu lehenengo Donostian NASA Yuval Abraham eta Rachel Zor Israeldarrek egin duten dokumentala, Israelgo armadaren aldetik palestinar zibilen hilketa sistematikoa erakusten duen lana, antzokizarrean proiektatuko da arratsaldeko ordu biterdietan.
1: Eta kiroletan Andoni Urbiztondo egunon.
10: Egunon Iñaki.
1: Realak ez du garaipenik lortu, usuna berdindu du Edinburgon.
10: Eta gehiago izan zen jabetza hundiagoarekin, baina ezin asmatu atea horrean gainera Nerea Izagirrek penalti bat utxegin zuen partida ondarrean. Esango dugu baitare Atletikeko presidentek eta futbol arduela honak demoraldi hasierako balantzea egingo dutela eguerdian eta saskibaloian Euroliga hasiko da gaur. Baskoniak Olimpiako zen aurka jokatuko du, buesan iluntzeko 8:30etan greziarrak dira jardoneko txapeldunak eta favorito argi erren dagoen talde arabarra menderatzeko.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
12: Bai, hiru legutan bai, autoilarak luzeenak ene batean, Donostia Lasarte inguru horretan, ibilgailu asten batek izan duen ezbeharraren ondorio, zerri bat itxita dago Gasteizerantz, eta 3,4 kilometrokoak dira autoilarak. Hortik gertu, Donostiako saiesbidean, Gipuzko 20 errepidean, bi ibilgailuk istripua izan berri dute, Anu eta Parean, Bilboranzko norabidean gertatu da, eta 2 kilometroko autoilarak daude. Eta segurtasun sailak esan digu, Derion ere bi autok izan dutela ezbeharra, Bizkaia 631 errepidean gertatu da Mungiarantz, zauriturik ez dago, eta 2 kilometroko autoilarak daude hemen ere.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaion Munarriz Euskalmet, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere bero egingo duela, horixe aurreratu behar diguzu, ez da?
13: Bai, udabeteko temperatura maksimoak espero ditugu, ez? Ze nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean antzemango da gorakada eta kostaldean ba 29-30 graduren bueltan edo zenbait lekutan hortik gora ere gelditu daitezke eta gainerakoan ba 32 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak eta litekeena da ba baliorik altuenak Bizkaia edo Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisapur bat altxatuko du kostaldean eta arratsaldea aurrera eginala, ba, iparraizea ere barnealdera zabalduze joango da.
1: Ba, bero egingo duela gaur ere albistegian kontatuko dizuegu aurtengo udan beroaldiak zenbat eriotza eragin dituen maiatza erdialdetik abuztu amaierara arte 409 personaren eriotzaren eragile izan daiteke beroa. Iazkoaren kopuru hirukoitza da hori. Osasun sailak publiko egin dituen datua dira berehala hoien inguruko informazioa. Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur irailako 24 ditu 8:10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Foru Erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida gaur Nafarroako parlamentuan 9:30 hasiko da eta testuinguru jakinean datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira. Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeak eta zintzotasuna defendatuko ditu Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren mamua astindu duen oposizioaren aurrean. Eta Eli Eraso eztabaida balioko du baita ere gobernukideen kohesioa neurtzeko, ezta?
2: Bai, hala da, Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du legealdiaren azken txanpari begira, herritarren poltsikoak itotzen ari den inflazioari aurre egiteko neurriak proposatzea espero da, prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuko du, soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
14: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social.
2: Oposizioak ordea, UPN buru estu hartuko du lehendakaria, Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren eskutik Nafarroak galbidera eramatea leporatuko diote, Cristina Barrola, UPNeko presidentea da.
15: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de María Chivite y EH Bildu.
2: Ba, Txibitek, Belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna.
1: Aipatu dugu eztabaida balioko duela foru gobernuko kide diren PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin euren artean ze puntuteraino dauden lotuta ikusteko. Eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduren aliantza eta babesa aur zenbaterainokoa den argitzeko ere bai Eli.
2: Ba, eta Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, bai eta ultraeskuinari aurre egiteko gehiengo aurrerakoiak elkartzearen garrantzia ere. Bere bazkideak badatoz ideia horrekin, baina ambizio handiagoa eskatuko diote legealdiaren amaiera honetan, Kontigo zurekinek, baina batez ere Geroa Baik kudeaketan zorroztasun handiagoa eskatuko dio Paula Azkona.
16: Baina zorrotzak izango gara ere ongi kudeatzen ari ez denarekin ala nola Belate, hezkuntza edo egin gabe dauden transferentziak. Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat, nahi dugu baina ambizio, zorroztasun eta erabakitze gaitasun handiagoarekin egin dezala.
2: EH Bildu berriz desadostasunetatik arago, helburu estrategikoa lehenitziko du Laura Aznalda bozera mailea.
17: Hauteskundeen aurreko azkena izango da eta haratago begiratu beharko dugu. Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
2: Beraz, eztabaida honek gobernuaren kudeaketa ez ezik aliantza aurrerakoiak duen kohesioan neurtuko du, aldi berean oposizioan UPN, PPek eta Voxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko balioko du eta edukia zarago irudia ere utziko digu Iñaki gaur foru parlamentuan izanen dira lau lehendakari gai, Laurak emakumeak, hemizikloan Maria Txibite sozialistarekin batera EH Bilduko Laura Aznal eta gonbidatuen eserlekuetatik jarraituko dute eztabaida Uxue Barkos Geroa Baiko senatari eta lehendakari hoiak eta oposizioko lehen indarra den UPNeko Cristina Ibarrolak.
1: Eskerrik asko Eli, gertutik jarraituko ditugu gaur Nafarroako parlamentuan egiten diren hitzaldiak eta noski baita hango mugimendu eta keinu oro ere goizeko 9:00 bat egingo dugu berriz ere legebiltzarrarekin, Nafarroako parlamentuarekin, Maria Txibiteren hitzaldiaren hasiera unea ere eskainiko dizuegu eta gaur goizak gaur albistegi nagusia Maite Artolak Nafarroako parlamentutik bertatik gidatuko du. Donostian azaroaren 21 aurrera Hendaia, Irun, Errenteria edo Pasaiako bizilagunek zuzenean kontxara edo unibertsitatetara joan eta itzuliko dira bidaia bakarrean. Azaroaren 21 aurrera Donostiako topoa zerbitzu berria eskaintzeko prest egongo baita azpiegitura hobetzeko eta zabaltzeko egindako lanei esker. Amara eta Bentaberri lotuko dituen 4 kilometro eta 200 metroko trenbide zatia izan da bukatzen azkena Ramon Sánchez.
12: Donostiako metroa deitu dutenak lurrazpikuo hiru geltoki berri izango ditu azaroren 21ean martxan hasten denean. Amaran, Kontxa zentroan eta Bentaberrin. Izan ere, lurpean egindako lanari esker orain arte ez bezala, bidaiariek Amaran ez dute trenez aldatu behar izango Kontxara, Lugaritzera edo Zarautzera joateko Irundik edo Errenteria aldetik iristen direnean. Geltokiak modernoak, irisgarriak eta eraginkorrak izango direla ziurtatu du Susana García Txueka, mugikortasun jasangarriko sailburuak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
12: Topo berriak 7 minutu erdiko maiztasuna izango du Ainorga eta Pasai artean eta gaur egun dituen 2.000.000 eta 800.000 bidaiariak 4 urte barru 7.000.000 baino gehiago izango direla uste dute agintariek. Lurrazpiko azpiegitura honek Donostiako lurrazala ere aldatuko du. Artzaionaren aurrealdea oinezkoentzako plaza handi eta eredugarria bihurtuko dela esan du Jon Insausti alkateak, baina aldaketa gehiago izango dira.
18: Donostiako udalak 5.000.000 euro bideratuko ditu Artzaiona, Anoetako ingurua, Morlans, Zaragoza plaza eta beste hainbat inguru txukuntzera.
12: Auzoak eta Donostia eta inguruko herriak hobeto komunikatuta egongo direla azpimarratu du alkateak eta Donostiarren bizi kalitateak eskartuko duela hori ia 10 urteko lanen ondoren.
1: Zer esan handia eman duen azpiegitura da Donostiako topoaren edatze hori, kontrakotasuna sortu duena, baina jende askoren bizimodua erraztuko duena, ezin ukatu datorren maiatzeko udal hauteskundei begira errenta ateratzeko baliatu nahiko dutela erakundeek. Eta testinguru hortan ulertu behar atzo gertatu zena. EAJ-taren eta PSren arteko leia ere azaleratu duelako atzoko iragarpenak. Mugikortasun sailak, García Txuekak, ez zuen Donostiako udala gonbidatu data jakinarazteko ekitaldira. Jon Insausti alkateak eguardian kazetariak deitu zituen arratsalderako topoaren onurak azpimarratzeko. Eta hau ez da Gipuzkoako sozialisten gustuko izan, Ramon.
12: Hala da, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako lehen diputatu nagusi orde sozialistak adierazi du Jon Insausti alkateak errespeto instituzional gutxi agertu duela eta estilo falta ere bai Radio Euskadin atzo arratsaldeko agerraldiaz galdetu diotenean. Kontua da, denbora gutxian Jaurlaritzako bi sailburu sozialistak ez dutela udalagun bidatu Donostiari dagozkion lanen berri emateko. Susana García Txuekak Donostiako alkategai izateko prestutasuna agertu duenez, hauteskunde leian murgilduta ote dauden galdetu diote kazetariek Jon Insausti alkateari, baina garrantzia kendu dio honek gertatuari.
18: Nik uste hau ez dela, ez da, ekitaldi batean egon edo zegotea, ez? Uste dut horlako xisterak onurarik ez diotela iriari ekartzen.
12: Erakunde bakoitzak bere eskumeneko gaiei buruz berri ematen duela hori esan du Jon Insaustik, baina Jose Ignacio Asensioren hitzek ondo eza azaleratu dute.
1: Donostiako topoaren inguruko xestrak horiek. Donostian bertan, gaur beste puntu batean arretagunea, Herrera auzoan eta bertara jo behar dugu, 31 personak loleku duten pabiloi bat usteko deialdia dagoela hori jakinarazi du Harrera sareak. Aurrez inguruko pabiloietan egin bezala, ordu honetarako ere, jolastoki eta industria gune horretan desalojoa deituta dago. Jone Larreinaga lankidea bertan da, badago mugimendurik, Jone, egunon?
19: Egunon, bai, ba, lasaitasuna une honetan, euren kabuz atera dira eta hemen zeuden etorkin gazteak. Ez da dagoeneko inor geratzen Harrerako zabalgune honetan, Zardoia Otisek zuen pabiloi multzoko laugarrenean. Goizaldean atera da Maruan ere, bere arropak eta globoko maletuta.
20: Hemos salido por la mañana porque ahora vienen policía. Hay más de 20 personas, el sitio donde estábamos nosotros. Me van a salir ahora mismo. No tienen donde me van a dormir ni nada.
19: Geroztik esan dugu, 20tik gora lagun hoiek ere atera dira eta ez da dagoeneko barruan inor geratzen. Urtarrilean ere ustu zuten pabiloi bera inguru industrial ondatu hau eraisteko, baina berriz bihurtu da migratzaileen mutil gazte magrebtarren loleku. Harrera sareak salatu du formazioa jasotzen ari diren gazteak direla asko.
21: Direla momentu honetan
5: erregularizazioaren zain daudenak eskaera eginda daukatelako eta erantzunaren zain daudela, batzuk lanean daude, batzuk atera izan behar, atera dira goizean eta lanera zihoazten eta gero ez daukate nora joan.
19: Donostiako udalak jakinarazi berri digu, eraikinaren jabeak, jabe pribatuak eskatu eta eman duela gaurko desalojo agindua epaitegiak.
1: Eskerrik asko, Jone. Erandion manifestazio egingo dute gaur, arratsaldeko 7:00 Los 8 Tartanga kaleko eraikineko bizilagunen egoera salatzeko. 2024ean etxe bizitzaen jabea zen La Caixa Fundazioak Mosaik Propko funtsari saldu zizkion etxe hoiek eta alokairu kontratuak bukatzen direnean orain funtsak bizilagun guztiak kaleratu egin nahi ditu etxeak saltzeko. Hainbati etzi amaituko zaizkie kontratuak, beste askori urrian zehar, 150 bat familiari eragiten die egoera honek, eta askok 20 urte badaramatzate euren etxe bizitza horietan bizitzen. Lab sindikatuaren bidez, demanda aurkeztuko dute kaleratzeak eteteko. Inigo Alonso da Labeko etxe bizitza arduraduna Bizkaian.
21: Lehenengo kontratu amaierak datorren asteetan izango dira, baina bueno, uste dugu nahiko antolotuta gaudela hoiek ekiditeko denbora baten eta negoziazio kolektibo bat gauzatu alizateko eta kontratuen luzapenak lortu alizateko. Erantzunik ez balego, momentuz ez dela egon, bai banan-banako presioak, instituzioen laguntza, akompainamendua eskatzea dugu, da gure asmoa.
1: Madrilen berriz milaka lagunek bart protesta egin dute, Mari Carmen, 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Isabel Díaz Ayusoren gobernuak diru publikoarekin erositako atikoaren atarian elkartu dira. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Madrilgo erkidegoko gobernua eta udala egin ditu etxegabetze honen erantzule eta parlamentuan etxebizitzari buruzko erregere dekretu berria bultzatuko duela ere iragarri du Iñaki Odriozola.
22: Bai, milaka lagunek, 10.000 lagun inguruk egin dute bat Mari Carmen, 87 urteko emakumea etxetik indarrez aterarazi eta gutxira sareetan egin duten deialdiarekin. Tentsio uneak eta poliziaren kargak izan dira amaieran, azken asteetan ikamika eta zalaparta politiko handia sortu duen Ayusoren atikoaren aurrean. Aurrez hori bai, etxegabetzea ezin izan dute ekidin. Mari Carmen, 87 urteko emakumea, azken 71 urteetan bere etxea izan denetik atera dute.
23: Yo he vivido aquí 71 años, y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente... por dinero, hace lo que sea.
22: Funts batek alokairuaren prezioa hirukoiztu egin diolako etxegabetu dute. Etxegabetzea gizarte tragedia dela salatu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak New Yorken.
6: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten
22: eta
6: el lujo.
22: Eta amorragarria dela esan du Madrilgo udalak eta erkidegoak zirkinik ere eginez izana etxegabetzea saiesteko. Sánchezek agindu du bere gobernuak etxebizitzari buruzko errege dekretu berri bat bidaliko duela parlamentura.
1: Ba, parlamentu horretan, kongresuan, azken ordu hauetan, liskarra, pipergaz pote batek jarri du. Ana Belén Vázquez, Alderdi Popularreko diputatuak erakutsi du, esanez, zeutako neskatuen egoera irudikatzeko atera duela. Baina potea kongresuko komun batean ustu dute azkenean, PP-ko aholkulari batek ustu du, eta gaz toksikoaren eraginez, Nerea Sarriegi, hainbat langile hartatu egin behar izan dituzte, egunon?
2: Egunon bai, denetari gertatu izan da kongresuan, baina kapitulu hau ez dute erraz ahaztuko. Han, kontrol saioan agertu zen lehen aldiz, pipergaz potea.
24: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
2: Ana Belén Vázquez, Alderdi Popularreko diputatuak zeutako egoera salatzeko asmozera kutsi zuen, baina atera eta berehala.
24: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
2: Francin Armengol, presidenteak hemiziklotik kaleratu zuen alderdikiden txaloen artean eta oso haserre ziurtatu zuen Vázquezek.
24: Todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié.
2: Botea utxik zegoela, berak kalean ustuta, kongresuko patioan aldiz alderdiko aholkulari bati eman zion potea garbitzeko eskatuz, antza komunean ustu zuen honek, eta minutu gutxira kiratsa zabaldu egintzen komunak itxi behar izan zituzten, baita sukaldea ere, eta gaz toksikoaren eraginez hainbat langile hartatu behar izan dituzte, poliziak ikerketa zabalik du.
1: Piper Gasa arma bat dela argudiatuz kaleratu zuen Armengolek PP-ko diputatua, berak aldiz Nerea ukatu egin du hori arma badenik, baina arma araudian ageri ageri dira pipergas poteak.
2: Bai, norberaren defentsarako lurrunestagailu edo aerosol hauek arma araudiaren zerrendan daude. Araudi horren arabera, armadendetan adin nagusiek soilik ere ostitzakete eta halako gailuak norberaren defentsarako soilik erabili daitezke. Hegazkinetan edo trenetan esaterako ezin da halakorik eraman, Osasun Ministerioaren homologazioa izan da ere. Kongresuaren araudiak argi zehazten du parlamentuaren esparruan armak eramaten dituzten diputatuen aktak behin-behinean bertan bera gera daitezkela. Kasu honetan, kongresuak ez du baztertu neurriak hartzea.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com
8: Osalanen hilego aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
27: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Faktoria.
1: Estatu batuetatik azken orduan jakin duguna Donald Trumpek edabideekin duen jokabidearen kontrako agindua eman berri du epaile federal batek.
2: Tim Kelly epaile federalak agindu dio altxa dezala CNN, Emis Now eta politiko edabidei etxezurira sartzeko duten debekua Donald Trumpen aginduz ez zituzten berritu, hiru komunikabide hauetako kazetarien sarrera baimenak eta erabakiaren berri sare sozialetan eman zuen Trumpek berak esanez etengabe albiste faltsuak argitaratzen dituztela. Epaileak ordea dio Estatu batuetako konstituzioak babesten duela kazetarien eskubidea eta Trumpek debekua aurrez jakinarazi etzienez honen berri izan eta beraien argudioak azaltzeko aukerarik gabe utzi dituela.
1: Donald Trumpen inguruan epaile batek esan berri duena Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bien bitartean Delcy Rodríguez Venezuelako presidenteak hartu du hitza 8 urtean lehenengoz eta hauteskundeak agindu ditu noiz egingo diren zehaztu ez duen arren. Trumpi bestalde eskerrak emateko ere baliatu du hitzaldia Delcy Rodríguezek. Oso bestelako tonuan entzun dugu Irango presidentea esanez Estatu Batuei eta Israeli terrorismoa eta zibilak hiltzea leporatu dizkie eta negoziazioatea zabalik utzi du baina beti ere mehatxu eta indarkeriarik erabiltzen ezpada. Adimen artifiziala garatzen ari diren enpresa nagusiek bestalde gobernuen laguntza eskatu dute Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan teknologia berria arautzeko. ChatGPT eta Antropikeko arduradunek bat egin dute gobernuaren eskuartzen eskatuz. Eskari hori egin eta gutxira jaso dugu adimen artifizialak bere kasa egindako hakeo baten berri hoian eustos.
2: Australian gertatu da udaran eta Nazio Batuetan bertan jakinerazi du Australiako lehen ministroak Anthony Albanesek.
28: Artificial intelligence agent has infiltrated an Australian government website.
2: Ekainan ChatGPT-ren adimen artifiziala Australiako osasun zerbitzuaren webunean sartu eta baimendu gabeko datuak eskuratu zituela agiri publikoak eta pribatuak eta ez du baztertu gainera beste zerbitzariren batean ere erasoa egin izana. Onartezina dela esan du Albanesek eta larriagoa ekainan gertatu zela abuztuan jakintzuela enpresak eta iraile arte ez zirela eurei beraiekin alegia Australiako gobernuarekin harremanetan jarri aurrez aurre esan di hori San Almani OpenAI enpresako arduraduna berari. Adimen artifizialari buruz itzaldi eman bezperetan gaur bertan Bart gauean Sam Alman berak hitz egin baitu segurtasun kontseiluan
4: hausia esateko, adimen artifizialak demokratikoa izatea nahi badugu, ezin dela enpresen esku utzi, nazioarteko gobernuen esku hartzea behar dela, eta beste hau ere bai.
11: In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much.
4: Historian badirela herrialden elkarlaneko leian aritzeko uneak, baina baita ere, gizartearen hobe beharrez, ongizatearen mesedetan elkarlanerako garaiak une horretan gaude, esan du Almanek. Hala ere, segurtasun konseilloren bilera horretan, estatu batuetako ordezkariak erabat bazertu ditu, adimen artifiziala kontrolatzeko alegin guztiak.
0: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Donostiako zinemaldian Brad Pittek zirrara eragin ostean gaur bi euskaldun lehen lerroan Mikel Gurrea Donostiarraren Sants filma Urrezko maskorrerako leian eta Fermin Muguruzak zazpietan aurkeztuko du Belodromoan eskala handiko bere azken bidari buruzko dokumentala Mikel Jartza.
12: Julian Moore aktorea Oscarerako hautagaien lehen postuetan kokatu da jada The Debut filmean egindako lanarekin, baina adi, gaur puntako beste izar bat, Marion Cotillard batuko zaiolako zinemaldiko palmaresaren leian, Nicole Garcia zuzendari frantziarraren Milo filmarekin. Victoria Luengo, Espainiako zineman lehen lerrora igaro den aktorearekin sartuko da Urrezko maskorraren leian Sants, Mikel Gurrea zuzendari Donostiarraren bigarren film luzea, eta adi, aurreik Penoro gaindituta, favorito berri bat duelako, prentsak behintzat, sari nagusirako. Mike Leigh Britaniarraren Tender Loving Care lehen postura igaro da, 8,3 bataz besteko puntuazioarekin. 74. zinemaldiko beste titulu seinalatu bat ere bai gaurkoan, arratsaleko ordu biterdietan emango dute lehenengoz antzokizarrean, palestinar zibilen hilketa sistematikoari buruzko NASA dokumentala.
1: Goizeko 8:30 iritsi gara.
13: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago kontuan hartu beharreko arazoren barramon.
14: Bai, ene batean Lasarten autoilerak daude eta luzea gainera. Gutxik zijoan autobus batek ez beharra izan du Gasteizko norabidean eta istripuak eragin dituen autoilerak Gipuzkoa 20 saihesbidera iristen dira orain 4 kilometro ingurukoak direla esan digu segurtasun sailak. Eta Derion bi autok izan dute ez beharra, Bizkaia 631 errepidean Mungiarantz 2 kilometroko autoilerak daude hemen.
13: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta giro beroa, eguraldi beroa izango dugula gaur ere horixe esan digu Jaione Munarrizek.
15: Egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala, kostaldean gaur, 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksima zenbait lekutan, eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoaizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren, brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerako baliteke barne aldera ere iristea.
1: Gaur ere bero egingo du, udaberriaz geroztik egun bero asko izan ditugu, 30 graduz gaindiko egun asko, eta datuek erakusten dute muturreko temperatura altuak osasunean eragina ari direla izaten, eta heriotza kopurua ere areagotu egin dutela. Osasun sailaren datuek agerian utzi dute. Aurtengo udan, maiatza erdialdetik abuztua amaierara arte, 409 persona hil ziren Euskal Autonomia Erkidegoan beroaren ondorioz. Eta hori da, iaz bezalako hiru Ainara Rubio kontaiguzu.
16: Bero bolada gero eta ugariagoak osasun publikoko arazotzat hartzen hasiak dira, batez ere pertsona zaurgarrienengan duten eraginagatik. Aurtengo udan, irailiko datuen zain, hirukoiztu eginda heriotza kopurua. Maiatza erdialdetik abuztu amaiera arte, 409 pertsona hil dira beroaren ondorioz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gehienak 65 urtetik gorakoak. Iaz uda osoan, iraia barne, 129 pertsona hil ziren. Beste erabatera esan da, iazko udan egunean pertsona bat hiltzen beroagatik, aurtengoan 3,75. Hala jasotzen dute Alberto Martinez osasun sailburuak legebiltzarrera EH Bilduri erantzunez igorritako datuek. Zehazten du bero kolpea jota pertsona bat hildela uda honetan ia zinorrez. Testu inguru honetan Osakidetzak 63 milioi euro inbertituko ditu 2032 arte ospitale eta osasun zentroetako klimatizazioa hobetzeko, besteak beste aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte eta eraiki ginen isolamenduak hobetu eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
17: Ez detasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea.
5: Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, Realak Zubietan erabaki beharko du Europa Kopako kanporaketa.
6: Alaxe da, gusena berdin duzulako, atzo Eskozian, golen bat sartzeko merezimenduak egin arren, ere aizagrek izan zuen golaukera onena, penalti bat, partida ondarrean, baina kale egin zuen Tolosarrak. Urrengo astazkena, atzo Eskozian, golen bat sartzeko merezimenduak egin arren, ere aizagrek izan zuen golaukera onena, penalti bat, partida ondarrean, baina kale egin zuen Tolosarrak. Urrengo

0: Gaur hasiko da, esango dugu Gasteizen partida erakargarria dauda.
1: Bai, Olimpiako Oskarroneko txapelduna etorriko delako bisitan eguesara, oso talde ona, baina, ba, Oskoniak zen urri emango den ikuskizun, uda guztietan bezala Komeria Franco izan dituzte bulegotan talde osatzeko, eta erren, oso erren ikingo dio lehiaketari. Atzo esaterako, klubak Alex Lehenen kontratua etentzula jakinarazi zuen pibota pasaden ostegunean fitxatu ostean lantegi zaila daukate Arabarrek Euroligan, eta duintasunez lehiatze utxa, ez da xamurra izango Arabarentzat. Euskal Kopako lehen partidara jokatu zen atzo, emakumezkoetan Araskik 71 eta 60 menderatu zuen Gernika ez usten.
0: Eta pilota kontuak ere bai, San Mateotan parekotasun handiko partidak ari dira jokatzen.
1: Atzoko azkena, Dario eta Zabaleta Garaile 22-21 Landa eta Lasoren aurka, baina Garailak final handia jokatzeko aukerarik gabe geratu dira, galdu zuten lehen partidatik tanteo kaskarra zekartelako, bihar erabakiko da B multzoko finalista, gaur arratsalde iluntzean, A multzokoa Iztueta eta Larrazabal, Marizkurren eta Jakaren aurkariko dira, Iztuetak eta Larrazabalek nahikoa dute 16 tanto egitea finaleko txartela lortzeko.
0: Gero arte, Andoni.
1: Gero arte.
0: Iragarki, tarte bat eta sexta hora guaz.
2: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
3: Adi, Lekeition, Garazik eta Peiok ateetan eta leioetan burlet itxasgarriak jarri dituzte etxe bizitza isolatzeko. Eta urteko energia gastuan 120 arte aurreztu dute.
2: Adibide ona, behar duten energia bakarrik erabiltzea.
4: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
5: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
6: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
7: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
8: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
9: Kultur Klik.
10: Badugu musika, antzerkia, dantza.
9: Kultur Klik.
10: Badugu zinema, magia, zirkoa.
9: Kultur Klik.
10: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
9: Kultur Klik.
10: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
9: kulturklik.euskadi.eus.
10: Badugu plana.
9: Kultur Klik.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
13: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
4: Euskadi Irratia.

0: sestaura gerturatu behar dugu, Bilboko itxasadarraren ezkerraldean enplegua eta jarduera industriala izpide baitira. Egunotako kontua da, Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela, kinkalarrian zebilen aspaldian, jabe berri batekin proiektua berriz bultzatzeko itxaropena ere piztua zen, baina orain berriz ere ziurgabetasuna agerikoa da. Sindikatuei jakinarazi zaie ziurrenik, azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela zuzendaritzak. Azken, sei urteetan, bosgarren alitzateke. Zesta hon, Carmele Uribezalgo lankidea, egunon berriz ere, Carmele?
1: Egunon, Iñaki.
0: Eta pentsatzekoa den bezala, eta ulertzekoa den bezala, horrek kezka sortu du herrian.
1: Bai, Bizinaik galdutako eskaria kolpe gogorra izan da, itxas erabilerarako kateak egiten ditu Bizinai Marinek, British Petroleum konpainiaren zat Mexikoko golkoan proiektu bat egiteko lehiatu da, baina Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini eta Bizinai eskutsik eratu da. 140 behargin ari dira lanean, sestaoko lantegi honetan, urriaren amaierara arteko lankarga badago lantegian, baina gerora aldi baterako lan erregulazio espedientea aipatu da, eta horrek sortu du ezinegona inguru honetan. Kontuan izan behar da,

0: Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasarik altuena duen udalerria dela Sestao. Abuztukoak dira azken datuak eta ia 115ekoa zen. 2008ko krisiaren okerrenean 2014an 116aren bueltan egon zen Hego Euskal Herrian. Momentu honetan Sestaon esan dugun bezala 115ekoa da. Krisi garaian Sestaon lanerako adina zuten lau herritarretatik bat zegoen langabezian eta gaur egungo datuetara itzuliz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2026ko bigarren hiruhilekoan ia 107ekoa izan da langabezia tasa, Sestaokoaren erdia.
1: Bat ez du inguru horretan, enpleguaren inguruko kezka berriz ere Sestao inguruan, industriarekin lotura estua duen ezkerraldeko herri horrek, hori bai, gaur egun ez du duela urte batzutako jarduera, baina badago saiakera galdutako pulsu industrial hori berreskuratzekoa.
0: Bai, izan ere iragarri dute datorren urtean berriz ere industria jarduera izango dela, Sestaoko Naval Ontziolarenak ziren lurretan, BGP enpresa belgikarrarena da Orubea eta pabilloiak egingo dituela jakinarazi du.
1: Momentu honetan Naval Ontziola egon zen inguru horri ze itxura hartu diozu, Carmele?
0: Ba, lanekin hasi besterik ez dira egin, momentu honetan berez legez mantendu behar dituzten elementuak berritzen ari dira, gauza batzuk babestuta daudelako, gu bulegoetan gaude, eta hau da eraikin horietako bat, babestu beharreko eraikinetako bat, baita parean daukagun erizainaren eraikina ere, eta gaur-gaurkoz begibistan dugun pabilloia, pabilloi bat ari dira eraberritzen, eskuinaldera begiratuta berriz lursail handi bat ikusten dugu, eta hortxe eraikiko dituzte pabilloiak.
1: Ba, badirudi, jarduera industriala berreskuratzeko urratsak, ari direla Sestaoko Naval Ontziola egon zen lekuan egiten. Hala ere kostako da, garai batean izan zen era iristea, euskal industriaren eta ontzigintzaren ikur nagusienetakoa izan baitzen Naval, Carmele.
0: Bai, 19. mendearen amaierako astilleros del Nervión zuen sorburu, 20. mendean urrezko aroa bizi izan zuen, proiektu handiekin, berrikuntza teknologikoekin, eta garai onenetan, 3.500 langile inguru izan zituen, 80ko hamarkadan industria birmoldaketa iritsi zen, eta 1987an euskalduna itxi ondoren, Naval izan zen itxasadarreko ontziola handi bakarra. Sasoi horiek, onak zein txarrak gogoan dituzten Navalen lanean aritutakoek.
2: Zabergarain naiz, Barakaldokoa naiz, azken urteetan Larrabetxun bizi naiz. Ni la Navalen 14 urtekin sartu nintzen ikasten eta la Navali itzi zenean ni 49 urte nulkan, ba, bueno, 35 urte egin nituen Navalen. Gaztean nintzenean, tailer batean, sartu nintzen pieza montatzera eta soldadore moduan egiten nuen lana bebai. Gero sartu nintzen bulego teknikoan, delineante moduan, planoak egiten edo modeloak egiten hiru dimensioetan eta egia zan oso lan polita izan da niretzat.
0: Oroar oroitzapen onak ditu garaik.
2: Nahiko gogorapen ona dauzkaz, egia esan la Navalen bai, ba, garai oso onak bizi izan ditugula, oso proiektu handian igoratzen naiz, bueno, lehenengo gasontziak egin genituen, petrolontzia bai oso importantik izan gara, momentu batean munduko draga handienak eraiki genituen Navalen, eta gero draga horiek erabili zituen uarte artifizialak egiteko Dubain, gero egiten girituen full pipe ontziak hori izan ziren, ba, bueno, kabreak itsas ondoan ipintzeko, neurri batean arro sentitu algara horretaz. Egia esan garai horretan Ezkerraldea, Barakaldo, Naval, oso giro handia zegoen, langile asko joaten ginen oinez lan egitera, eta zelan, bueno, zeiretan, goizeko zeiretan sartzen ginen, eta nekaltzen ginen, Navalera joaten ginenok, Bizkaiko labe garaiera joaten ginenok, eta harrigarria zen, goizeko bostarietan, zerango giroa zegoen kalean, eta hangoan inguruan zeuden tabernetan langilez beterik, ne? 16 urterekin geratzen nintzen flipatuta. Gaur egun ja erda existitzen, gauzak oso desberdina dira. Oso egoera desberdinak bizi izan ditu, ona txarrak, batzuk komplikatuak, ze restrukturazioak etorri ziren, momentu txarretan, ba, bueno, hainbat mobilizazioa bebai egin dugu gure lanpostua defendatzeko.
0: Gogorrak ere bizi izan zituzten bai Navalen, 2006an enpresa publiko izatetik pribatu izatera pasatu zen, eta 2018an konpainiak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu zuen, azkenean enpresa itxi, eta 2020ko abenduan behin betiko likidazioa egin zuten, Ontziola salbatzeko eskaintzarik jaso ezenez, enpresaren makineria, lurrak eta bar zatika saltzeko prozesua zizen, eta konpainia desagertu egin zen, urte horiek nola gogoratzen dituen ere kontatu digu Garaik.
2: Ba, itxiera nahiko luzea eta traumatiko izan da. Luzea prozesu desberdinak eukizituelako. Alde batetik privatizazioa etorri ze, eta hori oso gogorri izan zen, eta bai pasatu ginen enpresa handi bat izatetik, enpresa txiki bat izatera. Momentu horretan beste restrukturazio bat egin zuelako, eta langile gutxi geratu ginen Navalen. Gogorrena azken finean, ba, likidazio prozesua izan zen. Erabaki zutenean itxi ko zutela Naval, ba, proposatu zuten langileak kale gorrian ez geratzeko, Espainiako ontzioletara joateko. Kasu honetan zen edo Kadizera joatea, edo Ferrolera joatea, Galizara, edo Kartagenara joatea. Gehienek erabaki zuten beste ontziole publikora joatea, naiz eta joan behar izatea Galizara, Kadizera edo Kartagenara, eta gutxi batzuk erabaki genuen hemen geratzea. Ez gara askotan ikusten, baina bai noizean behin geratzen garela. Batzuk, ba, bueno, Ferrolen edo Kadizen daudena zelan eramaten dute, zelan haien artean antolatzen dira adibidez ona etortzeko asteburuetan, ba, bueno, konpartitzen dute kotzea. Batzuk inkluso konpartitzen dute gero han daukaten etxe bizitza. Adibidez kale gorrian geratu zirena zelan orain adibidez beste ontziola batean lanean daude, batzuk daude Zamakonan, Santurtzin, beste batzuk daude Muruetako Ontziolan, Erandior, eta beste batzuk orain arte mantendu dira alduten moduan, eta ia orain hasiko dira ia jubilatzen. Nire kasuan adibidez, hasi nintzen ja oposaketak egiten ikusi nuenean, Naval nahiko, bueno, etorkizuna egia za, nahiko beltza zegoela, eta horri eske, ba, bueno, ni orain administrazioan sartu naiz, eta, bueno, orain aldundian lan egiten dut, lanean oso gustora nago, ez nuke imaginatuko nire buruan ja berriro Navalen lanean, ezta?
0: Eta noski, Navaleko langile izan zen batekin egonda proiektu berriaren inguruan hitz egin dugu berarekin, jakin nahi genuen zer iruditzen zaion bere lantoki izan zen leku honetan industria jarduera berreskuratzea.
2: Jo, gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzean proiektu bere horretan, patrimonio industrial moduan. Orain, Orubea dagoan utzik, eta orain behar duguna da berpistea berriro Naval zegoen lekuan. Gustatuko litzaidake benetan han berriro industriak ikustea, eta bueno, orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia, gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
1: Berriz ere, Naval izan zen Orubean, industria jarduera egotea. Javi Puertas agurtu behar dugu, industria ondare eta herrilaneko Euskal Elkarteko presidentea, egunon.
3: Egunon.
1: Ze garrantzia dauka, industriala izan zen lur bat berriz ere industriarako berreskuratzeak?
3: Bueno, lehenik eta behin esan beharko nuke La Naval ontziolako eraikin batzuk ondare gisa babestea benetan zaila izan zala 2022an. Zorionez eta eskertzeko modukoa kultura zaila konbentzitu genuen balio historiko handia zutela. Horren aurrera, ba, esango nuke hori, nahiko importantea dela, ba, hori, kasu honetan La Naval ontziolaren kasuan, ba, hori, jarduera ekonomikoa eta enplegua, ba, sortzea, eta horretarako, ba, bueno, bide batetik beuren oroimena mantentzen badugu, eta aldi berean ba hori jardu ekonomikoa bultzatzen badugu ba asko hobeto, ezta?
1: Gurekin dugu baita ere Gorka Álvarez Sestaoko alkatea, egunon
4: Iñaki.
1: Nabalen orube horretan bertati bertara zaudela, epe labur ertainean jarduera industriala berreskuratzeko itxaropenarekin pentsatzen dut, horretarako lanean ere bai gertu ikusten duzu une hori.
4: Bai, alik eta gerturik ez esan nahi dut. Azkenean udaletik gauzatu egin ditugu, izapide guztiak irigintza aldetik eta baita urbanizazio aldetik, beraz, hasita daude ja lehenengo lan horiek, Javi Kondo aipatu duen bezala babestutako, kulturalki babestutako elementu horietatik, eta hemendik aurrera ja, martzan jartzen den berriro eremu berri bat daukagu Sestaon, eta ez bakarrik gurean, baizik eta eskualde guztirako eta baita Euskadi osorako.
1: Esan dugu, Nabalenak izan ziren lursail horiek gaur egun VGP enpresa belgiarrarenak direla, arkerosi zituelako, eta Karmele, haiekin ere hitz egin duzu, duten asmoari buruz zer dakizu?
0: Bai, ba, enpresak berak esan digu guztira 220.000 metro kuadro dituztela, horietatik 114.000 metro kuadroren barruan eraikiko dituzte, alokagai jarriko dituzten pabilloiak, gutxienez 5.000 metro kuadro izango ditu unitate bakoitzak, proiektuak hiru fase dituela ere esan digute, eta dagoeneko hasi dira lanean, lehenik eta behin babestuta dauden 5 eraikinak eraberrituko dituzte, izan ere, bai, esan dugu bezala eraikin batzuk babestuta daude, eta horren bestez mantendu egin behar dituzte, datozen asteetan kanpoko eremuak urbanizatzen hasiko dira, eta 11 hilabeteko iraupena izango duten lan horiek, eta fase horren ondoren erdiko partzelan hasiko dira eraikin berriak egiten. Hori da guri BKP enpresatik esan diguten edo eman diguten informazioa. Zuek baduzue beste daturen bagorka?
4: Gurekin elkarrekin eta elkarlanean aritu gara azken hilabeteotan, eta esango nuke ere baita urteetan, eta bai daukagula hor gukartzen dugun eta guzti zaratzen dugun hitza, dela 151 baino gehiago kasu honetan industriaremuko aktibitatea izango dela, eta beraz guretzako eta baita gure herritarrentzako ikusita ere aipatu duzuen daukagun langabezia tasa eta gure egoera sozioekonomikoa dela eta guretzako albiste positiboa da, eta horretan aritu gara esan bezala elkarlanean eta lagundu ditugu proiektu hauek garatzen, eta gaur da momentua ikusten dugula proiektua gauzatzen eta martza hartzen.
0: Enpresa pribatua da. Zuek ze aukera daukazue hor esku hartzeko?
4: Ba, adibidez, eurekin itxi egin dugu datorren asterako bilera bat, non gure enplegu sailetik arituko gara edo saiatuko gara egiten horrelako hitzarmen bat eurekin saiatuz, etortzen diren enpresa horiek gure herritarrentzako aukera ematea, bai lan egiteko edo gutxienik aukera izateko ere udal mailan elkarlan hori sustatzeko enpresa eta herritarren artean, eta gure berrigintza zerbitzuaren bidez saiatuko gara hori egiten, eta baditugu momentu honetan nahiko aurreikuspen ona, eurekin oso harreman ona izan dugu hilabete hauetan, eta uste dugu positiboa izango dela orokorrentzako.
1: Bazegoen kezka nabalitzen momentuan lursail hori ezertara bideratuko ote ziren, beste helburu inmobiliario batzutarako erabiltzeko kezka hori bazegoelako, azkenean bermatu zen gutxienez 150 51 jarduera industriala izatea. Horrek enplegu ikuspuntutik ze inpaktu izango duen, Gorka? Badaukazue aurre ikuspenik zenbat lanpostu sortu aldaitezken, edo hori gero bertan ezartzen diren enpresen araberakoa izango da?
4: Ondo aipatu duzun bezala, enpresen arabera jakingo dugu, baina bai daukagula aurreikuspena ikusita zein den hemengo lurzorua eta zein den dimentsioa esan nahi dut. Azkenean San Mamesetan urtuko bagenu, bi San Mames gutxi gora bera daukaren honek dimentsioetan, eta beraz etorriko diren enpresak seguruenik potenteak izango direla, beraz horrek izango du eragina gure enplegarritasunean, eta beraz gure herritarrentzako aukerak handituko dira, ez bakarrik etorriko diren enpresen gandik, baizik eta gero hore orbitan dauden beste eta batzuentzako enpresen gandik ere aukera izango dira seguruenik tasa hori hobetzeko eta aukera hobeak eta berriak emateko gure herritarrei.
1: 151 gutxienez jarduera industriala, gainerakoa zeheratako jarduera izan daiteken?
4: izan daiteke, ba bueno, logistikako enpresak ekartzea edo bestelako zerbitzuetako enpresak ere badago, ba bueno, aukera hemen ez dagoen momentu honetan bueno, zerbitzuetako edo jantoki edo bueno, alako zerbait ekartzeko, ze hemen kontuan izan behar dugu etorriko direla hainbat langile berri, beraz aukera hori ere badago eta ikusita hori guztia guk orain dela urte bete gutxi gora beraz ez dago indartu prozesu berri bat abiaratzi genuen eta honetan eta elkarlanean enpresekin saiatu gara ba, bueno, mugikortasuna, pabilo honetako eta eremu honetako ba bueno, sartze eta ateratzeko kontu guztiak hobetzen eta bueno, horretan gaude.
1: Hasieran esan dugu eta zeuk ere aipatu duzu elkarrizketan zehar langabezia tasa altua duela Sestaok, Euskal Autonomia Erkidegoan tasarik altuenetakoa, datu esanguratsuak dira. Aste honetan jakin dugu Bizinai Marine enpresa baita ere eskari garrantzitsu bat galdu eta ezin egon betean dagoela. Ez dakit azken albiste hori nola hartu duzun, herriari nola eragingo dion horrek?
4: Argi dago albiste txarra dela, baina konfiantza daukagu era berean, ba bueno, enpresaren etorkizunean, ostiralean bertan zuzendaritzarekin egoteko aukera izan nuen eta bertan aipatu genuen, ba bueno, epertain edo luzera begira baikorrak direla, beraz egoera honetatik ba aterako direla konfiantza daukagu ere. Orain epe laburren argi dago gertatu behar dena enpresaren baitan gertatu behar dela, zuzendaritzaren eta langileen arteko elkarrizketan eta espero dugu, bueno, zuzendaritza gai izango dela lankarga gehiago bermatuko duten, ba bueno, beste kontratu batzuk ekartzeko. Argi izan da ere, ba bueno, batzuetan Txinako merkatuarekin lehiatzea ba oso komplikatua dela eta beraz ba bueno, kostatzen dela.
1: Beste kontraturen bat lortzea, nondik edo badakizue kasu hontan BP-rekin zeukaten aukera hori da galdu dena, besteak nondik etor daitezken, kanpoko proiektuak izan daitezken zerbait badakizue?
4: Zerbait aurreratu zigun eta bai ikusten duela edo dutela aukera petrolio eta gas sektoretik ba bueno, aukera berriak erakartzeko eta horretatik ba bueno, proiektu berriak gauzatzeko eta beraz lan karga handia izatea bitina izestaun.
1: Ondarea babestea da Navaleko eremu horretan egin den eta hartu den neurrietako bat eta entzun dugu lehenengo fase batean babestuta dauden bost eraikinak eraberrituko dituztela. Javi, zer da babestu behar dena zehazki eta zergatik dauka garrantzia garai bateko ondare hori babesteak?
3: Bueno, La Navalen kasu honetan penintzula osoan izan zen lehen ontziola modernoa zari gara. Ontziola horretan eraiki zen burdinezko lehen itsasontzia 1868an ordura arte euskal ontziola guztiek zurezko ontziak egiten zituzten, baina industriak eta mehatxaritzak gero eta itsasontzi handiagoak behar zituzten, burdin minerala kasu honetan Ingalaterrara eta beste herrietara eramateko, eta horrek esaten dau, ba hori ontziola honek ba balio handia zeukala, ba hori babesteko monumentu bezala. Mm-hmm. Baina industria ondare euskal elkartetik beti eskatzen dugu eraikin industrialak berri erabiltzeko. Hori guretzako funtsezkoa da, derrigorrezkoa, ezin dugulako izostu gure ondarea eta berarekin zerrez egitea, ezta?
1: Bai, ondari hori azkenean funtzional bihurtzen ezpada, traba ere bihurtu daitekelako, ezta?
3: Bai, hori egia da, baina beti hori funtsezkoa da, eraikin horiek dituzten erabilera berriek, nolabait arima ez desitzuratzea, ezta? Eta bai, horregatik ni hasieran komentatu dudan bezala, bueno, eskertzeko modukoa izan zen hori, ba Eusko Jaurlaritzak kultura saila kasu honetan ba pausu bat aurrera ematea eta babestea. Eta bueno, zentzu honetan industria ondarearekin hitz egiten dugunean Europa mailan ba aurkitu ditzakegu adibide pilo bat non hori aintzineko faktore eta lantegiak berri erabiltzen direla, euren balore kulturalak mantentzen bermatzen direla, eta gero ba hori ikusi aldituzu leku pila baten nola jarduera ekonomikoak aurrera eramaten direla.
1: Nola jarraituko duzu, zuek berri industrializatze prozesu hau, nola behatuko duzue babestu beharrekoa behar den bezala babesten den, eta zerbait behar bezala egingo espalitz ohartarazpenak emateko eskumen hori badaukazue?
3: Bai, guk normalean egiten duguna da hori, udalekin eta herriekin beti oso hurbil egotea, kasu honetan Sestao herria apustu handia egiten ari da bere oroimen industriala mantentzeko, gaur hitz egiten ari gara La Naval ontziolari buruz, baina kasu honetan Sestaon bertan hilabete barru, batzu barru, gure labe garaia, gure katedrala industriala, bizitaz zabalduko da, eta beti egiten duguna edo behintzat saiatzen duguna da hori, udaletxekoekin beti hurbil egotea, konbentzitzea eta elkarlanea egitean, bai.
1: Zeepetan, espero duzu, Gorka, izango dela berriz ere eremu hori jarduera industriala, noiz ikusten duzu orube hori berriz ere jarduera betean eta amaituta?
4: Dana betetzen bada aurrikusten dugun bezala, printzipioz 27ko amaierarako, urte amaierarako amaituta egongo dira urbanizazio lanak, eta beraz hortik aurrera ja enpresak etortzen hasiko litzateke, beraz hori da gure aurrikuspena 27-28 urten artean, ja hemen berriro aktibitatea ikustea, eta horretan ari gara lantzen.
1: Sestaon, Naval ontziola zegoen tokian, jarduera industriala berreskuratzeko asmoa eta proiektua, dagoeneko martxan Gorka Alvarez Sestaoko alkatea, eskerrik asko gaur guri tarte hau egiteagatik.
4: Eskerrik asko.
1: Eta Javi Puertas, Industria Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteko presidentea, eskerrik asko zuri ere.
3: Bai, eskerrik asko.
1: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea da faktorian izaro inzausti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: Nafarroako parlamentura begira gaude, politika orokorreko eztabaida aste ardelako legealdiko azkena.
5: Ordu erdi barru hartuko du hitza, Maria Txibite lehendakariak, hortaz dagoeneko gerturatzen, hasten behar lukete gainerako parlamentariek ere, Eli Eraso, zegiro, ordu honetan parlamentuan bala mugimendurik, egunon.
6: Egunon, parlamentari bakan batzuk ukoiztiarrenak heldu dira, Unai Ugalde parlamentuko presidentea, izan da, llegatzen lehena, hemen da baita ere oposizioko burua, UPN-eko Javier Espartza, baina momentuz utxik daude. 50 eserlekuak, parlamentarien 50 eserlekuak. Datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundeei begira eginen da legealdiko azken eztabaida hau. Beraz gaur edukia zarago irudiari eta keinuei ere erreparatu beharko diegu. Esan digute Maria Txibite lehendakariak bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi duela eztabaidan eta lehendakaria bere gobernuko kontseilari guztiak alboan dituela sartuko omen da foru ganberan, PSN geroa bai eta kontigo zurekineko kontseilariez inguratuta. Gaur gainera foru parlamentu lau lehendakari gai, lau dak emakumeak izanen ditugu. Hemizikloan Maria Txibite, sozialistarekin batera, EH Bilduko Laura Aznal, eta gomidatuen eserlekuetatik jarraituko dute eztabaida, Uxue Barkos, Gerabaiko senatari eta lehendakarioiak, eta oposizioko lehen indarra den UPN-eko Kristina Ibarrolak, izan ere Iruñeko alkate eta zinogotzi izan da Ibarrola, baina inoiz ez parlamentari. Gomidatuak ere izanen ditugu, zerrendan ikusi dugunez, hemen izanen ditugu besteak beste, Joseba Siron Iruñeko alkate, eta Aitor Esteban Jeltzalea, Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria.
5: Hori Iruñean, Gipuzkoako batzar nagusietan ere politika orokorreko eztabaida abiatuko da goizeko 9:30, hau ere legealdiko azkena izango da. Bertan Eider Mendoza diputatu nagusiak azken urteetan egindako politiken balantzea egingo du eta elkarrizketaren bideari eusteko nahi aldarrikatu besteak beste Gipuzkoako ekonomia, etxebizitza edota zaintza erdigunean jarrita. Gipuzkoako batzar nagusietan hori Eusko Legebiltzarrean gaur astebete egin zen politika orokorreko eztabaida gaur osoko bilkura abiatuko da 9:30. Bertan eztabaida gehi izango dituzte, besteak beste Osakidetzako azpiegiturak larrialdi klimatikoaren aurrean egokitzeko beharra, ikastetxeak egokitzeko urgentzia ere bai, egota turismo gidaren jarduera aldatzeko Jaurlaritza prestatzen ari den proposamena.

0: Donostia narrera auzoan euren kabuz utzi dute Zardoia Otis enpresarena den pabilloia loleku gisa, aterpe gisa erabiltzen zuten hogeiren bat etxegabe. Goizeko 8:30etarako zuten ura usteko agindua eta hala egin dute. Orain zer gertatuko zaien hori da kezka Jone Larrañaga Herreran, egunon.
1: Bai, egunon, ba, beste aterpe baten bila ikusi ditugu dagoeneko. Harrera zabalgune honetakoa pabiloi multzo bat da, laugarreneko jabeek eskatu eta emandu epaileak hori laugarrena ustutzeko agindua, baina inguruko pabiloietan migrante asko kartzen du oraindik aterpea, 50-tik gora badirela diote hemen jasotzen ari garen testigantzek, diogunez gaur pabiloi bakarra laugarrena ustu da. 9:30etarako espero da hemen batzorde judiziala, oraintxe iritsi berri dira ertzantzako agenteak, eta harrera sareak salatu du eurek jakinerazi behar izan dietela etorkinei gune hau utzi egin behar dutela.
2: Iba, harrera sareko voluntarioak atzo etorri ginen abisatzea zeren guizangea abisatu dieten bakarrak, bestela pertsona hauek ez lukete jakingo desalojatuko zituztela gaur, ez direlako ez delako zerbitzu sozialik etorri, ez dudalak ez duelako ezer esan, eta bueno, gaur goizean itzuligea eta ja denak zeuden joateko prestatzen, eta ja denak irten dira.
1: Ertzaintza une honetan egiaztetzen ari da, inor ez dagoela pabiloi horretan, 30 lagun inguruko taldea batu da hemen, protestan eta migrante hoiei babesa adierazten.
0: Bestelakoan Zornotzan izango dugu gaur automobilgintza sektorearen topagune.
3: Ibilgailu adimenduen garaira nola egokitu eta Europako automozioaren egungo erronka teknologiko eta industrialak izango dituzte aztergai, baita bertako lehiakortasuna ere. Ordu honetatik aurrera antolatu dute nazioarteko jardunaldia Automotive Intelligence Centeren, bertan izango dira munduan zehar lider eta zabalpen handia duten hainbat enpresetako ordezkaria.
0: Eta kultura lorrean Parisen hitzarmen baten egikaritzea.
3: Eusko Jaurlaritzak eta Biarritzko baletaren arteko akordioa hori da gauzatuko dena, Parisko Arteen Akademian 2027 eta 2030 urte arteko etapa berrirako akordioa izango da, sinaduran parte hartuko duen Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak ondoren tartea izango du Frantziako Kultura Ministerioan bertako erakundetako ordezkariekin elkartzeko.
0: Errepidetara bista dizoa badagoelako arazorik, ezta?
3: Bai, oraindik 4 kilometroko ilarak N bat errepidean Lasarten utxik zihoan autobus batek ez beharra izan du Gasteizterako noranzkoan eta istripuak eragin dituen autoilarak Gipuzkoa 26 esbidera ere iristen dira eta Derion bi autok izan duten ez beharraren eraginez Mungiarantz Bizkaia 621 errepidean 2 kilometroko autoilarak daude bi pertsona eraman behar izan dituzteri etxera.
0: Iragarki guraldiaren iragarpena jaso behar dugu orain.
4: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaione Munarriz Euskalmeten.
5: Egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala, kostaldean gaur 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksimak zenbait lekutan, eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoaizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldea mailerako paliteke barne aldera ere iristea.
0: Iragarki tarte bat eta bere ala sola saldia faktorian.
6: Euskadi Irratian Faktoria.
7: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Ese ser en beldur.
9: ¡Ay! ¡Icharon badoa!
10: ¡Eh, Muscarrock! ¡Hartu!
11: Dino familia.
8: ¡Zer jengo te dute orkoiek!
11: ¡Gu, vegano!
8: ¡Ay! ¡Hace pena!
11: ¡Iren geren hogeita postean cinemetan! Antzerkia Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata. Gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protocolo. Un enemigo del puebloren, bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta salabbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protocolo.
12: 25€ opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20€ erregai erostean, 5€ kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan, eroski zurekin.
13: Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta. Sagarraren jaia. 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
14: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
15: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
14: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
15: AEK, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
14: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
16: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskadi Irratia.
19: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Faktorian solasaldiari ekin behar diegu aktualitatea xehetzen aztertzen asteko unean. Jagoba Alvarez gaur gurekin, Jagoba egunon. Egunon, Jagoba.
1: Egunon.
0: Xabier Riezure bai gurekin, egunon Kaxi, Xabier. Egunon. Eta Iñaki Iriartere bai, egunon Iñaki.
2: Egunon zuei.
0: Zuk ongi ezagutzen duzun erakunde batean gaur egun handia da. Eztabaida eguna, politika orokorreko eztabaida, erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida. Nola bizi izan dituzuzuk iraganean horrelakoak, hor badaki desberdin biziko duzula, baina pentsatzen dut bereziak izango direla, ezta?
2: Bai, bereziak dira. Bai, bai urte estokatu zitzaidan olako plenoak ikustea, eta luzeak dira. Eta gaizki dago errateaz da. Ja politikan nahi zenez, erraten aldut lasaitasun osoz. Oso aspergarriak dira. Badira, adirazpen arranditxuen plenoa. Bai, itzaldi bukazinak eta horrelakoak dira.
0: Askotan olako plenoetatik kosta egiten da ideia argi bat ateratzea, ez da?
2: Bai, horrelakoa da. Hain luzeak dira eta hain orokorrak eta baina interesgarriak dira. Pues azken pleno edo politika orokorreko plenoa delakoz, hauteskundeak aitzin, ezta? Hauteskundeak baino lehen. Eta horren, bueno,
0: Arituko gara politika orokorreko eztabaida horretaz, baina beste kontu batzuk ere bai, oian, justos, egunon.
3: Egunon, bai, parlamentu batetik bestere biliko gara, Nafarroako parlamentuan gertatzen denari begira, baina baita ere beste batean gertatu dena zertu nahi dugu, atzo kongresuan piper hautsa zuen botila horrekin gertatutakoa aztertzeko nahikoa berezia, utziko dugu hor, gertatu zena, baina aritu nahi dugu baita ere etxegabetze ez, Madrilen bere etxetik kanporatu duten, 87 urteko Mari Carmenen kasuak ba, asaldura handia sortu duelako, baita ere Zapateroren bitxien auziaz, eta familia askotan ezinagona eragin duen beste arau bati buruz ere bai, kongresoak onartu baitu aste honetan, banaketa prozesuetan orain arte eskatu izan den derrigorrezko bitartekaritza kentzeko, desagertzeko ba, prozesuaren hasiera bidea egin behar du, onartu dena da aintzat hartzea araudi aldaketa hori, luze jo dezake, baina familia askotan eragina izango du, eta gurekin izango da estatuko familia abokatuen elkarteko zuzendaritzako ordezkarietako bat Iñakia egiten dugu modua guztia landu alizateko.
0: Saiatuko gara alik eta zorrotzen aztertzen guztiak berehala joko dugu Nafarroako parlamentura eta pleno honen testingurua aztertuko dugu, baina etxegabetzen inguruan hitz eginez hasi behar dugu. Azken orduotan etxegabetze baten aurkako protesteko jartzuna handia lortu dutelako. Hau, Bart Madrilen gertatutakoaren giro soinua da. Herrialde oso baten etxegabetze gisa izendatzen ari dira Espainiako edabideetan Mari Carmen 87 urteko emakumearen etxegabetze hori.
3: Madrilgo aipatzen ari zara, entzuten ari gara nola kargak izan ziren, baina estatuko beste 12 hiritan ere izan ziren atzo protestak milaka lagun. Kalean beraz zabalpen handia izan du kasu honek, deigarria da eta larria da. Bitzetan gogoratuta, Mari Carmenek esan duzu 87 urte ditu, inbertsio funts batek bere eraikina erosi zuen orain dela 7 urte bere etxea barne eta ordutik borrokan aritu da, alokairu ordaintzen jarraitu du, baina gare estetu diote, azken kuota 2600 eurotakoa izan behartzen, azken kuota horrek, berak, pensa, 1300 euroko diru sarrerak ditu, azaldu da alokairu hori ordaintzeko prest dagoen persona, Espainiako gobernuko etxebizitza sailetik onartu dute bitartekaritza egin dutela, baina guztia, alperrik, atzo laugarren ahaleginean etxegabetu dutelako. Orain dakiguna da, erietxe batean dagoela, osasun espatxal, 140-ko ezintasuna duelako, ez dakila nun biziko den, naiz eta esanide batzuek etxea eskaini dioten, eta politikoki ba eztabaida, asteko esan duguna milaka lagun kalean, atzo Madrilgo protesta berezik izan zen jendetsua eta tokian un egin zuten ere deigarria Isabel Díaz Ayusoren gobernuak erosi zuen atiko horren atarira eraman zutelako protesta eta entzun dugu kargak izan ziren eta hain zuzen Isabel Díaz Ayusori bere gobernuari eta Madrilko udalari begiratu dio Pedro Sánchezek nondik New Yorketik Madrilgo udalean jarri duelako berak gertatutakoaren ardura gertatu dena tragedia dela esan du eta Peperen erakundeek bestalde batera begiratzen dutela.
4: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con
3: eta Sánchezek egin du iragarpena, bere gobernuak etxebizitza dekretu berri bat onartu nahi duela urgentziaz, noiz bidaliko duen gobernu bilerara ikusteko dago, baina sumar bazkidea presioa egiten ari zaio akaso datorren asteartean. Izango da, baina gogoratu kongresuaren oniritzia behar duela eta orain arte talde parlamentarioren babesak ez ditu jaso, Sánchezek empatia eta gogo eta bi horiek eskatzen dizkie diputatuai.
0: Jagoba, esango zenuke, kasu honek, Mari Carmenen kasu honek, balioko duela Etxebizitzaren inguruan kontzientzia eta babesgabeenak, zaurgarrienak babesteko urratsak emateko?
1: Ba, posible da, baina ez zekiat. Azken finean, 2010 krisi ekonomikotik onaino, Mari Carmen asko egon dira. Gehiegi, gehiegi. Nik uste dut BAPES egon behar dela, ez? Nik uste dut, argi eta garbi esplikatu behar dela, honen puntua, edo Mari Carmen kasu eta hainbeste pertsonen kasu bezala, badela ba, nolabait, eraikin oso erosi duen duena, aberastu nahi duen enpresa bat dela. Osea, dinot, ez da jabetza hori bakarrik izan, eta hilabete amaiera iresten ez delako alokairu igotzen duen pertsona bat. Atzean dagoena negozio bat da. Eta Mari Carmen bezalako pertsonen bizi iraupenaz eta alokaioari ia guztia bideratu behar duen soldata arrunteko gaztez aberazten ari dira. Eta argita garbi esan behar da, PPek, Vox eta Junzek apirilean kongresuan bozkatu zela dekretu bat, eta dekretu horretan planteatzen zuena zen espreski hori, alokaioak bi urtez luzatzeko arau bat bertan behera, ez? Aurrera eramatea eta eurak bertan behera utzi zuten. Eta atzo nik entzun nion Borja Sémperri kongresuan pasalekutik pasazen oso harin, azkar, eta galdetu zioten ba hori Mari Carmen kasuari buruz. Eta berak esan zuen esaldi bat, eta gainera apuntatu nuen espreski tekstualki esateko, gauza hauek amaitu egingo dira, baina gobernu honekin ez. Zer esan nahi du horrek? Apirilean dekretuari ezet bozkatu ziotela gobernuari kalte egiteko asmo utzagatik? Bera gobernatzen duenean amaituko direla irainak eta etxegabetzeak, zego goratu orain dela aste batzuk, berak esan zuen, irainak bukatuko dira guk gobernuan edo Feijo gobernuan heltzen dago. Tira, niretzat, pizkat mafiaren, estorziaren atz pizka bat du, ez? Hau da, zure negozia suntzitzen dut, eta gero ondoren, ba, segurtasuna polposatzen zaitu, nik segurtasuna eramatea. Orduan, hori da, asuntoa, eta horri buruz argi eta garbi esan behar da, dekretu berri bat behar da, edo dekretu bat behar da, beharrezkoa da. Ez da posible horrelako funts ekonomikoak eraikin oso bat erostea, eta han bizi izan diren pertsonek kaleratzea edo beste herrietara botatzea edo beste auzoetara botatzea.
5: Bai, ni jago ados nago, dekretu berri bat behar dela, baina gobernuak negoziatu egin behar du, eta Junts konbentzitu behar du, dekretu hori babestu dezan. Eta Juntsen kezka gobernuak ezagutzen du, da jabe txikiak babestea. Alegia, atzoko...
1: Baina eske, hemen adip parkatu, baina eske hemen ez gaude jabe txiki bati buruz itzegiten. Ekonomiko bati buruz itzegiten ari gara.
5: Hori da.
1: Eta kasu honetan, espainola da, baina askotan atzerritarrak dira, estatu batuetakoak eta...
5: Zalantzari gabe, Jagoba. Baina hain zuzen ere horrexegatik eta kontutan izan dezagun funtsa hondien esku dagoela Espainian 1.8 alokairuan dauden etxebizitzen 1.8 tarte hortan. Gehiena jabe txikiak dira, hortaz dekretu bat atera nahi baldin baduzu, erabat zentzuzkoa da, horrek xehetasunez desberdintzea. Noski zaurgarri babestu behar direla, baina Juntsek jartzen dituen arrazoi batzuk zentzuzkoak izan daitezke eta negoziatu behar duzu. Eta kontua ez da orain Ayuso ateratzea edo honekin egitea, ez dakit ezkerra eta eskuinaren arteko betiko leia horren, ba, ez dakit postureo eta itxurakeria hori, baizik eta benetan serio jartzea negoziatzen, ba, Juntsek bere ikuspegitik planteatzen dituen, eta neurri batean jeltzaleek ere, planteatzen dituzten ba xehetasun horietan negoziatzeko eta lehen bailen dekretu hori onar dadin.
0: Aipatu dugu funts handi bat dagoela, kasuntan Madrilgo emakume honen etxegabetzearen kasuan, gure inguruan ere antzekoak badira, eta gaur bertan esate baterako Erandion manifestazio egingo dute Los 8 eraikineko bizilagunen egoera salatzeko. Kasuntan La Caixa Fundazioaren ziren etxe bizitza hauek, 2024an La Caixa Fundazioak Mosaik Propko izeneko funts bati saldu zizkion, alokairu kontratuak bukatzen ari dira, eta funts honek orain bizilagun guztiak kaleratu egin nahi ditu, etxe horiek saldu egin nahi dituelako. batzuri etzi amaituko zaizkie kontratuak, beste batzuri ondorengo asteetan, baina honek eragiten die 151 bat familiari. Iruñerrian oso antzeko egoera badago, kasu hartan testa funtsarenak dira etxe bizitza horiek, beraz, ikusten dugu Iñaki badela, toki desberdinetan errepikatzen dena. Egia da, alokairua kasurik gehien zuenetan etxe jabe txiki eta etxe bat edo bi dituztenen esku dagoela, baina funts hauek sartu dira merkatu honetan ikusten delako negozio bat.
2: Bai, hori erretrenin doan dei nazakezuela biozokabekoa, baina iaz 25.000 kaleratze gertatu ziren Espainian. Eta suposatzen dut aurten prozesuago antzekoa izanen da zen bakia. Eta gehienon atzetik egoi beretik oso egoera gogorrak egonen direla. Ezautzen ditut kasur batzuk, pues, kotxean lo egiten duten pertsonak, gela bat zerkatzen zuen agure itxu bat, aurrekiko familia bat aste-zazte mugitu behar zena adiskiden etxe bizitza batera, obretan lo egiten zuen gazte bat, eta milaka tragedia anonimo. Eta deigarria iruditzen zaidana da, zergatik bakarrik. Kasu hontan, biktimaren bataio izenaz, enteratu garela. Eta nundik eta New Yorketik, Norketa Sánchez presidenteak, hitz egiten du, auziontaz, urgentziazko dekretu bat baliozkotzeko. Pues, barka baina susmagarria egiten zait. Iruditzen zait, estrategio politiko bat daukala agenda aldatzeko. Eta egia da...
1: Osa, zu planteatzen ari zera, eskertiarrek planteatzen ari direla Mari Carmenen kasua estrategiak modun. Estrategia politiko izena, modun, hori da sanduzuna.
2: Agenda aldatu nahi dela. Agenda, eta egia da, bai, agenda politikoa.
1: Baina, se zentuan.
2: Mintzatzen ari da, mintzatzen ari da Zeutaz, mintzatzen ari da Servinabarrez, eta utzi pixkat bukatzen erratera ninduana. Nik pentsatzen dut, izan ere, egoera, etxe bizitzaren aldetikan, jasa ezin bihurtu dela. Eta hau ez dela gertatu egun batetik bertzera. Eta iruditzen zait, sistema ekonomikoa, deidezagun kapitalismoa, merkatu ekonomia, nahi duzuna, porrote egiten ari dela, funtsezko zera bat bermatzeko. Lana dago, baina zure soldataz ezin duzu bizi. Eta beraz, egia da, ni kontserbadore bat naiz, baina arren nuke neurri iraultzaileak hartu behar direla. Baina, pentsatzen dut, honen atzetik zergatik enteratzen gana pertsona honen bataio izenaz. Eta gainerako tragediaz ez, pues, barka baina ez zait kasualitatea.
1: Barkatu, baina ni daramat 2010-etatik, astero edo hilabetero, bete izagutzen da, lokalki edo provintzialki edo autonomikoki edo Espainia osoan, kasuren bat, oraintze bertan
2: hau bezalako manifestazioak, bai, izen propioak ez dut zanen ditugu,
1: parkatu,
2: barka baina ez.
1: Etxe bizatzari buruz hau da zure lehenengo manifestazioa? Benetan?
2: Barka baina, hau bezalako manifestazioak.
1: Pertsona bati buruz, benetan, emerotokera jundargera, zuk ez duzu ikusi inoiz jendea eserita portaletan, inoiz telebistan?
2: Bai, baina
1: kasu konkretuetan, izen abizenekin, bai jakina, eta telebistan eta
2: kasetan...
1: Eta telebistan horrelakoak ikusi dira.
0: Utsi ez egon jago baina kiria saltzen bere argumentua.
2: Bale, erratenen dola, hau bezalako manifestazioak, ez dira eman. Eta, marka, baina, hau bezalako manifestazioak, horrein handiak, Sánchez mintzatu alda hau bezalako kasu ez New Yorketik, bai, benetan.
1: Hombre, markatu, baina ez Sánchezen New Yorkek onda, orain txibertan, baina ez dut aurkitzen hor konexioa.
2: Bertze leku batzuetatik mintzatu aldau bezalako kasu ez? Ez. Mintzatzen da, estenatokira eramateko arazo bat erreala dena, baina ez da kasuala, Sánchezek aldatu nahi du gidoia, noski, eta zilegia da, hau, joko politikoaren barnea kokatzen da, baina ez da kasuala.
0: Bueno. Argi geratu dira zuetako bakoitzaren argumentuak. Gaur pentsatzekoa da Nafarroko parlamentuan ere abiatuko den azken politika orokorreko bilkura hortan etxe bizitzaren gaia mai gainean izango dela. Maiatzean izango dira parlamentua berritzeko hauteskundeak eta horren atarian Txibite lehendakariak gaurko bere hitzaldia baliatuko du legealdiaren balantzia egiteko, oposizioak erronkak jartzeko ere bai, eta ikusiko dugu baita ere ze osasun duen koalizio gobernuak, PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekinek osatzen duten gobernuak, baita ere EH Bildurekin ze nolako lotura dagoen, eta baita ere oposizioa, euren artean fronte bat osatzeko adinako konfiantzarekin ikusten den oiane.
3: Bai, ez genuke apostua galduko esango bagenu Belateko tunelen auziak izango duela oihartzun handia, arrakala eragin duelako bazkiden artean azken aste eta mono argi dago gobernuko taldeak eta Txibite lehendakariak buru bere bigarren agintaldi honen nolabaiteko aldarrikapena egingo duela, aurreratu dutenaren arabera Nafarroko gizartearen oparotasuna ideia hori defendatu nahi du, ba soldaten aldetik, lan eskubidean aldetik edota politika publikoen aldetik. Aldi berean gobernuaren sendotasun erakustea hori izango du bigarren ardura, naiz eta esan dugu hezkuntza ereduaren tarteko edo Belateko auziaren tarteko hormez fidantza sortu den geroa bai eta kontigo zurekinekin eta horregatik bi alderdi hauek zorrostasuna eskatuko dutela aurreratu dute. Eta hain zuzen karta hori Belateko karta baliatuko du oposizioko talde nagusiak UPNek ustelkeriaren mamua izatzeko. Eta EH Bilduren aldetik zer orain arte gobernuari kanpotik eman dio babesa sostengua Ezker Soberanistak aurreratu duena da desadostasunen gainetik gobernuko bazkideek helburu estrategikoari eutsi bar diotela eta gobernu aurrerakoiaren ideia hori erronka horri eutsi barko litzaiokeena.
0: Aipatu dugu nola Nafarroako gobernua gaur Maria Txibite saiatuko den Nafarroaren azkundea, Nafarroako ekonomiaren azkundea albidetu duen bere kudeak eta hori defendatzen, eta inflazioari, batez ere familia eta enpresa asko, itolarrien jartzen ari den presioen garestitzeari aurre egiteko neurriak maiganean jartzen. Eta aldi beren entzun dugu zintzotasuna nabarmentzen. Ez dakit, iruditzen zaizun Iñaki lortu ote dezaken gaur Txibitek hori.
2: Zaila, daukala iruditzen zait. Bai, batasun irudia, zabaldu nahiko nuke, baina koalizio gobernua pues, pasatzen ari da bueno, pues, momentu komplikatu batzuetatik, ez da? Ez da bakarrik zerbina horren auzia, bada azken pixako emaitza txarrak, osasun sistemaren gainberaldi ukezina, errepiden egoera, kriminalitate tasa, honekin, pues, egia da, zurrak izan behar garela, eta gartatzen ari da parte guzietan. Hau da, bueno, barnean ere, sar liteke etxebizitzaren auzia, egia da, Iruñaz dela Madrid edo Barcelona bezalakoa, baina prezioak igotzen ari da sobera, eta jendeak zaitasunak ditu etxebizitza aurkitzeko. Orduan, egia da gauza hauek gertatzen ari da, inbatean alabertzean, parte guzietan. Baina, klaro, zua llegatzen zara gobernura, kudeak eta bat egiteko, eta beldur naiz handik laburtetara hiritarrek aztertuko zaituztela kudeaketa horren arrakastaren arabera. Ta normala eta tolerarria da Txibiteren sozioen artean ba kezka egotea. Ikusten erekoz, pues gobernua ez dela kapaz izan arazo gehienak solbatzeko.
0: Bueno, ikusiko dugu gaur ze jarrera erakuste duten gobernukideek, oraintxe emango dizuetitza Xabier eta Jagoba, baina zuzenen jo behar dugu, Nafarroako parlamentura bertara, parlamentuan eta hemizikloan Maria Txibite lehendakaria eta gobernukideak pentsatzen dute lieraso dagoeneko sartzen ariko direla, ezta?
6: Ba, oraintxe bertan sartu dira, hemiziklora joan da zuzenean Maria Txibite, espero genuen bezala lehendakaria bere gobernuaren batasuna erakusteko ahalegin horretan, ba, sartu da alboan zituela bere gobernuko kontseilari guztiak, PSN geroa bai eta kontigo zurekineko kontseilari ez inguratuta, sartu da foru parlamentuan, irrifartxu guztiak, eta deigarria egin zaigun irudi bat gaur kein nuen eguna ere bai baita, ba Maria Txibite lehendakariarekin batera Oskar Txibite lurralde kohesiorako kontseilaria gelditu dira EH Bilduko parlamentariekin solasean momentu batez, irudi hori, argazki hori bilatu dutela edo dirudi, Laura Aznal, EH Bilduko bozeramalearekin hizketan gelditu dira, badakigu Oskar Txibite oposizioaren jo puntuan dagoela, Belateko tunelen lanen kudeak eta dela, eta beraz hori, lehendabiziko momentu hauek utzi diguten irudia, esan dugu, Maria Txibite lehendakariak bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi zuela eta horrela gertatu da.
0: Maria Txibite dagoeneko ikusi dugu Nafarroako parlamentuko bere eserlekuan eserita, momentu honetan txe argazkilari zinguratuta pixkanaka gainerako parlamentariak ere ari dira euren eserlekuetan esertzen, atzerapen pixka batekin pentsatzen dugu hasiko dela osoko bilkura hori 9 tardia pasatxo oraintxe dira. Xabier, zuk nola ikusten duzu, Txibite, ze egoeratan iritsi da gaurko osoko bilkura honetara?
5: Ba, ustuz, balantze egiteko eguna dela. Esango dut, zer baino lehen aurreko astean, Eusko Legebiltzarrean izan genuen osoko bilkura edo eztabaida orokor horretan goraipatzen baldin bagenuen tonua, gaurkoa segurazki Nafarroan espero dezakegu zakarragoa izango dela, ala izaten baita, azken aldian, bai parlamentuan, plenoetan, bai batzordeetan, eta ba hemen Eusko Legebiltzarrean ikusten ez diren hizkuntza, hizkera eta estiloak gehiago zabaltzen direlako. Ez da, uste dute gobernu aurrerakoiaren batasuna eta balioa ez duela ez gobernuko kideek eta ez EH Bilduk auzitan jartzen, hortaz batasun irudi hori azalduko da. Gainera, nik esango nuke, Nafarroan aurkitzen ditugun adierazle nagusiak, ekonomia aldetik, gizarte aldetik, eta bar positiboak direla, baina egia da balantzea den neurrian, eta azken plenoa den neurrian, kide bakoitzak ere bere posizioak eta ikuspegi kritikoak azaleratuko diru, eta badira gainera, badagoen hon, estutu baita barrutik ere, belatea aipatu da, baina gero beste batzuk ere egon daitezke, hezkuntza arloan atzo bertan ikusi genuen, Carlos Jimeno kontseilariak pisa lotu zuen neurri batean edo etorkin kopuruarekin, adierazle batzuk erabiliz, baina hori zitzaion geroa bairi gustatu, oza, bada ere bakoitzak bere ikuspegia azaltzeko aukera, transferentzien asuntuan jarriko dazpimarra geroa bai, kere bai, EH Bilduk zer esanik ez, Osakidetzan ere ikusi ditugu atzuetan, PSN-ek azken aldian, bozkatu duela ere EH Bildurekin geroa bairen kontra, alegia ez da bloke zurruna, eta gaur hori ere, azaltzeko eguna da normala denez, ez da?
0: Oraintxe osoko bilkura hori abiatzen, Unai Ugalde, Nafar Parlamentuko presidentea hizketan.
7: Irailaren 21an egindako bilkuran, eta eledunen batzarrari entzun ondoren, osoko bilkuraren gai zerrenda, onetxi egin zuela, jada jakinarazi egin dena, komunikara su señorías, que en sesión celebrada
0: batzordeak hartutako erabakiaren berri, Unai Ugalde osoko bilkura hau irekitzen, bide batez aurreratuko dizugu bihar goizean, goizeko 8:30 faktorian hitzordua egina dugula Unai Ugalde, Nafarroako parlamentuko presidentearekin, Napar buru batzarreko presidente ere badenarekin. Jagoba, nola ikusten duzu, zer espero duzuzu gaurko osoko bilkura honetatik?
1: Bueno, a ver, azken finean ez da kudeaketaren balantze bat soilik, ez? Nik uste dut ja datorren hauteskunde autonomikoen abia puntua izango dela. Nola bait ere bai, ez dakit Xabierrek esan duen, hortik ere bai junda, nola bait profil propioa nabarmentzeko azken aukera da, ez? Eta, bueno, osoko bilkuran esango denetik zenbat erantzungo dio legealdiko benetako lorpenei edo arazoei buruz, eta zenbat izango da estrategia preelektorala utza, hori ja ikusiko dugu. Dena den, lehen komentatu da hori, hainbat arazo izan dituztela, ere bai, gogoratu behar dugu justo aurten ere bai urte hasieran nola gobernua edo Txibitek kasu honetan kargua ezberdinak izan direla, Feliz Taberna edo Amparo López ere bai, eta bueno, horre ere bai ikusi beharko dira arazoak. Zabiarrepe bai komentatu du hori foru hobekuntza hor dagoela mai gainean ere bai, bakoitzak jabadakizkigu ze planteatzen duten, baina ez dakit igual asunto hori ere bai ez dakit tratatuko den edo.
0: Bueno, ikusiko dugu, keinuen egun ere izango da, Eli Eraso kontatu digun nola osoko bilkura hori hasi aurretik nola ikusi dugun Maria Txibite lehendakaria eta Oskar Txibite sailburua, belateko lanengatik neurri batean asko gauzitan jarri duten sailburua EH Bilduko ordezkariekin hizketan, oraintxe Maria Txibiteren hitzaldiaren abiburua, belateko lanengatik neurri batean asko gauzitan jarri duten sailburua EH Bilduko ordezkariekin izketan, oraintxe Maria Txibiteren hitzaldi

0: egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago arazorik izero.
2: Bai, ene bat errepidean lasarten 4 kilometro inguruko autoilerek segitzen dute, utxik zijoan autobus batek ez beharra izan dolako Gasteizerantz, Gipuzkoa 20 errepideko lotunera iristen dira ilarak, eta Derion bi autok izan duten ez beharrean erretiratu dituzte ibilgailuak oraintxe, beraz, pentsatzeko da arintzen joan beharko luketela Bizkaia 6-3-1 errepideko ilarak Mungiarantz, azkenean 4 pertsona eraman behar izan dituzte erietxera.
3: Kaixo maite, baina zertan ari zara?
4: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
3: Baina aparatu hau utzean enbasatzeko data, eta guk ez dugu seme alabarik. Baina zer da txuletoi pilau?
5: Baserria kilometrozero.eusen pentsatzen dugu oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela.
4: Piztula bea, etzeko lanak ditoteta.
6: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztua 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku kontzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
7: Lanbide bat, gertu egoteko modu asko, konpromiso bera, zure osasuna, irailaren 25a, farmazialarien munduko eguna, zorionak, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofiziala, zure osasuna gure lana, osasuna gertutik.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Goia Beltza, Motherwell Beltza, 80 hondamen eta 1000 legi bat. Goiaren gerrako hondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz San Telmo Museora esperientzia hori bizitzera.
11: Euskadi Irratia.
1: Sola zein jarraitzen dugu faktorian, Xavier Riezu, Iago Álvarez eta Iñaki Iriarterekin ari gara. Nafarroako legebiltzarrean arretagunea, azken ordu hauetan diputatuen kongresuan izan den zalaparta ere iruditzen zaigu badela aztertzeko modukoa. Atzoko kongresuko saioan esan genezake gatz eta piperrik etzela falta izan, egia esan deigarria bezain, agian larria eta esanguratsu ere bada gertatutako hau.
12: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
13: La señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga y deposite lo que ha enseñado.
14: Todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré.
15: Hori guztia datzo hemizikloan gertatutakoaren sekuentzia. Ana Belen Vázquez Alderdi Popularreko diputatuak pipergas potoa erakutsi zuen zautako neskatuen egoera irudikatzeko eta Francina Armengol presidenteak kaleratu egin zuen aretotik pipergas pote horiek arma konsideratzen direlako. Entzun duzu, diputatuak ziurtatu du poto hautsi zegoela, baina gero, agerian geratu da ezetz, zuzendu egin behar izan du bere esan hori, PP-ko langile bati potoa eman ziolako ustutzeko eta itxuraz, kongresuko komunetan ustu zuen potoa horrek aire sistemaren bitartez zenbat zure bulegoetara zabaldu egin zen, zabaldu zen hori eta kafetegiko sukaldera ere iritsi zen gasa. Dozena bat lagun hartatu behar izan zituzten eta gutxienez salaketa bat aurkeztu dute atzoko pasarte horri lotuta.
1: Bakarren batei telesailen baterako gidoirako oinarri eman diezaioken pasartea, Xavier.
16: Bai, nahiko lotxagarria izan. Batetik ikusi beharko da arautegiarekin neurriren bat hartzen den Vázquez diputatuaren kontra, arrisku egoera bat sortu zuela, agerikoa delako, gero gertatu zen ikusita, ezta? Hortaz, eta gainera gezurretan, izan ere, potean za, Armengolek eskatuta usterazi joan, eta berak esan zuen utxik zegoela, pixkat argumentatzeko etzela inondik inora arma bat edo, eta gero agerikoa zen, hori gezurra zela, eta gainera, arrisku egoera bat sortzeko kapaz zela, kongresuan sartu zuen, oietu hori, ezta? Gero, bigarrenik, ekenioa politiko gizkiatera zaio Alderdi Popular larari, izan ere, asmoa baldin bazen, zeutako herritarrek bizi duten segurtasun faltagatik gobernua estu hartzea, hemen

0: daude beste ez dakit ba, gehiegikeria honi buruz hitz egiten. Ezta eta gero gogoeta orokorrago bat ere merezi du behin eta berriro egiten duguna eta da politikaren bat deterioro eta pobretze sufritzen dugun pobretze horri buruz. Ezta eta ja ezta Vázquez da ba, beste asko dira, ezta? Osea Óscar Puente, Ayuso, Rufián, hemen dena da fascismoa, dena da golpismoa, dena da txau peskau, me gusta la fruta, eta zirkoak, eta objetuak, eta barrez.
1: Alderdi Popularraren baitan ere ez dirudi, oso gustura daudenik, gaz piperrautzaren kontu honek, piperrautz gazaren kontu honek, sortu dien, bueno, ba, zalaparta honekin, eta Alderdi Popularreko talde parlamentarioko iturriek esan dute, elitzatekela izan behar orain izketa gaia, euren diputatu batek hartutako egindako performance hori, eta beste zerbait izan beharko litzatekela arretagunea, ez? Azkenean lortu dutela behar duen tokitik arreta desbideratzea. Deigarria baita ere, atzo, Armengolek Vázquez diputatua kanpora bota zuen unean, nola Alderdi Popularreko diputatu asko zutik eta txalokari zitzaizkion, Núñez Feijo bera ez. Eserita, eta txalorik egin gabe zegoen, ez dakit jakitun honek sor zezakeen arrabotsaz. Zuk Iñaki, nola jarraitu duzu, nola ikusten duzu?
2: Ba, anonimatuzunetik irteteko saiakera etxita, eta porrote ginduna. Erditsi du ez da bere loria minutua, baina izan ere ez dio neolako mesederik egin bere alderdiari. Bat nator Xabierrek erranduenarekin. Iruditzen zait, gero eta garbiago daukagula oso arazo serioak ditugula aitzinean, arazo serioek galde egiten dute seriotasuna, sutiltasuna, soluzioak aurkezteko. Eta mota honetako zozokeriek pues ez dute deusonik iragartzen. Ulertzen dut, ez da egia da hiritarrok kogaituta gaudela politikaz, eta errate batako hor gaurko plenoan, afarroan, zonbatek jarrituko dute interneten bidez. Pues apostua ginen nuke ez direla egun bat izanen. Eta orduan, bueno, pues hori saiesteko ulergarria da, ez da, pixkat ikuskizuna montatzeko saiakerak egin da ditzatela. Baina, hau bezalako zirkoan tolatzen denean, pues, izan nezaken konfidantza gutia kentzen didate.
1: Jago ba?
3: Hain beste gauza esan dezakegu honi buruz. A ber, argi dago, lege bitxarreko desperfentaren muga dagoen pasate bat izan dela, baina gainezka egin duen tentsio politikoa islatzen duena, eta horretan ere bai kontutan eki behar dugu. Azken urtetan hainbat alderdik eragin duten egoeraren ondorioa da. Bai, ezeutari buruz hitz egiten dute, orain dela egun batzuk, hiritar batzuk, kotxean barran zegoen diputatu bati, harriak botatzen ari ziren, kristalak apurtu, kristona, ez? Eta jende hori, puntu horretaino, heltzen da faktore ezberdinagatik. Argi dago, kontekstua, egoera, baina gero ere bai, ze gasolina botatzen duten kanpotiek ere bai, beste pertsona batzuk, eta alderdi politikoak. Eta hori ere bai kontutan eki behar dugu. Ni dakidana da emakume bati intoxikazioa eragin diotela. Kongresuaren funtzionamendua arriskuan jarri dutela. Haien ekintzaren ondorioz kongresuko eremu batzuk zigilatu behar izan dituztela. Gutxiagotik eraman zituzten txontxongiloareak auzitegi nazionalera. Eta tipa honek diputatua eta bere Alderdi Popularreko lankide honek ez daki ze gertatuko zaie, baina nik uste dut erantzunkizun bat euki behar dutela. Dinot, zigor bat egon behar da. Eta ez da 600 euroko isuna edo serioki hartu behar dugu hau, horrelakoak. Beitzu, Tejeroren estatu kolpetik inore zuen armarik atera hemizikloan. Eta PP-ko diputatu bat izan da. Aizu, eta kongresuan dagoela dioten berberek dira. Baina azkenean PP-ko diputatu bat izan da. Ostra, benetan, ezke, hiritarroka hau ez dugu merezi. Osea, nik ulertzen dut Alderdi Popularrak bere proposamenak dituela, eta bar. Baina, onaino heldu da, eskuin demokratikoa, benetan. Eta berdin dite, osea, beste alderdi politiko batek egin balu, edo nahi duzuna. Baina, horrelakoa. Baina, orain ze bertan, kasu honi buruz hitz egiten ari gara. Eta kasu honetan, adibidez, Rufian, ez daki Xabier rekomendatu duen Rufianen kasua.
0: Ez que oso Rufian, adibidona da.
3: Bai.
0: Eta jende askori izugarri gustatzen zaio Rufian. Eta Rufian da ere politikaren pobretzearen erakusgarri bueno, tiktokero bat.
3: Orain nik eskatuko dizut ustea mesedez bukatzen argudia. Ez que rikasko. Ez bai, Rufianen niko goratzen dut, orain dela urte batzuk, impresora batekin atera zela, ez? Eta impresorarekin egon zen hor hitz egiten, ez dakizeri buruz, eta horrelakoak, bai, baina ezke kasu honetan, esprai honek sortu duena, ez da bakarrik tipo bat, ba ez dakit impresora batekin bere aulkitik hitz egiten, ez, ezke beharrapikatzen dut, emakume bati intosakiazea eragin diote, kongresuaren funtzionamendua arriskoan jarri dute, eta haien enkitzenen ondorioz, kongresu eremu batzuk sigigatu izan behar izan dituzte. Hau da, hau beste pausu bat izan da. Aruntz joan dira. Oraintxe bertan legean esprai hauek armerietan sartzen dira. Arma bezala tratatzen da. Eta prozesu legel bat eraman behar du legelki erabiltzeko. Hau da, inork ezin du erosi, edo erosten baldin badu web horri baten, ez dakin zeu web horri batean, jakin behar du poliziak kalean harrapatzen baldin badio horrekin, bai, isuna jarriko diotela. Beraz, berriro errepikatzen dut. Atxo gertatutakoa erantzun bat euki behar du. Ez da normala txontxongiloekin lan egiten duten tipo batzuk auzitegi nazionara eramatea eta tipa honi ezer ez gertatzea.
1: Bueno, ikusiko dugu kongresuan bat ere neurririk hartzen den ala ez. Espainiako politika gintzan azken orduotan Rodríguez Zapaterorek ere jarri du izpidea kalama epaileak Rodríguez Zapaterori epe bat eman zion, jaso zituen bere bulegoan aurkitutako bitxiek azalpenak eman zitzan, epea gortzear zenean, esan du, nork eman zizkion, eta noiz eman zizkion oiane.
4: Bitxi horietako garestienak, 12 pieza horiek Saudi Arabiako erregeak oparitu zizkiola esan du, opari personala izan zela, eta 2007an Moncloa jauregian eman zizkiola Saudi Arabiako erregeak Espainiara egin zuen bidaia ofizial baten testu inguruan. Bidatu horiek badute pisu juridikoa, egin zaizkion akusazio nagusiak baztertuko luketelako dituzkelako, batetik delitu fiskala, 2007an oparitutakoak badira, delitu hori preskribatuta legokelako, eta bigarna kontrabando delitua, egia balimada Saudi Arabiako erregeak bitxiak oparitu zizkiola, Madrilen eman bazizkion erregea bera litzakelako ondasun horiek Espainiara eraman zituenak eta beraz ez legoke kontrabando deliturik. Baina utzi guzue maiganean hainbat galdera jartzen, batetik bitxiak gobernu buru bati eman bazizkio hori ulertu beharrote den opari personala dela, Zapaterok dioen moduan, ez erraitik ez duen Saudi Arabiak informazio hori orain arte bai estatu, eta orain epaiari eskatzen dio Zapaterok errego eskaria egin dezala, eta hirugarren puntu bat, akaso lege urraketarik ez da izango, baina 2005an Zapatero Espainiako gobernu buruzenean kode etiko bat onartu zuen bere gobernuak, eta bertan hitzez hitz jasota datorrau, gobernukideek eta goikarguek opariak eta mesedeak guztiak ukatu behar dituztela.
1: Labur hitz egin behar dugu honen inguruan, ez daukagulako denborazko, baina Jagoba hemen ikusten da, lege ikuspuntutik arau austerik egin ote den eta deliturik ote dagoen hortik arago badagoela ikuspuntu etiko batetik ere Zapaterok neurri batean informazio hau emanda onartzen duen zerbait alegia ez zuela egoki jokatu.
3: Nik ez dakit, nik betidanik jakin dut justizian demostratu behar dela zuk errudun zarela. Ez dakit zezentxuan edo Zapaterokin askotan edo azizenean plus ultraren kasuari arloan nik ikusi dudana izan dela Zapatero denbora osoan demostatu izan behar zuela bera esela errudun eta etzekiat hori normala dela justizian ez dakit honi buruz bueno, berak esan du Arabia Saudiko opari bat dela errege oiko oparia, ze ja errege hori ez dago. Esan beharra dago, ze hor galdera bat bota da, hori Arabia Saudi buruz, esan behar dago, Arabia Saudi Espainiako justiziarekin ba ez dela oso ezaguna nolabait lagungarria izateagatik, igual Juan Carlos lehenengoarekin bai, baina Espainiako justiziarekin ez. Orduan ikusiko dugu, zer gertatzen den, hor berak eskatu du, Arabia Saudiko gobernuak edo estatuak bidaltzea bestakit justifikazio ez dakit nola deitzen den dokumentu hori baina bueno ziurtatzeko hori opari personal bat izan dela gero sartu algara, ba, eztabaida moral horretan, edotiko horretan, aber, etikoa den, ba, estatuko presidente batek horrelako opari pertsona da jasotzea. Bueno, sartu dezakegu, ba, seguraski gertatu da mundu osoan, bueno, Trumpekin ikusi dugu, ez?
1: Ba, baina kasu hortan dago, 2005an Zapatero bera gobernu buru zela kodigo etiko hori, kode etiko hori onartu zela, eta bera hort espreskia ipatzen zela, ez da, gobernukideek eta goikardu gudunek baztertu egin behar dituztela opariak, ez da, hor dago neurri batean kontra esan.
3: Bai, jakina.
0: Nik kodigo etikoan, nabarmen ikusten dut horrek hausten duela, ez da, naiz eta nabarduraren bat bazegoen, kodigo etikoan, ohitura sozialetatik aratago doazen opariak, eta seguraski Zapatero erabili dituen hitz batzuekin saiatuko da esplikatzen hori etzela, baina iruditzen zait, ez dagoela justifikatzerik kodigo etiko horren arabera. Baina dena den, nigo, janek aipatutako, zerrendatutako delituei bat gehituko nieke. Egia da zantzu garbirik ez dagoela, baina ikertu beharko litzateke, eta da eroskeria koetxoa, alegia, bera presidentea zen, eta beste estatu buru batek agian bere erabakietan eragina izateko borondatez egin zizkion opari horiek, gutxienez hori, alegia, ezin dugu printzipioz hori gertatu etzenik ontzat eman.
3: Montororen kasua bezala.
0: Alako opari bat, aizu, ikertu barba, zera baki hartu zituen Zapatero, Saudi Arabiaren regimenaren inguruan, hartaz, eta hori izango izateko oso delitu, baita ere preskribatua, baina oso larria. Eta izarteak eskubide osoa du susmopean jartzeko Zapatero.
1: Iñaki, zuk nola ikusten duzu?
2: Nik ikusten dut pixkat saber erraten erizena, ez dela bakarrik arazo etiko pertsonal bat, hau da, gobernu batek egin dizu opari hori, eta opari bada liburu bat, ezagit, hau ez da opari normal bat. Hau da, oraindik egin behar da tasazioa, edo, bueno, tasazioa egin zen, baina ez da, bigarren tasazioa, eta segurezki hirugarren bat egin behar, ez dakit nolakoa izanen den, baina garbi dago dirutza irudikatzen dutela harri bitxi hoiek. Eta orduan, zergatik Saudi Arabia bezalako erregimenak egiten dizu opari hori. Bakarrik zuri ala mandatari guziei. Eta ze, omertat bat existitzen da politikarien artean alako ustelkeria kasuak gerta daitezela. Zergatik ez zuen hau kontatu hasieratik. Zergatik erran zuen bitxien jatorria familiarra zela. Eta zertarako egiten dizute
3: parte bat bada. Dinot.
2: Bueno, parte bat, segurezki parte hori da, ez da behidatzen ez dena. Eta segurezki herritarroi interesatzen zaiena da.
3: Baina herritarrei ere bai argitu behar zaie.
2: Arabi Saudiretik datorrena.
3: Herritarrei ere bai argitarotu behar zaie. 2007an. Oraintxe bertan hitz egiten ari garen Arabia Saudiko bitxiei buruz parte bat dela, ez direla guztiak. Hori ere bai argitu behar da. Segero ez pabere badirudi guztiak direla.
1: Nore gutzinek ere amaitzen zedez.
2: Saudi Arabiarraren politika machista, homofoba eta bar, justifikatzen da opari hauei esker? Agian, ez da? Orduan, ez da bakarrik etike pertsonan, nibeldur naiz.
3: Zapatero egin zuen justifikazioaren bat, bera presidente zenean, Arabia Saudiko politiko horri buruz, ez dinot, galdetzen du, orantzio batan esan duzu. Baina justifikatu zen, zeizuk esan duzu justifikatu dela.
2: Mintzatzen ari naiz orokorki, erraten ari naiz.
3: Vale.
2: Mendebaldeko herrialdetan, estandar bikoitzak ditugula herrialde batzuekiko. Eta hoietarik bada, Saudi Arabia, eta ukazina da.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu honez bide egiten duen. Politikoki, Rodríguez Zapatero ere azkenengo urte hauetan, gobernua utzi ondorenean ere pixu bat izan du, zer esanik ez, Sánchezen gobernu aldian, babesle izan da, eta Sánchezen gobernuak hasiera-hasieratik, auzi hau aterazenetik, babestu egin izan du Zapatero, azkenotan somatzen dugu, publikoki adierazpenetan ez dagoela hain babes espliziturik, baina ikusiko dugu hor zerbait aldatzen den, edo gobernuak momenturen batean baita ere, distantzia orain arte hartu duena baino distantzia gehiago hartzen duen Zapaterorekiko.
0: Nik uste espero daiteke honen ondoren dagoeneko egongo dela adierazpen argiagoren bat Sánchezen aldetik, eta gainera Zapaterori gogoan izan, hau datozen hilabeteotan, ba, egutegi judizial oso serio bat atorkiola, baita ere ba, bere alabei, eta legia Zapatero abizena erabate egongo da iritzi publikoaren aurrean modu lotxagarrian guztien ahotan, beraz hor eskerrari, Espainiako eskerrari gainera simbolo eta eredugarritzat izan duen ba, pertsona hori goitik bera erori zaio.
1: Bueno, ikusiko dugu, ze garapen daukaten gertakari hau guztiek eta epaitegietan ze bide egiten duen honek, politiko gize inpaktu duen, eta gertatzen den hori astratzeko urrenko batean ere mai honen bueltan elkartuko gara, Iagoba Álvarez, Iñaki Iriarte eta Xavier Riezu, eskerrik asko, besarkada bana,
2: eskerrik asko.

0: Zure bakekatiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
1: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
2: Antzerkia Bilboko BBK aretoan. Irailaren 25ean. Ostirala, Renata. Gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean. Ostirala, Protocolo. Un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€. Leiatilan eta salabbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan. Irailaren 25ean, Renata. Eta urriaren 9ean, Protocolo.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
5: Goizeko 10ak dira.

0: Nafarroako parlamentuan duela ordu erdi hasi da politika orokorrari buruzko eztabaida eta Maria Txibite lehendakariaren hitzaldia ere bai nazioarteko egoerak Nafarroan duen eraginari buruz gogoeta egiten abiatu du hitzaldia Ramon Sánchez.
1: Mundua ziurgabetasunez eta arriskuz betea dagoela adierazi du Txibitek eta honek herritarrak arriskuan jartzen dituela horregatik herritarren lehentasunak defendatuko dituen gobernua beharrezkoa dela azpimarratu du Maria Txibitek Nafarroako parlamentuan Txibiteren lehen hitzaldi hau entzuten ari da Aitor Perez lankidea.
2: Bai, Maria Txibitek gogoratu nahi izan du Nafarroak bizi duen momentu ekonomiko ona testu inguru ziurgabetasunez beteriko testu inguru horretan onartu du familiek kezka dutela hori bai etxe bizitza edo prezioen iguera erekin esaterako edo eta prest azaldu da ziurgabetasun horren aurrean neurriak hartzeko.
3: Que Navarra avance y que ese avance llegue a todos los hogares y a todo el territorio.
2: Ildo horretatik lehendakariak iragarri du aurrera egiteko familiek nabarituko duten zerga erreforma ambiziotsua. Horrez gain, 600 milioi euro bideratuko dituela bere gobernuak inbertsioetarako datozen hilabeteetan gainera industriaren deskarbonizazioan egiten ari den lana, azpimarratu du autoelektrikoen matrikulazio altuak ere aipatu nahi izan ditu itzaldiko lehen minutu hauetan bitartean gubidatuen artean alderdi guztietako aurpegi ezagunak ikusten ari gara besteak beste, Uxue Barkos, Geroa Bai lehendakari gaia, Aitor Esteban, Euskadi, buru batzarreko presidentea, Cristina Ibarrola, UPN-eko presidentea dota, UPN-eko, o sea, PP-ko Sergio Sayas presidentea ere.
1: Nafarroako parlamentu bezala Gipuzkoako batzar nagusietan ere goizeko 9:30 hasi da politika orokorrari buruzko eztabaida eta Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzaldia ere bai. Hala ere, oraingoz edo Gipuzkoatik albistea da Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko autobus zerbitzua jarriko duela martxan Foru Aldundiak urriaren batean. Lehendabiziko autobusa goizaldeko 4:00 eta 4:00 aterako da Donostiatik eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua gaueko 9:00 arte. Azahara Dominguez mugikortasun diputatua da.
4: Lurralde busetik goizeko 4:00 eta 4:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak garaiz hartzeko. 2024an linea hau mugi sistema sartu genuen bidaia askoz ere merkeago eginez eta orain beste urrats bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.
1: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Eta tren garraioari dagokionez Renfek eta Adifek jakinarazi dute bihartik aurrera larunbat eta igandetan ez ezik ostiraletan ere eten egingo dela Irun eta Hernani arteko tren zerbitzua abiadura handiko trenbidea egiteko lanak direla eta lanak fase berri batean sartuko direla azaldu dute eta hilabete oso batean ostiraletik igandera ez dela tren zerbitzurik izango Irun eta Hernani artean. Euskadi da eta alde nabarmenez gainera itunpeko hezkuntza finantziatzeko diru publiko gehien bideratzen duen autonomia erkidegoa. Hezkuntzarako Euskadik duen aurrekontuaren 26% itunpeko sarea finantziatzeko bideratu zuen 2024 urtean Ramon Areces eta Gizartea eta Hezkuntza izeneko fundazioek aurten kal argiteratu duten txostenean jakinerazi dutenez. Zerrenda honetan Nafarroa 3. Lekuan dago hezkuntza aurrekontuaren 17% bideratu zuen itunpeko hezkuntzara. Madril 2. Lekuan dago, baina txostenak dio paradoxa dirudien arren Madril dela itunpeko sareko ikasle bakoitzeko diru gitxien inbertitzen duena, ordaintzen duena. Hala ere, Madril itunpeko hezkuntza sare handiena duen erkidegoa da eta horregatik hezkuntza aurrekontuaren 18% bideratu du finantziatzeko.
0: Errepidetan zer gora berari badago?
1: Ba bai, oraindik ere bizpairu kilometroko autoilerak daude Lasarten Tolosarantz autobus batek izan duen ezbeharrak eraginda eta Andoainen ere Bazkardoko lotunetik hasita A15ean autoilerak daude oraindik Tolosarantz kilometrotik gorakoak. Euskalmeten iragarpenak dio temperatura altua itzuliko dela gaur 30 gradura iritsiko gara itsasertzean eta 35 gradura barnealdean hegoaizeak lagunduta arratsaldean itsasertzean brisa hasiko da mugitzen eta pixkanaka barnealdera zabalduko da.
0: Gero arte Ramon,
1: gero arte Iñaki.
0: Maider Segurola egunon.
5: Iñaki egunon. Retegi, ea, jarri beste hau. Entzun hau Iñaki.
0: Así me surdre
5: jartza. Así zara.
0: Bai.
5: Esto de prest. Edo prestado, eh.
0: Bueno, bai esko eman dugu, beraz, prest egon behar, ezta?
5: Bai, ja, atzera bintzat ezin dugu egin. Ez da, prest gauden ala ez, baina atzera ezin dugu egin.
0: Ezin dugu egin, ez. Gaur gauean, gau pasa saiora joateko gonbidatu baitu Julen Tellerriak.
5: Bueno, ez da Julenek baute dakien, guazen edo ez. Kontua... Ez da entzuten ari, ez, Julen? Ez.
0: Ez.
5: Eskerrak.
0: Kontua da, Maider, saiorretara joaten dela jende ezaguna. Aste honetan Olat Salvador izan da, atzo Gorka Otsoa izan zen. Na. Eta gu izan gaitezke gauz asko, baina ezagun ezagunak ez nuke basango.
5: Horregatik atera dut gaia orain, Iñaki, bai bai dakit gaur gauean telebistaren parean egongo diren asko kestutela jakin ere egingo zeintzu diren hor parean dituzten bilagun hoiek. Beraz, Euskadi Irratiko 150.000 lagunetik batzuk behintzat, gaur gauean gau pasa ikusten badute, ez, utziko diogu tipoari, biharko audientzia datu.
0: Saiatuko gara, eusten, zer egin beharko dugu, badakizu?
5: Ez dakit, alere, behira, galdetegi bat prestatu dut, elkarren bizitzari buruzko hainbat galdera erantzun ditzagun eta memorizatu ingo ditugu. Alegia, elkarri buruz ez dakit, ez? Igual egingo digutelako lako galderaren batzuk, ez dakit.
0: Ez dakit.
5: Nik nahi dudana da, arrautzarik buruti bera bota beharrez izatea.
0: Hori ez. Ez, ridikulurik ez du egin behar.
5: Ez.
0: Ongi pasatu behar, ridikulurik egin ez.
5: Hori da.
0: Bueno.
5: Gau pasan, iluntzean, ete baten.
0: Eta bihargo izan begizuloak.
5: Bihargo izan begizuloak.
0: Gau pasa egin behar baldin badugu. Zenolako ajearekin gatu zen.
5: Gero arte, agur.
6: Faktoria, Maider Segurola.

0: Faktoria. Maider Segurola.
1: Amarrak eta amaika minutu dira gaur irailako 24 ditu eta gaur kalean zorionak! Oihukatzen badugu, seguru bakarren batek burua giratuko duela.

0: saco.
1: Klasiko badau, Ze klasiko ona gainera.
2: Klasiko oso ona.
1: Azkena, Amezketako San Martinen entzun nuen. Ala, ostira lehiuntze batean afaltzara joan ginen, argaiagoenakoen hamburguesak jatera, eta antxe bakarra mate kurteak zituen, beraz, hausik jarri zuten.
2: Ozen.
1: Ozen, hori da.
2: Zindokete begira.
1: Eta gainera kutsatu egiten da, eta mando guztiak abestu.
2: Eta dantzago, bai. Ba, begira, Maider, iraila omen da munduan jende gehien jaioden eguna. Horrekasan edo, abenduan hotz egiten duela, ez da? Eta gaurkoa, irailaren 24a, laugarren egunik urtebetetsuena. Espainiako Estatistika Institutuaren datua ditugu eskuartean, eta begira, gaur 115.720 lagunek itzaliko dituzte kandelak.
1: Badira batzuk,
2: Bai, atzoko egunez, 114.985ek egin zuten, eta bihar 113.740 izango dira, eguzkiari itzuli berria osatuko diotenak.
1: Ba, Euskal Herriaren mordoxka bat topatu ditugu, aurreneko gure redakzioan bertan, goizean goize pastak maian jartzen ikusi baitugu Oskar Perez, lankideak aixagunan.
3: Euron Maider.
1: No? Zorionak.
3: Mi esker.
1: Bazenekin entzinela batero originala?
3: Pues, ezin dizut esan, nahi, gai esan ez dut inore ezagutu nire urte betetze berbera daukana.
2: Ez?
3: Ez dut beste inore ezagutzen. Ni beti pentsatu dut nire izena oso aman komuna zela, oso arrunta ez Oskar, abizena zer esan, Perez. bestea ez hain beste altzuguren, bueno, Oskar Perez ezagutu ditut. Ahora, nire egunean jaio direnak ez, eta orain enteratu naiz, pues ere nire jaioteguna oso arrunda dela, vamos. Ematen du gabonetako seme alaba garela, edo urte zarreko...
1: Bai, gure bilerako kalkuluek ere hori ondorio estatu dute, urte berriko seme alaba zaretela.
2: Txamparen, txinpartaren kumeak.
1: Begira, Oskar, bila zita hemen beste bat, Arantxa Tapia, sailburu oia eta faktoriako laguna, zorionak, Arantxa.
4: Eskerrik asko.
1: Zure gaurkoa zara. Jende asko zori ondo altzaitu, ja gaur goizean goizetik.
4: Bueno, goizean goizetik hasi dira lagunak eta familiakoak, bai, tope nabil.
1: Deitu egiten dute edo gaur egun ja WhatsApp mezuekin konformatzen gara?
4: Ba, asko eta asko WhatsApp mezuak eta normala da, ez dakiten duen harrapatuko zaituzten, baino beste batzuk deitu egiten dute, bai.
2: Jakin aldezak eguzten bat, Arantxa?
4: Bai, 63.
2: 63. Maite duzu zure urte betetze eguna?
4: Bai, nei gustatzen zaizkito ospatzea, ba, horrela egun bereziak eta gure etxean urtebetetzeak beti ospatu izan dira eta ordun gustokoa dut. Naiz eta urteetan aurrera joan beti izaten da egun garrantzitsua.
1: Jende askok jai hartu ohi du bere urtebetetze eguna, ez dakite zure kasu hori ote den.
4: Bueno, ahal izan dudanean, ba igual arratsalde parte hartu izan dut. Gaur ez da horrelako bat, gaur lan egitea tokatzen zait, baino ospakizun bat daukagu. KPMG-ek gaur Bilbon jarri zela 50. urte urrena betetzen du, eta horrelako ospakizun bat izango dugu. Beraz, lankidekin eta lagun eta ezagunekin gaur ospatuko dut, eta familiakoa biharko utziko dut.
2: Oskarrek esan digu, etzuela orain arte inor ezagutzen, bere egun berean jaiotako, orain ezagutzen duzu, Oskar, Arantxa Tapia.
3: Zorionak, Arantxa.
4: Berdin, Oskar, zorionak, zuriere.
2: Zuk, Arantxa, jende asko ezagutzen duzu, egun honetan jaiotakoa?
4: Ba, batzuk bai, eta batzuk gaina ezagunak direnak, adibidez Pello Rodríguez, Mondragon Korporazioko presidenteak gaur bete detzen ditu urteak nigo ezela, edo Mariluz Marquez, Gurutzetako Ospitalako zuzendari gerentea, eta Jose Mari Muñoa, lehendakaritzan aritu zena kanpo harremanetan, baita ere gaurkoak dira horrela pertsona ezagunak esango genuke. Eta gero, baditut lagun eta ez dianak ezagunak publikoki, baino bai, beste hiru bat edo ezagutzen ditut.
1: Zorion du, Arantxa, Pello, Mariluz eta Jose Mari bezala zeintzu dira, beste hiru ezagun horiek, zure ezagunak?
4: Badago txiki bat, 5-6 urtekoa, ezagun batzun alaba dena, eta gero Zumaian badago baitare beste oso ezaguna, herrian dana, baino publikoki ez dana ezagutzen, eta beste lagun bat baitare urrunagokoa, baino hori publikoki ez dira ezagunak, guretzako lankideak lagunak, baino
1: Bestela ez dira ezagunak. Ederki, Arantxa, badaki gurein bilera baduzula, 10:45 dago gatik pixka eta atzeratu duzula bilera hori, beraz, eskerrik asko eta batez ere arratsaldean ondo ospatu lanak amaitzen dituzunean.
4: Hori da, eta zuek ere ondo pasaguna, eta Oskar zuek ere ondo ospatu.
3: Saiatuko gara, mila esker.
2: Agur, Arantxa.
0: Agur, eskerrik asko.
1: Oskar, zuk pasta baxoak ekarri dizkibuzu, alere, ospatu, lanetik kanpora ospatuko duzu, ez, fundamentuz?
3: Bueno, zerbait egingo dugu, bai, baina gertatzen dena, 57. urte izango denez, 56 bete dituzunean, ja, ez da gauza bera, ez, ja, bihurtzen da beste ohitura bezalako bat, orduan, bueno, zerbait egingo dugu guardian ziur familian eta horrela, baina, bueno, seme bat kanpoan daukat, beste ere beste gauza batzuk egiten, orduan komplikatu izango da, baina zerbait egingo dugu.
2: Eta zoren agurrak eta nola jaso dituzu? WhatsAppez, deitu?
3: Gaur egun ni ustez gehienak WhatsAppez aiatzen direla, ez? Ni pila bat eduki ditut, ziurrenik egunean zehar nire amak deituko dit, porque bera WhatsApparekin ez da oso ondo moldatzen momentuz, eta baina gehienak bai, WhatsAppez.
2: Eta zer eskartzen da gehiago, WhatsAppa la deia?
3: Pues pertsonaren arabera ni ustez. Denak, bueno, hemen ere redakzioan, pues...
2: Gubezarkara mutuztu, pasta goxoan ekarri dituzulako, Oskar.
3: Ordan hori asko eskertzen dere, bai. Baina WhatsApp ez hainbeste jasotzen dituzunez, pues igual hobe da, bestela ezinezko izango zen. Baina, bueno, nire amaren deia ere polita izango da, eta hori nahiago dut, ez? Mm. Beste modu batean baino.
1: Leire Aldalur, zorionak.
5: Eskerrik asko.
1: Zenbat urte gaur, Leire?
5: Ba, 32 esaten du, así que...
1: 32. 32 inguruan bakarra altzara, gaur urteak beteko dituen bakarra?
5: Bai. Egi esan, gero lenguzu da badauket biharko egunen, baino gertutasunen gaurko egunen nik bakarriko espazitik guain arte bintzat.
2: Behar bada, Leire, familian izango duzu laster zure egun berekoa izangoren norbait. Behar bada, gaur bertan, ez?
5: Hori da, ez dakiunez, ba horregatik esaten dugu. Bueno, 32 urtetan bakarrik ospatu dut, eta hemendik aurrea ba ikusiko debala zeituko da, no ez?
1: Bai, ze aurdun zaude, eta zeuk ere eginkizun importantea daukazu amarter dietan, ginekologarenera joango zarelako, zure txikiak ze asmo daukan ikusteko, ez? Gaur jaiokote den edo pixkat gehiago egongote den zure barruan.
5: Oida, izan ziren, gaurko eguneako esperoko genula, baina ez dauke itxuraik, Orduan, bueno, lasain dago, ama bezala esaten dut, bueno, gaurko egune lasai dut eta gero etorri barriko etorriko dira.
2: Eta gustatuko litzaizuke, ama eta seme edo alaba egun berekoak izatea?
5: Aukera izan da, ez, bakoitzak bere une izan dezala, baina, bueno, batokatzen bada, ez depasatuko, dando kelkarrekin oso nospatuko, eta jazta.
2: Ze itxura hartzen diozu? Aurreatuko da, jaiotuko da,
5: oraingoz lasai dago. Lasai dago, ez dauke inungo itxuraik, azik. Orduan, ospatuko dugu aldan neurrin, hori bai, zagionez, baina lasai.
1: Ja, ba, kalkuluak egin ditugu, eta hori, ohartu gara urte berriko ospakizunen seme alabak zaretela, zuk jakingo duzu, barruan daukazun hori nesen kargatu zenuten.
5: Ba, gutxi gora bera, bai, ez genuen intentzio horrekin, baino, gero alaxe tokatu zanintzitezun. Bai, kasualidadea.
1: Erki, ba, Leire Aldalur, eskerrik asko eta zorionak.
5: Zuei,
2: sorte
5: venga,
2: on, aio.
1: Elixabet Elola, zorionak zuri ere.
6: Bai, eskerrik asko.
1: Eta urte askotarako.
6: Bezkerk asko.
1: Mordoska bat bazarete, baltzenekien, hainbeste zinetela, gaur urteak betetzen zenituztenak.
6: Egia esan ez, baina egia da, kasualidadez beste bi pertsona atotzen dutela, Egun berekoak.
2: Zoriondu beste horiek ere, zeintzu dira?
6: Hori da, hori askotan azuiten da, egia da.
1: Zeintzu dira, esan, hortzu dira?
6: Ba, Ixiar, errenteri tarra, eta Xabi, gazteiztarra.
1: Xabi eta Ixiarrek ere gaur dituzte orduan urteak. Ta nola ospatuko duzu, gaurko eguna, Eli?
6: Ba, beitu, haintxe bertan lanian nao, eskapatu naizekin itein nalizateko, eta gero ja, ba, gurasuekin eta alabakin bazkaldu, hor bizkotxo eta kandelak eta estia faltako, alaban gati batez ere, oelik bi urte terriko neska polilla daukaulako, eta beha ilusio gehiengo jolako segurazkin nahi baino. Eta gero ja, arratsaldean bikotekidea aireportik jaso, eta ondarri bi aldian, aber, ba, pintxo pare bat edo hartzeko beta daukaun.
1: Bueno, beraz, opari handia datorkizu, ez?
6: Bai, eharra bai.
1: Ederki, Elixabete, ba, eskerrik asko, eta gozatu zuk ere eguna.
6: Bale, eskerrik asko.
1: Aio, agor. Ara, beste lagun bat ere zoriondu nahi izan dugu.
2: Mikel?
7: Bai?
2: Mikel González, zara ezta?
7: Bai, ninaz.
2: Gaur zure urte betetzea?
7: Bai.
2: Urte askotarako.
7: Bai, nondi ditu ezko zo, ba?
2: Begira, Euskadi Irratiko Faktoria saiotik ari gara hotxe egiten. Eta irakurri dugu gaur omen dela, irailaren 24 omen dela urte betetze gehien duen eguna edo, bai.
7: Asko, eskertutzen, gora terren.
1: Bueno, ba, ikusten duzu, Oskar, zemazareten. Eh?
3: Zenbat pila bat ez negien.
1: Bueno, gehiago ere, bai, behira, entzule batek dio.
3: Ez que igual programa osoan, ez? Bat abestrenatzen.
1: Igual komeni.
2: Pero nagurren tartea.
1: Hori da, Urkiola bizeneko neska batek idatzi dugu esan ez, nire aitaren eguna gaur zen, eh? Eta ordizian, egun berean jaiotako hiru lagun elkartzen ziren afaltzera. Beraz,
2: Nire lehen guzu Miguel Urrestarazuk ere, gaur hirurogeita bost urte. Oraintxe Tamara Ferrari lankideak ere idatzi dit. Bere kuadrillako Oianak ere gaur dituela urteak, 29, beraz, zorionak Oiana.
1: Koldo Guridik ere gaur ditu urteak, ezin izan du gurekin hitz egin, ba, banketxean itzordua zeukalako, baina Koldori ere deitu diogu. Nor gehiago, Xaber Montoya, Xaber Montoya kazetare eta musikari ere gaurko egunekoa da.
2: Ainhoa Arte eta Sopranoare bai.
1: Mikel Artetxe, hau txirrendulari oia, ez?
2: Bai, Unai Ramos txirrendulari ere bai, Amparo Sánchez ere bai, Amparanoiakoa.
1: Eta hemen beste lagumatek idatzi dugu Gaztelutik, bere kuadrilan bik dituztela gaur urteak, beraz...
2: Beñat San Jose ere gaurkoa gomen da?
1: Gaurkoa da, gaurkoa da. Ari ere hotxe egin diogu.
2: Bai,
1: baina ez du hartu. Bai. Oskar, ba ez, izena ez daukazu originala eta jaiotze eguna ere ez.
2: Bueno, bigarren abizena esango dugu. Bigarren asiagoa delako. Oskar Pérez?
3: Altzuguren.
2: Altzuguren.
1: Ba, egizu zertan zaren originala?
3: Zertan.
1: Radio Euskadin zeure albiste bitxia kontatzeko moduan. Jakizu, gure taldekideek, ongi zelatatzen dutela zure jarduna,
3: bai. Bueno.
1: Eta badela bat askotan gero Oskarren gaiak ekartzen dituena.
3: Jonotano.
1: Jonartaro, hori da, hori da. Gure seme ere gaurkoa da, 30 urte egin ditu, gaur nire anaia Estebanena ere bada, Juanjo Buldainen urteak ere badira, ikusi, mordo bat zarete.
2: Gorka Etxebeste zuzendari nagusiaren semeak ere gaur omen ditu urteak.
1: Ba, zorionak, guzti-guzti, itzarete originalak, egin dezakizuna da, urte betetze festa bat danok elkarrekin.
3: Jue, mundiala izango litzatik.
2: Pastarik eratzen dute da redakzioan.
3: Ez dakit, baten bat bai, baina, bueno.
1: Haupa, Tatio Luixere bai, Aramo Xokue, danak, 688-666-000, idatzi, noren urte betetzea den, da, zorion duko ditugu guzti-guztiak.

0: Bazorion aguzti guztiei, baita Luis Elexpururi ere, Selma Biani ere bai, Zergei hau iritsi zeigu hemen, andoa ingo Martin Aranburu hartanok, eun urte gaur, eta iritsiko dira gehiago, eh? Akaso amai, ordu bat aurretik egingo dugu beste errepaso bat.
1: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
2: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
3: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/4.
4: EITB transformazioa.
5: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta zertarako balio du bat.
4: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
7: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantujira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
8: Kultur Klik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
8: Kultur Klik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
8: Kultur Klik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
8: Kultur Klik.
9: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
8: kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
8: Kultur Klik.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Ze arrezipe zoragarria baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
12: Ba nahi duzuna?
11: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
12: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
11: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
12: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
13: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euroiak pot gabe geratu. Ostira lonetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever.
14: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Euskadi Irratia.

0: Egunak eta hogeita mabe minutu dira argi luzeak bizteko une iritsi da, baina egia esan gaurkoan argi motzekin ere nahikoa dugu, parean gertatzen ari dena ikusteko. Izan ere, Ego Euskal Herrian gutxienez bi etxegabetze eman dira aste berean, Madrilen Mari Carmenen etxegabetzeak lerro burute egunkarietako azalak hartu ditu, eta baita kalean ere. Estatuko amabi iritan izan dira protesta, laroita zazpi urteko Mari Carmeni babesa dirazteko.
1: Bai, hirurogeita hamaika urte zera matzan etxe bizitza horretan bizitzen, 1300 euroko pentsioa du Mari Carmenek, eta haren etxea inbertsio funts pribatu batek erosi zuenetik, haren alokairua, 500 eurotatik, 2600 eta berrogeita mar eurotara igo da, aurretik hiru aldiz alegindu dira ura etxe gabetzen, Nazio Batuen erakundeak ere adierazpena emana zuen haren etxe gabetzearen aurka, eta atzokoan bai, etxetik kanporatu zuten Mari Carmen beste bat, botere judizialaren kontseilu nagusiaren azken datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 213 etxegabetze izan dira aurtengo lehen hiruilekoan eta 21 Nafarroan, gehienak alokairua ordaintzeko zailtasunekin lotuta izan dira.
0: Malen Dominguez, Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Julen Larraña antropologoa eta Agirre Lehendakari Zentareko programa koordinatzailea, kaixo zuri ere.
3: Kaixo egunon.
0: Jarraitu alduzu albistea?
2: Bai. Oso gertutik ikutzen duen zerbait da ez, etxe bizitza oinarrizko eskubide bat delako, eta are gehiago, ba, emakume heldu baten kasua, ba, bai, tamalgarria, egoera.
3: Bai, nire kasuan, kasu konkretu hau ez dut gaur jakin dut irratian zuten, baina malen nahi dion bezala, ez? Ez da kasu isolatu bat eta gaurko gaiare pixkat horregatik dator, eta bai dela ba, maia ezberdinetan ikutzen duen gai bat, noski.
0: Bai, esan esan.
1: Ez jarri duela beste baina etxebizitzaren gaia mai gainean, aipatu dugu azte berean, gutxienez, bi ere izan direla gurean, datu hauek ez dakiz ere irutzen zaizkizuen.
3: Bai, nire ustez, oza, hor, atzean dagoena nolabait drama bada, ez? Drama pertsonala, baina baita ere drama sozial bat, ez? Eta ez da bakarrik gertatzen bakasunetan bezala, ez? Etxetik ateratzen zaituzten egunean hasten den prozesu bat, baizik eta nolabait askoz lehenago hasten da, ez? Urrengo hilabetetan onbiziko zaren ez jakitarekin, lo egiteko arazoekin, bastakit, ez? Horre sortzen den estres guztiarekin, hemen Gasteizen ere badago kasu bat aste honetan, bueno, hezkuntza komunitate batean errotuta dagoen familia baten kasua, etxegabetzeko arriskuan dagoena, eta nik pixkat hemendik estrapolatuta ideia planteatuko nuke, eta da, etxe bizitzaren auzia ez dela bakarrik, etxe bizitzaren auzia, ez? Badagoela lotua beste alor askorekin, ez? Eta aurreko astean asko hitz egin zen pisaren emaitzez, hezkuntzaren kalitateaz, eta nik ez du nahi ondorioztatu etxe bizitzan arazoak pisan emaitzak azaltzen dituenik, ez? Baina nola bait, askotan hezkuntza hitz egiten dugunean, eskolaren barrura bakarrik begiratzen dugula, eta klar, hor etxea galduko te duen, kezkatuta dagoen aur bat, ba, nola bait ez da abia puntu berdinean hasten, ez? Orduan, iruditzen zait, etxe bizitza politika, hezkuntza politika ere bada, osasun politika ere bada, zaintza politika ere bada, eta hor badagola darama bat, ez? Familia bat auzotik joaten denean, ez duela soilik etxea galtzen, eskolak ikasle bat galtzen du, auzoak harreman bat, komunitateak sare bat, ez? Orduan, etxearen auziaren ikuste, ez duela soilik etxea galtzen, eskolak ikasle bat galtzen du, auzoak harreman bat, komunitateak sare bat, ez? Orduan, etxearen auziaren ikuste,

0: batzuetan. Eta derrama bat, ba, bai, nik uste dut, porrot egin duen sistema baten erakusle dela, oinarrizko eskubidea den zerbait, bermatua ez dagoela ikusi, eta are gehiago, ba, Jolenek aipatzen zuen osasun mentaleko arazoak, Mari Carmenen kasuan okerrez banaiz, azken 8 urteetan hainbat etxegabetze saiakera egin dira, eta hau laugarrena izan da, azkenean, bueno, ba, etxegabetu dute. Baina, bueno, ba, 8 urte hauetan, Mari Carmenek bizi behar izan duen, ba, barne, ez dakizu zer izango den zure bizitzaz, duela 8 urte Mari Carmenek 79 urte zituen. Claro, adin horrekin, ez zure bizitzan nora joango den ez jakitea, eta nork hartuko zaituen, Almeidak Madrileko alkateak esan du bai, bermatu daukiko duela leku bat, baina, bueno, Madrileko zaharretxeek pandemian eukizuten hori memoriara ekartzen badegu, Mari Carmen nora joango da, ni horrek ere kezkatzen nau.
1: Maiaren bueltara batu zaigu, Bubakarren Baiere, hizkuntzalaria bera, kaixo egunon, Bubakar.
2: Kaixo egunon.
1: Zuk nola jarraitu duzu, Mari Carmenen afera hau?
2: Hortxe dago, Mari Carmen egoera gure buruan, eta hor dago presente. Egia esan oso egoera latza da eta gogorra, gainea malen esan duen bezala, azkenean adin hortan ez dakit gogorra egiten da, eta gaztia baldin bazea ere gogorra egiten da, eta orduan adin hortan oraindik okerrago. Orduan egoera horrelakoak nik ustet saihestu egin berriala, eta hau da gobernuak neurri batzuk jarri behar ditzela, eta etxe bizitzaren egoera edo horrelako egoeratzen dagoen jendeai babesa gehiago eman, ez? Azkena oso garantitxua da eta eragin handia dauka. Ezin dana da, permitutu fundos biutre hoiei, ez? Horrelako etxe kopurua erustea, eta ez dakit gure gizarte hontan dagoen, ez? Jendea horrelako egoera gogor batian zartzia. Ezkenean nik ustet etxe biziza eskubide bat da, eta hori ja azten ari zaigu.
1: Etxe bizitzaren gaiari heldu nahi diogu gaur, argi luzeen tarte honetan, Malen Dominguez, Julen Larrañaga eta Bubakarren Baierekin, eta noski honek etxe gabetzen moratorianen inguruko eztabaida zabaldu du, azken gertaera hauek eta aipatu ditugun datu horiek, ze 234 etxe gabetze izan dira, lehen irulekoan, ia 3 etxe gabetze egunean, datu ofizialen arabera, eta etxe gabetzeak ekiditeko moratoria 2020an onartu zen, pandemia betean, salbuespeneko neurri gisa COVID-19ak lan merkatuan izan zuen eragin etxegabetze uolde bat eraginetza zan.
3: Eta ordutik luzapen hainbat izan dira eta gaur gaurko urtea amaitu bitarte dago indarrean, baina salbuespeneko neurriak aldaketak izan ditu 6 urte hauetan, gaur gaurkoz etxegabetzea gelditzen da, baldin eta etxebizitzaren jabe handia bada, egoiliarra zaurgarria bada, eta ezpadu beste etxebizitza aukerarik, gainera gizarte zerbitzuek esku hartu behar dute, eta epaile batek eman behar du ebazpena.
1: Mari Carmenen kasuan, Malen, ikusi dugu babes horrek ze muga dituen edo ze muga izan ditzaken, ze epailek ez dute zaurgarritzat jo, Mari Carmen, alokairuaren eskualdaketan izandako burokraziara zuak tarteko, eta aitortuta duen desgaitasuna, ez delako gutxieneko 165-ra iristen, 165-ra iristen. Zer akusten du, zuen ustez, kasu honek, babes horrek dituen duen eraginkortasunaz?
0: Bueno, agian erakusten du, guztizko eraginkortasun ez da. Beti jarri behar dira zifra batzuk, horrelako moratorietan, baremo bat jartzen dezunean, baremo horretatik kanpo gelditzen dena, ez da sartzen babes neurri hoien barruan, ez? Baina nik uste hori azkenean aitzaki bezala erabili daiteken elementua dela, eta atzean dagoen guztia ezkutatzeko tresna bezala erabili dela. Moratoria honen deustestea edo ikusi dudanagatik eta komunikabidetan entzuten zenagatik okupazioaren aurkako mugimendu bezala erabiltzen zen, ez? Okupek moratoria horren mesede izan ez dezaten. Iruditzen zait kasuistika oso ezberdinak ditugula etxe bizitzaren problematikaren barruan, eta ez dakit, nik uste zentzu komunak erakusten duela Mari Carmen

0: Memezelako pertsona batek edo ba Julenek aipatzen zuen Gasteizko familia horrek, bueno, kasu espezifikoak bere arreta bereziarekin aztertu behar direla, neurri orokorrek ez dutelako balio kasu honetan. Neurri orokor bezala egin behar dena da, bueno, pentsatu ze estrategia hartu behar dira etxe bizitza politika eraginkor bat izateko, etxe bizitza eskubide unibertsal izan dadin, utxik dauden etxe bizitza hoiekin zer gertatzen ari den ikusteko. Euskal Herrian okerrez banaiz 70.000 etxe bizitza inguru dira. Bueno, ez dakit, nik usteet oso gai sensiblea dela ardatz asko dituena eta ez direla gauza batzuk aztu behar, beste batzuk erdigunean jarrita.
1: Julen, aipatu du Malenek, zenbait interpretazio desberdin egon direla, noski orain honek eragin du denak ere abendura begira jartzea eta moratoria horren adostasun berririk egon ote daitekeen negoziazio horiek azkartzea. Nun behar luke zure ustez zoru komunak? Lortu daiteke honetan adostasun bat?
2: Bai, zaila da, batez erikusita gaurrengo Espainiako politika ere ba nola dagoen, baina nik pixkan Malenek esaten zuenaren aritik, uste dut oso interesgarria dela planteatzea, ez? Egoera hau arazo oso komplexu bat dela, ez? Eta nolabait oso arista ezberdina dituela, ez dela etxe bizitzaren auzia bakarrik, ez? Ba, ariketa simple bat egiteagatik. Adibidez, ez? Etxe batean benetan nor bizi den galdetuko bagenu, eta gero erroldan agertzen dena begiratuko bagenu, ez? Eta askotan bi erantzunak ez lirateke bat etorriko, ez? Eta, karo, kasunetan errolda ez da paperrutx bat. Osasun zerbitzuetara, eskolara, hainbat errekurtsora sartzeko atea ere bada, ez? Eta hor badago jende bat elkartasunetik pertsona horren erroldarako eskubidea bermatu nahi dutenik, baino badagor negozio bat ere sortzen ari dena erroldatze eskubide hori ez delako bermatzen ari, ez? Edo badago beste errealitate mota bat, ez? Lagun baten edo zenide baten sofan lo egiten duen jendearena, etxeri gabeko pertsonak batzutan irudikatzen ditugu, ez? Kaldean bizi diren pertsonak, baino asko egoera konplexuagoa dela esan nahi dut, ez? Eta egoera konplexu honetara hurbiltzeko nik uste pixkat estremotara junda bi modutara hurbildu zaitezkela, ez? Pentsatuz soluzioa badakizula eta soluzio horiek planteatu behar direla, edo bestela nolabait soluzioak topatzen ditugun bitartean ze ikasteko azpiegitura planteatzen ditugun, ez? Arazo konplexu horri toki ezberdinetatik erantzuteko. Eta nik lege konkretu hau ere ikuspegi horretatik plantatuko nuke, alegia Malenek esan duena, ez? Ez du funtzionatu, edo ez du funtzionatu espero zen bezala, ordun goazen ikustera, zergatikan ez duen funtzionatu, sekasutan ez duen funtzionatu, eta kanpoan edo margenetan geratzen diren kasu hoiei ere erantzuteko zer bide berri probatu behar ditugun, beti ikasteko pentsamendu horrekin, ez?
3: Euskadin hileko alokairuaren bataz betzteko prezioa 819 eurokoa da, eta maileguaren kuota berriz 769,69 beraz garestiagoa da alokairuan bizitzea mailegu ordaintzea baino. Zu gainera Bubakar Zarautzen bizitzara,
2: bai.
3: Bigarren etxe bizitza asko dagoen herri batean, eta uda garaian etxe bizitza asko utzi egin behar izaten dira. Gehi normalizatu alditugu alako praktikak eta alako kontratuak?
4: Banik uste dut bai gehiagi normalizatu dugula, Zarautzen bizita, nik konturatu naiz etxe asko, uda pasa ondoren pertsiana jaitsita eukizan dituztela, eta horrek esan nahi du etxe horiek bigarren etxeak dira. Eta gero tristena da, Zarautzko jende asko, batez ere gazte asko, erritik ateratzeko behartuta bezala, ez, ikusten dira, eta ez dago besterik egiten dutena da, ondoko herrira jun, eta, bueno, azkenean, etxe bizitzaren egoera hau ere asko, oza, lotuta dago gaur egungo soldatekin eta hori dana ere, hori kontuan hartu behar dugu. Hau da, gaur egun, soldata minimoa oso-oso bajua da, eta soldatua minuma horrekin alokairua ezin balin basu ordaindu, hor problema haundi bat dago. Eta ja bat garraia hori konpontzeko. Bai, gero esaten dute etxe bizitzak ba egiten dituzte eta ba ez dakit ba 300 edo 200 etxeak. Hori oso polita da eta azkenean ba garran, esango nuke esperantza ematen dula, ez? Bezela, bueno, ba esaten duzu ba bueno, bentsat autoritateek, ez? Etxeak eukitzeko eskubide hori, ez? Bermatzen saiatzen ari dela, baina gero bitxia da. Gertatzen dena da etxe hoietatik eraikitako etxe hoietatik oso jende gutxi izaten da Javia. Zer gertatzen da? Ba, kanpotik etortzen den beste aberatsa bat, ez? Erosten du etxea eta bai, hau da, babes ofizialeko etxe bizitza oso oso gutxi izaten dira eta hori nik uste lehen bailen konpondu behar dela.
1: Zarautz aipatu dugu eta etxebizitza legearen arrastoak neurtzeko moduan ere bagaude, izan ere gaur egun Hego Euskal Herriko biztanen erdia baino gehiago bizi da eremu tentsionatu batean, horrek alokairuaren presioa ez du murrizten, baina muga bai jartzen dio aipatu dugu etxe baitze gehienak alokairua ezin ordaintzarekin lotuta daudela. Ez dakit ari altzareten emaitzarik nabaritzen dagoeneko, Malen?
0: Bai, egia esan, bueno, asteko eremu tentsionatu izandatzearen hori, bueno, nolabaiteko garaipen edo berme neurri bezala irakurri daiteke. Gero egia da ez duela guztiz babesten, bueno, ba, presioen igoera horretan egon daitezken fluktuazio horiek. Baina hasierako neurri bezala, bueno, bada aurrera pusu txiki bat. Nik uste dut, leno planteatzen zenuna, ez, merkeagoa dela gaur egun alokairuan bizitzea baino etxe bat erostea.
3: Mailegua pagatzea.
0: Mailegua ordaintzea. Baina, karo, horrek ere dirua, ez dut esango zulora botatzea dela, baina alokairua ordaintzen ari zeran bitartean agian soldatak ez dizu ematen noizbait etxe bat erosteko behar dezun hasierako kopuru hori, ez? Eta orain, bueno, ba, Jaurlaritzak ere atera du euneko bankuak ematen duen 80%-az gain urrengo 120%-a ere estaltzeko nola aiteko berme bat. Bueno, nik uste olako neurri puntualak edo egiten dira oso sektore konkretu bati begira eta nik gaizki ez ditut ikusten, baina bai erreparatu behar zaiola etxebizitzaren merkatua libre uzten den momentuan, ba hori, atzerriko inbertsio funtsak, jabe txikiak, Mari Carmenen kasuan esaterako ez zen atzerriko funts bat, enpresa txiki bat zen, bueno, bigizonez osatutako enpresa bat dela esango nuke, eta, ba bueno, horrek asko nahasten du giroa, eta agerian jartzen du herri bezala ze etxebizitza politika behar diren eta Jaurlaritzak, bueno, egonez pixka begiratzen, 2036 arteko plan bat egina dauka, nolabaiteko neurri batzuk bermatzen ditu, baino funtsean denoi sarbidea emango digun etxebizitza politika bat behar dela azpimarratu behar da, klase ertain deitzen zaio norrentzako, gazteentzako, etxebizitza baterako sarbidea ez duen eta beraz alokabiden edo izena eman duten sektore hoientzako, pentsionistentzako, bueno, nik uste epe ertain luzera begirako herri ikuspegiko etxebizitza politika bat ausarta eta bueno, zentzuzkoa eta eskubide hori bermatuko duen modukoa izan behar dugula.
3: Julen?
2: Bai, Bubakorre aipatutzen oso datu interesgarri bat, ez? Zaskotan kontatzen dugun historio batzutan simplea purtzera datorrelako, ez? Askotan plantatzen dugulako dikotomia bat funts putreen eta familia zaurgarrien arteko gatazka bat irudikatzen dugulako, eta, bueno, Malenek ere esan du, ez? Batzutan hori badago, baino badago ere beste aldean etxe jabe txiki, edo, bueno, batzutan behar edo arazo ekonomikoa dauzkaten jabeak ere, ez? Eta hor, Urdaibaiko Guggenheim prozesuan, entzute prozesuan iaz egin genuena, pixkat zerbait deserosoa, baino interesgarri entzun genuen, ez? Eta jende asko kezate zigun bai funts handiak eta funts putreak eta turismoaren presioa eta batzutan ere erakundeen ez dakit utzikeria edo gaitasun falta ere badagoela, ez? Hori guztia hor badago, baina badagoela ere bertako jendeak nahiago izaten duela batzuetan turismora bideratu etxeak bertako gaztei baino, ez? Eta hor badugula igual tentazio edo joera bat nolabait ardurak kanpora ateratzeko, ez? Ba, funts putreak edo instituzioei ardura guztiak jartzeko, baina nolabait diagnostikoa eta argazkia osatze aldera, uste dute geure buru ere interrogatu behar dugula, ez? Geure jardunaz eta gure ekintzen impactuaz, ez? Eta nolabait eztabaida hori ere mai gainera atera behar dela.
3: Zuzen ere, inbertsio funtsen inguruan ere hitzein nahi dugu, izan ere Mari Carmenen egoera, bueno, adibide bat baino ez da, baina geurean, gaur bertan erandion manifestazio egingo dutean, ehun bizilaguni eten egin nahi baitiete, alokairua eraikinaren jabe egin den Mosaik Propko funtsak, Donostian ere ezaguna da, Bentaberrin Blackstone funtsak egoera berean utzi nahi dituela 500 familia.
1: Bai, da, azken datuen arabera Espainian alokairuan dauden etxe bizitzen 10etik batia inbertsio funtsen esku dago, 150.000 etxe bizitza baino gehiago dira, eta beste da tu esanguratsua da funts horiek eskuratzen dituzten lau etxetatik bat alokairutik salmentara igarotzen dela. Horregatik eztabaida piztu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroaren adierazpen honek.
5: Lo hemos hecho también poniéndonos en contacto con la empresa propietaria de esta casa, precisamente para
1: dena estela funts horiek etxebizitzen erabilera soziala ulertaraztea, haien negozioetan esku hartzea bilatzea baizik, hori leporatu diote sindikatuek ministroari.
3: Eraikin osoak erostea, eskuragarriak diren alokairu zaharrak merkatu prezioetan eguneratzea, etxe bizitza babestuak erostea edo kontzentrazioa, asko dira funtsa horiek topatzen dituzten estrategiak, nola hartu daiteke esku honetan guztian?
0: Nik uste dut oso komplikatua dela, baina aldi berean eutxi behar zaion elementu bat dela. Ba, esaterako, nik gai hau ez dut nire egunerokoan galtzen, orduan ni galdu egiten naiz hor dauden prozedura hoiekin, baina argi dago hori merkatu librea den enean arriskatzen zerala nolabait horrelako bueno putre enpresak edo deitzen zaienak agertzera. Orduan etxe bizitza politika sendo eta usart batek nolabaiteko bueno berme juridiko batzuk jarrita muga bat suposatu beharko lukete. Alde batetik, ba, Bentaberri, Erandio, horrelako beste kasu gehiago gongo dira seguru, muga bat jartzeko, eta bestalde, administrazioa bera izateko, etxe bizitza hoiek nolabait, ba, kasu askotan, ba, bestuak diren einean, ba, administrazioaren oruben gainean erekiak direlako, eta nolabait, eskumena euki beharko lukelako, lur horren gainean neurriak ezartzeko.
4: Nik esango nuke azkenean etxe bizitzarena oso gauza serio dela eta arrautu egin berda ezin dana da fondo buitre horiek ez permititu etxe kopuru horiek ez erosten hori nire ustez legala da nire ustez eta ezin da, ze guk normalian guk jende normala, ez? Jende arrunta, ba, ezin dugu askotan, ez? Beti hori esan digute, ba, etxe bi etxe baino gehiago, etxe bat baino gehiago eukizia, ez? Ezkenean, kriston mina egiten du horrek, eta enpresa horiek, ba, ez dakit, ba, igual eun etxe errostia daukate. Eta ez dakit, hor zentzurik ez daka. Eta, ba, hori dana kontuan hartuta, nik ustet etxe bizitza gehiago erraikiziari baino eskuragarritasunari eman behar dutela lehentasuna. Mm-hmm. Azkenean, ba, etxe asko egiten bali madute, eta gero gu jende arruntak ezin dugu erosi edo ezin gea egon, ba, oso tristea da, eta olako etxetan bizi den familiak, eta ba, etengabeko kezka batian bizi dira, eta hori kriston mina egiten du, egia zan.
3: Txezitza politika usartak aipatu ditu Malenek, aste honetako albistea da, Jaurlaritzak lankidetza publiko-pribatoren bitartez alokairu eskuragarriko 10.000 etxe bizitza sustatzen duen etxe bizitza gizarte funtsa eratuko duela.
6: Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko-pribatua izango da, eta lehenengo fase honetan 2.100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
3: 2.000 milioi euro mobilizatuko direla, Laxira Garrido Imanol Pradales lehendakariak, 10.000 etxe bizitza babestu berri eraikitzeko, Julen, azken apunte bat ezagite egin nahi bote duzun iragarpen honen gainean.
2: Bai, nik uste albiste ona dela, ez, eta norabide honean doala, eta hemen galdera bat sortze zaitez, eta da gehiago eraiki behar da, segurazko bai, ez, eta are gehiago etxe bizitza publikoa eta eskuragarriak direnean, ez, hori nuke nolabitza lantzan jarriko. Baina, iruditzen zaitu horren atzean badagoela hipotesi bat, eta da, eskaintza handitzen badugu, gaur egungo eskariari erantzuteko gai izango gara, ez? Eta ni, eneiz bat ere aditua gai honetan, ordun eneiz zifretan sartuko, ez? Baina bai, iruditzen zaitu hipotesi horren atzean, nolabait hori betetzen ez baldin bada, ze bestelako politikak edo ze bestelako interbentzioak planteatzen ditugun, eta nolabait ze jarraipen eredu ere planteatzen dugun politika berri hau jarraitzeko, ez? Horre etortze zaidan metafora da niri da errepideetan gertatzen dena askotan, ez? Bikarrileko autobia bat kotxez gainezka dagoena, hiru edo laukarrilera pasatzen dugu, pentsatuz, ba, trafikoa azkartuko dela, ez? Eta batzutan kontrakoa gertatzen da, alegia kotxe gehiago ditzen ditugu, eta nahiz eta laukarril jarri trafikoak berdin jarraitzen du, ez? Kasu honetan ez dute esan nahi, hau gertatuko denik, baino gertatzeko arrisku hori badago, alegia etxe bizitza publiko gehiago eginda bakarrik nahikoa ez izatea, ez? Ordun, nik plantatuko nuke horrekin batera zer gehiago, ez? Eta nola konektatzen dugu politika berri hau jadanik dagoenarekin eta etortzeko dagoenarekin.
1: Izan ere, Julen, badirudir orain, etxe bizitza oinordetzan jasotzea dela askorentzat aukera bakarra, etxe bizitza publikoaren beharra aipatu duzu, Espainiako gobernuaren proposamena ere hor dago, parke publiko hori indartzea, baina ikusten dugu, babes ofizialeko etxeekin adidez, gero jabetza pribatura igarotzen dela hori, zein beharko luke ereduak?
2: Uf, hemen, azaltzeko gai naizen, ikuspegi progresista edo publikoaren aldeko batetik, ez, logika teorikoak esaten du publikoan geratu beharko litzakela etxe bizitza, ez, baina zuk esan duzu herentziaren auzia ere badago, eta gaur egun igogailu soziala edo ascensor sozial hori esate zaiona herentziak gero eta pisu handiagoa dauka, ez, orduan kao familia batzuk bultzatzen baditugu alokairura eta nolabait bermatzen dugu horrela etxe bizitzarako eskubidea, baino etxe bizita ondasun bezala ulertuta urrengo belaunaldiak nolabait etxe bizitza hori ondasun bezala gabe usten baldin baditugu, baliteke diot arrakala hori txikitu nahian urrengo belaunalditan arrakala hori handitzeko aukera egotea. Orduan, zentzu horretan ere berriro diot, ez? Hipotesi batzu planteatzen ditugu, baino hauek ikasteko helburuarekin planteatu behar dira eta jarraipena egin benetan zer gertatzen den, ez? Badira kasuak mundu mailan halako programek eta alako prozesuek ere, nolabait, pobreziaren zirkulo batzuk sortu dituztenak, ez? Orduan, interesgarria bai, baino batzutan teoriak dioena gero praktikan ez da betetzen, ez? Eta adi egon behar da hor.
3: Ba, segiko dugu beste egun batean etxe bizitzaren gai azizketan, ze demorari gabe geratu gara. Zema lehen gauzak esateko gogoz geratu zara, ez?
0: Bai, bai, hori beti.
3: Obe horrela, eh? Malen Dominguez, Telesforo Monzon, Euskal Herrigintza Laborategiko Zuzendari Exekutiboa, Julen Larrañaga, antropologoa eta Agirre Lehendakari Zenterreko programain koordinatzailea eta Bubakarren Baie filologoa. Eskerrik asko hiruroi benetan.
4: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Ongi izan.
7: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Egun on guztioi, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak onartu du Nafarroako bi azpiegitura honditan Belateko tuneleko lanetan eta ubidearen bigarren fasean atzerapenak ezohikoak direla, baina bukatuko dituztela hitzemandu. Politika orokorrari buruzko eztabaidan eta Belateko tuneleko lanei buruz esan du teknikoki ez zirela bideragarriak, aurreikusita zeuden lanak eta gardentasunez egin behar direla. Iruña, Eliraso.
9: Bai, eskin egin gabe, baina hankapuntetan pasatu Txibite lehendakariak Belateko tunelen lanen kudeaketa azken hilabetetan hautsak harrotu dituena.
10: Ya evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política.
9: Desadostasun tekniko eta juridikoak izan dira bai, baina esku hartze politikerik ez, esan du oposizioaren kritikei aurre hartuz. Osasunbideko itxaron zerrenda luzeak lehendakariaren beste burua ustea, bere frustrazioa aitortu du Txibitek.
10: Allí donde gobierna o condiciona a gobiernos la ultraderecha, avanza la dimisión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización.
9: Etengabe ari da bere hitzartzean bi eredu aurrez aurrei hartzen, eskuinarena eta indar aurrerakoiena. Bere errezeta besteak beste osasunbideko itxaron zerrendak konpontzeko, profesional gehiago kontratatzea, azpiegiturak modernizatzea eta prebentzio indartzea. Eta etxe bizitza herritarren kezka bere eginez, inbertsio publikoa eta etxe bizitza babestua sustatzea horretarako neurriak iragarri ditu.
8: Nafarroko parlamentutik Eusko Legebiltzarrera goaz, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak itzegin berri baitu, Erandion 125 etxetatik kanporatu nahi dituzten bizilagunen egoeraz, Putre Funts batek eten egin nahi du hauen alokairu kontratua etxeak saltzeko. Denis Itxaso gadirazi du, Erandio gune tensionatu izendatzeak babes handiagoa eskainiko liekela herritarrauei, baina ez dela hori urtarrile arte gertatuko Gasteiz, Ainara Rubio.
3: Bai, esan du hori dela une honetan lehentasunetako bat, Erandio lehen bailen izendatzea gune tensionatu, horrek besteak beste etxegabe handiak behartuko lituzkeelako negoziazio epea hiru urtez luzatzea. Abuztuan egin zuen eskaria udalak, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak gaur bertan sailean agindu emandu premiaz jokatzeko kasu honekin, baina bere hitzetan ez da urtarrila baino lehen Erandio gune tensionatu izendatzeko aukera egongo. Beste lehentasuna alokairu kontratua aurten bertan amaituko zaien 14 familiei, 125-tik 14-ri erantzun bat ematea entzun.
11: Ba, nik uste dut, Erandioko udalarekin batera begiratu beharko dela zer nolako errentak dituzten, zein egoeratan dauden, eta horren arabera beraien zerbitzu sozialek horrela agintzen badin badute, nik uste dut, herri honek duintasunez jokatu behar duela eta erantzun bat eman behar diela.
3: Ez du baztertu Jaurlaritzak etxe horiek erosteko aukera.
8: Marokoko hauteskundeak abstentziora jo dute. Marokoko hauteskundetan boto emale gehienek parlamentu aukeratzu. Atzo egindako hauteskundetan abstentzio 162koa izan da, azken 20 urteetako handiena, Marokoko Barne Ministerioak jakinerazi duenez. Benekotasun eta modernitatearen alderdia izan da, bozkatuena, amaitu den legealdian gobernuko partaide izan da alderdi hau eta hauteskundeak irabazteko favorito nagusia zen. Mohamed VI erregearen konseilari batek Fuad Ali el-Himak sortu zuen alderdia 2008an. Eta Rusian alderdi komunistak salatu du igandeko hauteskundetan Krasnodar erregioan Vladimir Putinen alderdiak hauteskundeak irabazi zituen eskualdean ia 1.000.000 boto lapurtu zizkietela. Alderdi komunistak botoen 116 eskuratu zituen emaitza ofizialen arabera eta 160 Errusia batua izeneko alderdiak. Errepidesaren nagusian N batean Lasarten oraindik arazoak ditugu, kilometro bateko autoilarak daude, Gasteizerantz ez beharra izan duen autobus batek eraginda, segurtasun sailek esan digunez, eta Andoainen A15 eta A bataren arteko lotunean ere, ez dira oraindik autoilarak arindu, goizeko autoilarak, Gasteizerantz kilometro bat ingurukoak dira. Euskal Meten iragarpenak dio, temperatura altua itzuliko dela gaur, 30 gradura iritsiko gara itxasartzean, 35 gradura berriz barne aldean, egoaizeak lagunduta, arratsaldean itxasartzean brisa hasiko da mugitzen, eta pixkanaka barne aldera zabalduko da. Eguerdien izango da, urrengo albiste mankizuna hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
12: Eus naiz, Eusebio.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko Eusebio.eus.
13: Lanbide bat, gertu egoteko modu asko, konpromiso bera, zure osasuna, irailaren 25a, farmazialarien munduko eguna, zorionak, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofiziala, zure osasuna gure lana, osasuna gertutik.
14: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
15: Oi! Belarra larretik behira, bekoti tira eta tira eta tira eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
16: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
17: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
18: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantujira, plazadantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Jokiegi, Auskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
19: Euskadi Irratia.

0: Urteko garai hau kontrasten sasoia izaten da, eta aguere alaxe gabiltza kontrastez kontraste faktorian gai batetik bestera saltoka. Redakzioan beroki luzeak eta mauka laburrak nazten dira, eta goretexak ikusi ditugu, eta sandaleak ere bai. Eta gainera, hasi garaia ez da baidekin termostatuaren kontura, ze ezin da, danon gustura jarri.
1: Ezin da, ados jarri, ez dakigu aire girotuak zenbat ez da baida sustatzen dituen Maider, baina badakiguna da, garbigailua labadora dela etxetresna bakezaleena. Etxetresnen eta teknologien etxezagun batek egin du ikerketa, garbigailua da eztabaida domestiko gehien baretzen dituen etxetresna. Bake delegaritza horretan bigarren lekuan dago ontzi garbigailua, lavavajillasa, eta hirugarren, nola ez, telebista, etxean aurrak dituztenek ondo jakingo dute hori.
0: Ja, eta irratia ez dago rankin horretan?
1: Batez.
0: Ez dago.
1: Ez da azken postuan ere.
0: Bueno, ba, altxa volumena, igo volumena, jakin nahi baduzu ez zein den gure etxeetan, bai alabait derrigor nahi dugun etxetresna. Pentsatu, zuek zen nahiko zenuketen, bakarra beharko bazenute zer? Ze etxetresnari ezingo lioketen uko egin, hori galdetu dietenen artean, garbigailua dago lehendabiziko tokian. Areago, Espainiako Transizio Ekologikorako Ministerioaren datuen arabera, ia etxe denek 189,1%ek dauka garbigailua.
1: Bai, ia denetan dago, baina egoskorra dira telebista zaleak direnak ere, 10-etik ia birentzat telebista delako etxetresnarik preziatuena.
0: Oraindik ere,
1: oraindik ere, bai, 10-etik birentzat. Zer egingo dute jateko, ba ez dakigu, telebistarekin, akaso, zukalde programa horietako bat ikosiko dute, baina erresuma batuan galdera eginez gero, Maider, seguru gaude duda eta gero, erantzuna beste bat izango dela.
0: Bai, izan erean, ondo ikasi dute dudanetan zer den oskailuri gabe bizitzea, The Guardianen irakurri dugu lerro. Gura, bero bolade kondatutako oskailuz bete dituzte zabortegiak. Hori xe irakurri dugu eta guke urretxuro atxegin dugu bertako garbigunera Marcos Iglesias, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zuretzat zein da? Zure etxean bai ala bai beharko zenuken etxetresna?
2: Ba, nik esango nuke beste zuek aipatutako bi hoiek, garbigailua eta oskailua, hoiek ezin bestekoak dira. Gero baitare, noski, telebistak, uste hoia ia ezin dugula bizi, ja, telebista gabe. Telebistak utxe egiten duenean, ba, akabo, baina behar-beharrezkoak, garbigailua eta oskailua, eta hoiek bai, benetazkoak dira garrantzitsuenak.
1: Urretxuko garbigunera, Marko, zein da gehien iristen den etxetresna? Zer botatzen du jendeak gehien etxetik?
2: Bueno, alde batetik dauzkagu elektromestiko txikiak, izan daitezke irratiak, irabigailuak, olakoak, hoiek alde batetik. Eta gero bestaldetik daude elektromestiko handiak, garbigailuak, oskailuak, ontzi garbigailuak, zuek aipatu dituzuenak, hoiek dira gehien azaltzen direnak. Kilotan, klaro, pisu gehiago daukate elektrodomestiko handiek. Baina, bueno, baina bat azein bestea, bi motako, bi multzo hoietako danetik azaltzen da, eta bai, bai. Sarritan, hoiek dira, maizagoa azaltzen direnak.
0: Eta somatu alduzu, bero boladeko ibaino oskailu gehiago ondatu dituzte laurten gaudan, gertatu altzaigu geuri ere, somatu amezala?
2: Hemen ez, oin arte, hemen datu batzuk dauzkat, eta bueno, oin arte, irai arte, eundik gora oskailu jaso dugu, urretxuko garbigunean. Sasietaman komentateak bat dauzka beste bitzentru, bata Beasainen eta bestea Ordizin. Hauek dira hemengo datuak. Eta 100 gora jaso dugu, baina aur iazko datuekin alderatuta ez dago olako gora bera hundirik. Gutxi gora bera mantentzen da kopuru berbera, bai.
0: Ba, itxuraz gurean beste toki batean amaitu dute oskailuek. Meatzaldean, ikerketa biatu baitute kalean agertu diren oskailuak direla, eta ze gertatu da?
1: Ba, Banton, ia 30 oskailuak agertu direla pasaden astean kalean botata, oskailu zarrak dira askondatuta daude eta argi dago etxetatik atera dituztela. Eta Banton Zierbenako udalak ikerketa biatu bezan bezala, kameretako irudiak eskatu ditu zer gertatu den argitzeko.
0: Bueno, gainera etxetresnak jasotzeaz arduratzen den enpresa jakinarazi du ez dela kaso isolatua, Trapagaranen edo Ortuellan beste horren beste jaso dituztela. Halakorik urretxun gertatu altzaizu, eh?
2: Hombre, guk daukagu zerbitzu bat arraste zaharrak biltzeko, orduan jendeak kontenedore baten aldamenean uzten du, eta gero kamioi batek jasotzen ditu, bai, traste zaharrak izan daitezke altzariak, sofa, koltsoia, kolakoak, eta baita ere elektrodomestikoak. Orduan ez du nabaritu olako aldaketa hundirik. Gutxe gara mantendu izan da. Behintzat hori eskualde honetan, komunitate honetan. Beste zentrutan ez dakinik zegertatu den, baina guk ez dugu nabaritu olako aldaketa hundirik.
1: Dena dela, Marcos, bate baino gehiago, pasago zuen abuztuan, hoi baino denbora gehiago etxean, eta noski bakigu batzuetan asperdurak eragiten duena, ba, ikusiko diotela etxetresnaren bati, ba, aurretik etzeukan kolperen bat, edo ez dakit uda ondoren somatzen duzuen bisita gehiago egiten ditugun, garbigunera?
2: Ez, normalki ez, iraia izaten da, iabete gorra zaia izaten da. Oporretatik bueltatu, eta behar-beharrezkoa ez bada, egiten aldaketa undirik etxean, itxaron behar da, ba, ekonomia pixkate, bueno, hobetzeko, eta gero, ba, obrak egiteko, baina iraia izaten da oso iabete lasaia, bai.
0: Entregatzen diren tresna hauek ze izaten dira, ondatuta, ez dute funtzionatzen, edo izaten, edo konpondu litezke?
2: Bai, batzutan, erabiltzeko moduan daude, eta horretarako daukagu berrera bilgunea. Egiten duguna, behin jakin da, elektromestiko hori martxan dagoela, egiten duguna bazter batean gorde, eta baten batek eskatzen badu, bueno, ematen diogu. Orduan, erabiltzeko moduan egonezke oro, ba, bueno, aprotxatzen dira elektromestiko horiek. Orduan, bigarren bizitza bat ematen diogu beste aparatu hori, bai.
1: Zeu pasatzen diezu ITV-a etxetresnei, Marcos?
2: Beharko, beharko, bai, bai, bai, bai, ez da beste erremediorik, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta inoiz izan duzu tentaziorik, bueno, tentazioa edo beste erabiltzaileek batek bezala hartu duzu, etxean behar izan duzun zerbait hor garbigunetik?
2: Ba, batzitan aprotxatzeko moduan egon bada, baina pentsatzen dut, aber, nik etxean badaukat beste bat. Etxean daukadana, baina hobea ez bada, ez hobea ez eramatea, zeren etxean gero komeriak. Orduan hobea geldi egotea, eta bai.
0: Esaten dizute, Marcos, orain ere baltzatoz, traste zarramat hartuta.
2: Hori da, bai. Hola, izaten da, orduan, hobea isilik egotea, eta...
1: Ja, ze edo zer hartu daiteke garbigune batetik, Marcos?
2: Bueno, bai, gauza batzuk erabiltzeko moduan badaude, bai, klaro, batzutan izaten da, ba, ez dakite, taller batean, holako ozkailu bat edaria fresko mantentzeko udaran, ba, bueno, azaltzen bada, bigarren bizitza bat ematen diogu beste elektromestiko horri, orduan, ba, bueno, hori izaten da, ba, gehiene eskatzen dena, gero baitere labadorak, baitere laneko arropak garbitzeko, eta bueno, hoiek dira gehiene eskatzen dutenak.
0: Eta udan erositako aire girotu eta izegailuak ere igual hasiko ziren, ja? Ondatzen, honezkero, alakorik irik txialtzaizu,
2: Ez, momentuz ez da azaldo lako aparato askorik, ez da batzutan bai boladak izaten dira, dana batera etortzen da, beste batzutan lasaiagoak izaten dira, eta momentuz oso lasai gabiltza ez dira olako aparaturik azaldu, ez.
0: Ederki, ba, Marcos Iglesias Urretxuko garbiguneko langilea, entzule batek galdetzen digu ea bainera zarrak eta baote dituzuen animalientzako ura ipintzeko moduan hartuko lituzkela, eta alakorik ere tokatze altzaizu,
2: Tokatzen dira, eta baserritarrek eskatu ezkero, ba, bueno, gorde egiten ditugu, eta, bueno, ba ganadua edateko, eta bai, batzutan bai, azaldu dira, eta baserritarrek bai, aprotxatu dituzte, bai, hola ez ma.
0: Ba, Marcos Iglesias, Urretxuko garbiguneko langilea, eskerrik asko.
2: Aderki,
0: eta zerbait behar dugunean, otxe ingo dizugu, ea baute daukazuen.
2: Osondo.
0: Besarka, taio.
2: Agur.
3: Lidlekin, la dolce vita que merezi du. Orain, pistatxo eta albaka pestoa, bat eta laurogeita emeretzi euroan daukazu. Euneko hogei aurreztuko duzu. Eta Lidl Plusekin, bastarako barietate askotako saltxetan, euneko berrogeita mar aurreztuko duzu, bigarren unitatean. Gozatu Italiako zaporez. Lidl, merezi du. Antzerkia, Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariotegaren zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protocolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta salabbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protocolo.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: digitalean ari diren emakume ikusgarritasuna emateko asmoz sortu zen Gladys saria, sariketa, gaur arratsaldean egingo da, banaketa hori Donostiako Santa Teresa komentuan seigarren edizionek badakar gainera inoan nobedadea ere.
1: Bai, etxe honek EITB-k ekoiztutako bideopodcasta Gladysen aritik izenekoa aurkeztuko baitute, eta gidari lanetan entzilanak egiten arituko dena gurekin daukagu.
0: Elene Mendizabal, Elene Melons, kaixo egunon. TikToken eta Instagramen ikusi izan zaitugu, baina mikro hartuta ere, bai, eroso eta suelto, suelto. Natural ateratzen zaizu hori, Elene?
2: Bai, osea, hori guan deskurruetan zerbait da bideopodcasta grabatzen harira, zenik genuen nino izola holako zerbaitin, eta bai, oso eroso sentitu naiz, eta oso guztua egi esan, igual fase berri bat aztea guan jan ere edukizorkuntza karrera, no, ez dakit.
1: Izan ere aurkezpenak aurkezpen hauek ere badute bestelako glamour bat. Gaur Gladys sarietan ikusiko zaitugu, bideo podcasta aurkeztuko duzulako. Konta iguzu bideo hoietan zer ikusten den?
2: Ba, bideo hoiedia, ba ni bezalako beste emakume batzuekin hola solasaldi bat. Ni ingenieritza ikasten une H1 eta bueno, ez talde eduki sortzailea naiz ta pasatuko iteu ba hori, teknologia eta ingenieritza munduan dauen emakumeak, baita beste zertasun batzukin, edo relevantiak izan dian agure bilbidean, eta pixkatola zautzeko zer jende da hon, zautzeko gauza natzia, zautzeko teknologia natzian, eta pixkat informala, eta hola, oso entretenidu da.
0: Eta Elene, ja izango duzue, elkarrezketatuko dituzuen emakumen zerranda txobat, ez? De interesante daukazu inguruan?
2: Bai, bai, oso entezgarria, nik uste jendea arruten goiola baita, nik uste holako profilak, eta ezagutzia holako horako ingenieriak, eta oza, nik mundu guztiak gomendatzen den zutiaz, nire bai harritu naiz, hasik eta munduan nao, hasik benetan zuen interesgarria izango.
1: Bai, eta informatika hain gertutik jarraitzen ez dugun ontzat ere, interesgarria izango da? Piskate kontu lurtarragoak ere izango dituzue?
2: Bai, oza, ez da zerbait super teknikoa, baina bai hitz egiten dugu ba, neskabako etzakin behaien lanan inguruan baita pixkat eta zertan zertaz bizidian, baina ez geha juten gauza oso tekniko eta numakarrikan guk ulertzen dugu, baizik eta publiko guztientzako zerbaita eta mundu guztiak ulertzezaken zerbait, eta nik uste baita interesgarri esango gara ezagutzeko jendiak baita zenba gauza duen arlo honetan, ez da igual jendia bakarrikan pentsatu jo, kese, informatika zea, pues, programa betizu, ingenieria zea, pues, zaude tal, eta gauza pila bat daude, eta nik uste horrega bai zagit, ikusagertasun asko mango dula hortan.
0: Eta jendeak erraz eman aldizu bai ezko helen,
2: Bai, bai, osea, jendeak ez zituela eka gehiagik ipini, zaien egual izendako kuadratzia orduak eta gauzak, baina ez osea, oso guztu da, gaina estatu duguten txokuan oso guztu eta oso ondo ongea, eta mundu guztia oso jatorri zaten nahi da.
1: Hori elkarrezketa formatuan aurkeztuko duzen bideopodcasta dira, gaur arratsaldean sari banaketan zer egitea egokituko zaizu zuri?
2: Ba, nien guen ez pixkatola solasaldi moduan baita 10 minututxo edo, podcasta inguruan hitz egiten, gozatxoa kontatzen, ba, pixka guen gauden bezala, eta teaser txiki bat jarriko dute baita podcastarena.
1: Ikusi izan zaitugu, zure buruaz barre egiten, zure bideoetan, horrek beti funtzionatzen duela, gaur arratsaldean ere erabiliko duzu turkoren bat?
2: Ba, igual bai, porque pixka kuadro naiz batzutan, eta, hola, jendeare bai pixka bat gai identifikazia zurekin, supongo.
0: Ez zertan zara kuadro, zergatik dio zuri?
2: Ez dakit, pixkat desastrenz gauza batzutan, sorte txarron dira kadezta gauza batzutan, gozo gauza rarbo gertatzen dizkit, bueno, baina orokorrian ondo,
0: une honetan zara eta hundien zuten dugu zure atzean, ze Euskal Herrera bidean zara, edo bintzate Madriletik Euskal Herrirako hegaldi hartzeko puntuan, zehari zara, bertan lanean?
2: Bai, Marrien bizi naiz, egona etorren zanitea nire masterra ziba segurtasunen inguruan. Eta dole hemen hartu ziaten lanian praktiketan nion enpresan, pues ja hemen geratzea erabaki nuen. Eta hor duen gaur galdi hartuko ez, pues anioteko azaritan.
0: Zer da egiten duzunaz, enpresa horretan? Ziber segurtasunaren arloan ari zara lanean ere?
2: Bai, hori da. Eta ziber segurtasunaren arloan beste arlo asko gude barruan, eta ni nao detekzioan esango dugu. Oza, ni naiz, enpresako detekzio estrategia edo pixka bat eramaten duna. Osa, ziber derituen edo erasuen aurkako detekzioa.
1: Gertatu aurretik, zuk horiek identifikatu egin barri izaten dituzu?
2: Hori da, gu gaude pues irakurtzen berriak, inteligentzia eta bar ikusteko ze ari diren orain estrategiak erabiltzen, ze teknika ze gauza eta prestatzen deu, pues detekzio estrategia bat gauza detektatzeko, ba saiatzen badira erasotzen edo ba gu konturatzeko hori gertatzen ari dela.
0: Ja, eta beti
2: lizateko edo erantzunal izateko.
0: Eta beti atzetik ez ibiltzeko, ez? Jakin egin beharko da erasotzailea ze trikimailu berriari den prestatzen, erasoa nolatan nondik egingo duen?
2: Hori da, hoxe da. Bestela gero ja barruan daunean, igual ja berandu izan daiteke, orduan aldik eta azkarren detektatu, hau beto.
0: Eta hori nola egiten da? Nola egoten da bat, beti hain egun eratuta?
2: Ba, azkau pixkat identifikauta pues, zenbait foro, zenbait zertakutasun berri aldizkari esango deu edo komunikabide, eta baita guazkau inteligentzia zerbitzua kontratatuta eta gauzak, eta pues, informazio guzti horrekin pixkatola ikuste deu ze detekzio gara udazkaun, eta zeintzu faltaz ezkigun, ze erraminta berri jarri ezakegun, eta bar.
1: Eta Madrilek, Elene, ematen aldizu, zure bideo eta zure TikTok eta Instagrameko edukietarako ematen aldizu edukia?
2: Boa, bani pertsonalki, gauzak ideo gotze ditut, Zumaian naunean, eh? Osa, naunean Euskal Herrian, eta azkaiuk izago nire lagunak aliate lagundu gauzak ite, eta bar, nik uste gauzak ideo gotze ditutela. Baina bai, Madrilek egin bat, pues, nire pixuko, nire pixukideak egin gauzak, eta taulakoak. Baina izango nuke Euskal Herrian gehiago.
0: Gaur arratsaldean aurkeztu egingo duzu, Guau plataformaan ikusgai eta entzungai izango den bideo podcast berria, Elene Melon, hori da zure izen artistikoa, ez?
2: Bai, ez epaitu, ama usturtekin jarri nun da hola segeu.
0: Eta horrein ez duzu aldatuko, noski.
2: Ez, jazta.
0: Gaur arratsaldean egingo duzunetik, zerbaitek ematen dizu bertigorik?
2: Bueno, ba, oza, adibidez guen nore izan dezuena mikroa hartu ez, baina izan da horretan de txiki batekin, kamaran, da pixkatola nekitaldi baten gehiago zuzenian edo, pixka bertigo gehiago emate, baina bueno, nik uste ondo jonko dala da. No?
1: Aurtengo Gladys irabazle harritxu gete da, aurki izango gara berekin. Zu ingeneri informatikaria izan da, ziur badukazula beretzako guk egin dezakeguna baino galdera interesgarriagorik?
2: Ezkenean justu betue, ditzultzaien neurulan da antalako gauzak itaitu, Ni ezan de horrekin flipautet, ni besta dar batetik joan izan. Eta ni nahi dio galdeu, a ber... Osa, ze... Ezkazakit hori di joan, osa, a ber, ze... Atetik ze modelo edo erabiltzaituen, edo ze gauza matematiko erabiltzaituen, osa, otik aldea teknikoa da, baina, bueno. Ditzultzaien neurala bat iteko.
0: Ba, hemen txedauk agu parean zuentzuten ari da, tapar txiki egin du, beraz, guk ondo ulertu zugun arren galdera, beraz, seguru ja erantzuteko prest dagoela, Elene Mendizabal, Elene Melons, Guaun bideo podcasta, zei harri beharko dugu bilatzailea, nola topatuko zaitugu?
2: Bilatu Gladysen aritik, eta hortxe agertuko geha.
0: Gladysen aritik, bueno, ba, Elene Mendizabal, zorterik onena gaur arratsaldean, dena bikainatera dila, eta eskerrik asko, orain harritxurekin izango dugun solasaldian, galderarik interesantena ekartzeagatik.
2: Mil esker. Faktoria.
0: Harritxu.
3: Kaixo.
0: Zuri pelota botako dizu orain, eh? Elene kalaxe bota dizuta.
3: Bai, bueno, ze eredu erabiltzen dugu, ez? Ba, bueno, transformerak erabiltzen ditugu, eta, bueno, pixka bat honi buruzakien jendeak badaki, ba, orain edo zertarako adimen artifiziala erabiltzen baduzu, transformerak erabiltzen dituzula.
0: Transformerak?
3: Bai,
0: eta hau ziren gure garaian, koloretako robotak, bai, kotxetxoak, bihurtzen zirenak... Ba, robot edo, monstro edo...
3: Ba, hori, justo ni lanean hasi nintzenean, sortu zen eredu bat izan zen, eta horrek, ba, suposatu du kriston aldaketa, adibidez itzulpen automatikoa.
0: Ha, eta zertan izan da eman du ba aldaketa, zertan laguntzen dizu, eredu berri honek?
3: Ba, oso potenteak dira, eta, hizkuntzen arteko erlazioak oso ondo ikasten dituzte, eta ordan, bueno, ba, horregatik, azken urteetan hain salto handia egon da itzulpen automatikoan, ez? Eta lehen askotan ez genuen erabiltzen, ba, genekilako ez zebila la guztiz ondo, eta orain aldaketa honekin, ba, askoz hobeto da bildena.
0: Ze identifikatzen ditu, egiturak, ezakite, saldi baten sujetoan undagoen, eta olako gauzak?
3: Ez da guztiz horrela, ez da bizkat abstraktuagoa, egiten duena da, zuk testu bat ematen diozunean, ba, esaldi bat hartzen du eta guzti hori zenbaki bihurtzen du. Uh-huh. Eta zenbakien arteko erlazioak ikasten ditu, ez? Esaldi bat hizkuntza batean daukazu eta beste hizkuntzan, zenbaki bihurtuta eta zenbaki horien arteko erlazioak ikasten ditu. Eta orduan gero, esaldi berri bat sartzen badiozu, naiz eta ez duen inoiz ikusi, ba, eragiketa berdinak egiten ditu zenbaki horiekin eta lortzen du itzulpena.
1: Uh-huh. Ba, magia dirudi,
0: bai, magia dirudi, baina ez Transformerrak dira. Arritxu, Elene Mendizabalekin hitz egin dugu, zuretzako LMLons bezalako norbait ekuazioan sartzea zer da, arrisku faktore bat gehiago?
3: Ez
0: zaitu beldurtzen, ze galdera konprometitu egin diezazuken?
3: Ez, azken, bueno, azken finean da, ba, guk ezagutzen ditugun gauzak, eta erudan, bueno, lasai hitz egin dezakezu horri buruz, ez?
1: Baina, LMLons ekare badu beste zaugarri bat, umorea. Umorez hitz egiten zuk badakizu, zure buraz barra egiten, arritxu?
3: Bai, noski, bai, saiatu beharko gara bintzat, eh?
0: Bueno, esan digu, gidoia prez daukala, arratsalderako esan behar duen hori ja txukundu duela, zuk badakizu gaur ze esango duzun, eta nola esango duzun?
3: Ba, baita ere, hortan aritu naiz egun hauetan, ez? Ja, saria emango zidatela esan zidatenetik. Eta, bueno, ba, pixka bat prestatzen hori. En bidali nahi dudan mezua edo, ez, jendeari.
0: Bueno, ba, izan bedi elkarrezketa arratsalderako entrenamendua.
3: Hori da.
0: Zegaur arratsaldean jasoko du Arritxu Getek Donostiako Santa Teresa komentuan Gladys saria.
1: Zeigarren urtez, ingurune digitalean aritzen diren emakume gazte euskaldunak sarituko dituzte .eus fundazioak eta EHUko informatika fakultateak sustatzen duten ekimen honek. Gazteentzat erreferente berriak sortu eta egiten duten lana jendarteratzea dute helburu eta aurtengo saridunaren berri eman zutenean zera nabarmendu zuten. Getek, euskarazko itzultzaileen neuronalen garapenean egindako lana, gener ikuspegiaren txertaketa eta neska gazteentzat inspirazio iturri izateko erakutsitako konpromisoa.
0: Arritxu pozik, entzunda.
3: Bai, bai, oso pozik.
1: Nola armantzizun, sariaren berri?
3: Ba, telefonoz ditu zidaten, .eus fundaziotik, da gainera, bueno, justo ondartzen egoen eta zidan denborarik eman telefona hartzeko, eta ikusi nuenean, begiratu nuen, .eus fundazioa, eta zen ui. Zer, banekien hortan zibiltzatela, eta orduan, ba, beraiek ditu zidaten eta emazidaten berria.
0: Eta, ondartzan zegin zenuen?
3: Ba, amari deitu, kontatzeko.
0: Eta amak zesatzizun?
3: Ba, oso pozik, ez, hasi eran, zer da, hau, ja, zuen gogoratzen, ze, ba, itzigin nion duela pilo bat, ez, agian duela iru urte edo eman nuen izena, ez, gladisarietan. Eta zaldu pixka bat hori, baina hori, oso pozik.
0: Baize, norberak aurkezten du, ez, bere hautagaitza?
3: Ba, ere, aurkeztu dezakezu beste pertsona bat, baina ere zure burua aurkeztu dezakezu. Eta niri bidali zidaten lanean, e-mail bat, hasieran txan, esan, nola aurkeztuko nahi, zabez, diate emango niri, ez? Baina gero, jo, pentsatu nuen, ari gara animatzen neska gazteak, ez behen, saiatu egiten gauzak, ez izan beldurrek ezak izan, jo, pues, saiatuko naiz nire, eta bidaliko dutona nire hautagaitza.
1: Hautagaitza bidali, eta nola saldu zenuen zure burua, ze jarri zenuen?
3: Bueno, ba, kontatu nuen hori, zertan ari nintzen, hasieran gainera, ba, hori, itzulpen automatikoa, bueno, ba, euskerarekin, hizkuntza teknologietan lanean, eta gero gainera, azken urteetan ja, ba, pixka bat ere bideratu dut, ba, genero ikuspegitik, eta horrela tartuan horri ere, ba, saiatu nahi zori nabarmentzen.
0: Pentsa zenbat aldatu diren gauzak alere azken irurtean, ez? Tazuk aurreneko hautagaitza duela irurte orkestu zenuen. Gero zegin duzu urte zurte eguneratu?
3: Bai, kurrikuluma eguneratu eta listo, bai.
0: Zu baino lehen saria jaso dute Olatz Perez de Binasprek, Amaia Banda, Kusue Mori, Gloria Argaratek eta Neiturzaetak ezagutza aldituzu?
3: Pertsonalki, ez, bueno, batzuk, ba, biztaz, ere ze informatika fakultatean egin nuen nire masterra eta horrela, baina, bueno, pertsonalki horrela harreman ez dua ez.
1: Zer da haien gandik ikusi eta gustatu zaizuna edo miresten duzuna?
3: Bueno, ba, joen batez ere, oso desberdinak direla, ez? Badagoela pixka bat denetarik eta profil desberdinak daudela. Ze batzutan imaginatzen dugu teknologian edo lan egiten duen pertsona bat eta daukagu bere estereotipoa, ez? Eta guztiok, ba, ideia bat eta ba, beraiek ezagutu ditu danean, ba, ikusi dut, ba, bakoitza, bueno, banekien ez, erni ere hor nagoelako, baina bakoitza, ba, azkenean oso desberdina dela bere beste arlo guztietan bezala, ez?
0: Zu ezberdina zara, ez zuetara informatikaria?
3: Ez, ni matematikaria.
0: Ja, eta, ze bide egin duzu, matematikatik informatikara?
3: Ba, nik matematika ikasi nuen, ez nekien zertarako, beti galditzen zidaten zerin, gozo gero ba ezakit, ez dakit, nik matematika gustatzen zait, eta hemen sartu nahi, eta listo. Eta maitu nuenean, oraindik ez nekien zer egin nahi nuen, orduan, begiratu nuen, ea ze master zeuden, ez, matematikatik, ea nondik nora sartu nintzateken, eta ikusi nuen bapatean. Hizkuntzaren azterketa eta prozesamendu bat, esan nuen, hau zer da, ez zer ikusi dauka honek matematikarekin, ez. Eta orduan hasi nintzen hor pizka bat ikusten, itzulpen automatikoa, zuzentzai ortografikoa, korrelako tresnak ez, eta ba, ikusi nuen, ba, adimen artifizialaren bidez, ba, eta programazioaren bidez, ba, aldirela elkartu bigauzak hizkuntzak eta matematikak. Eta orduan, bueno, matematiketan ikasten duzu pizka bat programatzen, ez gehiegi, baina, bueno, eta orduan pizka bat hor sakondu behar izan dut, eta ja, bideratu nintzen ba, hizkuntzaren prozesamendura.
1: Eta horre zure doktoreko tesia defendatu eta cum laude aipamena lortu zenuen.
3: Bai, iaz, bukatu nuen.
1: Zeri buruz egin zenuen lana?
3: Ba, da, batez ere nire tesiaren gaia izan da duela gutxira arte, itzulpen automatikoak egiten duena da esaldi testu bat hartu eta itzuli.
1: Bai.
3: Eta askotan itzulpen hori duela gutxira arte, itzulpen automatikoak egiten duena da esaldi testu bat hartu eta itzuli.
1: Bai.
3: Eta askotan itzulpen

0: Nizudan bezala, ba, sistema hauek egiten dutena da, dena zenbaki bihurtu. Dena zenbaki bihurtu eta zenbaki honen arteko erlazioak ikasi. Eta orduan, bueno, sistema hauek garatzean, ba, hor daude matematikak, ez? Eta gero, bueno, eta bat, baina batez ere niren lanean programazioa eta da gehien egiten dena, ez hainbeste matematikak.
1: Jakin nahi dugu, Arritxo, epaimahaikidek ze bereizi edo ze azpimarratu duten zure bilbideaz, eta horietako bat da, euskarazko itzultzaileen neuronalen garapenean egindako lana, eta hori zer lotzen da, bikontekekin?
0: Bai, bikonteken, bueno, gure departamentuan nik egiten dut itzulpen automatikoko taldean lan, eta bueno, hizkuntzan itzulpen automatikoa eta hizkuntzaren sorrera ere datuetatik, ba, testuak sortzea ere.
2: Euskarazko hizkuntza eredu handia sortzeko sistema horretan, zerotik eraikitzen ari gara geurea, edo beste hizkuntzetan moldatzen den teknologiari euskara irakastea da errazagoa? Hori nola egiten duzue?
0: Ba, gaur egun egiten ari dena da beste eredu batzuk hartu, eta horiei euskara irakasten saiatu. Zerotik astea oso zaila da, behar dira errekurtso pila bat eta demora asko, eta bueno, baina batez ere errekurtso asko eta oso zaila da. Eta orduan errazago da, ba, beste eredu batetik hartu eta saiatu euskara ikasten.
1: Ze hizkuntzari ari gara kopiatzen?
0: Bueno, egia esan ja ereduak gehienetan dakizkite hizkuntza asko, ez? Bueno, ingelesa, batez ere, bueno, ingelesetik datozte ia gehienak, ez? Baina asko ja daude dira, bueno, hizkuntza asko dakizkite. Baina euskara agian zerbait badakite, baina oso gutxi. Orduan hor saiatu bazera bat datu gehiago sartzen eta euskara irakasten.
2: Arritxu, duela gutxi jakin dugu adimen artifizialak digitalizatuta dagoen guztia ja ikasi duela, eta orain liburu zarragoak behar dituela berauek memorizatzeko, eta nonbait liburu zarroiek buruz ikasten ditu, eta gero erre egiten dituzte ale fisiko hauek. Hori, euskaraz ere ala elikatu edo elikatzen ari gara, gure adimen artifiziala?
0: Ez. Hori ja, hor duela gutxi atera den zerbait da, baina ez orokorrean, baina digitalizatuta dauden gozak erabiltzen dira, eta listo, ez? Baina, bueno, hori, ara, hartzo bat da, zuk komentatu duzuna, ja badakiela dena. Tartuan batzutan, ebaluatu nahi baduzu sistema bat, adibidez, ba, itzulpenean, eta esaten duzu, aber, ean hori itzulpetzen duen testu hau. Ikusi du testu hori. Tartuan, ez dakigu, ea benetan ikasi duen itzultzen edo testu hori buruz dakien bi hizkuntzetan, ez? Eta beste zerbait berria jartzen badiozu, ondo egingo duen. Tartuan, horrek ez, arazo asko sortzen ditu orain.
1: Azpimarratu duten beste puntu bat, jener ikuspegiarena da, txertatzen asmatu duzula edo asmatzen ari zarela, guri hizkuntzak ez du genero markarik, adimen artifiziala eta euskera, generoaren ikuspegitik nola lotzen dira?
0: Ba, justu horregatik ez, ez dauka genero markarik, tarduan, itzulpen bat egiten baduzu, genero marka daukan beste hizkuntza batetara, erabaki behar duzu, nola itzuli, ez? Eta orduan hor, ba, arazoak sortzen dira, edo adibidez, lanbide bat itzuli nahi baduzu, edo gaztelaniara, frantsesera, alemaniara, hor genero marka daukate, eta orduan, sistemak erabaki behar du zein erabili.
2: Neska gazteentzat erreferente izateko konpromisoa duzula, hori ere azpimarratu dute, zuk izan altzen nuen gisa honetako erreferenterik?
0: Egia esan, horrela gertuko erreferentirik ez, eta uste dut hori dela arazoetako bat, ez? Orokorrean ez dauzkagu zientzia edo teknologian lanean egin duten emakumei buruzko erreferente gehiagrik, baina eske gainera dauzkagunak dira oso urrunekoak geratzen zaizkigu, ez? Eta ezagutzen dugu, ba, Marie Curie, zientzia lalia, ez dakit, baina gertukoak falta zaizkigu askotan, ez? Eta ikusteko, ba, jende normala dela, zure bizilaguna agian zientzia laria dela, edo teknologian lan egiten duela, eta orduan, zu, ba, txikitan ere pixka bat islatuta sentitzeko, ze bestela, orokorrean ez duzu pentsatuko, ba, hori, Ada Lovelace, edo Marie Curie, ba, hain, ere bera bezalakoa izan naiteke, oso zaila da.
1: Horretarako, referenteak sortzeko oso garrantzitsua da sozializatzean, norberak egindako lana, zuk hori nola egiten duzu, edo saiatzen zara?
0: Bueno, ni saiatzen ez, besterik gabe, bueno, ba, parte hartzen, ba, ekimenez berdinetan, ez, emakumeak zientzian, inspiraztim, horrelako gauzak, ba, bueno, pixka bat aditzera emateko egiten ditudan gauzak.
1: Baina ez daukaz duzare sozialik?
0: Ez.
1: Eta nola lortzen duzu, bazarela erakustea?
0: Ba, hori, azkel finean, ba, kontaktuan zaude horrelako ekimenak egiten dituzten jendearekin, dituen jendearekin eta horrela, eta bueno, ba, horrelako gauzetan parte hartzen, eta gero

0: ba, bueno, beraiek, bai, sare sozialak dituzenez, ba, erakusten dute egindakoa.
1: Zuk zergaitik ez daukazu, sare sozialik?
0: Ez zait, gehiagi interesatzen, ez? Demora, uste, ikusten dut jendea, demora gehiagi arreta, bai, jartzen horri.
1: Galtzen.
0: Ba, hori da, hori da, demora galtzen, ez? Eta orduan, nahiago dut ez badakit, baldin badaukat, berdin egingo dudala, eh? Orduan, ba, nahiago dut ez izan.
1: Nahiago dut ez izan.
0: Bai.
1: Gladisariaren beharrek ez den egunean, zerbait irabazi dugu ulertuko aldugu?
0: Bai, bai, bai, baina, bueno, ea noiz iristen den, ze bat, atzutan badiru dira ez dugula behar, baina oraindik lan asko dago egiteko.
1: Eta, retxu, liderrak ere behar omen dira, eta epaimaiak azpin barratu den beste kontu bada, hainbat proiektutan lidertza hartzen hasia zaudela. Lideron batek ze behar du, zure ustez?
0: Bueno, ba, batez ere, nik uste dut arazoa dela askotan ez garela usartzen, ez, liderrak izatera. Beti daukagu beldurra, ba, ez dakit honi buruz, ez dut gehi giri jakin, agian beste honeko beto egingo du, eta orduan, uste dut behar dena da, bueno, seguru egon, ze hor bat zaude, seguro gai izango zarela, ez, eta aukera eman badizute zerbaitegatik izango da, eta orduan, bueno, ba, aurrera egin, eta saiatu, ba, ere lidergotza hartzen.
1: Azken asteetan mezu beldurgarriak heldu zaizkigu adimen artifizialaren arriskuez ohartaraziz, hamarkada amaitzerako denok hilde egon gaitezkela esan duenik ere bada, Antropikeko lanari buko egin berritan Jacob Coxon izan da, alako adierazpenak egin dituen aurretik OpenAI aritutakoa. Zuri ze iruditzen zaizkizu mezuok?
0: Bueno, a ber, iruditzen zaiz bizkat arraroa jende hauek adimen artifiziala pila bat garatu dutena eta orain beraiek garatu dutenean, ja, esan dut agian ez dela behar gehiago garatzea, ez? Baina, bueno, ere, esatea, adimen artifiziala horrela gauza bakarra balitz bezala ere, ez, oso riskutsua da, ez? Adibidez, jo, nik adimen artifiziala egiten dut, itzulpen automatikoa egiten dudanean, eta ez dut uste itzultzaile batekiko gaituenik, inoiz, ez? Orduan, ikusi behar dugu, esaten dugunean, adimen artifiziala zerri buruzari garen, ez? Eta gian arazoa da, ba, sistema lantzen ari diren beraiek edo horrelako gauzak, ez? Eta, bueno, bat, egia da, osa, oso herramienta potentea da, eta gauza askotarako gauza superonak egiten ditu eta laguntzen digu, baina hain potentea denez ere gauza txarrak egin ditzake. Orduan, egia da agian esfortzu gehiago egin behar dela hau analizatzen eta horrela, baina bueno, ez dut uste enpresa handi hauen jabeek izan behar direnek erabakitzen dutenak ea gehiago garatu behar dugun edo ez.
1: Erregulazioa zer asko hitz egiten da, beranduagoaz?
0: Bai, agian bai, gauza da oso azkar aldatzen dena dela, ez? Eta orduan harrapatzen gaitu pixka bat hor atzetik, eta orduan uste dut hori esan duena, ba, esfortzu handi egin behar dela horretan erregulazioan, eta bueno, eta ikertzenean oraino iritsi gaitezkeen edo ez, eta hortik dagoela orain lan asko egiteko.
1: Arritxu, askotan tokatze altzaizu, lanean zertan aritzen zaren azaltzea?
0: Bueno, pixka bat bai, gainera hau gertatzen da beti, ez? Zoaz leku batetara, eta ja norbaitek esatun du, venga, beste emakume bat behar dut, deituko diot berari, ez? Ja ezagutzen zaituzte eta beti kontaktatzen dizut, ez? Baina, bueno, ni beti prest, honi
1: buruzitzen. Berzio ezberdinak lagunei esplikatzeko...
0: Segun horiek hitz egiten ari zaren, eh?
1: Aitora tamonari esplikatzeko, lankidei esplikatzeko segiten ari zaren...
0: Gainera jendeak... Kostatzen zaio askotan, ez, jendearitza batzutan esaten diat, zer lagun batek, ez, zer egin duzu, justo egin du lanean, ba, ez dakit, lituanotik, ez dakit, ze izkuntzara itzultzeko, eta esaten, baina nola egiten duzu hori, zuk ezakizu izkuntza hori, ez, eta orduan, bueno, ziberzera esplikatzen ez duzula jakin behar, datu bak behar dituzula.
1: Dakizkizu izkuntza horren zenbakiak.
0: Hori da, hori da.
1: Gaur Bilboko egoitzan zaude, baina sari banaketa zure sorterrian izango da, Donostian. Zein plan daukazu orain, hemendik arratsalderako?
0: Ba, orain ja Leizter, hemendik ateratzen izenean buelta Donostira, pixka bat prestatu arratsalderako, eta listo, eta gero ba lagunekin eta familiarekin pixka bat ospatu.
1: Ah, bat duzu, otordu egiteko plana?
0: Ez, baina, bueno, improvisatua pixka bat, ez?
1: Ondo, ospakizun txikia.
0: Hori da.
1: Barritxu gete Gladisariaren irabazlea eskerrik asko eta gozatu gorkoa.
0: Eskerrik asko.
2: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu eus domenuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domenua. Bi, domenua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaraua. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
4: Zaren beldur.
5: ¡Ay! ¡Itxaron, badoa!
6: ¡Eh, Muskarrok! ¡Hartu!
3: Dino familia.
4: Zer jengo txetute horko oiek?
7: Gu vegano.
4: Bai? Haze pena.
3: Irengaren 25ean zinemetan.
8: Euskadi Irratia.

0: Zinemara sartzeko unea dugu faktorian, izan dira saiakerak, zinemaretoetan usaimenaren zentzumena txertatzeko ere, giari zor, soinuaren aurretik egin ziren, aurreneko esperimentuak, 1916 urtean, Pensilvaniako zinemareto batean, aize male baten parean, La Rosa Olioz bustitako kotoi hidrofilozko bola erraldoi bat jarri zuten, Rose Bowl, filma ematen zuten bitartean. Handik 13 urtera, 1929, New Yorkeko zinema batean, aretoa lurrineztatzeko sistema bat ezarri zuten, eta aire egokituaren azpiegitura ere baliatu izan da, gisa honetako usainak zabaltzeko, baina, egia da, oloro vision delakonek ez duela bide luzerik egin. Behar bada, batzutan, irudia bera nahikoa baita, atzetik dituen usain eta bestelako sensazioak zabaltzeko.
1: Me jode que se le dé tanta importancia al bigote. Claro, es que es muy fácil. O sea, pones un bigote y lo que está detrás no importa.
0: Culinary Cinema sailean gaur arratsaldean bibote dun Pedro Subijana, kelarreko chefaren figurari begiratzeko dokumentala estreinatuko da Pedro Subijana bibotea zaratago, eta ondoren iluntzean omenaldi afari bat egingo da antolatuta, edo ala dago antolatuta, Xero Driozola, nahiko zenuke baina, ez zaituzte gonbidatu, ezta? Egunon?
2: Egunon, ez dago gomidatua eta ez nahi ez nuelako bizek eta muga zuelako tordorrek, eta muga horren esi. Ez dugu gainditu eta lastima da oso goi mailako sukaldarien bizkar dagoelako afari honen antolaketa. Baina zinemaldian ez gaude, sabela betetzeko arima elikatzeko baizik, Maider.
0: Eta Xer, non etzaren egongo esan diguzu, ez diguzuna esan da, non zaude, nondik ari zaren gaur gurekin izketan?
2: Balegira, guzinaren festau ikuspuntu batetik ari gara bizitzen, kazetariaren betaurreko egin, baina otu zaigu ikertzea nola biziote duten zinemaldia etxe bizitza kursalaren aurrean duten donostiarrak, eta ala Eriki Jodiguatea eta baita berak bere etxerako sarrera behimendu ere. Erik, egunon?
3: Egunon.
2: Bueno, batzuk horri biltzen dira elkarri lekuak kendu nahian, ukondoak dantzatuz, alfombra gorrikoak ikusteko, eta zuk leio handi honetatik begiratu besterik ez duzu. Egiten alduzu hor pixkat gainbegiratzelana, ez dakite egun hauetan, ezagunik, famaturik ikusi duzun?
3: Bai, ikusi dugu hemen umeekin, eta bueno, lagun asko etortzen dira honea, eta festa eta lagaiten ditu gola, eh?
2: Tartean Aritz laguna hemen, hemen arrapatu du, Aritz egunon.
4: Bai, egunon.
2: Eta baita, gure irratera sartu ere, helen esan diazu, atzo gauen hemen nintzen, Eriken etxean, eta nori ikusten duen hemen luze, bat ere presari gabe.
4: Ba, hemen entzen Brad Pitt gutxinez ordu terdi, hola, entzen mundu guztia firmatzen, da argazik atatzen, da egia esan, guztua zehon tipu ere.
2: Txorien moduan goitikan begiratu eta baita ikusi ere, Maider.
0: Hori da, Erik, zer da San Ferminetako, ez? San Ferminetan estafeta kalean balkoia izatearen pareko zerbait, ez? Zinemaldian hor zeuek bizizareten tokian leioak izatea.
3: Bueno, ba, gutxi hora bera, ba, bai. Jende asko estortzen da, eta bueno, polita ikustea, ez, horrela etxetikan gauza hauek, ez.
2: Diferentzia da erik, zuk ez duzula, kobratzen hemen egoteagatik.
3: Bueno, batxutan agian kobratu inberda, baina.
2: Bueno, ematen du lehelakeria bat esaten ari nahi zela, baina zuk harreman estua izan duzu, egun hauetan, aktoreekin, aktore ezagun batekin behintza, bai, Rami Malek Oskar sari irabazi zuenarekin, afaldu egin zenuen. Ez mai berean, baina bai jatetxe berean.
3: Hoi da, jatetxe berean. Afaldu genuen, zatekan, bueno, hor gaude lanak egiten, dekorazioa eta hola zelai txikin, eta ondoan segon, eta ba hori, ba, beraren ondoan afaldu genuen, bera nahizun jende guztiakin afaldu, eta hor jarri zen, zeukan pribatu bat bera entzako, baina ez zun nahi, oza, etorri zen denokin.
2: Berekin argazki bat atera zenuen, ez dekero hori lagun artean asko zabaldu duzun, alegia, zuek ez, baina ni bai, haundi baten, aktore ezagun baten, alboan nago.
3: Bueno, bakarrik WhatsAppetik taula bidalidet, ez dakatza sozialak taula, eta baina, bueno, ilusioa ematen du, ez?
2: Normalean, kursalak badu berekin argia paretetan, ez egiten unauetan argi hori, argi horren batioak hazi egin diren, eta ez egiten horrek endredua sortzen dizuen bizilagunei, edo molestatzen duen horren beste argik?
3: Ez, polita da. Bakarrikan aste bat da, eta ondo bizitzen dugu hemen, aste hori.
2: Ez hauzen duzu, Pedro Subijana?
3: Ez.
2: Ez duzu ez hauzen, orain dibeintzat ez. Joanes Gorrotxategi, egunon.
5: Egunon.
2: Gorrotxategi abizen haundia dara mazu bizkarrean, zu Pedro Subijana ez hauzen duzu.
5: Ezagutzen dugu, bai. Nik pertsonalki baitare hor lan egin nuelako, baina bai nire etxona eta nire eta akin harreman oso ona daukalako eta nire txokinekin zeukalako, bai.
2: Eta justu ere gaur afaria, omenaldi afaria izango da, eta zuen bizkar geratu da, hain justu ere postre eramatea. Ezagut hori, hola gubion artean, marroia izan den, ala aukera hundi bat?
5: Alde bat edigan postasuna hundia izan da. Ola sentitze deu, bai nire nahi eta nik bai aita aletiken, baina beste aletiken baita presio handia, ez da, bakigulako zer esan nahi duen horrek, zen nire emango diogun, eta zer jende ongo dan hor, ez da, baina bai, postasuna baitare.
2: Asko hitz egiten da, sukaldaritza, euskal sukaldaritza berriaz, hain berri ez den horretaz, 50 urte betetzen baititu aurten, eta horregatik, omenaldia, balduzue barruan nolabaiteko arra sartuta legia sukaldaritzaz bai, baina euskal gozokintzaz ez horren beste. Uste duzu, behar bada itzalean zaudetela sukaldaritzarekin alderatuta?
5: Guztiz, bai irutzen zaitela baitare euskal sukaldaritzak baitare puntua handi bat egin duela, ez da, ba, atzo pelikula ikusi genuna ondarea uste ditzen adula, atzo ikusi genula, ba, hor ikusi genuen oso ondo nola elkartzen zian sukaldarik, Gipuzkako sukaldari hobenetarikok, Ramon, Pedro, Martin Brasatei, Andoni, denak elkartu ziren, torkizun politx bat entzako, ez da, eta bai irutzen zaitela gozo gintzaletiken ez dala hoi pasa, eta ez dala olako nibelik ematen, ez da, hemen sukaldaritzak nibela ondia daukea, eta hoi behaiek lortu dute, baino gozo gintzan kukure atletiken jartzen dugu, baino falta zaigu denak denen artetiken jartzea, eta hau, ba, sukaldaritza ez dela puntu bat aurrea ematea, ez da.
2: Hala ere izenik, kasu honetan abizenik balin bada, gozogintzaren inguruan, hola ezaguni balin bada, zuena da, esate baterako ariz, zuk gorrotxategi norden esan eta badakizu. Eta bere zor lanak jandituzu, seguru asko behin baino gehiagotan.
4: Aste honetan adibidez, ekartzituzten bonboi batzu, eta horrela, eta hoi dia rafagatxote, ozera, azkenian da guretzako joieria punto bat, ez? Bai, noski ezaguna, eta ia ondarea ez dara, ozera, ez da, Euskal Herriko ondarea ia horlako gozoa eukitzea, netzako, oain dago de gazta tarta mundu guztitika, baina ni uste hortikan gainea badagoela beste puntu bat asko ze altuagoa, ez?
2: Lehen bide nabarra esan digu, Erikek ez bakarrikan artea, ez bakarrikan lehiote begiratzea, festak ere antolatzen ditut etxean, da esan diazu, atzo festatxo bat izan zenuela, horrez egit postrerik izan zenuten, gorrotxategiren sorlan emat izan zenuen hemen eskaintzan?
3: Bueno, gorrotxategiako ez, baino bihar ekarriko gorrotxategiko tartak zeatika, garo.
2: Hori da ondo geratzea, joan esen aurrean.
3: Zugo miatua zeuden, atzo, zugo miatua zeuden, nire.
2: Zaila izango da, ez, abizen bati eustea, egia da zu oso txikitatik edo oso aztetatik aitarekin lanean aritu zara. Ez dakite aitonaren oroimenik baduzun, zematera nio duzun?
5: Nik bai badauket, egia esan nik, esan nire aitona hiltzanen hiltzala 2016an, ja bazan 4-5 urte atzemerrak intzebilela, baina bai dauketela oso oroitzapen on bat, eta netzat garrantzitsuna, beha hilda gero dagoen etorkizuna eta jendea, beak ezagutu zuen jende hori, nire gana, bai, familien gana etorri dela esanez oso mutil jatorala, eta ze etorkizun utzi duen, ez da, nik uste etorrekin gatzen izela, ze ez nuen posibilitate handik euki beakin, ba, harreman handi bat eukitzeko, ez da.
2: Batzutan gertatzen da, aita edo ama abogatu, aita edo ama mediku, eta gero semela bekera ala izan behar. Zuen kasuan ala izan da, pixkate presio pixka sentitu eta izan duzu etxean, ala ikusi, aita eta aitona eta nola aritzen ziren, eta gustatu eta horregatik ari zarete bidea hui jarraitzen.
5: Bueno, azkenen bai dala tradizion goza, baina gaur egun ikusten dugu zenbat gauza dauzkagun aukeratziko ez da, eta ikusten egia ba, pasteleri gozo gintzen mundun, zenbat lokal, zenbat den da izten ari dien, etorkizun hori ez duelako segitzen ez da, orduan bai nahizela setitu batez presioik gainen eukitaz, aukera asko eukizan ditu, bai nire aldetikan hasi nintzala beste gauza batzuk begira, baina etzean ez erregitka deitzen, aitekin hasi nintzen probatzea batik, eta nire gatu nintzen nire gustatu zitea dealako, eta hor segitu nahi nolako, baina bai ez dakiko menegan 10 urte eta jongo nahi zen, hori ez dagoet, nire ez dit presioik sentitzen inungo aldetiken, orduan nire bidea segituko, eta hola sentitu nahi dut, bintzat.
2: Bukatzera bezala, Eneko Atxe izango da sukaldari haundietako bat gaur gauean, oso hitz politak esan dizkugu, berarekin hitz egin dugu oso hitz politak, hori ere bala, ez, errekonozimendua alegia, hain ezagun diren horiek Gorrotxategi oso aintzat daukatela. Eta bide batez, zer da gaur gauen eramango duzuena, afari famoso horretara?
5: Bueno, lehenengo eskerrak eman eneko atxai, baki guze, sukaldari mota dan, ez da, hiru izarreko jatetxo bat eukita, eta euskal gastronomia indarra ematio noitako bat da, ez da, ez du beste bere sukaldea, ez da beste herrialde bateko gastronomia egiten duna, ez ez hemengoa da, bertakoa, eta hori indarra ondia eman zaio, eman bat zaio.
2: Eta zer eramango duz?
5: Orduan, ere postrea, bai izango ala, pixkat ezberdina, egia esan eguraldia aldetiken laguntza barrula, baino izangoa zaporea hierbaguna eta mentarekin mus bat, eta gero konpota, marruizko konpota batekin, orduan pixkat freskagarria, orduan egualdiak asko lagundu dugu. Uh-huh.
2: Erik, Aritz eta Neroni inbiditan, zukarreman zuzena duzu, labur Aritz, zinemaldiarekin zerbait eskatu izute, izan ere artista, baizare Erik hemen zure kuadro baduka, hemen bizta-biztan duguna.
4: Ba, hini artista nahi, soen dela goi urterik nuen hemen elegalelia, no kolor, grosen ere, justo paseo kolonen, eta margotzen asko nabil, behin margotu nun ere zuzenean artelan bat, hemen kursalean festivalean, justo, zinemaldian, eta aurten margotu de kartel bat, la bola negrako kartela hor, bere gezia, San Sebastianen sartzen zen gezioi bularrean, margotu nun odola, arroxa zen, hau pelikula, hau Los Javi zena da, eta odola margotu nun. Pixka bat, tensioan, zetik horrelako kriston kartela ja prestatuta, eta dena, eta argillakin, eta batian olako bakarrikan mantxa bat bota barrun, baina mantxa ondo eta bartzan, orduan. Eta ia zen ondo pasan nun, ondata zen, da, zik, dena ondo.
0: Ederki.
2: Oso ondo.
0: Maider,
2: esango iztut, itxas bizta dugula, kursalere, 50 metrora dugu, leioti begira.
0: Eutxi horri, hasier eutxi horri, eta amaitu horretik esan nahi dugu, biarre guardian pelikula bat ikusteko sarrera pareak ditugula entzulen artean manatzeko, beraz, biarre iruterdietan kursala hundian emango den On Behalf of My Son pelikula ikusi nahi duen entzulerik badaba, idaz diezagula 688-666-000-ra, eta ben bai, hasier, gozatu, orko biztak.
2: Bai, hori ingo dugu, eta eskarrak eman noski eriki, erik, eskarrik asko.
3: Zorratik.
2: Jones, mila esker da gustatu gaur gauean.
5: Eskerrik asko zuei.
2: Ariz, barkatu atrakoa, mila esker.
4: Eskerrik asko zuei, hau patzuek.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun guztioi, Nafarroako parlamentuan politika orokorreko plenoan hasi da oposizioaren txanda. Maria Txibite lehendakariak aurrez, sistema publikoaren defentsa egin du bere hitzaldian, ezkerraren balioak aldarrikatu ditu, eta herri lanetan gobernuak garden jokatu duela eta ez duela esku hartu azpimarratu du. Hitzaldiaren ondoren, legebiltzarreko pasilloetan ere, gobernua babesten duten alderdiek ambizio handiago eskatu diote Txibiteri, eta kudeak eta txosten baten irakurketatik haratago joateko, oposizioak berriz hitzaldi utxe egin duela dio, eta lekuzkanpo ikusi dutela Nafarroako lehendakaria Iruñera goaz parlamentura talde adierazpenak biltzera Aitor Perez.
8: Bai, ez ditu asetu bazkideak Maria Txibiteren hitzaldiak diagnostiko zabala eta egokia egin duela onartu dute oro har, baina ez dute erronka nagusiei emandako erantzunetan ambiziorik ikusi. Pablo Azkona geroa bai eta Mikel Zabaleta EH Bildu.
9: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Gure ustez, emandako erantzunen ambizio politikoa ez dago egindako diagnostikoaren mailan.
8: Zurekin Nafarroare kritiko mintzatu da Txibitek iragarri duen zerga erreformari buruzko momentuz akordiorik ez baitago. Oposiziotik berriz, duela gutxi, Javier Esparza UPN-eko bozera mailak hartu du hitza.
10: Navarra no puede confiar en la palabra de la presidenta del gobierno.
8: Zilatzekoa ez den lehendakaria dela leporatu dio Esparzak Txibiteri lehen minutu hauetan bi argudio eman dizkio horretarako. Batetik, bere esanetan, Santos Terdani lotutako ustelkaria kasuengatik presidentetzan jarraitzen duelako, eta bestetik EH Bildurekin izan dituen harremanengatik.
7: Gipuzkoako batzar nagusietan, Nafarroan bezala politika orokorrari buruzko saioa egiten ari dira. Einder Mendoza, aldu nagusiak azpimarratu du, Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pare dagoela. Biozientzien sektorean, 1000 lanpostu berriren sorrera ekarriko duen proiektua aurkeztu du, Biofoundry Irunen kokatuko den gune estrategiko berriarekin, azpiegitura zientifiko eta teknologiko berriarekin. Alzheimerraren prebentziorako zentro berria ere iragarri du. Langiretza eta elkarran azpimarratu ditu Mendozak behin eta berriz eta oso kritiko EH Bildurekin adostasunetik kanpo gelditu delako euren borondatez.
11: Zuen eskudago, dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea. 11, zifra mugatua. Edota nahiago duzuen, 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea. Denborak esango du.
7: Eta Eusko Legebiltzarrean urte politiko berriko ohiko lehen osoko bilkura ari dira egiten eta muturreko beroa dute izpide. Osasun sailaren datuen arabera, maiatza erdi aldetik abuztu amaier arte, 404 persona hil dira Euskadin beroaren ondorio. Ziaz baino, halako 3 gehiago. Euskadiko osasun zentro askotan aurtengo uda jasanezina izan dela salatu dute sindikatuek, osasun azpiegiturak klimatizatzeko, 63 milioi euro inbertituko dituela iragarri du Eusko Jaurlaritzak. Oposizioko alderdiek zehaztapen gehiago eskatu dituzte, baina Jaurlaritza behingoz reakzionatzen hasi dela onartu dute. Rebeka Ubera, EH Bildu, Elena Lete, EAJ.
12: Badirudi gobernua erreakzionatzen hasi dela. Ondo, ondo, posten gara. Baina, Osakidetza zer gertatuko zen, ezakigu.
13: Lan itzela daukagu, eta geratzen zaigu, itzeko. Baina hasiera, Ubera Anderea, ez dugu gaur emongo. Ez du zure iniziatibak emongo hasiera.
7: Gure eskuk 7 jauziz herri bat ekimen aurkeztu berri du Bilbon. Urriaren 25ean, 12etan eguerdian, 7 jauzien dantza egingo dute aldi berean Euskal Herriko 7 hiriburuetan, Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruñan, Gasteizen eta Bilbon. Dantzaren bidez, nazio sena biziberritu, lurralden arteko kohesioa indartu eta euskal kultura eta identitatea aldarrikatu nahi dituzte. Etorkizunara begirako hausnarketa ere partekatuko dute. Josu Etxaburu, bozeramalea da.
14: Urriaren 25ean plaza aterako gara eta dantzaren bidez egingo dugu elkarrekin komunitatea eginez euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz. Zazpi jauzien dantzak balio simbolikoa berezia duelako. Zazpi jauzi, zazpi herrialde eta jauzia bera erabakia delako etorkizunerako borondatea adierazten duelako.
7: Gure errepidezan, Lasarten oraindik auto hilarak daude, ene batean, kilometro batekoak dira Gasteizerantz, autobus batek gaur goizean izan duen ezbeharraren ondorioz. Euskal Meteen iragarpenak dio, temperatura altua itzuliko dela gaur, 30 gradura iritsiko gara itxasartzean, dagoeneko iritsi ezpagara, eta 35 gradura berriz barne aldean, egoaizeak lagunduta. Arratsaldean berriz, itxasartzean brisa hasiko da mugitzen, eta pixkanaga barne aldera zabalduko da. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Sidarirako bidaia, Xake produkzioak antzestaldiari esker, 8:00.
1: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
2: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Joanes batekin hitz egin du, Asierrek, Joanes Gorrotxategirekin, eta zinemalditik atera gabe Joanes ezagutzen ari gara aste honetan. Pasaden astean, hain zuzen ere kursalatari narrapatu zen bai. Etzen Joanes Gorrotxategi, ez Armintzen anaia.
1: Ez, etzen, Armintz, Joanes, ez. Hau beste Joanes bazen, auskalo, gero agian urte batzuk barru ere oso ezagun egingo da. Abizenik ez dakit, orduan, agian ez dugu asmatuko. Baina, gazte epaimahaikidea da Joanes, hori badakigu, kafe bat eskuan ezagutu nuen, orduan bakar-bakarri zegoen, honezkero lagunek ere egingo zituen, agian, eta hamarnaka pelikula ere ikusi ere bai, baina gure bere bizitzako filma interesetzen zaigu, dantzaria da, baletean hasi zen, zinean lan egin nahi du, baina oraindik ez dauka argi non, eta oso behatzaia, kalean gertatzen dena, oso ongi erreparatzen du, eta gustatzen zaio, historiak imaginatzean.
0: Zinemaldia udalekuekin lotu zenuen atzoa inoa, egon ote da inoz, alako egon aldiren batean izan ote da?
1: Zu udalekutan egontzea?
2: Ez naz inoz egon udaleko batean, ez, ni ez.
1: Baina lagunak errez egin goitu zuzuk Joanes edo?
2: Ba, depende, ikusi bat dut, osea, edo oso eraz egite ditut, edo pilo bat kostatzen zait, osea, norbait urbiltzea abisur gabe.
1: Bueno, hemen izango duzu bestelako lanen bat, pelikulak epaitu behar dituzu, pelikulak baloratu behar dituzu, zure zinez aletasuna zerotik amarrera zenbatekoa da?
2: Ni ez zinez nik jarriko nuke, venga, 8 bat, eolako zerbait, ze ez naz, osea, ni urtean zehar ez naz hainbeste juten zinemara, gustatzen zait asko zinema, eta gustatzen zait asko zineman historia, baina ez, egia da, osea, gehiago kontsumitu nezakela.
1: Ze motatako pelikula gustatzen zaizkizu?
2: Ba, niri gusto begira, guretzat, epaimekidentzat, epaitu bat egun kategoria bat da New Directors, osea, zuzendari berriak, eta hori niretzat da oso kategoria interesgarria, ze ikuste duzu jendea, dagoela gutxi gora bera gugauden leku berberan, baina lortu dutela zerbait sortzea, eta niretzat hori da puntazo bat, osea, ikustea zen motako lana egin duten, pues, berria, guztiz berria.
1: Zuretzako ere ideiak hartzeko, zer egin nahiko nuke? Zer egin nahiko zenuke zu pelikula batean?
2: Bai, osea, ikuste duzu, adibidez ikusi egun pelikula orain, da Jaime Lorente lehenengo pelikula, etzen dena El Malijo, eta, pues adibidez, pelikula honek zeukan, nire ustez gutxienez, pues estetika superlandua, edo como enkuadre batzuk que flipas. Eta, pues, juten zara horrelako gauzak atze eta esaten, ostia, hau polita da, osea, oso polita da, oso landua dago eta ikusten da maitasuna dago atzetik.
1: Beraz, pelikula batean inoiz parte hartzen balin baduzu, zertan lan egitea gustatuko litzaizuke?
2: Ba, gustatuko litzaizuke, edo zerbait egitea de, edo lokalizazioak, edo bestuarioa, edo alako zerbait, ez dut uste zuzendaria izango litzan nintzen ez, baina oso indeziso naizelako.
1: Erabakiak hartze asko kostatzen zaizu.
2: Asko.
1: Bueno, hori ikasi egiten da, eh?
2: Bai, gutxika. Eta suposatzen dut, ba, denoi kostatzen zaigu lapur bat. Así que, bueno.
1: Orduan, egongo zara, produzio taldean edo gutxi gora bera, gustatuko litzaizuke?
2: Bai, horrek interesatu egiten nau. Edo, aktorea izatea. Noski, beste aukera bat da, guztiz ez berdina.
1: Egun hauetan, Donostian bizitzen zaude?
2: Bueno, Donostian ez nau geratzen Orion, hemendik hurbil, eta, bueno, da, 20 minutu kotxe egunero. Ez da asko, eta ongi.
1: Zenundarra zehaztu joan, ez?
2: Ni sestaotarra naz. Bilbotik hurbil, baina daukat familia Orion, así que.
1: Ah, beraz, txeko familia etxea daukazu bertan, eh?
2: Bai, doko etxean, eta pues, oso praktikoa da.
0: Oso praktikoa da, bai, claro.
1: Joanes, oso ondo ulertzen zaitugu.
0: Familiako etxean eroso dago Joanes. Egingo aldugu galdera potoloa. Zertan ez daki Joanesek?
1: Iritsi dira lehen da biziko mezuak.
3: Labadora jartzen.
4: Jaten ona izangoa, baina sukaldaritzan ez du jakingo.
5: Plantxatzen.
6: Nik uste armairuak hasiera hasieratik muntatzen ez dakiela.
7: Ez daki txistu egiten. Du bainera ikasi.
8: Atordu prestatzen. Makarroiek eta tortilla txonbato prestatzeu, baina hortik aurra ez dauke gaitasun daundik.
9: Gidatzen.
0: Bueno, ba, badaukazu aukera oraindik, bihar arte, 6-6-6-6-6-0-0-0-0.
1: Gure erantzunetan, eta hau ere, agian ikerketa sozioleko baterako emango digu, oso aurreritziz betetako erantzunak ditugu,
0: Ja, estereotipoek.
1: Bai, eta gu ere, bai, baina konturatzen ari gara, bai, ez. Eta, behita, ba, esango dizu, eta aurreritzi bat baldin bada gaztea da, Joanes, etxetik kanpo dago aste bete, zerrez dakien galdetuta zer erantzungo luke. Ba, venga, esango du, emango du pista bat.
0: Emantzazu.
1: Dantzaria denarekin dauka harremana egiten ez dakien horrek.
0: Gorputzarekin orduan.
1: Gorputzarekin.
0: Gorputzarekin.
1: Osa. Gorputzarekin zerbait egiten ez daki.
0: Ez daki.
1: Ja sta.
0: Listo. 688-666-000. Beira, itortuko dugu gu ez garela baterea bilak, ja sareetako tendentziak eta harrapatzen ainoa.
1: Bueno, zure gatik itzegin, Maider.
0: Bueno, ba, nire gatik itzingo dut, baina Erik Aznalek esaten digunean, bideo viral hau eta ala gelditzen gara. Ze bideo viral?
1: Zer da viral ez hori ez?
0: Bai, guk ez genuen ezagutzen, egia esan, azken asteetan viralizatu den bideoa. Baina Euskal Parodia bati esker ezagutu dugu. Hori gertatzen zaigu, ba, beti zapoak bezala atzetik goazen hoi. Baina, azaldu dezagun aurrena inoa, gu bezala enteratzezten jende horrentzako, ze gertatu den azken orduetan, azken asteetan.
1: Ze gu ez gara enteratu, baina Maider, abuztuaren 28an, Espainiako kaino familiak bideo bat igo zuen Instagramera. Gehiegi pentsatu gabe, hori ikusten da errealizazioan, bertan euren oporlekuko estampatxo bat ikusten da. Sei senideak, euren guraso eta hainbat lagunez inguratuta, kantuan ari dira. Eta horietako batek gitarra du eskuetan, amak den emanda dantzatzen du, eta gainontzeko gaztek ahotxo urratu beharrean abesten dute.
0: Ze ari dira besten?
1: Ba, Disneyko klasiko bateko soinu bandaren gaztelerazko bertsioa. Mm. Bromas aparte talearen La dama y el vagabundo. Hauxe da, 40 segunduko pasartetxoa.

0: grabatzen ari denak irudian dan hartzen du, ez? Txandan.
1: Bai. Eta poloak, altzabeixak, nautikoak oinetan, nola esan, estereotipoek ideologia zehatz batekin lotzen duten jazkera dute. Eta buruan noski, hileko raia txaka, ondo markatuta, eh?
0: Hauek dira, beraz, Natalia, David, Álvaro, Javier, Miki eta Pepe Kaño, anai arrebak dira.
1: Bai, enbido sei taldea nahiago baduzu, eh? Ze etxe giroan abesten dute, baina nahi lukete gisa honetan ibilbide profesionala egin. Enbido 6.
0: Enbido 6. Eta ze pasada Kaño familia honekin?
1: Ba, Kaño familiarekin oso biralak egin direla, eta gertatu da, ba, sarean izugarri zabaldu dela bideoa, eta jendea musika talde talen izen hitzekin hitz jokoak egiten hasi dela. Adibidez, beraik espainiarrak dira.
0: Bai.
1: Eta izenak ere gazteleraz dira. Adibidez, Jarabe de Padel,
0: Jarabe
1: La Patilla
0: de
1: Bangkok, Red Hot Chili Peppers.
0: Bueno, guk aitortuko dizuegu hau gertatzen ari zenaren arrastorik ere ez geneukan, baina beste hau ikusi dugu eta orain enteratu gara.

0: soinua berbera da, ez? Baina iruditen ikusten denez berdina.
1: Bai, antzeko abe, baina ez berdina, eh? Parodia bandola bait, Gernikako askatasunaren aldeko borrokalarien eskultura dagoen plazaren pareko eskaileratan eserita dago gazte kuadrilla bat, Kaino familiaren postura berean, eta bideoan erreproduzitu egiten dute, hauek, ba, keinu, hauen keinu eta mugimenduak bat dantzan, beste oihuka, ezagun egintzegu, lagun bat, alki bat, gitarra bat, bailitzan jotzen.
0: Ja nire Arrizabalaga, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Zuzara, bideo horretan gitarra jotzeko itxurak egiten ari dena, eta zuen bideoak Kaino familiaren abezala viralizatu eginda.
2: Bai, izan espero barik izan da. Osa, espero saiatu ginen, gaztegune izan zan horretik eguz zapiak eta justo Belarri Jana podcastekoak etorri ziren, ba, gazte asambladako testu inguruaren inguruko bideo bat egiten, eta horren aitzaken esan ba, viralizatzeko edo bideoa gehiago zabaltzeko dengo dugu beste bat. Ekuse genuen, ba, familia honen bideoa virala zala, imitazio bat dugu azizela, eta genuen, bueno, gukai engo dugu imitazio bat, igo genuen atzo, eta ia bost ordutan undaztak zan mila visualizazio, eta justo orain begiratu zenbadeko zen, eta idu milatik gora. Orduan, ba, bueno, elburuak beteta, eta elburuak bete baino gehiago.
0: Ja, noiz igo zenuten saretara?
2: Atzo bertan, atzo bertan izan zan, eta lehenengo bideo igo genuen aurreko egunan, eta ba, horrezunaz betiko lehenengo bideo horretan apuratak saltzen genuen gure desalojo prozesuaren inguruko informazioa, gaztetxearen historia eta zakizat, eta arregua, bueno, betiko ikustaldiak uki bazen, eta bigarren atzo enunean, ba, batean izin zen, ordu gutxiren buruan, komentario piloa, ba, itzoko berdinak, baina euskarazko dekin, eta bueno, horren aitakian jendea sartu da beste bideotara, bai, orduan bere funtzioa bete du.
0: Larun bateko Gernikako gaztegunean egin zenuten bideoaz, zapi eta guzti, zein zenuten, momentuan improvisatu edo gauza landu bat izan zen?
2: Ez, oza, guztot nabaritzen dala nire gitarra, nahiko improvisatua izan zala, ba, aurtu genu zen batzuk, jarri genien hor, ikusi genuen bideoa momentuan nikenean ezagutzen, bueno, ezagutu ikusi bai, baina ulertu ez zegatik izanen jamatu, eta grabatu genuen, eta ba, hortik itxira igoterako, ba, famatu izan. Orduan, ba, bueno, apurat gure ustez bez, pero barik, gero komentarioa tambe, ba, denetariko jendearen gana heldu da, Gernikako jendearen gana bebai, eta azkenan funtzio hori izan, eta batan ba, Euskadi erratian gauz, baina, bueno, bideoak tresna moden ulertzen dugu, eta honek berez ezteko oso mezu politikoa, ba, bai, nahi zagunin txatira bat, ba, udalak nahi duen gazte ereduari gazte kaietan o gaztea politikoak eta gu justo kontrako gara, orden horreko behapurat grazia itzen dugu, eta gazte politizatu batzu, gazte batzu mugitzen dizenak herria, ba, gaztea politiko horrekin mitatzea, horti datortu mezu apur bat.
0: Egia esan, Janire, eskertzen dizugu aitortza, zeguk ere grazia berezirik ez genion ikusi bideoari, gero ohartu ginen arte, behar bada iruzkinetan dagoela, ez, txispa, eta zuenean hori gertatzen ari da, ze kasu honetan euskal izenak erabilita, erabiltzaile asko ari da txisteak egiten, zuri zein gustatu zaizu gehien, nola bakarreman nabarmen dukaltzen eguke?
2: Joa, ez da getikusi dozen, baina Andonio Jokier Iberak parrafo oso bat, ama, zeu zer izenekin, eta bat beste baino hobea iruditzea tegizetan, ezke, hainbeste dauz, otoit, ezke hankristori behin dotzie, bezatu gulegori bekritikatu batuk egiteko erabilio, ezke, pasada bada, zen badauten, aztetara begiratzen, eta wow, o sea, gente hasta que se la ocurrencia aquí en la web mañana Nick Barpilla indoteis esa mira la señora
0: Neguri Gorriak, Veri Charrak, Ruper Poloroika, Nena Lacoste, Apaiseta Maider, Opus Lester,
1: Merina Dor, Iñaki Mikel Urdangarin, EJ Martina, Jenko eta Peio, oso onak.
2: Bai, bai. Monologista pilla de cogos.
0: Ba, Janire Arrizabalaga, eskerrik asko, zuen bideo viralaren berri emateagatik.
2: Bai, eskerrik asko zueri, eta bat ez behar ipatu nahiko nahan hori da. Osa, bideo virala ondo dauela eta barreita ondo dauela, baina hau zeu segatik egin dela, eta izan dela, ba, desalojo testunguru baten gauzelako, eta horretarako tresna moduan erabili dugula bideoa. Ordenalba dugu zabaldu gure mezua, olako tresnen bitartez eta erakutsi ba gure gaztetxean egoera bastante larria dela eta desalojo baten gauzela eta gazte apolitiko horreri kritika baten alda batzagu, ba, eskertzen da.
0: Ba, Janire, eskerrik asko, eta ondo segi.
2: Bai, eskerrik asko, agur.

0: Igande honetan astigarraga, 26. Sagarruzta. Sagarraren jaia. 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
1: Kondaira batzuek itxigabe utziko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11tik 26ra, aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan, eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
2: Irailaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.org.
3: Gau pasa.
4: Guk pila guztiak kargatuko izkizu.
3: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
3: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. 10:00 laurden gutxitan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.
7: Beñat Albizu Etxeberria, kaixo egunon.
8: Egunon.
7: Zer moduz?
8: Ongi. Itxi berri, esik egon ba.
7: Ondo. Euskat impresionatuta bezala, ez? Sumatu zaitu eta ondia eta iruditu zaizu estudio.
8: Ba, lekua bai, eh? Ia esan leku txiki batekoa nahi, zerri txiki batekoa, amaiorkoa, eta ia erran bai, leku nahi kondia bai.
7: Bueno, anxorro xinen izango zinen behin baina bai agotan.
8: Ba, normalen olakotan, xorro xingokin hitz egitekun, beti telefonoz. Orduan, anin, situ denez egona.
7: Gauza bera da, azkenean. Irratian batean eta bestean, haundi edo txiki, eh? Batentzako edo umilarentzako, berdin-berdin egiten dugu mimoz irratia batean eta bestean. Beinat.
8: Pues bastan naiz, ba?
7: Nola etorri zara, mai urtik miramona?
8: Kotxin amakin, eta, oixe, aiatu gara, ez dela gutxi.
7: Iritsi zarete, ez zara mendiz etorri ez, korrika?
8: Ez, jarran, ba, tirada, eta furtsiak aso gaur kotxen.
7: Igandean gorbeia suzien mendi lasterketa daukazu, laburra ingo duzu, ez? Ibilbide laburra ingo duzu?
8: Laburra baita irukua da, baita batekoa, bai, bai.
7: Bai. Baina, zeuek laburra ditzen diozu horri.
8: Bai, berez lasterketa luzea, goita mabiko izaki, ba besteak ya laburra dira.
7: Eta gainera, lortu beharreko puntuak ya lortu dituzu, beraz. Bueno, Skyrunner World Series txapelketarako txartela badaukazu.
8: Bai, finala urrian izangoa, eta hori, bi lasterketa honenek puntuaz dutenez, ba gorbeian ez dut punto beharrik, orduan, bueno, kozatzea.
7: Nola joaten da bat, alako lasterketa batera, ia puntu beharrik ez duenean?
8: Ba, lasaia, ia esan, bai, hola joaten zara, pues beste gabe, lasterketa ona txukuna itera, ez da, sensazio bila, edo, bueno, guztak horri itera, eta hori, ba, zean horin goiz paso ona pasatzea.
7: Bai, ezin duzu ia puntu gehiago lortu ze, bi emaitzarik onenak hartzen dira kontutan, puntuak pilatzeko, eta zu ia bitan irabazi duzunez, ia bi hoiek kontatuko dizkizute, eta, ez, ja horregatik barruan zaude, Washingtongo eta Italiako garaipenekin.
8: Oida, suerte daukin, no, suerte ez dakit nola daitu, hori, Washingtonen eta Italian nahi kongatia atea izen dena, eta hori, gorroiara zentzu hartan lasak egizten ez.
7: Washingtonen abuztuaren batean izan zinen, irailaren bostean, Italian irailaren bostean, azgaitezen Washington dik, Beast of Big Creek, 70 urteko historia duen mendi lasterketa ospetsua da hori.
9: Welcome back, Skyrunners. We're in the USA for the only North American stop of the Merrill Skyrunner World Series this year.
7: Elinor mendia igotzen da, lasterketa horretan, mendi oso ezagun omen da, baina guk ez dugu ezagutzen beraz zuri galdetu nahi dizugu, nolako mendia ote den, nolako parajeak ikusi dituzun, beinat?
8: Ba, preziski lasterketa hontan gutxitan eukitzen dugun zorte eukinon, eta ba, aste bete lehenago bertan egotea, eta lasterketa pixkoti bilbidea ikustea, ez? Normalen beti lasterketa guztitara bezperan edo bi egun lehenago iristen gara, eta ez dugu sekula aukera, ez? Horako lekuak eta ezagutzeko. Hontan ordea bai, aste bete lehenago ja bertan egon nintzen, eta hori suerte izan zen. Eta ia esan, ostia, leku oso polita. askotan ez dakit, estatuatuak, aurritzin gatik edo leku zelaiak edo lehorra bezala hartzitu, baina, bueno, hain handia denez, ba, deneti dago. Eta ia esan, lekua oso polita. Pinadi asko, eta bai, polita lare.
7: Aste beteko egun aldei horretan segintzen nuen, gero lasterketan egin beharko zenuen zirkuito bera, entrenatzeko?
8: Bai, hori da, hori, posiritxin ginen 4-5 egun lehenago, eta zatika lasterketa ikusi, egun batean erdia, urrengoan azkeneko erdia, eta horrela. Eta ia esan, bai, oso ondo torri zen, bai, lasterketa ia ezagutzea.
7: Ondo, oso ondo, ze 23 urte zazpikoetan txapeldun izan zinen, eta absolutuetan 5. bainat.
8: Bai, hori da, hori da, hori. Bai.
7: Arrituta zeu ere edo ikusten zenuen aukerak izan zenitzakela?
8: Justa, bai, lasterketa hasi horretik igual ez nuen hain aurrean egotea espero, baina, bueno, behin ja lasterketa hasi zela, eta, bueno, pues, gorputzaldi honan eukala ikusita, pues, bueno, ikusi nuen aurrean egoteko aukera neuzkala, bai.
7: Sailkapenean ia denak estatu batu harrak dira, baina tartean irakurri ditugu, hainbat euskaldunen izenak ere, Ibai Angulo Urrestilarra, Ainhoa Garikano Tolosarra, Nerea Urteaga Zumaia Erara ere bai, mendi lasterketetan euskaldunak beti nabarmen?
8: Bai, eta batez ere nik uste eskairranin zirkuituen edo, bueno, olako tamainoko eta motako lasterketetan euskaldunak beti hortara lotu izan gara eta presentzia handia dugu bai.
7: Hau Washingtonen, Washingtongo garaipena buztua izan zen, eta handik hilabetera irailaren hasieran, Italiako Alpetan, Val Serinan, beste garaipen bat.
9: This is the MAGA Sky Marathon. Welcome back, Skyrunners. We're in Lombardia, Italy, for another spectacular stop on the Merrill Skyrunner.
7: Honek ere izena oso jankia dauka, ez? MAGA. Horren badakizu Trumpen leloa dela MAGA, baina ez hau. Italian jokatzen da, MAGA Sky Race, mendila esterketa.
8: Bai, bagian sobera jankiaz izena, baina, bueno, bai, ez zun deus ikustekorik zorionez, eta bai, lekua, hau bai, ba, hau bai aparteko, ez? Alpe gazkenen beti, kristo menditzarra dira, eta ikusgarriak, ez? Orduan, bai, lekua eta bai egon aldia, dugun horiek espezialatea ziren, ontan gaina lehenengo aldiz Euskal Selekzioekin korritzeko aukera eukinun, eta ja bakarrik horrekin ja, pues, garaia sentitzen dintzen, ez? Eta, gero lasterketa ere ondatu da zen, hasi que, dena ondo gaia.
7: 23 urte zazpikoetan zegoenena, irabazle eta sailkapen orokorrean bigarren.
8: Hoxe, ontan adibidez bai, aurrekoan ez bezala, zirkuitoko, eskaieko, eskairraineko lasterketak banatzen ziren, horaita esan da. Helduek lasterketa luzeago bat egiten zuten, eta gazteok beste bat. Orduan, egia da, pues, bigarren posturi, igual ez dela, Washingtongoa bezain, ez da git, garrantzitsua edo, bai. Ez doi beste pixu, baina, bai.
7: MAGA, MAGA da igotzen diren mendien akronimo moduko bat, ez? MENA, ARERA, GREM eta ALBERN, ezakite, aipatu duzu bazterrak ikusgarriak izan direla, ze karriko zenuke handikona, zeneiko zenuke hemen, amai urti gertu.
8: Fua, igual hango harri sensazio, ez? Azkenen hemen ere bauzkagu mendia harritxuk, baina preziski baztanen ez hainbeste, ez? Orduan, harrik zentzu hortan guztien zaizkit, eta beti mendiei ez dait. Ikusgarritasun handi ematen diotela somatzen dut. Eta hoxe, harrik.
7: Harriak. Igandean Gorbeia zuzienen izango zara, aleginduko zara irabazten, naiz eta beharrik ez duzun, eta segurasko lasaiago joango zaren, eta esan duzun gozatzera joango zarela, baina ez dakit.
8: Zaiatuko naiz, pues, beti ezala karrera hona egiten. Karrera ona zer den, pues, ja momentu ikusten da, ez? Pues, batzutan aurrerago, bestetan atzerago, baina, bueno, gehiago ez da hit. Nire karrera egiten eta errendimendu ona ematen, eta ez hainbeste pues, postuan, zerratuko naiz.
7: Ze bestela zenbat lasterketa ditu munduko kopak?
8: Buah, ba, elduenak farrasta, ez da gidean 20 piko, eta gaztena zeze gutxixago, 10 batola. Bai.
7: Eta nola funtzionatzen du honek, ze ez tira denak egin behar, ez?
8: Ba, elduena kriston jalegoa da, eta guaindik nik ere ez dut elduena ondo ulerten. Nonbait ere, egin behar dira, laula esterketa gai finala.
7: Bai.
8: Baina lau horietatik, bi izan behar dira, gometxa gorridunak eta bi gometxa txuridunak. Olako zerbait.
7: Bai. Aleia, bere izita daude, bai, kategoria ezberdinetan lasterketak.
8: Bi multzo daude, eta aukeratu erretuzu multzoako ezetik bi.
7: Bale.
8: Eta gero gaztena, pues, simpleagoa da, ez? Amar lasterketa dauzkazu aukeratzeko, eta nahi adina egin ditzakezu, baina puntuatzeute beti bi honenek. Eta gero finala. Orduan, hoize, osa simpleagoa da, ez ari bili behar multzo batekoak edo besteko dautatzen, baizik eta, bueno, bi egin, gertuen tokantza izkizunak edo beto tokantza izkizunak, eta ez da.
7: Hori izaten alda, irizpide nagusia?
8: Bai, egia esan ez pasaizu bestelako laguntzerik ateatzen gertuna daudenak eta listo. Bai.
7: Zuhartu Washingtonera izan zara?
8: Bai, pues, hortan eukinunako zortea, pues, nola biteko laguntza eukitzeko, eta pues, no, aitzaki horrekin joan ginen, ara daño. Bai.
7: Hori ze izan da, hola, espero gabeko zerbait edo asko borrokatutakoa bainat?
8: Pues egia esan espero gabekoa. Urte hasieran ez dakit urtarrian edo eskairranin berak gaztentzat ez dakit beka moduko batzuk zabaltze dituzte eta pues, aukeratu behar duzu edo eskatu behar duzu hiru lasterketetara joateko noraitaren eta pues, beka nahi duzula ez eta azaldu behar duzu ze hiru lasterketa eta horietako batean Washingtongoan alegia baiezko eman ziaten, así que...
7: Zu jarri zen nuen bada ez badere, ba, Washington jarriko.
8: Oixe, oida, badaki...
7: Washington jarriko du bainera, azte bete horreti joan nahi dudala entrenatzeko.
8: Bueno, pues, es que badaki gorbeia ez diotela emango. Esango dute, bueno, zu han bertakoa zara, eta orduan, pues, hor konpon. Orduan bai, pues, alik eta urrutina jarri eta atea zen.
7: Ze ongi. Washingtongo aipatu dugu, Italiako ere bai, gorbeia igandean izango dena, eta Oksitaniakoa, Georges Dutagn, lasterketan erartu duzu parte?
8: Bai, hori maiatzan izan zen, eta bai, hori ere bai iaz jagin danun eta aurten pasua berriro lasterketa zei, gustoko nuelako eta kopako azelako bai da egin genuen eta hori ere nahi kondo bai, ongi.
7: Ongi, gero finala aipatzen duzu, ez? Hor badago finala eta zuk esan dugu, ja sailkapena eskuratu duzula, noiz eta non izango da final handi hori, azken lasterketa?
8: Urriko azkeneko asteburun. Justo ordu aldaketan aste hori hortan, ordu eta gehiago keko dugu logiteko, eta astuia esen, sobre Eskorbio.
7: Izan zara, ja entrenatu zara, paraje bietan?
8: Bai, iarran lasterketa iaz ja ingenun, eta duela nik uste irurtere bai, ordu, bueno, ez aguna zaita, asike, hobeto, eta gertu ere bai, hori ere bentaja da nik uste ez. Azken nien gertutasun hori, pues bai, kotxen joatea eta bioia ezartu behar izatea, ongi atorkidu.
7: Eta, ze asmorekin zuaz? Amaierako sailkapenean ze postutan geratu nahi zenuke?
8: Ba, ez dakit. Azkeneko astetan ibarai buelta gehiago mondizkiot kontuen eri. Bine, bueno, saiatzen ari nahi zoain bai hortan gehiak ez pentsatzen. Eta beste gabe, pues, azkeneko hilabete hau alik eta lasaien egon, alik eta gauzak txukunen egin eta listo. Egia esan, oza, urtea esian ez nun nere burua gora ontan ikusten, ez, hori, pues, punto topekin eta aina hurren, horren, bueno, pues jazta, pues, temporada akizan den moduan, ja, ongi etorri ezango da, esik ondo.
7: Ze ondo, ja, elburua beteta zaude, ikusten zaitugu, hola, ez, elburua beteta dauzkazun sensazio onarekin.
8: Bai, oza, urtea ia dagoeneko amarrekoa ez, baina, bueno, behatzikoa da.
7: Bueno, horrek behar ikusten zaitugu, hola, ez, elburua beteta dauzkazun sensazio onarekin.
8: Bai, o sea, urtea ia dagoeneko amarrekoa ez, baina, bueno,

0: Lasterketetan ikusi zaitugu berako mantxale mendi elkarteko elastikoarekin, Nafarroako eta mendiko euskal selekziokoarekin ere bai aipatu duzu, baina ez dakit ba besletzarik baden alakoetan hori.
1: Egia da, mendiko lasterketetan ba beslen kontua ez dakit nahiko kontu, ez dakit, gora beratxua ez, azkenen ez da oso kirol berrik arte bederen, ez da oso kirol profesionalizatu izan, eta nahiko zaila izan da, pues, ontik bizitzea, ez. Mm. Orduan, bueno, pas nik uste egoera hori aprobetxatuz, ba, beslek ere, jakin izan dutela, ba, jendeari, netan eta kontratu nahiko simpleak emanez, onartuko zutela, ez. Netan eta listoia, ja berez bajo dagoelako, eta hori ikustu dut, vamos, oso nabaria dela gaztengan. Mm. Ez da, pues, netan eta bakarrik, ba, besle bat eukitzeko, ez da dit, ospe horrengatik, karamelo batengatik saltzen garela, ez? Gaztek, eta hori babeslen partetik ere baliatze dutela ikusten dut, ez? Badakite dozen gauza eskenita, normalen jendeak onartuko dula, eta hori, ordu, bueno, guain arte beti Nafarroko federazioen partez babes sondia eukidut, berrik ere Euskal Selekzioekin korritzeko aukera, eta, ba, bueno, mantxale... Zait, korrika hasi nintzenen, bereekin hasi nintzen, eta, ba, kriston pozadan etako, pues, ori, munduko kopa baten eta bar, pues, bere kamisetakin korritzea. Horro, bueno, momentu zoixe.
0: Sí. Nolatan hasi zinen mendiko lasterketetan? Hogeita bat urte dauzkazu, noiz hasi zinen?
1: Ba, amabos bat urtekin, amalago amabos. Ba, ez da, nik uste gazte asko bezala futbolaz nazkatu, eta beste zerraiten bila, ba, bueno, pues futbolean aurre denboraldietan eta hola, pues korrika egiteko ohitura eduki nun. Eta gero eta korrika gehiago egiten nun, gero eta futbola gutxiago gustoko nuen, eta toixe, kambioa eman genuen, pues hori, 15 bat urtekin.
0: Uh-huh. Eta ikasketetan ondik nora jo duzu orain arte?
1: Ba, oain berriki bukatut dietetikako goi maila, eta aurten hasi naiz nupen jarduera fisiko eta kirol zientetako gradua.
0: Uh-huh. Pentsatzen dugu zure burua asko zaindu beharko duzula, ez?
1: Bai, saiatzen naiz egunerokon alik eta, ez da hit, burua uste gutxienekin alik eta hobetoen eramaten dena, ez? Pues bai, beharra dina edo ala dina deskantzatu, eta pues, elikadura gehiagi, oza, burua uste gehiagi gabe, oza, gauzak txuku nahin.
0: Parrandak adibidez, bai? Nortuta?
1: Bai, bai. Oza, jabeten behin, bai, oza, ez naiz aste burua ateratzekoa, baina ez bakarrik kirola batik, eh? Nik uste izakera batik ere, iabetin behin eginta, iabetin bi eginta, aski dela. Bai.
0: Bueno, laina esaten dute gainera, ez? Gimnasioek hartu dietela tokia parrandei ere. Gimnasioak eta gorputza zain duta lantzea direla orain gazten lehentasuna, zakit hori sumatzea dut duzun zukere inguruan, bainat?
1: Bai, gero ere ikusi behar da, igual gimnasioa jaten duen jendea da, gero parrandan ateatzeko ere, bai, ez? Orduan, bueno, hori are larriagoa da, bai.
0: Eta burua, ze burua ere landu egin behar da?
1: Fua, asko, egia esan, bai. Aurten igual leuki dudan, ez da hit, obekuntzaren edo saltuaren edo, bueno, deitu nahi duzu bezala, nik uste arrazoia hori izan dela. Aurten lasaiago edo bizina ez da, pues horren ari nik uste pues, gauzak obetu atera direla.
0: Zergatik bizizara aurten lasaiago?
1: Pues amaigorera bizitzera joan gara lako, iaz behintzan bizin nintzen, bueno, familiakin batea, bueno, behintza labaien sortu da naiz, eta bueno, ba, bertan azkenik urtek nahiko mugituk izan dira, eta urten ba Maiurrea joan gara bizitzea eta ba asko lasaiago bizia eta zentzu hortan pues ongi etorri zait, baia.
0: Irakurtzeko zaletasunik balduzu?
1: Bai, bai, ia san bai, gustatzen zait. Zait irakurtzea bai.
0: Ze irakurtzen dituzu? Ze hizkuntzatan liburuak?
1: Ba, normalen bat euskeraz eta bat erdeaz. Osea, martxari jarraituz, pues hola bi hizkuntzetan irakurtzeko joera hartzeko eta ez beti izkuntza batea edo bestea tiratzeko tendentzia.
0: Hmm. Zer izan horrein irakurtzen, bainat?
1: Ba, iesan, abuztu bukaran ja ez nakin zer irakurri, eta kurtsasirakin eta abar lanaiko nahixen enbilen, eta ez nakin zer irakurri, eta han, pues, etxeko liburutegin liburu bila hasi nintzen, eta batxillergon bializiguten irakurtzera liburu bat, Mil soles esplendidos, eta pues, ekialde urbilan kokatua dago, eta guen berriki, pues, gauza asko gastatzen egin ez bertan, pues, liburu hori hartu nun, eta hoxe.
0: Heldu egin diozu. Ja irakurria daukazun liburua da orduan.
1: Bai, oida.
0: Bai. Eta, zinemara joateko iturarik badaukazu?
1: Ba, ia esan, bate, ia esan oso gutxi. Eta,

0: zer laguntzen dizu egunerokotik ies egiteko? Zetien asko korrika egitera ateratzen da, baina noski zu entrenatzen ari zara.
1: Bai, saiatzen naiz, justo hori, askotan entrenatzera joan behar dudala sentitzen baino, kirola egitera joaten ezela sentitzea. Noitaren hori ere nolait bideatzea, ez? Ez egin behar dudan zerbait bezala, baizik eta, bueno, epe luzera ere gustatzen zaidan zerbait bezala. Eta gero, ba, deskonektatzeko, ba, gehien bat hori. Bai, irakurtzea eta bai asko pues, lagunekin egotea. Mm.
0: Noiz entrenatu zara azkeneko aldiz?
1: Gaur goizen.
0: Ze buelta egin duzu?
1: Ba, txirrindula hartu eta amai urtik Doneste bera, eta buelta. Ixa.
0: Eta buelta, eta gaurko lanak ja egin zatemango dituzu, edo arratxaldean beste pixka bat tokatuko zaizu?
1: Ez, listo. Ea, eguneko egina, atxaldean, deus, etxea joan, pixka ikasi eta ixa.
0: Eta bihar gehiago?
1: Bai, a ber, egia esan larun baten lasterketa izaki, ba, aste honetan ez du gozaskorik egiten. Egia esan, ba, gutxi entrenatu, albezain beste deskantxau, eta bueno, ba, eta ondo jan, hoxe beste ikaz, aste honetan.
0: Ba, baina talbizu Etxeberria, zorte hon aste buruan, iganden esan dugu, baina larun batean da, ez, Gorbeia Zuzien.
1: Bai, hoi da.
0: Larun batean, Gorbeia Zuzien. Ez duzu punturik behar, ja dagoeneko Asturiasen jokatuko den finalerako txartela baduzurako, baina gozatu larumatekoa.
1: Ba, saiatuko gara.
0: Eta zorte hon hemendik aurrera.
1: Mi esker.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Fresko.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian. Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEko homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
8: Euskadi Irratia.

0: Arraroa da, hau egin gabeko egun bat egiesan, goizean lanerakoan, autobus geltokian, kafe makinaren aurrean, edota ogia erosteko dendaren kanpoaldean, itxaron egin behar zaten dugu maiz. Zain egotea, aterpen egokitzen bazaizu, baga itzerdi, baina bataz ere espero gabe luze-luzeak diren oiek dira desatxeginak. Gainera, egun ez daukagu, aurrean bakar bat egoteak suposa dezaken denbora galtzeko bat ere pazientziarik. Dagoneko egin alduzu, eguneko lehen hilara, zenbat lagun izan dituzu aurretik? Burutazio hauek inoigo satrustegiri jarri dizkiogu parean gaur. Noiz hasten da hilara bat, inigo, hilara izaten?
1: Hilara egitea, zain egotea da. Hori da gogoetaren lehen ondorioa. Aldiz, zain egotea ez da beti hilara egitarekin alderantzik agarria. Hori da bigarrena. Ekar dezagun adibidetara. Euria egiteko zain egon gaitezke, baina ez dugu hilaran egoteko beharrik horretarako. Aldiz, norbait ilapaindegian sartu eta galdetzen duenean, nor da azkena? Asumitzen ari da bere txandaren zain egon beharko duela, eta fisikoki hilara batean jartzen alda, edo ez, libre dagoen eserlekuan jarri daiteke, tokian tokiko koden arabera, baina hilaran beti ere. Eta hor gogoetak eragiten duen beste galderetako bat. Zer da hilara bat? Euskaltzaindiak kasunetan ez da bereziki lagungarria. Honela dio, hilara, errenkada, erronka, atxez. Definizioz beraz, hilara sinonimoen multzo bat besterik ez da. Itzen hilara bat. Eta ez du zehazten zenbat kidek, gorputzek, gauzek osatzen duten eta nola. Eskerrak elean itzagaren. Raeren iztegiak dio, pertsonen edo gauzen zenbaki batek osatzen duen lerroa dela hilara. Tira, forma geometriko bat ematen ausartzen dira gazteleraz. Zerbaitek osatzen duela dirazi. Era berean, zenbakiarenak oraindik ere misterioa dirudi. Ezpaitu zehazten zenbatetik aurrera hartzen duen hilara alakotzat. Eta atzera berriz, zenbat lagun gauza behar dira hilara bat osatzeko? Zero pertsonak osatzen dute hilara bat? Takila oraindik zabaldu gabe dago. Lagun bakarra nahikoa da hilara esateko. Takila zabaltzear dago eta erosle bat dago zain. Bitik aurrera errazago ematen du erantzunak. Kuadrilla bat ari da sarrerak erosten, segi lehenengo palomitak hartzera. Zain egotearen ideiara bueltatuta, beste gogoeta batzuk. Hirugarrena. Zain egotea ez du kilotutago pazientziarekin. Pentsa, supermerkatuko hilaran zaude, eta ezinbestean pazientzia ariketa bat egin behar duzu. Beti dago, autoordainketako kutxekin nausartzen den eta gero beti laguntza behar izaten duen adineko norbait. Beti dago, produkturen baten kodea pasa ezinik dabilen kutxa zein bat. Ez dago beste aukerarik. Berdin du presari baduzu, aurrekoek bukatu arte ez duzulako zure egiteko txanda izango. Eta bide batez, nire eskerrik beroenak Euskal Herrira hilara bakarren sistema importatu zuenari. Ezarri zenetik, orgatxoen gatikako istripuen tasa nabarren urreztu da. Laugarrena. Noiz hasi zen pazientzia. Noiz utzi zioten operatzeari indartsuenaren eta azkarrenaren eta handienaren arauek. Noiz hasi ziren gizakiak zain egoten justu iruditzen zitzaielako. Noiz eman zioten hilarari gaur duen lerro itxura. Pentsatzen jarrita, fuertea da egiten duguna. Hilarei atxiki diegun formarekin berriz beste eztabaidagai bat ekarri nahi nuke. Bosgarrena. Lerroak osatzen ohitu gara. Zuzenak, eraikinei buelta ematen dietanak, erpin zorrotzekoak, sigisagatxu. Baina hilarak euskaraz behinik behin ez du formarik bere horretan. Izan daitezkelako lerro baino gehiago. Hilararen funtzio betetzen duten multzoak adibidez. Multzo batzuek berezko ordena dute, eta beste batzuk berriz negabe bihurtzen dira hilara, baina multzo izaten segitzen dute. Eta seigarrenarekin dator kontrapuntua. Hilaren kontrako ofentsiba kapitalista. Hasieran esan behar nuen ezetz, ez dela hilaren kontrakoa. Baina bada, tente eta geldi egotean ekeza da, batez ere zain egon behar baduzu. Eta garapenaren izenean, teknologiek gure bizitzen mapan beste ere mua hori konkistatu dute. Tente, zutik eta gehienetan zain egon behar ez dezagun. Zenbait hilarek hilara izateari utzi diote. Orain, abstraktuki irudikatu behar ditugu. adibidez. 2025ean Berri Txarrakek egingo duen itzulerako kontzerturako erosteko sarreren kupunean. Aurretik 2743 lagun. Zure txandarako 4:26:15. Bai, 4 ordu zain egon behar, baina izu, behintzat bulegoko aulkian esita egin dezakezu, lan egitari utzi gabe. Tarteka web horria zabaldu eta kalkulatu ea kafearen orduarekin kontzidituko izun. Eta hala ere, bada F5 sakatzen duenik. Ikusten, pazientzerik ez dugu. Edo irudikatu beharrik ere ez dugu. Zedesagertu egin dira gure ohituretatik, gure paisaietatik. Betiko negozioek euren bizibideari eusteko molde berriak asmatu behar izan dituzte. Ilaren eta sozializazio esparruen kaltetan. Azkar bizi gara, fruta dendan gure txanda iristeko ere. Bidali zure eskaria zenbakienetara eta eraman ezazu ilararik egin behar gabe. Jada ez dakigu noren alaba den gure aurrekoa, zer iritze duten auzokideek inguruko obrei buruz. Berdin Arategian, Arrendegian, baita Garrotiko ezagunen Beatriz dendan ere. Iruñeko beste interesgune bat zen Beatrizen erosteko ilara, eta orain hau ere desagertu egindakasi. Eta ilara hori batzuetan tentazio hori eusteko aitzakia bat ere bazen, ez pentsa.

Ondorio garbirik ez dut atera hilaren inguruan. Gogo eta batzuk zerrendara giltu bai. Agian baten bat kolatuko zitzaien, baina honetarako pazientzia gutxi daukaten nire ideiek. Pentsatu ala irten. Agian, komeni zaita auzoko denda txikietan gehiago erosten astea.

0: Luzeak eta jendetsuak egunotan zinemaldian ikusi ditugu hilarak, zenbat laguneko hilara da onargarria, noiz hasten gara pazientzia galtzen, noiz hasten da hilara bat hilara izaten. Aditurik ez dugu topatu eta Xabier Odriozola krispetak banatzen zituen hilara batera, joan da.
1: Niretzat hilara egitea, baz, 10 bat inguru nik uste tondo ondo agola.
2: Eta zure kasuan?
3: Niretzat depende zenbat jende, oza, zertarako ari zean hilara egiten. Ba, orain honetarako 10 baina gehiago bai izango zen asko, baina beste zerbaitentzat igual itxarango nuke.
4: Ontarako esan duzu, palomitak erosteko, ze erosteko ez doain ematen ari dira, honetarako 10 bat ondo, hortik atzera gehiegi izango litzateke. Zeren truke salduko zenuke zuren burua eta ingo zenukete ordu beteko hilara esate baterako?
1: Ba, nik uste ez nukela ingo. Palomita batzuntzako ez nuke dirurik jarriko.
3: Nik ez neri dirura eman barko ziaten, hilara egiteko.
4: Alare, palomitak bai, eta esan diazue, filmik, pelikularik ikusteko asmorik ez duzuela, hor zerbait ere kale egiten ari da, eh?
1: Bai, osea, oraingoz ez dakagu pelikularik ikusteko, baina, bueno, zehozea agian behiratu harko genuen.
3: Oraingoz bakarik, osea, aspertu da ez gaude oraindik.
4: Zenbat jende aurren ikusten maizu, esatezu, ja, uf, hilera batean nago.
5: Ba, amar, amabi bat, bestela, aurrea.
4: Osea, hor, ondo, aurrean, amar, amabi baino gehiago bali maitu zuia, hilera eta ja hor urdunitasun hasten da, ezta?
5: Segunze, igual bai. Gero bestela, alperke joi, jo, hain beste itxeite joi, baina bestela aurrea.
4: Baina Euskaldun zaren ez, palomita jateko, itxalon duzu.
5: Bai, bai, bai. Lanea sartu aurretik anpiska jan da aurrea.
4: Pelikularik ez?
5: Ez, oain ez, lanea noalako, baina, bueno, a ber, denbo bali mado ikusiko, urrongo aztia, no, denbo bali mado.
6: Bueno, ba, lasa iotea. Ni lasa iotea nahizu jendea ikusten, da, bueno, presa baldin maukizu, ba, nervioso gartentzea, baina bestela, denbora pasa baldin mazabitz, ba, lasa iotentzea.
4: Kopuru ba nahi ez, zenbate jende aurren ikusita etzea urduri jartzen?
6: Hombre, segun, erosketa gila juten batzea, eta hoi da, presaren arabera, denbora baldin maukizu, ba, bueno, ba, lasa ioteko denbora bada. Ba, berdin da, hombre, amaria da asko. Baina, segun ze velozitatea dauken atenditzen donak, eta batzutan oso lentok baldin badie, ba, orduan bai jartzen naizela urduri.
4: Ematen du 10 horretan dagoela koskeak gaur palomitak jateko, hilara egin duzu, eta 10 baino gehiago zenituen aurrean.
6: Bai, baina, bueno, nahiko azkar. Eta hori, nola, txalde pasatorri gehan, ba, bueno, ba, da musika entzun ez da, ba, ondo duten da.
4: Zen bat laun aurrein ikusi eta lasa ez daude hilara batian, gutxo gara bera?
7: 10 bat ikusi da.
4: Osa, 10-ko da langa, 10 launeko langa horretatik atzera, ja gehitxo eta ja hilara neotean sensazioa, ez?
7: Bai, denbora galtzea bezala. Baina, bueno, pasada horrein pasau itxendek
4: eta. Eta horratzean egon da zer dago, denbora galtzearen sensazioa, o zein da urduri jartzearen motiboa?
7: Ba, igual da nazkar egin beharra, horregat izango diguen.
0: Hilarak, hemen hilaran egiten dugu Euskadi Irratiare, goiza gaur izan da, orain arte zain hilaran eta eurei txanda ematea tokatzen da, Maite Artola gaur gainera Nafarroako Parlamentutik idatuko du. Albistegia irailaren 24 honetan, kontatu dizuegu goizeko 10:00 iraila dela munduan jende gehien jaio den hilabetea, eta ez zuzen ere gaurkoa irailaren 24a, laugarren egunik urte betetze txuena, eta asko kidatzi diguzue. Hainbate, zoriondo ditugu 10:00 ere, Selma Biaina aipatu dugu, mutiloako Ainhoa Goñik ere gaur du bere eguna, zorionak nire bilagunentzat, Mercedes Izkara eta Mercedes Carreira, mesalkada bana eta ondo pasa ketxotik, nire ilobak ere gaur ditu urte betetze, edo gaur du urte betetzea, Mikel Elizaldek, 37 urte, eta hitz egin dugu Arantxa Tapiarekin, hitz egin dugu Oskar Perezekin, hitz egin dugu Leire Aldalur eta Elixabete Lolarekin ere, eurek ere gaur baitituzte urteak, beraz ospakizun eguna dute, Mikel González ere hotxe egin diogu, eta Ainhoa Arteta, Xabier Montoya, Mikel Arteche, Unai Ramos, Amparo Sánchez, hoi guztiek ere gaur dituzte da. Urteak, eta hau, Urbixek pasadigu, Paul Seixasek ere, gaur dituela urteak, 20, txirrendularitzan etorkizun handienetakoa duen ziklista gaztea, eta Euskal Herriko itzuliko garailea azken ekitaldian beraz. Zorionak, guzti-guztiei, eta gubiarri itzuliko gara, beste milaka batzuen urte betetze egunean, irailaren 25an, 800 eta 2019 faktorian. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Nafarroako parlamentutik legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuran eskuin eta eskuin muturraren aurrean herritar gehienen mesederako demokrazia defendatu du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak.
2: Allí, donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la dimisión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización. Frente a ese retroceso, defendemos una democracia que se demuestra útil para la vida de la gente.
1: Demokrazia erabilgarria, inflazio patrikak nola estutzen ari den jakitun bestalde, errenta ertain eta baxuentzat zerga jeitsiera agindu du Txibitek. Eta aho txikiarekin hitz egin nahi izan du Belateko tunelen lanei buruz, baina lanak amaituko dira.
2: Estamos ya en los primeros pasos para poder preparar la nueva licitación, porque la obra se va a terminar.
1: Itza hartu orduko ekin dio bestalde Javier Espartza UPN-eko bozeramaleak ez soilik Belateko tunelak ustelkiriarekin lotuz, baizik eta baita ere Txibitoaren gobernuaren kudeak eta salatzeko. Nafarren gainetik bestalde presidentaren silloia lehen etxi duela nabarmendu de Espartzak Txibiteri buruz.
3: Su gobierno, señora Txibite, y su presidencia nacieron de lo más repugnante que tiene la política. Del lodazal de la presunta corrupción, de la pérdida de principios y valores, de entender la política como una actividad para aprovecharse de ella, desde la mentira, desde el sectarismo, desde el aplauso al terrorismo y desde la exclusión.
1: Argitzeko orain gobernuko kideek eta kanpotik EH Bilduk noraino emango dioten arnaza gaur Txibiteri hemen osoko bilkura honetan. Hemiziklo barruan soilik PSN-eko diputatuek txalotu dute lehendakariaren hitzaldia. Hemiziklotik kanpo PSN-eko eta EH Bilduko ordezkaritzen arteko agur beroak gure arreta deitu du, Eliraso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, izan ere, Maria Txibite lehendakaria bere alderdiko, PSN-eko Geroabeiko eta Kontigo, zurekineko kontseilaria zinguratuta sartu da foru parlamentuan, gobernu batuaren itxura emanez, eta sartu orduko, EH Bilduko, eledun Lauda Aznalen gana urbildu da. Bai bera, eta baita Belateko lanen auziak jo puntuan jarri duen, Oskar Txibite lurraldeko esiorako kontseilaria ere, irifartxuaritu didea solasean, argazkilarien aurrean, eta ez da bai da, bertatik bertara jarraitzen ari dira Maite, datorren maiatzeko foru hauteskundetarako lau altagai nagusiak, lau emakume. Hemizikloan Txibite eta Aznal, gonbidatuen armailetan berriz, Uxue Barkos Geroabaiko lehendakari ohia, eta UPN-erentzako agintea berreskuratu nahi duen Kristina Ibarrola.
1: Laura Aznal, entzun dezakegu, oraintxe ari da EH Bilduko bozera maldea tribunan.
5: Siempre nos quedará Suecia y siempre nos quedará
1: Nafarroa.
5: Y digo del link que ganó las elecciones.
1: Es andakoa, Laura Aznal, EH Bilduko bozera malea, orduanetan tribunan, legealdi honetako politika orokorreko azkeneko bilkura da, berehala aldetuko dugu. Orain arte goizak utzi duena, oraindik ezpaita amaitu goizeko saioa ere, eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maite, Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan, Aider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialden pare dagoela eta kritika egin dio EH Bilduri akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. EH Bilduko estitxu helduaien ekaldiz erantzun du egonean dagoen gobernua dela Mendozarena.
7: Zuen esku dago, dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea, edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
8: Foru gobernu hau egonean goxo dago eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
6: Erandiora ere joko dugu albistik gionetan, zortzikoak izeneko ereki multzoko bizilagunek manifestazio egingo baitute gaur arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko, lehenago edo geroago 125 familia izan daitezke kaltetutakoak, urrian dira amaitzekoak lehen kontratuak, tartean Radio Euskadin entzun dugun 78 urteko Mari Birena.
9: No la vamos a abandonar, vamos a seguir pagando como hemos pagado siempre rigurosamente, como hemos cuidado los pisos mucho mejor.
6: Bizilagun gehioren testigantza ere jaso ditugu gaur Erandion kontatuko dizuegunez. Nazioarteari dagokionez Estatu Batuetan daia da Xi Jinping Txinako presidentea. Alfombra gorri eta guzti egin dio Donald Trumpek aeroportuan bertan harrera, 60 urte baino gehiago dira, Estatu Batuetako presidente batek buruzagi txinatarrari aeroportuan harrera ofizialik egiten etziola eta gaur estatu afari eskainiko dio Trumpek xiri etxe zurian. Eta atzera etxean hezkuntza arloko izendapen baten berri ere bai, Lander Beloki izango baita, Mondragon Unibertsitateko urrengo errektorea Vicente Hatxaren lekuko hartuz, Beloki, enpresagintza fakultateko dekanoa da gaur egun eta aski ezaguna Euskadi Irratian kolaboratzaile moduan aritu baita sarri ekonomiarekin lotutako gaietan urtarrilaren batean egingo da Beloki errektore karguaren jabe Mondragon Unibertsitateak gaur jakinarazi duenez. Errepidetan, zer berri Ramon Sánchez?
10: Bale, zaman, Bizkaia 30 errepidean, Barakaldorantz zijoazen lau kamioik ez beharra izan dutela esan digu segurtasun sailak. Ez da inor zauritu, eta errei bakarra dagoen ezabalik, ia kilometro bateko autoilerak daude.
6: Eguraldiaren iragarpeneri dagokionez, Jaione Munarriz Euskalmet, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon.
6: Noraino igoko dira gaur termometroak?
11: Ba, gaur 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak, ja leku askotan batez ere kantauriko leku asko, kantauriko aldeko hainbat lekutan 30 gradutik gora dabil termometroa eta esandakoa, 34-35 gradura ere gerturatuko daiteke merkuria hainbat lekutan. Arratsaldeak aurrera ginela, ba izea iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabaltzearekin, ba poliki poliki, ba freskatuz joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galante egingo du, baina gauean atzera ere bazken egunetako minimoak neurtu dira, bihar goizaldean 10-15 gradu artekoak izango dira balioak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
6: Bihar beraz maksimoak apalxiago?
11: Bai, baina batez ere kantauri xurialdean, goizean iparmendebaldeko haizea sartuko da eta horren ondorioz kantauri xurialdean temperatura behera egingo du, hala ere balio epel edo altu xamarrekin jarraituko dugu, 23 eta 27 gradu artekoak izango dira, baina Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean jaitsiera ez da nabarmena izango eta 30 graduren bueltan edo hortik geldituko dira oraindik maksimoak. Kantauri xurialdean zerua nahiko txukun egongo da goizean goizetik, naiz eta itsasertzean beodei batzuk agertuko diren eta arratsaldeak aurrera eginela beode joiek ugarituz joango dira orokorrean.
6: Ederki bakiroletan Jose Maria Paolaza arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Iñigo.
6: Baskonia gaur ekingo dio Gasteizen aurtengo Euroligari Olympiakos txapeldunaren aurka.
12: Eta aurtengo Baskonia egiteke egonik lehiaketa hasiera gaiztoagorik nekez izan zezaken galbia diren taldeak. Baskonia gaurre demoraldi traketxe izan du jokalari gutxi, lesio ugari eta etorri orduko taldetik atera den jokalariren bat ere bai tartean. Ezinezkoa dirudi egiesan gaur Olympiakosi aurre egitea ere Buesa pabilioian 8:00 aurrera. Futbolean Atletiken Jon Uriarte presidenteak Europara sailkatzea jarri dio helburu gizonezkoen taldeari. Daukan aurrekontuarekin 6-7 onenen artean beharko luke taldeak. Reala gutxian amaitu du parte Europa Kopako kanporak eta lehenengo partia Jersen kontra ez sinistekoa izan da. Txuri urdinek baloi jabetza 80-90 izan dute. Gol aukerak erruz, penalti ere utxe egin du partida bukeran. Huts eta huts. Eta Samate eskupilota torneoan lerroburua da, Errioxar pilotaririk estela izango igandeko finalean Logroñon. Dario Zabaleta biko ere lehiatik kanpo da Barta Laso Landari 22 eta 21 irabaziarren. Gaur Larrazabal iztuetak 16 tanto behar dituzte Jaka Mari Eskurrenaren kontra.
6: Ordu bat aterrietan Kirolegez Euskadi Irratian eta ordu bit erdietan Kultur Leioan Manu Etxe sortu arratsaldeon.
12: Kaixo Iñigo, arratsaldeon.
6: Zinemaldia arratsaldean Belodromora begira jarriko gaitu Fermin Muguruzaren eskutik, baina aurrez Mikel Gurreak bere film berria aurkeztu berri du Kursal Jauregia.
12: Bai, Mikel Gurrea Donostiarra da, baina Bartzelonako Sants auzoan eta katalaneraz filmatu du izen bereko Sants izenburuko filma. Zinemaldiko sail ofizialerako aukeratu dute lehiaketarako gainera. Filmeko protagonistaren ama oso gaixo dago eta lako batean Elizetako santuen irudiak lapurtzen dituen taldea ezagutuko du. Baina Elizetako irudiak lapurtzen dituen talde hori oso berezia da. Elkartasun sare bat osatzen dute eta arte lanen lapurreta fintasun haundiz egiten dute eta arte lanekiko errespetu zentzun Mikel Gurrea zuzendaria.
13: Ze sentitu zezakeen lapur batek templu batetan gauez ez isilpean. Ze hor bazego nola baiteko miresmena baita ere.
12: Zinemaldian gainera, arratsaldean Iñigo, Fermin Muguruzaren nazioarteko birari buruzko dokumentalaren estreinaldia festa moduko bat bihurtuko da, Anoetako Xanti jatetxetik abiatu eta kalejire egingo dute belodromoraino, 7 emanaldia. Eta beste dokumental bat, NASA, palestinarren kontrako sarraskia saldatu duen lana da, baina zinegile Israeldarek egina, emanaldiak gaur dira, baina azkenean zuzendariak ez dira Donostiara etorri.
6: Teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin Miramongo estudioetan Biñat Ibargoien Nafarroko parlamentuan jo dezagun babertara.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
14: Ninguna persona puede ser reducida a una cifra, abandonada a su suerte o expulsada de lo común. Allí donde gobierna o condiciona a gobiernos la ultraderecha, avanza la misión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización.
1: Esaldi honek laburbildu dezake Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak Nafarroko parlamentura legealdi honetako azken osoko bilkurara ekarri duen hitzaldiaren muina. Banatzen den ongizatea da bere gobernuaren ikurra esan du, eta eskuin eta eskuin muturrak ordezkatzen duten zatiketari eta deshumanizaziori aurre egiteko demokrazia erabilgarria aldarrikatu du. Neurri zehatzetara etorrita, Eliraso Arratsaldeon berriz ere.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Inflazioak itota dituen herritarrei zerga jeitsi eragindu die Txibitek.
4: Bai, bizimodua garestitzea herritarren kezka nagusia ezezik bere gobernuarena ere badelako hitzemandu Txibitek, errenta baxu eta ertainentzako deflaktazioa zerga jaitsiera.
14: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita. Y dos,
4: eta enpresen inbertsiorako 600 milioi euro ere bai, prosperitate partekatuaren eredua defendatu baitu Txibitek, azkunde ekonomikoa herritarren poltsikoetara ere heldadin. Etxe bizitza ere bada gobernuaren burua ustea. Horri lotuta, babestutako etxe bizitza sustatuko ditu, eta inbertsio publikoa. Oraingo bide beretik, alokairua mugatuz, merkatua arautu egin behar delako, beharri dagoelako esan du, eskuinari zuzendutako mezuan. Eta etxaron zerrendak bere frustrazioa direla aitortu du lehendakariak.
14: Y no oculto mi frustración por los tiempos de espera en la atención especializada. Creo que el reconocer el problema
4: horretarako hori konpontzeko errezeta Txibitek profesional gehiago kontratatzea eta azpiegiturak berritzea.
1: Datorren urteko maiatzeko hauteskundeen atarian legealdi honetako azken bilkura obaliatu du Txibitek eskuin eta eskuin muturaren aurrean alderdi aurrerakoiei elkar hartuta jarrai dezaten dei egiteko. Oposizioak bestalde Belateko tunelen lanaren kudeak eta txarra leporatuko ziola jakitun, lanak amaituko direla agindu du, baina esan dezakegu Eli, Belateko tunelen eztabaida hau hankap puntetan pasatuela berak.
4: Bai, oposizioaren kritikak ez ezik azken hilabeteotan gobernua babesten duten talden artean tentsioa piztu duen gaia izaki, Txibitek lanekin aurrera jarraitzeko lizitazio berria bideratzen ari dela esan, eta argi utzi nahi izan du, Belaten ez dagoela ustelkeria zantzurik.
14: Ia evidenziado, pues efectivamente discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política. Y eso es algo que
4: jurídico eta teknikoak izan dira bai, baina esku hartze politikorik ez. Gobernu sendo batekin atera nahi du Txibite lehendakariak gaurko eztabaidatik ultraeskuinari aurre egiteko. Horrela indarrak batuta jarraitzeko deia egin die indar aurrerakoiei.
14: Con un gran consenso democrático que coloque la convivencia, las instituciones y el interés general por encima de cualquier cálculo de partido.
4: Gaurko eztabaida balioko du gobernuko kide diren PSN Geroa bai eta Kontigo zurekinen arteko kohesioa neurtzeko eta gobernuak kanpotik sustengatuen duten AH Bildurekin aliantzaren irmotasuna ere neurtzeko.
1: Javier Espartzaren azken osoko bilkura berezia da gaurkoa UPNeko bozeramalearen azkena. Ustelkeria eta terrorismoa izan ditu izpide nagusi Espartzak Txibiteri aurpegiratuta Zerdanek eta Otegik jarri zutela presidente karguan eta besaulki hori lehen zituela gainera Txibitek Nafarroako interesen gainetik Aitor Perez Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, hasieratik oso gogor aritu da UPNeko bozeramailea Txibiteren presidentetzaren balantzia egin nahi izan du leporatu dio batetik EH Bildu zuritu izana eta Santos Zerdanen ustelketeria kasuen aurrean boterea lehenetsi izana.
16: Sí, los valores éticos y la democracia de la mano de Zerdán y de Otegi. Ya le vale, señora presidenta, ya le vale.
15: UPNek bere garaian presidentetza mantentzeko eskaintza errefusatu izana ere kritikatu du eta honen aurrean Nafarroa bitan banatu duela egutzi dio Txibiteri. Belateko tunelen inguruan ere luze eta zabal aritu da kudeaketa kaskarra noski, baina Espartzak bereziki indarre egin du ustezko ustelkeria kasuetan aipatu du eta denborak esango duela Txibitek zer ardura izan zituen Belateko esleipen horretan. Gainera zerga politikaren ondorioz Nafarren bizikalitatea okertu duela azken zazpi urteetan eta inoizko aurrekonturik altuenak ez dituela baliatu kritikatu dio. Kretxezibitzaren edo osasumidearen egoerak jarri ditu izpide. UPNeren hildo beretik aritu da PPren balorazioa.
17: Y será recordada por ser la presidenta que dejó Navarra en peor situación.
15: Javier García, Nafarroko PPko presidenteak gogor jo du gobernu sozialistaren aurka eta proposamenik gabeko hitzaldia egin duela esan du.
1: Testu inguru geopolitikoaz eta eskuimuturaren gorakadak dakartzan arriskuez Txibitek egindako diagnosiarekin esan liteke bat egin dutela gobernuan PSNren bazkide diren Geroa Baik eta Kontigo zurekinek eta baita kanpotik gobernua babesten duen EH Bilduk ere. Baina hirurek leporatu diote ausardia Txibiteri. Andoni Amadoz, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, Nafarroak bizi duen eta datorrenaren egoerari buruzko analisia oro har ona izan dela aitortu dute Geroa Bai, Kontigo zurekin eta EH Bilduk, baina hirurak ere bategin eta Txibite motz gelditu dela iradoki dute, epe motz eta ertainean iragarri dituen erronkalatzen aurrean. Gobernu barruko kide nagusiak Geroa Baik argi esan du egonkortasuna ez dela inertziaz joatea eta plangintza falta dela Pablo Azkona.
19: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
18: Kontigo zurekinek ere hildo beretik badago tarte aurrengo 6 hilabeteetan gobernu akordia betetzeko, naiz eta Txibitek iragarri duen proposamen fiskal berriak ezustean harrapatu dituen. Carlos Guzmán.
20: Hemos de decir que nos ha sorprendido enormemente que la señora Txibite de manera unilateral haya hecho un anuncio sobre una supuesta reforma fiscal.
18: Eta gobernuari kanpoko laguntza ematen dion EH Bilduk ere antzeko ezoiko momentu batean sartzen ari bagara, ezoiko neurriak behar dira, ez orain arte hartu diren neurriak soilik.
21: Ez gara inozoak eta argiki esan behar dugu errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
18: Laura Aznal, eledunak tribunan bertan esandakoak orain minutu gutxi, ba erantzun berriak erdiesteko EH Bildu prest dagoela adierazi du Aznalek, beti ere ausardiaz jokatzen bada.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira Inigo, ba esandakoa oraintxe tribunan Laura Aznal, EH Bilduko bozeramalea, haunditik txikirako urrenkeran ari dira hitza hartzen, Txibite lehendakariak ia bi orduko hitzaldi egin du gaur goizean, etena egonda ondoren, PSE espartzak hartu du hitzaupenetik, PSE negero eta esandako EH Bilduren ordezkariari da oraintxe tribunan, beraz goizeko saioa ere ez da amaitu, naiz eta hemen gu gauden patioan geroz eta zarata handiagoa somatzen dugu, beraz arratsaldeko ordubietan itzuliko gara, eguneratuko dugu goizak ordura arte emandako eta gainera analizirako aldamenean izango ditugu Ibai Fernandez eta Juan Cruz Lacasta kazetariak.
6: Ba, Nafarroko parlamentura begira, Gipuzkoako batzar nagusiei begira ere bagara, politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida egiten ari baitira bertan. Eider Mendoza diputatu nagusia gaur nabarmendu du Gipuzko Europako puntako herrialdeen pare dagoela eta bide horretan jarraitzeko helburuz bi proiektu iragarri ditu. Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera eragin dezaken Biofoundry izeneko gunea Irunen. Bestela, bereziki EH Bilduri egin dio gaur kritika Mendozak, akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita, koalizio soberanistak erantzun dio egonean ikusten duela Gipuzkoako Foru Gobernua. Batzar nagusietan Iratibarren, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pare dagoela erakusten dituzten datuak azpimarratu ditu Eider Mendoza aldu nagusiak, azken urtetako langabezia, barne produktu edo esportazio datuak besteak beste. Azken lau urtetan martxan jarri eta loratutako proiektuen errepasoa egin du, berriak iragarri ere bai eta guztiak gauzatu nahi ditu lankidetza eta elkarlanean, bada zentzu horretan kritiko entzun dugu bai EH Bilduren kontra.
23: Tamalez, eta azpimarratzen dut tamalez, batzar nagusi hauetan bada talde bat adostasun nagusietatik kanpo gelditu dena bere borondatez. Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
22: EH Bilduren ustez baina haiek beti egon dira prest herritarren bizitza hobetuko duten akordioak adosteko, ez ditu heldu haien.
24: Akordioa lortze utxagatik ez da gure helburua. Gure helburua da herritarren bizi baldintzak hobetuko dituzten akordioetan egotea.
22: Abiadura handiko trenaren atzerapena onartezina dela zioen Mendozak, lanak azkartzeko eskatu dio Espainiako Garraio Ministerioari eta hori ez da gobernukidearen gustokoa izan, Jose Ignacio Asensio PSE.
25: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da. Eta denoa dekigu ez dela berdin alderdi sozialistak kudeatzea o alderdi popularrak.
22: PP eta Podemosek norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusten dute foru gobernua.
2: Gobernuan parte dauden bi alderdiak, torri dira esaten liderazgo falta dagoel alde batetik eta deslealtad beste alde batetik. Beraz, konfrontazioa dago gobernu barruan, nun dago bizikidetza hori.
3: Errealitatearen aldaketa azkarrak, diputazioaren politikak gainetik pasatzen nahi diela.
22: Mikel Ezama eta Miren Etxebeste entzun berri ditugunak, oposizioak hartu berri du hitza, ostean aldu nagusiak erantzungo die denei.
6: Ordu bat eta ia 20 minutu azken ordukoa Orion arrantzaontzi batek gure gaskuna izenekoak su hartu baitu Orioko portuan zer gehiago dakigu Xikerresnal.
5: Portuan geldirik zegoela hartu duzu eguerdiko 12ak laurden gutxi aldera segurtasun sailak baieztatu digunez oraingoz ez dakite zer dela eta piztu den su hori eta bi pertsona eraman dituzte ospitalera. Hirugarren bat bere kabuz ambulategira joan dela ere jakinarazi dugu segurtasun sailak baina ez dugu xehetasun gehiagorik alegia ospitalera eraman dituzte zen bi pertsona hoien larritasunari buruzko informaziorik ez da zehazki ze arrazoiengatik eraman dituzten, ke arnasteatik izan ote den edo beste arrazoi batzuk tarteko. Suhiltzaileak lanean ari dira ordu honetan Orioko portuan arrantzaontzi horretan piztu den sua itzaltzeko eta jakin dugunez gure gaskuna izeneko ontzia da sutan dagoen hori.
6: Horixe azken ordua Orion Erandion bestela 8koak izeneko eraikin multzoko bizilagunek manifestazio egingo dute gaur arratsaldean funts batek ez dizkiela alokairu kontratuak berritu nahi salatzeko lehenago edo geroago 125 familia inguru izan daitezke kaltetutakoak kontua da La Caixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuarraren menpeko funts bati Mosaik izeneko funtsari saldu zizkiola etxe bizitzak eta orain funts honek alokairu kontratuak ez berritzeko erabaki hartu duela etxe bizitzak saldu alizateko urrian dira amaitzekoak lehen kontratuak eta lab sindikaturaen bitartez irtenbide bilari dira ehundik gora bizilagun eurekin hitz egin du Erandion Urtzi Gartzia lankideak Urtzi arratsaldeon.
7: Arratsaldeon inigo, duela urte terdi saldu zizkion imokaixak Mosaik funts putreari Erandioko 8koak etxe multzo eta joan den apirilean hasi ziren jasotzen ehuntik gora bizilagunak funts putre horren ohartarazpena. Hau da, etziela alokairua berriztuko. Eta kasu askotan gainera etxe bizitzak salgai jarri ditu maizterrak bertan bizi direla. Presioak ere salatu dituzte bizilagunek. Maribik 78 urte ditu eta 84 urteko senarrarekin bizi da. Euren egoera zaurgarria da. Datorren astean bukatzen edo iraungitzen zaia alokairua eta etxe gabetzea arriskuan daude entzun.
8: Desde abril que recibimos el Burofax diciéndonos esta noticia tan impresionante, esto no es vivir, esto es terrible.
9: No sabemos
7: qué futuro. Izugarria latza bizi dutela, Mariberen kasua mugarria dela dio beste bizilagun honek Oskarrek. Ondoren datuzelako beste guztiak.
26: Mi kasu vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso.
7: Iñaki Berriz, imokeixak 240.000 eurotan eskaini ziola etxea, baina Mosaikoren 380.000 eurotan salga jarri duela eta saioak diozku, ez ezagun bat zuek 15.000 euro eskaini dizkiotela etxetik alde egiteagatik. 2022 bitarte iraungiko dira alokairuak, bataz beste 1.000 euroko alokairua ordaintzen ari dira. Eta esamezera lab sindikatu ari zaien laguntzen aholkularitza juridikoa ematen salaketa edo demanda kolektiboa jarri dute imokeixaren aurka funts putreari saldu aurretik etzielako bizilagunei erosteko aukerarik eskaini. Inigo Alonso lab sindikatuko bizkaiko etxebizitza alorreko arduraduna da.
27: Gure helburua da negoziazio bat emotea eta funtsarekin hitz egitea lortzeko berritu nahi diren kontratu guztiak berritu daitezen eta gainera asumigarria den prezio baten.
7: Erandioko EH Bilduk udalari berehalako neurriak har ditzala eskatuz mozioa aurkeztu du eta udalak berako harra kaleratu du gaur besteak beste kaltetutako bizilagunei babesa adierazi eta aholkularitza ere eskaini ziela argitzeko baina kaltetuek lab sindikatuaren aukera lehen etxi zutela zehaztu du esan bezala Erandioko udalak gaur arratsaldeko 7etan manifestazioa deitu dute kaltetutako bizilagunek hemen Erandioko plaza nagusian.
6: Madrilen bestalde atzo etxegabetu zuten 87 urteko emakumearen kasuak eztabaida politikora egin du salto. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak aurreratu du ministroen kontseiluak laster duela onartzekoa dekretua, besteak beste etxegabetzeak galarazteko eta Alderdi Popularraren esku dauden erakundeei egotzi die gizarte tragediatzat jo duenaren gaineko erantzunkizuna. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak erantzun dio poliziak legea bete zurtero gauzatzen dituen 25.000 etxegabetzetako bat baino ez dela izan atzokoa, eta Sánchezen gobernuak 8 urte izan dituela gustuko ez dituen legeak aldatzeko. Oian Eperez, Madrid, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, eta apirilean posible izan etzen etxebizitza dekretua berriz onartzeko Sánchezen atzoko keinuari presa sartu dio gaur Sumar gobernukideak. Datorren aste arterako nahi du bai edo bai ministro kontseiluan, eta puntu bat gehituta Mari Carmenen etxebizitza putre funtsari desjabetzea Ernest Urtasun Sumarreko ministroa.
4: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista, que es que el gobierno el martes tiene que estar a la altura, no le podemos fallar.
0: Gobernuko alde sozialistak baina hipokresia salatu du Sumar ere gobernua dela gogorarazita, Puentek esaterako etxebizitzaren arazoa dira batean konponduko luketen horiei etxetik hasteko eskatu die baita Oskar Lópezek ere.
9: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar, que ha tomado
0: Sumar eta PSOEren arteko tirabiraz gain, ez dirudi erraza kongresuan etxebizitza dekretu batek aurrera egitea muturretan dauden bazkideen jarrerak tarteko, Junts batean, Podemos bestean. Juntsek aitortu du gobernuarekin negoziatzen ari dela, EH Bildutik Oskar Matutek herria alderdiaren gainetik jartzeko eskatu die.
10: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu. Ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
0: Eta akordioaren ekuaziotik jada kanpo PP eta Vox Ayusoren hitzetan Mari Carmenena beste etxegabetze bat besterik ez da izan, eta honekin ere giroa aztoratzea leporatu dio Sánchezi.
11: Lo que están haciendo ahora es crear un ambiente irrespirable de tensión, reventar
0: Alderdi Popularrarentzat izan ere 8 urte izan ditu gobernuak etxeak eraiki eta arazoa konpontzeko, eta ez du urratsik eman.
6: Mundu zabalean Estatu Batuetan ikusmin handia eragin du Donald Trump eta Xi Jinping presidenteek gaur gauean egingo duten bilerak. Etxe zurien elkartuko dira estatu afarian, eta eztabaidagai izango dituzte besteak beste mugazargen etenaldia edota adimen artifiziala. Keinu modura Trumpek aireportuan bertan egin dio harrera Txinako presidenteari ohore guzti egin. Gerai Diaz, New York, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Donald Trumpek ordu gutxi barru hartuko du Xi Jinping etxe zurian. Merkataritza eta adimen artifiziala izango dira goi bilerako gai nagusiak. Estatuatuetako presidenteak ohore guztiekin hartu du Txinako presidentea. Ezoikoa bada ere, Trumpek eta Melaniak Xi Jinping eta emazteari aireportuan bertan egin diete ongi etorria. Alfombra gorria, ereserkiak eta ohore militarrak ez dira falta izan. Konfiantzarik ez dago bien artean, harremana egonkortzen saiatuko dira, eta badago lehen iragarpen bat. Altxorri dazkariaren arabera, merkataritzako tregua urtarriaren 10 arte luzatuko dute. Halere, sakoneko desadostasunek hor jarraitzen dute. Adimen artifiziala eta leia teknologikoa ere eztabaidagai izango dituzte. Gauean, estatu afaria izango dute, eta bertan bi liderrekin batera egongo dira teknologia enpresa nagusietako buruak. Bi herrialdeek oraingoz baztertu egiten dute adimen artifizialaren garapena geldotzea, eta lidergoa lortzeko leia bizian dira.
6: Adimen artifiziala aipatuta, Australiako gobernuak gogor gaitzetsi du adimen artifizialaren bidez bere osasun sistemaren aurka jasan duen erasoa. OpenAI enpresakoa agente artifizial batek datu publiko eta pribatuetara sartzea lortu du, eta gertatutako argitzeko ikerketa abiatu du gobernuak. Lehen aldia da, guk dakigula behintzat, adimen artifizialak gobernu baten sistemari eraso egiten diona.
13: Goizak gaur.
6: Atzera etxeko kontuetara itzulita, Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko, Donostiatik autobus zerbitzu berria jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean. Lehenbiziko autobusa goizaldeko 4 eta 4:00 aterako da, eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua gaueko 9:00 arte. Azara Dominguez mugikortasun diputatua da.
14: Lurralde busetik goizeko 4:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak garaiz hartzeko. 2024an linea hau mugisistema sartu genuen bidaia askoz ere merkeago eginez, eta orain beste urrats bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.
13: Gau pasa. Guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
28: Zenan ere kamara, hori?
13: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa.
1: Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10ak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
15: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezken leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
16: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11tik 26ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027ra arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omoda Jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
18: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
19: Kirol albisteak jaso aurretik, errepidetan zer berri, Pilar Goia?
20: Baditugu bi aipamen, berrienetik hasita, 8 autobidean Ortuella parean Kantabriarako norantzkoan motobotek eta autobatek elkar jo dute, motozalea zaurituta eraman dute ospitalera, eta ezbeharraren ondorioz errei bat itxita dago ordu honetan. Bestalde, Bizkaia 30 errepidean Lezaman, Barakaldoran zihoazen lau kamioik ezbeharra izan dutela kontatu dizuegu lehenago, ez da inor zauritu bertan, baina trafiko arazoak daude, errei bakarra dagoen ezabalik, ia kilometro bateko autoilarak daudela esan digute segurtasun sailetik.
19: Eguraldiari dago ez badakizue, beroa gaur nagusi.
21: Egoaizearekin gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Arratsaldeak aurrera ginala, haizea iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galanta egingo du, baina gauean berriore freskatu eta azken egunetan bezala 10 eta 15 gradu artekoak izango dira bihar minimoak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulaza Baskoniak ez du ba, aurkari erraza gaur Euroligari ekiteko.
2: Bai, eta gainera esaten da Inigo Entzuleok, ba, Baskonia egiteke dagoela, lehiak eta hasiera gaiztoagorik nekez beraz Galbiatiren taldeak gaur bisitan txapelduna datorrelako Gasteiza, Olympiakos, aurre denboraldi traketxa izan du Baskoniak, jokalari gutxi, lesio ugari, eta etorri orduko taldetik atera den jokalariren bat ere bai tartean, beraz ezinezkoa dirudi, ez partida irabaztea, baita aurre egite utxak ere gaur Buesa Pabiloian 8:30.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Aurre denboraldiko balantzeak Bilbon egin dituzte gaur. Jon Uriarte Atletikeko presidenteak denboraldi berriko taldeenak ere bai, talde nagusienak gizonezkoena eta emakumezkoena. Gizonezkoenari listoia garbi jarri dio. Europa sailkatzea da helburu. 7 onenen artean aurrekontu egonda hor behar du. Oso datu adierazgarriak eman ditu kendu berri dituen gonbite txartelak tarteko. Oraindik hizketan ari da Uriarte Samamesko prentzaretu. Realak Bartutxian amaitu du Europa Kopako kanporaketan Eskoziako Jersen zelaian jokatu duen partida ezinistekoa da txuri urdinek golik ez hartzea, baloi jabetza entzun ondo 180ekoa izan ondoren. Gol aukera erruz, penalti ere utxegin du 84. Minutuan. Eta aste osoan zehar bezala xe, arreta eske ditugu ziklismoan eta pilotan munduko txapelketa eta San Mateo. Munduko ziklismo txapelketan iraupeneko probetan ariko dira, Euskal Txirrendulariak gaurtik aurrera, junior mutiletan gaur Luka Martinez dugu, eta 23 azpiko nesketan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Aiala Serrano. Eta San Mateo eskupilota torneoan, bueno, lerroburu aurren aurrena huxeta. Errioxar pelotaririk ez da izango igandeko finalean markada ez Zabala, ez da Dario ere. Dario Zabala eta Bikoa lehiatik kanpo gelditu baita Bart, Laso Landari 22 eta 21 irabaziarren. Eta gaur, Larrazabal Iztuetak 16 tanto behar dituzte Jaka Mari Eskurrenaren kontra. Beraz, bi hauek, 22 eta 15 edo alde handiagoz irabazi beharko lukete.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, Euroligarekin asteragoaz gaurko irratsaioa. Euroliga gaur Gasteizen baita 8:30etan. Baskonia eta Olympiakos izango dira aurrez aurre. Olympiakos da egungo txapelduna, hautagai nagusietako bat, noski Panathinaikos, Real Madrid, Fenerbahce hauekin batera. 20 talde guztira, azkeneko aldiz, 24 urte, 24 talde izango baitira datorren denboralditik aurrera, eta noski tartean dugu Baskonia. Baskonia Olympiakos gaur Gasteizen. Mikel Garita ona Indiak, hemen Euroligaren jarrepen egingo du, Euskadi Irratian. Arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, badirudi ezin egineko erraldoi baten aurrean dagoela Baskonia, ze ikusi dugu eta Galbiati berak ere esan zuen atzo, bueno, klubari galdetu honi buruz, lehen etorri zen jokatu gabe badoa, lesioak daude, oso talde murritza dauka, badirudi erraldoi baten aurrean dagoela Baskonia lehen partidan, ezta, Mikel?
1: Bai, ala da, ez? Oso uda eta aurre denboraldi arraroa izan du Baskoniak, ez? Urrumurru larregirekin, taldea ezin osatu ezinik, eta gainera batez ere barneko jokoan, ba, arazo larregirekin, ez? Uda osoan barneko joko hori osatzeko ba, ezin izan dute, ez dira gai izan, eta orain gainera ba, lehenen arazo hau, ba, unio eta irudi txarra ematen du taldeak zentzu horretan, ez? Gaur bakrik Kenneth Farid izango da bost bezala jokatu dezakeen jokalaria, badakigu Rodion Skurusek bertan lagunduko dula, eta baita Tadas Edekerskizek ere, baina Olympiakosi aurre egiteko ez da nahikoa, ez? Egia da, Baskoniak nik uste kanpoko jokoan oso talde txukuna osatu duela, badaukala talentua, badaukala saskiratzaile petoak, badaukala gaitasuna, erasoan batez ere ondo gauzak ondo egiteko, eta gainera fizikoki nik uste kanpoko jokoa maila hundikoa dela, baina barneko jokoan ba arazo larregi izango dituzte, eta aurrean Olympiakos, ba nik uste ez bakarrik aurtengo iazko txapelduna delako, ez? Azken lau bost urtetan batez ere liga regularrean Europako talderik onena izan da zalantzarik gabe, egia da gero Final Fourretan eta ez duela sorte pikin hori izan, eta iaz ba lortuzula ba garaikurra lortzea, eta aurten ba Superkopan ba ezin izantzun garaipena lortu, baina nire ustez, ba, Europako talderik onena da edo beintzet onenetarikoa da, ez? Niko azken urteotan behar bada antolatzaile postuan apur bat sufritu egin dute, egia da Thomas World Cup galdu dutela, baina fitxaketa barriekin, bai Cody Miller McIntyre, bai Jan Monterorekin, ba hori ere konpondu dute, eta nik uste Europako talderik sendoena dela. Beraz, partia oso zaila, Liga Azteko, Euroliga Azteko, eta gainera ba, zurrumurru horiekin, bai anola erantzuten duen zaletuak ere, zaletuek taldea ikusteko gogoa izango dute, baina ez dator une onenean taldea.
0: Bueno, ba, Baskoniak bere taldeen, bere zaleen aurreko lehen partida hori galdu egin zuen Mendizorrotzan.
1: Baina ez dator une onenean taldea.
0: Bueno, ba, Baskoniak bere taldeen, bere zaleen aurreko lehen partida hori galdu egin zuen Mendizorrotzan.

0: Iba eta Gipuzkoa direla, elkarren arteko lehian izango direnak, bihar berriz ere partida Beasainen eta azkeneko partida datorren igende eguerdian jokatuko da. Honen bestez futbola, Arratsaldeko Ordubiako 22 minutu gutxi dira. Gaur bai, gaur azkenean, begietan izan duen infekziori atzean utzita, Jon Uriartek, Mikel Gonzalezen laguntzarekin, Atletikeko presidentea eta futboleko zuzendari nagusia dira urren ez urren, gaur bai, denboraldi hasierako kirol balantze egiteko moduan izan dira Samamesen. Egiten ari dira oraindik. Kontu horiek badakigulako noiz hasten diren, baina ez noiz bukatzen diren. Bertan ari da Prensaurrekoa jarraitzen Ariz Gallastegi lankidea eta bueno, zertzela da nagusia guri eskaintzeko prest da. Arratsaldeon Ariz.
1: Arratsaldeon Jose Mari.
0: Bueno, denboraldi berrirako antolatu diren taldeak emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Has gaitezen gizonezkoenarekin, ze esan du sail horretan presidenteak.
1: Bueno, bai, kirol arlotik hasiko gara, eta gizonezkoetan zein emakumezkoetan, bueno, ba, antzekoa da egoera, aulkian egonda berritasune nagusia bitaldeetan, zelaian berriz, ba, etxekoen aldeko apustua egindu klube zuigorriak ekasunetan gizonezkoetan, ba, utzitakoen ekarpenari esker, ba, indartu da taldea, hala ere, zuzendaritzak euste du, talde ona osoa osatu dutela denboraldi honi aurre egiteko. Jon Uriarte.
2: Aurten ez dugula fitxaketarik egin, merkatu honetan, baina erabateko konfiantza daukagu gure plantiaren gan. Entrenatzaile berria dugu, gure estilokoa, eta epeluzeko lesionatutak berrizkuratu ditugu egiludu izan ezik. Kanales, Gere, Rincón, Joaneko, Jalo, dira gure refortzuak denboraldi honetan.
1: Zarrei dagokenez, biztan da, ez dela parteko barritasunik egon, eta aipatzen ari garen moduan, ba, etxekoen aldeko, Arrobiaren aldeko apustu egin duela aurtengoan klube zurigorriak, baina irterak, bai, irterak ohikoak baino mardulagoak eta gehiago izan dira, eta salmentak utzitakoak eta kontratuen fitxak kontuan hartuta, guztira 15 milioi euro aurreztu dituela klubak esan du Jon Uriartek. Hala ere, kontua kontu eta ez du aitzakiarik jarri, aurten ere helburuak langa goian jarri ditu presidente zurigorriak.
2: Ba, gizonezkoen lehen taldearen helburua, ba, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako zelkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako zelkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin. Hori izan behar da beraz gure exigentzia.
0: Beraz, garbi dago, Uriartek uste du futbolean ere bi eta bi lau direla. Pentsa daiteke. Aurrekontua 6-7 honenen artean daukagu, beraz Europara goaz. Hori gero ikusi behar da, baina helburua ala jarri du. Bueno, hautsa garrotu ditu, Ariz Gallastegi, bat Atletiken ingurumari bai. Horretan, gonbida pentsartel horiek kendu izana presidenteak. Hori, emakumezkoen talde nagusiari buruzko kontuak, gauza askori buruz ari da izketan presidentea.
1: Bai, dudarik eta oraindik ere berbetan jarraitzen du, ba, gonbidapenak aipatu dituzu, eta bai, gonbidapenak azken asteotan Bilbon eta Atletiken inguruan, ba, sekulako pixua hartu duten kontua da. Ba, bazkide berriak egiteko helburuarekin, sarrera eskaintza, ba, eskaria baino txikiagoa delako, kudeak eta arrazoiak tarteko, eta zelanei. Zelanez, ba, arrazoi ekonomikoak direla da, eta ba, gonbidapenak murriztaren, erabakia hartu du zuzendaritza. Hau etxek lau arrazoiok izan dira, ba, erabakia hartzaren arrazoi nagusiak.
2: Ba, 1019 eserleku lortzen ditugu, eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
1: Alegia, nahi duenari lekua egiteko arrazoia eta bide batez, ba, diruzarrerak eskuratzea da, ba, ekimen honen arrazoie nagusia. Kontua kontu bukatzeko, emakumezkoak ere izan ditulako izpide Jon Uriarte presidenteak gizonezkoetan gertatu den moduan, emakumezkoetan ere helburu ambizitsuak jarri ditu, kontuan izan da gainera, ba, urte-zurte futbolaririk garrantzitsuenak galtzen ari dela klub zurigorria.
2: Plantilla gaztea da, bai, baina azten jarraitu behar du eta lehiatzen. Guzti hau kontutan hartuta, ba, emakumezkoen lehen taldearen helburua Liga F-ko lehen bost postutan, lehenengo bosten artean egotea da. Eta kopan, beti bezala, ba, alik eta urrunen iristea.
0: Beraz, mutilak Europa nahi ditu, eta emakumezkoak ornonbait, bost onenen artean. 1900 eserleku libre ikusten ditu presidenteak gonbite txartela kenduta. Eta 1.100.000 euro irabaziko lituzke.

0: Nork izan behar dio beste lagorik presidenteari? Bueno, ez dakiku hautsoiek itzalduko diren, zuoiek itzalduko diren. Bueno, kontuak aurrera jarraitzen du, ezta? Aritz?
1: Bai, eta datu bat honen inguruan, bai, hau luzerako izango delako oraindik ere, aipatu dituzun datuak, 2019 estraleku eta 1.000.000 euro pasatxoko diruzarrerak aurreikusten du zuzendaritzak, eta hau biribiltzeko eta esplikatzeko zein den klubaren egoera, bai, Jon Uriartek esan du, azken 8 denboraldietan, 6 urtetan galerak izan dituela klubak. Beraz, zerbait egin beharra dagoela, ez dagoela Europan, eta horren bestez, ba, horrelako neurriak hartu behar direla, bai, ala bai, begia gorri-gorri dituela, agertu da, beraz, ba, agerraldi atzeratzen arrazoia, begiztako izan da Jose Mari, ez dago, bigarren irakurketan.
0: Bueno, txiste txar bat egitera guaz, baina Macronek, 400 euroko betaurreko dotoreak hartu zituen begietako gaitzak eta sentatzeko horrelako zerbait iragarri beharko diogu, edo komentatu beharko diogu Uriarte jaunari. Eskerrik asko Aritz, gero arte.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Europa Copan Reala gutxian amaitu du Bart Hertzen aurkako kanporaketan lehendabiziko partida. Ez sinistekoa. Baloi jabetzea 1.70, 14 jaurtiketa egin, penalti hutsegin, baina ezin partida irabazi. Adur Sarasuak bidali dizkigu xehetasunak Edinburgetik bertatik.
2: Zoriontasunaren bideak anitzak dira eta horietako badudari gabe gola da futbolean bai beintzat goli gabe ez baitago garaipenik. Hori falta izan zitzaion atzo Realari Eskoziako Aisling Park futbol zelaian Hertz menpean hartzeko utxean amaitu zen Europa Cupeko final 16-etako joaneko norgehiagoka naiz eta hasi eta buka Gorka Alvarezen taldea nagusi izan zen, alere gola esan bezala falta izan zitzaion Realari lehen minutuetan nahiko berdindua izan zen norgehiagoka Eskoziako taldeak lantxukuna egin baitzuen defentsiboki baina minutuak pasa ala poliki talde donostiarra azten joan zen eta golaukerak ere josten argienak Cecilia Marcosek, Intza Gigurenek eta Aba Silenfrauntek izan zituzten baina esan bezala ez zuten batek ere asmatu. Bigarren zatian Sagarondoa astintzen saiatu zen Gorka Alvarez aldaketak ipiniz batik bat Ainhoa Marinek min hartu egin baitzuen eta zelairatu berria zen Carlota Txakonek ere min hartu zuen eskuein belaunean eta negarrez utzi zuen berdegunea ikusi beharko da ea lesio larria den baina lotailu gurutzatua utxia izan dezake Realeko arrobiko jokalari gazteak hor zertxo baitoztu egin zen normala den moduan orgeiagoka baina azken minutuetan berriz ere estutu egin zuen Realak eta 84. Minutuan Nerea Izagirrek 11 metroetatik penalti puntutik utxe tabatekoa izan zuen baina ez zuen asmatu Tolosarrak esan bezala penaltia huts egin eta gora bidali egin baitzuen. Horren bestez hutsean amaitu zen norgehiagoka eta bueltakoa datorren asteazkenean arratsaldeko 7 jokatuko da Zubietan. Erabakitzeke beraz kanporak eta Europa Cupeko estreinuzko kanporak edan Realarentzat.
0: Partia irabazi ez, baina Gorka Alvarez gustora bide egoki hartu omen du Realak.
3: Gaurko bideari jarraituz uste gertu egon garaela urrengo fasera sailkatzeko, baina hemen favoritoak favorito gero zelaian erakutsi beharreko.
0: Hori zelaian erakutsi behar da, biztan da. Eskopilotan Logroñoko San Mateo torneoan finalean Errioxarrik ez marka da. Dari hori gertatu zaio Zabalari bezperan gertatutakoa. Naiz eta Zabaletarekin atzu irabazi Laso Landaren kontra 22 eta 21 horrek etxera bidali du Dario. Bueno, Larra Zabaleta iztu eta Andoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jose Mari.
0: Gaur 16 tanto egitear.
4: Bai, 22 izaten dena partida, baina 16 egiten badituzte, sematutako finaleko txartela poltsiko nezango dute. Lehen jarrunaldian, Rezusta eta Zabala, 22 eta 10 menderatu izanaren onurak dira. 16 tantoko langak nola sentiarazten ote du pilotaria, ez berdin kantxan atzen ote da. Iker Larrazabal.
5: Ba, bueno, badakigu 16 tanto egin barritugula, baina, bueno, saiatu bargara partida irabazten, ez? Ez pentsatzen hortaz, eta topera ateratzen. Hobeto da 22ra llegatzea eta listo.
4: Partida irabazi eta serio jokatu, esan du Amurriokoak. Hori omen errez eta lehen partidan egin zuten bezala. Parean bi pilotari on izango dituzte gaur, Jaka eta Marizkorena, baina elkarrekin bikain moldatu dira Iztu eta Arabarra Logroñon behintzat.
5: Gaur daukago partidu oso zaila, nik uste bikote oso ona dela, esperientzeskorekin, eta bueno, etxaitu bar gara, ba hori gure jokua egiten, ondo jokatzen eta hori, serio jokatzen. Nik uste lehenko bi partida jokatu duenak Martxelekin ondo jokatu dut, eta bueno, espero dut ba hori. gaur ondo egitea eta irabaztea.
4: Jaialdi arratseko 7 eta 4etan hasiko da, B multzoan bihar argituko da zalantza, atzo Dario eta Zabaleta aukerari gabe gelditu ziren, euren partia irabazita ere, eta Eskurdiak eta Martikak dute aukera gehien, bi nafarrek 22 tanto egin gabe lor dezakete txapela. Erne, 19 egin beharko baitituzte Laso eta Landaren aurka txartela lortzeko. 19 ez dira, Masei, Josemari, 19 dira, eta konto zibilio horrezko dute, baina alderantziz, Lasok eta Landak partide irabazteaz gain, 18 tantotan utzi beharko lituzkete Eskurdia eta Martija finalerako, iganteko finalan dirako txartela lortzeko.
0: Bueno, egin ezagun aurrera, txerrendularitzara jo behar dugu munduko txapelketa gaurtik igandera arte iraupeneko probak. Gaur iruretatik aurrera, 23 urte azpiko nesketan, Ostiz, Aranguren eta Aiala Serrano. Zazpiteretatik aurrera, junior mutilak, Luka Martinez. Bihar 23 urte azpiko mutilak, Einaut Urkaregi eta Markel Aranaz. Beraz, profesionala bihar kutsuko ditugu gaur gazte hauek denak. Ea hemen non jarri behartugun arreta. Usabia jarriko digu bideo horri, Arratsaldeon, Xabier?
6: Arratsaldeon, Xemari.
0: Bueno, ikusi duzu, bat, bi, iru, lau, bost, sei gaztea aipatu ditut.
6: Bai. Bai, gauza hundirik egia esan, emaitzari dagokionez deintzat ezingo da espero, egia da munduko txapelketa gauza hundia da, eta hori denboraldiko saritzatere hartu behar da, eta aina hundia denez, kontua da, hunditasun horrek txirrendularia jan egin dezakela urrengo urtetarako, eta horren bestez, banesken kasuan gehien bat deintzat, eskarmentua pilatzea izango da, lor dezaketen gauzarik onena. Paula Ostiz, lehen urtean, junior maila munduko txapeldun izan zen, baina eta guztiz aurten estrenaldia du maila berri horretan 23 urte azpikoetan eta horrenbestez ezin zaio gauza hundirik eskatu. Mutiletan bestalde uste dut, bere kabuz aritiko balitz edo postu honen baten bila ibiliko balitz Luka Martinezek izan dezakela aukera, aurten demoraldi oso egin du eta gaur kontrari izango dituen txirrendulari askoren aurrean garaipenak eta postuenak ere lortu ditu, baina arazo bat dauka. Garaipena lortzeko favorito nagusia bere selekzioan dagoela. Espainiako selekzioan Benjamin Oval, beraz horrek baldintzatuko du bere postu ona. Eta bi errere, 23 urte zazpikoetan, Hector Alvarezek, erlojoaren kontrako saioan, Espainiako selekzioarekin, brontzea lortu zuenez, eta bi errere, helburu handiak izango dituenez, bai Einaut Urkaregik eta Markel Aranazek ere, arentzat egin beharko dutelan. Beraz, bete behar agundu egin, eta horrekin konformatu beharko dugu.
0: Eta gaur, hau ere aipatu egin behar dugu, gaur omen da, hemen goizean faktorian aipatu dute. Urte betetze eguna, jende gehienak ospatzen duen eguna. Bitxia da. Gaur 20 urte polsia isasek. Bueno, hori aipatu dut zu behar dugu. Eta bihar xabierri jarri behar dugu maigenean, igandean nola jarraitu behar dugun lasterketa, Ebene Poel, Van Aert, Van der Poel, Paul Seixas del Toro, bueno, bierko itzordua Usabiagari. Eskerrik asko, pasa arratsaldeon, Xabier.
6: Baita zegere, arratsaldeon.

0: Sidarirako bidaia, Xake produkzioak antzestaldeari esker, 8:00.
1: Bertako.
2: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
1: Bertako.
3: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
6: Patxi Briñon Etxezarretarekin gaur osasun arazo bat aipatu nahi dugu, asteko gaia deritzogun tarte honetan. Arratsaldeon, Patxi?
7: Arratsaldeon.
6: Bueno, osasun arazo bat dakarki guzu, peptidoak, peptidoak aipatu nahi dizkiguzu, Patxi, zergatik?
7: Bai, Jose Mari, zeren produktu horien salmentek sekulako saltoa eman dute azken urteotan, batzuek haien zenbakiako 30 aldiz bidezkatu dituzte, eta zinezko osasun galdera bat bilakatzen ari dira. Beraz, zer dira peptidoak? Ba, peptidoak azido aminatuak dira, gure gorputzak naturalki dauzkanak, eta proteinak egoizteko baliatzen dituenak, beraz, mota askotakoak badira, intsulina haietariko bat da adibidez, gorputzak naturalki ekoizten du, baina eskasia bat badenean, diabetarekin bezala, mediku batek egezetatzen aldu. Baina gauza da, zientzialariak ohartu direla peptidoek beste erabilpen batzuk ukan ditzazketela, pisua galtzeko, zauri bat sendatzeko edo giajak garatzeko adibidez, eta ohartu dira, ba, peptido batek gosea mozten duela, beraz, obesitatea sendatzeko egezetatzen hasi dira medikuak, baina soilik kilo pare bat galdu nahi duen jendea ere erosten hasi da, eta hortik sortu da Ozempik famatua, sare sozialetan goraipatzen dutena. Hori baita arazoa, peptidoak online erosten aldira, mediku errezetarik gabe, produktua kasik beti Txinan fabrikatua da, eta xiringa batekin injektatu behar da.
6: Eta ze arrisku du, kasu honetan peptidoak nola nahi erabiltzeak, Patxi?
7: Bai, ba, ikusi salmentek zebizkor garatzen diren, salmentak zebizkor garatzen diren, ba, zientzialariek ahotsa altxatu dute, azken hilabeteotan, Frantzian medikamentuen agentzia nazionalak komunikatu bat atera du, ondoko hau esaten duena, online saldutako peptidoak ez erabili, arriskutsuak izan daitezke, peptidoentzako publizitatea egitea janik debekatua da Frantzian, eta orain, haien salmenta ere debekarazten saiatzen ari dira. Espainian batzuk legalak dira, eta beste batzuk, ba, zona gris batean daude, ez dagoelako oraindik erregulatuta, merkatua. Eta ia da, gibeltasun eskas handia dagoela oraindik, ezin dugu peptidoen arrisku maila neurtu, baina badakigu arriskuak badaudela. Eta lehenik, jakin badakigu, ba, kuadrorik gabeko autoinjekzioek arazo asko pausatzen dituztela, eta badakigu produktu horiek ilegaltzea eta eritasun neurologikoak bezalako bigajen mailako efektuak ukan ditzazketela, eta batzuek ere lajuaren minbizia arriskua emendatzen ahaldutela, eta badago peptido bat BPC-157 izenekoa, hau, nazioarteko antidopin agentziak debekatua du jadanik, Wolverine Shot goitizena eman diote, supereroea bezala, giajak ekoizten laguntzen duelako. Basare sozialetan bere promozioa egiten segitzen dute, eta ustailan, Robert Kennedy Juniorek, Donald Trumpen osasun ministroak, eskatu zion Amerikar janari eta medikamentu sailari BPC-157 produktuen bertsio balido bat prestatzea publikoari salgai emateko. Beraz ara, etorkizunean peptido guztiak ez dira arriskutsuak bezala kontsideratuak izanen segur aski, baina gaur egun ez daukagu informazio aski jakiteko segurtasunez zein erabili eta zein ez. Zintzo jokatu behar dugu beraz, gizaki emendatuaren ametsak ezpaitu inoiz, gure osasuna mehatxatu behar.
6: Jakina, batetik pixua kendu nahi delako, bestetik giar rekuperazioa eta errendimentua kirolariak beti buruan ditu delako. Peptidoak, azteko gaia, Patxi Briñon Etxezarreta, eskerrik asko.
7: Aio.
6: Aztu horretik, Bastian Lafitte ez dugu aipatu. Munduko txabelketetan, txerrindularitzan, Bastien Lafitte Frantziako selekzioarekin hartuko du parte, besteak Espainiakoarekin, honek Frantziakoarekin. Euskaltel Euskadik afizunatu talderako fitxatu du gainera Bastien Lafitte datorren denboraldirako. Bueno, Antoni, Euskal Pentatloia aipatu behar dugu. Utxarte bat egin zuen Euskal Pentatloiak iaz, baina berriz ere hemen da bost ariketa eta beste guztien gainetik bi hautagai, ezta?
8: Bai, larun batean izanen da ez ordore, azpeitiko zeze plazan, gau eko amaretan, ikus mila pizu duztuk esanetako arrazoiagatik batez ere, urtebeteko eteraren ondoren, sei kirolariariko dira leian, Andoni Irurita Baiena izeta segarrena, Xabato Laizola, Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal, Jokin Gizasola, Beina Teleria eta Julen Kañamares, egin beharreko lana, bildurra ematen du latza baita. Egon kiloko bola, hogeita bost aldiz jaso, gizon proban plaza, laerun kiloko harri puska mugituz aizkoran, irukana erdiko, ebaki, berrogeita marna kiloko bitxingakin, sei plaza egin, eta exigentzia mutur eraino eramateko, iru kilometroa korrika zezen plazan bueltaka. Iz eta segarren da azken lau txapelen jabe, eta bera da, favorito nagusia, noski?
9: Nik uste mundu guztia nahi behira, eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu inai, baina, bueno, ni nire egiten ator, etxeko lanako zondin ditut, oseak, nik uste gauzako zondin ditut, maitut, ba, lana izango bela txapelak entzen.
8: Aiakoaren erregetza uste zaiatuko diren artean, Xabato Leizola, bigarren parte hartu duen, hiru txapelketetan.
10: Bai, zalantze gabe. Azkenen, bigarren mailan atean itzanen bigarren inun, lehenengo mailan bigarren inun, bikotekare bigarren inun, eta urtean, bueno, ni esperantza horrekin ator, gogo horrekin ator, ea bingoz txapel hori jazteten, eta bueno, gogo txu horrekin ekingo dugu.
8: Zaro zarratik dionez, errealista da, izeta segarren amenderatzeko aukeran dagoela esatea.
10: Ni uste errealista dela, nik ustet karta da esentituela nire alde, oen dela bi urte hortxe egon itzen. Akaso astu ite zaigu denborakin, baina harritako lanakin atean una bantela hori, ba, aurten bertan hoxe beha izatea firmatuko nuke, eta nik uste tarte hori lortzegi lortuko banuke, ba, aurten ja beste kolore bat izango lukela etxapelak.
6: Eta azken txampa honetan berriz ere futbola lehiaketari lotuta gizonezkoek bigarren mailakoa izango dute, ea zemenu daukagun inaki bereztegi, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Jose Mari, ba, Ceuta Sanse izango dugu, larun baten arratsaldeko ordu bietan, Jonan Sotegiren taldeak, demoraldiko bigarren porrota pairatu zuen aste buruan, baina galdu dituen bi partidak zehaztu behar da, ba oso talde indartxuen kontra izan direla, Mallorcaren eta Castellonen kontra. Aste buruan beraz, oso bestelako neurketa, Ceuta, azken zailkatuaren kontra, bost porrokatea ostean, Jose Juan Romeroren taldeak asteburuan lortu zuen lehen puntua. Horri buruz mintza da Jon Ansotegi Sanseko entrenatzailea.
12: Kenengo partidun demostrauela talde oso bizirik daula, eungarren minitxun, eunda batgarren minitxun sartu den gola, eta horren nahi dauzan, hori ez, naiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun azkenengo minitxu arte burrukan itxetan talde bat dala, ez da horrek apiskat euren entranzaibe bai zautute, bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dela.
11: Eta Ibarrek seigarren garaipena kateatu nahiko luke, Jomi Maguna goitia atezaina.
13: Nik uste dute talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta eman genion askar situazio horri, eta orain ditugun sentsazioak ba, oso positiboak dira.
11: Eta igandean zeitaretan ipuruan, Eibar Kanarian dira.
6: Esan beharrekoak esan da dute, arratsaldeko ordu biak puntu-puntuan dira, iluntzeko kirol tartean itzuliko gara, zortziako egu itxaldera, gero arte.
5: Arratsaldeko ordu biak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
14: Arratsaldeon deizuela Nafarroako parlamentutik bere ala aletuko ditugu legealdi honetako azken osoko bilkura honek utzi dituen lerroburu nagusiak eta egingo dugu analizia Juan Cruz Lacasta eta Ibai Fernandez kazetarien eskutik. Baina azken orduko badaukagu zute bat Orion itxasontzi batean piztu dena eta bertatik ateratzen den kearen ondorioz leioak izteko gomendio ere mandu Jaurlaritzako segurtasun sailak Orion eta Aian Xikerresnal azken ordu arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, suak eragin duen aire kalitate txarraren ondorioz, prebentzioz, Orion eta Aian leioak isteko gomendatu du osasun publikoak, izan ere kea errigunera ere zabaldu da, eta suhiltzaileek lanean jarraitzen dute ordu honetan, Orioko barran, kofradia pare horretan. Bertan geldirik zegoela hartu duzu, gure Gaskuña izeneko alturako arrantzaontzi ondarroarrak, eguerdiko amabiak laurden gutxitan, ontziak egun batzuk zeramatzan geldirik konpongeta lanak egiteko eta dirudienez lan hoietan ari zirela piztu da sua itsasontzian, segurtasun sailak oraingoz ez dakit zergatik piztu den su hori eta kea arnasteagatik bi pertsona Donostia ospitalera eraman dituzte. Hirugarren bat ere hartatu dute ambulategian kea arnasteagatik.
14: Zuterren inguruko xetasun gehiago izan ala eskeniko dizkizuegu jakina Euskadi Irratia. Nafarroko parlamentuan goizak utzi duen aktualitatera etorrita.
16: Ninguna persona puede ser reducida a una cifra, abandonada a su suerte o expulsada de lo común. Allí, donde gobierna o condiciona a gobiernos la ultraderecha, avanza la misión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización.
14: Hauxe esan liteke izan dela Maria Txibite foru gobernuko lehendakariaren hitzaldiaren muina legealdiko azken politika orokorreko bilkuran eta datorren urteko maiatzaren 23ko hauteskunde aurreko giroan. Gainkostuak tarteko belateko tunelen lanak gelditzeko Nafarroko gobernuak hartu duen erabakiak sortu duen eztabaidaren gainean esan liteke hankap puntetan ikusi dugula Txibite lanak berriz esleitzeko prozesua martxan duela iragarrita. Javier Espartza UPN-eko bozeramaleak aldiz espero bezala gogor heldu dio belateko tunelen auzi horri kiratsa dariela esan du eta berriz ere aurpegiratu dio Txibiteri Zerdanek eta Otegik jarri zutela lehendakari karguan.
17: Su gobierno, señora Txibite, y su presidencia nacieron de lo más repugnante que tiene la política, del lodazal de la presunta corrupción, desde la mentira, desde el sectarismo, desde el aplauso al terrorismo y desde la exclusión.
14: Javier García, Alderdi Popularreko bozeramalea oraintxe tribunal.
18: Esta quirúrgica, 10.564 pacientes, 330 más que el mes anterior. Traumatología, por cierto,
14: Osasun bidearen egoeraz eta itxaron zerrendaz ari da izketan, Txibiteren gobernukide Geroabaik eta kontigo zurekinek etorkizunari aurre egiteko erronketan ausardia falta somatu dute lehendakariaren hitzaldian. Esan liteke gainera Geroabai oso kritiko mintzatu dela, esanez belate eta ezkuntzarloan PSN ekartutako erabakiek Nafarroako gobernuko egonkortasuna bera jarri dutela arriskuan. EH Bildu bera baino ere kritikoago ikusi dugu Pablo Azkona Geroabaiko ordezkaria. EH Bildu berriz hemiziklotik kanpo oso deigarri egin zaigu PSN-eko eta EH Bilduko ordezkarien artean ikusi dugun agur konplizea. Une gozoa bizi du itxura zelkarkidetza horrek. Irudiez ari garela merezi du aipatzea gaurko beste argazki batek, izan ere Nafarroako gobernuan urrengo lehendakaria okerrik ezean gaur hemen dago. Tribunan hitza hartu duten Maria Txibite sozialista eta Laura Aznalde EH Bilduko bozeramaleaz gain gonbidatuen palkoan baitaude Kristina Ibarrola UPN-eko agintaria eta Uxue Ebarkos Geroabaiko lehendakari gaia. Analizian gaur Nafarroko parlamentuan jarraitzen ari garen osoko bilkura honetako analizian lagunduko digute berehala Juan Cruz Lacasta eta Ibai Fernandez kazetariek esan bezala aurrez Inigo Alustiza konteguzu eguneko beste lerroburuak zeintzu diren.
19: Ba, Gipuzkoan ere politika oroko horrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan Aider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzko Europako puntako herrialden pare dagoela eta kritika egin dio EH Bilduri. Akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita EH Bilduko estitxu helduenek erantzun dio egonean ikusten duela foru gobernua.
20: Zuen esku dago dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea, edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
21: Foru gobernu hau egonean goxo dago eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
19: Erandion zortzikoak izeneko erekin multzoko bizilagunek manifestazio egingo dute gaur arratsaldean funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko urritik aurrera 125 familia izan daitezke lehenago edo geroago kaltetutakoak eta hainbatek gainera salatu dute presioa jasan dutela alokairu kontratuak amaitu aurretik ere etxetik alde egiteko.
22: A nosotros llegaron a ofrecernos 240.000 euros, algunos pisos, otros 270 y tal, pero es que ahora ya hablan de 380.
23: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el...
19: Nazioarteari dagokionez berriz Estatu Batuetan daia da Xi Jinping Txinako presidentea. Alfombra gorri eta guzti egin dio Donald Trumpek aireportuan bertan ongi etorria eta gaur estatu afaria eskainiko dio Xiri Etxezurian hiru eguneko bisitaren lehen ekitaldi nagusian. Eta atzera etxean Donostiako zinemaldian sail ofizialeko lehiaketan parte hartuko duen Euskal Herriko zuzendari bakarraren txanda gaurkoa Mikel Gurrea Donostiarrak Sans filma aurkeztuko baitu katalanez errodatutakoa. Bestela, bi dokumental gaur protagonista Fermin Muguruzaren azken birari buruzkoa eta Palestinar zibilen hilketa sistematikoari buruzko NASA izeneko eta urtengo zinemaldiko film sorpresa zein den ere jakinarazi dute honen guztiaren berri ordu biterdietatik aurrera Euskadi Irratiko Kulturleioan kursaleko setetik bertatik.
14: Errepide sare nagusia nola dago orduanetan Pilar Goia?
0: Ba, arazoekin jarraitzen dute Bizkaia 30 errepidean, trafikoa motel dabil, Lezama inguruan Barakaldoruntz, lau kamioien arteko ezbeharraren ondorioz, errei bakarra gelditu den da zabalik, hiru kamioi erretiratu dituzte dagoeneko, baina batekan segitzen du eta autoiladak sortu dira.
14: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
1: Egoaizearekin gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Arratsaldeak aurrera eginala, haize iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galanta egingo du, baina gauean berriore freskatu eta azken egunetan bezala 10 eta 15 gradu artekoak izango dira bihar minimoak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
14: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira teknikan eta realizazioan hemen Nafarroako Parlamentuan gurekin Beñat Ibargoien eta hortxe Miramongo estudioetan Leire Karrera eta Aiora Urdangarin.
5: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
2: Buenos días a todos y todas, egunon. Es que Ricasco ya les advierto que son 67 páginas, 6-7, ya saben. No voy a obviar. Vélate. Lamentamos tener
3: un asunto del que no ha querido hablar, ni de las sombras de corrupción que rodean a su gobierno, ni de su
24: pasado. Aipagarria da, euskeraz ez duela hitz bakar bat ere esan.
2: El euskera es una lengua propia y forma parte de nuestro patrimonio común.
25: Euskaraz hasiko naiz. Gaur, ezin da, kudeaketa, txosten.
26: Chivite, no te vayas todavía, que viene Vox.
2: Yo no quiero que le pase a Navarra.
14: Nafarroko politika egintzari jarraipen oso zehatza egiten dioten kazetarien eskutik egingo dugu gaur. Hemen jarraitu dugun politika orokorreko osoko bilkura honek eman duenaren analizia. Ibai Fernandez eta Juan Cruz Lacasta, arratsaldeon daizuela.
27: Arratsaldeon bai.
14: Bona, esan liteke Maria Txibite, Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak ia bi orduz, ordu eta irula ordenez egin duen itzaldi horretan eduki soziala lehen etxi duela, neurri batean soziala politikoa ere baden arren, hori lehen etxi duela, esan dugu, bizka bat berak ez, publikoa pribatuaren aurretik, autoritarismoaren aurrean, demokrazia erabilgarria, bizka bat egin duen irakurketa hori, egungo realitate geopolitiko eta politikotik abiatuta, baina zuek eta zuen kazetari senetik abiatuta, ze titular emango zeniokete Txibiteren itzaldiari?
27: Bueno, titular ez bereinak ez, baina esango nuke gaurkoan Txibitek aurre kanpainari esira mandiola, publikoaren defentsarekin. Diskurtso laua, baina garbia zentzu horretan, jakinda aurretik duen erronka ez dela erraza izanen.
28: Bai, nik esan enuke profil basuko diskurtsoa izan dela, ez era sokurra, baizik eta bestelakoa, eta zuek zenioten horren arira soziala politikoa, nik esan enuke hasieratik markatu duela, zedarritu duela marko bat, edo ardatz bat, zeharkatu duena, zera itzaldi osoa, eta da eskuimuturra versus sozialdemokrazia eta oparotasunaren banaketa. Eta horren arabera, aztertu du ere kudeak eta guzia, eta egin dituen iragarpenak horrekin oso lotuak egin ditu. Eta bigarren kontu bat, iruditzen zait saiatu dela, hainbat keinuren bitartez, gobernuaren aldeko indarren alako koizio bat irudikatzen, bloke bat irudikatzen.
14: Eli Eraso lankideak egingo digu, pixka bat Maria Txibiteren itzaldiaren muinaren laburpena, Eli, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai. Ba, oposizioaren kritikak ez ezik azken bilabeteotan gobernua babesten duten taldeen artean tensioa piztu duen, Belateko gaia, izan du bere mankapuntetan pasaba du ere, ba, egin ez dio iskin egin. Txibitek tunelak zabaltzeko lanekin aurrera jarraitzeko lizitazio berria bideratzen ari dela esan du, lanak egin eginen dilela eta argi utzina izan du, Belate ez dagoela ustelkeria zantzurik.
29: Ia evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política. Y eso es algo que también dijeron
2: jurídico eta teknikoak izan dira bai, baina eskuartze politikorik ez esan du lehendakariak. Gobernu sendo batekin atera nahi du Txibitek gaurko eztabaidatik, ultraeskuinari aurre egiteko eta gizarte politikak lehenetsiz. Prosperitate partekatua deitu duen ereduari eutsi nahi dio. Herritarrek ere nabaritu dezaten Nafarroako azkundea, garestitzen bizimoduaren garestitzea nozitzen ari diren herritarrek. Helburu horrekin duela 7 urte urretetako bidetik jarraitzeko deia
4: egin die indar aurrerako jei.
29: Con un gran consenso democrático que coloque la convivencia, las instituciones y el interés general por encima de cualquier cálculo de partido.
4: Gaurko eztabaidak balioko du gobernuko kide diren, PSN kontigo zurekin eta bere errezeloak ezkutatu ez dituen geroa bairen arteko kohesioaren sendotasuna neurtzeko eta gobernua kanpotik sustengatzen duen EH Bildurekin duten aliantzaren irmotasuna ikusteko.
14: Javier Espartza parlamentuan UPNren bozeramalearen azken osoko bilkura berezia da gaurkoa. Belate ustelkeria eta terrorismoa izan ditu hitzetik hortzera bere hitzaldean, txibiteri aurpegiratuz boterera iritsi zela zerdanen eta otegiren eskutik. Gobernukideen artean orain elik aipatzen zuen, ez, eta Juan Cruzuk ere bai, nola egin dituen hainbat keinu, kohesio hori eutste aldera, ikusi duguna da, geroa bai itzegin duela kritikoen, Belate eta Hezkuntzarloan PSN-ek hartutako erabakiek, Nafarroko gobernua egonkortasuna bera ere arriskuan jarri dutela adieraziz, esan liteke, kanpotik gobernua babesten duen EH Bildu bera baino ere, gogorrago, aritu dela geroa bai tribunan Aitor Pérez Arratsaldean.
6: Arratsaldean bai UPNeko bozeramaileak Maria Txibite lehendakariari leporatu dio hasieratik EH Bildu zuritzeko arazorik ez duela izan eta Santos Zerdanen inguruko ustelkeria kasuetan beste aldera begiratu izan. Atena bere hitzetan boterea mantentzeko asmoz.
7: Sí, los valores éticos y la democracia de la mano de Zerdan y de Otegi. Ya le vale, señora presidenta, ya le vale.
6: Javier Espartzak kritikatu du aldi berean Txibiteren gobernuek inoizko aurrekonturik altuenekin zerbitzu publikoen egoera nabarmen okertu dutela oposizioa gogor beraz, baina gobernu bazkidek zenion bezala ere ambizio falta ikusi dute Txibiteren hitzaldian geroa bai kritikoena.
8: En estos últimos meses el gobierno que usted preside ha tomado algunas decisiones que no han dado estabilidad.
6: Palo Azkona bozera maileak Belateko tunelen kudeaketan edota hezkuntza lorrean itunpeko ikasgelen itxierarekin hartutako erabaki okerrak azpimarratu ditu eta gobernuaren foru erkidegoaren egonkortasuna bera ere arriskuan jarri duela. EH Bildu berriz bat dator Txibitek egindako diagnostikoarekin, baina benetako aurrera pausuak exigitu dizkio Laura Aznalek.
9: Errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
6: Eta aldi berean hizkuntza politikari lotuta nabarmenduna izan du Aznalek ordu eta hiru laurdeneko hitzaldian Txibitek ez duela euskaraz hitz erdirik egin.
14: Egia san egun hon eta eskerrik asko nik behin ipein ez diot beste hitzik entzun euskaraz.
28: Hala da, ez da sekretua kazetarioi eta hitzaldia hasi aurretik pasatzen digutela hitzaldia bera, 77 67 orrialde horiek ikusi du euskarazko hitzik etzegoela, bakarrik diosala hasierako eta amaierakoa uste genuen esaldi batzuk esanen zituela, ze hori gertatu izan da iraganean ere, badaramatza prez, baina trompatzen denez zenbaitetan, eta azkenean ez du egin, nire simbolikoki, iruditzen zait zerbait ere badela, bai.
14: Euskararen inguruan, esan duen gauza bakarra da, Nafarren hizkuntza ere badela, horraino iritsi dela, eta ez lukela izan behar edo iraganean egiten zen erabilera politiko hori gaindituta dagoela.
28: Bai, euskararekin muga asko jarri ditu beti alderdi sozialistak eta ez ditu gainditu nahi. Alde batetik ez duela korretan sinisten, zaila da, ez? Alderdi sozialistan bozera male euskaldunik aurkitzea. Eta bestetik uste duelako euskara ideologikoki oso markatuta dagoela Nafarroan, eta beldur asko dio euskaraz egiten edo maten dituen pozu guztiei. Ze uste du horrek elektoralki kalte handia egiten diola. Horregatikan Txibitek ez du alegin berezirik egiten. Ez da bakarrik ez dakile euskaraz egiten, dezer oso sentitzen dela, bezik eta alderdi sozialistak keinu horiek alduen neurrian eskutatzen ditu beldor diolako benetan euskarak botuak induko dizkiolako berezekin Nafarroaren hegoaldean. Baina, termino.
14: Itxuraz ez ez Juan Cruz.
28: Bai, ez esan behar nuen horre badagoela terminologian kontutxo bat eta da beste behin ere bigarren ez esan duela parlamentuan hizkuntza propioa dela. Bere garaian EH Bildu garrantzi handia eman zion aurrera pauso hori oraingo simbolikoa da eta ez dirudi eraginik duenik. Bai, nabarmendu nahi duen beste kuku bat izan da edo beste keinu bat egindakoa,
27: baina hor dago eztabaida, ez? Euskara da hizkuntza propioa edo hizkuntza ofiziala, ez? Eta antzekoa dirudite, baina ez dira berdinak, ez?
28: Ez da gauza bera, ez?
14: Nola nahi ere, aipatu duzunez, ez da, EH Bilduk bere garaian garrantzia eman ziola, EH Bilduk eta PSN-ek izan dituzten elkarrizketa negoziazioetan euskararena baldintza bat izan da, negoziazio horiek aurrera egin zezaten, inongo momentutan?
27: Ez, euskara ez da eragozpen bat izan, ez? Nik uste da EH Bilduk hasieratik garbi izan zuela lehentasunak akordioak iztea zela, ez? Hasteko ezinbestean behar zuelako Alderdi Sozialistaren babesa adibidez Iruñeko udaletxeko alkatetza lortzeko, ez? Eta ez zuen euskara jarriko hor marragorri bezala, ze bestela akordio hori ez zuen lortuko. Eta bigarrenik lehentasuna EH Bilduren ikuspuntu batetik delako gehiengo aurrerakoiak mantentzea eta horretarako Alderdi Sozialista nolait ere marraren alde honetan izan behar du. Horretarako euskara momentu honetan lehentasunaz bada behar izan bat izango ez.
0: Javier Espartzak gaur esaten zion Txibiteri, baina begira zeinen eskizituak diren EH Bildukoak zurekin. Deigarria egin zaizue PSNren gobernukidea geroa bai alegia kritikoagoa izatea Txibiterekin kanpotik babesten duen EH Bildu baino?
28: Egiaren aitortzeko ez, bat ere ez. Hemen kontua da bakoitzak ze premia eta ze behar dituen EH Bildu Iruñeko alkatetzarekin eta sozialdemokraziarantz egin duen mugimendu horrekin, instituzionalizazio horrekin oso eroso dago, pazientzia estrategikoarekin, gero eta boto gehiago lortzen ditu, eta ez du zertan karrankari izan. Catch all estrategia horretan dago eta nolaiteko pintza baten barruan geratu da geroa bai erran nahi baita.
0: Catch all, ulertzen ez duen arentzat alegia, alek eta arrain gehienak garrapatu,
28: Hori da, saria bota eta ezker eskuin. Eta orduan geroa bairi dago kionez gertatu zaiona da, gobernu barruan badagoela bai, baina gobernu barruan negoziatzen dira aurrekontuak eta neurriak eta bar, gero jende aurrean Txibitek aurkezte ditu eta gero negoziazioak beti EH Bildurenak dira edo EH Bildurekin dira, beraz protagonismoa du EH Bildu, gero abaik ez eta biztan denez hauteskundeak hurbiltzen ari diren honetan, ba ataka horretatik atera nahiko dute.
27: Bai, egoera deserosoa da, duen gabe gero berentzat, ez? EH Bildu zorrotuta dago Nafarroan, udaletxe askotan alkatetza daukat, hortaz aratago gainera badauzka, nola baitere bere mezuak helarazteko bide eta modu asko, ez? Gero abek ez dauka aukera hori, baina bueno, gehituko nuku beste kontu bat, kritikarako alorrare badago, esan nahi dut, bailaten gertatu dena benetan larria da, ikusi duguna hor badaude, ez dut esango ustelkeria dagoenik, baina bintzat kudeaketan egon dira hor ez dakitakatxak, edo, bueno, interes ulertzeko zaiak direnak, ez? Eta eskuntzan adibidez Jimenoren portaera oso kritikatua da, ez gero bairen ikuspuntu baitetik, baizik eta hainbat eta hainbat eragile sozialen ikuspuntutik, ez? Eta bueno, kritikarako argudiak badaude. Gero logikoa denez, bueno, bakoitzak neurtzen ditu eta erabiltzen ditu, bueno, beren interes elektoralen onurako, claro.
0: Bai, kritikak badaude, baina inongo momentutan benetan ikusten da hemendik aurrera ere, oraingo kohesio hori edo entente hori Nafarroko gobernua osatzen duten alderdien eta EH Bilduren artean arriskuan edo zalantzan?
28: Galderaren aitzinean, eta ez bakarrik EH Bilduri dagokionez, baiz eta gobernuaren alde dauden indar guzi dagokienez, gogora datorkit 2015-eko gobernuaren eraketarako negoziazioetan Adolfo Araizek esan zuen zerbait, eta izan zen akordio batera iritsi behar dugu, bestela gure boto emaileek, bakoitzaren boto emaileek, txapel kolpeka botako baikaituzte parlamentutik. Nik uste dut inor ezin dela aurkeztu hauteskundeetara, hola, kolokan jarriz formula honen iraupena, diot hor dauden alderdi guztien artean, eta eta esan enuke gaina, ausartu gona izira garpena egitera, gehiengo aurrerakoi bat izan dela, ze historikoki ala izan da Nafarroan, kontua da PSN bestaldean zegoela, tartara erabaki garria izanen dela Ferrazetik zera gintzen duten. PSN-ek gauzako soargi ditu, baina Ferrazetik bestelako agindurik baletor, ba, ikusiko genuke zer gertatu.
0: Ba, izan ere maiatzaren 23-tik aurretik datoz, Espainiako hauteskundeak martxoan edo otsailean, bai, bai. Horrek eragin dezake jakina.
28: Ondo. Bai, marko orain nahiko bueno garbia ematen du, ez? Ziorrenik apostu egin beharko bagenuke pentsa genezake EH Bildu gora dingo duela, ze ematen du, bueno, bere politikak etekin ematen ari diola imate esparrutan, PSN-ek bere egin lezake ez asko, zen ikuste Txibitik oraindik bere irudia nahiko ongi eta zainduta duela, gero abaik eta kontigok zurekinek nigu sufrituko dute, bere egin godute, baina, bueno, bintzat esan genezake eta horretan manator Juan Cruzekin gehiengo aurrerako ia mantenduko dela Nafarroan, ez? Hau momentuetan dira 30 boto gehiengo aurrerako iak, 20 eskuinak, hori aldatzea distantzia hundia da, zai izan den da. Gertatzen dena da hemen, ziurrenik otsaila martxoan hauteskunde orokorrak izango ditugula Madrilen, ez? Eta hauteskunde horien emaitzak markoa goitik bera aldatuko dute. Ez dakigu ze pasako den, Sánchezek beti baduzka bere tresnak sorpresa emateko, baina baliteke eskuineko gobernu bat izatea Madrilen, ez? Horrek nola erangingo dio Nafarroari? Ba, ni naiz ausartzen hori
27: aurreikusten. Pentsa genezake alderri sozialistak emaitza horien ostean egilezakela, ez? Ezkerrera, bueno, pausu berri bat eman nolabait ere defentsiban jarrita eta eskuin gobernu horri aurre egiteko presta gertu, edo kontrakoa pentsa dezake agian bere emaitza txarren ondorio izan dela hain zuzen EH Bildurekin eta Puntsekin eta hainbat akordioekin izan dituen ondorio gisa, eta horrek ere, ba, bueno, esan, Nafarroan izan lezake beste ondorio bat, eta azkenik ez dakigu jendeak zer egingo duen, ez? Hauteskunde horien ostean jendea mobilizatuko da, ez da mobilizatuko, zalantza asko ditugu momentu honetan.
28: Bai, nik hor gehituko nuke, erabaki garri izaten aldela PPek zer egiten duen. Erran nahi baita, Espainialdeko hauteskundeetan nahiko argi dagoela, gehiengo osoa eukiko duela eskuinak eta eskuin muturrak, eta horren aitzinean bi aukera izan dituela. Bueno, aurreikusten da Sánchezen gainbehera, berriro lortzen badu miraria santo subitu egin beharko dute, zeikar jarria da, baina ez badu lortzen, zuzendaritza aldaketa izanen da, hor, PPek zer egiten duen, esan edo grosen koalizionen horietako bat, ala, eta modu horretan, kanpotik Boxek oposizio basatia eta kontu zorrekin hala erabakitzen duen Boxekin batera Box ere gobernua sartzea eta soka motzean lotuta aukitzea. Balirudike hori dela eginen duen apustua PPek, eta orduan zuzendaritza berriak PSOEn erabaki beharko luke. Vale, kanpoan utzi gaituzte, Nafarroa berdin zaigu, zerdanen eta katalanen eta euskal alderdiekin lorturiko akordio horiei eutsi nahi diegu edo ez, ez ezkoa litzateke berez ateratzen zaiena, baina kalduko balute Nafarroa, ja, Katalunia besterik egitzaiek eratuko.
27: Beste bi faktore daude ez, azteko da EH Bilduk zuen maitza ateratzen duen Nafarroan, ze baliteke EH Bildu bigarren indar izate, inkluso alderri sozialistaren gainetik, eta horrek zera egin izango zuen.
0: Ba, hori, zehazu hor tarte batean esaten, momentu batean Javier Espartzak Txibiteri galdera zuzen egin diola. Zuri esker, EH Bilduari da botuak irabazita irabazi, leporatu dio, bigarren indarra baldin bada, Laura Aznal egingo duzuzuk lehendakari?
27: Hori da, uste dut gainera UPNek egiten ari duen apostua, ez? Ziurrenik pentsatzen duelako, ba, EH Bildu bigarren indarra baldin bada alderri sozialista ez dela osartuko, ez? Alako gobernu batean sartzera. Ez du, Laura Aznal presidenta ingo alderri sozialistak Nafarroan, nik hori argi daukat, baina pentsa lezake agian koalizio gobernu bat egin lezaketela, edo inkluso, bueno, udal boteriarekin konformatu daitekele EH Bildu alderri sozialistaren gainetik gelditzen baldin bada ere. Baina alderri sozialistak onartuko luke gobernu bat hirugarren indarra izan da laugarrenarekin da bosgarrenarekin, bueno, panorama hori komplikatu daiteke. Edozein kasutan eta iraganean gertatutakoari alderatuz, ez da berdina gobernutik kanpo zaudenean UPN gobernatzen uzten jarraitzea edo gobernatzen ari zarenean gobernutik atera beste bati gobernu emateko, ez? Nik uste oso traumatikoa litzateke alderri sozialistarentzat pauso hori eman behar izatea Madrilek behartuta ere, eta oso gertu daude hauteskundeak, Madrileko hauteskundeak martxoan baldin badira, maiatzan baldin badira hauteskundeak Nafarroan, horren epe laburrean alako ziaboga bat egitea benetan zaia iruditzen zait.
0: PSNek ez luke egingo Laura Aznal lehendakari dio argi baik.
28: Arago joanen itzateke, bai. Esanen nuke EH Bildu prest legokeela Txibite lehendakari egiteko, naiz eta bueno, gobernu horretan, gobernu horren alde leudekeen indarren artean bozkatuena izan. Nik uste dut horre adostasun batera iritsiko liratekeela, kontua da Ibaik dioena. Orain jada esaten badiote, EH Bilduren menpeen dagoela, estatuko politikan, Nafarroa, esatea Nafarroan, ari zarete EH Bilduren menpez, boto gehiago dauzka eta ez da izez, zer nolako igadura ekar lezakeen. Eta berriz diot, inkesta guztien arabera, egoera horretan egon gintezke, maiatzaren zain nola tokatzen den 24, 25, 26 hor nun baita izanen da, ez dut
0: 23an.
28: Hori da.
27: Bai, gainera, bueno, parean dira udala hauteskundeak, eta udala hauteskundeetan EH Bilduk oso maitza onak ateratzen ditu beti, ez? Aurrekoetan, PSNek itzion emana izan alkatetzearek EH Bilduri, ez? Gero eman zion, Iruñekoa, ba, Sánchezen investiduraren ostean Madrilen, ez? Baina, bueno, panorama berri honetan, nun Txibitek hain garbi utzi duen, hemen bi alternatiba dela, dikotonimia garri bat dagoela, alderri sozialistak eman beharko luke beste bigarren posu bat.
0: Eta udal boterea eskuratu non EH Bilduk?
27: Bueno, EH Bilduk orain txe bertan dauka Iruñeko alkatetza, baina UPNek mantentzen du Lizarra, mantentzen du Eguesibar, Iruñarrian dagoen ziurrenik herri importantenetako bat, gainera 6.000 etxebizitza egin ditu gobernuak orain.
10: Eguesibar egun izanen da hirugarren udalerria oker ezpan naiz.
27: Iruñatutera eta Eguesibar momentu honetan, Barainen baita ere, izango da 4. edo 5. Nafarroan baita ere Iruñerrian, ez? Hor badaude hiru alkatetza oso importanteak direnak.
0: Esan nahi duzu PNek mantentzen dituena, PSnek nahi ez duelako edo nahi izan ez duelako EH Bilduri
27: ema. Etzelako sartu hori duela laburte egitera, ez? Momentu honetan baldintzabetan gobernua berrebikatzen baldin bada EH Bilduk lortutzen baldin baditu espero dituen emaitzak eta Iruñeko esperientzia positiboa ikusita, nik uste alderdi sozialistak zaia izango luke esplikatzeko ez dituela alako akordioak bilatzen baita ere hiru udaletxe hauetan.
0: Udal boterea izan liteke, Nafarroako gobernuan sartzea izan liteke bestela EH Bilduren apustu aurrengoan, edo nahiago du kanpotik babesten jarraitu, baldin eta ez nahi
10: kanpotik babesteak sekulako emaitzak eman dizkio, biztan denez berriz diot parlamentuan eta gobernuaren aurrekontuen inguruan eta protagonista PSN eta EH Bildu izaten ari baitira, pazientzia estrategiko hori eta trukea ere esan eut Iruña eukitzea eta are gehiago Iruñerriko beste alkatetza garrantzitsu horiek eskuratuko balitu, hori ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula. Beraz, ikusi beharko litzateke niriena dela hor, etengabe ez hor dagoen itzala iruditzen zaidela hori, zuzendaritza berri bat sartu PSN-en eta ez ezabatzea, zaitut hemen zer dan izan da katalanekin eta euskal alderdiekin akordioa lotu dituena. Zer da, simbolikoki zerk irudikatzen du hori? Nafarro gobernuak, Iruñeko alkatetzak eta bar, eta hor bueno, badago itzala handizko bat.
27: Sakrifizio ezinbestekoa, ez? Hor, Espainian eta Madrilen sinesgarritasuna irabazteko.
0: Bueno, eta gainera, ari gara izketan, hauteskundeak bihar balira bezala. Oraindik maiatzaren 23 arte gauza asko bertalizke.
10: Bereziki Espainiako hauteskundetan, Aristian aipatu duzu, historikoki PSOEk zer emaitza lortu Espainialdeko hauteskundeetan, horrek erabat baldintzatzen ditu PSNren emaitzak. Sorpasoari begira nioen, horrek zama dezakeela txibite.
0: Lehen aipatu dudan argazki horri buruz, nahi duzu gogoetarik edo komentariorik egin, alegia gaur hemen lau lehendakari gai emakume ikusi ditugu, tribunan izketan bi eta gonbidatuen palkoan beste bi, horietatik aterako da, ziurrenik Nafarroako urrengo gobernuko lehendakaria.
27: Ba, eta neko naturala, Txibite lehendakaria da, Usuberko lehendakarioia da, beraz, esperientzia duten pertsonak dira.
0: Aurrez Bartzina izan zen,
27: aurrez Bartzina ere bai, Kristine Barrola izan da, Iruñeko alkatesa, beraz, esperientzia ere badauka, eta gobernuan ere aritu izan da. Laura Aznal, bigaren legintzaldian doa bozera male gisa, ez? Beraz, bueno, bai, lau otagaitza dira, baina esango nuke pixo omdiko lau otagai direla, ez? Ez dela kasualidades lortu duten postua, ez? Politikan badakigo makumek askotan alegin berezia egin behar dutela gizonezkoak heltzen diren toki horretara iristeko.
10: Genero irakurketarekin guziz ados, garrantzitsua da, simbolikoa eta esanguratsua, kaso Nafarroako erkidegoari dagokionez, Nafarroako gizarteari dagokionez ere bai. Beste euskal lurralde batzuetan ez dugu alakorik ikusten konparaziora. Eta gero beste irakurketa bat lidergoen sendotasunari dagokionez edo bai dagokionez eta da Txibite lehendakari izan da, Usue Barkos lehendakari izan da, Laura Aznal azken hauteskundeetara aurkeztu zen eta oso emaitza onak lortu zituzten, Ibarrolarena besterik da. Arestian aipatu duzu Espartzaren azken erkidegoaren inguruko eztabaida izan dela, bere lidergoak porrote egin du 2015-etik erakundeetatik at baitaude, Ibarrolak asmatuko du horri buelta ematen. Orain arte ez du erakutsi bere biziko lidergo gaitasunik edo ez du hori transmititu behintzat.
0: Geroa Bairen apustu Usue Barkosen alde, izan liteke urrengo hauteskundetan, ez da egon liteken lehia hori edo horri ondo eusteko, Ibai?
27: Ba, ziurrenik erabaki daukan alternatiba onena delako aukeratu dute Usue Barkos, ez? Egia da azken urte hauetan Madrilen izan dela eta bueno, bere presentzia egunerokotasunean gutxitu egin dela asko, baina uste dut duen aktibo onena dela, ez? Eta oso lotuta dago Geroa Bairen izaera eta nortasuna Usue Barkosen lidergoarekin eta dauden baldintza hauetan uste dut berme bat dela Usue Barkos berriro aurkeztea, ze alternatibak uste dut aukera okerragoan uzten zuela Geroa Bai.
10: Nik uste dut osatzen duela nola baitere Maria Txibiteren marko hori, ez da, eskuin muturraren arriskua, horren aitzinean sozialdemokratia, oparotasunaren banaketa, bo, nik uste dut Usue Barkosen itzulerak, jada, etzirudien zitekeena nola baita esateko, jada Madrilera joan eta gero, ez da, Nafarroko parlamentutik alde eginda, horrek nola baitere irudikatzen du, egoeraren garrantzia, ataka historiko batean gaudela.
14: Tira, Javier García ikusten dugu, oraindik Alderdi Popularreko bozera malea, tribunan, ordu erdi zeukan gehienez, bere hitzartzerako eta pentsatzen dugu dagoeneko ordu erdi hori amaitzen ariko dela, baina hemen oraindik inork ez dauka bazkari lege egiteko asmorik itxura, zala ere guk, pena hundiz, oso gustora geunden eta solasaldi hontan amaitu beharra daukaguri dagokiguna. Ibai Fernandez eta Juan Cruz Lacasta, eskerrik asko gaur Nafarroako parlamentuan legealdiko osoko bilkura honetan, politika horreko horreko osoko bilkura honen analisi egiten laguntzegatik.
11: Gero arte ongizan, esker mila zuei.
14: Nahi duzuen arte. Nafarroatik aterata badakizue azken ordukoa daukagula, Orioko suteari buruzko informazioa eguneratu behar dugu, itsasontzi batean piztu da sua, bertatik ateratzen den kea dela eta leioak isteko gomendio eman du Jaurlaritzaren segurtasun sailak. Orion bezala, aian ere bai, Xikerresna, azken ordua, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, oraingo egoera da, suhiltzaileek lanean jarraitzen dutela, Orioko barran, kofradia parean, segurtasun sailak baieztatu digunez, eta bestalde, indarrean jarraitzen du, aipatu duzun gomendio horrek, suak eraginduen aire kalitate txarraren ondorioz, prebentzioz, Orion eta aian leioak isteko gomendatu du, osasun publikoak izan ere, kea errigunera ere zabaldu da. Gure Gaskuña izeneko alturako arrantza ontzi ondarroarra da, eguerdiko amabiak laurden gutxi aldera su hartu duena, ontzi horrek egun batzuk daramatzak geldirik, konpongeta lanak egiteko eta dirudienez, lan hoietan ari zirela piztu da sua itsasontzian. Ke arnasteagatik bi pertsona Donostia ospitalera eraman dituzte eta hirugarren bat ere hartatu dute ambulategian ke arnasteagatik.
14: Arratsaldeko ordubiak eta 32 minutu dira.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
14: Trafikoan baldera gozpenik, Pilar?
13: Bai, Gasteizen, Gamarra inguruan trafikoa oso motel dabil N-240 eta A-bataren arteko lotune horretan. Autobatek eta furgoneta batek elkar jo dute, zauritu bat ere badago, puntu horretan arretaz gidatzeko eskatu dute segurtasun sailetik.
14: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai, Euskal Meten eskutik.
1: Egoaizearekin gaur maksimumak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Arratsaldeak aurrera eginala, haize iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galanta egingo du, baina gauean berriore freskatu eta azken egunetan bezala 10 eta 15 gradu artekoak izango dira bihar minimoak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
15: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
5: Larun batero, goizeko 9:00, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
16: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak batekingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
17: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
18: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
17: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
18: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
17: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, maite, arratsaldeon, kursa jauregitik. Testigo hori pasako dira zen,
0: ez da? Parlamentutik.
1: Parlamentutik. Nafarroko parlamentu da, kursala. Eskutik helduta.
0: Hori da. Bueno, nik denbora gehiago ez dizut kenduko, da bueneko bi minutu ostu dizkizut eta. Manu,
1: bueno, arratsaldeon pasa, maite. Aio, aio, aio. Berehala ariko gara Fermin Muguruzari buruz, baina aurrez film klasiko bat, pelikula klasiko bat, aspaldiko zinemaldiarekin zer ikusia duena. Badu klasikoi eskainitako atala zinemaldiak eta aurten El Desencanto izeneko filmak zabaldu du zikloa, Espainiako panero familiari buruzko filma da El Desencanto, eta kontatu genizuen, orain dela 50 urte orduko zinemaldiko saio ofizialean ematekoa zutela El Desencanto, baina ekoizleak Elias Kerejetak erretiratu egin zuela filma, garai hartan Guardia Zibilak manifestazio batean gazte bat hiltzuelako tiroz. Garaiaren testu ingurua emana digu Iratik Krespok zinemaldiko artxibon aritzen da bera. Iratik gogorekarri zigun 1976 urtean Franco hil zela, ordurako hilda zegoela, baina artean ez zirela bukatu polizia espainiararen eta Guardia Zibilaren erantzungo horra.
2: Gasteizen martxoaren 3an sarraski bat egin zuen polizia frankistak, gero ere fabriketan tiroka hasi ziren langilei, eta magma horretan Josu Zabalaren heriotza alardeetan, Hondarribiko alardeetan, 22 urteko mutil bat manifestatzen ari zena, eta precisamente horrek eragin zuen zinemaldiarekiko boikota.
1: Boikota, garaiotan Franco hilda zegoen arren, zinemaldian agintari frankistak zeudelako eta bereen kontrolpean zegoelako zinemaldia. Eta agintari hoiek, entzun, zine jaialdia Mallorcara eramatearekin mehatxo egin zuten. Etzen pasa, Mallorcakoa, eta horregatik gaur hemen gaude Donostian. El Desencanto haren dela 50 urte ekoizleek Guardia Zibilaren errepresioari erantzun modura erretiratu zuten filma. 50 urteren ondoren, filma zinemaldira itzuli da, eta gainera, Tabakaleran entzun ondo, filmaren inguruko gora berak gogora ekarri dituen erakusketa jarrita daukazuen. Eta gainera, eta hone iritzen egin nuen, filma El Desencanto gaur bertan telebistan emango dute. Espainiako telebistako bigarren katean emango dute El Desencanto filma. Zinea etxeko pantalla txikian, baina zineaz batera, pantalla hundien ere bai, izate baterako, belodromoko pantalla izugarrean. Fermin Muguruza, Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidea gogoratuko duen dokumentalaren estreinaldi eguna da gaur, Donostiako Belodromoa lepo, Muguruzaren nazioarteko biran oinarritutako filma ikusteko eta bide batez gogorekartzeko atzerriko aretoak eta atzerriko publikoa, entzun Fermin.
3: Errepertorioan egin genuen bezala, alegia 40 urte horietan egindako banda guztiekin lagorako bilduma bat, ez? Esaten nuen bezala hasieran, disko bakoitzetik kantu bat hartu behar nuela. Hiru orduko kontzertu hoietan ere, biltzen zen errepertoire aldetikan egin izan dudala 40 urteetan, baina gero baita ere lokal horretan bazegoela ondasun bat, ez? Jotzen manuen Zuritzeko Rote Fabriken, jotzen manuen Berlingo SEO 36an, jotzen manuen ere bai Mexikoko Foro Alician edo gero Movimiento a la Revolución. Horako tokietan ere bai, eta batez ere joaten zen jendearen artean bazegoen bizipen bat. Jakina baziren belonaldi berriak ere bai, gehitu egin direnak ere bai gironetara, ez?
1: Ba, emanaldia 7etan belodromoan eta aurrez arratsaldeko 5etan hasita kale jira anoetako xanti
3: gironetara, ez?
1: Ba, emanaldia 7etan belodromoan eta aurrez arratsaldeko 5etan hasita kale jira anoetako

0: uztartuz. Joneko Irizelaia koreografoak azaldu digunez.
1: Bigarren aktuan badago xati bat, romeriantzeko gauza bat planteatzen da, eta romeria horretan eskaini zozkoen aukera badantza egiteko, eta horrek emoten de aukera gure dantza tradizionaletan oinarrituta bagauza berezinat egiteko eta ikusteko.
0: Jone Goirizelaia entzun duzue, urte askoan politikan eta zuzenbidean aritua, baina koreografoa ere badena. Zoritxarrez, egunotan Euskaldunak Jauregian elkaserio ikusita entzuteko sarrerak agortuta daude, baina antolatzaileek emanaldi gehiago egin nahiko lituzkete. Eta hasierako honetan mezu bat ere badugu, entzun?
2: Bueno, kepa errastinaz eta postal bat bidali gura dutzuet, Sidaritik, Greziatik, iragarriz, datorren ostiral hontan, hilako 25, Tolosako Leidorraretoan, Sidari izeneko antzezlana estreinatuko dugula, osake gomidatuta zauze danok.
0: Bihar Sidari izeneko antzezlan berriaren lehendabiziko emanaldia Tolosako Leidorren, eta aurrez, bezperan gaur, Sidariko aktorek bisita Euskadi Irratiko Arratsean saiora. Bide batez, Kepa Errasti ikusi dugu baitere zinemaldi honetan, Ertzain Jantzita ikusi dugu Nani Moretiren azkeneko filmean.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Bueno, udako emanaldiak utzi eta demoraldi berriari ekiteko une heldu zaio Euskadiko Orkestrari. Hain justu, bihar ostiralarekin Bilboko Euskalduna jauregian emango dute konzertua eta horrela biatuko dute 26, 27, demoraldia Euskadiko Orkestrako musikariek eta abiadarako Gustav Mahlerren bigarren sinfonia hautatu dute Berpizkundea deitutakoa. Hori Bilbon gaur. Eta Bart, ez gaur ez, bihar izan dugu, Euskadiko Orkestra, bihar tikaurera, bihar izango dela Euskalduna jauregian. Bart, Parisen, Champs-Élysées, antzoki loriatxuan jardundu Malanden Biarritz baletak, eta atzo esan genizuen bezala, Euskal ordezkari politikoak izan dira bertan. Bartekoa joan da, gaur goizeko etorri da, eta akordio garrantzizkoa sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Biarritz baletak Parisen. 27, 30 urte bitarteetan, Frantziako Kultura Ministerioaren oniritziarekin izango da Jaurlaritza bazkide publiko berria. Berria, baina bidaide ezagunak izango ditu, besteak beste, Euskal Mankomunitatea, Biarritzeko Udala, edota Frantziako Kultura Ministerioa. Proiektuak ere izen berria eramango du, Biarritz Euskadi Baleta. Eta honek ate asko zabalduko ditu kultura sustatzeko eta oroar, eta bereziki dantza sormena bultzatzeko. Malanden Biarritz Baleteko presidentea pozik azaldu da, eta lurralde oso baterako promesa dela dirazi du. Eta modu berean pozik agertu da Ibone Bengoetxea kultura Zailburu apozik eta itxaropentsu, entzun.
1: Euskadik parte hartzea erakunde publiko moduan horrelako balet batean, badalako gure izaera, gure nortasuna, eta gure herria baita ere, Europaren zilutzena egatea eta Europatik gara.
0: Akordio garrantzitsua sinatzeaz gain Jaurlaritzako kultura sailburuak eta bestelako kultura ordezkari publikoek, Katerin Pegar kultura ministroarekin bilera egin dute eta Frantziako kulturan funtsezkoa diren erakunde eta elkarte batzuekin bilera izan dute Jaurlaritzako kultura saileko ordezkariak. Claude Debussyren musika entzutea komeni zaigu orain. Aurkeztuta dago jadanik dantzaldia zikloaren 27. edizioa eta egin gaur berton arratsaldez Bilbon Kanariar uarteetako konpainia batek eskainiko duen Carmen Fumero konpainiaren pieza laburtuarekin abiatuko dute dantzaldia ziklo bilbotarra. Edizio berri honek gainera kudeaketa talde berria dakar dantzaldira, izan ere La Fundición aretoak lekuko aldaketa izan du eta edizio hau euren esku egongo da. 2026 dantzaldi honek Euskal Herriko bi ikuskizun izango ditu eta kanpoko 7 abenduaren erdira arte eskainiko dituztenak. Informazioa Bilbon Goizalde Landabasok.
2: Ukaezina da dantza lenguaia dela, gorputzak gorpuzten duen lenguaia. Beraz, kronika hau dantza erakutsi nezazukeen, baina ez duzu ikusiko eta dantzaren oinarrizko printzipio

0: apurtuko genuke komunikazioa. Gorputz bat aski da komunikazio hori eman dadin, komunikazioa baina zubi bat da, eta beste aldean, Beatriz Txurruk arduradunak ondo adierazi duenez, beste egon behar da ikusentzulegoa.
1: Bereziki ikusleen begirada, horrek ematen dio dantzaldiari benetako zentzua.
0: Demagun ikusentzuleak ditugula. Demagun dantzariak eta dantza konpainiak ere baditugula. Baditugu tokiak, kokagune berriak eta betikoak. Badugu programazioa, baina zelan borobildu hiru hilabetetako dantza jarduna.
1: Eta atzera, barrura eta ingurura begiratu ondoren, dantzaldia 26koa, aurrera begira amaitu nahi du. Horregatik, aurtengo jaialdia abenduaren 15ean itxiko da Bilboko Arte Eder Museo berritu eta handitu berrian.
0: Horra heldu orduko ordea, La Intrusaren euforia, Portugaletik datozen Magda eta Miguel Eferen Lurbako Zapatak, edota Thomas Nun Dansen intriga ikusiko ditugu. Dantza egite egoten jarraitzeko modu bat dela esan du Beatriz Txurrukak, eta Haruki Murakami idazlearen Dantzatu, Dantzatu, Dantzatu liburua izan du akorduan. Munduak izal gehiegi duen honetan, dantza egitea pentsatzen eta eusten jarraitzeko era dela zioen japoniar idazleak, eta hori bera berretsi du Beatriz Txurrukak. Dantza egin dezagun hortaz, sueltoan edo be lotuan horrela saretzen baita komunitate bat.

0: Razel.
1: Bueno, bueno, ze musika polita Claude Debussyren musika. Zinemaldian gaude, Donostiako Kursal Jauregitik ari gara. Ja azkeneko guna dira hoe, Jorge Gil, Jorge Kaixo.
2: Kaixo unon.
1: Arratsaldeon eta Mailo Driozola Mailo.
3: Arratsaldeon.
1: Lehen Jorge esan dik nila, fil guztiak saio ofizelekoak ikusita dozkate. Etxeko lanak egin ditut, ezta?
2: Ezala korpegia doket, nekatuta.
3: Ez. Aurpegi ona duzu, eh?
1: Bai.
2: Zanetanik egon da, eta, bueno.
1: Bai, dena den esango dugu.
3: Horeka mantentzen da beraz, eh?
1: Bai, hori da, ez esan behar nuen. Lehiaketan parte hartuko den azkeneko filma bihar emango dutela, bihar ikusiko du publikoak, publikoaren zaldirik gehienak, eta bihar guk ere egingo dugu pixka bat, ola, balantze orokor bat, eta, bueno, apostu txiki batzuk ere egin genizake ikusteko, ba, bueno, ba, nork irabazi ezaken, ze film izango den saritua,
3: eta bar,
1: bai, beti, da tradizio, bada, ez da, mailu, kinelak egitea, ez? Gauza bat, bestela gero baztuko zait.
3: Ez asmatzea, askotan gertatzen da hori, eh?
1: Hori da, gauza bat eipagen ezak edo, ze bestela gero igual astu egingo zaigu, beti, ikusmin izugarria sortzen da, pelikula sorpresarekin, ze beti esaten da, emanaldi bat egoten da beti, aurrez zehaztu gabea ze film emango duten, eta gero hor beti sortzen da, zurrumora sortzen dira, ze film ekarreko te dute emanaldi sorpresarako, eta ja argitu dute zein izango den emanaldi sorpresako film,
3: bai,
1: ez da?
3: Bai, eta Mailo? Sorpresa da gainera, ze zurrumurruak ba beste pelikula baten izena esaten zuten.
2: Beste bat zala.
3: Bai, zabaldu zen, beste bat izango zela, baina tira, gaur jakinarazi du, zinemaldiak, Denny Boylek zuzendutako Ink izango dela, ba bueno, 74. edizionetako film sorpresa. Victoria Eugenia Antzokian proiektatuko da, bihar, goizeko 11:30 izango da lehenengo pasea. Kasetariontzat eta publikoarentzat ere bai, eta irailaren 26, larun batean, arratsaldeko 4, eta zinemagilea bertan egongo da gainera, larun baterako, edo larun batean iritsiko da, ez dakigu edo bihar arratsaldean, hori ez dute zehazten, baina larun bateko proiektzioan hor egongo dela, hori bai, film hau Veneziako zinema jaialdiko sail ofizialean mundu mailan estrenatu zen eta bueno, Espainiako zinemetan urtarrilaren 6 estrenatuko omen da, 1969-an girotutako istorio bat da. Rupert Murdoch eta Larry Lamb buru dituen, ameslari disidenten talde batek egunkari britainiar bat eraldatu eta betiko komunikabideen etxura mundu mailan betiko aldatzeko ideia agertzen da pelikula honetan kontatzen da. Eta, hori izango dugu.
1: Zuzendaria da Danny Boyle, ez da?
3: Bai, iruditzen.
2: Transpotin.
1: Ba, New York geratu nintzen Transpotin egin, ez? Bona, izugarrezko danbateko izan zen Transpotin bere garaian, Bai.
2: Ikur bat, baino gero etorri ziren beste batzuk, eta bitartean Oscarra irabazi zuen, ez dakit gogoratzen duzuen Slumdog Millionaire. Pelikulangatik.
1: Hori berak egin zuen, eh?
2: Bai.
1: Zene korratzen, bai.
2: Ba, 7 bat Oscar irabaziko zituen, eh?
1: Nola azten diren gauzak, eh?
2: Horretarako nagoni.
1: Gauzak gogoratzeko. Bueno, zail ofizialean gaur, donostiar baten lana ikusi dugu, Donostiarra da, bera bizi da Bartzelonan eta egiten ditu lanak, eta han filmatu du Sans izeneko filma, han bizi da, eta errodatu du Katalunieraz filma, Sans izenekoa. Mikel Gurrea izena du, Mikel Gurreak ekarri zuen 2023an Zuro izeneko filma, eta horrengoan ekarri du Sans, bera nonbait Sans auzoan bizi da, eta hortik atera du izenburua filmarena. Ikusi dugu filma, oraintxe jakingo dugu Jorgek ze iritzi daukan, zien presio daukan, aurreratuko dugu Mikel Gurrea bera bihar etoriko zaigula, hitz egitera, eta filmari buruzko azalpenak ematera. Zu izan zara gure izan prensa horrekoan.
3: Ala da.
1: Bailu, eta ze konta genezak. Esango dugu trama hola modu simple batean esan da, hor badago neska bat, bere ama zaindu behar duena, ama oso gaizki dago, oso gaixo dago, eta ama zaintzen ari da. Eta ezagutuko du Elizetako estatuak edo irudiak lapurtzen dituen talde berezi bat. Talde berezia da, ze talde horretako kidek badukete berain artean elkartasun sare moduko bat osatua. Eta, bera talde hortan sartuko da, eta ziko da arte lapurretan. Hori da gutxera bera, tramak esaten duena, sinopsiak esaten duena. Bueno, hori esan da, egon zara Mikel Gurrearen prentzarrekoan.
3: Ba, Lali, zuk esaten duzun emakume gazte hori Lali da, Victoria Luengo aktoreak orpuzten du, hilzorian dago bere ama, esan bezala, eta,
1: Arianda Gil,
3: bai, berak egiten du amaren papera, eta esan duzu, Manu, Lalik, irudi erlijiosoak lapurtzen dituen banda batekin harremana izango duela, hor sartuko da, eta bueno, horrekin ustartuko du nolabait amaren zaintza. Hain zuzen ere, zaintza da pelikularen adarretako bat, eta lapurreta dago bestean, ezta? Elizetan egiten den lapurreta hori. Eszena hauek egiteko, ba, Elizarekiko izan duten harremanaren inguruan ere hitz egin du, gaur Mikel Gurreak, prentxaurrekoan entzun dezagun zer esan duen.
0: Zentzu batetan esan dezakegu, Lalik ikono hauekin kontaktuan zeozer ikasi egiten duela eta nolabait barneratzen duela naia, ezta? Gura, egoteko, bere amarekin egoteko gura. Orduan, nik ez dut ikusten problematikoa bezala eta alaxe esplikatu nien, ez? Beraiek egiten dituzten lapurretak, lapurrekta dira jakina, baina errespetu handiarekin daude eginda pelikulan, ezta? Guk alaxe esplikatu genien, ba, Elizaren ordezkariei filmatzerakoan, eta tira beraiek izan ziren oso eskuzabalak, eta nik uste, eta espero dut pelikula gustatuko zaiela.
3: Bueno, hasta que
1: Elizako bidei gustatuko zaiela.
3: Gustatuko bueno. Zaien edo ez. Bueno, esan dugu Victoria Luengo, Ariadna Gil, Alaba eta Ama direla, eta hauxe beraiek pelikularen inguruan esan dutena.
4: Es un viaje para mí precioso que habla de los cuidados y de aprender a quedarse. Abre un poco las miras a ver si podemos vivir en un mundo donde los cuidados partan de la colectividad y no tanto del individualismo.
5: Y hay como una invitación a vivir de otra manera también, ¿no? Y ayudarse de otra manera.
3: Bueno, bederatzi terrietan gauean, izango da proiektzio nagusi hori, Kursalen, hementxe bertan, bederatzietan alfombra gorreira iritsiko dira, Mikel Gurrea, Victoria Luengo, Ariadna Gil, eta Eulalia Ramon.
1: Esan dugu, bihar etorriko da Mikel Gurrea, eta itzen ingo dugu zabalago, baina eguzu laburpen txiki bat, eo komentario azkar bat esan ziguruz, Jorge?
2: Nik uste atzoko sekzio ofizialeko filmik interesgarriena izan zela, esan bezala bere bigarren filma da, bigarren goz urrezko maskorraren lehian egongo da, eta nik uste hau lehenengoa baino pelikula senduagoa da, eta nik asko balauratzen dut hartzen dituen arriskuak. Agian jende guztiak ez da bat etorriko arrisko hoiekin, baino eskertzekoa da, eta nik uste oso osnarketa politika egiten dula, esan dezu ez, gaia familia, zaintza, familiaren gaia berriro ez, zinemaldiontan, baino oso politika da nola alderatzen dituen bi familia hoiek ez, osea, Victoria Luengori, osea, berak alde batetik bere familia biologikoa dauka, eta hori desagertzen nahi zaio, eta beste bat agertzen zaio, ez? Beste familia alternatibo bat, arraro bat, bitxi bat, baina, bueno, zerbait eskantzen diotena, ez? Konpainia hori, lapur familia hau, ez? Eta zein aukerak eta egingo duen, eta zeinekin geratuko den, zer erabaki hartuko duen, niretzat hori da pelikularen bihotza, eta niri konbentzitu egin dindun.
1: Mm-hmm. Sanz, bueno, esan bezala etorriko da bihar, zuzendaria Mikel Gurrea. Bestela saio ofizialean ikusi duzu Nicole Garciaren filma?
2: Bai, eta kuriosa da, nik uste batzutan zinemaldiak programatzen dituela filmak, hola, nahiko beretsuak direnak elkarren artean, eta gero, konparatzeko
3: aukera
2: izateko. Bai. Kasunetan ebai, amatasunaren inguruko beste pelikula bada, protagonista Marion Cotillard, ezaguna, aski ezaguna, eta, behin, 20 urte kartzelan pasa ondoren, agertzen da, Frantziako herri txiki batean, eta han jartzen da kontaktuan, berak, kartzelan sartu horretik, adopzioan eman zuen ume horrekin, bere semearekin. Eta seme horrek nola baite bai, okiko du erabaki bera, beren eskuan, ez? Osea, alde batetik, karo, seme horrek 20 piko urte dauzka. Orduan, deskubritzen duenean bere ama dela, emakume misteriotsu hori, hartu beharko du erabaki bera. Zen familiakin geratu, zen beste hautzi. Kasu honetanik, faltan bota dut Mikel Gurrearen filmean nabaritu duten arrisku pultxo hori, ez? Ez dago, kasu honetan, pelikula pixka klasikoagoa da, ez dago gaizki, sensibilitatea badauka, aktoreak ondo daude, Nicole Garcia, bueno, badator Cannes eta alako jaialdietatik parte hartuz, beraz, veteranoa da, 80 urteko emakumea da, eta badakiz ere egiten duen, baina kasu honetan, pixkat pelikula, ez dakit, erosoegia da, niretzat ikuslarentzat, eta nik nahiago dut, konparazio horretan, atzo zinemaliak proposatu zin konparazio horretan, nik Agian Sanz
1: nahiago Nicole Garciaren Milo, ezta?
2: Bai, Milo, Milo da, izena, bai, Milo semearen izena da.
1: Bai, egin zen pensatzen esan duzu, Nicole Garciak 80 urte dituela, eta zin egiten du, eta gero beste emakume hura film japoniarra egin zuena, 74 urterekin edo, lehendabiziko filma egin duena, ez?
2: Lehendabizikoa, bai.
1: Lehendabizikoa, ez?
2: Ez daude emakume gehiagi, sexu fizelean, zinemaldiak, bere ekipoak, bueno, aitortu zuen, arazoak izan zituela aurten, emakumeak emakumeak zuzendutako filmak topatzerak orduan, eta kasunetan usopilita da, emakume gutxi dira, baino, ja, ez, edade batekin, eta bizitzarako eta zinemarako begirada batekin, eta, bueno, filme interesgarri ekarrituzte emakumeak edizionetan, batez eren, ibarak izue, maja arada, zera, japoniarraren bereziki gustatu zait, baina orokorrean maila polita izan dituzte emakumeak.
1: Bai, egin dizaiokegu aipamentxo bat, Esta Soledad filmari, Javier Ginerren filma da, Lorea eta Leo, elkarrekin egon ziren, egon bakarrik ez, binarteko maitasunaren testigantza idatzita utzi zuten, gidabaimena atera berri dutenek jartzen dute, ba, L izkia itxatxika, bai, autoko bai. Kristalean, ba, L horri Lorea eta Leo, idatzi zioten eskuz, elkarrekin zaudenean, orain ez daude elkarrekin, baina biak akordatzen dira bestearekin, eta biak daude bakarrik. Ez da Soledad izena du, Javier Giner, Barakaldoko zuzendariaren filmak, eta zinemaldira ekarri dute zuzendari berrien atalean.
2: Bai.
1: Eta protagonistak dira Oriol Pla, da Leo, eta Lorea berriz, Marina Salas. Eta Oriol Pla ezaguna da, ba, antzerkilan asko egin duelako, eta emisari bat lortu zuelako, Jo Adikto gatik eta barrez.
2: Da, Javier Giner berak zuzen
1: Jo Adikto, bai.
2: Adikto telesaia, eta kasunetan bere lehen pelikulan Jo Adiktoko protagonista ere badago, Oriol Pla, gainera, bera, naiz eta katalana den, bizkaieraz ari da pelikulako momentu askotan, eta erztasuna handiz, egia esan, jendea atxilu geratu ginen.
3: Bai.
1: Euskara gauzak nola esan, ikasteko irratia entzun omen du asko, ezta?
3: Ala itortu du gaur goiz, melankide bati ala itortu dio.
1: Ala itortu dio.
3: Euskara irratia entzun duela.
1: Oriol Plak, eh?
2: Agian oso ituta dago zuen hautsetara, ez?
1: Igual, bai, izautuko ditu, mailu.
2: Pelikula txikia da, dimensiotan, oso Bizkaian, Bizkaiko herri pare batean filmatutako film txikia da, baina nik uste badaukala arima. Arima eta gauza politek esaten dituela, naiz eta pelikula zakarra izan daiteken, zeren, bueno, estutasunak pasatzen ari diren familia, pare bat familiaren erretratua dira, ez da pelikula erosoa, baina nik uste badaukala, bueno, Jo Adikto seriaren kasuan gertatzen zen gauza bera, badaukala zer esana, oza, badauka diskurtxe bat, badago bihotz bat guzti horren atzean.
1: Bueno, parean tokatzen bazaizue, ikusi zazue, Ez da Soledad izeneko filma. Hemen utzi behar dugu, Jorge Gil, Mailu Driozola, biaretzuliko gara, gauza bat, gaur Arriagan Portugalgo fado kantari bat, Carmiño, eta bere musikarekin, eta bere hotxarekin, bihar artekoa, aio, arratzatuna pasa.
6: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsalde on guztioi, Europar Batzordeak kezka agertu du gaur Estatu Batuek diesela esportatzeari usteko aukeraren aurrean. Dieselaren prezioa jaisteko helburuz Donald Trump presidentea prentsatzen ariko litzateke 80 eguneko debekua ezartzea esportazioei Europar Batasunera bidaltzen dena ere barne. Bada ideia txartzat jo du Bruselak, Aitor Sagarzazu, arratsalde on.
8: Arratsaldean bai, kezka hartu ditu Europar Batzordeak diesela esportatzeko debekua aipatzen duten informazioak. Gogorarazi du Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko elkarlana arlo horretan indartsua, egonkorra eta onuragarria dela bientzat, eta dozeinetenek eragin negatibo izango lukela Atlantikoaren bi aldeetan. Horregatik martxan dira jada goi mailako kontaktuak Estatu Batuarrekin, kontrakotasuna adierazteko. Entzun Olof Gil bozeramailea.
9: High level contacts between the European Union and the US administration are ongoing. We expect close partners to consult each other before taking
8: eta gaineratu du kidor behien handik espero dutela kontsulta egitea, konpartitzen dituzten merkatuei eragingo dieten neurriak hartu baino lehen. Larri dura dator batez ere, 27-etara heltzen den dieselaren erdia, estatu batuetatik datorrelako, eragin handia litzateke beraz. Hori bai eman berretsi dute oraindik erabaki hartzeke dagoela, eta lasaitasun mezu helarazi dute, hornidura faltarik ez dagoela jakinarazita.
7: Etxean Eusko Legebiltzarrean hitzekin katramilatu dira beste behin ertzantzaren eta udaltzaingoaren aurkako erasoen inguruan. Alderdi Popularrak eramandu gaia, esan duenez Euskal Poliziaren aurkako kanpaina antolatua ozen salatzeko helburuz. Ez da bere ekimena onartu jeltzale eta sozialistena baizik. PP oso kritiko, EAJ-ak eta PSek gaitzespena ordez arbuiatu hitza erabili dutelako. Ainhoa Domaika PP eta Jonandoni Atutxa EAJ.
10: ¿Pero quién ha redactado esta enmienda, señores de PNV y PSOE? ¿Que la ha redactado Bildu? ¿Para que la puedan votar?
11: Eusko Legebiltzarrak irmoki arbuiatzen ditu edozein langile publikok pairatu ditzakeen erasoak. Eta bereziki, larritzat jotzen ditu Euskal Poliziek, ertzainek eta udaltzainek, beren lanagatik sufritu behar dituzten erasoak eta bazterkeria.
7: Bestelako gaietan, honezkero udazkenean sartu berritan, hasi garaia da jasotzen aurtengo udan muturreko temperaturek eragindako ondorio kaltegarrien berri. Osasunean ez ezik heriotza kopuruan ere eragina izan du, osasun sailak emandako datuek agerian utzi dutenez. Aurtengo udan, 409 pertsona hil dira, Euskal Autonomia Erkidegoan beroari lotutako arrazoiengatik. Iazko datuen hirukoitza da hori Ainara Rubio.
12: Maiatza erdialdetik abuztu amaiera arteko datuak dira osasun saiak eman dituenak, 409 hildako beroari lotuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, horietatik gehienak 65 urtetik gorakoak, 35 izan dira adin tarte horretatik beherakoak. Eta kasu bakarra bero kolpe baten ondorioz hildakoa. Hala jakinarazi du Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak EH Bilduri erantzunez legebiltzarrera igorritako txostenean. Iraileko datuen zain, iazkoa baino balantze okerragoa da. Iazko udan 129 pertsona hil ziren beroaren ondorioz, beste era batera esanda, iazko udan egunean pertsona bat hil zen beroagatik aurtengoan 3,75.
7: Bada azken hilabeteotako lehorteak ere nabarmen kaltetu ditu nekazari eta abeltzainak gurean. Administrazioek Arabako lehen sektorea abandonatu dutela salatu du gaur UAGA nekazarien elkarteak. Bizi duten egoera kritikoari ez diotela behar bezalako erantzunik ematen, horren adibide lehorteari aurregiteko Jaurlaritzak iragarritako laguntzak ez direla urtea amaitu aurretik iritsiko eta likideziarik gabe abelburuak hiltzen hastea beste irtenbiderik ez dutela izango. Gasteizko katedral berriaren aurrean egindu konzentrazioa UAGak, babesa eskatu dio Jaurlaritzako nekazaritza sailari, Iker Agirre sindikatuko presidente ordea.
13: Defenda gaitzala eta lagun gaitzala, elikatzei katearen lehen maila garelako, bere lan egiten ez badute joan daitezela. Administrazioak zerbitzu publiko da, ez botere espazio bat, eta hemen digutxira hauteskundeak daude. Hitz egin dugu, negoziatu dugu, itxaron dugu, ez badigute hitz entzuten gaur hemen zintxarrikin entzungo gaituzte.
7: Errepidetan Bizkaia 30ean Larrabetzu parean bi autok talka egin dute eta traba egiten dute ibilgailuek Bilborantz Ezkerreko erreian. Arratsalde eguzkitsua eta beroa dugu gaur maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean 30ko langatik gertu. Arratsaldean zehar kostaldetik barrurantz sartuko den brisak zertxobait freskatuko du giroa, bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketan dirik solmatuko, baina kostaldean iparukituko haizeak 4-5 gradu jeitsiko ditu termometroak eta egunean zehar zerua estaliz joango da. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
2: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldi handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
3: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
1: Euskadi Irratia,

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Ostegun arratsaldegirurak eta zazpi minutu kaixo lagun arratsaldeon Mikel Olazabal. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, guk geu hemen kantuak aurkezteko prest, eta zure laguntza ere bai, zure musika zaletasuna, zure musika zaletasunetik datozten gomendio, kritika, aipamen, nahi duzun guztia. Eta hori dena ona helarazteko gure WhatsAppa 6-666-000. Bai, zesaionetan musikaz aritzen gara, hau musikeron ordua da, orain hasi eta Laura Kartekoa, Euskadi Irratian musikaren inguruan egiten dugu musikari, bere protagonismo guztia emanda. Horretxegatik esaionen izena, kantu kontari, Laurak bitartean. Eta atzoko zorra ordainduz Deacon Blue, 89an, Real Gone Kid kantua beren, Eskoziaren piezarik sonatuenetakoa.

Atzoko zorrak ordaindu zorduan atzo ala esan genuen, gaur jarriko dugu Deacon Blue, baina bihar ere bai, eta kontuz Deacon Blue-rekin batera, estilo bereko beste talde batera ekarriko dugu. Bueno, ba, zor hori ordaintzera gatoz, Deacon Blue eskoziarrak, eta hauek son handiko bi abesti badituzte, bueno, gehiago ere bai, baina batez ere bi, laurogeita bederatziko Real Gone Kid hau bat, atzo bestea jarri genuen gainera, laurogeita zazpiko Dignity bikaina. Ura gainera, lehen diskoko lehen singela izan zen, jo, hori bai dela asmatzea, eh? Lehen disko argitaratu eta disko hortatik aukeratutako abestiarekin, bomba, mundu mailako arrakasta lortzea. Hauek lortu zuten. Gero horren ondotik etorri ziren gainontzeko guzti hauek. Gauza da, lehen disko horrek laurogeita zazpiko Rain Town albunak datoren urtean 40 urte beteko dituela. 40 urte, orduan Deacon Blue eskoziarren lehen dabeziko diskoak. Eta hori dela eta bira egingo dute, munduan barren eramango dituen bira. Erresuma Batuan eta Irlandan arituko zirela bagenekien, orain Europako kontzertuak gehitu dira. Eta begira, horietako bat, zer etetxean Euskal Herrian izango da. Iruñean, Iruñeko Baluarten, 27ko irailaren 17an, 2027an, irailaren 17an, esan bezala, Baluarten. Bueno, hori atzo aipatu genuen. Eta esan bezala, atzo hori jartzerakoan, hori aipatzerakoan eta Dignity antzuterakoan esan genuen, bazen garai hartan Estatu Batuetan beste lauko bat antzeko soinua zuena. Eta talde hori bihar ekarriko dugu, ba, gaur hemen dugu. Eta ezkatu batekin bi abestiz ilustratuko dugu gainera. Cock Robin laukotea. Laurogeita bostean lehen diskua. Laurogeita bostean argitaratu zuten, baina hamarkadaren bukaeran iritsi ziren lehen aldiz arrakasta zerrendetara. Oh,

Kaliforniatik Deacon Blues soinuan, baina Kaliforniatik beste laukote Cock Robin, laurogeiko hamarkadan sortu zen talde hau, eta Peter Kingsbury eta Anna Lacazio izan zituen buru gainera. Bikotea, bai taldean eta baita taldetik kanpoene. Eta gauza bere esan liteke Deacon Blue taldearen inguruan, Deacon Blueko Ricky Ross eta Lorraine McIntosh ere, hauek ere bikote zirelako bai taldean eta baita taldetik kanpoene. Bi hauek oraindik ere, Deacon Blueko oraindik ere elkarrekin jarraitzen dute Cock Robinekoak ja bakoitza bere aldetik dabiltza. Baina, bueno, bueltatu gaituzte musika kontuetara. Musikara itzulita, lauro geita bostekoa da diskori, lauro geita bostean, orduan etzuen aparteko harrerarik izan, baina hamarkada bukatu aurretik, bai, eta sekulako harrera gainera. Baina ez estatu batuetan, beren herrian, baizik eta batez ere, Europan. Bueno, horren adibiderik onena da, talde ontako kantari eta lideraren Peter Kingsbury, gaur egun, Frantzian bizidela, Europan bizida, Kalifornian jaiotako musikari hau. Cock Robin, hauekin ari garelako gaur kantu kontari. Laurogeiko hamarkadako talde orduan, eh? Eta lehen biziko diskuan hori, bigarren diskuan beste hau honen izena Just Around the Corner. Cock Robin.

Geiko amarkadako pop soinuak, lauro geiko amarkadako azken zati hortan Deacon Blue taldearen lehendabiziko diskoa, Rain Town, datorren urtean 40 urte beteko dituena, eta hori dela eta Nafarroara kontzertu ematen etorriko zaigu Eskoziako banda hori, eta kontuz, sarrerak gaur ja erosteko moduan dituzulako, eta gaur ez baldin bazara sartzen talde berezi horretan, bihartik aurrera ja mundu guztiaren esku jarriko dituzten sarrerak. Deacon Blue, esan bezala, datorren urtean, datorren urteko urriaren 17an, ez irailaren 17an barkatu, 2027ko irailaren 17an, Iruñean baluarten zuzenean Deacon Blue taldea. Eta horrekin lotura zuzenean Estatu Batuetako beste laukote hau ere bai. Hauek zertxobait lehenagokoak dira, zer gertatzen da Estatu Batuetan argitaratu zituztela lehendabizi diskoak eta ona beranduxago iritsi zirela. Eta Estatu Batuetan lortu gabe geratutako arrakasta hori Europan lortu zutela. Eta kantu bat baino gehiagorekin, Just Around the Corner honekin Estatu Baterako arrakasta lortu zuten, baina honekin batera, beste batzuk ere jarri behar dira, esate baterako Every Moment, Thought You Were On My Side, eta batez ere The Promise You Made kantua. Hau Cock Robin da, Deacon Blue soinuan, baina kasunetan, Estatu Batuetatik, Kaliforniatik, nondik, eta San Francisco iritik gainera. Eta horrelako soinuetan gaur egun, Euskal Herrian beste neska mutil hauek, lehen albunaren zaina, Katxalin eta Nenufarrak, hori taldea, kantua noski, oraindik ere, Zaldiak.

Ez hil hauetan ere bai, behin baino gehiagotan ekarri dugu Boskote gazte hau. Katxalin eta Nenufarrak, bineska eta hiru mutil pop akustiko eta garbi egiten. Eta beti gauza bera esaten genuen gainera, ekartzen genuen bakoitzean, beti gauza bera. Aurretik ere badute lan ertain bat, baina aurten udazkenean, beren lehen iraupen luzekoa jasoko dugu. Aurten udazkenean, lehen disko handia. Eta orain, bai ez da pena dugu, izenburu ere bai, data ere bai, eta horrekin batera kontzertua ere bai. Beraz, prestatu gaitezen. Katxalin eta Nenufarrak, Gipuzkoako goier ritik han entxeatzen dute, han entxeatzen dute, Gabirian entxeatzen dutelako. Urriaren batean gauerdian, urriaren bateko gauerdi horretan, Zeruak eta Sabaiak, hori diskoaren izena, Zeruak eta Sabaiak, esan bezala, urriaren batetik birako gau horretan. Gero, urrengo gunean, urriaren bian bertan, kontzertua Gabiriako plazan, arratsaldeko 7:30 hasita. Eta hor, bueno, ba, diskoa goiti bera, eta urreti dituzten abestiak ere bai. Katxalin eta Nenufarrak Gabirian plazan kontzertua, esan bezala urriaren bian, arratsaldeko 7:30 eta bezperan, beren lehen disko luzea ere bai, Zeruak eta Sabaiak.

Balase dira gauzak, eh? Dakizun bezala, Donostiako jasaldia topera dugu azken ordu egun aste honetan esango dugu, eta Donostiako jasaldia ez zinemaldiaren barruan, 64. zinemaldiaren barruan, honelako gauzak ere bai. Eren egun, Euskal Zinearen gala handia, bertan protagonista handiak, berak esaten duen bezala, Jose Lontxo tarteko, edo Aitziber Garmendia ere bai. Zorionak emendi mundu guztiari, eh? Bueno, eta gala horretan honelako emanaldiak ere bai, bertan aritu zelako Janus Lester, eta Janus Lesteren eskutik kantu pare bat, horietako bat, kantu ezezaguna, kantu berria, honako begira orain izenekoa. Nola moldatu zuen, nola utzi zuen estarria, begira orain, Janus Lester, kantu kontari, Euskadi Irratian. Eta Betusta Morla ere bai, Betusta Morla Madrildarrak, bueltan ditugulako, bueltan ditugu, kantu berriekin, eta hori gutxi balitz, kontzertuekin ere bai. Si vuelves, hemen ditugu Putxo eta Bereak.

0: Start.
1: Argeta garbi esan behar da, horren zuten ari garen boz hori, hori ez da Putxo Jaunaren, asko aldatu ez baldin bada behintzat, ez da pentsatu ere, hemen beste kantu bajarri du ordenadoreak eta. Bueno, bakasunetan hemen entzundakoak, Churches taldekoak dira, Eskoziatik, neskamutilak, iruko bat, ja bosgarren diskoaren ateetan jarri gaitu gainera talde honek kantu honekin, bosgarren disko badator, eta ja erakutsi dute lehendabiziko aurrerakina, Roses izenekua. Bueno, gainera esan behar da, demora desente da aurreko erakutsi zutenetik, 2021 dute, aurreko diskoa han sartu zuten How Not to Drown, The Cure taldeko Robert Smithekin batera, gero hortik aurrera bakoitza bere aldetik ibili da, baina berriz ere elkartu dira eta osatu omen dute bosgarren diskoa. Lehen da biziko kantua Roses izeneko abesti hau. Esan bezala talde honen izena Churches, Elizak, baino kasu honetan uaren lekuan V izkia jarrita. Eta orain bai, Betusta Morla taldekuak Madrildik, Putxo Jauna eta bereak, hauek ere itzuleran ditugu eta kontzertu eta guzti eta horietako bat Euskal Herrian, Nafarroan, Iruñan gainera, urriaren 20

Putxo eta bere banda Juan Pedro Martín taldeko kantari eta lidera Putxo ez izenaz ezaguna, bera gidatzen duen indi taldea momentu ontan azken urte eta kasi amarka dauetan Espainiar estatuko indi talderik azpimarratuena. Bueno, honelako doinuak egiten ditu Betusta Morla taldeak, azken aldi honetan katxo batola eskutuagotik ibili dira, batez ere zuzenekoetatik, baina bueno, diskoarekin batera zuzenekoak ere itzuliko dira. Eta esate baterako aurten urriaren 24an Iruñeko Nafarro Arenan arituko dira zuzenean. Esan bezala, Betusta Morla taldekoak eta itzulera bestiaren izena Si Vuelves. Bueno, kasu honetan etzegoen izenburu ere hobeto aukeratzerik. Hau ere berri berria da. Gaur bertan jaso dugu. Gure gustorako zoragarria gainera. Rex Orange County. Rex Orange County. Eta bestian izena Grandma Son. Fin, fin, fina.

0: dagoelako, eta tipu hau ingelesa da gainera. Bai, gaur egun honelako soinua gehiago egiten dira Estatu Batuetan, baina hau Ingalaterratik datorkigu. Alexander James O'Connor, horiek dira bere nortasun agirian ageri diren izen eta abizenak. Alexander eta hortik aurrerakoak James O'Connor orduan, ezta? Bueno, abestiak berak idazten ditu, bera kantaria da, eta berak jotzen ditu bere instrumentu guztiak, eta ekoizpenaz ere bera arduratzen da. Eta hori lehen diskotik, 16 urte zituenean egin zuen lehen disko hartatik, gaur egun 28 urte ditu. Pop eta jazz, momentu batzuetan, ez dakit, rap ukituan ere bai, Sunflower izenekoa da, bere piezarik ezagunena, baina orain disko berria hartuta dator. Bueno, disko berriaren aurrerakina. Grandma Son, hori da abesti mundial honen izena, Grandma Son, amamaren Amonaren abestia. Honekin bere 6. iraupen luzekoa, azaroaren 6. Dream Fatigue izenekoa. Eta hau, bueno, ba, berriz ere erabateko autokontrolean. Berak idatzia da, berak kantatua da, instrumentu ia denak berak jo ditu, eta ekoizpen ere zati handi batean berak egina. Jo, zen horrelako elementua. Tipoaren izen artistikoa Rex Orange Cone.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan da.

Two Hearts, BBOTS, BBOTS elkarrekin kantuan kasunetan. Bueno, beste milaka batzuk ere bai aurrean, eh? Eta honi zuzenean lotuta.

Atzo 67 urte bete ditu Bruce Springsteenek, atzo aipatu genuen, ekarri genuen, horren inguruko aipamen egin genuen, eta atzo esan genuen kontuz, gaur gauean beste zati bat datorreta. Ba, bia, hemen daukagu ja zati, eh? Dakizu mazela, 2006 honetako maiatzaren 2010-an, hor, Filadelfian, Philly, berak esatu duen mazela, Filadelfian, itxi zuen Land of Hope and Dreams, American Tour delako bira politikoa. Bruce Springsteen, bira politiko batean. Bruce Springsteen, estatu batuetako presidente eta gobernuarekin, alako leia batean esango dugu, ezta? Bueno, ba, bira benetan emankorra eta arrakastatua izan zen, eta orain azken kontzertu hori erakusten ari da, baina zati ezberdinetan, lau zatitan erakutsiko du. Lehen da bizikoa duela baste batzuk erakutsi zuen, eta bar gauean bigarren hau jarri du denon eskura. Bigarren honetan datoz The Promised Land, Two Hearts, Hungry Heart, Youngstown, Murder Incorporated, Skin, eta horrelako zerrenda luze bat. Bueno, zazpi zortzi bat kantu beti bezala, 41 minutu. Eta hori ja YouTubeen daukazu, gero denak ateratzen dituenean, ja plataformetan, audio plataformetan ere izango ditugu, bai Apple-en, bai Spotify eta baita gainontzekoetan ere. Bruce Springsteen, honen izena, Bruce Springsteen and the E Street Band, Land of Hope and Dreams, American Tour, Philadelphia Freedom Cat. Guzti hori, aurten maiatzaren 2010-an, esan bezala Philadelphiaan zuzenean. Eta ja bi zati, hor dituzu YouTubeen, entzun eta behar den bezala ikusteko.

handi batekin ospatu da eta orain han gertatua ez ahaztea tokatzen da. Horretarako prestatu da Muguruza FM 40 tour pelikula dokumentala. Gaur bertan Ano eta Belodromoa.

Berrogei urteko musika ibilbide luze eta beratxaren erretratua izan zen joan den urteko biraura dudarik gabe Euskal Herrian bezala, Espainia eta Frantzian, Europan eta kontinente ezberdinetan jarraitu ahal izan zen bira. Momentu azpimarratuak ere asko bira horrek, Anoeta estadiokoa esate baterako, estadioa, Anoeta estadiokoa, Madrilko kontzertu ere bai, lehenbiziko taularatzea Iñigo Anaiaren urtemugan, bueno, momentu asko. Eta horiek jasoak daude, horiekin dokumental bat prestatu delako Muguruza FM 40 Tour izenekoa, Muguruza FM 40 Tour izeneko dokumentala. Gaur emango da lehen aldiz Donostiako 74. Zinemaldian. Gaur Donostian 74. Zinemaldian. Anoeta Belodromoan kasu honetan. Bai, Donostiako Zinemaldiak badu alako areto erraldoi bat eta urtengo betekadetako bat Ferminek emango dio gaur bertan. Sarrerak ja agortuta, arratsaldeko 7:00 hasiko da. Bueno, zazpietan hasi, zazpietan dokumentala. Aurretik FM Festa izango delako bertan eta inguruetan ere bai. Fernando Truebaren pelikula berriarekin bakarrik ez, gaur zinemaldian berriz ere musika protagonista izango delako. Eta gero, azaroaren 13 gaurera, zine karteleretan ere bai, zine karteleran ere bai, Muguruza FM 40 Tour. Eta hortik gaur egun onelako doinuak. Hau da, Messie Le Crepe, hau da, Lorazepan, 2 miligramo.

ne stalo cít. Mercier Lecrep, berarekin batera Pato eta Panda, baita kanto honetan ere, bueno, badakizu, aurten irailak lau igande ditu, irailak sei, irailak amairu, irailak ogei, eta irailak ogei eta zazpi. Igande bakoitzean kantu bat erakusten ari da, eta gero hauekin epe bat, lau abestiko epe bat, disko ertain bat osatuko du, Tolosako rapeatzaile musikari eta elementu honek, Juancho Arakama, Juancho Glaucoma, Mercier Lecrep jauna. Diskoaren izena, Collage Dominguero con movidas del viernes. Hori da epearen izena. Collage Dominguero con movidas del viernes. Hiru aurkeztu dira, igande honetan, laugarrena eta azkena. Eta azkena, momentuz, hauxe lorazepan, bi miligramo izenekua. Mercier Lecrep, kantu kontari, Euskadi irratia. Amy Winehouseen taldeak bere izan.

Azken batean Amy Winehouse izarra zelako, baina bere taldea ere bai, bere taldearen soinura, estetika ura, korugile haien koreografia, zertzen ura. Amy Winehouse inguru batek ere egin zuen, etorain inguru horrek bere izarra omendu egin nahi du. Kontzertu bakar batean gainera, gau bakarrean emanaldi bakarra, etorretarako denei deitzen ari dira. Back to Black hogei izango da honen izena, Back to Black hogei, zergaitik hogei urte dituelako Back to Black diskuak. Laister beteko ditugu gainera hogei urte. Eta hori baino zertxo baita lehenago, aurten urriaren hogeita batean, omenaldia Amy Winehouse. Eta non, ba, kasi-kasi, bere etxea, bere auzua izan zen Camden, Camdengo Roadhausen, Roundhausen barkatu, Camden. Amy Winehouse, omentzeko bere taldea, eta honekin batera, Mark Ronson, Georgia Smith, Flo, Corey Bailey Rae, Sky Newman, Baby Rose, eta horrelako zerrenda, eta gehitzen joango direnak. Amy Winehouse taldeak bere izar handia omenduko du aurten urriaren hogeita batean. Bueno, bari, honekin gaurkoz gure despedida. Ufa, minututxo besterik ez. Arratsaldeko laurak hemen ditugu. Kantu kontari musikeroak Euskadi.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Erandion zortzikoak izeneko eraikin multzoko bizilagunek manifestazioa egingo dute arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko. Duela urte terdi, La Caixa Fundazioari erosizion etxebizitza multzo hori Morgan Stanley multinazional estatubatuarraren menpekoa da funtsa, Mosaik izenekoa, eta honek orain kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxebizitzak saldu alizateko. Urritik aurrera, 125 familia izan daitezke lehenago ala beranduago kaltetutakoak eta hainbatek salatu dute presioa jasan dutela alokairu kontratuak amaitu aurretik ere etxetik alde egiteko.
2: A nosotros llegaron a ofrecernos 240.000 euros, algunos pisos, otros 270 y tal, pero es que ahora ya hablan de 380.
3: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso antes.
1: Erandion bizilagunen protesta martxa arratsaldeko 7:00 abiatuko da 8:00 plazatik udaletxeruntz. Bakasu honi dagokionez, Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak adierazi du udalarekin aztertzen ari direla zein irtenbide eman etxebizitza horiek erosteko aukera ere baztertu gabe eta bere sailak nolanahi ere lehentasuna emango diola Erandiori alokairurako tentsio handiko eremu izendatzeko prozesuan. Urtarriletik aurrera gauzatu nahiko luke etxebizitza zailak izendapen hori. Salbuespen egoera ezarrita izan arren, Bizkaiak ez du baztertzen Zeutako adintxikikoak hartzeko aukera. Aste artean, Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioarekin izandako bileraren ostean, azterketa sakona egiten ari dela, adierazidu gaur Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
4: Oraindik ez da zenbaki baten proposamena egin, gure egoera tensionatuta izanik ondo baloratu behar dugu, ume adingabe gehiago hartzeko kapasitatea eta egoera zein izango litzateken eta beraz oraintze bertan hori zeberau aztertzen ari gara.
1: Ba, gauza korrela, Bizkaiko Foru Aldundiak jakinerazi du lagundu gabeko adin txikikoak hartzeko beste zentro bat zabaldu duela berriki, uneotan lurraldean indarrean dagoen salbuespen egoera hori baliatuta. Hala adierazi du Arrizabalagak eraikinaren kokapenik zehaztu gabe. Guztira ia 600 aurretan eraberi zerbitzua emateko 18 foru aterpe daude gaur egun Bizkaian zabalik. Ertzantzak 30 urteko gizonezko bat atxilotu du Gasteizen zen emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Joan den maiatzaren 31ean gertatu zen, pilotaleku batean, gizonezkoak 19 urteko neska bere borondatearen kontra bertara eraman eta gero, segurtasun sailak jakinerazi duenez. Bidean, neskak mezu bat bidali izan zion lagun bati laguntza eskatuz eta ura bertaratu zenean ies egin zuen ustezko erasotzaileak. Ertzantzak ordu ezkerostik identifikatuta zuen, eta gizonezkoa atzo atxilotu zuten Gasteizko ertzainetxean. Epa aurrera pasako da datozen orduotan. Nazioartean ordu terdi barru etxe zurian Donald Trumpek eta Xi Jinpingek egitekoa duten bileran jarrita dago arretagune nagusia. Eztabaidagai izango dituzte mugazergen etenaldia eta adimen artifiziala besteak beste. Goi mailako gai arantzatsuak biak ere. Bada estatubatuetako presidenteak ohore handieneko harrera egin dio Txinako presidenteari bilera atariko orduotan. Gerai Diaz, New York, konta iguzu.
5: Merkataritza eta adimen artifiziala izango dira goi bilerako gai nagusiak. Estatuatuetako presidenteak ohore guztiekin hartu du Txinako presidentea. Alfombra gorria, ereserkiak eta ohore militarrak ez dira falta izan. Konfiantzarik ez dago bien artean, harremana egonkortzen saiatuko dira eta badago lehen iragarpen bat. Altxorri idazkariaren arabera, merkataritzako tregua urtarriaren 10 arte luzatuko dute. Halere, sakoneko desadostasunek hor jarraitzen dute. Adimen artifiziala eta leia teknologikoa ere eztabaidagai izango dituzte. Gauean, estatu afaria izango dute eta bertan bi liderrekin batera egongo dira teknologia enpresa nagusietako buruak. Bi herrialdeek oraingoz baztertu egiten dute adimen artifizialaren garapena geldotzea eta lidergoa lortzeko leia bizian dira.
1: Orion lanean jarraitzen dute suhiltzaileek eguerdian su hartu duen gure gaskuina izeneko arrantzontziko sugarrak itzaltzeko lanetan. Itxas salbamentuko ontzi baten laguntza sari dira ahalegin horretan. Kea arnastuta bilagun Donostiako erietxera eraman dituzte eta beste bat bertako anbulategian hartatu dute. Prebentzio neurri gisa Orion eta Aian leioak isteko gomendioa eman du osasun publikoak. Errepideetan Gipuzkoa 21-22an Errenteriako Larzabalgo biribilgunean bi auto batzuk talka egin dute eta ibilgailuak traban daude bidean. Eguraldi eguzkitsu eta beroa dugu gaur, maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean langa horretatik gora. Bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketan dirik espero, baina kostaldean iparukituko haizearen eraginez 4-5 gradu egingo dute bera maksimoek eta egunean zehar zerua estaliz joango da. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
6: Haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia. Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, Donostian The Voice of Hindra ja fikzioak eman zuen. Zeresana pasaden edizioan hasi eta buka. Eta aurten, dokumental forman datorkigu NASA.
2: יש לך כפתור פליי גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה, ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
1: פלסטינר סיבילין הילקטה סיסטמטיקואר יבורוסקו דוקומנטלה גאור סינמלדיקו פנטליה אנדיאן, את הביאר קורסלקו אלפומברה גוריאן, אל קרטרצי ינדצ'ואה, הרצ'לקו סספית תרדיאטן. סינמה מונדוקו סספירי וניסן פרופיוטיק גורק סינטו דוטט ידה, מניפסטואה, נאזה פילמקו סוסנדר ינלדה, את הדנן איסנאן, איגורוצ'ואה.
3: Mundua isili dago, ez du ezer egiten, baina genozidoa jarraitzen du. Bombadak eta zibien kontra, gosea eta ura, gerra arma bezala, gero eta espazio okupatu gehiago. Eta gainera, hotxa ematen nahi dietenak edo horretaz hitz egin nahi dutenek, ba, isila arazten zaiez. Eta horren kasu oso evidentea da, Gazako zuzendarien azta. Eriot mehatxuak eta ja oso serioak ari dira jasotzen. Israelen beraien kontrako eta beraien familiaren kontrako eta danen kontra oso kanpaina bortitza dago. Eta uste genuen beraiekin elkartasuna adieraztea, palestinarekin elkartasuna adieraztea eta ziaren kontra egotea dela ere, eta horregatik sortu da kanpaina.
1: Victoria Eugenian gaueko amaiketan NASA dokumentalaren proiektzio nagusia, baina aurrez, lehen prentsa emanaldi bat ere izan da, Antzoki Zaharrean. Eta handik atera berri da, Asier Odriozola lankidea. Arratsaldeon, Asier.
4: Arratsaldeon, Mikel.
1: Asier, kontaiguzu, nola eramandu NASAk pantalla handia palestinar zibilien hilketa sistematikoa?
4: Balenengo eta bine, esan berra dago NASA zer ote den, Gazarekin harremanean dagoela pentsalizak ebateren batek, nazi itzarekin ere bai, baina NASA Israel darrentzat albokalte esan nahi du, nahi gabe jomugan jarretako persona baten ingurukoak nahi gabe hiltzen direnak, gero garbi geratuko da dokumentalean, ez zegoela nahi gaberik eta dena oso berariaz egindakoa izan zela. Militarrak eta inteligentzia zerbitzuko lagunak elkarrizketatzen dituzte dokumentalean, erdi ilunpean, beti ere mehatxuren bat jaso lezaketelakoan, eta oso garbi ez, baina nik uste antzeman daitekela nortzu diren, beraz arazoak izan ditzakete, eta oso garbi esaten dute 2003 aurrera genozidioaren bidea martxan jarri zutela, eta bereziki urrian ez zazpiko erasoen ondoren Gazako biztanle bat bera ere ez zela errudun, hori erabaki zutela Israelgo militarrek, beraz erekina guiti bera botatzen hasi zirela, jomugan jarritako persona bat bizitzen lekuan, ez eta bere familia oso egon, ura bombardatu egiten zutela, eta kasu bat adierazi dute, zeinetan persona bat errudun edo jamaseko kide izategetik beste bosteun ere hil zituztena. Beraz, oso gordina, oso bortitza, oso agerian uzten duena, asko pentsatzen genuena, baina oraingo honetan garbi xamar geratu dena. Ez dituztela, hilotzak jasotzen, Gazan, militarrek, bertan uzten zituztela, eta txakurrek jaten edo txakurrek irensen zituztela, hori ere kontatu dute, oso modu gordinean, beraz pentsatuko duzuen bezala, erabat impactatuta, erabat kolpatuta atera gara bertatik, eta ez bakarrekan kazetariok baita ikustera etorri diren gainerako personak ere, eta horietatik bat hartu dugu, eta hau da, partekatu, Mikel, partekatu nahi izan diguna.
5: Deshumanizazio hori isladatzen du oso ondo. Fase guztiak, 2003an nola hasi zian, 2004an nola jarraitu zuten, linea hori ez da existitzen, ikaragarria da. Eta hau munduak ikusi behar du, eta honetaz hitz egin behar da.
4: Eta ze gorputzaldi utzi duzu?
5: Oso txarra, evidentemente.
4: Esan duzu ez azpiren lagunek sinatu dutela dagoeneko dokumentu hori, ba, pentsatzekoa da, dokumental hau ikusi ondoren beste askok ere sinatuko duela nik.
1: Jendea atera da, unkituta, txalozaparra da handia eman da, ze aldartetan sumatu duzu, publikoa oro?
4: Ez nik espero nuen txalozaparra da handia izango zuela, justu ere ikuskizuna amaitu da berala, eta ez, hain zeuen ikutua jendea nik uste ez zuela txalo egiteko ere reakziorik erakutsi, eta horrek harritu egin hau egia esan, baina gero beran entorrela, zuekin itzegiteran entorrela, gizon bat, hirurogeita hamar bat urteko gizon bat, negar batean ikusi dut nire alboan. Beraz, impactua esan gabe doa, eragin duela dokumentalak, baina nik espero nuen txalo zaparradarik ez ona izan ez delako, ez gustuko izan ez dutelako, baizik eta segurasko oso unkituta bukatu dugulako guztiok hemenaldia.
1: Ba, impactua eragin duela bistakoa da, Asier Odriozola eskerrik asko.
4: Gero arte.
1: Eta segiko diogu impactu horri begira Jorge Gil eta Begoña del Tesoren begiradapean ere arratsaldeon biei.
6: Kaixo, txaldeon.
1: Oskarra irabazi zuen No Other Landeko dokumental gileen nobedadea da NASA. Mm-hmm. Ikusiko duzue, zer espero duzue?
7: Bueno, ba, hori nik behin, uste dut esan nizuela lehenengo unean, ni kolpatzen gehien, kolpatzen hauena da, justu hori, holokaustoren ondoren goen ahotan, Hitlerrek eta naziek erabiltzen zituzten hitz berberak entzutea. Orduan nik uste dut ere hori dela nazismoaren eta holokaustoren albokate ikaragarria. Ez da, gauzko juduek edo Israelgo juduak bihurtu dira atxoko nazi.
1: Jorge, kamera eskuan hartu eta une honetan gertatzen ari dena filmatzea bada balentria.
6: Bai, eta gainera, bai, zuk aipatutako No Other Land dokumentala, eta ez dakik goratuko zaren ia, ze bai, La Voz de Hind, Hinden da hotxa, pelikula horrek sortu zuen izkan bila. Bueno, gutxienez, zorioneko da, bertako zunari batzuek, zein esfortza egiten ari diren, guzti horren kontra, alako filmak eta testikantzak usteko eta onduan zehar zabaltzeko, zeren beraientzako egoera ez da bat ere erresa, bueno, ez dakit pasaportea retiratu behar zitzaien.
7: Pasaportea ez nazionalitatea.
6: Markatu. Karo. Nazionalitatea, osea, ja gauza oso serioa da, eta ez dakit zein egoeratan dauden orain beraiek, baino beraiek pelikula guzti hauek egiterako orduan, ez dira txantxetan ari, osea, beraientzat, arazo gordinak ekarri ditzazke.
7: Bien, oso pelikula honek ere eta gauzko zuka aipatutako zazpien lagunen sinadura hauek frogatzen dute zeinen kontantza kogak garen, da? Orain dela bi edo hiru egun esaten genuen, esaten zuten zinemaldia genozidioaren alde zegoela epamaian Israelgo zinemagri bat dagolako, eta orain denok hain gustora hemen dagolako. Orduan, gara nazmendu ikaragarria gizakiok.
1: Egiko dugu nazak ekarritako arrasto luze horri begira, baina orain sar gaitezen sail ofizialean.

0: ekialderago Jorge, Txinara zehazki, beste historio antzinakoa duen herrialde batera. Handik alden duden, zinemagilea baten opera prima zitzegitokoan justu, A Biao, txinatarrak, 80ean jaiotakoak Tailandia antik egiten duelako lan, besteak beste, txinatar gobernuaren zentsura ekiditeko. Konta iguzu, Muga du izena filmak, Beijing edo Border, Txina imperialeko hiriburu izan zen Beijing duela 1000 urte, eta giro horretan, horren bueltan, kokatu du bere lehen estreinako lana, ez da, Jorge?
1: Bai, oso pozgarria da pelikula hontaz honi buruz aritzea. Border delako batzuetan, sexifizilan dagoen, provokazio hauetako bat, ez? Bai, dimensioengatik oso pelikula txikia da, oso medio eskasekin egindakoa, eta bestetik jorratzen duen gaiagatik, irudikatzen dituen pertsonaiengatik, oso pelikula iluna da, pertsonai gutxirekin egindakoa, Mongolia txinar arteko mugan ematen den historia zikina. Barra egiteko tarterik badago, baina kaurismakiren eta mundu horretan, osea, lenguai horretan mugitzen den historia oso txiki bat, eta benetan sekzio ofizialan eskartzen den bitxikeri horietako bat. Zik ez dakit palmaresari begira aukera gehiagirik izan dezaken, baina ja horre goteatik bakarrik, osea, niretzat oso divertigarria da, Los Miserables bezalako, adibidez, edo El Mal Padre bezalako pelikulen artean, Border bezalako, bari, provokazio bat horretzen.
0: Aipatzen duzu provokazioa bitxikeria, zein da bere begirada, estreinako begirada honen, bertuterik adierazgarriana, Jorge?
1: Naiz eta oso, niretzat interesgarriana da, naiz eta oso historio pasional bat kontatzen duen, borge, Txinatik Mongoliara bidaiatuko duen tipo langile triste baten historia kontatzen duen, eta oso pasionala da, porque pertsona batzuk akatu behar ditu bere amodioaren gana iristeko eta guzti hori. Kontatzeko era guztiz kontrakoa da, osea, epikarik ez dago, dena oso austeridade maximarekin kontatutakoa, eta nola, osea, kontraste hori oso interesgarria da.
0: Epika aipatu duzu, eta ez da pasaden gauekoa, Brad Pitten tamainakoa, baina oraindik ere arreta bere ganatzen du noski Marion Cotillac dek Donostiara etortzen den bakoitzean, Jorge, gaur goizean Maria Cristina hotelera heltzean entzundakoak hauek, argazkilariak jendea bere arreta eskuratu nahian. Nicole Garcia zinemagilearen 10. filmean bueltatu zaigu Cotillac. Gogora ezagun, Nicole Garcia Algeria frantsesean jaiotakoa da, aktore gisa bide luzea egin zuen, eta zuzendari gisa debuta hemen Donostian, zuzendari berria nahin justu, zuzendari berrien salian. Zer nabarmendu gehiago Nicole Garciaren begira da, Marion Cotillac den antzezpena, non kokatu beharko genuke film hau?
1: Aztuzetzu esatea, Nicole Garciak orain 80 urte dituela. Eta gaur ikusi dugu, prentxaurrekoan, zein dotore ageri den 80 urterekin, oso presentzia berezia dauka. Baita Marion Cotillac ere pelikulan, ez da gutxi gorako, osea, izar bat da, eta halako presentzia gutxi dare, nola pantaila betetzen duen. Bere papera, emakume misteriotsu bat da kasu honetan, eta
0: kontatuko dugu labur iragan gatazkatsu bat izan duen, bai, eta nolabait bizi berri bat abiatzen ari den, bai, protagonistaren rola jokatzen.
1: Eta berri ere aitatasun amatasunaren gai hori mai gainean jartzen duen pelikula, ezta? Nola espetxe batean 20 urte pasata gero, ekintza batzuk egin zituelako, zerbe politikoagatik egin zuelako, atera, eta gartzelan sartu aurretik bere seme bakarra adopzioan eman zuen, eta orduan agertuko da Milo, pelikularen izenbura Milo baita, Milo orain 20 urte geroago biziden herri hortan agertuko da, eta bere seme honekin kontaktuan jarriko da, bueno, era, ba, bere estiloan, ez, misteriotsua, sutilean, eta bueno, azken finean, ba, Milok gutxi gora bera, erabaki beharko du bere bi familien artean, ez? Biologiko alde batetik, eta Marion Cotillac presentzia berri horren artean.

0: eta bizte misterio handi bat gauaren iluntasunean abiatzen zaiguna Mikel Gurrea Donostiarraren Zantz bigarren film luzea Jorge Elizako elementu sakratu horien lapurretaren bueltan josi duena.
1: Izenburua Zantz da, santuak lapurtzen dituztelako gutxi gora bera, baina santuak ez dira, beraiek, lapur talde bat dalako, bitartean Victoria Luengo, aktorea, bera da historiantako protagonistak, eta Milo bezala, berak ere autotu beharko du gutxi gora bera bi familien artean, zeratik, alde batetik, badago bere familia biologikoa, kasunetan ama oso gaixo dagoena, Ariadna Gil ez dakitzen, eta gero, Ariadna Gil, hiltzar dagoela beste famili bat beste familia aukera bat sortzen zaio, baina claro, lapur familia bat. Baino badautena beren goxotasuna eta oso ondoratzen zutena eta nik uste goraipatzeko dela Mikel Gurreak bere bigarren lan hontan erakusten duen ausardia.
0: Zertan ausardia, Jorge?
1: Historia nola kontatzen duen, erabiltzen duen lenguaia postan estenan eta deserosotasun puntu bat daukalako pelikula guztian, naiz eta badago bihotz bat horrazpian, eta adibidez Miloren kasuan, Nicole Garciaren kasuan, naiz eta gutxi gora bera historia pareko bat kontatu, ez dago arrisku puntu hori. Nicole Garciaren lana askoz xamurragoa da.
0: Artelan sakratu horiek, Elizako artelanak lapurtzen dituzten protagonistak eta haien azpimundua erakusten digu Mikel Gurreak, eta aitortu du prentsaurrekoan Eliza Katolikoari gustatuko zaiola pelikula. Ze gogoeta sortzen dizu horrek, Jorge? Errespetutik kontatua dagoelako lapurreta hori.
1: Bai, batez ere bat badago, bueno, monja bat bitartean dagoena eta guzti hori, atentzioa eman dit. Deklarazio horrek nik ere goizan entzun dut. Nik ez dakit, nik batez ere esan dudan bezala uste dudalako deserosotasun puntu badaukala, baina ez zentzu negatiboan, baizik eta zuk uste bezu batzutan pelikula da jungo dela bide batetik eta beste batetik azkenean badoa, ez?
0: Begoña arte sakratuaren lapurretak eta Elizako kontuek sortzen dizute ikusmenek, ala?
2: Bai, jakina alde batetik, bueno, askotan ikusi izan izan ditugu horietakoak, eta inkuso eza hastu Peio Gutierrezek egindako errepika, eta zer estatu zen zinkuñarrik, noraz?
0: Zinkuñarako, bai.
2: Ama Virginiarekin gero dago Erik el Rojo eta horietakoa, ikere nahi baduzue eta hori eta Zantz eta Mikel Gurrea eta hori, baina beti eskeldakit zinema egiten artean beti dago beldur bat Elizarekiko, eta alaudak bueno bai errespetutik tatatu dut Mikelek eldiotentxun, baina zuke zuek esan dakoa bada espada ere,
0: ondo konpondu nahia.

0: Goazen orain Eliza kontuetatik lurtarra gozaizkigun zuzendari berrietara begonia zehazki ikastetxeetan oraindik ere zuzendari berrien sail seinalatu horretara heldu ez diren Next ataleko zinemagile gazteetara. Mundu zabaleko zineskoletako zuzendariak film laburrak egiten horiek lehiaketan hiru txandatan ikusten ari gara edizio honetan. Gaur bigarren txanda, bost film labur berrirekin, zer moduz doa?
1: Bueno, es
0: film laburren
1: manatoia. Hemen ere jainkoa agertzen da. Camila encarnacionen lanean Islaine izenekoan jainkoa agertzen zaio neskari eta agintzen dio promesa egiten dio famatua izango dela. Famatua gau egungo zare sozialetan. Eta hori alde batetik promesa ikaragarria da, baina bestaldetik ba beldurra. Eta bueno, ba Camila Encarnacionek ikasi egin du Republika Dominikanan oso jakaslona izan du Pepe izenburuko pelikularen zuzendaria Berlingo zilarrezko hartxak jasozuna eta bai oso integrariak ba justu ikusten dituzulako hemen behin eta berriro aipatzen ditugun begirada horiek Jorgek beti esaten du bere begirada zu galdetzen diguzu zer nolako begirada ba hemen daude begirada oso importanteak esaterako aitzin aber momentu bai Mexikotik ekarritako Miriam izenburukoa Berlinen izandakoa da izeba bati luzaturiko eskutitza feminizidio baten biktima izan zen eta gaina da zuzendariaren izeko ordun ora dena dago hor ikusten du hori bai dela arrobia eta hor bai direla begiradak
0: sail ofizialean Next sailean eta orain perletan ere badirudi gaur ezin diogula erlijioari izkinik egin.
2: Hello.
3: Hi.
2: We brought some gifts for the new cameras.
3: You came all the way from
0: Kaneko jaialditik zinemaldien artean nazioartean seinalatuenetik datorkigu urrearekin bigarrenez Christian Mungiu errumaniar jatorrikoa joan zaigu Norvegiara familia erlijiotsu baten kabitu ezina moldatu ezin hori begoina kontatzeko zein da bere film berri honetan zuretzat nabarmentzekoena den gaitasuna
1: provokazioa bitan banandu ziren kaneseko kasetari guztia zinemagile guztia claro eska de repentean izpiluaren aurrean jartzen gaituela zeinen ondo portatzen garen ba gutakoak diren oiekin, elagurantxekoak diren oiekin, zeinen aberrikor eta hori, baina derrepentean beste kulturatik, beste ideiekin, eta gainera erlijioa bai, beti hori adostasuna, bueno, konplizitatea edo ondo izan nahia, elizekin, baina derrepentean zuk atxerakoi jotzen dituzun oiekin bizi behar baldin baduzu ulertu behar edo nahi edo euskalo zer eragiten zaituen pelikula bat, baten aurrean bazaudela zer, ez da? Eta gainera, ezkeldak niri izugarri gustatzen zaizkit, nola bai historiaren leku errokian dauden oien segurantxak pikutara bidaltzen dituzten pelikula oiek, ez da?
0: Esango diogu entzulei, zalantzari gabe joan daitezela Christian Mungiuren Fjord pantailan dira zineareetara ikustera begoña berriz ere topatuko dutelako zaleek identifikatuko dituzten eta bestela ere gure begirada kateatuko duten plano luze eta egonkorrak, elkarrizketa deseroso eta moralaren ambigotasunaren bueltakoak, hori guztia berriz ere pilpilean daukagu.
1: Ambigotasuna, hori da justu behar badanik aukitu dudan itxaela. Badakizu, eldakizu, noren alde, noren kontra, batxutan zu ere gaizki sentitzen zara, zuretiko, zuzendarekiko, denekiko, bizitzarekiko, eta hori, eta gaina baita, oza, gure ideiak pikutara bidaltzen ditu pelikulak. Badakigu zerreztatzen ari den ipagaldeko Europan, ja, eskuin muturrekoak ari dira irabazten, baina beti pensatzen dugu, hain nolakoak diren ipagaldekoak, bai susto.
0: Urtarrilaren 15ean helduko da Zine Aretoetara Fjord, pentsatzen dugu hortaz gertu izango duela Oscarretara alegatzeko bidea.
4: What do you really want? What gets you going? What floats your boat?
5: What does any bloke enjoy? Smoking, drinking,
6: television,
7: mindless violence.
4: Let's keep it optimistic.
0: Eta bukatzeko ezin aipatu gabe utzi sorpresa filma dagoeneko badugula horren berri.
8: Ez da sorpresa orduan.
0: Beti gertatzen da azken aldia.
1: Ez dakit zergaitik deitzen dioten pelikula sorpresa. Alde batetik, kinieletan gabiltza, bos egunetan zehar, eta gero beraiek anunzatzen dute bauta.
8: Egun lehenago, bueno, ezta.
0: Kontatu beharra daukagu, Mikel Rotaetxe Miramon aldean baldin bada behintzat.
9: Hemen txenago, Mikel, kaixo.
0: Hau parratxaleo, Mikel, ez dugula asmatu. Azkenean ez dugula asmatu.
9: Eskerrak kazetaria zaren eta ez futurologo, entzun adia asteleneko hau.
0: Bakizu hemen egunkaria izaten dugula, zinemaldiko egunkaria. Irakurri dugu,
9: bai.
0: Penelope Cruz badatorrela Donostiara, The Invite eta La Bola Negra orkestera. Baina ez solik hori, Mikel, baita Bunker pelikula orkestera ere. Eta guzan dugu, ara, Bunker? Bunker ez dago zinemaldiaren liburuskan, programazioan, berri paperetan. Bunker ote da, Florian Zellerren Bunker pelikula sorpresa.
9: Jartza balduzu ezer esateko.
0: Ba, evidentzian geratu naizela, edo usaimena okertuta daukadala, edo zorioneko garela, Begoña.
1: Zorioneko gara bai baian izahaztu. Euskerak dituen bizpairu iz marabilloso jek, ote, bide, eta horrelakoak. Hora, ez unezan, izango da, ote,
0: hipotesiaren bueltan jolasean jarraitzen, albidetzen diguten itzorek.
9: Hankakirek ez guztitzeko, ala?
0: Nabarmendu dezagun behintzat, labur bada ere, Danny Boyle dela,
9: bai.
0: Film sorpresa ekarriko diguna, gogoan izango duzu Trainspotting mitiko harretan, gero 28 egun, aste, urte, ez zombien saga mitiko hori ekarri zigun zuzendaria. Film sorpresa da gurean, baina dagoeneko Venezian ikusi dute irekiera filma izan zen Inc., Rupert Murdochen magnate mediatikoaren ingurukoa, eta tira, Danny Boyle bera ere Donostian izango dugula, hori da kontatu digutena. Hemen filma aurkezten ikusten aurrean ez hori ziurra da edo behintzat alaxe dio zinemaldiak, 12:30 prentxaurrean izango dugula larun batean, eta horregatik horrekin bai pozarren gaudela. Danny Boyle hemen larun batean galdezkatzeko aukera ederra delako, hain justu hemen jende asko bihar ja alde ingo duelako, Mikel, badakizu sail ofizialea lehiaketa amaitu da, bla bla bla, eta orduan larun batean azken moikanoak edo geratzen gara, eta Danny Boyle guretzako izango da.
9: Ederki ba, oso ondo. Ba, Mikel, zuek despeditu aurretik entzulei jakin erazin nahi diet sarrerak ditugula partitzeko.
0: Ara?
9: Adi, 10 sarrera bikoitz, 10 El Castillo telesailaren proiektziora joateko, sail ofizialean lehiatik kanpo estreinatuko dute, bihar arratsaldeko 7:00 Kursal Jauregian, Isabel Peñak eta Eduardo Villanuevak sortu dute, eta thriller bat da, eta bada ez bada oharra, telesail osoa eskainiko dute, 6 atalak, bost orduz, baina joan nahi izatera, ba, bidali, zinemaldia itza, 688-666-000 telefono zenbakira. Eta lehen 10 lagunek, sarrera parea lortuko dute. Jartzazu, izan altzera sekula bost orduz, zinemareto batean?
6: Ba, begira, gaur doatzo, iluntzean santz ikusi genuenan, akordatu nintzen antidisturbios telesailaz, hain justu Isabel Peñak Sorogoyenekin hemen aurkeztutakoa duela urte batzuk, eta hor, ez dakit bost ordu izango ziren, baina katiatuta egon ginen, pantailara itxatxita, merezi duen telesail horietako batek mantzigulako aspertzeko, aspertu gabe, eserita egoteko modua, bai.
9: Ba, entzule esango diegue, El Castillo ikusine baduzue, bihar, zazpietan kursal jauregian, zinemaldia itza bidali, 688-666-000 telefono zenbakira, eta esan dakoa, lehen 10 lagunek, sarrera parea lortuko duzue. Jartza, hau esan da, bihar arte?
6: Ederki,
9: aio, aio, aio, aio.
10: Txaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa, bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: Demagun Australiako Ivanhoe irian sortutako aktore bat zarela. Zure izena Catherine Elise da, baina mundu guztiarentzat zara Kate.
1: Bi Oscar dituzu, duela bi urte jaso zenuen Donostia saria, eta orain Londresko Antzoki Nazionalean ari zara Benedict Andrewsen Elektra Personantzez lanean.
0: Eta holtzara egin duzu fokoak itzali eta oial gorria zabaldu aurretik, eta agertu zara gogaituta.
1: Elkarrekin presente egon gaitezken toki gutxi geratzen dira munduan, ala esan duzu, eta eskatu duzu mesedez inork ez dezala antzezlana grabatu.
0: Antzokian, emanaldiak iraun bitartean, mugikorrak Patrikatik ateratzearen kontra hitz egin du Kate Blanchettek, eta atzo hildo beretik mintzatu zitzaigun baipasako kredituetan Gaizka Izagirre.
2: Urtengo zinemaldia iruditu zait bereziki eskandalagarria, mugikorren erabilera zinema areto barruan, ez da pase bakar bat egon, zeinetan nere inguruan ezten norbait egon, 5 minuturo, 10 minuturo mugikorra begiratu, mezu bat erantzun, alarma jarri, alarma kendu, emakume batek atera zizkion pelikulako azken planori argazkiak mugikorrarekin.
1: Ara begira, nik uste ja lotxa galduta dugula, ze gaur bertan ere goizean izan du gara, pelikula bat ikusten, Mikel Gurrearen pelikula berriaren proiektzioan, eta hasiera-hasieratik pertsona bat, baino gehiago, aritu da pantalla urdinaren distirak piztuta zituela, aretoa argiztatzen, eta esan dizu gehiago, zertarako behar duzu pelikula batean gure lurra web orrian sartu?
0: Pantailarekiko morrontzatari garela sardadila eszenan, nagia, perezosoa.
3: Noski, jendia galdu duela, galdu dugula, ez, orokorrean, konzentrazio maila pelikula bat ikusteko mugitu gabe, eta hori burura ekarri dit, orain dela urte batzuk, punto de bistan, pasazutela Ben Riversen pelikula bat, berrog minutuko pelikula bat zen, perezoso bat, zuaitz bati elduta, berrogi minutu, perezosoa, zuaitzan. Reto moduko batez, ea hemen irauten dezun hau ikusten ez dardan hasieran bai. Eta jendia urduri, jazten zen urduri ez, eserlekoan mugitzen, gero ia jendia gutxinak aia ikusten zen nuen jendia ja arnasa hartzen, elkarri begira, baina hau zen, noiz hartzen izan da. Eta pixa ba hori, iraun behar izatea hor, ez?
4: Da zuzela bai,
3: nolat. Ba, bueno, nahi egin, asko gustatu zitzaidan.
2: Batez ere, erdiko giro hori gustatu zitzaidun, eh? Hanka mugitzen.
0: Amaierako plot twista. Gai izango altzinatekete, berroge minutuz ezer gutxi egiten duen ugaztunaren pelikula eskuak Patrikara arrimatu gabe ikusten horixe Olatzo Bejerok egin zigun galdera.
1: Bueno, filmaren izena Now at Last, orain azkenean, eta ala mintzatu zen Ben Rivers bera, zuzendaria bera Iruñean proiektzioaren ondoren.
5: Sometimes I can't even sit in the audience because it's too uncomfortable. Every cough.
0: Batzuetan ezin dut ikusten artean jarri, deserosoa zait, ez dula bakoitza labankada bat da bihotzean, baina ikusleak adi sumatu ditut eta galderen tartean interesatuta ziruditen.
5: And attentive, but it felt, the Q&A felt like people were interested.
0: Hiperestimulazio garaikidearen lehiakide gara, badakigu, guez gara Hollywoodeko izarrak, ez da Amerikako ianean bizi den ugaztun alperra ere, baina tetetet, utzi eskua geldi, eta entzun, ze saio bat prestatu dugu.
1: Eta asko dugu esateko.
0: Arratsaldeon, baipasan ostegunak Moriz Pangea eta Birpasa egunak dira.
1: Bere ala pizkunde garaiko doinuak ekarriko dizkigu Jon Esnaolak jada horatarian eserita dugu, kieto parau. Nazioarteko solasaldian berriz BRICS herrialdez eta Jemengo futiez ariko gara, Itxasne Allende eta Ander Arambururekin, eta artxibo zarretan ezkabako iesaldiko sumarioak kaletuko ditugu. Ah, eta modako herrialde ere bisitatuko dugu, Kanada. Baipasak zure lagun izan nahi du.
0: Baina azteko, lehengo lepotik burua, atzoko saioaren amaieran lanak jarri zizkigun Nekane Peñagarikanok.
6: Entzulia irakurle bihurtu, hori izaten da gure asmoa. Eta tentazioa izan dutenen artean zotzegin eta zortedunari hotzegin liburua bidali alizateko elbide eske.
0: Gaueko bederatzietan deia jasozkero suertea deika den seinale.
6: Ai begira, Mikel, etzigun orain arte inork suerte deitu. Baina la moduz, gure deia jasoi duen zuleak datuak eman dizazkigun. Eta alaxe egunotan, Ala egokitutako telefono zenbakira deitu, esan Euskadi Irratitik ari garela, poxa eman, eta hark trukean datuak eta eskerrona. Eta hor bat, izena eman ostean, kalearen izena amaterakoan, algara txotxikiz. Zergatik barre nik eta berak, irigunea, alako zenbakia, etxearen izena alako solairua, alako herria eta kode postala.
0: Dena txintxo eta zuzen.
6: Oida, baina nik jakin mina.
0: Ja.
6: Zergatik egin dutzu baparre? Ez ote zenekin nomiz izanen, nik entzuleari. Eta berak, bueno, jakin mina.
0: Ja.
6: Zergatik egin dutzu baparre? Ez ote zenekin nomiz izanen, nik entzuleari. Eta berak, bueno, dena

0: uste baiet, alazan diate bai.
1: Orduan, abaltzizketan ere, herri osoa alda bai, irigune?
0: Bueno, herri osoa, herrigunea. Geo, auzok, auzoka izendatzeik egu. Baina, herrigunea, kaskoa dana, dena irigunea da bai. Bai.
1: Eta gero, alboko etxearen zenbakiak ez dauka zurearen segidako izan beharrik?
0: Ez, gure kasu mintzat ez da ala. Gaizki hasitako orden bada, eta egia da, izentegi berri bat inda daukeu, dena ordenatuta daukeu, ezker eskubi eta kaleka, baina pleno onartu gara daukeu eta pixkat utzita daukeu handiken. Oan etxe berri batzuk ebai joazte eta hoi dena bukatu arte, utzita daukeu. Baina egia esan, etxe berrik egin dien einen, zenbaki bat ematen juntzaio, eta bat punta baten izanleik irigunea iru, eta laue bestaldeko punte neotea.
2: Ja, beraz, urrenkera ez da kokalekoaren araberakoa, baizik eta eraikitze dataren araberakoa.
0: Gure kasun bai.
1: Hori jale
0: gure kasun bai.
2: Eta hori noiztik aurrela?
0: Ba, etxe berrik iten azizienetik, nik uste, ba, laro eta maoz buelta hortatik. Mila betzirun da, laro eta maoz buelta hortatik.
2: Bale. Ja.
1: Zuen elbideak ematerakoan oitu altzarete, ja, irigunea eta alako zenbaki esaten.
0: Ez. Beda, nik nereare ez dakit, nereare ez dakit, larraitz amarri o larraitz amaika, zer dan. Asike, ja. Ba, eta gertatzen zaigu, ba, mensajero ketortzalin bai, o postarie berrie balin bada, o askotan izena eta ez digu esena izaten, eta galdetzeue, irigunea iru, eta ba, bineo, horrekin nahi alper izan jazu. Eta begi luzatuta obei datzituta, izena letzalin bat zuen, osatzen, ba, hortxe, oi da.
2: Ja.
0: Baina, bai, da zerbait gaizkin da dukeuna, beti dandi, eta zuzendu gara dukeuna.
2: Eta udaletxearekin egiten alda salbo espenik, ez alda irigunea bat, esate baterako?
0: Zalantzan nau. Irigunea bat uste dala, eskola ostatue, uste dala.
1: Mm-hmm. Bueno, alkatea zara, zuk zalantza egiten baduzu, herri guziak eginen du zalantza?
0: Ba, horti, pentsatu. Kumbara dauku behidatzea, izendegia, kumbara dauku dituztea. A ber, zarran ze jartzeun, eta berrin ze jarri deun. Bai, bai.
2: Eta udaletxearen helbidea, zer da, 900 da 12?
0: Udaletxea da San Juan enparantza, punto. Eta,
2: zemak ere gabe.
0: Irigunea bat, bi eukiko, baina ez dakit.
2: Bueno, eta esango dugu hau, herri txiki askotako errealitatea dela.
0: Ez dakit gurea bintza, bai. Bai, bai. Eta hasieran etzan problema, baina guain azkeneko 10-12 bat urteotan, ba, nola, inork ez zituen esaten izena, ba, datun babeseko lege horrengatik eta, bai, bihurtu da, arazoa bihurtu da.
2: Ba, Jon Zubizarreta, abaltzizketako alkatea, pentsatzen dugu, beraz, Nekane Peñagarekanok kontaktu egin zuen entzulea, izan daitekela perfectamente zeuen errikidea, beraz, ba, hortxe, misioa bete dugula esango dugu. Abaltzizketako alkate jauna, eskerrik asko, eh?
0: Eta guri goatuaz diguzu, ba, izendegi hoi...
2: Komeni. Berri
0: kimarra dutula, lehen balen, berri kimarra dutula, beste lan bau dutula, itxiko.
2: Aio!
0: Eskerrik asko, gertatzea.

0: Elgizketatik Bartzelonara egin behar dugu, Jon Esnaola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze pasaden asten etorri zinen Bartzelonara joan bezperan, zure obra bat estreinatzen zutelako Kataluniako hiriburuan, zer moduz joan zen Xuxurlak, zure obraren interpretazioa Jove Orkestra Nacional de Kataluniaren eskutik?
1: Ba, oso oso ondo, oso ondo jozuten. Bi egun izan zian oso oso intentsok, goizetik hasita gau arte ensaiatzen, baina igandea iritsi zanen kontzertu eguna, benetan interpreta guztiko oso ondo jozuten, eta oso pozik. Gutxitan gertatzen.
2: Gutxitan
1: gertatzen hain profesionalki eta gazteek hain jarrita egotea, ez da obra garaikide baten. Askotan garaikidea baztertua izatea, baina gazte guztik antzuden jota fuego.
2: Bueno, hoy beste baterak utziko ditugu galdera horiek, baina iruditzen zait behar duela tensio handiko momentua izan, zure obra beste betzuek jotzera doazenean, zuzendariari esatea, ez zenbarkatu nota hau, ez baita hor sartzen.
1: Bai, tensio izatea bat abesten arte, bai.
2: Claro. Bueno, utziko dugu beste baterako, aurrekoan bide batez esanen dugu ertaroan sartu gintuzula, erakutsi zenigun nola sortu ziren notak, pentagrama bera,

0: luzen oso polita, eh? Masterclass zoragarria ia da. Baina gaur pizkundean sartuko gaituzu.
1: Hori da, gaur errenazimenduei buruz itzengo izuet. Eta esan izun bezala, nire helburua da pixkanaka, ba, garai ezberdina jorratzea, nahi duelako gero, musika garaikidea den hori ondo ezagutzea, ezta? Eta gaur pauso bat aurrera ingo du errenazimendura. Eta ikusteko esan dezun bezala, nondik gatozen, atzo erdiaraz, atzo ez, lengo astean, erdiaraz aritu ginen hitz egiten, eta garai hori oso garrantzitsua izan zen, ba, idazteko sistemak hor sortu zirako. Pentagrama, notak, eta azkenik errimoa, ezta neumak. Eta esan genuen, Guido de Arezzo izan zela kompositore nagusiena.
2: Bai.
1: Sistema hau ja sortua dago. Ordun, beste arazo batzuk sortzen dira errenazimenduan, agian existentzialagoak, ezta?
2: Esaterako zein?
1: Ba, pentsaera aldaketa handi bat gertatzen da. Errenazimendua 1400 eta 1600 artean kokatuko genuke, eta lehenago jainkoa zen gizartearen eta sorkuntza guztien erdigune. Eta errenazimenduan berriz gizakia jartzen da sorkuntza guztien erdigune. Hau da, honi antropozentrismoa deitzen diogu. Zer da antropozentrismoa? Pixkat, ba, gure zilburra begiratzen hasten garara, ezta? Eta hemen, ba, beste arazo batzuk aurkitzen ditugu. Batetik, ba, sentimenduak ditugula eta sentimendu horiei izena edo deskribatzen hasi behar garrera, ezta? Eta notei izena jarri ginen bezala, ba, sentimenduak ere identifikatzen hasten garrera. Adibidez, poza, tristura, maitasuna, asarrea edo beldurra. Eta hain zuzen, hauek esan ditudan bost sentimendu hauek, afektuaren teoriakoak dira, eta errenazimenduan oraindik etzen existitzen teoria hau. Hau da, barroko garaikoa da.
0: Vale, hori beste baterako utziko dugu?
1: Hori da, beste vale. Baterako utziko dugu, baina ikusteko oraindik ez dutela izena sentimendu hauek. Orduan hemen paradigma handi bat gertatzen da, ezta? Kanpora begiratzetik, jainkoa begiratzetik, barrura begiratzen hasten gera.
2: Eta horrela segitzen dugu, Laura Maturtege geroago esango dugu, eh? Aurrekoan Guido de Arezzo, aipatu zenuen, gaur izen propiorik baldakartzu?
1: Bai, gaur Joskin Despresekin nator, bera, 1400 eta 1450 edo 1455 urtean jaio zen, ezagiko oso ondo, eta 1521 urtean hil zen, eta errenazimenduak izan zuen, ba, kompositore garrantzitsuenetako bat izan zen, Belgikan jaioa, eta kompositore izateaz gain, abeslari ere izan zen. Eta lehengo astean ikusi genuen, ba, monodia, melodia bakarra eta polifonia, melodia askoren ezberdintasuna, ezta?
2: Bai.
1: Ba, zentzu honetan, beha izan zen polifoniaren maisu, ezta? Eta hor, bi estilo jorratu zituen. Batetik, musika sakroa, erligiosoa dena, eta ohikoena izan zena, eta musika laikoa, edo profanoa esaten dioguna, ez dena, erligiosoa. Eta pixkat, barrurago ezagutzeko, musika sakroan, ba, bi modalitate bereizten ditu. Batetik, mezak, eta bestetik, moteteak. Bietan, testua liturgiko, hau da, latinez egiten da. Mezetan, kantus firmus erabiltzen da, eta zer da kantus firmus, ba, kanta firme bat, ezta, zerbait, estatikoa dena. Eta beraiek hartzen duten melodia gregoriano bat, oinarritzat, eta gero horri melodia gehiago txertatzen zizkien, baino beti melodia gregoriano bat hartzen zuten oinarri. Eta beste izango ditzake, motete isorritmikoa. Esan nahi duena da, patroi erritmiko batzuk erabiltzen dituela, ba, teknika mota bada. Bai?
0: Vale.
1: Eta
0: hori sakroan.
1: Hoi da.
0: Vale, eta profanoak, latinik ez, klaro.
1: Nire ustez, politiagoa da, ze, bai, ze italiarrez da, eta testua asko zere poetikoa da, eta gero madrigalismoa erabiltzen da. Zer da madrigalismoa? Ba, musikak hitzak dion hori, ba, nolabait azpimarratu egiten du, ezta? Eta hor, aurkitu genitzake, ba, umorea, sarkasmoa, amodioa, eta esaten da, Joskin Despres izan zela hain famatua, bere kopistek, hau da, musika konpiatzen zutenek, zein prenta etzegonez, eskuz kopiatu behartzen, partitura anonimo asko bere izenean jartzen zituztela, firmatzen zituztela, ba, ziurrenik salmenta handiagotzeko.
0: Listako, gara guzietan funtzionatzen den gauza bada, ez?
1: Hori da, baino, gaur egunera arazo bat iritsi da ikerlarientzat, ezta? Ze berari atxikitzen genizkion obrasko, bagian, ez baitira bereak, ezta? Ia esan genezake Joskin Despres, ba, salmenta marka bat bazela, eta gaur ez zaigu gehiegi iritsi, ze karta soil bait iritsi zaigu. Eta bere musika ezagutzeko, onena, behantzutea da, Mile Gratz, Joskin Despresena.

0: Bueno, Jokin Pretzek musika irauli zuela esan daiteke, ordu arte egiten zenaren guztiz kontrakoa egiten hasi zela.
1: Hori da, beak intzuna da musika askoz ere deskriptigoa izan, mm-hmm. ezta? Lehengo astean ikusi genuen nola erdiaroan musika, soinuak edo melodiak testua edo letrarekin ez zuela erlaziorik, ezta? Eta musika nola bait, zela testu emaile eta kitxo. Hau da, testu bati melodia bat jarri edo beste bat, gehiegi ez du inporta. Mm-hmm. Ba, Joskin Despesek erlazio hau guztiz aldatu zuen, eta erlazio zuzenak ezarri zituen bien artean, testua eta musikaren arteak. Hau da, batak bestearen beharra du, ba, existitu alizateko, ezta? Mm-hmm. Adibidez. Testua, astzentsu batetaz hitz egiten badu, hau da, imaginatu norbait hiltzen dela eta zerura doala,
2: bai.
1: Ba, melodia igotzen joango da. Hmm. Testua erortzaz hitz egiten badu, ba, melodia ere beruntz joango da.
0: Claro, hori ordura arte etzen horrela.
1: Ez, eta hemen paradigma aldaketa bat gertatzen da soinua eta testuaren artean.
2: Hmm.
1: Eta minaz hitz egiten badu adibidez, ba, harmonia izango da arrotzagoa guazen esatea. Ordu nite una da, musikak letra errefortzatu.
2: Eta hori guretzat da, ulergarriagoa. Ulertarazagoa, bintzat.
1: Hori da, adibidez, pelikuletan, askotan gertatzen da, ba, adibidez, yeah. estena batean, batak besteari musuman behar dionean, momentu horretan, batean, ba, aldatzen da guztiz musika, ez da, hori errefortzatu balizateko. Eta gaur, oso iko eruditzen zaigu hau, baino bere garaian izugarrizko revoluzio izan zen. Eta teknika honek erabiltza ze esan nahi du? Ba, guain, abesti batek bi esan nahi izan ditzazkela. Bata, testuarena, eta bestea, melodiarena. Askotan, biak bat datozte hau da, musikak errefortzatzen du testua. Baina bestetan, kontradikzioarekin ere jolastu genezake hau da. Pelikula batean, esaten ari den hori musikak kontra jarri. Orduan musika agian ari zaigu esaten, ba, gezurretan ari dela esaten ari den hori, ezta? Orduan, ba, bi erlazio daude bien artean. Eta hoi, ba, Joskin Despresek asko garatu zuen. Baina bazen, beste kompozito bat, Clement Chenake, asko zere gehiago garatu zuela hori. Eta bera asko zere literalagoa zen.
2: Mm-hmm.
1: Eta bere musikan entzun genezake, ba, onomatopeia ugari, eta gehienak, ba, animalien onomatopeiak dira. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Onomatopeia bat zer den badakigu, baina musikan esate baterako zezetoki betetzen dute.
1: Bueno, ba, onomatopeia da hitzan edo hizkuntzaren fonemak soinua bera deskribatzen duenean, ezta? Hau da, esango nuke soinuak berak asmatzen duela hitza. Eta hizkuntza bakoitzak, ba, modu batea gerturatzen gara soinu horretara, ezta? Adibidez, txakur batek zaunka hemen Finlandian edo Afrikan berdin egiten du soinua, ezta? Baina guk itz ezberdin batez gerturatzen gara soinu horretara, ezta, adibidez. Gehienetan animalietan izaten da. Hau da, txakurrak hemen nola egiten du?
0: Zaunk.
1: Zaunk. Uau, ezta.
0: Bueno, uau, gazteleraz, ez?
1: Gazteleraz.
0: Euskaldunek esaten dugu zaunk egiten duela. Bueno,
1: bai, baina, bueno, uau, ezta, eta inglesez... inglesez, wolf egiten du, ezta? Oiarrak kikiriki eta frantsesan kokoriko.
2: Mm-hmm.
1: Eta txitoak pio-pio eta inglesez, txep-txep, ezta? Ba, hori dena ikusiko dugu, orain, Clement Chenakenen obra batean, txorien kantua izenekoa, eta nik onomatopeia ugari aurkitu ditut partituran, batetik frian-frian, tar-tar, tur-tur, tutu, teo-teo, koki-koki, tikum-tikum, kilar-kilar, fiti-fiti, tioi-tioi, tr-tr, wit-wit, eta kiotar-kiotar.

0: Jose Polita.
1: Bai, eta bada beste obra bat berea dela, Eiza, eta hor Eiza deskribatzen du, eta nik esan guke ere Armen hotxa entzun daitekela, aurkitu ditudanak dia, nof nof, plif plof, eta tronk tronk.

0: Hauteskunde azer nazimendua zauden asan ondoren, egiguztu amaira deskriptibo bat, Jon?
1: Bueno, ba, nahi, izugarri nahi dutzi zait, gaur obra hauek entzuten ditugunean eta animali ezberdinak imitatzen eta onomatopeiak, oraindik obra hauek ezberdinak, arraroak eta behintzat kuriosoak iruditzen zaizkigula, yeah. Ezta? Mm-hmm. Eta hau, 1400 sortu zen, pentagrama sortu zenetik 400 urte besterik ez ziren igaro. Mm-hmm. 400 urte lehenago ez zuten musika idazteko sistemarik. Eta 400 urte geroago konpositore bat onomatopeiak idazten ditu pentagrama batean, ezta? Eta gaur, 1000 urte inguru pasa dira pentagrama sortu zenetik eta 600 kantu hau sortu zenetik. Eta hala ere, kurioso iruditzen zaigu.

Eta entzun duzuen hau, Orlando Di Lassorena da, beste kompositora datena, Matona Miakara, Madrigal bada, umorea erabiltzen duena, eta hemen gizon batek, ba, ligatzen saiatzen nahi da, ezta, italiarrez, baina akatzez jositako italiar kaskar batez. Mhm.

0: Arratsaldeko bostak, Einara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Nafarroako parlamentuan bazkalorduko atsedenaldiaren ostean ordu honetan abiatuko da politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioa. Goizean lehendakariaren hitzaldiak zabaldu du eztabaida eta gero handiti txikira talde guztien txanda izan da. Gobernu bazkideek ambizio falta leporatu diote PSN-eri, oposizioak berriz Belate osasungintzaren egoera edota etxebizitzaren arazoa hartu dute ahotan besteak beste. Maria Txibitek hemendik aurrera izango du erreplikatzeko aukera, Andoni Amadoz, hasi alda izketan lehendakaria?
3: Oraintxe hasi da bigarren eguneko osoko bilkurako bigarren atala, Maria Txibite foru presidenteak hartuko du itzaleenik eta goizean parlamentuko alderdi guztiek eskaini dizkioten analisiari erantzungo die denbora mugari gabe. Gobernukideek bereziki ambizio falta leporatu diote Txibiteri eta egin dituen akatsak onartu ditzala eskatu dute besteak beste Pablo Azkonak gero abaiatik.
4: En estos últimos meses el gobierno que usted preside ha tomado algunas decisiones que no han dado estabilidad. Decisiones erróneas y que han sido ya corregidas cuando Geroa Bai lo ha exigido, como en el caso de...
3: Bestela ere oraintxe hasi da Maria Txibite foru presidentea bigarren hitzartze hontan, esan bezala denbora mugari gabe, alderdi guztiei erantzunen die banan-banan egin dizkien eskari edo kritikak.
1: Eskerrik asko, Andoni. Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan. Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela eta kritika egin dio EH Bilduri etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. EH Bilduko estitxu helduaienek aldiz egonean dagoen gobernua izatea leporatu dio Mendozari.
5: Zuen esku dago dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea, edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
6: Foru gobernu hau egonean goxo dago eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
1: Bizkaian, AC Marroia sentsibilizazio kanpaina martxan jarri den udalerrietan 122 hasi da hondakin organikoen bilketa. Urtarriletik ekainera bitarte 5 milioi kilo bildu dira. Iazko epe berean baino 900.000 kilo gehiago. Janire Gerenabarrena.
7: Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko 28 udalerritan bultzatutako kanpainari esker 1000 herritar gehiago hasi dira edukiontzi marroia erabiltzen. Ibarrangelun, Abadinon edota Bilbon emanda askunderik handiena. Arantxa Atutxa ingurune naturaleko diputatuaren arabera, udalen eta herritarren inplikazioarekin organikoaren bilketa eta tratamendua hobetzea da erronka.
8: Olburua da hobeto jasotzea, behar lestratetea eta baliabide barri bihurtzea, gasa edo komposta inzuzen be. Horregaitik, hondakinaren sorreratik ari gara katebegi guztietan lanean.
7: Guztira 15.500 tona materia organiko bilduta itxi nahi du urtea Bizkaiak, herritarrek ez ezik, kostalaria kontzientziatzeko jarduerak ere aurre ikusten ditu Aldundiak aurrera begira.
1: Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko Donostiatik autobus zerbitzua jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean. Lehendabiziko autobusa goizaldeko 4:00 eta 5:00 aterako da eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua gaueko 9:00 arte. Azara Dominguez mugikortasun diputatua.
9: Lurralde busetik goizeko 4:00 eta 5:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak gara izartzeko.
1: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Eta garraioarekin zerikusia duen beste oharra urriaren 15:00 aurrera 8 kilotik gorako txakurrek ere Metro Bilbaun bidaiatu ahal izango dutela, ordutegi eta baldintza mugatuekin. Esate baterako, animali hauek debekatuta izango dute bidaia puntako orduetan astea, baita ostiral eta larun batetako gauetan bidaiatzea ere. Trenen erdiko bagoietan joan beharko dute nahita ez, muturrekoarekin eta gehienez ere luzagarria ez den 50 zentimetroko ualarekin lotuta. Donostiako zinemaldiaren baitan 2 ordu barru arratsaldeko 7:00 Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidean gogoratuko duen dokumentala estreinatuko da Belodromoan. Dokumental musikal honek bere azken biraren egunerokoa jasotzen du. Ona Fermin berak gaztean azaldutakoa.
10: Berrogei urte horietan egindako banda guztiekin disko bakoitzetik kantu bat hartu behar nuela, baina gero baita ere lokal horretan bazegoela ondasun bat, ez? Jotzen banuen Zuritzeko Rote Fabriken, Berlingo SEO 36an, jotzen banuen ere bai Mexikoko Foro Alizian edo gero Movimento a la Revolución, jendearen artean bazegoen bizipen bat.
1: Errepidetan Bizkaia 744an Barakaldon aparkabisako biribilgunean bi autok ezberra izan dute eta lau pertsona eraman dituzte erietxera zaurituta. N-654an Jurretako biribilgunean baita ere furgoneta eta auto baten arteko talka gertatu da eta ambulantzia istripu lekuan dago uneotan. Gaur arratsalde eguzkitsu eta beroa, maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean 35eko langatik gertu. Arratsaldean zehar brisa sartuko da kostaldetik barrukalderantz eta freskatuko da zerbait giroa. Bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketarik somatuko, baina kostaldean 4-5 gradu berago egingo dute termometroek.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta gogoratuko dugu, esku artean ditugula, zeuen artean partitzeko sarrera bikoitzak, El Castillo telesailaren proiektziora joateko, 74. Zinemaldian, sail ofizialean, leiatik kanpo eskainiko dute bihar, arratsaldeko 7etan, Kursal Jauregian, Isabel Peñak eta Eduardo Villanuevak sortu dute, thrillerra da, eta esandakoa bi lagunentzako, sarrerak ditugula. Bidali zinemaldia itza 688-666-000 telefono zenbakira eta lehen 10 lagunek sarrera parea lortuko dute debalde. Arratsaldeko 5:06 iragarkiak eta berehala gatoz.

0: Sirarirako bidaia, Xake produkzioak antzestaldeari esker, 8etan.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Antzerkia, Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren, bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan, eta salabbk.bbk.eusen. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
4: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
5: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
6: Zenan ere kamara hori?
5: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
7: Let's go, girls.

0: like a woman.
1: Xavi Larra estaba a la racha al león.
2: La racha al león, bai.
1: Zain engoen, ea noizu den zuen. Never feel like a woman.
2: Bai, bai, esan du.
1: Batzuetan asten zara ikertzen, Xavi, eta deskubritzen dituzu gauzak.
2: Bai, hori gertatzen da. Azte zara begiratzen ze super izar den Kanadakoa Kanada, Estatu Batuen gaineko lurralde erraldoi hori. Eta konturatzen zara xanaiatuen country izarra Kanadarra dela, Duen aura Estatu Batuar horregaz, ba ez. Man, Kanadarra da. Saraiatuen jaiozelako Windsorren, Ontarion, Kanadan.
1: Man, Justin Bieber, Kanadarra dela badakigu, adibidez, Drake raperoa ere bai, ala?
2: Bai, Justin da London irikoa, Kanadan, vale. Londonekoa da Ryan Gosling aktorea bebai. London dago Windsorretik oso hurbil eta biat daude Detroitetik distantzi gutxira, baina Kanadan daude iribiak.
1: Aizte divertigarria joko hau, Norgeiago da Kanadarra?
2: Pamela Anderson.
1: Pamela Anderson ez? Pamela Anderson, Pamela esan behar da, Xavi.
2: Pamela, barkatu, Vancouverrekoa da, zuk gainera zautzen duzu, ezta?
1: Ba, begira, zinemaldian orkesta tokatu zitzaidan, Pamela Anderson.
2: Eta, semauz, jatorra.
1: Ez genuen horrebeste intimatu, pentsa dezakezunez, baina ja. Gogandauka soineko zoragarria zera mala, eta ara, sorpresa bango dizut, ze bigarren aldia izan zen geure bidea guruzatu zirela. Ze behin Bruselan, klima aldaketari buruzko goibilera batean, Janis Varoufakis artean, Greziako ekonomia ministro zenarekin parte hartu zuen mai inguru baten, eta bertan eri zen nintzen. Eta jatorra.
2: Janis Varoufakis eta Pamela Anderson.
1: Eta Pamela Anderson, eta Varoufakis, bai.
2: Bai, gero Pamela daukena da, itotzen ari bazara uretan, salbatu egin zaitzakela. Badakizun hor gehiago den Kanadarra, egon gaitezke horrela bi ordu badakizu, ez?
1: Venga.
2: Badakizun hor gehiago den Kanadarra, Mikel.
1: Norman.
2: Abril Lavin eta... Jim Carrey, bueno, ya está, usted vale. Que aquí tiene que ganar esa cosa bien de aquí igual, ¿ves?
1: Ay, vaya, ya reto con Uke, baina sal de Sagune, Europar batasunaren proposamena gati, hori da, bai, egarriko zuen jendeak, badakizue, Europako batzordeak proposamena egin diola Kanadari, batasunaren historiako lehen kide elkartua izateko. Existitzen ez den zerbait da, eta ez dakik gure indik ze demontre den hori, baina funtsian biak aliatu izateko eskaria da, Ursula von der Leyenek Kanadari egin diona. Eta Mark Carney lehen ministro Kanadarari, nonbait gustatu egin zaio proposamena. Baina ikusiko da, honek ze forma hartuko lukeen, estatuekon hartu behar dute, beraz bide luzea du, baina kontuak kontu, Kanada apur bat gehiago zagutzeko gogoa jarri zaigula eta kapritxori dugu. Gorka Fretes, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
1: Zarmoduz joan dauda Kanadan.
3: Oso ondo, bai, demoraldi ederra.
2: Zerba garren uda izan duzuan, Gorka?
3: Balanean seigarrena izan dut, bai.
2: Zezela emanatzen duzuzuk denbora, Euskal Herria eta Kanadaren artean?
3: Ba, erdi, nola bait, bai, hemen negua udazken eta udaberria hasiera hemen pasatzen ditut, eta gero udaberria maiera eta uda bertan lanean, bai.
1: Zuk bazenekin xaianatuein Kanadarra zela?
3: Zein, barkatu?
1: Xaianatuein?
3: Hori ezakit.
1: Entzumere dugun xaianatuein, kantriaren erregina?
3: Bai, eskeni hola celebrity egin eta oso txarra naiz, orduan.
2: Nuk investigatu egin dugulako, bestela, esken nuke jakingo.
1: Bueno, esango du, xaianatuinek ez duela Vancouverren estatua bat, etorbide baten erdian, hori argita garbita, beraz, bestela jakingo zenuke.
3: Bai, zamantzarik.
1: Bueno, Xabi zer oraintxe kontatuko dizkigu Gorkak Kanadako kontuak, baina ezagutu ezagun Blair Clark.
2: Bai, da ezer baino lehen Blairri eskatu diogu aukeratzeko bere kontak izuna jantzeko musika eta izan dadila talde kanadar bat?
4: Bo, niretzat nire gogokoenak badira Tegan and Sarah, bi aizpa. All I wanna get is
2: a little bit closer. Bueno, Blair Clark Torontokoa da eta urte beterako etorri zen arren, 9 daramatza Euskal Herrian bizitzen, hasieran ingeles irakaslaritu zen, onaldutakoa, baina orain okina da Baionan, Eta lan asko egiten duenez, zehogi asko jaten dugu hemen, ba, telefonotik kontatu dizkigu, bere herriari buruzko gauza batzuk. Azteko, Toronto, Kanadako iririk handiena, zelakoa da Blair kontatuea?
4: Toronto biziki handia da. Ontario bada gure provintzia, eta Toronto Ontarioren hiriburua da. Eta uste dut orain 3 milioi pertsona badira hor, eta kulturalki biziki interesgarria da. Bat antzerki, musika, dantza, eta bat antzerki jende deskandinanik badira.
0: Bueno, kanadarrak jende hotza direla entzun izan duela, baina ez dela egia, laguntzeko preste egoten direla. Bide batez bere familiarekin komentatu du Europar Batasunaren proposamen zehazgabe horrena. Eta bueno, ez dakit oso ondo zer gertatuko den, baina hau da komentatu diguna Europarekin harremana sendotze horretaz.
4: Estatu batuekin biziki zaila da orain, eta beldora initza badi da orain. Beraz, Europarekin pixkat uste dut segortasuna ematen digu.
0: Erantzun gehiago zerratiten zaila gaur egun Estatu Batuak ondoan izatea.
4: Trumpekin batez ere. Mehatxua initz badira, beraz Kanadan, beldora initz bada orain.
0: Bueno, hori izan da, Kanada ezagutu nahi dugu, beraz gauza oinarrizkoak adibidez. Kanadar gehienak herrialdearen hegoaldean Estatu Batuen mugatik hurbil bizi dira, horrek zesan gura du, beste lurzati erraldoi hori hutsa dagoela, Abler?
4: Jende badira, gure iparaldean, baina lehen nazioak.
0: Lehen nazioak edoan First Nation deitze zaienak, Kanadako jatorrizko biztanlea dira, Europarrek lurrura kolonizatu aurretikan bizi direnak eta historikoki zapalduak izan direnak, beraz iparraldean bizi direla gehien bat, erreserbetan.
4: Duela 200 urte kolonizazioarekin lehen nazioak mugitu ziren iparaldeetara. Beraz hor badira jende batzuk, baina ezainitz eta ez dira bide hainitz eraiki hainitz ere bai. Batez ere badira oianak eta ibaiak eta mendiak eta natura.
0: Gero gauza bat, guztako Ryan Gosling adibidezken Kanadarra izan arren, baizan ziteken Chicagokoa edo New Yorkkoa, esan diferentziazioan dirik ez du egiten, Kanadat ez batuen artean, baina noski desberdintasunak egon badaude.
4: Bai, guretzat, Kanadan gure akzentua ez da aldatzen mende baldetik eki aldera. Gure ingelesa normalki berdin da, baina estatu batuetan akzentua hainitz badira. Eta izkuntza eri biziki desberdina eri bai. Beraz, batzutan guretzat itz desberdinak edo eramoldeak biziki desberdinak.
0: Ez berdintasun gehiago, Estatu Batuen da Kanadaren artean?
4: Eta ere gure pentsamoldea. Piskatza, ezin dut eran generalki. Baina Kanadan sozialistak piskat laguntza eman nahi genuke. Eta Estatu Batuetan piskat, dakit nola eran euskaraz, baina ingelesez individualistik.
0: Eta Kanadan umore gehiago hitz egiten omen dute euren herrialdeaz, bromak egiten dituzte, ez da sakratu euren herrialdea, ez munduko naziorik handiena, ez dute eurena Estatu Batu bezain serio hartzen, hori dio Blair Clarkek, bera bintzat oso jatorra, Blair Clark, Torontokoa, Baionako okina.
1: Gainontzeko Kanadarrak ere bai, jatorrak aldira, Gorka?
3: Bai, esango nuke, bueno, estereotipo hori oroar ez dela oso okerra, nahiko zuzena dela, herrialde oroar lasaia da, jendea ezaguna da oso edukatua edo zintzua edo aditua izategatik, eta egia da, ba bueno, horre adibidez, adibide bat ematearren, ba bi Kanadar lagunak izan da ere, ba elkarri nahi gabe, ba beso bat bestearen kontra txokatuz gero edo ba barkamena eskatzen da, ba hemen baina askoz gehiago, eta egia da hori, ba bueno, ba dela ez edukatuak direla eta lasaiak bai.
0: Toronto año beste aldea ezagutzen duzuzuk, Vancouver zelako hiria da?
3: Vancouver, ba bueno, pertsonalki esan da, ia esan, pixka bat aspergarria da, ederra da oso, naturan, itxaso eta mendien artean kokatuta hor, baina kulturaldetik pixka bat, ba bueno, aula edo ez dago gehiegi egiterik, eta beraz, pixka bat aspergarria bada, bai.
0: Ez dizugu galdetu, han egiten dituzun hileetan zertan aritze zaren, Gorka?
3: Bai, ba, horre ibiltzen naiz baso berritz enpresa batean lan egiten dut, ba, bai, zuaitzak landatzen ditugu, baso eremuetan iparralderago Vancouverretik iparralderago joan da, ba, bai, pinu arra zuaitz landaketak egiten ditugu.
1: Nolako basoak dira?
3: Basoak izan daitezke, bueno, kontratuaren arabera, baso erreak, baso suteak izan direnean, edo bestela ba, ustiatu diren basoak, hau da, zuaitzak moztu diren baso eremuak. Bai.
0: British Columbia da zonalde ura, zelakoa da? Oso, bueno, berdea, oso baso asko duna?
3: Bai, bai, bueno, mintzakiak Blairek esan bezala, ba, jendea Kanadako biztanleriaren gehiengoa uste dut, uneko laro eta marra edo bizida estatuatuar mugatikan, ba, 100-200 kilometrora, eta eroia British Columbian bereziki, hortikan iparralderago joan da, ba, oso ederra, oso basatia, badituzu bi hiru lau autopista gor, iparralderuntz, eta bestela ba, basoa besterik ez, eta ederra beraz, bai.
1: Uh-huh. Hora aipatu dugu British Columbia, ez ezaguna astu, Kanada Commonwealtharen parte dela, Imperio Britainiarraren arrastoa handi alda herrialdean, edo hor dagoen gauza simboliko arraro bat bezala hartzen
3: bai, dute. Ja da ez nuke esango, ja esan, bai duela 50 urte, adiez, Kanadaren bandera etzen 60ko hamarkadara arte etzen sortu edo onartu, eta Kanadaren subiranotasuna bueno, etzen osoa Britainiar, ba, Britainiarekiko laurogeiko hamarkadara arte, okrez bana, orduan, leno baziren arrastroak gaur egun beste indar kolonial laundiagoa dago hor jokoan estatuatuak eta haien eraginan nabari da gehiago nire ustez.
0: Gero Blair Clarkek esan digu, berak sumatzen duela sozialistagoa dela Kanadar gizartea estatu batuetakoa baino, zuk zer diozu?
3: Bai, bueno, liberala, bai, zalantzari gabe, liberalagoa, osasun publikoa da Kanadar nazionalismo, la zibiko horren ba, simbolo edo zein ondienetako bat, eta hori bai da nire ustez adibide argiena, eskubidea, osasun publikoaren eskubidea, ba, edatuta dago estatu batu ekin konbaratuta, bai.
1: Eta en Europakoa bezain publikoa da?
3: Bueno, nire ustez krisian dago Europa goain bat lekutan Euskal Herrian bezalaxe, baina oro har bai sarbidea bai berdinki publikoa da. Bai.
1: Zuk liberala hitza aipatu duzu, sozialista ez zenuke esango?
3: Ez, nire ustez kultura politiko la sozialista bai hola azken belaunaldietakoa zein gaur egungoa aulagoa da konparatuta diez Euskal Herriarekin, bai.
1: Aizu, soldatak, xoxak, zer moduz?
3: Bueno, soldatak nahiko ondo onak dira konparatuta diez gordin Euskal Herriarekin, gero egia da bizitzaren kostua edo askoz altuagoa dela, bereziki Toronto edo Vancouver ezalako hirietan, beraz alderaketa ba, praktikoki eginda, bueno, ez dago horren urrun nire ustez.
0: Hmm.
3: Bai.
0: Zukun zelan ikusi duzu gorka Europar Batasuna Kanadari egin dion proposamen hori?
3: Zelan ikusi duan, bueno, ba, Europar Batasunaren aldetikan, bueno, hor badago beste historia oso bat, badiro di improvisazio moduko bat gertatzen ari dela, edo ba, krisi garai batean. Kanadaren, bueno, Kanadako gizartearen aldetik, nire ustez, plan honek edo kontzeptu honek ez du oinarri ola kultural handirik, naiz eta bueno, mendebaldekotasun bat zabalduta dagoen estatuatuetan bezalaxe Kanadan, eta horrela ba Europarekin ba bueno, kulturalki ba hurbiltasun kultural sozial bat agerian da, baina bueno, ba uste dut ikusteke dagoela zer nola mamituko den hau, eta nire ustez Kanadako gizartean ez dagoela horrelako iritzi haundirik, ez baita orain arte hau gai haundirik izan.
1: Mm-hmm. En estatu batuek argi eta garbi oporlekutzat gaituzte Europako Batasuna, ez dakit Kanadak ere ala begiratzen ote dio Atlantikoz bestaldeari?
3: Bai, nire ustez hoi, Europara etortzea, gazteentzat adibidez, edo ez gazteentzat, bada ideia zabaldu bat, eta bai, estatuatu garren zat mm-hmm. bezalaxe, bai.
1: Eta beraz, esango zenuke momentu honetan sumatzenen idilio edo tango dantza hau koiunturala dela, eta ez horren beste, bueno, kanadiarren benetako apustu sendo edo nahi historiko bat.
3: Bai, hori da. Kanadan orain nik esango nuke, bereziki eremu urbano hiri eremuetan nabari dela estatuatuaren, ba, mintzakideak esan bezalaxe, estatu batuetat datorren mehatxua, eta horren inguruan badagoela berrikuntza politiko edo egiteko apostu bat, eta hori zabalduta dagoela. Gero, Europarekin ba, bueno, hola modu formalki ba, bueno, zerbait harreman formala bateratzeko hori, bai, ez da horren presente egon, orain arte.
1: Estatu batuei sorbaldaren gainetik begiratzen die Kanadak?
3: Sorbaldaren gainetik norantz diozu begiratu.
1: Goitik behera, alegia.
3: Pixka bat, bai, alako kutsu elitista, baina esango nuke oroar dagoela bera. Etengabe, Kanadar nazionalismoa ez da inoiz oso nahiko utxala izan da beti, eta beti oinarritu da bere izketan, auto bere izketan, leno zen erresuma batuarekiko, eta gaur egun azken 40 urteetan izan da estatu batuekiko, eta Kanadarrek bai egiten dutena, da beti saiatu bere izten estatu batuen gandik, jendeak oroar munduan zer ez baitaki asko Kanadari buruz, eta orduan, bueno, ba, nortasuna hor adierazteko edo, ba, etzai gustatzen adiez estatu batuarra deitzeak, Kanadarrei saiatzen dira hor bere izketa hori egiten, baina ere ez da horren intentsua, nire ustez Kanadako gizartea oroar den bezala xe bai.
0: Zuekor, baso gintzen aritzezaretenean, nongo jende aritzezarete, Gorka?
3: Ba, Kanada osoko jendearekin, baita, bueno, Kanada ere oso gizarte kultura anitza da, orduan, bueno, ba, beste jatorria duen jendeare lan egiten du gurekin, Quebectarrak ere asko dira, eta, bai, Kanada osoko jendearekin oroar, bai.
1: Zuara joten zarenean ja, zure txokoa izango duzu, laguntaldea, ingurua, oiturak ere bai, edo lan eta lan ari zara?
3: Gaur egun leno ikasketak burutu nituen Kanadan, eta orduan bai, ba, nire bai, txokoa eta laguntaldea eta banuen, banituen, baina gaur egun ia da lanera joaten naizela batez ere, iritsi, lan demoraldia hasten dugu, apirila maieran, edo hasieran, eta lanera, eta gero Euskal Herrera itzutzen naiz.
0: Eta zer ikustatu zaizu harrapatzea puntuan, zeiturari edo egiten duten seri edo zei zaerari?
3: Galdera ona. Ba, gauza asko dira, baina etzait bururatzen. Bai, esango nuke lehen aipatutakoa, barkamena eskatzea etengabe, eskerrak ematea etengabe, aspergarria bihurtzen da, pixkat pertsonalki esango dut ridikula, baina gero nik parte hartzen dut, bertan hauenean, berdina egiten dut, ona etortzen naiz Euskal Herria, eta harrapatzen dut nire burua, ba, etengabe, barkatu esaten edo, eta egin behar dut horre moldaketa hori, bai.
1: Euskal Herrian zu, doktoretza egiten ari zara?
3: Hori da, bai, astapenetan, esango nuke. Bai.
1: Zeren inguruan?
3: Ipar eta ego Euskal Herriaren arteko ba, estatu mugako harreman ekonomiko buruz. Bai, bai, bai.
0: Eta Kanadan kondutan hartuta biztanleriaren gehiengoa estatu batuekiko mugaren ondoan bizi dela, zelan eragiten die muga horrek, Vancouver oso gertu dago, asko mugitzen dira?
3: Bai, bai, asko hor bada mugalde oso aktibo bat, eta asko mugitzen dira, eta adiezko atzen aiz, lehen batez ere, nire ustez oso oikoa zen dendek eta bereziki hor muga ondoko hiri handietan, edo bereziki gutxienez Vancouverren, dolar amerikarra, estatuatuarra onartzea dendatan, etengabe ikusten dira bestaldeko, bueno, estatu batutako autoak, matrikulak, orduan bai, nabari da, zalantzari gabe, hor badela mugalde bat bi aldetara badirela fluxu asko, gaur egun hori egia da asko gutxitu dela eta ikusten da hori, bai, merkataritzan zein, bai, adiez, alkohol dendetan leno, bueno, ba, garagardo amerikarrak estatu batuarrak beti izan ditu bere lekuak edo alkohol dendetan eta gaur egun utxik daude.
0: Baina fluxu hori erraza da?
3: Ba, lehen oso erraza zen, eta hain zuzenen irustez, bueno, entzun dudanez, leheno etzegoen kontrol handik mugan, duela 30-40 urte, gero 2001 eta gero karo hori sendatu egin zen, eta, bueno, nire ustez oraindik ez da horren zaila, baina bada hor, bueno, Kanadako muga zeintza zerak agenteek eta ikusita ze gauza gertatzen ari diren hor, jendea txilotzen, arrazoirik gabe eta nire ustez bai, irakurri nuen asko jaitsi direla joan etorriak estatu batuetara bai.
1: Esan hori da estatu batua baino europarragoa dela Kanada, ez dakik oso nozer esan nahi den europarrago horrekin irudika dezakegun arren, zukala uste duzu?
3: Bai, nire ustez batez ere kultura politikoaren gatik, adiez osasun publikoa hor bai, argita garbio Europar tasuna handiago edo delakoaren oinarria litzateke, gero ere estatu batuetan askotan jabartzen diren ba eskubideak ez armen erabileren inguruan eta bar eta horren inguruan dagoen kultura ba bueno ez da existitzen Kanadan edo askoz gutxiago gero adibidez europartasuna edo nik pertsonalki subjektiboki sumatut gehiago Quebecen Montreal bezalako hiriak Quebec tarrak oroar nik ikusten ditut pixka bat euskaldunak bezal pixka bat biziagoak dira, ez dira horren lasaiak, horren edukatuak, bai, nire ustez hor badakutsu europarrago bat edo, bai, guretzat.
0: First Nationak hango Kanadako jatorrizko biztanleak iparraldeko erreserbetan bizi direla esan digu Blerrek, zuek lanean badukazue beraiekin harremanik?
3: Bai, askotan haien lurretan lan egiten du, eta bai, bueno, gure harremanak, gure artekoak bai, onak dira noski, eta ondo eramaten gara beti, bai, harri dago, bueno, egiturazko zentzu batean edo azor iparralderago eta ikusten duzu ze bazterketa historikoa gertatu den lehen nazioekin eta naiz eta gaur egun bueno, oso modan dagoen, gobernaldetik zein gizartean oroar ba, lehen nazioei ba, bueno, barkamena gauzak aitortzeko eta bueno, no, batez ere simbolikoki materialki hor iparraldera zoazenean landa ere muetara edo hirien ondoan dauden erreserbetan ere bai ikus daiteke ba, bazterketa horren belaunaldi arteko eraginak ze, bai, bueno, zelatzak izan diren eta bai.
1: Beno, atzo hasi eta bihar arte kongresua egiten ari dira, bihar kongresua bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko biltzarra, Bilbon, Irunen eta Hendaian, lau egunez, mundu mailako 40 hizkuntza komunitateetako adituak eta aktivistak ari dira parte hartzen, tartean Lorna Williams, bera da Kanadako Lilwood herri amerindiarreko buruzagi eta psikologian doktorea, entzun zer kontatu zion atzo Urtzi Gartzia lankideari.
5: It varies across the country. Canada has more than 80 languages. Most of them would be categorized as endangered because Canada worked very hard to silence all the languages.
1: Bueno, dio Kanadan 80 hizkuntza baino gehiago daudela, gehienak arriskuan, hain zuzen Kanadak lan handia egin duelako hizkuntza horiek isiltzeko, baina esaten du jendeak lan handia egin duela hizkuntza horiek bizirik jarrai dezaten. 80 hizkuntza asko dira, sumatzen aldaniztasun linguistiko hori ala eskutuan dago.
3: Nik esango nuke benetan errealistikoki begira oso izkutuan dagoela, badagoela berriz ere esan dudan bezala alegin simboliko bat hauek oroitzeko edo goraipatzeko adibidez orain Vancouver irian geroz eta gehiago dira kale izenak ba bueno, izkuntza indigenez idatzita dituzten kartelak eta bar, gero nik ezagutzen dut jendea, ba bueno ezagunak edo ba izkuntza indigenak irakasten dituzten eskolara umeak eraman dituztenak eta bar, baina oro har presentzia oso gutxitua da eta bai.
1: Ander Aranburu, kaixo arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Izan altzara sekula Kanadan?
6: Ez, nire kasuan ez dut aukerarik izan ozeanoa gurutzatzeko ere, ba soilik Europan, Afrikan eta Asia mendebaldean egoteko aukera izan dut.
1: Eta zuk ere izan nahi alduzu Kanadaren lagun?
6: Bueno, ez da egitegia esan, Kanada ez da bereziki fijatu nahi zen herrialde bat, estatu batuetan gehiago esango nuke, ba, bueno, fijatu nahi zela, lehen munduko lehen potentzia izanagatik, baina egia esan, ba, bueno, herrialde interesgarri ematen du, kultur aniztuna, zentzu handi batean Europako koloneko osatua, beraz, ba, ozer ikertu bertan ere.
1: Mm-hmm. Itxasne Allende, arratsaldeon Itxasne?
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ez duk balduzu batera harremanik Kanadarekin?
7: Ez daukat ez.
1: Eta ze gogoetara egin dizu, bat batean, Kanadak aurrez ez besteko interesa eragite horrek?
7: Ba, niri interesgarria iruditu zait, eh? Agian ez dutelako bakarrik merkataritzaz hitz egiten ari, ez da? Defentsaz, ez dakit, energiaren segurtasunaz, mineral kritiko ez ere hitz egin dute, teknologiaz, ez dakit, interesgarria iruditu zait kide elkartua izateko aukera aztertzea. Haura indike proposamen politiko bat da, eh? Eta horrek ez du esan nahi Kanada Europar Batasunean sartuko denik, eta ez da sartuko, segurazki, baina erakusten du bi aldeen arteko harremana sakontzeko boranda eta gola gutxienez.
1: Ander, zuri?
6: Bai, argi dagoena da, azken finean, ba, gaur egungo Trumpen administrazioa, ba, bueno, oso modu erasokorrean, ez, diarduela batez ere merkataritza aldetik, Kanada da, okerrezpanago, estatu batuen lehen bazkide komertziala, eta elkarkalteak, ba, undiak izan litezkenez, pentsatzen dut, ba, Mark Carney hartutako autua, ez, Europar batasuna egin harremanak sendotzeko, ba, badela egin bat, bere harreman ekonomiko eta komertzialak dibertsifikatzeko, eta nolabait, ba, bueno, merkataritza gerra horren impactoa, ba, pixka bat harintzeko, ez da?
1: Maitxasna Allende eta Ander Aramburu, Pangea solasaldiaren solaski ezaituztegu, eta berela ekingo diogu ikasturteko lehendabizikoari zeuei dagokienez, eta Gorga Freters, ba, eskerrik asko, Kanada gehiago ezagutzen laguntzagatik, ikusiko dugu Europa eta Kanadaren arteko matxa hori nola doan, eta beste Kanadaren lustre batekin agurtuko zaitugu, bale?
8: Eskerrik asko.
1: Aio! Agur. Xabi, gerorte!
8: Agur!

0: gau pasa.
1: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
0: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
1: Zenan ere kamara hori?
0: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:15 gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldian dikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Soprano bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadikorkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
4: Ega ez ezaren beldur.
5: Itxaron, badoa!
6: Muskarrok! Artu!
7: Dino familia!
4: Zer jengo te dute orko oiek?
8: Gu vegano!
4: Bai, haze pena.
9: Irainaren 25ean zinemetan.
10: Bai pasa. Bai pasan, Pangea.

0: Pangea munduaz, geopolitikaz eta mugaz gaindiko sarez gogoeta egiteko solasaldia da bai pasan, ostegunero egingo dugu, irrati urte honetan, joan den astean ezagutu genituen lehen solaskideak, Eli Arrieta, Aurken Sierra eta Mikel Gaztañaga, eta gaur beste bikoaren begiez, begiratuko diogu nazioartean bizi dugun aldiari. Itxasne Allende Sopelana, doktore zara, nazioarteko harremanetan, eta ikerlarita irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta orain, Parisen zaude, zertan zehazki, zerken amantzaitu Parisa, Itxasne?
1: Egonaldi akademiko bat egiten ari naiz hemen Sorbonako Unibertsitatean.
0: Uh-huh. Eta zeren inguruan? Hai.
1: Nire ikerketa arloak, ba, diplomazia, irautzak, Latinoamerika eta Karibea, eta batez ere Kuba eta Venezuela dira.
0: Mm-hmm. Beraz, ukadia dibegeratuko zenion Donald Trumpek eta Delcy Rodríguezek egin duten bilera horri, irudi horri bai. Behintzat?
1: Bai, aldaketa handiak, egon dira azkenengo hilabeteetan.
0: Urte bete barru esango baligute argazki hori ikusiko genukeela?
1: Ezin eskoa.
0: Ezin ezko leitzatek erabat,
1: Ez.
0: Ander Aramburu Amenabarro, geopolitikaren bide gurutzetan bizizara zuere bai, eta adi entzun ezagun honakoa, GZ, geopolitikaz podcastean ezagutu zintugunea.
2: Kaixo guztioi, ongi etorriak izan zaitezela GZ podcasten programa berri batera. Gaurkoan material estrategikoek egungo testuinguru energetikoan daukaten garrantzia aztertzen aleginduko gara. Programa hau testuinguru energetiko globalaren baitan egiten dugu, non trantsizio energetiko batean murgilduta dauden batez ere herrialde industrializatuak edo garatuta dauden herrialdeak.
0: Bueno, Ander, kontaiguzu zer den GZ eta nondik nora abiatu zenuten podcasta hau?
3: Beno, podcasta duela gutxi gora bera 7 urte jarriko zen abian, oker espanago lehenengo saioa, Boliviako estatu kolpea jorratu zuen, Evo Morales boteretik kendua izan zenean hauteskunde iruzurra leporatuta, eta ba, geroztik ba, ehundaka saio egin dira, gazteleraz gehienak, tamales, euskeraz hasteko autua egin genuen, eta geroztik ba, duela batez ere 2025 ona, ba, 10-12 basaio argitaratu ditugu euskaraz gai desberdinen inguruan, eta beno, ba, izan dugun enean, ba, saiatu gara jarraitutasuna eukitzen podcast honekin, eta bueno, entzulek aukera baldin badukate, ba, geopolitikaren gai estrategikoen inguruan, hemeroteka zabala dauka, hasita ba, Errusiak eta Ukraina daukaten gatazkatik, nahi asalzo horretan buru belarri bilida, bai hemeroteka zabala dauka, hasita ba, Errusiak eta Ukraina daukaten gatazkatik, nahi asalzo horretan

0: Beno, momentu honetan, bueno, denbora faltagatik edo, ba, produkzioa desente murriztu da, kide bezala ere asko ke ez daukate denbora askorik, eta bueno, saiatuko gara egiten, baina seguraski ez da izango horren arte izan den bezain jarraikorra. Bai. Baina, bueno, saiatuko gara alden enean ere programa berriak egiten, ba, denborak eta agendak alauzten digun enean.
1: Baiz, esango dugu hau, erabat afizioz egiten duzuela.
0: Bai, guztiz, era lan artisaua da, askoke editatzen ikasi behar izan dugu, bueno, promozio lana ere, ba, bueno, egiten dugu, eta bai, hau erabate artisau lana da.
1: Gainerakoan, zertan zabiltza lanean, Ander?
0: Gaur egun orain irakaskuntzan dihardut, bigarren hezkuntzako zentro batean, batez ere ekonomiarekin lotura daukaten ikasgaiak ematen.
1: Ja, eta saiatzen altzara klase horietan nazioarteko berri ematen ikasleei?
0: Beno, aukera dagoen enean, bai, beti ere gaiarekin bat baldin badator, beti saiatzen zara, baina, pentsatzen dut gai gehienetan edo ematen ditugun temario gehienetan, zaila izaten dela txertatzea.
1: Eta ikasleik zer diote, badator berriz ere Ander bere gaiekin?
0: Beno, ez dakit, nik esango nuke, orokorrean, diskurso asko ematekoa naizela eta askok bukatuko dute bai, belarria goituta.
1: Bai ez? Bueno, nondi datorkizu ez zuen munduarekiko interesa itxasne? Noiz hasi zinen munduan eta zeure mundu horretan fijatzen?
2: Ba, egia esan zaila da une zehatz bat aukeratzea, ezta? Beti da nik interesatu zait munduan zergaitik gertatzen diren gauzak gertatzen diren bezala jakitea. Ez dakite, zergaitik sortzen diren gatazkak edo zergaitik elkartzen diren herrialde batzuk eta zergaitik beste batzuk ez. Eta batez ere nola hartzen diren erabakiak edo nola eragiten duten erabaki horiek hemen, gure eguneroko bizitzan. Eta gero bai politika zientziak eta kudeaketa publikoa ikasi nituen EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren nazioarteko ikasketeko masterra egin nuen unibertsitate berdinean. Eta agian une horretan hasi zitzaidan benetan munduarekiko eta nazioarteko harremanekiko interesa. Orduan, momentu horretan konturatu nintzen hori zela gehien interesatzen zitzaidana. Munduan gertatzen dena ulertzea, baina baita ulertzea nork duen boterea edo nork hartzen dituen erabakiak eta batez ere zergatik, ezta? Ja.
1: Eta zergatik Amerika, Karibe eta ez munduko beste koordenatu bat?
2: Ez dakit. Egia esan ez dakit. Kubaren inguruan irakurtzen hasi nintzen, gradua egiten ari nintzenean eta hortik aurrera ikertzen hasi nintzen eta gero tesia horren inguruan egin nuen, Kubaren kanpo politikaren inguruan eta bueno, han egin nuen egonaldi akademiko, bueno, luze bat, bosti hilabete egon nintzenan, eta hortik aurrera interesa hartu.
1: Ander, zer kasuan zein da zure historia?
0: Beno, ez dakit, zaila inflexio puntu bajartzea, baina esango nuke nera bezarotik, gutxi gora bera, bost hamasei urte nituenetik, interesa sortu zitzaidala gai hauekiko, eta ez dakit, inflexio puntu bat agian markatzearen, udaberri arabiarrekin lotuta, Magreb eta Mendebaldeko Asia asko aztoratu zen, batez ere goritzen dut 2011ko martxoan nola Libiaren aurkako bombardaketak hasi zituen NATO erakundeak, eta nola horrek Muammar Gaddafi bera boteretik entzea eragin zuen, eta bueno, denok ikusi genituen irudiak, matxinoek hartu zutenean eta bar, eta ez dakit, horra gian hasi zitzaidan pixkat barruko gogo edo erra hori pizten, gai hauek analizatzeko, eta geroztik ona interesa areagotu besterik ez zitzaidan egin.
1: Divulgazio lanak elkartu zaituzte bai pasan, Itxasne eta Ander, geopolitika hitz egitea, sexy eta irakargarri izan daiteke, zuen ustez, Itxasne?
2: Buf, ez dakit, baina badirudi modan dagoela, ez da? Azken urteotan geopolitikaz gero eta gehiago hitz egiten dugu, uste dut. Batez ere munduan gertatzen ari diren aldaketa eta gatazken ondorioz, uste dut, Eta nirentzat interesgarria da ikuste aldaketa horiek ez direla hain urrunak agian. Askotan pentsatzen dugu aldaketak potentzia handien edo herrialdeen arteko kontuak direla, baina azkenean hartzen diren erabakiek gure eguneroko bizitzan ere eragina dute, ekonomian, energian, ez dakit, edo baita kontsumitzen ditugun produktuetan ere. Beraz, agian geopolitikaren moda horrek badu zerbait positiboa gutxienez, ezta? Munduan gertatzen denaz gero eta gehiago

0: egiten da eta gainera ulertzen saiatzen gara zergatik gertatzen den. Eta hori positibo izan daiteke.
1: Ander?
2: Bai, nire ustez, txasnek esan bezala, gaur egun modan jarri da, batez ere, ba, bueno, ikusten dugulako gizateria orokorrean zaurgarri dela, ez? Ba, mundu mailan gertatzen diren xok desberdinekiko globalizazioak bultzatuta, ez? Duela urte asko arte globalizazioa beti ikusi izan da begionez, ez? Merkataritza eta pertsonen zirkulazioa mugitzeko tresna bezala, baina nik ustut 2020ko pandemiatik ona gauzak asko aldatu zirela, zeren hor ikusi zen, ez? Zenolako zaurgarritasuna dugun hornikuntza kate en austuroarekiko, batez ere, gero ere, ba, bueno, ikusi zen, ez, 2022an Errusiak, ba, bueno, home edo operazio militar berezia abiarazi zuenan ere, horrek zera genizan zizaken, ez, gaz edo petrole hornikuntzetan eta hidrokarburoen merkatuan, noski ere eragina izan duela, ez, Israelek, ba, bueno, gazan, ez, aurrera eramandako sarraskiak ere interes hori berpizteko, eta, bueno, nik uste dute, azken bola honetan, ba, oldarraldi desberdinek gora egin ala eta jendeak, ba, bueno, ikusita, ez, horrek bere eguneroko bizitzan, ez, kontsumitzen dituen gauzetan edo gasolinagatik ordaintzen duen prezio horretan eragina daukala, ba, nik uste interesa desente berpiztu dela.
1: Itxasne eta Ander, Pangea Solasaldiaren bikoa, eta segin nahi dugu zuen begira ezagutzen, nazioarteko aktualitateak baditu amaik alduleku, eta bakoitzari eskatu izuegu bana. Eta Itxasne, zuk honako aukeratu diguzu.
3: New Delhi Declaration 2026 ka draft prastut hai.
1: Hau da Narendra Modi, Indiako lehen ministroa, New Delhin egin dute berrekitan goi bilera, Brasil, Rusia, India, China, Ego Afrika, Egipto, Iran, Etiopia, Saudi Arabia, Indonesia eta Arabiar Emire herri batuetako goia agintariek, BRICS taldea zari gara, G7-aren aurrean indarrak batu dituzten herrialdeak biltzen dituen koalizioaz. Zergatik nabarmendu nahi izan duzu bilkura hori?
0: Bai, bueno, BRICSek gero eta pisu handiagoa du munduan eta azken urteotan taldea handitzen ere joan da. Eta nirentzat interesgarria da ikustea ez direla soilik ekonomiari buruz hitz egiten ari, bueno, merkataritzaz, energiaren inguruko lankidetzaz, teknologiaz, eta nazioarteko erakundeen erreformes edo erreformas ere ari dira. Horrek, nire ustez, erakusten du herrialde horiek nazioarteko sisteman duten lekua berriro definitzen saiatzen ari direla eta nolabait gaur egungo nazioarteko erakundeek munduko errealitate berria behar bezala islatzen duten ere zalantzan jartzen ari direla. Eta hori gaur egun oso interesgarria da, bueno, gutxienez niretzat. Eta gainera, hemen galdera interesgarri bat sortzen da, ez dakite Ander nirekin ados dagoen, baina nire ustez sortzen den galdera da, benetari algara nazioarteko ordenaren aldaketa ikusten, ez dakite, edo mundu multipolarrago baterantz goaz, edo oraindik ere Amerikako estatu batuek eta mende bateko potentziek dute nazioarteko sisteman pioizu erigandiena. Ez dakit, interesgarria da nire ustez, ez dagoelako erantzun simplerik galdera hauentzako, edo ez dagoelako erantzunik. Aldaketa bat ikusten ari gara momentu honetan, baina horrek ez du esan nahi boteraren banaketa guztiz aldatu denik. Eta bueno, nirentzat hau interesgarria da, eta interesgarria da, edo interesatzen zaidana, ez da soilik BRICSek zer egiten duen talde bezala, baizik eta zer dagoen horren atzean, ezta? Txinaren gorakada adibidez, edo ez da Amerikako estatu batuen eta Txinaren arteko leia, baita ego globalaren protagonismo ere, eta baita ego globaleko herrialdeen nazioarteko erakundeetan nola baiteko bueno, herrialde hauek nazioarteko erakundetan sartu nahi dute, eta sartzeko aldarrik aperak egiten ari dira, eta augustean kontuan hartu behar da gaur egun. Eta beba ikusi behar dugu herrialde horiek beren artean dituzten desberdintasunak ere. BRICS ez delako bloke homogeneo bat. Ikusi beharko dugu zer punturaino gai dineen interes desberdinak dituzten herrialdeek agenda komun bat ere ikitzeko. Eta hau ze da, bueno, eta edo interesgarria iruditu zaidana.
1: Ander, zer dio oso?
2: Bai, bueno, aipagarria da, ezta? BRICS akronimo osatzen duten herrialdeak, Brasil, India, China, Afrika eta Errusiak. Duela 25 bat urte, 2001, munduko barne produktu gordina den edo aberastasunaren 1.8 soilik osatzen zuten, 2010ean igaro ziren ia 120 izatera, eta azkeneko, eskuragarri dituan azken datuen arabera, 2022ko ja barne produktu gordinaren, munduko barne produktu gordinaren 25-26 ordezkatzen zuten, ez? Aldiz, mendebaldeko herrialdeak, ez? Europar Batasuna, Amerikako Estatu Batuak, Australia, Kanada edo Japoniak, triada famatuak, 165 ordezkatzetik duela 25 urte, gaur egun munduko aberastasunaren erdira ordezkatzera do jetxi da, ez? Orduan horren maten da, nolabait, munduko aberastasunaren birkonfigurazio bat, eta argi dagoena da, herrialde hauek nazioarteko organo desberdinetan azpi ordezkatuak leudekela, eta hauen demokratizazio bat eskatzen dutela, ez? Eren, esate baterako, nazioarteko segurtasun kontseiluan BRICS herrialdeko, munduko herrialde populatuena gaur egun India ez dago ordezkatuta, eta adibidez, nazioarteko moneta funtsan, daukaten ordezkaritza oso mugatua da baita, eta horregatik nik uste dut eskatzen ari direla hots gehiago izateko, ez, nazioarteko foroetan, eta ekonomiak agintzen duenez oro har mundu mailan haien aberastasuna edo hobeto esateko, ez, haiek ordezkatzen duten gaur egun munduko barne produktu gordina aintzat hartuta, ahots handiagoa izan beharko lukete munduko erabakietan.
1: Eta interesgarria da BRICS barruan dauden dinamikak, ez, esate baterako aipatu duzu India, baina China ere bertan da, munduko bi herrialde populatuenak bertan dira, harreman diplomatiko, gora beratxuak izan dituzte, gero hor ditugu, China aipatuta Errusiarekin nola lantzen duen harremana blokonen barruan, eta gero Trumpekin biltzen da Xi Jinping etxe zurian, bloke interesgarri bat, eta ziur, itxasne, datozen urte eta markadetan izpide emango diguna.
0: Seguro, eta orain Iran adibidez, barruan dago da, eta horre tirabirak daude, justu momentu honetan. Ikusiko dugu.
1: Andersuk, itxaso gorera begira jarri gaituzu, entzun dezagon?
4: Al-Mawt l-Israel! Al-Lamet wal-Yahud! Al-Nasr l-Islam! Hayat min Abdullah!
1: Jemengo utien ospakizun oiuak ari gara entzuten, itxaso gorrian egindako operazio militarrean, bere gain hartu dute Bad el-Mandeb itxasartea. Zergatik nabarmendu nahi izan duzu, albiste zehatzau?
2: Alde batetik, talde edo milizia armatu batek, gerra asimetrikoaren teknikak erabilita, ez da, oso aurrekontu txikiarekin, oso baliabide eskasekin, lortu duelako, munduko merkataritza zirkuituetan berebiziko eragin ezatea, eta, ito puntu bat bere gain hartzea, eta ez daztu behar, munduko petroleo eta gasaren zati handienak bertako igaro bideak zeharkatu behar dituela, gehi gero ondoren Suezeko kanala, ez, gure portuetaraino llegatzeko, eta beraz milizia honek itxasarte horren kontrola hartu izanak eta bertatik navigazioa oztopatu alizatea, bere biziko eragina izan dezakelako, hornikuntza kate guztietan, eta batez ere, energiaren prezioan, ez? Horrek ekarritzaken ondorioekin, batez ere gure erosalmenari behira, ez? Ez daztu behar, azkenean, energia merkatuak azoratzen direnean, petroletik eratorritako produktuak, gasa, zein gure uneroko hornikuntzak, berogailutik argindarrera hasita ere, alteratzu edo aztoratzen direla, eta beraz horrek inflazio espiral bat ere sor dezakela mendebaldeko ekonomietan, batez ere.
1: Nolako tokia da Bad el-Mandeb, eta ze interes daude bertan, zergatik puntu zehatz hori?
2: Bertan esan daiteke Yemeneko gaur egungo gobernuak zeukala, ez? Yemen mendebaldean kokatzen den zati horren kontrola, Arabia Saudiren babesa zeukan baita ere gobernu honek, eta utia deritzonak, naiz eta Ansarola deitzea hobea den, milizia edo Yemeniar resistentziako mugimendu honek lortu duena da Moka iria, eta uste dut izena ez dut ondo goratzen, baina Serim edo Irla bere ganatzea, eta gaur egun horrek esan edu, adibidez Arabia Saudirentzako izugarrizko danbatekoa dela bere energia esportazioak analizatzeko, zestaztu behar Ormuzeko itxasartea itxita eta honik ezin zituela bere energia esportazioak bertatik analizatu eta oledukto bat eraikita zeukala barnealdetik bere energia esportazioak kanalizatzeko eta oledukto hori bombardeatu dutela Yemenar erresistentziako, ez? Miliziek dronekin eta batez ere eta gaur egun Arabia Saudiko petroleo eta gas esportazioa bere gutxien minimoetan daudela, ez? Uste dut 3,2 milioi upel soilik kapaz direla merkaturatzeko egunean.
1: Zergatik Ansarola eta ez Utiak, kuriositatez?
2: Bueno, Utiak neurri handi batean ordezkatzen dutelako Yemeniar erresistentziako zati bat eta bueno, de terminologia pixka bat despektiboan erabiltzen delako, ez? Eta bere baitan murgilduta daudelako beste hainbat mugimendu. Beraz, analisi egokia egiteari begira, ez lego ke ondo izendatzea soilik Utiak bezala Yemeniar erresistentzia honetan edo Yemeniako Ansarola mugimendu horren parte hartzen duten taldeak izendatzeko, ez?
1: Itxasne zure radarrak harrapatzen aldu hasiako puntu hori.
0: Eta,
1: ze gogetarik ere egiten aldizu? Zerbalekien
0: gaiaren inguruan. Bai, baina, Anderrek esan du bezala, nirentzat oso interesgarria dena hemen, da, geografia nola bihurtzen den boter, ez da? Belmande bezalako itxasarte batek, bere kokapenagatik bakarrik, eragin geopolitiko izugarria izan dezake. Beraz, kasu honetan ez da soilik Yemeneko gatazka bat, ez da, nazioarteko merkataritzan eta beste potentzien interesetan ere eragin izugarria izan du. Oso interesgarria izan zaita Anderrek esan duena. Eta komentatu nahi dut bai, askotan horrelako gatazkak oso urrun ikusten ditugula, batez ere geografikoki urrun gertatzen direlako noski, baina azkenean oso lotuta daudela gure eguneroko bizitzarekin. Anderrek esan du, ez da? Azkenean herrialdeen arteko harremanak eta merkataritzakateak oso konektatu da daude, eta munduko beste alde batean gertatzen den zerbaitek ondorioak izan ditzak hemen ere eta kasu oso ipagarri bat da horretarako.
1: Eta zer igarria esan duzuna, ez? Satelite bat hartuko bagenu eta Badelmande itxasarteari begiratuko bagenio lurra eta itxasoa besterik ez legoke, baina ze esan aize pixu ematen zaio nazioarteko harremanetan geografiari, orografiari, hidrografiari, Ander?
2: Bai, hala da, bai, bai. Olako itoputu batek ikaragarrizko garrantzia dauka azkenean, zeren bertatik igarotzen dira gaur egun, ez? Gure egunero kontsumitzen ditugun ondasunak edo erregaiak garraiatzen dituzten itxasontziak.
1: Munduari, geopolitikari eta mugaz gaindiko sarei erreparatuko digu ostegunetan Pangea solasaldian. Gaurkoa abia puntua besterik ez da, datozen asteetan sartuko garaia gai sakonagoetan, ur sakonagoetan, baina zuek ezagutzeko baliatu izan dugu gaurkoa, eh? Itxasne Allende Sopelana EHUko ikerlaria Parisen uneotan, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Eta beste horren beste Ander Aranburu hemen Navarro, eh?
2: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Bi aste barurarte.
2: Agur, agur.

0: Arratsaldeko seiak joberriak, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nafarroako parlamentura begira mandugu egun osoa, politika orokorreko eztabaida egiten ari baitira foru erkidegoan, eta azken orduaren berri eman behar dugu.
1: Hori da, arratsaldean, arratsaldeko bostetan ekin diote, arratsaldeko saio horri, Maria Txibite lehendakariek alderdiek esandakoei erantzunez hasi du saioa, momentu honetan Javier García alderdi popularreko legebiltzarkidea ari da izketan, eta legebiltzarrera bertaragoaz, Andoni Amadoz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Txibite, hainbat alorretan jarri du azpimarra gaurko saio honetan, autogobernu arduratsua hitz egin du, inor bazterrean ez usteko zerbitzu publiko indartsuez, eta aberastasuna partekatzea zere bai, eta ultraeskuinari buruz, eta honek ekar lezakenari buruz ere aritu da izketan, hori bai, belateri buruz gauza gutxi, ordu eta hiru ordu laurdeneko hitzaldi horretatik zeintzuk dira zure ustez lerroburu nagusiak?
2: Ba, motxete joateko, Ainara, ze luze joan da, ordu eta hiru ordu laurdeneko hitzaldia esan duzu, bereziki Nafarroan bi eredu daudela, hori argitu edo argudiatu du behintzat Maria Txibitek goizean goizetik, eta eskuinak proposatzen duenaren aurrean, ba, gobernu aurrerako hiek duten tresna baliotsuena defendatu du, foru erkidegoak aurrera egiten duela entzun.
3: Que Navarra avance, y que ese avance llegue a todos los hogares y a todo el territorio. Este modelo une crecimiento económico, cohesión social y equilibrio territorial, y pone a la economía al servicio de la gente.
2: Oposizioaren gogoen kontra bestalde Txibitek belateko auzia motzetik eutsi du, eta hasieratik aipatu dituen argudio berberekin, ez da inongo eskuartze politikorik egon.
3: Y ha evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política. Y eso es algo
2: Nafarroaren sasoionaren argazkia egin du Txibitek goizean, baino etorkizunean foru erkidegoak aurre egin beharko dizkien erronkak saihestu gabe Ainara.
1: Arratsaldeko saioan esan dugu Txibitek goizean alderdiek esandakoei erantzun die, eta gero alderdi handienetik txiki eta txikiera ari dira hizketan orain hitz egin dute UPNko Jose Javier Espartzak, Alderdi Sozialistako Ainhoa Unzuk, Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek, Javier García Alderdi Popularrekoare hizketan ari da, zer azpimarratuko dugu arratsaldean entzuten ari garen honetatik.
2: Bai, ba, Txibitek egin duen argazkiaren aurrean, bai oposizioak eta baita gobernukideek ere autokritika gehiago eskatu diote foru presidenteari, hankasartzeak izan dira gero abaiko Pablo Azkonak esan duenez.
4: Gestiones accidentadas como lo que su partido ha hecho en Belate no pueden volver a ocurrir nunca. Nunca. Pero todavía
2: eta kanpoko laguntza ematen duen EH Bilduk neurria ausartak eskatu ditu, datorrenari aurre egiteko Laura Aznal.
5: Errealitate berri horien aurrean, errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
2: Oposizioak bere aldetik azken hilabeteetako diskursoari eutsi, eta alde batetik ustelkeriarekin lotu du Nafarroko gobernua, eta bestetik Txibiteren kudeak eta kaskarra maigainertu du Javier Espartza, UPN.
4: Navarra no puede confiar en la palabra de la presidenta del gobierno. Navarra llega al final de este ciclo con más dinero, con menos confianza y con peores resultados, con más estructura política, pero con peores servicios públicos.
2: Ba, Txibitek bigarren hitzartze hortan, arratsaldekoan, banan-banan erantzun die alderdi guztiei, onartu du gobernu aurrerakoiak bultzada bat behar duela, eta aurrera egiteko ambizio gehiago behar duela entzun.
3: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo que he dicho al principio debemos actualizarnos y debemos consolidarlo. Y también, como ha dicho el portavoz de Gero Abay, tenemos que hacerlo con ambición y con convicción.
2: Oposizioari aldiz, zehazki UPN-eri Nafarroa arriskuan jartzeko aukera duela bereziki eskuineko taldeak, UPN-ek eta PP-ek orain arte bezala eskuin muturrarekin lotzen badira.
3: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Cualquier gobierno que pase por Vox supondrá el fin de nuestro autogobierno.
2: Ba, hortxe une honetan txainara Nafarroako parlamentuan politika orokorreko osoko bilkurak utzi duena, orain arte esan bezala, une honetan eztabaidak aurrera jarraitzen du, Javier García Alderdi Popularreko leduna ari da hizketan.
1: Andoni Amadoz zuzenean legebiltzarretik, eskerrik asko.
2: Gero arte.
0: Gainerakoan, Ainara, Oriora begira eman ditugu azken orduak.
1: Bai, hori da, bere horretan jarraitzen du Orioko eta Aiako herritarrei leioak itxita jarraitzeko eskatu die segurtasun sailetik. Gogoratuko dugu, gure gaskuina itsasontzian sua piztu dela eguerdi partean, bertatik ateratzen den kearen ondorioz erabaki dute gomendio hori luzatzea. Eta errepidetan, ohar bat, Bizkaia 30 errepidean, Barakaldon, matxuratutako ibilgailu bat dago, eta auto hiladak sortu dira arrontegira noranzkoan.
0: Ederki, ba, ordu bete barru labur bilduko dituzu arratsaldeko albisteak, adi adi entzungo zaituzte guainara.
1: Erarte.
0: Aio.

0: Arratsaldeko seiak eta sei, Itziar, hola.
1: Hola.
0: Bihar euren eguna izango duten gremio batekoak zoriondu nahi ditugu. Farmazialariak.
1: Bai, biharko egunari aurrea hartu eta gaur bertan omenaldia eginen zaie 200 urte eta 137 urte bete dituzten Gasteizko bi farmaziei. Puente eta Zulueta.
0: Pentsa, 200 urte eta 137 urte, zer den hori, eh? Leire, Zulueta, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zorionak, hiru ordu barru, Arabako farmazialarien elkargoak omenaldia egingo dizue. Nortzuk joango zarete Zuluetatik eta nolako omenaldia egingo dizueten baldakizue?
2: Ba, gutxi gora bera, miazke aldez aurretik, eta bai, ba, nire amata nire aita joango gara, nire senarra baitare, uh-huh. Eta bueno, bertaratuko gara, eta ikusiko dugu zerekin, bueno, zein da sorpresa, ez? Berez, bueno, pues eskertuko digute egindako lana urteetan zehar, eta gutxi gehiago dakit.
1: Ja, yeah. Hombre, gudakiguna da farmazian zaudela, ze farmazira deitu dugu, eta mendik deusera bertan egon behar duzula, ja prestatuta zaude, edo bata jarrita joan entzara, edo nola da hori?
2: Bueno, ba, prestatuta nago, bai, ba, sara juteko, pues normal, baina, bai, oraindik lanean, ze, bueno, pues, beti bezala, hemen gabiltza, buru belarri, eta, bueno, egun normal bat bezala... Uh-huh. Hartzen dugu, baina gero, ba, bai, festatxo bat izango dugu.
0: Gasteizko botikarik zaharrenak zarete biak, puente eta zuek, Zulueta, pentsa, 1889an ireki zen zuena, zure etxeko nork ireki zuen farmazia?
2: Ba, berez, nire etxeko inork. Egia da, Zulueta, robustean Zulueta zela, eta gure abitzen berbera zera mala, baina etzan gure familiakoa. Eta ostean, egon zan Robina Fernandez de Uturi, eta horri, erosizion nere aitonak, Ernesto Zulueta egainak erosizion botika. Eta hori ja izan zen 1923an.
0: Haze kasualitatea?
1: Ja.
2: Kasualitate gutza, baina bai. Nere aitona bere soñatikoa zen, eta Gasteizera urbildu zen, etero ezigin zuen. Eta horren ostean, ba, bueno, nere aitak jarraitu zuen, bueno, berarekin egiten zuen lan, eta berak erosizion. Mm-hmm. Eta gero, ni berari. Beraz, bueno, 1984tik eta ibilitzen landaran, eta ostean nizartu nintzen. Beti egon gara elkarrekin lan egiten. Aitona aitarekin, aitan irekin, bueno, eta bizi izan dugu botika.
1: Yeah.
2: Hemen egonda, aitona egonda, naiz eta lanean ez egon, beti egonda menatzean. Eta gaur egun nire aita be, hor jarraitzen du. Noizean behin etortzen da, bizitatzu bat, iztera, edo, bueno.
1: Ala ere Leire, zuen ofizioa, botikariaren ofizioa, oso familiako ofizioa ez alda. Beti dago, ez? Aitak edo alabak edo jarraitzen duzuela beti hor ofizioa mantenduz familian.
2: Ba, bai, nik uste dut dela pizkatxo bat bizi izan duzulako. Bertan egon zarelako, urteak, pues, gauzak ikusten, jende ikusten, plana ikusten, bertan zer egiten den. Eta, ba, ni gutxienez nik gusto hartu nion. Eta orduan, pentsatu nuen, ba, aukera ona izango zela. Ba, botikari izatea, mm-hmm. Baina horrela, ez dakit ez neukan beste zergategatik baizik eta hori.
1: Bueno, ez dugu esan baino dato kalean zaudete, eh? Ibiltaria, Gizabalen ibiltari poleite derro elegante horren ondoan zaudete, eh? Erdigunean.
2: Bai.
1: Egun da hogeita amazazpi urtetan toki hortan ibilizarete beti, egon zarete beti?
2: Beti egon garen,
1: bai. Eh? Bai.
2: Beti egon da botika leku berberan. Mm-hmm. Badaude argazkitxo batzuk, ez dugu, ez dauzkagu, baina bai, ikusi izan nomen dugu argazki batzuk, non ikusten da, Zulueta hor jartzen zuela, eta bai, hor uh-huh. Egon da beti.
1: Ja. Ez dakit, unda hogeita amazazpi urte ez dira alperrik pasatzen oski, iriak aldatu egiten dira, den aldatzen da, zuek zertan aldatu behar izan duzu zuen egitekoa?
2: Bagia da, lehen botikak egiten zirela. Gaur egun egindak ekartzen dizkigute gehien bat.
1: Ja.
2: Noizan behar formulaen bat egiten da edo dena den, baina berez lehen egiten ziren barruan. Beraz, botika batez ere zegoen horretara bidiratuta.
1: Mm-hmm. Badaz...
2: Baziorik handiena hori izan formulatzeko, egiteko botikak, gaur egun aldrebez. Gu pues, behar dugu leku gehiago ba, jendea sartu alizateko eta horrela baina.
1: Mm-hmm. Bueno, igual baduzu zuena oso zuena den ukenduren bat, propio zuek bakarrik egiten duzuena, ez? Batzutan izaten da farmazietan. Guk egiten dugu larros urekin egindako ez dakitze ukendu espezial, ez? Ibasu badizu zuena.
2: Gaur egun guk ez dakago zebez.
1: Mm.
2: Izan, pues, mantentzen ditugu, ba, pastakit mikroskopio bat, edo dena den, aititeren garaikoak, baina berez, zerret berezirik horrela ez daukagu. Ez dugu formula berezirik egiten, eta ez zebez.
1: Mm-hmm.
2: Nire aitak izango zuen batean bat, ziur. Baina gaur egun ez da.
0: Bueno, ba, ordu bete barru gutxi gora bera, 49 minutu barru itxiko dituzu zuekin ateak, hor dato kalean, eta gero 8:00 omenaldira joango zarete, gaur irailaren 24a dugu, farmazialarien mundu egunaren bezperan, Gasteizen Arabako farmazialarien elkargoa komenduko zaituzte Puente Farmazia eta zuek, Zuluetakoak, Leire Zulu eta eskerrik asko eta zorionak, eh?
2: Vale, mi eskerzuei betere.
3: Euskadi Irratian, bai pasa.
0: Eta gaur zorionak jasotzeko eguna du Larreinetako funikularrak, ez datere?
4: Bai, alaxe da, 1906an, gaurko egunez egin zuen lehen ibilaldia Trapagairigunetik Meatzari auzoa zen Larreinetako gainera. Meatzaritza museoa ez dago Larreinetan, handiko oso gertu, Gallartan, baina sorreran meatzaritzari horren lotutako garraio bidea izan zenez funikularra museora deitzea pentsatu dugu eta beste askotan bezala bazuzendaria gurekin hitz egiteko prestagertu zaigu.
0: Haizea Uribe Larre Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai.
0: Eta eskerrik asko zer baino lehen, bai pasaren deiari erantzutegatik.
5: Noski.
0: Meatzaritza museoak hartu aldu parte, mendaurreneko ekitaldi ofizialean, gaur goizean?
5: Bai, bai, bueno, gaur goizean justo ez, museoak parte hartu zuen larun batean izan zen gehien bat gizartearekiko egin zen ospaketan, eta orduan guk hor indabak saldu genituen, ez egin, bakarrik saldu. Balmazedako putxera elkarteak egin zituen, guk bakarrik saldu genituen, eta bizita gidatuak egin genituen Largolerako edo Zugaztietako auzoan zehar. Bertan badago meatzarien etxe bat, Bizkaiko Foru Aldundiak zarberritu zuena, eta, bueno, igo zirenei, azaldu genien pizka bat, ba hori, funikularrarekin egindako bidaia eta nolakoa den Alargolerako gaur egun, ba, saiatu ginen iraganera bideratzen eta beraien esperientzia pizka bat, ba, orain dela 100 urte kokatzen, hori da.
4: Hori xentzu, tia gustatuko litzai guke guri gaur, ze funtzio izateko sortu zuten duela mende bat Larreinetako funikularra izea?
5: Baitu, gaur egun Larreineta edo Larboleda edo Zugaztietako auzoak badira pizka bat mendian geratu diren auzoak, bai jende asko bizi dela bertan eta gainera badaude herritik oso gertu eta herriak daude poblazioz beteta, esan nahi dut jende asko bizi da, bai goian eta bai bean ere. Baina orain dela 100 urte oso inguru ezberdina zen. Jende asko bizi zen, baina jende gehiena zen meatzaritzarekin erlazionatutako jendea. Beste probintzietatik etorritako jendea, eta orain herriaren erdigunea behan dago, baina orain dela 100 urte goian zegoen. Orduan, Larreineta edo Zugaztietako auzoak lehen zeuden guztiz jendez beteta, pila bat taberna zeuden, dendak ere behar ziren egin, jende asko zegoen meategietan lanean, eta orduan bertara oinarrizko produktuen premia zeukatenez, eta ezin ziren azetu, zeren bertan ez zegoen hainbeste, oza, mendi erdian zeuden herriak ziren. Orduan, gainera, Trapagaranera, herrigunera jisteko aukera, zen bide estu oso estua, eta egia zan nekez ibilzitekeen, gainera gurdi bat, beti erortzeko amildegiak zeuden, beti erortzeko zorian, oza, pizka bat arriskutsua zen, eta orduan orain dela 100 urte eraiki zuten ba funikularra, eta funikularrak daukan berezitasun nagusiena da, beste funikularrak direla aldapa, esan nahi dut, jendea bidaiatzeko edo jendea eserita joateko, baina bai aldapa daukatela, bai, eserlekuen artean. Baina kaso honetan, funikulara guztiz laua da. Da?
4: Zuzen, tren
5: bagoi bat balitz bezala, hori da.
0: Eta hori nola egiten dute,
5: Ba, plataforma bat, eskuadra moduko plataforma bat ipinita. Esan nahi dut, bai, trenbideak dira aldaparekin, hori edo zin funikular bezala, baina imaginatzen badugu guztio funikular bat buruan badaukagu bapizka bat bagoi hoiek inklinatuta, ez?
4: Bai, maldangora edo bera.
5: Hori, maldangora joatearen sentsazio hori. Kasu honetan, trenbideak dira aldaparen malda markatzen dutenak, baina bai bagoia dela guztiz laua, eta orduan badauka plataforma bat hori lausotu egiten duena pizka bat aldapa. Eta horrela eraiki zen, baina badakizu zergatik, zeren ezen bidaiariak leku batetik bestera mugitzeko egindako tramankulua, baizik eta Zugaztietara eta Larreinetara premiazko produktuak igotzeko eta merkantziaz eramateko hori sistema izan zen, hori da. Eta orduan hori da berezitasun handiena. Eta gero datu bezala baita ere esatea izan zela estatuko luzeena 2000 urtera arte. Hori ez aukagu askotan kontutan.
4: Kilometroa pasa, ez da?
5: Hori da, hori da. O sea, nahiko luzea da. O sea, garai horretan ingenieri lan nahiko txukuna izan zen. Gaur egun ja, badira gauza asko ere bereziagoak eta bar, baina bai momentu horretan lan. Gaur egun ja, badira gauza asko ere bereziagoak eta bar, baina bai momentu horretan Larreineta eta Larboleda eta Trapagaraneko auzoetan horrelako ingenieritza lan hain sofistikatua egitea, ba, izan zen premia, benetako premia zegoelako, bai.
4: Gaur egun aldatu egin dira beharrak, baina jende asko jarraitzen du bizitzen mendigain horietan, eta Euskotrenek kudeatuta martxan dabil, mende bat geroa.

0: La Reinetako funikulara barik erabili liteke eta jende askorentza da eguneroko garraio bidez, da?
1: Hori da, bai, jendeak egunero erabiltzen du, izan daiteke baita ere, guretzat Portugalete eta Lasarena zen artean dagoen Bizkaiko zubiaren antzekoa, bai, jendeak agian turismo moduan erabil dezake edo gurutzatu dezake, baina baita ere egunero erabiltzen den sistema da. Eta kaso honetan funikularrarekin gauza bera gertatzen da, eguneroko bidaiariak ditu, eta gero larun bat eta igandetak edo jaiegunetan ere, ba hemen inguruko jendea, edo bueno, auskalo, edo nosartu daiteke, ba igotzen da, aprobetsatzen du, eta baita ere, ba bueno, nahiko bitxia da egitea, bai umeekin, familiarekin, edo pizka bat gero, hortik bolta bat emateko ere aukera paregabeak daude.
2: Baizea Uribe Larrea, Meatzaritza Museoko zuzendaria, estimatzen dizugu, gaur mendea betetzen duen funikularari buruzko azalpenak hemen bai pasan emateagatik, eta zer esango dugu, ba, beste urte askotarako, Larreinetako funikularari.
1: Oso ondo, zuei konfinantzagatik, eta hurrengora arte, eskerrik asko.
0: Aio.

0: Iñaki Montoya, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei ere.
0: Kasualitatez, ezagutzen altzen nuen Larreinetako funikularra?
1: Ke ba, ez.
0: beste funikular batzuetan ibilizarazu agian.
1: Bueno, orain dela gutxi Bilbon egon nintzen eta hango funikularrean ibili nintzen bai.
0: Bueno, Tere, gaur sortziekin genion bai pasan, bir pasa atalari, bai. Euskal Herriko hainbat artxibo zainekin historia arakatzekotan gara ostegunero, ordutxu honetan.
2: Eta gaur, ba, Nafarroako artxibo nagusira erabango gaitu, agurtu berria duzun Iñaki Montoyak. Artxibotarako goi mailako teknikaria da bertan.
0: Iñaki, ez dezugu esan, baina eskarek asko alde zauretik gure proposamena aintzatartu eta onartzagatik.
1: Bueno, eskerra zuei, ez? Aukera paregabea da guretzat artxiboen altzorrak zabaltzeko.
0: Eta artxiboen altzor hori zabalduta, ze dokumentu hori, kendu nahi diozu gaur, hauts pikin bat?
1: Ba, bi espediente judiziali, sumario bati eta sumarizimo bati. Biak dira prozedura penalak, hau da, delituak epaitzeko, lehenengoa sumarioa judizio arruntak ireki zuen, Iruñeko instruziozko epaitegiak, hain zuzen, eta bigarrena, sumarizimoa, jurisdizio militarrak ireki eta. Sumarizimoak bakarrik jurisdizio militarrean daude. Ba, eta biak, 1928an ireki ziren, eta urte horretan lotu zituzten. Eta zergatik lotu zituzten, ez? Ez da bat ere ohiko hau. Ba, jurisdizio ezberdiniko espedientiak. Ba, zer zuten amankomunean? Pues, 1928ko ezkabak gotorlekuko iesaldia. Edo beki esan da, ezkabako edo San Kristobaleko gotorlekuko administratzailea zuten biak amankomunean. Mm-hmm. Tramitazioa Iruñeko instruziozko epaitegian bukatu zen 1945an. Eta hori dela eta gaur egun Nafarroko artxibo nagusian konserbatzen dira biak. Bestela, Artxibo General Historiko de la Defensa delakoan Madrilen egongo ziren.
2: Abegira, eta persona bat aipatu duzu, baina zehazki nor edo nortzuk jarri ziren auzibidean prozesura penalotan?
1: Ba, lehenengo sumarioan, hori Manuel Carlos Muñoz, San Cristobal gotorlekuko administratzailea auzipetu zuten, ondasun publikoak bidegabe erabiltzegatik. Hau da, 113 sumarioa, ez? Iruñeko instruziozko epaitegiak ireki zuena, 1918an
2: gaude.
1: Bai, hori da. Eta bigarrenean, sumarizimoan, San Cristobal gotorlekuko espetxetako funtzionario batzuk eta indar armatuetako bestekide batzuk aizipetu zituzten, presoak ies egiten usteagatik edo matxinadari laguntza emateagatik, ez? 1915 sumarizimo, ez? Eta hemen, pues, auzipetu 7 lagun, aizipetu 1915 sumarizimo, ez? Eta hemen, pues, auzipetu 7 lagun, aizipetu zituzten, eta auzipetu nagusiak izan ziren Manuel Carlos Muñoz, aurrekoan bezala, gotorlekuko administradorea, administratzailea, Alfonso Rojas, gotorlekuko zuzendaria, eta Manuel Cabezas, alfereza, destakamentu militarreko burua, ez? Uh-huh. Eta hau, pues, igarren sumarizimo hau da, bueno, funtsezkoa San Cristobal gotorlekuaren iesaldia aztertzeko, badira espediente batzu, baina hau da,
2: informazio gehien daukana, behar badan.
1: Bueno, bai.
0: Joan den astean, Arantzazuregirekin ikasi genuen artxiboek tokia behar dutela. Eta joan dena asten esate baterako, en espediente judizial batek, badarreun horri do bat zituen. Kasu honetan, ze toki hartzen dute, bi espedienteok Nafarroko artxibo nagusian, pentsatzen dut, berreun horri baino gehiago izango direla.
1: Bai. Ba, guztira ideia bat egiteko 1500 horri baino gehiago.
2: Hene
1: ba. Bi artxibo kutxa, ez? Banatuta dago lau liburukitan, ez? Mm-hmm. Pues espedientearen horriak josi egiten ziren tramitazioak aurrera egin ahala, eta bueno, jositako horrien volumena oso handia zenean, pues oikoa zen liburukitan bereiztea eta lau ditu.
2: Lau eta bi artxibo kutsatan sartuta. Aizu eta idazmakinan idatzitala nola daude, 1918an hasitako espediente hauetako dokumentuak idatziak?
1: Bueno, ez dokumentu gehiena bai idazmakinan idatzita daude, baina eskuz idatzita ere desente daude, ez? Bueno, sinadura jakina beti eskuz. Eta ohikoa da ere tartekatzea dokumentu berean biak, ez? Bai.
0: Uh-huh. Eta orain bai, kontaiguzu, zer jasotzen duenea?
1: Vale, bueno, a ver, expediente horiek oso komplezua dira, eta bere tramitazioa ere jorabetratxua izan zen, eta, bueno, ba, hainbat aldiz pasatu ziren jurisdizio batetik bestera, ez? Baina, bueno, saiatuko naiz azaltzen expediente hauen gora bera, que, bueno, pues ez da erraza, eh?
2: Buka, apunteak hartuko ditugu, Iñaki.
1: Vale, hola da. Bueno, pues, lehenengoarekin, ez, aipatu dan 113 sumarioarekin, jurisdizion arruntarena, bueno, pues, hori esan dut, 1918an hasi zela, baina, egia esan da, sumario hori militarrik hasi zutela 1900 urte bat lehenago, 1917an.
2: Administratzailearen aurka, ez?
1: Bai, hori da, hori
2: Nola
1: da.
2: Nola zuen izena?
1: Manuel Carlos Muñoz, bai. San Cristobaleko gotorlekuan, ba, bueno, pues, administratzaile gisa 1926ko ekainan, bueno, hasi zen, ez? Eta ja urte bat beranduago, ja, pues, ekainan ere, hiru etxe erosi zituen bere oiko bizilekuan, Kadizen, ez? Eta, bueno, pues, nondik atera ote zuen hainbeste diru, ba, susmagarri suertatu zen, eta militarrek abiatu zuten ikerketa bat, ez? Eta ikerketa, eta ikerketa ondoren sumarizimo bat ireki zioten. Eta bueno, pues bere kontrako adierazpenetan, pues agerian geratzen zen presoen elikadura eskasa eta erizaintzako zerbitzu txarra, ez? Mm-hmm. Eta aurkitutako probak ikusita, pues epaile militarrak abenduan ba espetxera bidali zuen. Bai. Gero, pues, abokatuak, bere abokatuak, ba, 1918ko apirilean, ba, sumarizimo hori jurisdizio arruntera pasatzea lortu zuen. Eta, hori, epaitegi horretan, ez, Iruñeko instituziozko epaitegian, aipatutako 113 sumario ireki zen, ez, militarren sumarizimo bilduz harrikari moduan, ez? Eta ja, apirilaren bukaeran, hori, pues, abokatuak lortu zuen, ba...

0: utzi zuten hori askatasuna erinduan, baina bueno, ikerketa jarraitu zuen, bai, bai.
1: Noiz utzi zuten libre? Edo behin-behin
0: ba,
1: askatasun?
0: Pilaren hogeian, osea, bai, egon zen, bueno, abendutik apirilea arte.
1: San Cristobalgo presuen iesaldia zaltzen gara itxu horretan izan?
0: Ba, bai, bai, justo bat, hilabete bat, beranduago hain zuzen, maiatzaren hogeita bian, bai. Ba, gogora ezagunez, ba... Zazpirion eta laro eta amabos ieslari, horietatik berreunta zei mendietan hil zituzten, arrapatutakoen artean amalaur sustatzaile gisa fusilatu zituzten, eta beste berroita bos, edo, bueno, inguru, gaixotasune eta turto txarren ondorez hil ziren urrengo urtetan, ez? Bakarrik iruk, agian lauk, lortu zuten mugaren beste aldera pasatzea, bai. Eta bueno, pues frankistek galdetu du, bere ba, buruari galdetu zioten, bai, esaldi hau nola gertatu ote zen, ez? Eta hori dela eta, pues, hiru sumarisimo berriz ireki zituzten, bat esaldiaren sustatzaileen aurka, ez? Beste bat ies egiteko aukera aprobetxatu zuten presoen kontra, ez? Eta bueno, bi hauek gaur egun Artxibo General Historiko de la Defensa delakoan daude, eta hirugarren bat gurea, ez? Aipatutakoa, zuzendaritzaren espetxetako funtzionarioen eta guarnizioaren aurkakoa, ez?
1: Graziagindi gureak. Ja zeure sentitzen dituzu bertako Nafarroko Artxiboko dokumentuak.
0: Bai, bai, gurean dago, gurean dago.
1: Bai, eta hain zuzen ere horixe da, aipatu nahi duzun bigarren espedientia, sumarisimo hori.
0: Bai, bai, eske hau da garrantzitsuena iesaldia ikertzeko, ez? Militarrak iesaldia albitu zuten kontrol akatzaren azalpela bilatzen zuten, ez? Eta, bueno, pues, instruzio, osea, epailak galdeketa sakon egin zien guarnizioari, funtzionarioari, kaperauari, ies egin ez zuten presoei. Horrek iesaren zehaztasun guztiak ezagutzeko aukera ematen digu.
1: Lehen eskutik, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori da. Eta kroki zehatz ere badago, eta bueno, pues, epaileak uste zuen, ba, iesaldi mazioaren onearriak, presoen jasatzen zituzten tratu txarrak eta gozea izan, ba, hori ez, izan zirela, ez? Eta, bueno, pues, sustatzaileak ez ezik, preso gehienak ies egin zuten, ba, gozez, gaixotasunez eta hotzez hiltzen ari zirelako. Eta ateak zabeli ikusi zituztenean, pues, ez zuten zalantzarik izan. Eta janariaren eskazaren arrazoia, pues, epailearen ustez, pues, hori, pues, administratzaileak presoen elikatzeko behar zen diruan eskua sartzen zuela, ez? Eta, bueno, pues, hori zuzendariaren konplizitatearekin eta besteekin, bueno, konplize guztiak, ez?
2: Bai. Hori da. Eta izan altzen augustia bai estatzeko modurik, ala ze bide hartu zuen auzi horrek?
0: Ba, bueno, pues gogaratu dezagun, bazegoela beste sumario bat Iruñiko epaitegian, ez? Eta, bueno, pues hori dela eta epaile militarrek sumario hori reklamatu zuten, eta lotu zituzten biak, ez? Eta une horretatik aurrera, ja, elkarrekin, ez? Prozedurak elkarrekin, bakar batean, jarraitu zuten. Eta, bueno, pues aizipetuak gartzelara joan ziren, baina, bueno, pues, abokatuek ere lana egin zuten, ez? Prozedurak luzatu zituzten, Gerra Kontseiluaren kondena epai bat atzera botatzen lortu zuten, eta, bueno, pues, ja batzuk lortu zuten urte batzuk beranduago askatasun arinduan ateratzea, ez? Eta 1900 eta 44 abuztuaren hasieran ja prozedura ja berriz jurisdizio arruntera, osea, mendikara ibili da beti, ja Iruñeko instruzio epaitegira pasatu zen, eta ja hemen, ja 1945ko urtarren bostean ja instruzio epaileak auto bat eman zuen, deriturik zantzurik ikusten ez zuela adieraziz. Bai, bai, auzipetzea ondoriorik gabe utzi du, usten du, eta akusatuei egindako embargoak kendu zizkien. Hau da, 7 urte tardiko ikerketa eta egin biden ondoren, sumario itxi egin zuen, epaiketari gabe, kume, karpetazo izugarria.
1: Mm-hmm. Eta bai, seguru asko ondo-ondo artxibatuta izango zen nonbaiten historialarien gandik urruti, ezta?
0: Bueno, ba, sumario itxi ondoren oikoa den bezala, eh? Ba, epaitegoiko artxiboan gorde zen, beste milaka espedienterekin batera pilatuta, epaitegiko artxibotik ja Iruñeko artxibo judizial nagusira pues pasar zen arte. Eta hor 2011 urtean gutxi gorabehera, bueno, hor nengoen ni garai horretan,
1: ba
0: 20. Mendeko dokumentazioa antolatzen hasi ginen eta bueno, aranon aurkitu egin genuen. Bai, berehala, bueno, ja berehala etorri ziren ikerlaria konsultatzera. Pues Iñaki Alforja, Fermín Ezkieta, bueno, beste batzuk ere bai, ja buruzari naiz. Eta ja, bueno, hortik artxibo nagusira transferitu genuen, bai. Bizitza gora beratxua izan zenez, pues horri desente daude nahi kondatuak, baina, bueno, konsulta daiteke, zahar berritzea zain dago. Bai, bai.
1: Zenbat ordu pasatu ote zituen esate baterako Fermín Ezkietak dokumentuok aztertzen, bueno, berak eta beste ikerlari batzuk, ezta?
0: Bai, bai, bueno, nik uste du gehien begiratu duena izan da Fermín, baina Ferminek, baina, bueno, uf, zenbat ordu pasatu, ba, horretan Fermín, pues, ez dakit, pila bat, berari galditu beharko zenioke. Bai, hor jarraitzen du, jotazu, beste dokumentuak aztertzen, eta beste edizio berri bat aterako du.
1: Begira.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Iñaki Montoya, Nafarroako Artxibo Nagusiko teknikaria, eskerrik asko benetan, San Cristobal gotorlekuaren inguruko espedienteok bistaratzagatik bai pasan, en alba duzu, ez dakit denbora baute duzu, baina gera zaitezke Iruñeko gure estudioan, ze bai, bai. San Cristobalen senide bat preso izan zuen lagun batekin hitz egin behar dugu segidan. Lander García du izena, tere.
1: Bai, duela bi urte eskuratu zituzten Segundo Hernández Blancoren gorpuzkinak. Segundo Landerren amona baten neba zen, beste modu batera esan da, Landerren amaren osaba. Nafarroko Memoriaren Institutuaren artxiboan eskura litzezke, Segundo Hernández buruzko hainbat datu, baina ondo asko barneratuta izango ditu datu horiek eta beste batzuk Landerrek eta gurekin da telefonoz beste kaldean une honetan.
2: Lander García, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon.
2: Zu bezalaxe, Segundo, gasteiztara zen?
3: Bai, ala da, Gasteizen jaio zen. Bai.
1: Eta mutil gaztea, gerra zibila hasi zenean Espainian?
3: Bai, bueno, hor, estatu kolpe fasista izan zenean, Gasteiz geratzen da kolpisten menpe, eta Segundo, beste lagun batekin, ospa egiten du Gasteiztik, Otxandio bidera, eta Legutio parean edo atxilotzen dute, eta, bueno, gartzelera ere mantzen dute, Gasteizko gartzelera, hasiera batean, bakarrik 18 urte zituen, ekainaren bostean jaio zen, 18 urte bete zituen 96ko, bueno, uda horretan, eta preso sartu zuten, epaiketa bat egin zuten fasistek, epaitu zuten abuztuan, eta ama biurtetako gartzela zarri zioten, eta, bueno, hortik bidali zuten ondoren San Cristobaleko gotorrekura, eta, bueno, mea beratzen dut 98ko maiatzaren 22an izan dako iesaldi erraldoi horretan parte hartu zuten, eta bera da, edel, bueno, sarraski horretan edeldako bat 200 antifasista zituzten, eta bera da bioteko bat.
2: Ez dakit Iñaki Montoyak egin duen kontaketa entzuteko modurik izan ote duzun, Lander?
3: Ba, ez, egia zen ez, eta barkatu, porque harrapatu nahi duzue, bueno, memoria saltzetan gabitza Gasteizen, eta itzaldi bat eman behar dugu justoren, abetsukon gabe, eta kalean nago.
1: Bai, bueno, barkatu zuk memoria arratsaldean enredatu dizugulako. Lehendik ere, ala ere, Lander, jakingo zenuen, segurasko San Cristobalgo espetxean, ze baldintzetan bizi izan ziren presoak. Presondegia izan dakoa, segurasko zeure begiekin ikusteko ere aukera izango zenuen.
3: Bai, bai, ezagutzen duen lekuan, nola ez, eta, bueno, ateraren guztia irakurri eta ikusi dut, eta, bueno, jarraipen bat egin diot, ez, azken urtetan eginen lanari, eta, bueno, itzaretik argira, bueno, ezkabako sarraski gune horretan gertatutako guztiak, bueno, duela da urte batzuk, ja, nekotxo, gero eta zagoenagoa dela, eta bai, jarretzen dut informazio guztia, eta bueno, eta aipatu duzuen bezala, bueno, duela bi urte pizka bat ikerketa guzti horiek, ba, bueno, gure bai. Kasu pertsonalean boro bildu ziren gorpuzkinak identifikatu zirenean, ez? Zan behar da, urte luzez, eta oraindik hainbat eta hainbat kasu daude, frankismoak edildako bueno, ba, biktima asko desagerturik jarretzen dutela.
2: Uh-huh. Ez zuen amonak, nola bizi izan zuen guztia?
3: Nola bizi izan zuen? Bueno, bai. Ikuste, nire amonaren kasua, bueno, emakumeak ere frankismoan familia oso errepreselatu batean ez jaio naiz, nire amonaren kasua, bueno, amonak igual lotzen ditu kasu ezberdin batzu, bere aita ere eraila izan zen, Gasteizen harrapatu zuten eta fusilatu zuten Trebiñun, Gasteiztik oso gertu, eta hortik gutxira bere neba ere bai, hau da, bi, hogeita masei, hogeita masortzi bi urte horietan, aita eta neba zieten, nire amonari. Eta bero, nire aitona bere bikotea zena, da, gartzelan egon zen urte luzez ere bai, osea, nire amonak biltzen ditu hor errepresioaren aurpegi asko, eta gainera emakumeak badakigu, guzti badakigu, errepresio kontestu batean, ba, errepresio bikoitza edo irukoitza jatzen dutela, ez? Famili antifasista izateagatik, eta emakumea izateagatik, eta orduan hori guztia nire amonak bizi izan du, eta gure etxean, ba, bueno, transmititu izan da historia hori, eta kontzientzia sortu digu, ez, beti da nik, bueno, ja, dela urtza batzuk giltzela, baina uste gure familian oso era arrotasun eta morruarekin bizitzen dugula egoera hau, baina politizatu gaitu, eta beti blertu izan dugu, bueno, ereiketa hori, ba, kontestu politiko batean zantzela, ez? Duan hori beti horrela bizitzen dugu.
1: Amonak ez zuen, jakin anaiaren gorpuzkinak identifikatu eta eskuratzeko aukera izan zenutenik?
3: Ez, hori da.
1: Lehenago hil zen.
3: Claro, claro, oso berandu, o sea, frankismo garaian, amarkada luzez, frankismoak, bueno, bere krimenak eskutatzea, bueno, logika bat euke dezake, baina diktadura maitu eta franko hil ondoren amarkadaz luzez, inolako baliabiderik erakundek eskatzea gorpu guzti horiek berreskuratzeko, ba, jartzen dugu, bueno, ba, ez, testuinguru oso bortiz batean, salbuespen demokratiko batean, esango nuke, eta, karo, nire monak eta enbat, eta enbat jendek ez du momentu hau bizi, claro.
2: Ba, Lander García, eskerrik asko ez zuen etxeko berri zabaltzagatik bai pasan, eta nahi duzun arte.
3: Bueno, ba, eskerrik asko zuei.
2: Eta Iñaki Montoya, entzun duzu Landerrek kontatu dizkigunak, ez dakit errematatzeko laburretik ezer esatuko erik baute duzun?
0: Pues es un kigarria direla eta mila testigantza daudela horrelakoak eta bueno, pues pues bai bai. Ez dut gehiago, ja, nik ustut nahiko esan duela.
2: Baina que Montoya, Nafarroko Artxibo Historikoko kidea, eskerrik asko.
0: Ez horretik.
4: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
6: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
2: Ea, sargaitezen Bilboko Lataller Galerian, ea zer dagoenan...
9: Probatu behar dut. Eres un nai clavatu hau, porque da pizkat makarra, ez?
10: Bueno, pues...
11: ¿Ya sabes si hay pinte?
9: Beitu, es que hau naiko niretzako, naiko importantea zen erretatua, hasieratik eta joan ari naiz...

0: hemen badama kriston lana zeukan, eta bueno, nola bait da, bueno, bai, bera bai ibili da aktibo zirkulo poetikoetan eta hori, baina bueno, pizkat ohiko kanal artearen kanaletatik formal hoietatik kanpo. Eta bueno, ba nik ikusten nuen, ba bere lanaren garrantzia jendearentzat, eta jo, ba nola hori heldu behar zitzaiola jendeari, baina eta nola egin, nola bideratu, eta ba kriston pisua ari zen ja sortzen nigan, porque nik ikusten nuen nire burua pizka bat ba responsabilidade horrekin, ez?
1: Zuk etxean ama beti ikusi izan duzu, zure ama 80 urtetik gora dauzka gaur egun. Beti ikusi izan duzu sortzen?
0: Beti eta a ber, ba importantea zen ere erakusketa honetan ba pizka bat islatzea, ba dala izateko modu bat edo bizitzeko modu bat, ez? Ez da pertsona bat momentu batzutan egiten duela artea eta gero ez dakit bere bizitza da artea, ez dakit nola azaldu, ez? Bera adierazten du modu sortzaile honetan bere burua, ba ez dakit etengabe. Eta bueno, ba askotan pentsatzen da artea dala gauza bat pues disfrutatzeko edo oziorako eta hori, baina artea da berez ba gure bizitzan oinarrizko gauza bat, gure giza adierazpen bat, eta gauzak ulertzeko kontzeptua bere ganatzeko modu bat,
1: eta hemen bai. Pare bate marrazki, bueno, bai, pare bate horri dauzkazu, eta dira kolaz moduko bat da bata, bai. Argazki batzukin eta eginda dagoen kolaz moduko bat, gero berak idatzita beba dauzka izen batzuk, eta puzle moduko bat eraikita dauka horriaren gainean, eta gero bestean animalia batzuen irudiape badaude jarrita.
0: Ama beti bere marrazkietan beti dago como fusio bat, ez? Naturarekin. Dia oso esenzialak. Dia beti aurpegitxoak, dala gauza bat ere oso esenziala, ba, ez dakit, pues igual gora zen dizu, ba, betiko maskara, edo da gauza bat oso gizatasunakoa, ez? Eta begiak sudurra ahoa, ez? Eta gero nola, ba, nahazten den gero, ba, naturarekin, basoarekin, animalia beti daude txoriak, eta gero esaldia, bere aldarrikapenak. Buratzen zaion edo zer gauza, ez? Daukate imaginazio handia, adibidez hauek. Dira, karo, autorretrato, dira ariketak.
1: Bai, autorretratoak eta beba daude, zuri beltzean egindakoak, kare, hemen, hainbeste gauza daude, ez dakik oso ondo nola esplikatuko dugu, baina ikusgarria da sartu eta zenbat elementu dauden, marrazkiak, gortina batzuk goitik bera, ate bat goitik bera margotuta dagoena, proiektzio bat beba dago, argazki zarrak ere badaude.
0: Pio bat gauza, eta bueno, nahi izan dut danak horizontasun batean ipini, ez? Adibidez, balio ematea fotokopia bati, dala igual amarentzat ere importantea, ez? Eta denontzat ere, ze hor irudi bat dago, baterialen txirotasuna, ba ez debekit, olio batekin parean jartzea ere da. Bueno, ba, bere etxean bezala, hemen dago pelikula bat, bere etxekoa, eta ba, bera...
1: A, bera, proiektzio horretan ikusten duguna, hori da, bere etxean egindako pelikula bat.
0: Bai, hori da, eta ikusten da, bueno, ba, izpiluak idatzita,
1: bai.
0: Zukaldeko altzairuak idatzita, hori da, bere zukaldeko atea.
1: Hor dagoen atea, goitik bera margotuta dagoena, hori da, bere zukaldeko atea, berez.
0: Bai,
1: eta hau bukatzen danean berriz jarriko dugu zukaldean.
0: Bai, jarriko dugu, eta bindate gabe dago.
1: Eta hemen pelikulan agertzen zara, zugra batzen mugikorrarekin, da zure ama da hor agertzen bai. Dena, ez?
0: Hori da.
1: Eta etxea be, holan dauka gauza askorekin eta?
0: Bai, hau da bere bizitzeko modua. Ta berak oso argi zuen hori zela bere bidea, ez? Baina zaila zen, oso zaila zen, emakume batentzat eta hori. Eta azkenean, bueno, bera ere ibili zen pintatzen, saltzen, jendeari, erretakoak egiten eta hori. Baina, bueno, bera bagu aurrera ateratzeko eta ba, bere goi bidea. Ba, gero bilatu zuen beste bat, baina bera etengabe egonda sortzen, osea, ni gogoratzen dut ama irte zirenean lehenengo fotokopiadorak eta joaten zela ara, ba,

0: Ekit, gantzillozko gauzekin eta ia egiten zituen olako...
1: Fotokopiatzen gantzilloz egindako gauzak,
0: bai? Bai, adibidez hau, eta lorak eramaten, fotokopia dendara eta hori, eta nik, joel...
1: Hago dira, loraziko batzuk, gainetik margotuta eta horri batean jarrita.
0: Eskaneatuta, baina hau, denda batean eginda, oza, entzinean, oza.
1: Hor, eskuartean euki duzun, mise horretan, detalia ikaragarria da. Fijatzen baldin bazara, urrunetik ikusita da aurpegi bat, begi oso handiekin, eta goian zeru berde moduko bat daukana. Egon, horbiltzen zara, eta marrazki txiki-txikiz beteta dago.
0: Bai, pillo bat, eta... Bai, impresionismo, talako gauzak, pintura puntillista, eta hori beti gustatu izan zaio, bai.
1: Zu harritze zaitu, edo ja, zutzako hau dena ezaguna da, edo azde zarenean apur bat investigatzen, azde zara ezagutzen etzen dituen gauzak ere ezagutzen?
0: Bai, gauza pillo, osea, apasionantea da. Nola zuk ezagutzen duzun lana, gero eta gehiago joate zaren ezagutzen da... Ba hori da pasada bat. Bera oso lututa dago gurekin eta dana dira pizka guri egindako opariak. Eta komunikazio horretan sortzen da bere abots hain propioa justu, ez? Guri oparitzen edo gurekin saiatzen komunikazio hori lortzen. Eta hau da dana horrela, osea adibidez kortinak ba, berak beti eukitzen du presente bere aurrekoak eta kriston balioa ematen die, ez?
1: Kortinak berak egindako atira.
0: Bai.
1: Izena daude Leire y Pedro Gaizka.
0: Kortinak eta da errekonozimendu bat, aitorpen bat bere aurrekoei.
1: Hori dana, kortinetan idatzita dago, bueno, Josita dago, claro, izenak eta Josita daude.
0: Bai, bueno, hemen ere.
1: Hoi zer dira, familia artekoak.
0: Bai, gu gara, bai, aita eta Leire txu jartzen du.
1: Hori zuzara.
0: Hori naiz, bai. Bai, polita da. Adibidez hau, nire oparitu zidan kolaz bat da. Berezia da niretzat, bera eta ni, eta pizka txikitako...
1: Ahora gertzen den umeia jo barri hori
0: bai,
1: zuzara?
0: Bai, ni naiz, bai.
1: Eta beste zure ama, noski?
0: Bai, ama, bai.
1: Zuri beltzeko argazkia da. Eta inguruan daude... Odeiak Puska, Heidi, ikusten dugu hor, beste marrazki bizion batzutako satiak, bueno, elementu pila bat.
0: Bai, gure haurtzaroko gauz asko.
1: Eta... Irubiteri guzti hori.
0: Bai.
1: Guazen atea ikusten, ze atea nada, esan dugu sartuta berehala, bere sukaldeko atea dagoela, eta da, atea bat, bueno, atea bere esate normal bat da. Baina, karo dago, bueno, zuk esplikatu, goitik bera, margotuta, gauzekin itxatxita, argazkiak jarrita.
0: Bai, baina hemen ere, ez dakit, izlatzen da asko bere... zakitzein denitza, ez? Daukan impulsoa, ez? Sortzeko, adibidez hau, dago eginda atxamarreko pinturarekin.
1: Zan nahi duzu, hemen justo atearen beko partean dagoen kolore estanda hori margatuta dagoela, esmaltearekin?
0: Bai, esmaltearekin. Eta gauz asko daude esmaltearekin pintatuta, ere, bere txeko telefonoa, eta bera dauka pronto bat, ez? Eta azten da dena pintatzen, daukanarekin ondoan. Eta pa.
1: Berari gustatu zaio, ala erakusketa, edo gustatzen zaio egin duzun bilduma?
0: Bai, gustatzen zaio, eta joaten da sartzen, oso pizkanaka, eta oin ja dago super emozionatuta.
1: Gauz asko daude, lurrean, bi adreilu satiren gainean, beste kolaz bat, hau zer da?
0: Hau da ere, bueno, bere poema bat da. Bueno, ladrillo, deitzen da, erakusketa. Ladrillo bere txikitako, izan zen bere txikitako lehenengo panpina. Bueno, operatu ziotenean, atea zen kalera, eta norbaitek galdetu zion, nola deitzen zen bere panpina, eta esan zuen, ladrillo. Eta horrela deitu zion bere lehenengo panpinari, eta nire ustez da bere... munduarekiko lehenengo irreverentzia edo lehenengo poema edo, bueno, munduan egoteko umore forma bat ere, hau izena.
1: Mira, beste poema bat, egurzati baten gainean, baina gara egurzati hori da, mueble baten ate bat, ez?
0: Bai, zukaldeko ate bat da.
1: Mi infancia son recuerdos de un pueblo de Sevilla.
0: Bueno, hau da, Machadoren bertsoa dira, berak asko errezitatu du Machado, eta hau pizka bat bere biografiaren zati bat izan daitek, eta horregatik ipini dugu hemen, ba, amak Kastillatik dator.
1: Olergi horren gainean dagoelako, margolan bat, Kastillako paisaia batena?
0: Bai, bai, bai, oso ederra da.
1: Eta, ondan dago, Elena detergente kaja bat, hemen danetari dago.
0: Bai, bai, hau, ba, bueno, horrela ipini dut, baina amaren itxean ere horrela, horrela egon daiteken gauza bat, osea, kuadro zoragarri bat, eta gero ondoan, ba, holan kartuizko kutsa bat, edo.
1: Bukatu egingo dugu, ze egon gaitezke hemen ez dakit hiru egun.
0: Benetan baiet.
1: Eta gero gainera, irekitze dituzu kajoiak eta kajoi bakotxean daude, beste hogei gauza komentatzeko modukoak, bada oso gauza... Fascinante.
0: Oso leku handia.
1: Bueno, baina hemen gabitu zaizkizu batzuk.
0: Garatzen, baina hemen, bueno, eta bueno, aipatu behar dut ere, ze zoragarria den La Taller moduko leku batean, hau lana arkestea, osea, da impolita, osea, maitek eki duen enplikazioa.
1: Maite, zu flipatu egingo zenuen, ez?
2: Bai, bai, izan da... Oso erakusketa arriskatua, nere ustez, ze bada obra bat oso berezia, eta polita izan da ikustea zela etorri diren artistak, eta egon diren denbora asko dena ikusten, ze izan da hori olako errepikatu da zerbait, oza, jendeak pasatzen zuela denbora asko, detaile, horrenbeste detaile duten obrak ikusten, ba hori, pasatzen zuela denbora mordo bat. Nireta izan da, oza, Leirek egin duen idazketa lan bat bere amaren materialarekin, holako zerbait. Arkitektura baten barne, holako idazketa baten prozesua. Eta zentzu horretan, ba, bueno, berri idazketak denbora guztian, revisioak izan dira, ia egunero, Leire egonda gelitu da hemen gabar arte, lan eta lan, eta egunero tortzen zen ingoizean, eta ikusten nuen den aldatuta.
0: Ni ezagotzen dut ama, eta badakit nolakoa den ama, eta nola... bera bizitzen du bere lan hau, bere etxean, eta nahi dut hori isladatu, eta, karo, beste edo nork ezin du hori egin.
1: Leire, eskerrik asko.
0: Jo, Xabi, zuri, eskerrik asko.
1: Eta Maite, zuri, eskerrik asko,
2: Bi eskerrik asko, portea batek.
3: Lorea Blankoren ladrillo erakusketa biarate ikusgai Bilboko La Taller Galerian. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Bai pasa.
3: Azken finean Ekane, zer?
6: Esan eta izan.
3: Esan eta izan, leloa garai baten Euskadi Irratiaren propagandarako esaldia zen.
6: Ta izan beharko luke orain ere, Atzo garaitxoretan zuei bai pasako lantaldeari gai bat proposatu, eta zuek baita egin ere.
3: Ai, xaxatu eta tentatuz gero.
6: Ba, genekien proposamena eta jakimina batuz gero zuek etzinetela galderik eratuko. Entzun baitugu, gaur zure lehen diosala norentzako izan den.
3: Jon Zubizarreta, Abaltzizketako alkatea arratsaldeon.
7: Berdin bai.
6: Alkatearekin berarekin hitz egin duzu, eta behar den tokira iritsiko da, ba? Bidalidako liburua, agindu bezala.
7: Eta guri goatu hazi duzu, ba, izendegi hoi...
3: Komeni.
7: Berrikin marra dutu da, beste lan bau dutu laitxiko.
6: Esan eta izan benetan, mila esker,
3: eh?
6: Alare dena esaten hasita, eta zein esaneko zareten ikusita baitorpen bat.
3: Zer?
6: Berez, oraindik zai, banagoela.
3: Zain?
6: Esan zai. Jon Alonsok bere obrara ekarritako bi hitz ekarri zitizun, ba, Arantxa Iturbek.
3: Egia, drogan ibili eta agustatu zitzaren, sakreka.
6: Oi, etxe biak. Zer ziren ere argitu zuen, zigun, zizun.
3: Drogan ibiltzea okerezpanago, herrietan eta sesioan ibiltzea zen, eta sakreka madarikazioka eta biraokagian.
6: Bai, bai, hori ba. Eta idanez, erabiltzeko aukerarik ez dugu izan geroztik? Mundu baketsu batean biziko bagina bezala? Bueno, ez dugu inork erabili eta esan eta, yeah. Eta zaiz egi behar. Ez gara akorda eta aukera nik uste izan dugula, baina bueno, etorreko da parera. Kontua da zuek esandakoak gogoan hartzen dituzula eta esandakoak gordetzen ere badakizuela, gogoan, buruan edo bihotzean, grabagailuan bezala. Eta gaur, alakoxea dugu.
3: Grabagailua?
6: Bai. Badakizu Xake produkzioak antzestaldeak bihar antzerki obra estreinatuko du. Sidari, interrailean egindako bidaia bakontatuko du. Bidaia bikoitza, Europan barnakoa eta baita denboran egindakoa ere. Ze ote da zure etorkizuneko niarekin topo egitea bakoian? Are gehiago zure bidei dizatea. Zergatik eta zertarako eta maitasun kontuak ziurtatzeko, haizu, eh? Alaxe ibiliko dira bi bikote. Bueno, bikote bakarra, baina bi alditan. Bueno, eta enaiz hasiko luzatzen orain, gero ze argituko dugun aurreratzen. Yeah. Obraren hasera-haseran protagonistetako bat esan entzunezkoetan dabil. Grabagailu batean, kasetean, bitakora.
3: Bidaia kuaderno batean idatziko liratekenak, zer magnetofoian grabatu?
6: Bidaia, kaier esan entzunezko agindu. Bere bidaiako goraberak norako asmoa duten, ze sentitzen duen, eta bikotearekiko ze sentitu beharko lukeen, zalantzak eta kezkak grabagailuari play sakatuta esaten dizkio.
3: Bikoteki dari ez?
6: Ez, aseran ez, baina gero, bikoteak ez ustean, grabagailuan esan dakoa entzungo du, eta hortxe goraberak eta xistrak.
3: Drogan ibiliko. Aldira.
6: Bai, eta estenaren batean sakreka ere, bai. Kontatuko digute, berez-berezko esan entzunezkoa dugun medio honetan.
3: Azken finean, esanez, adituz, eta drogan edo sakreka ibili gabe. Biar entzungo dugu elkar. Biar entzungo dugu elkar.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, datorren urteko maiatzeko hauteskundeen aurretik legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkura gaur Nafarroako legebiltzarrean eta ahozapore gozoarekin atera da Maria Txibite lehendakaria.
2: Lo que se ha visto en esta cámara, aunque efectivamente con matices, es que los grupos políticos que en este momento venimos llegando a acuerdos, hemos hecho una defensa de un modelo muy concreto y lo hemos puesto en valor.
1: Gobernua osatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinen arteko batasuna eta gobernua kanpotik babesten duen EH Bilduren laguntzaren irmotasuna neurtzeko balio bazezakeen gaurko saioak batuta daudela ikusi du Txibitek. Belateri buruz ezer gutxi, baina zerdan auziari buruz ez du ezer ere esan eta UPNeri erantzunez ultraeskuinaren aurrean adi egoteko eskatu du lehendakariak Nafarroako eredua aldatzera datuzelako.
2: Mientras yo sea presidenta, Navarra será foral, seguirá trabajando por mejorar su autogobierno y los derechos de la ciudadanía.
1: Eta esan du bera lehendakaria den bitartean, Nafarroa forala izango dela, autogobernuaren alde lanean jarraituko duela, baita herritarren eskubideen alde ere. UPN-eko Jose Javier Espartzak gogor egindu Txibiteren kontra eta leporatu dio, agindu, beste batzuek agintzen dutela Nafarroan.
3: María Txibite ha sido presidenta, sí. ¿Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.

0: Nafarroako legebiltzarrean gaurko argazkietako bat berehala jasoko ditugu xetasunak eguneko bigarren argazkia ordu honetan Orioko barran badakizue gaur eguerdian su hartu duela Ondarroako gure gaskuina itsasontziak Orio eta Aiako herritarrei leioak itxita izateko gomendioa egin zaie segurtasun sailetik baina ordu honetan ontzi hori erabat etzanda ikusten dugu guretan gainera Mertxe Etxeberria
1: Bai, alaxe da, gure gaskuina alturako arratzontzia alde batera etzanda geratu da erabat ondoratzen ari da, eta egia erdia baino gehiago ondoratuta dago oraindik ere kea dariola, eta suhiltzaileek lanean jarraitzen duten bitartean Orioko barran. Ondarroako arratzontzia konponketa batzuk egiteko zegoen, Orion eta eguerdian piztu da sua bertan, kea arnastuta hiru lagun hartatu dituzte, bat Orion bertan eta beste bi Donostiako erietxera eramanda, ketza handia medio leio guztiak itxita mantentzeko gomendio emantzaile Orio eta Aiako herritarrei da gomendio horrek indarrean dirau.
0: Iruñean eta Orion bi arreta gune gaur egunak ekarri dituen gainontzeko gai nagusien lerroburuak Ainara Ortiz Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Oraintxe gogoratuko ditugu Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaidan Eider Mendoza diputatu nagusiak Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela esan du langabezia tasa erdira jaitsi izana eta industria esportazioen datu onak aintzat hartuta besteak beste.
2: Kritiko azaldu da EH Bildurekin aldun nagusia etengabeko ezezkoan kokatuta dagoela iritzita. Koalizio subiranistak berriz inertzia erosoki kudeatzen ikusten du gobernua. Eider Mendoza eta Maialen Iriarte urren ezurren.
3: Foru aurrekontua dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
4: Ez da egon egiturazko aldaketarik. Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
2: Jeltzaleek gobernukide dituen sozialistek berriz ez dute gustokoa izan, Mendozak abiadura handiko trenaren atzerapenaren erantzule sistematikoa jo izana Madrilgo gobernua, Jose Ignacio Asensio.
5: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
2: Eta PP eta Podemosek norabiderik gabe eta errealitatetik urruti ikusi ditu foru gobernua.
0: Erandion, zortzikoak izeneko eraikin multzoko bizilagunak manifestazioan aterako dira ordu honetan, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egin diola salatzeko.
2: Duela urte terdi, La Caixa Fundazioari erosi zion etxe bizitza multzo hori Morgan Stanley multinazionalan estatuatuarraren menpeko funtsak eta orain kontratuak ezberritzeko erabakia hartu du etxe bizitzak saldu alizateko. Lab sindikatuaren babesa jaso dute bizilagunek endikaperet.
6: Onda hogei familia baino gehiago etxe gabetzea arriskuan daude, alokairu kontratuak amaiten joango da saie euromoko hilabete eta urteetan, funts putrei aurre egin behar saie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da.
2: Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak eran dio gune tentsionatu izendatzea aipatu du epe ertainiko konponbide gisa. Epe laburrera berriz adierazi du udalarekin aztertzen ari direla zortzikoak erosteko aukera baztertu gabe.
7: Etxe bizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxe bizitzak erosten. Eta behin eran dio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek, prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
2: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laster onartuko duela besteak beste etxegabetzeak galerazteko balioko duen dekretua.
0: Eskozian makinisten sindikatuak kafen kontrako plantoa egingo du Beasaingo enpresak Israelentzat 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu eta auzia parlamentura iritsi da gaur arratsaldean.
2: Gillian McKay, diputatu berdeak kaf lehiaketa publikotik kanporatzea eskatu dio gobernuari. Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla esanez.
8: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
9: First Minister.
2: Eskoziako alderdi nazionala atakazailean jarri du, Palestinar estatua defendatu eta Israelen genozidioa gaitzesten ditu Edinburgoko ejekutiboak eta erabakiak sindikatuen babesak galtzea ere ekar diezaioke. Kontsulta juridikoa egin behar dutela erantzun du John Sweeney ministro nagusiak.
10: Are seeking further advice and I expect them to provide an update to ministers when that advice is received.
0: China zein estatu batuetako presidenteak berriz zeuren arteko diferentziak albo batera utzi eta aurrez aurre batzartuta daude etxe zurian. Adimen artifiziala, muga zergen etenaren duzapena edota Taiwan izango dituzte eztabaidagai nagusi.
2: Donald Trumpek ohore handieneko harrera egin dio Xi Jinpingi aireportutik hasita. Bien arteko aparteko adiskidetasuna goraipatu du.
11: A truly great friendship, actually, built on mutual respect.
2: Txinako presidenteak beraldetik erantzun dio ez duela estatu batuekin konfliktorik nahi eta konfrontazioaren bidea alboratu behar dutela biek ala biek.
0: Zortziako igutxetatik aurrera kirolak izango ditugu hemen mezularian Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
0: Eta saskibaloia izango duzu gaur izpide, Baskoniak gaur abiatuko du Euroliga.
12: Bai, zortzitaretan Buesarenan Olimpiakos, egungo txapeldunaren kontra injustu, oraindik ere egiteke dagoen taldea da Baskonia, eta hori horrela, ba, Paolo Galibet, entrenatzaileak pibot bakarra izango du gaur bere esanetara, Kenneth Farid. Txirrendularitza munduko txapelketak Montrealen 23 urte zazpiko emakumezkoen iraupen proba amaitu berri, Victoria Sladonova, Eslovakiarra garai eta Paula Osti Nafarra amase garren postuan elmugaratu da. Eta goizian badakizue Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel González zuzendariak prentxaurroko eskaini dutela, merkatuaren balorazioa, taldearen balorazioak egiteko emakumezko zein gizon, eta horiekin batera, gonbidapenen inguruan, kendutako, erretiratutako gonbidapen horien inguruan, esan dute 1019 eserleku horiek salduta urtero, 1.300.000 euroko irabazia izango duela klubak.
13: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zin da egoera?
2: AP batean Eskoriatzan Izuskizako tunel barruan irauli eginda furgoneta bat eta bidea itxita dago Eibarko noranzkoan, autoak pilatzen hasi dira bertan.
0: Bero handiko eguna izan dugu gaur Euskal Herri osoan, hasi hegoaldetik eta kostalderaino, jakin dezagun zer dioen datozen orduko iragarpenak. Euskal Meteoragoaz, Jaione Munarri, arratsaldeon.
14: Kaixo, arratsaldeon. Bihar ostiralak goizean haizea iparramende batetik finkatuko da eta ondorioz Kantauri xurialdean gaurko balioekin alderatuz nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdieta aldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira bihar ere. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro azertxoai motelagoa izatea eta tarteka beodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela odeitz hori handitu eta barnealdera ere zabalduze joango da.
0: Mirari Egurtza eta Aiora Urdangarin teknika eta realizazioan astragoaz.
15: Euskadi Irratian Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Iruñean hasiko dugu gaur mezularia, Nafarroan legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuraren lehendabiziko saioa bukatu berri da, datozen udal eta foru hauteskundei begira. Maria Txibite lehendakariak eztabaida honetatik atera nahi izan zuen politika sozialak eta ultraeskuinaren mehatxuari aurre egiteko aliantza sendo batekin atera nahi zuen, eta nabardurak nabardura lortu egin du, bere gobernuko kide diren PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinen konpromisoa eta baita gobernua kanpotik babesten duen EH Bildurena ere lortu duelako. Eli Eraso, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Maria Txibite lehendakariak ultraeskuinaren eta eskubide murrizketaren aurrean demokrazia erabilgarria eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du.
17: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor.
16: Bizimoduaren garestitzeak ito ez ditzan, errenta baxu eta hartainei zergak arintzea eta etxebizitza babestuak sustatzea bere proposamenen artean. Eredu hau ontzat jo dute foru gobernua babesten duten taldeek. Hori bai, ambizio handiagoa eskatu diote Txibiteri. Eta errezeloak batez ere Geroa Baik belateko lanen kudeaketaren arira. Paula Azkona.
18: Decisiones erróneas, como en el caso de Belate. Geroa Bai no entiende los acuerdos como un cheque en blanco. Cuando hay que corregir,
16: cheque zuririk ez eta erne, pazientziaz baita estrategikoa ohartarazi dio.
18: Lealtad con los socios.
16: Ulerbera Txibite bere sozioekin.
17: Como ha dicho el portavoz de Geroa Bai, tenemos que hacerlo con ambición y con convicción. Y también añado,
16: kontugo zurekin ere alboan izanen du, Carles Guzmán.
19: A más derechos, menos derechas.
16: Eta EH Bilduren konpromisoa ere arnaz luzekoa dela ziurtatu dio Laura Aznalek.
20: Arlo askotan areagotu eginda bizi dugun salbuenezpeko egoera. Bizkortu egin dute erreakzionatzeko, jarduteko eta erantzuteko beharra.
17: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo debemos actualizarnos y debemos consolidar.
16: Hauteskunde aurreko giroan janda, eztabaidaren lehen saio hau, aipatzeko argazki bat ere utzi diguna, Ainara. Lau lehendakari gai, Laurak Emakumeak, gaur foru ganberan, Txibitet Aznal, hemizikloan, eta gonbidatuen eserlekuetan, Uxue Barkos Geroa baiko lehendakarioia, eta agintea berreskuratu nahiko lukeen UPNeko Kristina Ibarrola.
0: Mm-hmm. Ba, lehendakaria eta oposizioko talen artean argi geratu da beste behin ere, ez dagoela inolako gerturatzerik. Maria Txibitek adirazi du UPN, Alderdi Popularra eta Vox gobernura helduko balira, ultraeskuina barne izango lukeen edozein gobernuk Nafarroako autogobernua arriskoan jarriko lukeela. UPNek beraldetik Euskal Herria Bildu eta Santos Zerdanen menpe dagoen presidentea dela leporatu dio eta Alderdi Popularrak Nafarroa duela 7 urte baino okerrago utzi duela. Aitor Pérez, arratsaldeon zuri ere.
1: Arratsaldeon bai, erkidegoaren egoeraren inguruko bere azken eztabaidan Javier Esparza UPNeko bozeramaileak bi ardatz nagusi izan ditu Maria Txibiteren gobernuaren 7 urtetako balantzea egiterakoan.
21: María Chivite ha sido presidenta, sí. ¿Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
1: Santos Cerdánen inguruko ustelkeria kasuek zipristindu dutela errepikatu du Esparzak behin eta berriz eta galdera ere luzatu dio lehendakariari datorren urteko hauteskundeetan EH Bilduk PSN gaindituko duela ziurtzate manez.
21: ¿Va a ser presidenta la señora Aznal, sí o no?
17: Llevan muchas legislaturas con el mismo mensaje que vienen los vascos.
1: Txibitek erantzun dio zaharkitutako diskurtsua dela UPNerena ohartarazi dio gainera boxenganako gerturatzeak boto galera ekarriko diola hauteskundetan eta peperen atzean azkenian izkutatu beharko duela bada popularren aldetik Javier García Postera maileak.
22: Solo se dedica a decir que todo va bien y no tiene posibilidad de argumentar algo que no existe. Ya no
1: autokritika falta itzela ikusi du Txibiteren hitzaldian eta leporatu dio 2019an presidente izendatu zutenean baino okerrago utziko duela Nafarroa datorren urtean.
0: Aitor Berez eta Eli Eraso eskerrik asko Nafarroako Parlamentuan gaur izan den saio hori jarraitzagatik, bihar bigarren saioa Nafarroako Legebiltzarrean politika orokorreko bigarren egunean. Arratsaldeko 7 eta 14 minutu.
23: Implikatzea beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
24: Nazioarteko eragiketetan?
23: Bai.
24: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
23: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
25: Antzerkia, Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren, bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan, eta sala bbk.bbk.eusen. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
26: Gau pasa.
27: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
26: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
27: Zenan ere kamara hori?
26: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.
0: Erandion orain minutu gutxi abiatu da 8koak izeneko eraikin multzotik bertako bizilagunek deitu duten manifestazioa. Badakizue funts batek ez dizkiela alokairu kontratuak berritu hori salatu nahi dute. 135 familia dira kaltetutakoak, kontua da Kaixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuarraren menpeko Mosaik izeneko funtsari saldu zizkiola etxe bizitzak eta orain funts horrek alokairu kontratuak ez berritzeko erabakia hartu duela etxe bizitza horiek saldu alizateko. Ba, esan bezala, Erandion manifestazio ordu honetan, eta handa Urtzi Gartzia lankidea, Urtzi Arratsaldeon.
28: Arratsaldeon, Ainara, ba, jendetza etxegabe arriskuan den dauden Erandiotarri elkartasuna adierazi eta Mosaik Funts Putrearen operazioa salatzera etorri dena, etxe bizitza eskubidea da dioten pankartak edo kartelak eskuan, los ocho se quedan dioen pankarta eusten, esan bezala, etxe gabeitzu arriskuan dauden bizilagunak, urrian dira maitzekoak lehen alokairu kontratuak eta lau sindikaturaren bitartez, epaitegian demanda kolektiboa jarri dute. Endika Perez da, lau sindikatuko egintza sozialeko arduraduna.
3: funts putrei aurre egin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da. Hemen losotxoko bizilagunak, 120 familia baino gehiago etxegabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, eta funts putre batek ez ditu alokairu horiek berritu nahi, etxe bizitza hauekin espekulatu eta negozio egin nahi duelako.
28: Egoera zaurgarrian daude dedo dagoen 78 urteko Maribi eta 80 urteko bere senarra dira alokairu ezin berritu lotuko diren lehen bizilagunak entzun.
4: Es desesperante porque desde abril que recibimos el Burofax no vivimos. Esto es terrible.
28: Apirilan funts putrearen ohartarazpena jaso zuten geroztik egoera zaur izugarria desesperagarria bizi dutela dio. Bizilagunak presio handia jasatzen adirela salatu dute Iñakik eta saioak.
5: A nosotros llegaron a ofrecernos Imocaixa 240.000 euros, pero es que ahora...
28: Berreunda berrogi mil eurotik, irurunda larogi mil eurure igodu funts putreak Iñakiren etxearen prezioa, saioari berriz 15.000 euro eskaini diote etxetik alde egin dezan. Egoera honetan, Erandioko Etxebildik mozioa aurkeztu du alari, bere alako neurriak araditzala eskatzeko, ba, esan bezala, jende asko ugari etorri da esan bezala manifestazioa entzun,
6: Esaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere ba, borrokatu beharko dugulako.
7: Gero eta gehiago gertatzen ari da hau eta honen kontra egin behar da eta horregatik gehiago gaur hemen.
8: Bai, etxizitzen egoera gero eta larriagoa da eta fondo buitena pues, iruditzen zaitazkenan barbaridade bat eta pues, ona etorri behar gara hori aldarrikatzera.
9: Iunda oitamar persona inoru, bueno, da gaiak gure herrian, oza, ja, ez da, hemen, kristona, ikaragarri da.
28: Genioena EH Bildu mozioa aurkeztu du gaur udalean, EH-ak eta PSek sustzen duten udalak ere oharrak kaleratu kaltetutako bizilagunei babesa adieraziz, eta aste honetan bertan hainbat neurri iragarri ditu besteak beste babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko, Jaurlaritzari bilur sei ematea eta hutsik dauden etxe bizitzen gaineko zerga 150 garestitzea joan den abuztuan gune tentsionatu izendatzeko izapideak abiatu zituen Erandioko udalak gainera.
0: Eskerrik asko Urtzi Erandiotik zuzenean.
28: Gero arte.
0: Kasu honi lotuta Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak adierazi du Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartu egingo duela Inara Rubio.
10: Hori da Jaurlaritzaren lehentasunetako bat losotxos multzoko bizilagunak babesteko Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
11: Gaur bertan emandudan agindua izan da lehen etxi dadila espediente hori zai dauden gainerako euskal udalekin eta Erandio izan dadila gure prioridadea momentu honetan, ez? Zergatik? Behin Erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek, prorroga extraordinarioak, eskatzeko eskubidea izango dutelako. Hori momentu enten guretzat, ba prioridade bada.
10: Eta kasu horretan, inbertsio funtsak legea beteko ezpalu, Jaurlaritzak zigortzeko aukera izango lukeela ziurtatu du. Edozein kasutan, ziurrenik urtarrila baino lehen ezin izango dela izendapena gauzatu, eta beraz, aurten kontratua amaituko zaien 14 bizilagunei irtenbidea emateko egingo dute lan udalarekin, baztertu gabe Jaurlaritzak etxe bizitza erosteko aukera, nahiz eta etxe bizitza libreak izanik zailagoa izan.
0: Madrilen berriz kongresuan alderdi politikoak dagoeneko bi aldiz baztertu duten etxebizitza dekretua berraktibatu ote daiteken hori ikusteko lanean ari dira aspaldiko partez Junts alderdia ere negoziatzeko prest agertu da, ezta Oihane Perez?
29: Arratsaldeon Ainara, kalean zabaldu den haserrearen bultzada baliatu nahi du Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretuari behingoagatik argi berdea emateko. Bide horretan presioa Sumarrek PSOE-ri bai edo bai astearteko ministro kontseiluan onartu dadin eta funts putreari Mari Carmenen etxea desjabetzea gehituta. Eurak ere gobernu direla esanaz erantzun dute sozialistek.
30: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista. El gobierno el martes tiene que estar a la altura.
31: Lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
29: Era batera edo bestera Moncloak abiatu ditu negoziaketak baita aspaldiko partez Junsekin ere alde guztiei eskuz zabaltasun eskatu die EH Bilduk Oskar Matute.
32: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu. Ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
29: Dagoeneko ekuaziotek kanpo daudenak PP eta Vox Mari Carmenena etxegabetze bat gehiago besterik ez dela esan du Ayusok.
33: Un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España.
29: Etxe bizitza dekretuak etxegabetzeak debekatzen ditu nagusiak hiru etxetik gora dituenetan alokairuak luzatu eta garestitzeak mugatzea aurrekusten du.

0: Arratsaldeko zazpiak eta hogeita bat minutu esan dizugu, Nafarroan gaur ari dela, doizan dela, politika orokorrari buruzko lehendabiziko saioa, eta Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida izan da batzar nagusietan.
1: Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialden pareko dagoela, eta bide horretan jarraitzeko bi proiektu iragarri ditu, Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian, eta biozientziaren sektorean mila lanpostu berriren sorrera eragin dezakeen biofaundri gunea Irunen. Gainerakoan EH Bilduri kritika egin dio Mendozak, akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. Oposizioak baina errealitatetik urruti dagoen foru gobernua ikusi du.
0: Irati Barrena, konta iguzu.
2: Bai, langabezia tasa erdira jaitsi izanak edota esportazioen datu honek erakusten dute Mendozaren hitzetan Gipuzkoa Europako puntako herrialden pare dagoela. Azken lau urteetan martxan jarri eta loratutako proiektu ez gain, berriak ere iragarri ditu, eskua luzatu die, alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritikoa azaldu da EH Bilduren kontra.
3: Tamalez, batzar nagusi hauetan bada talde bat adostasun nagusietatik kanpo gelditu dena bere borondatez. Foru aurrekontua dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
2: EH Bilduk ordea defendatu du beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest eta utxuneak ikusten dizkiote foru gobernuari Maialen Iriarte.
4: Ze oinarri estrategiko jarri ditu gobernu honek etorkizunerako. Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea eta Gipuzkoak ez behar duen beste aurrera egitea.
2: Abiadura handiko trenaren atzerapena onartezina dela zioen Mendozak, Madrileko gobernuaren kolorea edozein dela ere aurrera pausurik ez dela izan, hitzok ez dira gobernukidearen gustokoak izan, Jose Ignacio Asensio PSE.
5: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
2: PP eta Podemosek norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusten dute foru gobernua Mikel Lezama eta Miren Etxebeste.
6: Gobernuan parte dauden bi alderdiak, torri dira esaten liderazgo falta dagoela alde batetik eta deslealtad beste alde batetik. Beraz, konfrontazioa dago gobernu barruan, nun dago bizikidetza hori.
7: Errealitatearen aldaketa azkarrak, diputazioaren politikak gaineti pasatzen nahi diela.
2: Legealdiko azken politika orokorreko osoko bilkura izan da.

0: Gure mugetatik kanpo Washingtonen milaka manifestari kalera atera dira Xi Jinping Txinako presidentearen bisitaren aurka eta Tibeten askatasunaren alde. Une honetan etxe zurian bilduta daude Xi Jinping bera eta Donald Trump presidentea. Agendako puntu nagusiak adimen artifiziala eta muga zergen etenaren luzapena dira, baina baita Taiwan ere. New Yorkera goaz, Gerai Díaz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Trump eta Xi Jinping etxe zurian bildu dira Trumpek Txinako presidenteari harrera beroa egin ondoren. Beste agintari batzuei baino ore gehiagorekin jaso du. Atzo aireportuan hartu zuen, gaur ekitaldi militarra egin eta Trumpek bien arteko adiskidetasuna goraipatu du.
2: A truly great friendship actually built on mutual respect.
1: Xik konfrontazioa saiesteko eskatu dio bi herrialdeen interesak elkarri lotuta daudela esanez. Oraingoz merkataritza tregoa bi hilabetez luzatzea adostu dute. Gai korapilatsuak dituzte mai gainean Taiwan, Iran eta adimen artifiziala besteak beste. Bi herrialdeak adimen artifizialean nagusitzeko leian dira. Trumpek ez du garapena mugatzerik nahi, Xik berriz, beti gizakien kontrolpean egon behar duela defendatu du. Gaur gauean, estatu afaria izango dute eta bertan izango dira enpresa teknologiko handietako buruak. Aurten, bigarren aldiz, bi potentziak, bi aurkariak elkarrekin daude. Halere, ez da akordio handirik espero.
0: Palestinari dagokionez, Eskoziako parlamentura iritsi da arratsalde honetan CAF enpresaren inguruko polemika. Eskoziako makinisten sindikatuak boikota iragarri du Beasaingo enpresak 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu. Berdeek CAF lehiaketatik kanpo uzteko eskatu diote gobernuari eta honen erantzuna erabakia hartzeko kontsulta juridikoa egin behar duela. Lander Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Eskozian makinisten sindikatuak hasi du CAFen aurkako matxin da eta Gillian Mackay diputatu berdeak eramandu parlamentura.
4: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
3: Lehen ministro ados aldago CAF enpresa lehiaketa publiko honetatik kanpo ustearekin, 69 tren berri egiteko kontratua da, etorkizunean beste 37 gehiago egiteko aukerarekin. CAFen lau lehiakideak, Alstom, Hitachi, Siemens eta Stadler enpresak dira. Berdeek CAF kanporatzeko eskatu diote gobernuari, Jerusalen ekialdeko tranbiaren eraikuntzan, giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla salatuz. Kontratu honek egoera zaian jarri du gobernua eta erabaki hartzeko aholku juridikoa eskatu du John Sweeney ministro nagusiak.
5: And I expect them to provide an update to me.
3: Eskoziako alderdi nazionalak Palestinar estatua defendatu eta Israelen genozidioa gaitzesten ditu eta sindikatuen babesa galtzeko beldur da orain kontratua CAFek irabazten badu.
0: Eskerrik asko, Lander.
3: Gero arte.
0: Nazio Batuen batzar orokorrean berriz Israelgo gobernuak Palestinar herria desagertarazi nahi duela salatu du Mahmud Abbas, aginte Palestinarreko buruak. Bideokonferentziaz egin du bere hitzaldia, aurten ere ukatu egin diotelako Estatu Batuetan sartzea. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, minutu gutxi barru hartuko du hitza. Eta Bruselan, Europar Batzordeak kezka agertu du Estatu Batuek diesela esportatzeari uzteko aukeraren aurrean, Donald Trump presidentea pentsatzen ariko litzateke edo pentsatzen ari horrela da, 80 egunez esportazioak debekatzea ustez dieselaren prezioa jaisteko helburuz. Eta horrek ere Europar Batasunera ez bidaltzea ekarriko luke. Ideia txartzat jo du Bruselak, Aitor Zabarzazu, arratsaldeon.
6: Arratsaldean bai, Europar Batzordeak kezka sartu du diesel esportazioak debekatzeko ideia. Gogorarazi du Europar Batasunarentzat bezala, Estatu Batuentzat ere onuragarria dela elkarlana, elkarlan indartsu eta egonkorra, eta horieteteak eragin negatibo izango lukela Atlantikoaren bi aldeetan. Horregatik martxan dira ja dago imailako kontaktuak Estatu Batuarrei kontrakotasuna dirazteko, Olof Gilbozera mailaren hitzetan.
7: Nothing is decided yet, and as I made clear, we are engaging on the basis that we believe this is a bad idea.
6: Eta gaineratu du erabaki hartzeke dagoela, baina kide horbilei eskatzen dietela kontsulta egitea, konpartitzen dituzten merkatuei eragingo dieten neurriak hartu baino lehen. Larri dura dator batez ere, 27 heltzen den dieselaren erdia, Estatu Batuetatik datorrelako, eragina handia litzateke beraz. Hori bai, lasaitasun mezu helarazi nahi izan du Bruselak, uneotan hornidura faltarik ez dagoela argudiatuta.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Ekaitza gerra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Konta igozu zein den egoera errepidea.
2: Arreta eskatu oraindik ere Eskoriatzan, AP batean Izuzkitzako tunelaren barruan furgoneta batek istripua izan du eta Erreietako batek itxita jarraitzen du Eibarko noranzkoan.
1: Jakin dezagun zein den biharko eguraldiaren iragarpena Jaione Munarriz Euskalmeten.
3: Bihar ostirala goizean haizea iparramende baldetik finkatuko da eta ondorioz Kantauri xurialdean gaurko balioekin alderatuz nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira bihar ere. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro azertxoa imotelagoa izatea eta tarteka beodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela, odeitz hori handitu eta barne aldera ere zabalduze joango da.
0: Mezularia, gertukoak.
1: Iruneen aurrera jarraitzen du bihar kongresuak, bihar izeneko kongresuak, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko kongresu horrek, eta besteak beste hizkuntzak bizi berritzeko gaur egun nazioartean dauden diskurtsoak aztertu dituzte, hau da, ze narratiba erabiltzen ari den jendea motibatzeko.
4: Zentzu horretan, hiru dimentsio nagusi identifikatu dituzte uneotan munduan aktibo dauden 200 hizkuntzaren bizi berritze prozesuetan, identitarioa, politiko-soziala eta pragmatikoa. Beti ere, erantzunkizun partekatua, alegia norberak duen ardura dimentsio horien guztien ardatzean dagoela.
1: Xike Erresmalek ditu xetasunak.
5: Hizkuntzak ze leku duen identitatearekin, kulturarekin eta memoriarekin. Hori da, pixurik handiena duen dimentsioa hizkuntza biziberritze prozesuetan, hoietan parte hartzen ari diren adituen arabera. Belen Uranga, soziolinguistika klusterreko ikerlaria.
6: Hizkuntza zerbait baldin bada, kolektiboa da. Eta kolektibo horrek identitatea baldin badu da, hizkuntzak ematen diolako, talde pertenentzia eta arrotasun kolektiboa. Munduko ikuskera berezia ematen dio hizkuntzak taldeari. Horri heltzen diet. Hizkuntza biziberritzeko jendea animatzeko. Baina momentu honetan, hizkuntza biziberritzak duen ezaugarri bat da, hizkuntza hori ez dakiten askok, hizkuntza ikasten dutela. Hizkuntza biziberritze prozesuetan ez da komeni gehiegi bereiztea hizkuntza eta identitateren gaia.
5: Eta hizkuntza gutxitu eta hegemonikoaren arteko harremanaz berriz?
6: Hizkuntza biziberritze prozesuetan ezinbestekoa da hizkuntza hegemonikoa erabiltzea baitzulpenak egiteko edo jendea erakartzeko edo. Kulturaren ikuspegitik batez ere, hizkuntza hegemonikoaren erabilerak dakar berez hizkuntza hegemonikoaren kultura ekartzea hizkuntza gutxituaren balio kulturalera. Baina kontu handiz ibili behar daukagu kultura hegemonikoa gurean txertatu ez dadin behintzat neurriz kanpo.
5: Urangak dio bide deskolonizatzaile eta inklusiboagoa aurkitzeko bide gurutzean gaudela eta erronka berriei heldu beharra diegula.
1: Araban, administrazioek lehen sektorea abandonatuta dutela salatu du UAGA nekazarien elkarteak Ainara Rubio.
7: Bizi duten egoera kritikoari ez diotela behar bezalako erantzunik ematen eta babesa eskatu dio UAGak Jaurlaritzako nekazaritza sailari lehorteari aurre egiteko iragarritako laguntzak lehen bailen ezartzeko besteak beste. Gasteizko katedral berriaren aurrean egin du konzentrazioa UAGak Iker Agirre sindikatuko presidente ordea.
8: Gure egoera kritikoa da. Maiatzaz geroztik Araban oso lehorte larria jasatzen ari gara. Lehendakari Pradesek iragarritako laguntzak ez dira urte mailerara arte iritziko eta egurania animaliek egunero jan eta edaten dute. Horiek elikatzeko likedizerik ez badugu, abereak hiltzen astea beste aukerarik ez ditugu, ez digu usten.
1: Berriz, azte marroia sentsibilizazio kanpaina martxan jarri den udalerrietan 122 hasi da hondakin organikoaren bilketa. Urtarrietik ekainera bitarte 5 milioi kilo bildu dira, iazko epe berean baino 900.000 kilo gehiago janire Grenabarrena.
9: Bai, Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko 28 udalerritan bultzatutako kanpainari esker 1000 herritar gehiago hasi dira edukiontzi marroia erabiltzen. Bildutako hondakin kopuruari dagokionez, urtarriletik ekainera bitarte 122 hasi da bilketa kanpaina hartu ez duten udalerrietan 110 baino hasi estenean. Guztira 5 milioi kilo hondakin bildu dira udalerriotan iazko epe berean baino 900.000 gehiago. Ibarrangelun, Abadinon edota Bilbon emanda askunderik handiena. Arantza Atutxa ingurune naturaleko diputatuaren arabera, udalen eta herritarren implikazioarekin organikoaren bilketa eta tratamendua hobetzea da erronka.
10: Olburua da hobeto jasotzea, behar lestratetea eta baliabide barri bihurtzea, gasa edo komposta inzuzenbe. Horregaitik, hondakinaren sorreratik ari gara katebegi guztietan lanean.
9: Guztira 15.500 tona materia organiko bilduta itxi nahi du urtea Bizkaiak, herritarrek ez ezik, ostalaria kontzientziatzeko jarduerak ere aurre ikusten ditu Aldundiak aurrera begira.
0: Mezularia. Kultur leioa.

0: Gasteizen Monte Hermoso kulturgunean dena prest bihar irekiko duten simbiotika Txaro Marañón artistaren erakusketari ateak irekitzeko. Buztinarekin eta plastiko hondakinekin osatu ditu piezak ozeanoen kutsadurari buruz hausnartzeko Maite Alustiza.
1: Eskulturak, horma irudiak eta instalazioak bildu ditu Txaro Marañónek simbiotikan artistak hainbat lan egin ditu propio Montermoson erakusteko horietako bat txipiroiarena.
2: Bereziki eginda Montermosorako da hau txipiroi hori, bere bizilekua zer da ba, or, bildu ditut oli, tabernak irabitzen dutena frigitzeko eta bitu zenbat eta jaso ditut hemendi gertu, ni. Urte, bi urtetan jasota eta azpiat da ba, oe, tresna bat baita ere zaborretan jasota.
1: Txipiroiaren parean akuario jangarri bat kokatu du eta alboko gelan ezoiko arrezife bat.
2: Ba, borobil loiek ere zaborratik jasota dira ventiladoreak. Ba, eta klaro, aldaketa klimatiko horrekin, ba, jen, bueno, erabiltzen ditugu pilo eta botatzen ditugu, ez dakizen bat, eta erabilitut, ba, arrezife modaku, ba, instalazio txiki hori jartzeko.
1: Mundu osoko ondartzetan eta zaborrontzietan bildu ditu plastiko ondakinak bere sorkuntzekin batera Iñaki Marañónen komikia eta Arnau Morenoren koreografia ere erakusketaren parte dira, baita Mirena Gurmea beidazlearen testu hau ere.
2: Balearen zabelean, aizea intxirika plastiko artian, zaietze zurretan trabaturi daukan hori, zeusara eta neu.
1: Azaroaren 8ra arte zabalik, simbiotika Gasteizen Montermoso kulturgunean.

0: Donostiako zinemaldia berriz amaierara iristen ari da. Brad Pittek gaur utzi du Donostia, Marion Cotillard aktoreak hartu du bere tokia. Aktore frantsesak Milo pelikula aurkeztu du zinemaldian, sail ofizialean gainera, bertako baten txanda ere bada gaur gainez, Mikel Gurrea, zuzendari donostiarrarena, Sants filmarekin sartu da, urrezko maskor horren leian Malilu Odriozola.
1: Zaintzari buruz hitz egin nahi duen filma aurkeztu du Mikel Gurrea Donostiarrak zinemaldian. 2022an zuro bere lehenengo film luzea ere hemen estreinatu zuen eta lan berri honekin itzuli da. Victoria Luengo eta Ariadna Gil alaba eta ama dira. Alaba ama zaintzera itzuliko da Bartzelonara eta Elizetako irudiak lapurtzen dituen banda batean sartuko da eta bi mundu horien artean mugituko da Lali protagonista filmean zehar Mikel Gurrea.
2: Zentzu batetan esan dezakegu, Lalik ikono hauekin kontaktuan zeozer ikasi egiten duela eta nolabait barneratzen duela naia, ezta? Gura, egoteko, bere amarekin egoteko gura.
1: Gaueko 9:30 izango da Sants pelikularen proiektzio nagusia, Kursaleko areto nagusian. Aurretik 9:00 alfombra gorrian izango dira Mikel Gurrea, Victoria Luengo, Ariadna Gil eta Eulalia Ramon. Gaur sail ofizialean proiektatu den bestea Milo pelikula frantsesa da. Nicole Garciak zuzendutako filmaren protagonista da gainera, Marion Cotillard aktore ezaguna. Eta gaur jakin dugu bestalde Danny Boyle zuzendariaren Ink filma izango dela aurtengo film sorpresa.
3: What do you really want? What gets you going? What floats you?
1: 1986an Trainspotting filma egin zuenetik ezaguna da Boyle. Veneziako zine jaialdiko sail ofizialean estreinatu zen Ink filma eta Donostian bi proiektzio izango dira. Lehenengoa bi argoizeko 11:30, bigarrena berriz larun batean arratsaldeko 4:00 eta zuzendaria azken proiektzio honetara etorriko da. Never.

0: Hogei minutu zortzietarako Iñaki Berastegi, arratsaldeon berriro.
1: Arratsaldeon, nola.
0: Ordu bete barru, partida izango du, saskibaloi partida, Euroligakoa, Baskoniak.
1: Bai, izarrak beraz, buesalenan, zortzitareetan, egungo txapelduna, Olimpiakos izango duelako, kontrario, talde arabarrak. Mezularia, Kirolak. Orainik ere egiteke dauen talea da Baskonia eta hori horrela gaur Olimpiakosen aurkako neurketarako Paolo Galbiati entrenatzaileak pibot bakarra izango du bere esanetara. Kenneth Farid, behin Alex Len eta Baskoniaren arteko kontratua bertan bera geratu eta gero edo eten eta gero. Futbolean, Jon Uriarte Athleticeko presidenteak prentxaurrekoa eskaini du gaur Mikel González Kirol zuzendariarekin batera merkatuaren eta taldeen balorazioa egiteko jokalari eta bestelakoei kendu zaizkien gonbidapen inguruan ere ba azalpenak emateko bide batez gizonezkoen lehen taldearen helburua Europara zelkatzea da emakumezkoen taldearen helburua aurreneko bost zelkatuen artean amaitzea eta gizonezkoen taldean izan diren irterekin 15 milioi euro aurreztu dituztela ere esan dute eta noski gonbidapenen auziaren inguruan gaur kluba jakitera mandu 1019 esakleku horiek salduta 1.300.000 euroko irabazi izango duela klubak. Pilotan, San Mateo feriako jaialdia, zazpiak eta laurdenetan abiatu da, eta estelarrean jaka Mari Eskurrena eta Larra Zabal iztueta bikoteek neurtuko dituzte ondoren indarrak. Azken hauek, Larra Zabalek eta iztuetak 16 tanto behar dituzte igandeko finala jokatzeko. Eta txirrendularitza munduko txapelketak egunotan Montrealen gaur 23 urte zazpiko emakumezken iraupen proban Victoria Sladonova, eslovakiarra garaie, Paula Ostiz 16. Eta jokoan dagoeneko junior mailako errepideko lasterketa non Luka Martinez eta Bastien Lafit ari diren leian. Eta gainera gaur jakin dugu Xavier Mikel Azparrenek beste bi denboralditarako 2028 arte berritu dela Pinarello taldearekin.

0: Italiarrak ba Superkopan bere sanetara izan zituen jokalari berberak izango ditu pres gaurko leiarako. Mikel Garitano handia gure adituak iruzkin haus egin digu Baskoniaren merkatuaz eta gaur egungo egoeraz.
1: Oso uda eta aurredenboraldi arraroa izan du Baskoniak, eh? Zurrumurru larregirekin, taldea ezin osatu ezinik eta gainera batez ere barneko jokoan ba arazo larregirekin, ez? Uda osoan barneko joko hori osatzeko ba ezin izan dute edo ez dira gai izan eta orain gainera ba lehenen arazo hau ba oino eta irudi txarra ematen du taldeak zentzu horretan, ez? Gaur bakarrik Kenneth Farid izango da bost bezala jokatu dezakeen jokalaria, badakigu Rodion Skurusek bertan lagunduko dula eta baita Tadas Edekerskizek ere, baina Olimpiakosi aurre egiteko ez da nahikoa, ez? Egia da Baskoniak nik uste kanpoko jokoan oso talde txukuna osatu duela, badaukala talentua, badaukala saskiratzaile petoak, badaukala gaitasuna erasoan batez ere ondo gauzak ondo egiteko eta gainera fizikoki nik uste kanpoko jokoa maila hundikoa dela, baina barneko jokoan ba arazo larregi izango dituzte.
0: Eta gainera, ez du edo nolako aurkaria izango gaur, Olimpiakos, egungo txapelduna Garita.
1: Azken lau bost urtetan, batez ere liga regularrean, Europako talderik onena izan da zalantzarik gabe, egia da gero Final Fourretan eta ez duela sorte pikin hori izan, eta iaz ba, lortuzula ba, garaikurra lortzea, eta aurten ba, Superkopan ba, ezin izan zuen garaipena lortu, baina nire ustez ba, Europako talderik onena da, edo behintzet onenetarikoa da, ez? Niko azken urteotan behar bada antolatzaile postuan apur bat sufritu egin dute, egia da Thomas World Cup galdu du dutela, baina fitxak eta barriekin, bai Cody Miller McIntyre, bai Jan Monterorekin, ba hori ere konpondu dute, eta nik uste Europako talderik sendoena dela. Beraz, partia oso zaila, Euroliga azteko, eta gainera, ba, zurrumurru horiekin, bai anola erantzuten duen zaletuak ere, zaletuek taldea ikusteko goa izango dute, baina ez dator une onenean taldea.
0: Basamezala, 8:30etan Baskonia eta Olimpiakos aurrez aurre Buesarenan. Beste zein neurketara jokatuko dira gaur, jokoan azken laurdenean sartuta bi neurketa, Dubai eta Real Madriden artekoa, 4 puntu aldeagatik irabazten ari da Real Madrid, eta Apuel eta Bayernen artekoan, 3 puntu gehiti da oraintxe bertan Bayern. 8:00etan Izargorria Zalgiris, ondoren 8:00 eta laurdenetan Panathinaikos Paris, 8:30etan Barcelona Efes, eta azkenik 9:00 laurden gutxiagotan Asbel Maccabi. Futbol kontuak orain, ligako etenaldia baliatuta Atletikeko zuzendaritzak, Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak merkatu osteko balorazio egiteko prentxaurreko eskaini dute. Bertan bitalden nagusien helburuak ere zehaztu dituzte eta noski, jokalari hoi, presidentoi eta bestelakoei kendu zaizkien sarreren auzi horie ere izan dute hizketa gai. Aritz Gaiazegi jarraitu du prentxaurrekoa.
2: Kirolikus puntutik antzekotasun handiak dituzte gizonezkoen zein emakumezkoen taldeen udako merkatuek. Bi taldeetan aulkian egonda berritasunen nagusia eta era berean etxeko jokalarien aldeko apustu garbia egin dute. Gizonezkoetan irteerek sarrerek baino pisua handiagoa izan dute. Jon Uriarte, Atletikeko presidentea.
3: Udako merkatu handi bat egin dugu nire ustez. Transferientzen, lagapenen eta fitxa liberatuen artean 15 milioi baino gehiago aurreztu ditugu aurrekontuan.
2: Baina horrek ez du esan gura klubak ambizioa galdu duenik, zuzendaritzak jokalariekin eta entrenatzailearekin adostuta goian jarri du langa.
3: Gizonezkoen lehen taldearen helburua, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako zelkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako zailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin. Hori izan behar da beraz gure exigentzia.
2: Horretarako taldeko izarrak mantendu dituzte eta Edin Terzici eman diote jokalariei zukua ateratzeko ardura. Ibaiganen gustora daude alemaniarrak erakutsi duen implikazio mailarekin.
3: Bere izaera oso positiboa da, oso baikorra. Kuriositate pila bat dauka klubarengan eta klubaren arloan dagoen danarengan. Eta oso pozik dago gainera ba, klubarekin eta daukan jokalariekin.
2: Gizonezkoek Europa dute xede eta emakumezkoei jarritako langa ere ez da makala. Onenen artera bueltatzeko eskatu diote Victor Martini.
3: Plantilla gaztea da, bai, baina azten jarraitu behar du eta lehiatzen.

0: Guztiak kontutan hartuta, ba, emakumezkoen lehen taldearen helburua Liga F-ko lehen bost postutan, lehenengo bosten artean egotea da. Eta kopan, beti bezala, ba, alik eta urrunen iristea.
1: Kirol jardunak mugitzen du futbola, baloia sartzen bada, ingurua posik dago eta asmatzen ez denean, berotu egiten da giroa, baina bestelako kontuek ere ematen dute zeresana kluben bueltan. Atletiken, gonbidapenen ausiak hartu du indarra azken asteotan. Hautsoak arrotu dituen kontua da, Uriarteri ere eragin dio ausiak, besteak beste, presidente ohi batzuen jarreragatik edago minduta Atletikeko agintari nagusia. Baina hartu beharreko erabakia dela iritzi dio.
0: Ba, 1019 eserleku lortzen ditugu, eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
1: Bazkide berriei leku egitea eta eraberean diru sarrerak handitza ditu xede zuzendaritzak hartutako erabakiak, izan ere Atletikek galerak izan ditu azken 8 denboraldietatik 6tan.
2: Jon Uriartek eta Mikel Gonzalezek hitz egin badute Bilbon, Gasteizen Carlos Protesoni jokalariak hitz egin du Davideen aurrean, erdilari Babazorroak azpimarratu du derbiko puntua konfiantza eman diela bi porroten ostean, gainera atea utzen usteak ere ba garrantzia da duela azpimarratu du, etenaldira puntu askorekin ailegatu dira, baina hori bai, argi eta garbi utzi du, ezin dutela ez du helburua oraindik ere mailari eustea dela. Gogoratu, lehen mailan gizonezkoetan ez dugula futbolik asteburuan, ez da hurrengoan ere, baina bai Efeligan zein gizonezkoen bigarren mailan ere. Hain justu, Efeligaz ari garela, Gorka Albarezen Realak gaur bueltatu da Eskoziatik, atzo Hertz taldearen aurka, Europa Kapeko kanporaketaren joanekoa, bautxean berdindu eta gero, eta jada, asteburuko ligako partidari begira jarri behar izan dute. Adur zara zua.
3: Biharramunak emaitza kaskar baten ostean ez dira inoiz xamurrak, baina Gorka Albarezen taldeak lanean jarraitu behar du nonbaiten galdu duen golaren altxorra aurkitzeko. Gainera, atzo Ainhoa Marinek eta Carlota Txakonek min hartuta utzi behar izan zuten berdegunea eta proba osagarrien faltan eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsita izan lezake Fuenmayorreko aurrelari gazteak. Albisteak beraz ez ziren batere zorionekoak izan Edinburgoko Erasmus laburrean, baina etzi beste erronka zail bati egin beharko dio aurre talde txuri urdinak Andreiaren Real Madrid zubietan. Gorka Albarezen hitzak.
4: Bueno, ba, bi partidu, datorren astean Real Madriden kontrako partidu erakargarri horri, taldeak gogoz eutxiko diona noski, eta gero Europako ba, kanporaketan bigarren partidu historiko hau, eta zubietara etor daitezela, inoiz baino gehiago taldeak euren babesa behar duelako.
3: Larun bateko albo batera utzita, datorren asteazkenean Hertzen aurkako itzulerako neurketa jokatuko da zubietan, arratsaldeko 7etatik aurrera, eta aparik argi du jendearen auspoa ezinbestekoa dela.
5: Ba bueno, tortzeko animatzean ikustuta entxe behain babesa inoiz baino gehiago behar deula, taldea lan nahi dala, konfiatzeko, guguregan konfiantza guztia daukaula, eta hoi, etortzeko animatzea.
3: Zazpi neurketa jokatu ditu Realak denboraldi honetan eta oraindik ez du lehen garaipena zakuratu. Larun batean eguerdiko 12etatik aurrera aukera berria izango dute txuri urdinek Real Madriden aurka esan bezala zubietan.
2: Baia, ba, larun bat honetan ailegatzen den lehen garaipen hori. Efeligako beste hiru partidak, asteburunetako beste hiru partidak, larun batean arratsaldeko 6etan Madrid CFF taldearen kontra jokatuko du Alabesek, eta iganderako beste bileiak, igande eguerdian Atletico eta arratsaldeko koloretan Sevilla Eibar. Bigarren mailan ere bai, Aristian aipatu bezala bada leiarik, larun batean ordubietan, arratsaldeko ordubietan, Alfonso Murube, futbol zelaian, Zeutaren etxean, Zeutari egingo dio aurrea Jonan Sotegiren taldeak. Zeuta azkena da zelkapenean, baina hain justu ba, demoraliko lehen puntua pasaden asteburuan lortu zuen Jose Juan Romeroren taldeak. Entzun Jonan Sotegi, Sanseko entrenatzailea Zeutari buruz.
6: Kenengo partion demostrauela talde oso bizirik daula, ehungarren minitxun, ehunda batgarren minitxun sartu den gola, horrek nahi dauzan, hori ez, nahiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidu, nazkenengo minitxu arte burrukan itxen dan talde bat dala, ez da horrek, ba, pixkate horren entranatzaile beba izau dute, ba, bueno, hori ADN barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
2: Eta beste lehia igandean arratzaldeko seiterrietan Ipuruan, Eibarren eta Kanaria Handiaren artean. Bihar eskainiko du Jokin Aranbarri entrenatzaileak partida aurreko prentsa agerraldia gogoratu Ibarrek azken bost partidak irabazi dituela elkarren segidan. Federazio Kopako final laurdenei era aipamena, partiden ordu tegiak zehaztuta geratu direlako, sestaok terrazaren aurka datorren asteazkenean arratzaldeko zazpietan jokatuko du eta beste hiru kanporaketa ere izango dira eta finalerdietara igarratzen diren talde kopa jokatzeko saria izango dute. Eta azkenik selekzioen futbola, etenaldi horretan txe gaudelako, Nazioen Ligako partidak gaur, Amaian, bederatziak laurden gutxiagotan hiru partida, Herbereak eta Alemania partida erakargarria, Klopp eta Xabi Hernandezen debutak hautatzaile gisa, eta ordu berean Norvegia, Danimarka, Portugal, Gales eta Serbia Grecia. Txirrendularitzaren berri orain, munduko txapelketak badakizue, jokoan direla Montrealen, Kanadan, eta gaur ba, junior maiako gizonezkoen iraupen proba, eta amakumezkoen ogeite irurte zazpiko lehiak izan ditugu. Gizonezkoen junior maiakoa zehazki jokoan da, eta bertan bi euskal txirrendulari ditugu, Leian, Luka Martinez eta Bastien Lafite. 134 kilometroko txapelketa da Montrealen zirkuitu erara. Emakumezkoen 23 urte 7 txapelketa ere jokatu da, zirkuitu eta distantzia berarekin, eta Victoria Sladonova, Eslovakiarra da txapeldun berria. Isabel Holgren, Kanadarra, etxeko baziklista, esprintestu batean menderatu eta gero. Irukote bat osatu da azken kilometrotan, Sladonova eta Holgren morsekin batera, azken itzuliko aldapan Morse Belgikarra atzean geratu da, eta esan bezala, ba esprintean Sladonova garaie, Holmgren bigarren eta azkenerako Fleur Morse irugarren izan da. Paula Ostiz, 16. Nafarra ba bigarren taldetxo batean sartu da, eta azkenerako 3:40 ailegatu da, eta ezin izan du ba dominen leian egon junior maiako egungo munduko txapeldunak. 29. Aiala Serrano, eta ezin izan du lasterketa amaitu Irati Arangurenek. Bihar, 23 urte 7 gizonezkoen iraupen txapelketa, Inaut Urkaregi eta Markel Aranazen parte hartzarekin, eta emakumezkoen junior maian, Anne Zubeldia, izango dugu leian. Montrealetik kanpo, Kroaziako turreko 3. Etapa ere jokatu da, eta uno isa taldeko Tobias Esbarre, da Danimarkarra izan da, bi besoak altxatu dituena. Iruren arteko leia izan da, Antonio Tiberi eta Tim Belensekin batera, eta uno isakoa garei izan da azken esprint horretan. Jon Agirre, Euskaltel Euskadikoa, 18. Postuan helmugaratu da 1:11. Zelkapen nagusian, Tobias Esbarre, da orain liderra, eta 4 segundora dago Antonio Tiberi. Eta merkatuko kontuak ere bai, esaterako, Xavier Mikel Azparren izpide, 2028 arte beste bi denboralditarako kontratua berritu delako Pinalelo taldearekin. Gipuzkoarrak beraz gutxienez 5 denboraldi egingo ditu egitura. Movistar taldeak egitura nafarrak Hugo de la Calle 22 urteko asturiarra fitxatu du Burgos taldetik 2029 arte, eta Ken Farmatik beste taldeen nafar batera Caja Ruralera jauzi emango duena Mats Benzel da. 7:56 Eskubilotari tartea, martxan baita, Logroñoko Adarragan, San Mateo Feriako gaurko jaialdia, 7:00 ordenetan hasi da, B-serioko torneoko lehiarekin, Elordi eta Eskuza batetik, Peña eta Salaberri bestetik, eta hori amaitutakoan, maila nagusian, Jaka Mariezkurrena, Larrazabaliztu eta Bikoten arteko lehia jokatuko da, eta beraz, gaur estatu gutuko dugu, lehen finalista, Andoni Rustando.
7: Amasei tantoko partida daukate Larrazabalek eta Iztuetak San Mateotako finala jokatzeko leian ordu erdi barru hasiko den neurketan. Lehen jardunaldian ez uste eta Zabala 22 eta 10 menderatu izanaren onurak dira. Amasei tantoko langak nola sentirazten ote du pilotaria, ez berdin kantxaratzen ote da. Iker Larrazabal.
8: Ba, bueno, gu badakigu amasei tanto egin barritugula, baina bueno, saiatu bargara partida irabazten, ez? Ez pentsatzen hortaz, eta topera ateratzen. Hobeto da, 22ra llegatzea, eta listo.
7: Partida erabazi eta serie jokatu. Hori omen errez eta lehen partidan egin zuten bezala. Panean, bi pilotari on izango dituzte gaur, Jaka eta Mariezkurrena, baina elkarrekin bikain moldatu dira Iztueta eta Arabarra Logroñon.
8: Gaur, daukago partidu oso zaila, nik uste bikote oso ona dela, esperientzeskorekin, eta bueno, etxaito bargara, ba hori gure jokua egiten, ondo jokatzen eta hori, serio jokatzen. Nik uste lehengo bi partio jokatu duenak Martxelekin ondo jokatu dut, eta bueno, espero dut ba hori, gaur ondo egitea eta irabaztea.
7: Behen multzoan, bihar argituko da zalantza. Atzo, Dario eta Zabaleta aukerarik gabe gelditu ziren euren partida irabazita ere. Eta Ezkurdiak eta Martijak dute aukera gehien. Bi nafarrek ere, 22 tanto egin gabe lor dezakete ba txartela finala jokatzeko, baina erne, 19 egin beharko baitituzte Laso eta Landaren aurka. Azken bikote horrek aldiz, garaipena lortzeaz gain, 18an utzi beharko ditu Martija eta Ezkurdia.
2: Laburrean bara ere, beste kontu pare bat, golfean, DP World Tour zirkuituko Frantziako irekia jokoan, lehen eguneko lanak eginda, 58. Adrian Otegi, kolpe bat, parrazpiko txartelarekin. Piragüismoan eslalomean, Ibreako Europako txapelketan, zebatean, Klaro Lazabal eta Miren Lazkano, biharko finalerako zelkatu dira, eta kabatari daukionez, finalerako urratxa mandutenak, Leire Goñi, Olatzarregi, eta Pau Etxan izan dira. Igeriketan Uwashi Shin, igerirali Japoniarrak munduko marka berria ezarri du Asiako jokoetan, tximeleta erako gizonezkoen 200 metroetan 2 minutu, 4 segundo eta 83 ehunen, 17 urte ditu eta 75 ehunen kendu dizke aurreko markari 2.05etik jaitsi den lehen igerilaria da. Gainera, padelean, Espainiako Federazioa Katarren jokatuko den, munduko txapelketarako zerrenda eman du gaur, eta bertan, hiru euskal jokalari daude, John Sanz, Martina Calvo eta Imar Goñi Nafarrak. Azaroaren batetik 7 jokatuko da munduko txapelketa hori, esan bezala, Katarren. Eta azken aipamen bat, bat formulari Azerbaiango sari nagusia jokatuko da gaurtik larun batera, gaur entrenamendu libreak, George Russell izan da lehen bitxandetan denborarik onena ezarri duena, bihar entrenamendu ofizialak eta kontuz, lasterketa larun batean izango da arratsaldeko 3:00 Azerbaiango jai garrantzitsu batekin, ba ez bat egiteko korrituko da larun batean. Besterik ez gure partetik, arratsaldeon.
9: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
10: Arratsaldeon entzule, datorren urteko maiatzeko hauteskunden aurretik legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuraren lehen saioa egin dute gaur Nafarroako legebiltzarrean ñabardurak ñabardura gobernua osatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekinen arteko batasuna ikusi du Maria Txibite lehendakariak eta baita Euskal Herria Bilduren babesa ere. Eta ultraeskuinaren eta horrek dakarren eskubide murrizketaren aurrean demokrazia erabilgarria eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren alde egin du.
11: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor si cumple. Cada vivienda asequible, cada mejora sanitaria, cada empleo digno.
10: UPN-ko Jose Javier Esparzak berriz agintzen beste batzuei utzi izan da leporatu dio Txibiteri.
12: María Txibite ha sido presidenta, sí. ¿Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
10: Santos Cerdanen inguruko ustelkeria kasuek zipreztindu dutela errepikatu du behin eta berriz, bereziki galdera ere luzatu dio gainera lehendakariari, datorren urteko hauteskundetan Euskal Herria Bilduk PSN-ek gaindituko balu zer egingo duen esanez. Gainontzeko lerroburuetan Ainara Ortiz Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
10: Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaidan Eider Mendoza diputatu nagusiak Gipuzkoa Europako puntako herrialdearen pareko dela nabarmendu du, langabezia tasa erdira jaitsi izana eta industria esportazioen datu onak aintzat hartuz besteak beste.
13: Kritiko azaldu da EH Bildurekin aldun nagusia etengabeko ezezkoan kokatuta dagoela iritzita. Koalizio subiranistak berriz inertzia erosoki kudea zen ikusten du gobernua, Eider Mendoza eta Maialen Iriarte urren ezurren.
14: Foru aurrekontua dira horren adibiderik argiena, dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
15: Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
13: Jeltzaleek gobernukide dituzten sozialistek berriz ez dute gustokoa izan, Mendozak abiadurandiko trenaren atzerapenen erantzule sistematikoa jo izana Madrilgo gobernua, Jose Ignacio Asensio.
16: Zako berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
13: PP eta Podemosek norabiderik gabe eta errealitatetik urruti ikusi dute foru gobernua.
10: Erandion, zortzikoak izeneko eraikin multzoko bizelagunak manifestazio jendetsua egin dute arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko.
13: Duela urte terdi La Caixa Fundazioari erosi zion etxebizitza multzo hori Morgan Stanley multinazionalaren funtsak eta orain kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxebizitzak saldu alizateko. Lab sindikatuaren babesa jaso dute bizilagunek, Endika Perez.
17: Onda hogei familia baino gehiago etxe gabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaiten joango da zaie euromoko hilabete eta urteetan, funts putrei aurregin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da.
13: Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza salburuak bere aldetik erandio gune tentsionatu izendatzea aipatu du epe ertaineko konponbide gisa. Epe laburrera berriz adierazi du udalarekin aztertzen ari direla zortzikoak erosteko aukera baztertu gabe.
18: Etxe bizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxe bizitzak erosten. Eta behin erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
13: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laister onartuko duela besteak beste etxeagabetzeak galerazteko balioko duen dekretua.
10: Eskozian makinisten sindikatuak kafen kontrako plantoa egingo du Beasaingo enpresak Israelentzat 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu, auzia parlamentura iritsi da gaur arratsaldean.
13: Gillian McKay diputatu berdeak kaf lehiaketa publikotik kanporatzea eskatu dio gobernuari, Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla esanez.
19: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
13: Eskoziako alderdi nazionala atakazailean jarri du horrek, Palestinar estatua defendatu eta Israelen genozidioa gaitzesten ditu, Edinburgoko ejekutiboak eta erabakiak sindikatuen babesa galtzea ekar diezaioke. Kontsulta juridikoa egin behar duela erantzun du John Sweeney ministro nagusiak.
20: I'm seeking further advice and I expect them to provide an update to ministers when that advice is received.
10: Eta China eta Estatu Batuetako presidenteak euren arteko diferentziak albo batera utzi eta aurrez aurre batzartuta daude uneotan Etxe Zurian. Adimen artifiziala, muga zergen etenaren luzapena edo eta Taiwan izango dituzte eztabaidagai nagusi.
13: Donald Trumpeko ore handieneko harrera egin dio Xi Jinpingi aireportutik hasita. Bien arteko aparteko adiskidetasuna goraipatu du buruzagi republikarrak.
21: A truly great friendship actually built on mutual respect.
13: Txinako presidenteak erantzun dio ez duela, Estatu Batuekin konfliktorik nahi eta konfrontazioaren bidea alboratu behar dutela biek ala biek.
10: Eta Orion bestalde uretan etzanda eta kea dariola jarraitzen du Ondarroako gure Gaskoña itsasontziak eguerdian su hartu ondoren portuan Mertxe Etxeberria.
22: Bai, alde batera etzanda geratu da gure Gaskoña arrantzuntzia, esan bezala oraindik kea dariola, segurtasun sailak baieztatu digunez lanean jarraitzen dute ordu honetan itsas salbamenduko taldeek bertan. Ondarroako alturako itsasontzia hainbat konponketa egiteko zegoen Orioko portuan lan horietan ari zirela hartu duzu eguerdi aurretik. Ketza hundia eragin du, hiru pertsona hartatu behar izan dituzte eta leioak itxita izateko gomendioa eman die osasun publikoak Orioko eta Aiako herritarrei. Herriko erdigunera iritsi dakea, ez ordea hondartzara Euskal Telebistak jasotako testigantzen arabera.
23: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa. Zudalak esan dula, leio kitxi berdiala, kontaminazioa batik. Lanetik gana etorrena ez da, ja, ez tarriatan hartuta bezetan ekan.
24: Bai. Kia asko ondikan.
25: Ondartzan dugun geha, buelte eman deu, baina kia, han ondartzan asko zebeto da, hemen da, okerrena. Jendia maskariak inda, gai data.
10: Horixe beraz egoera Orion, errepidetan Ekaitzagirre zein da zer da orain aipatzeko modukoa?
26: Arreta eskatu agurainen, batean Donostiako noranzkoan autoilarak ari dira osatzen istripu baten ondorioz, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
10: Eta guraldi beroa izan dugu gaur, zer ekarriko du biharko egunak? Euskal Metetik iragarpena Jaione Munarrizek.
27: Bihar ostiralak goizean haizea iparramende batetik finkatuko da eta ondorioz Kantauri xurialdean gaurko balioekin alderatuz nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira bihar ere. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro azertxoa imotelagoa izatea eta tarteka beodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela, odeitz hori handitu eta barne aldera ere zabalduze joango da.
10: Arratsaldeko 8:07 dira, hau izan da irailaren 24ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Gu bihar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean albistek ez dute etenik izango hemen Euskadi Irratian, badakizue orduro izango dituzuela eta nahi duzuen edo orain.eus atarian hor ere albisteak izango dituzue. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

0: automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, aicenter.eu.
1: ETV transformazioa.
2: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
3: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.
5: Ez dakit oso ondo zertan ari naizen. Ez dakit inoiz zinta hau entzutera iritsiko zaren. Egia esan, hitz egin ala gorritzen ari naiz. Behin eta berriro esan diot nire buruari honek ez duela zentzurik erokeria bat dela, baina ez dakit, ez dakit. Imaginatu nahi dut zuk honezkero sakatu duzula play botoia eta nire jardun hau entzuten ari zarela. Zidaren ikusi denuen elkar azkenengo aldiz.
6: Zinta bat, kasetean grabatuta eta huraxe entzuten. Horixe, eszenatokian ikusleari parera etortzen zaion lehen iruditakoa, Zirari obran. Zinta bat, kaseta bat, nori bururatu zaio, Kepa?
7: Ba, niri. Niri. Ba, niri bururatu jaten, ez dakit, galdetzen mustazu zergatik, ba, egitxe esan... Ez dakit oso ondo zergatik, bai, bueno, bai, igual irudikatzen nahuelako eguneroko bat idazten zebien norbait, eta antzerkia danez, eta oso bizuala danez, bai, arraixa baiken jaten, bori, ahots bidezko eguneroko bat izatia, eta etorri jaten, ba, garai bateko grabagaioietako bat, ba, zinta batekin funtzionatzen duen grabagai horreitako bat.
6: Bizuala delako zugu eta entzutekoa delako guk.
7: Hori da, hori da.
6: Joldi, zure hotsa da.
8: Mm-hmm.
6: Zukalako grabagailu magnetofoia, eskutan...
8: Grabagailua ez, baina baneukan zintekin zijoan mikrofono antzeko bat kantatzeko eta grabatu zitekeen. Ezen horrelakoa, baina jolasteko eta baneukan txikitan. Bai.
6: Ibai, zure pertsonaiaren zako sorpresa handia, baina bestera batekoa, ez? Hori martxan jartzea. Grabagailua.
9: Bueno, egia esan nik grabagailuarekin kontaktu gehiagirik ez daukat, obran zehar ikusiko da, baina nik ere txikia, txikitan eskuetan, igual dismanak gehiago edo beste aparatu batzuk, igual grabagailu bera baino. Bai.
6: Begira, zurentzako ere nobedadea. Zenbait ikuslentzako izango da?
9: Bai, bat ez ere gazteentzako, ez? Bai. Gazteentzako.
7: Ni txatorri burudi pasatzen, baina klaro, egisa da.
6: Vintaxa.
7: Vintaxa bihurtu naz.
6: Lau lagun xake produkzioak antzez taldearen eskutik eszenatokian. Zidarirako bidaian, bizitza bidaian. Eta protagonistetako bat bere bitakora esan entzunezkoa egiten. Eta hori beti dugu guk gustagarri. Izan bidaian, antzokian, zinean, Begoña del Tesoren grabagailuan, edo erratian. Arratxean, play botoia sakatu eta bederatziak arte.

Xake produkzioak Europako mapa atera eta Grezia seinalatu digu, eta han, sigari. Azeran ordea, bikote gazteak ba ote zuen ba, sidari daño joateko asmorik. Interrailaren aukeraz baliatuta, Europan barna abiatu dira Hendaiatik. Oporretan. Ibilbidea zehaztu xamarra darama bikoteak eta ilusioare badu. Gustura dago mutila, Jokin. Jonek ere badu ilusioa. Ilusioa Venezia ikusteko. Bien arteko harremanerako poz geixeago izatea gustatuko litzaioke egia esan. Bere bizitzako bidaide bihurtuko ote da. Betiko eta betirako bikote izateak eragiten baitio alako zera bat. Zera horren kezkan dabilela, beste bikote batekin topo. Bikote heldu bat. Eta pentsatzen hasita, ze ona ez da. Adinean aurrera, osasun ajeak nabarmen dituzten arren, biek behar baitute ibiltzeko laguntza, dela oxigenoa edo dela bastoia. Halako zahar pareala ere, interrailen. Enbidiagarriari ez ote den. Hainbeste urte elkarrekin, baitasunagatik izango da, ala? Bagoi berean egokitu, eta itz eta pitz, hau galdetu, ura esan, bestea kontatuta gainera, aholkuak eman. Sidarira joateko agindu dio bikote zaharrak bikote gazteari. Han ba omen data, maitasunaren kanala. Han elkarrekin bikote batek igeri eginezkero, elkarrekiko maitasuna betirako ziurtatuta. Esperientziatik ari da bikote zarraizketan, zenbaitetan gazten etorkizuna aurre ikusita balute bezala. Izaten da ba, harri berean estropoz egitea, ba, alakorik berriz gerta ez dadin, ez da Veneziako adokinan ere, ba, gomendioa. Eta bitxiena, bikotek elkarren antza ere ezote duten. Imaginatzen bikote gazte hori urteak pasatuta, bikote zar hori bihurtzea? Sidarira joatea denboran bidaiatzea ere zote den.

0: Kepa Arrasti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Sidari Elmuga edo Abia Puntu izan zenuen?
1: Nik uste dut Elmuga izan zala. Ez naz gogoratzen oin, askotan hola, galdetzen duztienen aber nundik etorri dan ideia, dola, ez tekit lehen hauserri izan zan bidei bat eiteko ideia edo sidarira iristeko ideia, orduan ez dakit oso, ez neuke jakingo erantzuten.
0: Maitasunaren barna bintzat.
1: Hori bai, hori garbi neukan hori guren, hortaz hitz egitea guren nahuela.
0: Joldi Beristain, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Zuk sidari proiektu honetarako gonbidapena, bidaia txartela, noz lortu zenuen?
2: Ba, aspaldi, ez, ja... Tonto-tontoan, bi urte,
1: bai, izango die, ja.
2: Bai, ba, banengoen aktorea den beste lagun batekin bazkaltzen, Eider Bialbarekin, eta batean Keparen deia jaso nuen, eta oso pozik. Enion inori kontatu nahi, baina Eiderri kontatu nion, klaro.
0: Bikotare behar badatzaio dena kontatu behar baina.
2: Lagunei, bai.
0: Eta ze santzizun, Joni izan bertzen nuela? Ze izan bertzen nuela santzizun?
2: Uste dut izena oraindik ez genekiela, baina ba, bazukala antzerki bat esku artean, ez?
1: Bai.
2: Eta nahi zen nuela banik parte hartzea, eta... Mm-hmm. Eta ni pozik, egia esan.
0: Zun baietz.
2: Nik baietz, bai, noski baietz. Al baldin bada, bizitzak albidetzen baldin badu, denborak, eta bai, atope.
0: Odei Arrastoa, ongi etorri.
3: Jire asko.
0: Zuri ere iritsi zitzaizun, gonbidapena, bidaiarako.
3: Bai, ez tegoni buruz zitzaizun, baina nire lagun batekin neon, aktore batekin, eta justu Kepan deia jasonen ere ba, proposamen honekin, eta kasualidadeaz, bi egun lehenago ikusi nun Bilabonan gure antzokian Amak antzezlana. Eta emantzian alako inbiria bat ikustea ba, lau emakume kasuntan komedia batean, eta esan duen, ostras, ba, gustatuko litzaiak hau olako zerbait egitea. Eta kero aktore horietako batekin intziten, Oiana Maritorenarekin esantzian, bueno, esan nioan, ez zuzein biria ematen dezuen. Eta esantzian, lasaio dei, aiatzen data. Eta handik bi eguneta dituzian Kepak berri hau emateko. Horren ez dakit proiektatu deten, edo ze, baina, bueno, iritsi da pixka desio, edo inbiria hori eman ziten hori, ba, baina eskuarten dakau.
0: Eta ze esantzizun? Nolako pertsonaia izango zela?
3: Ah, Kepak, igual ez ziten gehiagia azaldu momentu hortan, bai espoiler txiki bat edo beste egin ziala, baina aipatuko ez detena, baino bai nola baite, elkarrekin lehenago lanain da ginala, eta ikustezula, ba, enkajatu genezakela talde hortan, elkarrekin, ez dakit uste Joldiri ja deitu zeniola, okeraz baina ez nao, seguru. Baina nik uste ja ekipoa edo bai banekila. Tan ez da Joldi, bueno, biztaz edo ezagutzen hon ordon, ba, ubikatzeko edo banekin ere, eta getari ere bai ezagutzen hon ere.
0: Kepa, bai errexia ez da? Proposatu eta baiezkoa jaso.
1: Bai, erra da hori. Bai, a ber, beti espadao lanagatik edo okupauta da zela, ba, normalian beti gertuko jendiari deitu izan dutzu Xake produkziaketik, eta nik ustot beti dauela deitu izan dutzen jende horren gandik gogo bat gurekin lan eitzeko, hori ba, esan dutena ez, espada lanpetuta da bitzela, orduen deitu gauen, ba, isa, euneko... Portzentai handi batekin jakinda baiezkoa esango eguiela.
0: Ziurtasun horrekin.
1: Pixka bai.
0: Gu gustora gaude, pertsonaiek postala bidalizkigute, bidaietik. Sidarirako bidai horretatik, bai. Jokine bidalitakoa da. Eta da, abierakoa da, eta dio. Ia trena utzegin nuen. Reinonera ahaztuta utzi nuelako bagoian, eta tera egin behar izan nuen. Zer da, Jokin? Despistatua?
3: Bai,
0: ze pasatu da.
3: Bai, presaka da biltzen hortan ikuste despistatu indala, gauz asko ozkala buruan, eta bai, momentu despiste horietako batean, alari soluzionatzen da, esan egitela, ez dala problema egite, baina bai. Momentu den hor, tren estazioko lehiatilan edo riñonera uzten duela, pentsatuz, ba, Jonek daramala riñonera hori.
0: Eta segituan, ikusten dugu, baduela osasun arazotxo bat, asma.
3: Estul, arnaz ezin hartu, eta Jonen laguntzakin ere, nola baiten ere burua zaintzen laguntzen dit, kasuntan bikote, bueno, bikotekide honek, horren ba, bueno, beste jendasko bezala, ba, pues honek asma du, bai.
2: Nik bezala.
3: Eta zu bezala, Joldik bezala, ba, nire pertsoneak ere asma du.
0: Kepa, gidoitik eta paperetik ez urma mitzerakoan, ze mandio Odeik Jokin pertsonaiari?
3: A ber, esan?
1: Toma! Zerre mundutzon? Ba, nik uste dut oso bizitza politia mundutzola. Oso energia politia dauko odeik bai bizitzan eta bai estenatoki gainien. Eta uste dote jokinen inozentzia hori, geldotasun hori, eta despiste hori oso ondo dakixela ezurmamitzen. Buruko geldotasuna, gero nerviosua da, baina bueno, geldua da, erabakixak hartzen, bai, geldotxua.
0: Emakume zarrak bidalitako postalean berriz, zera dio, bikote gazte honetan, mutila neskarekin ondo, neska mutilarekin, zer somatzen ote du, emakume heldu honek? Ze ematen du konplizitatea nahi duela, zure pertsonaiarekin, Joldi?
2: Da, izan daiteke. Nik uste dut askotan gauzak ez dituzunean zuk barrutik bizitzen eta kanpotik ikusten dituzunean perspektiba batekin erresago ikusten direla, ez? Ba, lagun batek kontatzen dizunean zerbait bere harremanaren inguruan askoz erresagoa da zuk gomendioak ematea barrutik ikustea baino. Orduan, ba, nik uste dut berak somatzen duela, ba, Jonek askotan gauzak igual inertziaz egiten dituela, ez? Eta, ba, bueno, ez dakiela oso ondo zera baki hartu bizitzan.
0: Zer da, lotxagaldutako emakumea, zenba galdera egiten ditu?
2: Ba, ugari, egia esan. asko, bai. Baina, bueno, ondo dago galdetzea, batzutan.
0: Jonek bidalitako postalare iritsi zaigu, idaztea baino esatea arrezago duela eta bagoian topatutako bikote frikiaz ari da. Ari buruz hitz egingo duela, bikote frikia iruditzen zaio zergatik.
2: Bueno, nahiko arraroak badira egia. Nik topatuko banitu trenean, ez dakit zer pentsatuko nukeen. Agian frikia baino zeozer txarragoa bai. Bai, bueno, nik uste dut oso badira nahiko estridenteak pertsonaia bezala eta azkenean ohituta baldin bazaude zu zure bikotearekin egotera, lasai zuen munduan, bapatean, ez? Bai. Zerbait arrotza sartzen denean zuen bikote mundu horretara, ba, ateratzen zaitu pixkat zure konfortgunetik, eta hauek ateratzen dituzte totalmente euren konfortgunetik.
0: Bai, Jone batez ere.
2: Bai.
0: Zer da, berez ez duela pazientzia handirik edo?
2: Jonek, nik uste dut badaukala pazientzia handia, baina agortzen ari zaiola. Ez? Eutxi eta pa!
0: Nolako Jone de Arzula esan zizun Getari zuzendariak?
2: Buah. Gauza asko esan dizkit, eskerrak. asko hitz egin dugu gauza kargi edo ez argi eukitzaren inguruan, berak hitz egiten duenean ere euki behar duen pixuaren inguruan, bere hitzek euki behar duten pixuaren inguruan, zaintzaren inguruan hitz egin dugu asko. Ikusi behar da, Jone dela pertsona zaintzaile bat. Batez ere besteekin.
0: Batez ere bikotearekin. Zein da behin eta berriz landu behar izan duzuna, Getariren agindupean? Ibai?
3: Odei.
0: Odei.
3: Behin eta berriz landu behar izan dudana?
0: Bueno, behar bada behin esaten nahiko izango zuen.
3: Ja, ez, ondia, igual estenatxo batzuk, bueno, batzuk erresago edo atatzen dianak, besatzu zailagoak, baina nuk esango igual, ni bakarrikan nik euki ditu nire erronka pertsonalak, baina Getarik eskatze dian horrekin igual gehiago izan dira taldeko, ez bakarrikan nik aurkitu beharretu dango zebaizik, eta beste norbaitekiko aurkitu beharrekoak edola, orduan nik usteik gehiago landu ditugula banaka ordez, beti ere beste pertsonaiaren erantzunaren ondorez, ez, rebote bat jasotzen dezulako azkenen entzuten agigalako denboa guztien. Eta nik uste, ez dakit ez dala, nola ez zer espezifikoa, ez dakit zozerretortza izan burura.
1: Ditu lehat burura, bueno, erronka izan dala beraientzat, batez be, komedia bat danez, eta Getaritan nire pertsonaiak komedia ba, oso gertu eukial gauenez, oza, baimendu algitzen ez komedia itxera, ba, oso personaje estridentiak direz, ba, igual euren kasuan zaiena izan da komedia hori bilatziaz, azkenian beraien pertsonajeak die komedia ero honetan mezua bideratzen dauienak edo ikusleari, bueno, gupe bai, baina bueno, esangurot modu zuzen hau baten mezua helarazten dutzonak publikoari, ez? Eta hor tendentzia dauku beti serioago jartzeko eta seriotasun hortan edo mezua eman horretan zelatopo komedia bai, nik uste dut hor eurentzat erronkarik handixena hori izan dela eta eske ez da erresa.
0: Bai, serio edo tremendista.
1: Hori da.
3: Oie, egia da esaten duna, egia da, azkenen, nola, berein pertsonaiak eta oso desberdina dien, kepak esaten du bezala, bai, oinar, osa, prozesu hontan, lehenengo jungala aurkitzea, ba, behaiek ze kodigotan egon behar duten, edo nondik handi joaztin, tirok, ez, behaien kasu hortan. Eta hor gero, guk aurkitu gure tokia, eta egia da, ez dala izan erresa aurkitzea ze tonotan gauden, ez? Mm. Pasatzean gehiago behaien aldera, eta orduan dena bilagatzen den berdina, edo kontrastea sortu, baina orduan motz gatzen da komedia bateako, hoi bai egia dala bai. Landu deuna, baina biok. Osa ez dala izan, bai. Bion kontu bat.
2: Bai, izan da orokorra. Ez, eta batez ere zelan lortu oreka, hori komedia eta mezuaren artean, ez? Eta zelan bilatu ere gure burua, ba, komedia horretan, bai, kontrapuntua garelako, baina ez, non dago neurria. Bai, zaila izan da, baina interesgarria ere lantzeko, ez? Eta polita.
0: Bibikote, bata gazte sasoikoa, diren bezalakoak agertzen zarete, ba, dantzarako baldin bada, dantza egiten duzue, baina Getaritak Epa, zuek zaharparea, eta horre beste koreografia bat eskatu du. Gorputzez beste energia gastua duzue posturetan.
1: Bai. Bai, hori izan hasieratik eske izenbe obra idazteko lelengo hasia edo ideia edo impulsua izan zen, bai, aurretik Xakekin egindako lanekin Getari komentetan uzten jo beti oso zugandik gertu dauzen personajeak landu dituzu edo bueno errex kakotxartien esango dut ez baina errex iristeko personajeak politia izango litzake beste leku batetik abordatzia lan berriko personajeak eta ba, leku fisikoa hau batetik eta hortik abiatuta de repente bururatu jaten ba hori zergatik ezein pertsona edadetu batzun pertsonaiak, eta hortik abiatu zan apur bat gero historia, zertaz hitz egin, eta hori dana. Baina abia puntua bai izan zan, ba, gogo bat, ba hori, pertsonaiak lantzerak orduan beste leku batetik abiatzeko, fizikotik kasu hontan.
0: Erosotasun eremutik aparte, ibili behar zen.
1: Bai, gero eroso sentitzen azbe bai, eh? Baina, bueno, baina badauko bere zailtasuna, nire kasuan badauko zailtasuna, iruditza jatelako nire kasuan askok igual putzuko dago ez, baina neurtua nazela. Igual gero piztinera botatzeko impulso hori badaukat, baina gero lanien jartzen azenean nahiko neurtua naz. Eta justu erronka esan, ba, neurtze horretatik aldentzia apur bat, ez, edo jolastia gehixau, hain neurtua izan baino.
0: Ahotsa ere, behartua.
1: Bai, pixka bat, bai, da hor gabitz. Hortxe gabitz sufritzen, baina ondo.
0: Beste postal bat ere ditzi zaigu, baina sinadura ez daukagu garbi. Galdera bada. Bikote harremanetan dena kontatu beharra dago? Hau nor bidalitako postal ote da.
2: Ez dakit.
3: Hor, ez dakian.
0: Maitasunaz dela obra esaten duzue?
1: Maitasunari buruz esaten duzue?
0: Dela, esaten duzue?
1: Bai. De hecho, bueno, ez du kartelien dola, ez du jarri, baina nire beti gustatzen gata esatia zidari zenbat irauten du maitasunak. Baina, klaro, gero zenbat horta maino gehiago dau, zer da maitasuna. Mm. Edo, zea, zabala izan lehiken maitasuna terminua, ez? Egon lehike bikote maitasuna, eta bikote maitasun batek be, eukialditu forma oso desberdinak, edo egon alda lagun arteko maitasuna, edo askotan etorri jakun beste galdera bat izan da, zerk banatzen dau, bikote maitasun bat, eta lagun arteko maitasun bat, seksuak banatzen dau, zenbat bikote da seksurik egiten ez da biena. Ez, ordan, zer da apur bat, marra hori zer da, banatzen dauna bikote izatetik ez izatera, edo lagun izatetik ez izatera, edo bide lagun izatetik ez izatera. Bueno, pixka bat galdera horrein bueltan.
0: Erantzunik topatu duzu, eh?
2: Bakarra ez, nik uste dure antzun asko, ez, topatu ditugula. Orokorrean maitasunari buruz hitz egiten denean, ez dago erantzun bat, nik uste dutela, ba hori, topatzea beste modu batzuk eta modu berriak, ba, ingurukoak maitatzeko, nik uste.
0: Beste postal batek, zera dio, gutxiago gehiago da, ikusleari soiltasuna, eta hau estenografia ez da. Estenografia oso soia duzue. Tren bagoi bateko eserlekuak. lau eserleku, binaka batzutan, aurrez aurre, bata bestaren atzetik, banak aurrengoan, elkarren ondoan.
1: Bai, bueno, beti indoen apostu bat izan da baita, ba, bueno, Euskal Herrixan azkenean bira bat eingure baldin badozu, eta bira hori aliketa zabalena izatea gure baldin badozu, ba, muga batzuk badozkatzu, eta azkenean da, ba, herri batzutan antzokixak, ba, ez daukiela, ba, gureko zeuken tamainua, edo bueno, tamainu desberdineko antzokixak da zela. Orduan, ba, soiltasun horrek albidetzen dutzu, ba, zenbat eta plaza gehiago, aldik eta plaza gehiagoetan antzestu alizatea. Baina eraberian uste dut, emutu dutzula jokurako aukera gehiago eta buruei bueltak emateko aukera gehiago ikusteko, ba, dauzkatzun baliabide gutxi horrekin edo soiltasun horrekin zenbat joku esteniko sortu zeiken, ez? Eta pixkatori izan da kasu honetan begure helburua. Eta uste dut, Getarik zuzendaritzatik oso ondo lortu dauela hori. Esango neuke, ausartuko nintzak ez dakit.
0: Beste postala, bueno, eta hau ez du sinatu Jonek, hau Joldik sinatutakoa da. Elkarren gana ondo hurbiltzeko imanak pare parean jartzea komeni da. Eta ez dari harremanaz,
2: Horri biligara, zera, besaulkien artean imanak jartzen, zeskenan dantzan da biltza, eta agube bai eurekin gainean gaudelarik. Orduan ba, egia esan, iman batzuk jarri bitugu eskerrak imanei de xente lagundu digutela lanean. Gora imanak. Bai.
0: Eszenatokia soila, mugikorra, eta mugitzen zeuok aritzen zarete.
2: Bai, guk mugitzen ditugu.
0: Jende aurrean, publikoaren aurrean, bat ere disimulori gabe.
2: Hori da, bai. Ez dago izkutatu beharrik. Magia batzutan ere hori da, ez? Erakustea nola egiten diren gauza.
0: Horrek laguntzen dio aktoriari bere luzimendirako ere? Edo eszenari?
3: Bueno, proposamen desberdinak dira azkenean, ez? Osa, antzerkieteko mila modu daude, eta beste mila handikan deskubritzeko, eta aukeretako, ez? Adian, azkenean da, kode esceniko bat aurkitzea, ba, zure historioi esplikatzeko aproposena iruditzen zaizuna, edo dakizuna, edo ez pixka deskura daukazun aukera bezala, edo. Eta hori izan da, pues, kasu honetan, ba, Getarik eta indako aukera batea, sinpletasun hori jota, eta ez da ezer ezkutatu behar, dena demo guztien biztan gaude, eta horrekin jolastuz, bai.
0: Denbora guztian biztan. Uh-huh. Izketan edo jokatzen ari zaretenean edo eztenean, izkutatu gabe, Laurak beti eszenatokian.
1: Bai, hau izan zen, berando hartu zen erabaki bat, ez zen hasieratik planteatuta egoen zerbait, baina egonaldi desberdinetan lanen jo, eta egonaldietako bat izan zen Iparraldian, Luzon, Arrixurin, eta bertan etorri zen ideia bat izan zen, ez dakit oso garbi zergatik etorri jakun ideia hori. Baina da beste modu bat baita, bueno, kode bat sortzekua, eta albidetzutzu lehen, estenografiaren soiltasunak albidetzen dauen moduan, ba, Euskal Herriko herri askotako antzokitan, ba, adibidez, eskutatzeko antzerkian patak edo deitzen jakona tela beltzoiek, ba, ez di egoten. Torduen, askotan gure izaten dugu eskutatu, eta ezin izaten da. Eta kasu honetan izaten dugu abeitu. Hola, biztan gaz denbora guztian, eta leku guztietan berdintxu eitzeko aukera ukiko dugu.
0: Baina, biztan zaudete, edo ari eztena ere denak biztan, baina oso modu desberdinean. Batzutan zaudete, mugimendu batean, mugimenduaren erdian harrapatuta bazeundete bezala. Bai. Ez zaudete bizkarra eman eta lasai, posizio lasai batean, baizik eta hor badira, alako estena paralelo batzuk.
1: Bai.
0: Eta hor mugimendua erdi-erdian geratu.
1: Hori da. Bai, bueno, hori beste aukera bat izan zan zuzendaritzatik baita, badau estenaren bat dala, hori, momentu berdinean gertatzen ari dien api espazio desberdinetan, eta, bueno, ba, kode hori erabiltzea erabak izan.
0: Eta beste batean berriz, beste paralelismo bada, ikusleak ikusten duela tren bagoian, bibikoteak, biak, ez dakit nola esan, koreografia berbera errepikatuz, mugimendu berberean.
1: Bai. Hori be gero torri izan zerbait izan.
0: Zer bago zatorri dira gero.
1: Bai, gero, asko, eske nik beti zaten dut antzerkixan gauza geixenak gero etortzen die.
0: Baina abiatu egin behar da.
1: Abiatu
0: egin
1: bidie, eta ustut importantia dela, bueno, antzerki obra bat leku, oza, oso leku desberdinetatik sortu leik, eta bat da gidoi bat egoti aurretik, ez? Eta gidoi bat dagoenian aurretik, ba, nistez, importantia da gidoi hori itxita egotia, eta ideiak, bueno, nahiko garbi edo, bintzat, norabidea garbi eukitzia, baina gero, prozesuan gauza asko aldatu leike edo sortu leike eta hau izan da hoietako bat azkenian.
0: Gidoian gauzak aldatu egin dituzu edo gehitu egin dituzu?
1: Aldatu india gauza batzuk. Bai, de xente.
0: Adibidez, zuk ze proposatu zen duen?
3: Ez da proposamen kontuan ere, baizik eta azkenen, igual, testu hortan oinarrituta, bueno, esan dugun bezala, egonaldi desberdinak egon dia, orduan, pare bat aste genituen, aste esan dutan. Gero, uztailan beste pare bat aste. Orduan, tarte hortan, pixkat, poso pixkat iten du obrak, eta guk ere, bai, eta orduan, bueltatzen zanen, ba, igual, beste, tarteko hilabete horietan, ba, pentsatzen egetari, edo igual kepak asuntan, edo pentsatzen, ba, idea batzuk diferente indaitezkela, edo behin testukoa ikusita, ba, etzego interesatzen hau, ba, aldatu ingo dugu, edo esaldi hau sartu, edo esaldi hau kendu, edo aldaketa horiek egon dia, de xente, bai.
1: Baina, dies, nik ustot bukaera aldera, ez dugu spoilerrik emungo, baina bukaera aldera dauen, bueno, olako, ez dakit, jardun baten, lau pertsonaien arteko jardun baten, hor bai aldatu genituen bai. Gauza de xente, bueno, zer kesate hauen, nork kesate hauen zer, edo nola esaten zuten, bueno, pues hor bai joku bat bilatu gauen propio, eta, bueno, aukera bada, nik ustot bisak funtzionatu aldauiela, baina egisa da, niri behintzat idazle moduan gertatzen jaten zerbait da, prozesuak aurrera joan ala, saiatzenaz, idatzik hauen hori azten, ez errebizatzen, ze, bueno, sortzen dan hori berrixa da, da, sarra beste balizkoa, ezke desberdinak izango die. Egisa da, momentu baten, igual, prosamen berri horreitan, galtzen baldin bazara, edo, de repente sentitzen baldin bazara, ai, ama, hau funtzionatzen ari da, bai, bueltatzen zarela ikusteko nundik zetorren, eta berrorrek lagundu aldutzun, ba, prosamen berri horri berrera ikitzen, edo, berbideratzen. Baina nire bestela gustatzen jata hastia apur bat hasierako proposamen hori.
0: Aldaketarako beti prest.
1: Ni bai.
0: Ez diozu eusten tinko...
1: Ez. Gauza batzu bai. Gauza batzu kola puntualak, pa, hau bai, hau ez tot aldatuko. Baina bestela, eske antzerkixa oso bizirik dago. Bueno, eta zinia be bai, baina nik uste antzerkixa eske oso zaila da zuk idazle moduan zure txeko ordena gailutik irudikatzia eta... Ez ki ez da berdina, gero zutik jartzen dozunean, aktoriak zurmamitzen dauienian, eta batez be kode desberdinak bilatzen hasten zarenian, ba, gauza berrixak azten die, ba, zuk zure txeko ordena horien ikusten ez dituzunak, eta ikusiko ez dituzunak inoiz, eta horrekin oso segur, oza, garbi euki behar duzu hori, eta pixka bat malgoa izan behar tzara, zebestela.
0: Bidaia aurrera, hiriburu, ziriburu, non dabiltzan Jonek grabagailuan esan da badakigu, eta baita entzuten den musikagatik ere, tokian tokikoa, jartzea erabaki duzu,
1: Bai. Bai, bueno, hori ez da beste hasieratik, gero, hori begero eta etorri zan zerbait izan zan. Iruitza jakulako musik...
0: Aldian poz hartuko duzu ez da? Ah, beste aldaketa bat, ah, beste ekarpen bat.
1: Batzutan gertatzen da, igual aurreko agunian aldaketa, bueno, gaur ja ez. Gaur ja aldaketarik ez bixar da, eta ez da.
2: Igual ja, bihar.
3: Naikua indeo, naiko aldaketen ditugu, eta ja finka dezagun zerbait ere, ez?
1: Baina musika, ni musika oso importantia iruitza jat baita antzerki lanetan, eta esan dozun honen arira, ba, politia iruitza jakun baita, bidaia hori irudikatzia baita musika aldatuta, ez? Eta lekuan tokian tokiko musika hori sartuta.
0: Oi. Bada beste paralelismo bat, atentzioa edo ematen duena, entzutezkoa, esaldi berbera, bi ahotsetara dator.
1: Bai, hori saltzan beste aukera bat, beste kode bat, esango ba, bai, gure gauen hori kontatzeko, ba interesantia irutze jakun hori, horre gainera koreografia bat sortzen dau, kode bat sortzen dau, eta bueno, ikusteko ba irutze jaku politia dala. Eta,
3: bueno. Ba, baino domen ere pasada, ba, aktore bezala barrun zaudela, eta esan, ai, ba, nik ere beharra daukatago esateko, eta orduan, ba, planteatzen dezu, eta, ez, osea, nola baitea ondala, igual esalditxon bat, eske nei aurre esate datatzen zait, orrun ba batea esateko, bueno, hori ere pasatu.
1: Atzo bertan uste dut momentu baten erabaki zala bi pertsonaik momentu berdinean esaldi bera esango euiela atzo erabaki izan hori. Gero igual bihar estaterako, baina erabaki atzo hartu zan.
0: Ala erabakita baldin badago atera daiteke.
1: Da igual urrengoan ez da urtengo eta urrengoan bai.
0: Bi gizonezkoen artean itanoa.
1: Euren artien, bai...
3: Direkzio bakarrekoa.
1: Bai, direkzio bakarrekoa.
3: Bai.
1: Gizonezkoak gazteei itanos berbait jautzo.
0: Gazteak, ze?
3: Gazte gelduari ez. Ez, nik uste hori aurrera goi kasiko duen zerbait izango.
1: Bai, hola da.
3: Bentsautan agan benetan.
0: Zaharrak eta gazteak, obran, gaztei eta zaharrei berdin gustatuko zaie?
3: Bai.
1: Bai, nik uste bai, ez. Bai, ez. Kuriosidadia daukat zarraua dan jendiak zer esango dauen. Bai, beitu. Uste dut, Es que ni gaztia nazen ez.
3: Ez esan barren empatizatzen ez dago behiekin.
1: Ez, nik uste dut, igual esaten dien gauzak, edo kontatzen diesen mezuak bai diela, bueno, gazte, esan dugun aurrera doi esen gazte batzun, esperientzia...
0: Esperientziak... Ez gazteak ez.
1: Gazteak ez.
0: Gazteak. Ja,
1: bueno, ba, eurak daukien adina, eurak gaztia die, baina ez dauki hogeita bi urte, daukie, baina hogeita...
2: Ne igual urbilago.
1: Urbilago, bueno, baina esan gorot. Gazte esperimentauak esan daigun. Igual bai dauela horrein ikuspuntutik kontauta edo ikuspuntu hortat, bueno, esango neuke ez dakit. Gustoko jaten jakitia, edo gurot jakitia, ber ja adin badaukon jendiak ze iritzi daukon edo zela resonatzen dutzen kontatzen duen honek.
2: Nik uste dut igual gehiago mugituko diela.
1: Zarrauak dienei.
2: Nik uste baietz.
1: Ja, ez dakit, ez dakit zer esan.
2: Osa, dinot, zenbat eta, ez dakit, eh? Ber, zenbat eta zaharragoa izan ziurrenik zure zure harremanak gehiago eraldatu dira, ez? Eta bihurtu dira ere beste zerbaitetan, ez hobea, ez txarragoa, bai. Baina beste zerbaitetan, eta obrak asko hitz egiten du horrekin buruan, orduan nik uste horrek mugitzen duela, ez dakit. Ni mugitzen hau eta enaiz zaharra.
1: Nik esan duen esla vintage. Hola, esango temendik aurrera.
2: Vintage, goiago.
0: Izan zitekeenaz ere, ari da obra.
2: Bai.
1: Bai. Bai, eske... Bueno, nik behintzatzen batetan pentsatzen dut, pentsat, igual idealista nazelako bai, eh? Idealizazioa gustatzen jatelako, odeiek baiet esaten duz buruakin. Bai, bueno, idealista danak asko pentsatzen dago izan ziteke nortaz, ez? Igual terrenalaua danak ez, nipai. Eta nik idatzi duten ez, ba...
0: Maite minduta daudenei eta maite mina palduta edo maitasuna galduta dutenei, berdin gustatuko zaie?
1: Ba, nik uste dut horreik, bai, gustatuko jake, eta batez be horreik sentiruko diezela interpelauta, esango neuke.
3: Bai. Ez erpentsa arazi bentsan nik uste ingo diela. Azkenen pertsona bagoitza, adinean, bueno, arabera ere ez, oza, pertsona bagoitza bere bidea dauka, nola bat esateko, eta bide hortan ere, ez zenek esateizu, ba, igual, hogeita bost urteko pertsona bate bere bikotekin utzi dula, edo berrogeita marroteko batek ere utzi berri du bikotearekin. Orduan, nik uste ez dala igual, hainbeste ere, adin kontua, segun ze puntutan, baizik eta bitalki zu ze puntutan zauden. Ta horren arabera ere, empatizatuko dezu gauzatzukin edo beste batzukin ere. Ez? Igual maite mindu berrizea irurogei urte dituzula. Ta orduan, pasazaizkizun, estenatekin pasatzean gauza horiek, ba, oain ez dituzu bizi, baina igual lehen, bai. Ta orduan, zagit, nik uste oso kondizionante dela pertsona bagoitzan momentu bitala ere. Beti ere, harremanen inguruan esaten nahi naiz, eh?
0: Bakarrik egoten ez dakienak bere buruan norekin identifikatuko du?
3: Wow!
1: Wow. Ba, nik uste dut gizonezkoekin.
0: Bere buruan norekin identifikatuko du?
3: Wow!
1: Wow. Ba, nik uste dut gizonezkoekin.

0: Ja, begibiztara, lehenengo begikolpe hortara, zaurgarri xau emuten dauda zela gizonezkoak, emakumezkoak, baino.
1: Kontestu ontan, obra ontan.
0: Obra ontan. Ah, eskerrik asko, dei. Obra ontan, ez dut generalizagura.
2: Demoran atzera, edo demoran aurrera ginda, maitasuna non dagoen inok baldaki, ba?
0: Hoi ba.
2: Sidarin.
0: Hoize polita.
1: Hor jendeak deskubritiko betortze danen.
2: Sidarin izan altzaudete. Ez,
1: baina egea saietzen.
2: Orain
1: dik. Hoi da.
2: Norbaitek konbidatu nahi
0: bat magaitu. Artu du kafe bat leku baten Tolosan, eta enjuzku kafeak inemutan daue boleto bat loterixarako. Partizipazio txiki bat gabonetako loterixarako. Eta esan dugu, asko hartu ditugu. Toketan bajaku, danok sidarira joango gara.
2: Eta orain galdera da. Baitasun bikotearekin? Kanalean igeri egiteko asmotan?
1: Kanalean edo? Bai, baino lagun.
3: Bueno, baina gure artean, bai.
2: Betirako adizke.
0: Betirako
2: hori da.
1: Betirako maitasuna.
3: Betirako lankideak.
0: Lanakin favorez.
1: Bada gauza bat, broma bezala esan deguna, baino ja, baino hor dago, desire bat, udara hontan pasa ez dana, baino behin estrenatuta, esan dio Kepai eta Xabiri, lan asko iteko, bolo asko lortzeko, eta boloiekin Xake Produzioakek haber kompainia eramaten duen sidarira.
2: Hoi da
1: gure desira.
0: Bueno, testua aipatu ingo, ja, itzuli inde inglesera, Arriagarren dosel izeneko programa baten barruan, hizkuntza gutxituen, hizkuntza gutxituetan idatzik edazen obra beste hizkuntza batzutara idazteko dauen proiektu baten barruan, ontsi itzuli da inglesera. Osa, que bate daki igual.
2: Interrail bidaia.
0: Igual interrail iango, yes.
2: Bihar leidorren, Tolosan, estreinaldia, urduritasuna ze gradutan daukazu, eh?
3: Oraintxe bertan, baju. Bihar, altu.
1: Alto.
3: Bai, nik uste dut, gainera orain entxeguti gatoz. Orduan igual energia guztiak ere entxegoan utzi ditugu eta horrek ere askatzen du urduritasuna, ez? Bazaz etxera lasaiago, baina bihar bai. Bakoitzak ere urduritasuna ziurrenik era ezberdinetara eramango du, baina urduri denok, barrutiko kanpotik.
2: Mm. Ilusioa?
0: Bai, niko gaun dixa daukat publikoak ikusteko.
1: Ba, pentsatzez duman, ke pareja. Posible da laure inbeharra. Ez, hoi bai etortzen da igual, urduritasun horrek eta bala, ni baino behin oso urduri egon da, edo igual ja azken urtetan ez, baino xate dezula, hor estenatokia sartu aurretik ganda, baino zein ezersi da den idakat, hemen egoera hontan nere burua jartzeko, urduritasun honekin jendia hor, eta gero, sartzez eta jazta.
0: Niri esan duz lankide batek iruro eta marrortekin. Zen ezersidade. Betzaizu.
1: Ba...
3: Osa ez da kentzen.
0: Ez da kentzen.
1: Nire bizkaken jetxizait.
0: Bueno, ba, baina mantentzen da.
1: Mantentzen da.
0: Bai.
2: Ala behar ze bestela zer rexan
0: izateke guztia. Bai,
2: ze zozo.
1: Ba, baina ba, zozo, hortan nahi nahi nuke zozo, eh.
2: Eta beldurrik bai?
3: Beldurrik.
1: Bai. Guzti bai, etz?
3: Bai.
0: Biharkoa dat, beldurra.
3: Igual ez beldurrik, bai, baina ez bat konkretua, bueno, beldurrak.
0: Nik daukat gogoa publikoak, oza, komedia iken dozunean, eta hori oso komedia moduan saltzen dozunean asuntua, daukat gogoa publikoak intesteatzeko. Ose, zuri igual kriston grazia itxautzuna... Gente no sé qué
1: chapa na imagínate un público de la parva de Areten, ensayo bat en bezela, ay ama.
2: Eta horri aurre nola egiten zaio?
1: Lintasuna hondik.
0: Bueno.
2: Hortarako ere preste egon behar du aktoreak.
0: Nik uste daukoela baza potente bat eta da
3: Getari. Sardadilla Getari.
0: Daukoela nik behintza sinisten dut, emuten gabitzen mesua oso politia dala. Edo mesua, emuten ditugun mesua, edo kontatzen gabitzen hori oso politia dala. Orduan, komedia zara tau dauen zerbait badala, bebai. Baina, bueno, egisa da, komediak badauko lazailtasun hori, ez? Asko dependitzen duzu publikoak erantzunakin. Beste gora batzutan, ba, isilik dago nian publikoak, ez da, ez isilik gotia toketa jako. Baina, tokaten etxako nian, eta... ez tanean entzuten erreak sinorik, horrek jaiten da, apur bat.
3: Bai.
0: A ber, ikusiko.
1: Askotan usaintzen da, bueno, ezakit emanaldi hau guendik ez eustrenatu ez, baino beste emanaldi batzuetan da, notatze ezu pixkanaka ze publiko mota daukazun gaur, ez? Obraste ezu, deitezu, ostia! Gaur gorra do, edo, pixkanaka bigundu india, edo pixkanaka bate momentu hone funtzionatu du, eta ja relajatu da publikoa.
0: Errika funtzionatzen dut, ez tot esango herririk gorrotorik ez aldo zorrarazteko, oza, entzulietan, baina errika nabaritzen da publiko bat gogorra badala bestia baino.

0: Baina ez dugu, orain, hori hemen aitortuko, zer publikoan dezinet. Bihar, Leidorren, zidari. Eta handik aurrera, norberak ikusiko du, bere inguruko zehantzokitan, izango den zidarirako txartela. Odei Arrastoa, Joldi Beristain, Kiparrasti, Eskuminak, Jone, Jokin, Joakin, eta Getari,
1: vale.
0: Etxegarairi. Eta nahi baduzue, postala bidatziko zan, eh?

0: NASA eta Jim Quinn ezagutuko ditugu. NASA zinemaldia izena ez duen zinemaldira iritsiko da, Veneziatik zuzenean, eta berehala baita alfombra gorririk gabeko aretoetara ere. Begoña del Teso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, Venezian irabazi du epamaiaren sari berezia. Nik uste dut, eldirela usartu urrea ematen. Bean, logika hundi batez, badakizue, Israelgo gobernu...
0: Bautzik guzu, segundo bat entzuten,
2: soinua. Ez da jasazko play gedol, eta logetza lau bat jala, ואז נפתח לך...
0: איזקתן הרידה תל אביוקו תהילתו אתן. NASA deitzen diete Israelgo ejertzituan biktima zibilei, alegia albokalteei. Eta Tel Avivko teilatuetan errodatu dute esan bezala. Xehetasun guztiz azaltzen du pelikulak Israelgo militarrek ze mekanismo erabiltzen dituzten Gazan herritar zibil palestinarrak nahita jakinaren gainean hiltzeko.
1: Bai,
0: hori bezain gordin.
1: Bezain gordin, baina pelikula zukuntatutakoa baino asko gordinagoa da. Komentatzen ari ginen hori. Saria jaso bezain pronto Israelgo gobernuak erabaki du nazionalitatea kenduko diela bizu zendarien. Hori alde batetik. Bestaldetik, bueno, eske dena da hain agirarria, la zeinen naturaltasunez itxerriten duten militar horiek, nahiz eta zerketupean filmatuak izan, zukezan da joa, teiatotan, kasik argiri gabe, itxalartean, eta hori guztia, baina, eta gara zukezan zuen, nahita hil, elke beti izango dira jakinaren gainean, goizetik dakite nun dauden zibiloi albokato albokalte oiek, eda? Iristen zara bulegora, irekitzen duzu ordenagailua, eta galdetzen diezu goikoei zenbat nahi dugu hil. Ba, hemen puntu honetan, ordenagailuaren puntu honetan, koordenagailuetan berrogeita biditugu. Eta eldituzte eskuak odolezik induko, botoia sakatu eta berrogei horiek hilda daude. Eta karo, nabaritzen duzu zuzendarien gan agireura osoa. Eta eta galde egiten dieten galdera bakoitzari militar horiek, orain bai itxarabili behar dugu, militar judo horiek erabiltzen dituzte, jirlerek eta aldekoek erabili izan zituzten esaldi eta eskusa eta itxakia berdinak. Ikaragarria da era eta alde guztietatik da reportaian The Guardian egunkaria dago atxean babesten eta hori sostengoan ematen eta bada reportaia baina reportai zinemaren jakina. Eta elakit, baina baliteke ikusleen saria irabaztea. Badaude beste pelikula batzuk, eta baina askoz atxinriñagoak, askoz simpatikoagoak, nahi duzun guztia, baina segun eta zelako edo nolako aldartetan dauden ikusleak, babeago bada, Donostiako zinemaldian, zer irabaziko du, zer baita hundia da, oza, el dago beste zaietan. Ikuslen zaiean dago maiankoto zibile zaria ematen baldin badiegu ba segurazki ja Israelgo gobernuak ba, diktatu egingo du, biak ditu, biak. Bikote bada, emakume bat eta gizona, eta bai ikusi beharrekoa, baina labol de jindik min eman bazizun, edo zizuen, ba, kontu zibillonekin. Asko gordinagoa da, eta zinema handiagoa du, barrenetan.
0: NASA du izena. Jim Quinn ere pantalla handian dago ba, animazioa da.
3: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau? Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
4: Bonjour Jim. Ah, je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie?
3: Quel enfer. Fais-moi monter.
0: Jimek ez du parekorik Jim Quinsen, sare sozialetako komunitaterik sexienen eta desiratueneko errege da bera, gaxotzen den arte. Zer harrapatu duela uste duzu, eh? Heterosisa harrapatu du. Virus ez ezagun bat, gay komunitatea erasotzen ari dena, eta ondorio latzak dituena, ez ditu bageiak heteroseksual bihurtzen. Akabo, Jimen erregetza, akabo lagunak, jarraitzaileak, miresleak, bat izan ezik, bat hori luzien da, sexu kontutan eskarmentu handiri gabeko gazte bat. Elkarrekin abiatuko dira, Ragult doktorearen bila, entzun baitute, ark aurkitu duela virusarentzat erremedioa. Eta zerbait beharko da, homoseksualidadea betirako desagertu baino lehen?
1: Ezin imaginatu nolakoa den. Zer nolako erokiria galanta, errebelde majoa, errimorik handikoa, maltxurra, sentimentala, erromantikoa, erotikoa, kasi pornoa, benetan, porno, majoa, eta badakizue nola nabaritzen duten reiek, etero bihurtu direla. Galdetzen die, ez galdetu ez gero kontatuko dizu eta hori, ba, futbola gustatzen zaielako. eta nola nabaritzen duzu, nola ikasten duzu, zendatuta zaudela, mesedez, galdetu zede penalti bat. Zer da penalti bat, ez dakit, orduan zendatuta zaude. Oso pelikula majoa, hasieran inork ezun ezagutzen, ba hasi ginen joaten eta ikusten, eta benetan orgulloz esaten dut, salbatu egin dugula, ja badarama hiru aste jaretotan, orduan mesedez ikusi, porno.
0: Humore asko, marrazkiak eta?
1: Marrazkiak, oso marrazki elduak, fetichismo guztiak agertzen dira pantaian, kolor handikoa, tistea, momentu batxetan, baina ikusi beharrekoa lehenengo kantatik agrapatuta zaudete.
0: Jim Quinn.
1: Ea
0: irauten duen ba, beste pitxin batean. Begoña del Teso?
1: Bale, ba.
0: Datorren astean gehiago.
1: Zer da penalti bat?
0: Ez dakit.
1: Zer batuta zaude.
5: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabo onde izuela, New Yorken egiten... Gabo onda izuela, New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duen unean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkaritzak. Hemiziklo ustutzen ari zen unean, Netanyahuren aldeko txalo eta oihuak ere entzun dira, palkoetan zegoen Israelgo gopidatu talde baten aldetik, eta Netanyahuk aretotik alde egin dutenei koldarrak deituz abiatu du bere hitzaldia. Uneotan hitza hartuta Israelgo lehen ministroa, aurrez, Israelgo gobernuak palestinar herria desagertarazi nahi duela salatu du Mahmud Abbas, agintena palestinarreko buruak bideokonferentzia bidez egin du bere hitzaldia. hitzaldia Nazio Batuen batzar orokorrean aurten ere ukatu egin baitiote Abasi Estatu Batuetan sartzea. Bada Eskoziako parlamentura iritsi da arratsaldean KF enpresaren inguruko polemika. Eskoziako makinisten sindikatuak boikota iragarri du Beasaingo enpresak 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu. Berdeek KAF lehiaketatik kanpo uzteko eskatu diote Eskoziako gobernuari.
7: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
8: First Minister.
6: Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla argudiatu dute berdeek eskaera egiteko gobernuak erantzun du erabaki hartzeko kontsulta juridikoa egin behar duela. Etxera etorrita erandion manifestazio jendetsua egin dute etxegabetze arriskuan dauden 8koak eraikin multzoko 125 familiei elkartasuna adierazteko. Kaixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuararen menpeko Mosaik funtsari saldu dizkio etxe bizitzak eta orain funtsak alokairu kontratuak ez berritzeko erabaki hartu du etxe bizitzak saldu alizateko. Funts putre horren asmoa salatu nahi izan dute 100 erandiotarrek.
9: Zaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere borrokatu beharko dugulako.
10: Fondo buitrena pues iruditzen zait azkenan barbaridade bat eta pues ona etorri bargara hori aldarrikatzera.
11: 150 persona inguru, bueno, daia gure herrian, oza, ja, ez da, hemen, kristona, ikaragarri da.
6: Urrian dira amaitzekoak, lehen alokairu kontratuak eta lab sindikatuaren bitartez, epaitegian demanda kolektiboa jarrita irtenbide bila ari dira bizilagunak. Eta Orion suhiltzaileek eta itsas salbamenduko taldeek eguerdian su hartu duen, gure gaskuina arrantzontziko sua itzaltzeko lanetan jarraitzen dute, alturako arrantzontzi ondarrutara irauli eta etzanda geratu da, erdia baino gehiago urpean, oraindik kea dariola. Orion eta Aian, leioak itxita mantentzeko gomendio eman du osasun publikoak. Kea erdigunean antzeman dute herritarrek, ez ordea ondartza inguruan Euskal Telebistak jasotako testigantzen arabera.
12: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa. Zudalak esan dula, leio kitxi berdiala, kontaminazioa batik. Lanetik anetorre naiz, da, ja, ez tarriatan hartuta bezalanekan.
13: Ba. Kia asko da ondikan.
14: Ondartzan egon geha, buelta eman deu, baina kia, han ondartzan asko zio beto dago, hemen dago, okerrena. Jendia maskariak inda gai data.
6: Hiru lagun hartatu dituzte guardian, kea arnastuta bat Orioko osasun zentroan, bertan eta beste bi berriz Donostiako erietxera eraman dituzte. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, ostirala giro eguzkitsuarekin hasiko dugu oroar, baina orduek aurrera egina ala, behodeiak ugarituz joango dira, kostaldean batez ere, baina barne aldera ere zabalduko dira, baliteke kostaldean euri txikia egitea iluntzean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez entzule, 9:04 dira, 10:00 izango duzue, urrengo albistez zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Agustín Sánchez La Vega, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emerituak, Europlanet elkartearen domina jaso du. Sare handi bat, eta merezitako saria gainera, Agustín Sánchez La Vega ezaguna da guretzat. Azken batean, planeten atmosferak ikertzen eman du bizitza, eta, bueno, oso ikerketa interesgarriak eta mamitsuak dira. Esan dezagun adibidez, Artizarra, Marte, Júpiter, Saturno, horrelako planetek nolako atmosfera duten, ba, hori oso interesgarria da, eta ez da bakarrik oso interesgarria, gainera, harrigarria zentzu handi batean. Artizarra eta Marte, ba, bueno, bikasu dira, zera, planeta txikiena, arrokazko planeta txikiak, nola nahi ere oso ezberdinak, Marte oso atmosfera txikia du, apenas ez du atmosferarik pixka bat bai, eta, bueno, adibidez, are ekaitzak sortzen dira bertan, eta beste hainbat kontu, baina Artizarren oso bitxia da. Begiz ikusten duguna, planetari begiratuta ikusten duguna, dena atmosfera da. Laino borobil haundi bat ikusten dugu. Planeta bera ez dugu ikusten, planetaren azala. Lurraren tamaina du, baina espaziotik ikusita, dena dago inguratuta hodei haundi batekin. Lurrean ikusten dugu lurra azala, ezta? Artizarraren azala ez da ikusten. Eta beraz, atmosfera horretan oso dinamika konplexuak sortzen dira, eta harrigarria izan daiteke zientziak topatu duenaan, nolako dinamikak, nolako osagaiak atmosfera horretan, nolako egiturak, ikerketa horien errodunetako bat, ikertzaileetako bat, Agustín Sánchez La Vega izan da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua. Bestetik, aipatu ditugu Júpiter eta Saturno, eta planeta erraldoi horietan, bueno, gasezko planetak dira batez ere, beraz ia dena da atmosfera, baina oso gauza kuriosoak gertatzen dira, oso ezaguna da Júpiterren dagoen ekaitz erraldoi hori, ez, orban gorri bat bezala ikusten duguna, baina horrez gain, beste mila kontu daude, Saturnon gogoratzen dut, ba ez dakit, askorik pentsatu gabe, ba, poloetan dagoen hexagono itxurako egitura hori atmosferan, hori zergatik da. Eta, bueno, hori dena ikertu du Agustín Sánchez La Vegak, eta bere taldeak ere bai. Beraz, denoi, noski, denoi, besarkada bat eta zorionak esan behar diet, baina batez ere berari, Agustín Sánchez La Vega erreferente bat da guretzat. Esan dut, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua dela, eta fizikako katedraduna Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eta Zientzia eta Teknologia Espaziala Masterra eta Aula Espazio Gela sustatu ditu, mila gauza egin ditu, behatoki astronomikoarekin batera sustatu ditu, oso, oso zientzialari garrantzitsua izan da hemen Euskal Herrian, garrantzitsua da, orain emeritua, baina garrantzitsua da. Eta noski, horixe, hau da, jaso duen azken saria, Europlanet elkartearen domina, baina pila bat jaso ditu eta denak merezita. Beraz, zorionak Agustín, beti gaude zure lanari begira. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Gaur gazteak eta zientzia horiek dira gure bi hitzak. Elkartuko ditugu aspaldiko proiektu batean, ez da, proiektu berri bat, baina merezi du ekartzea ikasturtea hasten ari delako eta, bueno, baliagarria izan daiteke ezaguten ez duten entzako. Proiektua Bizila bedeitzen da eta Elujarrek antolatzen du, aisialdiko denboran zientzia gaietan aritzeko, esperimentatzen, proiektua garatzen, horretan. Bizilabeko bi langile izango ditugu gaur gurekin, batetik Saioa Aramburu Etxezarreta eta bestetik Eider Núñez Biadero, biek egiten dute gidaritza lanak Bizilabeetan. Bizilabeetan esaten dut bat baino gehiago dagoelako, beraiek kontatuko digute. Bestetik, gaur espeziak ekarriko ditugu, baina modu oso berezi batean. Gaur Simon eta Garfunkelen laguntza daukagu. Scarborough Fair abestiak, abesti ezagunak, gordetzen dituen sekretuak eta simbolismoak. Horretaz hitz egingo dugu, espeziak eta zientzia daudelako gordeta abesti horretan. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Denboraldi baten hasiera dugunean, askotan atzera begiratzen dugu. Udan grabatutako elkarrizketak berreskuratzen ditugu, udan ez baitago gure emisio erregularrik. Baina noski, elkarrizketatzen dituzun lagunak, normalean, nekatuta egoten dira, atxedena behar dute. Hala ere eta bitxia baldin bada ere, batzuetan haien irrifarrea undiena ekarri eta gustora etortzen dira gure mikroaren aurrera. Hori gertatu zen oraingoan. Ni pozik. Nola ez nintzen pozik egongo haien nekearen gainetik denbora eskaintzen badiate udan.

0: Bizi labe izen bada. Bizi labek bizati ditu, bizi eta labe. Eta, bueno, ez azaldu beharrik zer diren bakoitza, eta behar bada bai azaldu behar dugu zer den biak elkartzen ditugunean, eta horrelako hitz bat sortzen dugunean, bizi labe. Elhuyarretik sustatutako proiektu bada, gazteentzako proiektu bada, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina nik ez dut kontatuko, nire gonbidatuek kontatzen dutena baino asko hobeto. Beraz, bueno, aurkeztuko izkizuet, hemen dago saioa Aranburu Etxezarreta, bizilabeko lankidea, eta nire lankidea. Kaixo, saioa zer moduz?
1: Kaixo, esan do.
0: Eta bestetik gaude Eider Núñez Biaderorekin, baitare bizilabeko lankidea, eta linea baten bestaldean zaude, Eider, zer moduz zaude?
2: Osondok, egunon.
0: Egunon. Zuek, ba, bizilabeko lankideak zarete, eta horrela aurkeztu zaituztet, baina zientzialariak zarete, gainera. Esan nahi dut, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina gainera zuek duzue, bueno, bihotzean dara maztu zientzia, ez nola bait, saioa zu, biologiako mundutik zatoz, ez?
1: Mm-hmm. Hori da, bainik biologia ikasi nun duela urte batzuk, biodibertsitatean espezializatu nintzen, eta ja azkeneko urteetan ba hezkuntzan eta zientziaren divulgazio batez ere gazteekin lanen nabil Elhuyarren, eta batez ere ba bizilabe proiektu honetako gidari ez.
0: Kombinazio perfektua, ez? Biologia eta hezkuntza, ez?
1: Bai, egia esan interesgarria da, bai. Eta politxa, bai.
0: Zu, Eider, medikuntzaren mundutik zatoz nola bait, ez? Ibilbide luzea daukazu, eta toki batetik bestera ibilizara, eta ez dakit merezidun zure kurrikulum osoa hemen kontatzea, bueno. Baina behintzat bai kontatzea, ba horixe, medikuntzaren mundutik zatoz, horretan bai. Jarraitzen duzula, eta gainera bai. Bizilabeko lankideak bai. Zarela.
3: Bai, bueno, ni ere bai biologia ikasi nuen, baina gero biomedikuntzan egin nuen masterra, eta tesia, eta gero, bueno, ibili naiz mundutik zehar, eta orain, ba, medikuntzako fakultatean nago klaseak ematen, eta bizilaben ere bai.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean, ez, Leioan. Leioan buru belarri sartuta, eta, bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Ikerketa, ez, klaseak, burokrazia ere bai, ez pixka.
3: Bai, baina, bueno, esaten dut beti, astean behin, bizilabeko gazteekin egotea, ba, arnasa hartzeko aukera ematen ditu.
0: Garrantzitsua iruditzen zait niri, bizilaben lana egiteko, zientzialaria izatea edo, bueno, zientziaren zera hori izatea, oinarri izen hori, ez? Zagin nola ikusten zuen zuek, baina bueno, nahita zaude hemen zuek eta ez daki zein, ez? Zientziaren munduarekin kontakturik ez daukaen norbait, ez dago. Zientziaren garrantzia, ez dakit, azpimarratu behar da, ez dakit.
1: Bai, bueno, gu gauden gidari guztiak, zientzialariak edo teknologia munduko ikasketak dituzten agea. Eta, bueno, zergatik hori, ba, proiektunen helburuetako bat baitare da gazteek erreferenteak ezagutzea, ez? Ba, zientzia da teknologiaren munduan lan egiten dutenak edo ikasi dutenak ezagutzea, estereotipoak puskatzea. Eta horregatik, ba, bueno, ba, lehenengo erreferente hoiek, ba, gugeaz.
0: Bertatik bertara dokatenak, ba, zientzialariak izatea.
1: Orria.
0: Bueno, gainera, emakumeak zarete guztiak. Pentsatzen dut zuretzate Eider, ezinbestekoa da, horrelako lan batean, ba, zientziaren oinarria barru-barruan izatea, ez?
3: Hori da. Nintzako importantea, referenteak emakumeak izatea ere, baina niretzat oso garrantzitsua da bai, ze askotan zientzilari baten, batez ere umeak, zientzilari baten irudia beti laborategian sartuta dagoen pertsona bat, ez dauka da gehiagorik, taloan ikuste dut behentzat oso onuragarria dela ere bai ikustea zu izan zaitezkela zientzilari eta gero zure denbora librean, ba, lagunekin egon, zinemara joan, pote batzuk hartu, oza, bizimo normala daukagula eta lan normal bat dela zientzilari batena. Ez laborategian sartuta dagoen solo baten.
0: Ideia horren kontra askotan hitz egin behar du, bihar izaten dugu, ze, klar, bueno, zientzialariak pertsonak dira, hori ideia interesgarria da azken batean. Ematen du begibistako kontu bat, baina hoxe, hor estereotipoetan, bueno, indarra handia daka estereotipoak, eta esatea, ba, bueno, ba, ez gara ez honak ez txarrak, ba, mundu guztia bezala, ez dakit, ditugu gure nahiak, gure fobiak, gure filiak, ez dakit, ez? Beste dozin pertsona bezala, ez gara oro jakileak, baina egiten duguna badaki guztertaz ari garen, ez dakit, ez? Horrelako gogoeta iruditzen zaitin, bueno, ezinbestekoa, ez?
1: Bai, bai, hori da. Azkenen estereotipotakoa da oso oso azkarrak diala zientzialariak, ez? Eta nik uste dut horrek gainera atzera botatzen ditula gazteak, ba, igual ez dutelako beraien burua identifikauta sentitzen adjetibo horrekin, ezta? Eta, bueno, ba, gu hor gaude baita ere erakusteko zaukazula oso azkarra izan barrik, baizik eta gustatu egin martzaizula iten dezuna, motivazioa uki, eta horrekin ba, oso urrutira itxia daitekela.
0: Nabaritu duzu hori, saioa, azkarrak zaretela, begiratzen dizutela ezberdin edo, ez dakit, pixka bat estereotipo horren, bueno, zera, adibide real moduan hartzen zaituztela.
1: Ba, ez dakit, bai egia da, hasieran komentatzen degunen, ba, adibidez nik ez, ba, biologoa naizela, eta, oh, bai, biologoa zea ez, ba, pixkat harritzen die, eta horregotean, ba, irakasle moduan pixkat harritzen die. Baino, gero eguneroko tasunen egia esan hori ez desentitzen.
0: Zukeidar nola bizitzu hori, bertara joaten direnekin?
3: Nik sentitzen duena, bueno, nik izaten dieta ziren, ikertzaia naizela, baina gero astu egiten zaie. Eta beste egunean, bueno, justo kurtzonetan, parekuento paketetan egon nintzen ni, ba, ikertzaia moduan, eta ez begirale moduan. Eta arduan, atera zein pixkat flipatuta, eta zu zeuden ere, bai, ere, eta ikertzaia ez da astu egiten zaie. Jo, bai, esan dizu, eta askotan, ah, bai, baina ba, horregatik zeuren buruan ikertzaia izatea pertsona bat, ba, hori, hitz egiten duela zientziaz bakarrik, eta hori laborategian esatutan dagoen horbait, eta, bueno, ez duela asko sozializatzen, eta irudia daukat, eta hori kostatzen da purtzea, baina, bueno.
0: Nolako azaleten zintzialariak. Tira, galdera erresena eta behar bada ez dakizailena den zuentzat, baina zer da Bizilabe. Bizilabe proiektuaz ari gara hitz egiten, baina jendeak ez du ezautuko, urteak ditu, egia esan. Baina denek ez dute ezautuko eta nahi zuetz galdetu horixe, oinarrian zer da Bizilabe. Ez dakit bietatik zein animatzen den horlako, bai, zu saioa.
1: Bai, bueno, ba, Bizilabe aisialdiko eskaintza bada. Amar eta amasei urte bitarteko gaztei zuzenduta dagoena. Eta, bueno, astero-astero egiten ditugu Bizilabeko saioak, ordutardiko saioak izaten dira. Eta labur esan da, ba, zientzia esperimentuak, teknologia erronkak eta proiektuak egiten ditugu. Eta, bueno, 2017 urtean hasi izan, ordu nik asturte berri hau, bai, amargarren urtea izango da.
0: Wow.
1: Eta hasiera batean Bilbon hasi izan, eta gero pixkanaka zabaltzen junda Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, eta gaur egun ja, bueno, ba, zentro, Bizilabe zentro
0: hori
1: hainbat dauzkau.
0: Jakin nahi nun, eta eskatuko dizuet kontatzea nun, baina 10-16 bitarteko adinak edo aipatzen dituzu, ez bi mundu, bi unibertso bat dira, ez? 10 urteko gaztetxo bat, edo 16 urtekoa.
1: Bai, hori da, a ber, normalen, erigeienetan 10-14 daukagu, baina Bilbo da berezia, hor baitere DBH-3 eta 4ko gaztei ere zuzenduta dagolako, eta noski oso mundu ezberdina dira, adin ezberdinak.
0: Interesak ezberdinak, ez?
1: Bai, eta beraien jakintza maila baita ezberdina da, eta horregatik, ba, talde ezberdinetan taldekatzen ditugu, 10-12 urte bitartekoak talde batean, 12-14 beste batean, eta 14-16 hirugarren talde batean.
0: Ez daude denak elkarrekin, ez? Eta zuen esperientziatik, zein ez zer da, erresena, zintzia komunikatzeko, Eider, adibidez, bueno, ez dakit galdetu garri zudan zer nahiago duzun, txikienak edo zarrenak.
3: Aldatzen dute pilo bat, justu eske, adintarte horretan, urte batetan aldatzen dira asko. Niri gustatzen zait biekin egotea. Uste dut gaztetzoagoak energia gehiago eskatzen dutela, 10-12 urteekin egotea energia gehiago eskatzen du, oan beraiekin lehenengo, eta gero ja 12, 14 urtekoekin egutea, ba ja lasaiago gaudenean. Orduan, planteatuta, o sea, dagoen moduan planteatuta ederto. Lehengo gazteekin eta gero ja 12, 14, bueno, lehengo txikiekin eta gero gazteekin.
0: 10, 16 urte tarte horretako gaztetxoekin zaudete, gaztetxoekin edo gazteak edo bueno, batzutan hitzak zaila dira, ondo ondo aukeratzen. Baina zein da planteamendua aisialdiko zea bat da, proiektu bat da, beste astean behin edo asteburuetan izaten da edo nola planteatu duzu ez aio?
1: Ba, izaten da astean behin, astero, eta ba, herriaren arabera, ba, izan daiteke astelenetan, asteartetan, edo dana dalakoan, eta hori izan dakoa orduta erdiko saioa izaten da. Ikasturtearen hasieran pixkat hasten gera zientzia da teknologian alorrez berdinak lantzen, denetariko zientzia da teknologia saioak egiten ditugu. Egun batean ba igual magnetismoa lantzen dugu, beste batean erronka teknologiko bat, irude diseinua, bueno,
0: wow.
1: Denetarik.
0: Zeona.
1: Eta gero ja urtarriletik aurrera bai proiektuekin hasten gera. Ba ulertzen dugu ba hasieraina ikusi dutela pixka bat zientzia eta teknologia mota ezberdinak ikusi dituztela eta probatu dituztela. Eta gero ja gauza konkretuagok lantzen hasten gea. DBH-ko taldearen kasuan beraiek aukeratzen dute egin nahi duten proiektua, beraien interesekoa, taldeka egiten dute. Eta LH-koen kasuan egiten ditugu kurtsoa bukatu arte hiru edo lau proiektu labur, ze bueno, ikusi dugu proiektuako soluzeak dianean, ba bueno, aspertzeko joera daukatela, oso gazteak diala oraindik, eta orduan hori, ba proiektuek bai guk aukeratzen ditugu, ba igual bi zientziarekin lotuta eta beste bi teknologiarekin lotuta.
0: Jo, baina ala ere, bueno, zaharrenek ere aukeratzen dutenean, ez alda zaila bari, beraientzat zientzia proiektu bat aukeratzea edo planteatzea, nik nahi eta hau egin, edo ez dakit ez, pentsatzen dut zuek bideratu beharko duzuen neurri handi batean, ez?
3: Ba, egok laguntzen di, egok bizkatu bideratu, bueno, nik egiten duena da, normalean beste urte batzuetako proiektuak erakutzi behaiek ere inspiratzeko, ze batez ere lehen urtea denean, ba ez dakite oso ondo zelan planteatu, edo joaten dira oso oso gora, planteatzen dituzte gauza batzuk ez direnak bideragarriak, edo geratzen dira boala oso simple egia den zerbait proposatzen. Orduan, ba bueno, normalean beste batzuen bideoak ikustea lagungarria izaten da, eta gero, ba bueno, danon artean, ba pizkat bideratzen joan proiektua, eta zerbait txukuna planteatzen zaiatzea.
0: Esan behar dugu, batez ere, bueno, udaran grabatu dugula elkarrizketa hau, baina irailan ematen emititzen ari garela, parte hartu nahi duenak aukera du oraindik, esan nahi dute ari gara bizila bezarden kontatzen, baina agian baten batek esaten du, joango nitzake. Eta aukera doka, ez, oraindik, ez?
1: Bai, bueno, izen emateak maiatzen ireki genitun, eta, bueno, badaudeia talde batzuk beteta daudenak, baino beste batzutan ba oraindik lekuak daude. Beraz norbaitek interesa edukiko balu, ba bizilabeko webgunean bertan ba hor dago galdetegi bat eta galdetegi hori bete beharko luke.
0: Beraz animatu, bueno, ez dakit norberak jakingo du, baino animatu eta hortik hurrengo galdera logikoa ta da nun zaudeten. Bilbo aipatu duzu ez dakit zenbat aldiz, baina Bilbotik harago mundua zabaldu duzu.
1: Bai, esan bezala Bilbon hasi ginen duela urte batzuk eta gaur egun Bilboko sei auzo ezberdinetan gaude. Ba, Deustun, Otxarkoagan, Zorrotzan, Basurton, Esperantzan eta Miribilan. Eta Bilboz gain, Bizkaian Abanto Zierbenan ere badaukagu bizilabe zentro bat, Gipuzkoan Elgoibarren, eta Araban Laudion. Eta aurreko ikasturtean lehenengo aldiz Nafarroara zabaldu ginen, Iruinean lehenengo bizilabe zentroa zabaldu genuen, eta ikasturte berri honetan bi bizilabe zentro berri izango ditugu, bat Getxon eta bestea Beasainen.
0: Mm-hmm. Eta toki bakoitzean, ez du adibidez Eider, nontza, de?
3: Otxarkoagan.
0: Zer moduzko esperientzia?
3: Oso ondo. Nik konpartza Otxarkoagan daukat orduan osoan ezagun asko ditut, asko gustatzen zait, eta oso pozik.
0: Pentsatzen dut leku batetik bestera aldatuko dela, ez? Bizilabe bat edo beste, jendearen arabera, ez zuek bakarrik, baina ez bezik eta jendearen, bueno, ez dakit, ondorioz edo ez dakit nola esan.
1: Bai, azkenen, ba, bueno, leku bakoitzen jende mota ezberdina dago, gazte ezberdina daude, eta bai, oso oso desberdina. Ni adibidez urte batean egon nintzen lau leku ezberdinetan, oso ezberdin. Laudion, Otxarkoan egon nintzen baita ere, Elgoibarren eta Abanto Zierbenan, hori da.
0: Eta gaur egun nun zaude?
1: Eta gaur egun nago Elgoibarren eta Iruñan. Beraz, bueno, ia bizilabe guztiak pasa ditut, zentro guztiak, eta bai.
0: Kilometro batzuk egin dituzuzuk, ez?
1: Bai, egin ditut, eta egiten ditut, bain dikantan.
0: Eta gainera, ulertu behar dut, hau dela, ba ez dakit, arratsaldeko ez dakiz ordutik aurrera, ez daka zentzurik goizez antolatzea, claro, ikastolan daudelako.
1: Hori da, bai, arratsaldez izatena normalen, ba, lauterdi, bosterdik inguru horretan hasten da lehenengo saioa, eta lehenengo orduterdian izaten da ia kaso guztietan LH-ko taldea, 10-12 urte bitarteko gazteak, eta gero ia tortzen dira DBH-koak.
0: Zein da bizilabeko filosofia, nola egiten dituzue gauzak? Esan nahi dute, bueno, ia ziur kontatu duzuena, eta gainera hasieran eta bukaran ez da berdina, eta bueno, hori dena ulertzen dut joaten dela evoluzionatzen, ez? Ikasturtean zehar ere bai. Baina gutxi gora bera zuen planteamendua iristen da gazte kuadrilla bat zuen gara, eta zer gertatzen da, ez eider kontaidea zure ikuspuntutik, eta bueno, ez dakit nola hartzen dituzun.
3: Guk badaukagu kronograma bat, eta normalean jarraitu egiten dugu, eh? Baina nik saiatzen naiz askotan beraiek erabakitzea bueno, aukera ezberdinen artean zer egin nahi duten. Ta hori errazagoa proiektuekin. Ta ibez, iaz izan nuen talde bat, guk Otzarkoagan sukalde bat, bueno, da jantoki sukalde batetan egiten dugu bizilabe. Eta orduan beti zeuden, bueno, zukaldatu nahi dugu espagetiak. Zukaldatu nahi dugu espagetiak. Orduan horrekin, niretzat edozein lekutan egon daiteke zientzia, ez? Orduan horrekin hasi ginen hitz egiten aldente puntuari buruz. Ea zertzen aldente, zergatik deitzen zitzaien aldente espagetien justo egosketa puntu horri. Orduan hasi ginen ikertzen, ea zenbat ur frugatzen zuen espagetiak aldente puntu horretan. Eta horrek zelan eragiten zuen espagetiaren elastikotasunari eta erresistentziari. Eta orduan, ez daten diet, bueno, beraiek ez daten diet, zukaldatu nahi dugu espagetiak, baina gero hortik, ba, ateratzen dugu proiektu zientifiko bat.
0: Claro.
3: Eta, bueno, normalean, beti, a ber, posiblea den kasu guztietan, horrela egiten dugu, ba, beraiek utze gora bera, beraien interesei lotuta, ba, zientzia proiektu bat landu.
0: Aizu, badakizu, sukaldari gorenek ere egiten dituzte laborrako esperimentuak nik. Kimika fakultate batetik nator eta goratzen dut, ba, arzakeko jendeak eta ala, esperimentuak ari zen egiten adibidez, babarrun baten azala ze temperaturatik aurrera pitzatzen zen. Adibidez, olako gauza espezifikoak, ez? Egia da, nik etxean, bueno, zerbait prestatzen dudanean ez dut behar jakitea 63 gradote erditan, ez dakiz, ez, baina bai interesgarri iruditzen zait konturatzea sukaldari goren horien jarduera nahiko zientifikoa dela, esan nahi, ez dela beraiek eskubona daukatela, segur da daukatela eskubona, ez, baina hori baino askoz gehiago da, ez?
3: Egiten ditugu, sukalde zientzia proiektu asko egiten ditugu bizilaben, esferifikazioak, eta horrelako asko egiten ditugu.
0: Kimika hutsa.
3: Bai.
0: Zu saio adibidez, etortze dizu burura, nola egiten duzun lan iritsi bizilabera, eta leheneko kuadre ikusten duzunean sartzen, zer?
1: Bai, a ber, niretzako garrantzitsua da hori, osea, azkenen bizilaren helburua dela gazteengan esperientzia zientifiko eta teknologikoak sustatzea, eta beti saiatzen geha, ba hori, beraiek zientzia da teknologia ezagutzea modu motibagarri baten, autonomoa, praktikoa, horregatik, ba, bueno, guk pixka bat edukiak azaltzen dizkigu, baina gero ja hortik aurrera, ba, netzako garrantzitsua, beraiek esperimentuak beraiek egitea, beraiek saltxeatzea, probatzea, eta
0: egin bidea, zuk. Eta, claro, tartean akatsak, ez?
1: Noski, bai, eta zientzian, eta konturatzen dira zientzian, ba, gauzak beti ez diala ondo ateratzen, ba, igual esperimentu baten errezeta bat daukagu, eta errespetatzen dugu errezeta hori, baino ez da ateratzen igual. Ez, eta nik uste beraientzako ere baita hori oso interesgarria dela konturatzea, ba, gero ikerketa munduan eta, ba, naiz eta pentsatu gauza modu batean aterako dela, ba, askotan ez dala horrela, eta hori ere bai zientzia dela.
0: Nik uste dut, tesia egiten duten entzat, hori da, burua uste nagusietako bat, ez? Ordura arte, ba, nolako, bueno, nolabaiteko berma bat, edo babes bat eukiduzu irakasleen aldetik, ze irakasten ari dina, badakigu, ba, funtzionatzen duela nolabait, edo baduela oinarri bat, dela, baina tesia nazten zarenean, ba, noa gauzak probatzea. Eta igual tardatzen dut bi urte probatzen, eta igual ez dateratzen. Esan nahi dut, eta horrek ere balio bat dauka, jakiteko horrela atzala egin behar, baina gara oso frustrantea da, ez?
3: Tesia zen nintzenean, esan zietan lehenengo gauza izan zen, tesia egiteko izan behar duzu tolerantzia frustrazioari. Ose, amar esperimentuetatik bederatzi ez diaterako.
0: Hainbeste.
3: Ez dakizu zergatik.
0: Nik aitortu behar dut, nire tesia nahiko ondo aterazela. Eta etzala proportzioetan ibile, gehiena nahiko ondo ateratzen zen, eta bueno, nahiko bideratua zen. Baina ulertzen dut ere bai, lagunak, inguruko laborategiko lagunak ikusita, badenetik ikusi nuela, ez? Eta hori ere gaztegi erakutsi behar da, ez? Zientzia ez da, bueno, dena dakigu, hemen formula badakagu, dena kalkulatzeko, eta hor ondo ateako da, ez. Azkor, bueno, zuk esatezuna, ez? Saioa bidea bilatu, ez?
1: Hori da, bai, osea, ez da bakarrik gure lana, ez da bakarrik edukiak transmititzea eta erakustea, baizik eta, ba, adieraztea baita ere zientzia guztia dela, eta gero hortartean prozesuan gertatzen dian, ba, katxak, frustrazioak eta, pues, baita ere ikaskuntza bat diala.
0: Zu biologoa eta zu eider medikuntzaren mundutik zatoz, biomedikoa edo, claro, zuek ere lan egin beharko duzu ez bizilaben, ez oso maila altuan behar bada, baina zuekin zerikusirik ez daukan esparru batekin, ez? Zientzia esaten dugu, baina zientziaren barruan dago informatikatik edo ingenieritzatik, ba, ekologiaraino eta hor daude mila esparru, ez dakit. Larrituta batzuetan edo lasai hartzen duzu eider?
3: Larritutat. Baitugu lankide asko, nik laguntza eskatzen die besteei. Begiralen artean badaukagu kontaktu asko. Orduan nik zerbait egiten ez dakianean galdetzen diot saioari edo Janeri edo Sarari. Elkarren artean laguntzen gara asko.
1: Bai, azkenen lantzen ditugunez, zientzia, teknologia, pixka denetarik, ez? Karo, gu justo eidertani gatoz biologiatik, eta batzutan tokatzen zaigu, ba igual, ingenieritzak lotutako gauzak egitea, edo programazioarekin, eta ni behintzat egia da ja urte batzuk aurrera junda ikasten zoaz, osea, netzako bizilabe baitari ikaskuntza prozesu bat da, eta urtero da, baina bai, batzutan larrituta, ze gauza batzuk guk ezakizkigu, eta ikasi inbarri zain ditugu, gero gaztei erakusteko.
0: Eta badakizu esaten, ez dakit, esaldia, esan nahi dut, gaur ez dakit. Bihar, bueno, edo datorna astean etorriko naiz, eta begiratuko dutuko nondik nola doan, baina...
1: Bai, noski, eta eiderrak esan duna, azkenen, baude baita ere ingenieriak eta pixkat gehiago kontrolatzen dutenak, eta asko eskatzen geha laguntza elkarri, ez? Ba, jo, ba, hau ezakindu nola egiten dan, eta laguntza hori daukagunez, ba, bueno, baita oso eskertuta.
0: Zuke eider, ez dakit, ba, gizu egitza esaten.
3: Bai, eta beraien aurrean esaten dut askotan ere bai, Ba, ez dakit, oaz elkarren artean informazioa bilatzera, edo galdetuko eta horrengo egunen esango dizuet, baina bai. Eta uste dut garrantzitzen badela, esatea beraien ere bai gauza batzuk ez dakizkegula.
0: Eta beraien erantzuna nolakoa da? Esan nahi dute, normalean aurrera joan ala eta ikasturtea egin ala, konfiatza hartzen dute, frustrazioak topatzen dituzte, kasuak daude, edo nola bizi dute? Bakizu nola bizi duten, bueno, zuen ikuspuntutik behintzat, eider, bueno, edo saioa berdintzait.
3: Bai. Beraiek nola bizi duten frustrazioa?
0: Bai, adibidez. Edo izaten duten, normala da izatea frustrazioa, bizilabean.
3: Nik uste dut kostatzen zaiela. Bai, kostatzen zai eta zerbait ateratzen ez zaienean, batzutan, pizkat batzuk ez danak, baina batzuk pizkat ezerratu egiten dira. Baina, bueno, gero, somatu dana pila bat dare bai, oso askar egin egotela dena. Eltzen dira eta izan nahi dute beti lehenguak amaitzen proiektua.
0: Claro.
3: Eta maitu dut, eta ben zer. Eta hori, bueno, nizaiatzen ez aldatzen. gauzak ez dira azkar, zertan azkarak egin behar dira ondo. Baina gira da, joera hori nabaritzen duela, nik badara mat lagu urte otzarkoagan bizilabe egiten, eta hori sentitzen dut pilo bat, Gara super azkar eta amaitzen lehenak izan nahi izatea, hori asko nabaritzen dut.
0: Hori igual, baina, ikasi behar da ere bai, ez? Da, zintziak bere tempoa daukala, ez? Hori, eta ez bakarrik gazteak, nik sartuko nituzke, ez dakit, kazetariak adibidez, ez? Osea, oso, kazetariak oso intentzionarekin eta nahi duzuna, baina nahi dute ja, titular bat ja, izatea, eta behar bada, joder, ba, hau ikertzen ari gara, igual bi urtetan, auskalo daukagun erantzun bat edo ez, ez? Osea, zan dute beste lasaitasun batekin edo patxada batekin, horrek ez du esan nahi ez dezunik azkar lan egiten, baizik eta zientziaren tempoa bera, olakoa dela ez dakit, ez? Hori transmititza ez den erresa, ez?
3: Ez.
1: Ez, eta, bueno, eiderrek esan duzera ni bat, balzera ikusten dut hori azkarregin nahi dutela eta bar, DBH-ko taldetan azkenen, LH-ko taldetako proiektuak guk gidatzen ditugunez, ba, bueno, pixka tempoak guk neurtzen ditugu gehiago, baino DBH-ko gazteek beraik aukeratutako proiektu bat danez, eta pixka bat, beraia daukaten ez ardura proiektu horren pausoak ematekoa eta bar, ikusten dut hori, osea, ba, batzutan, askotan, gauzak ez dira datatzen beraiek uste duten bezala, edo zerbait ez dela ondo atera, edo frustratu iten dira, azkar nahi dute bukatu, eta bai, kostaren zai, baina, bueno, azkenen ikasketa prozesua da baita ere, osea, gertatzen zaizunen ikasten zoaz, ez, ba, gertatzen zaizunen, konturatzen zai, ba, hau horrela da, eta ba, igual denbora gehiago behar du, gauzak ez dira ondo ateratzen, berriro egingo ditugu, eta listo.
0: Beldur zeun zeate inoiz, hau ez da bultatuko datorren astean. Horrelako kasuren bat ez dakit izan duzuen inoiz. Oroar ez, oroar nahi kontu doa, ez?
1: Bai, oso pozik, eta gaztea gustura etortzen dira, naiz eta, bueno, horrelako momentu txoren batzuk badauzkaten gero gustura etortzen dira, motibatuta, eta gustatzen zaia berregia da, apuntatzen dira momentuan, ja, apuntatzen dira intereseko, berain intereseko zerbait delako orduan. Bai.
0: Zuka idear, ze esperientzia daukazu? Horrekin?
3: Oso ona, denak itzultzen dira. Normalean denak errepikatzen dute, urren gortean, ez baut errepikatzen askotan da, bueno, eske gaur egun umeek dituzte estraskolar pilo bat, eta kontzitzen dizu, ba, beste gauza batekin, eta duan ezin diatorri. Baina normalean errepikatzen dute denak, eta oso ondo. Ja san. Pena ematen ditza gero, claro, otzakoagan daukago 5. eta 6. LH eta gero DBH bat eta bi. Ta DBH bitik aurrera ja, ba beste zentro batetara joan daitezke deustora adibidez, baina otzakoagan ez daukago aukera hori. Ta ematen dit pena. Claro. Baina gero askotan ikusten ditut zientzia sokan edo horrelako egun berezietan eta ematen dit ilusio pilo bat. Ta beraiek ni ikuste ere bai.
0: Oso ondo datorkizure erantzunaz, ez zientzia azokari buruz itzein behar noen, Elhuyar zientzia azoka hor, bueno, Elhuyarrak ere antolatzen duen, bueno, beste mota bateko proiektua da, baina horlazen atuta dago, ez, saioa, ikasturtean zehar egiten den zientzia proiektu bat, baina ja ikastetxetik, ez, eta lotura badago bizilabeen eta zientzia azokaren artean.
1: Bai, bueno, guk urtarrietik aurrera DBH-ko gazteekin, LH-koak txikigedia zientziazokan parte hartzeko, DBH-ko gazteekin proiektu bat egiten degunez, gero maiatzean ba, Elhuyar zientziazokan aurkezten dugu. Elhuyar zientziazokan batez ere ikastetxeak egoten dira ba, ikasturtean zerrein duten proiektua aurkezten, baina guk ere aukera daukagu horretarako, azkenen guk ere egiten degunez zientzia edo teknologia proiektu bat, ba, bertan aurkezteko aukera izaten dugu. Eta egia esan oso interesgarria gaztentzako, ba, bueno, bizilaberen barruan, egoitza barruan induten lan hori, ba, pixkat plazaratu, beste ikastetxei erakutsi, gurasoei, bertaratzen dian ikuslego guztiari, eta baitaren ikuste interesgarria dela, daukatelako aukera bestek egin dituzten proiektuak ikusteko, eta bueno, ba, urrengo ikasturteari begira, ba, ba, ideiaren bat edukitzeko edo.
0: Zientzia azokan ezberdintasuna, zuk esaten zenean, saioa da, sariak daudela, hori ez da helburua, baina badaude sariak, proiektu honenei eta bar, edo aurkezpen honenei eta la, eta sariak batzutan izaten dira, hori beste zientzia azoka batzuetara joatea eta duela gutxi, esan zenidan, Asturiasera joan zirela, hemengo irabazle batzuk, ez? Hango zientzia azoka batera parte hartzera, ez?
1: Bai, hori da, zientzia azokako sariak, egoten dira adintarte bakoitzen bi edo hiru sari, eta saria beti da ba ba esperientzia bat, ez? Ba zientzia eta teknologiarekin lotutako esperientzia, kasu honetan beste zientzia azoka batzuetara zure proiektua aurkeztea joatea. Eta aurreko ikasturtean ba Bizilabel audioko talde batek sari bat sortu zuen, osea lortu zuen, esekitoki automatikoa izenazun proiektu bat egin zuten Arduinoarekin eta programazioarekin lotuta.
0: Wow.
1: Eta gero Elgoibarreko beste talde batek lime gaixotasuna saiesteko aplikazioa sortu zuen, eta beraz bi talde hoiek sarituak izan zianez, ikasturte, azkeneko ikasturte honetan Asturiasen maiatzean, Asturiasen egon gera bertako zientzia azokan ba, bi proiektu hauek aurkezten.
0: Akainek transmititzen duten lime gaixotasuna, interesgarria. Pues, gainera oso gaurkotasun ahondiko gaia da, ez? Ose, bueno, ba, bi galdera geltzen zaizkit. Bata da oso arraroa, oso fantasiosoa, eta bestea, bueno, galdera baino gehiago da gogoratzea, zer egin behar duten, bueno, parte hartu nahi dutenek, orain momentu honetan irratian entzuten ari daren diren gazteek edo familiek edo nola jo behar dute zuen berri izateko informazioa interneten nun?
1: Bizilaberen webgunean. Webgune bat daukagu eta, bueno, herri bakoitzak bere zati dauka eta hor dago informazio guztia eta baita ere galdetegia, ba, izena eman nahi dutenek bete alizateko.
0: Ba, Bizilabe dena elkargin, Bizilabe, hori bilatzaile batean sartu eta aterako da, ez? Eta nire galdera arraroa da, niri, claro, pentsatzen dudan lehenengo gauza da, zuek langileak gidari, ez dakit nola esan, zientzialariak zarete, goian zaudetenak zarete, bueno, goian edo gidaritzan, behintzat, eta ikasle izango bazineten, hor Bizilabe batean, nik pentsatu dut nire buruarekin gustatuko litzaidakela, historiari buruzko Bizilabe bat izatea. Zer, klaro, nik igual ez daka zentzurik momentu honetan kimikako Bizilabe batean sartzea, ez? Bale, ondo ongo litzateke, baina, bueno, gainditu dut, ez? Nire bizitzan, ze hori. Eta orduan, igual eskertuko noke, ba, hoxe, ba, dibidez, historiari buruzko Bizilabe bat izatea, eta zuek, Eider?
3: Bizilabe.
0: Nora jongo zinake Bizilabe baten, baina ikasle izatera. Orain bat batean 16 urte dituzu.
3: Beti esan dute, biologia ikasteko ez banu, ikasteko nukela psikologia. Orduan, psikologiari buruzko Bizilabea, eta asko gustatuko litzaidake bai.
0: Ametxe egin, orain 16 urte dituzu. Bai. Buru belarri zoaz psikologiako Bizilabe batera, bai. saioa?
1: Ba, nei, ba, zientziaz gain asko gustatzen zaitan, ere aisialdian horrelako gauzak egiten ditut, ba, artearekin lotutako gauzak, ez? Ba, zeramika adibidez asko gustatzen zait, krotxet, edo, bueno, gantxilloa baitare egiten dut, eta josten ikastea gustatuko litzaidake.
0: Orduan, background bat badaukazu, ja.
1: Bai, badaukat, zerbait, baina, bai, gustatuko litzaidake, ba, adibidez josten ikastea horrelako Bizilabe batera, banitzateke.
0: Ez da txarra, eh? Bueno, behar bada badaude eta deitzen diogu ikastaroak, baina esan edute interesgarria. Ez da txarra, eh? Bueno, behar bada badaude eta deitzen diogu ikastaroak, baina esan edute interesgarria.

0: Oraingoz batzuk ja beteta daude, baina beste batzutan badaude lekuak. Hoiek betetzen dian arte egongo da irekita izten ematea, eta gero ja itxiko dugu.
1: Eider, ze perspektiba horten?
2: Ba, ondo pasatzea.
1: ez dela gutxi, eh? Ez dela gutxi, eta disfrutatu. Zure lanaz gain egiten duzun zientzia hori ere egiten duzulako. Ba, hemen utziko dugu nahi baduzue, plazer bat izan da, gogoratzea zer dan bizilabe eta zuek biokin egotea. Ze, askotan ez dut izaten aukera, edo behintzat hemen irratian egoteko, eta ba hori xe, saio Aranburu Etxezarreta. Eskerrik asko, ni lankidea da gainera, ondoko maila daukat noizean behin. Eskerrik asko tortzea batik.
0: Bai, eskerrik asko zuri.
1: Eta Eider Núñez Viadero, eskerrik asko zuri, zuk ez zaitut izaten ondoko mailan, baina pozpozik hartu zaitut. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko. Ikusiko gara.
1: Aio.
3: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.

Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there? She once was a true love of mine. Baltzoaz Scarboroughko ferira. Perrexila, salvia, erromero eta ezkaia. Gogoran azazu han biziden bati, behin izan zen nire benetako maitea. Hau da, Scarborough Fair kantaren lehendabiziko bertsoa eta, bueno, erdi aroko olerki bat da, musika tradizionala. Baina mundu osoan egintzen ezaguna, ba, batez ere, bertsionen gatik, ez? Simon eta Garfunkelek bertsio bat grabatu zutelako eta argitaratu zutelako 1966. Eta nik jatorrizko olerkiaz ez ezik, ba, bertsio horretaz ere hitz egin nahi dut hemen. Parsley, sage, rosemary and thyme. Galdutako maitasun baten kontakizuna da abeslariak lehen pertsonan eskatzen dio Scarboroughko ferira doan beste bati, ba, bere maitea izandakoa topatzeko bertan, eta zentzurik gabeko lan asko eskatzen dizkio. Adibidez, eskatzen dio berak maite duen horrek egin dezala josturarik gabeko alkondara bat. Eta horratzik ez erabiltzeko gainera. Emakumeak ere zentzugabeko lanak eskatzen dizkio bueltan.

Eta zergatik ekartzen dut olerki hau, abesti hau, zientziako programa batera? Ba, erantzuna dago errepikatzen den esaldi horretan. Parsley, sage, rosemary and thyme. Perresila, salvia, erromeroa eta ezkaia edo tomilloa. Hain zuzen ere demoralio honetan espeziak ditugu norteko ferrokarrilean. Espezia deitzen ditugun landare horien kimikaz eta biologiaz hitz egiteko asmatu dugu atal berri bat. Eta batez ere, atal berri horretan galdetu nahi digugu geure buruari, zer espero behar dugun espeziataz? Alegia, sukaldaritza eta gastronomiaren mundutik urruntzen baldin bagara, eta alik eta gehiena urrunduko gara, zertarako behar du landare usain goxodun batek usain goxoa izatea, hain zuzen ere? Are gehiago, zer espero behar dugu landare horietaz beste mundu batzuetan? Olerkiaren munduan adibidez.

Kieren munduan, belar horiek, espezia horiek, esanahi simboliko bat dute. Simbolismo sakon bat ekartzen diote abesti honi eta jatorrizko olerkiari. Eta hain zuzen ere, simbolismo hori nondik dator? Ba argi dago, landare horien edo espezia horien kimikatik, eta biologiatik, eta medikuntzatik.

Parsley perresila ba, digestioan laguntzen du eta horretarako erabiltzen zuten erdiaroko mediku batzuek. Eta beraz, ongizatearen simuloa da, saminak entzeko ahalmena duelako nolabait. Sage, salvia, indarra eta jakinduriaren simboloa da. Azken batean botatzen duen kimika, botatzen dituen molekulak, defentsarako botatzen ditu, baina intentsitate handia hartzen dute eta, bueno, azkenian ileskortasunaren simbolo zelta izan zen. Rosemary, erromeroa, urte osoan mantentzen da eta urte osoan mantentzen da usain gozoarekin. Beraz, fideltasunaren simbolo da, iraunkortasunaren simboloa da. Erdiaroko eskontzetan adibidez esan nahi berezia hartzen zuen, asko erabiltzen zuten erromeroa. Antain, eskaia, sendabelarra da hau ere bai? Zauriak sendatzeko erabiltzen zuten, antiseptiko moduan nolabait erabiltzen zuten, eta tira, maitasun eta ausardiaren simboloa da. Interesgarria da, erdi aroan egiten zuten interpretazioa eta simbolismoa, bueno, espezia hauekin. Baina ez da bakarrik hori ekarri nahi nuena. Abesti honen Simon eta Garfunkelen bertsioak, bertsio honek, hain zuzen ere, beste zerbait du. Paul Simonek bere beste abesti batetik berreskuratu zituen bertso batzuk, gerraren kontrako apologia moduko bat, eta honetan tartekatu zituen bertso horiek edo hitz horiek. Ez da zaila entzutea adibidez esaten duenean generalak

Espezie natalera ekarri dut, beraz, Scarborough Fair. Eta batez ere, Simon eta Garfunkelen bertsioa. Ematen duena, baino mezu asko ditu ezkutatuta. Nik ez dut dena kontatu. Kontatu daiteke askoz modu zabalago batean eta oso interesgarria da. Hartu denbora entzuteko, hartu denbora gainera, letra nagusia eta gerraren kontrako bigarren letra hori bereizteko eta entzuteko zer esaten duen. Merezido, benetan, merezido.

Eta bukatu baino lehen, itzaldi baten berri eman behar dugu Ondarroan, zientziaren giltzak taldeak itzaldi bat antolatu du irailaren 28-rako datorren asteko astelenerako. Erresistentzia kirolak laktatoaren tendentziak izeneko itzaldia da. Irati Ortiz de Anda Martin doktore gaiak emango du itzaldia Ondarroako kofradia zaharrean, beti bezala arratsaldeko 6:30. Bestalde, esan behar dugu, aste horretan ere, asten dela Passion for Knowledge kongresoaren aurtengo edizioa, DIPC zentroak Donostian antolatzen duen kongresoa. Donostitik kanpo ere gauzak egongo dira, baina batez ere Donostian ospatzen da. Zientziaren munduaren erreferenteak datoz, Nobel saridunak tartean, baina beste jende interesgarri asko ere bai. Norteko ferrokarrilean jarraipena egingo diegu, nola ez, eta elkarrizketa bat edo beste izango dugu hemen, goi mailako zientzialariekin. Tira, baina oraingoz gu bagoaz, datorren astean izango gara zuekin, ordura hartu ondo izan, agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, epailearen aurretik pasa ondoren aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan Iruñerrian atxilotu dituzten 8 gazteak, hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre, gainerako 5 gaur epailearen aurretik pasa ondoren. Berriozarrera joateko eta erasoa jaso zuten militarrengana gerturatzeko debekua jarri dizki epaileak baldintza gisa, lesio eragitea, ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen dizkiete gazteei. Erandion bestalde manifestazio jendetsua egin dute etxegabetze arriskuan dauden 8 eraikin multzoko 135 familiei elkartasuna adirazteko. Kaixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatubatuararen menpeko Mosaik funtsari saldu bizkio etxe bizitzak eta orain funtsak alokairu kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxe bizitzak saldua alizateko. Urrian dira amaitzekoak lehen alokairu kontratuak eta LAB sindikatuaren bitartez epaitegian demanda kolektiboa jarrita irtenbide bila ari dira bizilagunak. Endika Perez, LAB sindikatuko ordezkaria.
2: Funts putrei aurre egin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da. Hemen losotxoko bizilagunak 120 familia baino gehiago etxe gabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, eta funts putre batek ez ditu alokairu horiek berritu nahi, etxe bizitza hauekin espekulatu eta negozio egin nahi duelako.
1: Orion bestalde itzaltzeke oraindik ere guerdian gure gaskuña arrantzontzian piztutako sua, arratsaldean gainera alturako arrantzontzia irauli eta etzanda geratu da erdia baino gehiago urpean, kea dariola. Orion eta Aian leioak itxita mantentzeko gomendioa eman du Osasun Sailak, kea berehala edatu baita.
3: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa. Zudalak esan dula, leio kitxi berdiala, kontaminazioa batikan. Lanetikan etorre nahiz, eta ja estarriatan hartuta bezalanekan.
4: Ba. Kia asko da ondikan.
5: Ondartzan egon geha, buelte eman deu. Baina kia, han ondartzan asko zio beto da, hemen da, okerrena. Jendia maskariak inda, ja, idata.
1: Hiru lagun hartatu dituzte kea arnastuta, bat Orioko osasun zentroan bertan, eta beste bi Donostiako erietxera eraman dituzte. Eta Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko Donostiatik autobus zerbitzua jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean, goizaldeko 4:15 aterako da lehenengo autobusa, eta 5:00 aurrera ondo ordurokoa izango da Maiztasuna gaueko 9:00 arte. Azahara Dominguez, Mugikortasun diputatua.
6: Lurralde busetik goizeko 4:15 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak gara izartzeko. 2024an linea hau mugisistema sartu genuen bidaia asko ere merkeago eginez, eta orain besturratz bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.
1: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Errepidetan lasaitasuna aparteko gorabeherarik ez da segurtasun sailean jakinerazi digutenez, eguraldiari dagokionez ostirala giro eguzkitsuarekin hasiko dugu oro har, baina orduek aurrera eginala be hodeiak ugarituz joango dira kostaldean, batez ere barnealdera ere zabalduz, baliteke kostaldean gainera euri txikia egitea Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, amarrak eta ia 4 dira, 11:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: Hogeita amabos mila, bederatzi egun eta irurogeita amabi. Iru, bost, bederatzi, zazpi, bi.
0: Eta seriea?
1: Berrogeita lau.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunero bezala, asmoa da, asteburuari begira jartzea jada, eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzea.

Eta hasiko gara aurreko astean bertan argitaratu zen disko batekin, Rudigerren Love is a Muscle album berria sari gara, eta zuzenean aurkeztu zuen Biarritzen pasaden ostiralean, eta asteburu honetan ere baditu itzorduak, beraz baduzue non bera ikusi. Ostiralez bihar bertan izango da bererrian, beran, kulturretxean jotzen, eta igandean berriz Mutrikun kofradia zaharrean.

Rubén Larriberaz Rudiger disko berria aurkezten, oraintxe hariko da Bilboko kafean zokian, horretan kutxabeltzean, eta esandakoa bihar beran eta igandean Mutrikun, eta aurrera eginez hauek dira odolkiak ordainetan. Talde nafarrak ere kantu berriak dauzka aurkezteko, tartean hauxe aditzen ari garen zuzen egun sentiraino, eta zuzenean izango dituzue bihar bertan Bilboko kafean zokian.

ordainetan eta euren disko berrieneko gure templu galduak izena duen horretako zuzen egun sentiraino, zuzenean aurkezten Bilboko kafean zokean bihar bertan. Eta biharko beste proposamen bat, Gasteizko IAK kulturgunean izango dituzuelako beraiek gaiu.

Jurgi Ekiza eta bere bakarkako bigarren lana, Argitzala izenekoa, eta asteburu honetan hiru aukera dituzue bera ikusteko, bihar bertan Hendaian izango da, Mendizolan, larunbatean Berrizko Kulturetxean, eta igandean berriz Bilabonan gure antzokian Maite Larbururekin batera. Eta agendatik atxeden txiki bat hartuko dugu, eta jarriko dizuegu bihar bertan plazaratuko den disko bat Julia Jacklinen album berrian izango da aurrerapen hau The Hardest Thing.

pop experimentala, ohikoak ez diren konponketak, folka, hori guztia bere 2024ko inbasioak lan ederrean aurki zitekeen, eta zuzenean larun batean izango duzue Itxasun.

zidorrean jarraitzen dugu eta ostegunero bezala ari gara asteburuari begira eta kontzertu zerrenda errepasatzen. Larun batean gaude eta egun horretan eguerdian Gasteizko Geldorado aretoan ordu batean hasita izango dituzue The Speedways. Talde Britaniarraren disko berrian izango den kantuetako bat, aditu berri duguna, Angela Sincerely eta Geldoradon segiko dugu. Eguna bertan pasatzeko aukera duzuelako, antzeko estiloan gainera, power poparen izen handietako beste bat aditzeko, judu guruz gauez izango dira, What's My Sin da kantu hau, 1987ko euren diskotik hartua.

Speedways beraz eguerdian, eguerdiko ordu batean, eta gauez jada areto berean Gasteizko Geldoradon aditu berri ditugun Judu Guruz. Eta egun berean, larun batean, San Agustin aretoan, Azpeitian, izango dira argazki bat belainoan, eta beraiek, Del Val.

eta kontzertu gehiago larun baterako Gipuzkoan geratuko gara, hiriburura goaz, Donostiako Dabadaba aretoan izango dituzuelako entzuten ari garen Drug Charge horrelako kantuekin, hau da Slide to Me.

2024 euren Prude diskotik hartu dugun kantua eta esandakoa larun batean Donostiako Dabadaba aretoan Super Lorerekin batera Drug Charge. Eta hau zeharo nobedadea da, atzo bertan entzongenuen lehen aldiz, Perfume Geniusen kantu berria, Natural High.

Perfume Genius kazaldu duenez, Kate Walsh koreografoarekin batera egindako lan batean oinarritzen da musika hau. Beraz, dantza eta kantua batera joango dira. Natural High du izena eta bere abestirik berriena da, Perfume Genius.

New Yorkeko irukoa da, txotxke, eta esango genuke irurogeiko amarkadako girl group hoien esentzia ekartzen dutela gaur egunera, eta horixe erakutsiko dutela igande honetan Donostiako Dabadaban zuzenean.

Eta hau Maite Larburu da, asteburu honetan badu kontzertua, lentxo aipatu dizuegu gainera Jurgiek Iza entzun dugunean, igandean izango dira biak Jurgiek Iza eta Maite Larburu Bilabonan gure antzokian.

0: Eta bihar argitaratuko den beste disko batekin utziko zaituztegu. Los Ojos del Cóndor izeneko albumarekin bueltatuko direlako Hermanos Gutiérrez. Hau da, disko berriari izen ematen dion kantua eta aurrera penetako bat, beraz. Gubiar bertan hementxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa. Oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkaritzak. Aretotik alde egin dutenei koldarrak deituz, abiatu du hitzaldia Netanyahu eta behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa.
2: We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide?
1: Of course not. Israelek zibilak babesteko neurriak hartu dituela esan du eta hori genozidioaren kontrakoa dela. Zoran Mandani, New Yorkeko alkateari ere zuzendu zaio Netanyahu eta ohartarazi dio ez dutela isilduko. Aurrez, Mahmud Abbas aginte palestinarreko buruak Israelgo gobernuak palestinar herria desagertarazi nahi duela salatu du, bideokonferentzia bidez egin du bere hitzaldia Abbasek Nazio Batuen batzar orokorrean ukatu egin baitiote aurten ere Estatu Batuetan sartzea. Etxean, Nafarroako parlamentuan, legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuran, nabardurak nabardura gobernua osatzen duten PSN geroa bai eta kontigo zurekinen arteko batasuna ikusi du Maria Txibite lehendakariak eta baita EH Bilduren babesa ere.
3: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor si cumple. Cada vivienda se
1: Eta eskuinek dakarten eskubide murrizketen aurrean demokrazia erabilgarriaren eta zerbitzu publikoaren eredua defendatu du Txibitek. UPN-eko Jose Javier Espartzak berriz agintzen beste batzuei utzi izana leporatu dio Txibiteri.
4: María Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
1: Santos Cerdánen inguruko ustelkeria kasuek zipresten dutela errepikatu du baina eta berriz Espartzak eta bereziki galdera ere luzatu dio Txibite lehendakariari datorren urteko hauteskundeetan EH Bilduk PSN gaindituko duela ziurtzat emanez. Nafarroan segiz epailearen aurretik pasa ondoren aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan Iruñerrian atxilotu dituzten 8 gazteak hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre gainerako bostak gaur epailearen aurretik pasa ondoren Berriozarrera joateko eta erasoa jaso zuten militarrengana gerturatzeko debekua jarri dizkie epaileak baldintza gisa lesioak eragitea, ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen dizkiete gazteei. Eta gure eskuk 7 jauziz herri bat ekimena aurkeztu du gaur Bilbon, urriaren 25ean eguerdiz, 7 jauzien dantza egingo dute aldi berean Euskal Herriko 7 hiriburuetan. Dantzaren bidez, nazio sena biziberritu, lurraldeen aurteko kohesioa indartu eta euskal kultura eta identitatea aldarrikatu nahi dituzte Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailea.
5: Urriaren 25ean plaza aterako gara eta dantzaren bidez egingo dugu elkarrekin komunitatea eginez euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz. Zazpi jauzien dantzak balio simboliko berezia duelako. Zazpi jauzi, zazpi herrialde eta jauzia bera erabakia delako etorkizunerako borondatea adierazten duelako.
1: Kiroletan, saskibaloian, Kosner Baskoniak galdu egindu Euroligako lehenengo jardunaldiko neurketa, Gasteizen, ia 7000 lagunen aurrean, 89 eta 106 galdu dute Gasteiztarrek Olimpiakos egungo txapeldunaren aurka. Errepidetan, aparteko gora berarik ez da errepide sarean, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, ostirala giro eguzkitsuarekin hasiko dugu oroar, baina orduek aurrera egina ala, BOD iak ugarituz joango dira kostaldean batez ere barne aldera ere zabalduz baliteke iluntzean kostaldean euri txikia egitea Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez entzule 11:04 dira gauerdian izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua informazioa une oro duzu eskura orain albiste atarian.

0: Ikasturtea hasita daukagu. Agurne Barruso, ikastonen elkarteko zuzendari nagusia faktorian izan da. Ikasturte berrirako helburu ez, eta PISA txostenaren emaitzak kezkagarri ez ere aritu zaigu besteak beste. Alain Dutan, kazetari erretiratu berri, baino lanari utzi ezin dion lankideak ekarri digu Maite Bernetxe zenaren testigantza. Telebistan, euskaraz aritu zen lehen kazetaria. Duela 40 urte zendua eta berriki bidarrain omendua. Baipasa irratsaioan aurten ariko zaizkigun beste bi kolaboratzaile. Arantzazu Oregi, Bergarako udalaren artxibozaina eta duela mende batzuetako kontuak azalduko dizkiguna, eta Alina Matilla, gizarte zitzaile teknikaria eta gazten egungo bizipenez ariko zaiguna.
1: Agurne Barruso, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo? Ondo. Sartu dira, Ipar Euskal Herriko zein ego Euskal Herriko aurre eta ikasle guztiak ja euren ikas zentruetan daude.
2: Bai.
1: Udako eten luzeak zailago egiten aldu, ikasturte hasiera?
2: Bueno, nik esango nuke alde batetik bai zailtzen duela, ez? Ba, beste bizi modu batera oitzen delako mundu guztia, beste alde batetik hain luzeak izateak bueltatzeko gogua bepizten dabela esango nuke.
1: Badakigu Ipar Euskal Herriko ikastolen egutegian udako oporrak hegoaldekoarekin alderatuta zertxoait motxagoak direla. Bertako hezkuntza egutegi ere desberdina delako, badago agurne bateratzeko edo eta egutegian aldaketarik egiteko beharra edo ikusten duzu edo somatzen duzu edo...
2: Bueno, gure guri eta ez erakunde nazional bat izan da eta bi lurraldetako ikastolak ukita gustatuko litzaiguke, ze egia da gero lanerako badala ostopo ero arazo, ez? Askotan gertatzen zaigu, ez hau ezin da hemen egin, ze aska oporretan dago bi astetan, ze gero neguan opor gehiago dituzte, ez dudan uste da, inoren agendan dagoenik hori bateratzerik, guri gustatuko litzaiguke.
1: Ez da lehentasunetako bat.
2: Esango nuke ez.
1: Agurne Barruso gaur gonbidatu ikastolen elkarteko zuzendari nagusi. Azken egunotan ikasle askoren sartzean zun dugu, irratia.
3: Lagunak ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
4: Ikasi behar dugu eta ondo pasa, ere bai.
5: Pizka bat urduri, ze aldatu dugu klaseak eta beste atene jo berria daukagu.
1: Hauek txikienen kezkak dira, zuzendari nagusiak ze buruko minizan ote du, azken asteetan?
2: Bueno, nik uste dut hori ikasturtea martxan jartzea badala buruko min bat, baina egia da, bueno, guk ustailean ikasleako porretan daudenean gure etxeko lanak egiten ditugula eta nahikoa bideratuta eramaten dugula ikasturte hasiera hori. Eta gure buruko mina handiena, ero gure eginkizuna handiena izan da, bale, nola enfokatuko dugu ikasturte hau, ikastolen mugimendutik eta hori izan da igual azkenengo astetan ustailetik hasi eta orain arte, ba, denbora kendu ero inbertitu dugun gai bat.
1: Lehentasun zerrendan, zein jarri duzu, lehendabiziko postuan?
2: Bueno, guk ariketa urtero egiten dugu, ez, bale, ikasturte berri bat, ze erronka nagusi, gero erronka txiki pila bat egoten dira, eta ariketa hori egiteko, bi galdera erantzuten ditugu bat, ze behar ditu momentu hontan, ez, 2026 udazkenian, euskal hezkuntza sistemak, nazio ikuspegi batetik, Euskal Herriko euskal hezkuntza sistemak ze behar ditu, eta bi, ze ekarpen egin diezaioke ikastolen mugimenduak, ba, erronka horrek asetziari. Eta gure hausnarketaren abia puntua beti bi galdera horiek dira, eta hortik abiatuta, aurtengo hiru erronka nagusi jarri dizkiogu gure buruari, lehenengoak pedagogikoki, dauka ero pedagogiarekin dauka zerikusia eta da mapuzko bat eremu pedagogikoan gaur egun ikasgelean dagoen errealitate berri horri, ez, egokitzeko planteamendu pedagogikoak, metodologiak, ikasmaterialak, ikaste momentuak, horrek danak antolatzea, ez da ikasturtontan hasiko dugun erronka, bagatoz, ja azkenengo bi ikasturteak norabide berdinean lanean, baina hori bada bat. Bigarren euskararena da. Eta euskaran, bueno, ba, gero, pisari buruz hitz egiten dugunean berriz urtengo du. Bueno, badago erronka handi bat, eta da nola bideratzen dugun euskalduntzea errealitate berri honetan. Ikastolon, bueno, gure zereginetako bat, ez, euskeraz, euskeratik, eta estia da, orain arte planteamentu aurrera koiak izan ditugu, traktore lanak egin ditugu euskalduntzean, baina guk ere ja somatu dugu jauzi bat eman behar dugula. Gaur egun daukagun murgiltze ereduak ez ditula ematen, bueno, orain dela urte batzuk beste realitate baten ematen zituen emaitzak, beraz murgiltze eredu hori birpentsatzea eta gaur egungo egoerara egokitzea bada bigarren erronka. Eta hirugarrena, eta hau ere oso lotuta gure izaerarekin, da pixka bat Euskal Herri mailako eta ikuspegi nazional batetik hezkuntza erronkei erantzuteko norabidean sakontzea. Uste dugu, bueno, ba, bereziki estatu frantsesa eta estatu espainolaren menpe gauden eremuetan, ez? Igual Nafarroarekin ba, erkidegoak badauzka beste bateratasun batzuk, baina uste dugu falta dala, pixka bat ikuspegi nazional horretatik hezkuntza sistema, euskal hezkuntza sistema eraikitzeko norabidea, eta hortan sakontzea jarri dugu hirugarren erronka moduan.
1: Ba, Agurne Barruso ikastolaren elkarteko zuzendari nagusi zurekin hitz egingo dugu, bai, ikasgeletako errealitate berriaz hitz egin nahi dugu euskaraz eta euskalgintzaz eta baita hezkuntza sistema berriaz ere, baina zer horrek aipatu duzu PISA, ze aurtengo buruhausteak are handiagoak izango direla pentsatzen dugu pasaden astean, zein aste honetan egundo ba hezkuntza sistema bera dantzan jarri duten emaitzak iritsi direlako. Egin dezagun errepaso txiki bat. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak iritsi ziren lehendabizi, horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan lehen hezkuntza amaitu duten ikasleen artean euskarazko hizkuntza komunikaziorako gaitasuna hobetu egin da, baita matematikoa ere, eta aldiz bere egin du gaztelaniazko hizkuntza gaitasunak. DBH-en bigarren hezkuntzan zer gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna da. Hori da hobetu dena, eta euskarazkoa berdintxu mantendu da. Eta beste neurketa batek aldiz aste honetan hautsak arrotu ditu, PISA txostena. Horren arabera, kompetentzia guztietako maila jaitsi da nabarmen, zientzian eta irakurmenean, Europako bataz bestekotik oso atzera geratu da, erkidegoko ikasleen maila, eta 10 ikasletik lauk aitortu du gainera, ikasgelan pantailekin konzentrazioa galtzen duela.

0: Datuen aurrean, ze hausnarketa egiten du ikastolen elkarteak?
1: Bueno, lehenengo esan, hausnarketa egiterako orduan zailtasun bate aurkitu dugula, eta da, hegoaldeko datuak badauzkagu bereizita, iparraldekoak ez. Beraz, egin alizan dugun hausnarketa bakarra hegoaldekoa izango da, eta mendik aurrera pisaren inguruko nire iritzi guztiak hegoaldera mugatuta egon behar dute. Beste alde batetik, guk egin dugun lehenengo balorazioa da, pisak azaleratu duela, ero islatu duela, ikasgeletan, ja, duela urte batzuk antzematen hasitako dinamika bat. Ez dut uste pisak eman dituen datuak inoiz zentzun gabeko ezer ekarri dutenik. Irakasleak denbora daramate hori guztia, ez da kezka hori plazaratzen, bai ikasleak, bai irakurmenian dauzken arazoak, digitalizazioak dakarren ondori horrek, kontzentratzeko zailtasunak, testu luziak irakurtzeko ze ohitura galdu dan. Orduan, lehenengo balorazioa da, bueno, azaleratu dau, dozentiak urte batzuk esaten aritu diren hori.
0: ITT tresna eta haren eragina. Eta hori ere aipatu delako emaitza hauekin lortuta digitalizazio handia egintzelako duela 15-16 bat urte dagoeneko ikastolen elkartetik ere apostu handia egintzen agurne. Nolabait orain badago sentsazioa apostu hori garestiagi ordaintzen ari garen arena?
1: Begira, lehen esan dut, ez? Pisako emaitzak islatu dutela irakasleek duela urte batzuk esaten digutena. Eta guri digitalizazioaren inguruan ere, ikastoletatik duela urte batzuk ja, kezka bat helarazten ari ziren irakasleak. Eta duela bi urte, abiatu genuen hausnarketa prozesu bat, UESirekin elkarlanean eta bertako naiz kanpoko beste unibertsitate batzutako adituak parte hartu dutena, eta gure helburua zan, zehaztea noiz eta nola gurutzatu behar zen digitalizazioa eta hezkuntza prozesua. Bi urteko osnarketaren ondorio batzutara iritsi gara. Ondorio nagusiena da guk ikasleak digitalki ahaldundu egin behar ditugula, gaitu egin behar ditugu eta bere gaitasun digitalak garatu behar ditugu ikasgeletan. Horrek esan nahi du gure ikasleek ikasi behar dutela noiz erabili behar dan teknologia, ze teknologia erabili behar dan, zertarako, zergatik, nola babestu beraien burua teknologiak dakarren guzti horretatik, eta hori dela benetan garrantzitsua dena lantzea. Gure ikasleek teknologia erabiltzen erabilera badakite. Bai, kontua da nola ahaldundu. Orduan, ondorio horretara iritsita, horren bigarren ondorioa izan da, hori ondo bideratzeko, digitalizazioa gutxitu egin behar da ikasgeletan, eta digitalizaziorako sarbidea atzeratu adinean. Horren hori oinarri hartuta, zikloz ziklo, alde batetik, teknologiaren erabilera zenbaterainokoa noiz izan behar dan landu dugu, eta beste alde batetik, ahalduntze digitalerako ikaste momentu bereziak sortu ditugu. Baina ahalduntze digitala lantzeko ez da labiarrez teknologikoki egin behar, beste baliabide batzuk erabili behar dira. Orduan, bueno, guk egin dugu hori, orain ikastoletan lurreratzen ari da. Baina dana dela badago gai honekin beste ertz bat, ez, oso gutxi aipatzen dana, eta da, eta garrantzitsua da, ikasgela barruko teknologiaren erabilera, baina ez badugu osatzen ikasgela kanpokoarekin, zenbat erabiltzen dute gure aurrek, nerabeek, gazteek eta gu geuk, ez, gailu digitalak egunean zehar, gure lanetik kanpo, ero lan eginkizunetatik kanpo, gure ikasgeletatik kanpo, eta hor horrek ere asko eragiten du. Baina, bueno, ikasgela barruko etxeko lanak, ikastolen elkarteak egin ditu.
0: Ikasmaterial berria sortzen ari zarete, horretan, eta jakinda, eta esan duzu digitalizazioari espazioa, bueno, mugatu egin gauzaiola gehiago, liburu gehiago egongo dira? Fisikoki horrian, horrialde, paper batean irakurtzeko liburuak gehiago izango dira? Pixu handiago hartuko du horrek?
1: Bueno, nik esango nuke ikastolen elkarteak soilik digitala materiala inoiz ez duela sortu, eh? Beste gauza bada, ikastola batzuk bakarrik digitala erabiltzeko autua egin dute, beste batzuk beti mugitu dira digitala eta paperian, eta bakanen bat, badago, bakarrik papera erabili duena, beraz.
0: Hori ze izaten da, ikastola eta irakasleen arteko, bueno, autu pixkat personal bat, edo ikastetxean hartzen den autu bat?
1: Bai, nik uste dut, ikasmaterial digitala erabiltziaren inguruan, bueno, ikastola bakoitzak eduki duela bere ausnarketa, bere planteamendua eta horren arabera autu bat ala beste egin izan duela. Baina bai jarri nahiko nuke hori inoiz ez dugula eki ez da bakarrik digitala, paperezko eki badago, kimu paperian dago, esan dut guk paperaren erabilera egin dugula, eh. Ikasmaterial berriak erantzungo dio pixka bat landu dugun gurutzaketa horri. Noiz elkartu behar da digitalizazioa hezkuntzarekin, eta guk ere galdetzen diogulako, noiz da garrantzitsua, noiz egiten du ekarpen bat gailu digitalak hezkuntza prozesuari, ekarpena egiten ez dion momentuan eta beste modu batera landu daiteke momentuan ez dugu erabiliko. Baina bueno, pues zenbait gauza munduan gertatzen diren zenbait gauza ikusi ahal izateko ondo etortzen da, ez da, guk Txinako irudi batzuk bueno, baizaldek erabilera bat, baina beti ere pentsatuta ze ekarpen egiten du horrela erabiltzeak. Eta ikasmaterial berriak ere horri erantzungo dio.
2: Agurne, zeuen behar eta ekarpenen zerrenda egin diguzunean sarreran aipatu duzu ikasgeletako errealitate berria eta euskalduntzea, ez zuzen ere kulturanistasun eta euskalduntzearen arteko talka ere bada ikasgeletan, kezka iturri nagusi. Murgiltzere duen gaineko zalantza ere aipatu duzu. Zein da, hildo honetan, ikastolen elkarteak daukan itxasargia?
1: Bueno, guke egin dugune hausunarketa hasierako bentset izan da, gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio, eta lortu du, euskalduntze eta euskaltzaletasun bat garatzea ikaslien artean, eta bueno, eraginkorra izan da. Gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera. Hor, alde batetik, errealitate soziolinguistiko desberdinak, ja, oso desberdinak die batetik bestera, igual ikastola barrutan be, lehen baino nabarmenago eda aldaketa hori, bera seguramente estrategia bakarrak ez du balio Euskal Herri guztirako, adinaren araberakoa bede badago, eta hor badago elementu bat, gure ustez momentu honetan hezkuntza ez formalak garrantzia handia hartzen duela.
0: Ikasgelatik kanpo egiten dena?
1: Hori da, bai ikastola barruan egiten dena, baina ikasgelak ero garaututik kanpo egiten diren, ez momentu ez formal guzti horiek, bai, eskolaz kanpo egiten direnak. Eta uste dugu gure, bueno, ba, estrategia berri horretan, ba, el toki oso garrantzitsu bat hartuko duela hezkuntza ez formalak.
0: Euskalduntze erreala, aipatzen duzu, eh? Helburu gisa jarrita, zer da euskalduntze erreala?
1: Bale, guk duela hiru urte, ez gure hezkuntza marko orokorra, edo landu genuen, pixka gure gida zendan, hor pertsona eredu bat zehaztu genuen, nolakoak nahi ditugu, nolakoak behar dute izan gure ikasleak ikaste prozesua bukatzen dutenean, eta hor bere esgarrietako bat, bada euskaldunarena, euskalduna esatea ez baduzu gehiago
0: sakontzen,
1: bueno, ba, igual ez du gehiagi ekarpena hondirik egiten, ez da? Eta guk hor planteatzen genuen euskaldunak izan behar duela kontzientea, koherentea, eta zelabait nahikoa gaitasun daukana euskeraz bizi arizateko. Zen, asko enfokatzen da edukietan, euskera maila, baina pertsona hori ez bada konstientea, ez du euskeraren aldeko auturik egingo, eta ez bada kontzientzia horrekin koherentea galdu egingo du euskera. Orduan, pixka bat esaten dugunean euskaldun osoa landu nahi dugula, ez hortaz, ariga ez da nahikoa ikasleak euskara jakitea, bai, euskara erabiltzeko autua egin behar du, euskaraz bizitzeko autua, eta gero autu horrekin koherentea izan bere bizitzan, da hortara bideratu nahi ditugu gure indarrak.
2: Kurso amaierako kezka izango da behar bada, baina matrikulazio azere galdetu nahi genizun, zet daturekin abiatuko du ikasturtea, ikastolan elkarteak?
1: Bueno, orokorrian, damabost ikastolak hartzen baldin baditugu, aurreko ikasturteko antzekuak. Bai, gure matrikulazio nahikoa egonkortu da azkenengo urtetan. Gero, joaten baldin bagara eskualdez eskualde, herriz herri, realitate asko aldatzen da, eskualde batzuk badez populazioak oso jota daudelako, eta hor ez burura etortzen zaita Arabako herri osa, ero Nafarroako zenbait eskualde horretan bai egonda berakada bat. Gero hirigune ero herri handiak indartzen doaz, badirudi ez populazioa konzentratzen doala handietan, orduan desberdina da tokian toki, baina orokorrian datu oso antzerakoak.
0: Guraso askoren kezkaiturri ere izan da, duela la urte hezkuntza saia bultzatu zuen ikasle zaurgarriak banatzeko sistema hori. Nolako garapena izan du horrek zuen ustez?
1: Bueno, kuke aberta gai honi buruz asko gauzun hartu dugu, eta guk uste dugu oraindik ere, ez, ba, pendiente dagola ikasle zaurgarrien banaketa orekatu bat egitea, zaren artean, eskolaz eskola, esan dute, realitatea bada, ba, eskola batzuetan, beste batzuetan, baino gehiago konzentratzen direla, eta hor guk banaketa orekatu horren aldeko gure konpromisoa argi adierazi dugu eta argi daukagu. Uste dugu, ohiko matrikulazioak, hau da, otsaila-martxo inguruan egiten den horrek apenas eragiten duela hortan. Eta benetan, desoreka hori konpondu dezakeena eta zenbakiak benetan aldatzen dituena matrikula bizia dela. Ikasturtean zehar, ikasle asko etortzen dira ona. Hor, hezkuntza saila bera da, ez, ikastetxea esleitzen diona ikasle horri.
0: Bai.
1: Eta hor, benetan, desoreka hori apurtzeko irizpidea nagusitzen baldin bada, aldaketa handiak izan daitezke. Hartzen baldin bada irizpide moduan, baliatu ditzagun ikasturtean datozen ikasle guzti hauek hori orekatzeko. Segia da gainera, lehenengo ikasturtean hezkuntza sailak esleitzen die ikastetxea, eta 1989 baten gero hor gelditzen dira. Bai, ez dago gero, orduan hori tresna eraginkorra da. Guk badaukagu susmoa, ez dela izaten beti ez behintzet irizpide nagusia hori, da irizpide ekonomikoak pisu handia hartzen duela, eta beraz askotan ikasleak ez direla banatzen desoreka hori apurtzeko bidean, baldin eta horrek baliabide gehigarriak jartzea ekartzen badu. Eta uste dugu benetan lortu nahi baldin badugun lehenengo irizpidea hori izan beharko litzakiela.
2: Agurne Barruso, Aurrentik Armentiako ikastolako zuzendari izandakoa, Foru Aldundian Martin Garitanoren gabinete buru, Eloiaren beste zenbait urte egin dituzu, ez omen dituzu 7 urte baino gehiago lanpostu berean sekula egin.
1: Orain arte ez.
2: Pare baba dara matzazu kargo honetan.
1: Hori da, moren di bost dauzkat.
2: Bost dituz aurretik.
0: Gutxienez.
1: Bueno, mira, ber, lortzen duten hortik ja erretirora, eh?
2: Geratzen zaizkizu kilometro batzuk eta ibilaldi batzuk eta herri urratxo batzuk eta araba euskaraz, nahorra bainez, lanak, eh?

0: aurtengoak Lazkaon izango dira, kilometrako doinu entzuten ari gara. 2027an Bergaran, sartu altzaituzte WhatsApp talderen batean.
1: Etxean,
2: ez oraindik ez bai etxean tokatzen da, baina egia da oraindik, ez, Lazkao dala kilometroen antolatzailea. Lazkaoko kilometro egunean hartuko du testigua Bergarako Arantzadi ikastolak, eta hortik aurrera hasiko daia, eta, bueno, agertuko gara talderen baten, edo egin pizunen baten, seguru baiet.
0: Agurne Barruso, ikastolen elkarteko zuzendari nagusia, eskerrik asko.
2: Zuei.
3: Gure audioak berriz entzungai.
0: Allende Butan, Baionako gure etxean, ongi etorri Allende, zer moduz?
4: Ba, mili esker, ongi, zuek ere bai, entzundu danez.
0: Ah, bai. Ostiraletan festageroan abiatzen dugu saioa, entzundu zu.
4: Bikain.
0: Bateko eta bestekoak bilduz, hori da. Allende, erretiro hartu berritan gonbidatu zintugun ekainean, da sumatu genuen etzen nuela ofizioera bat abandonatu nahi, eta horregatik egin dizugu proposamena, Biasta ez Demin Faktoriera hurbiltzeko proposamena, gogonez hartu alduzu.
4: O, bai, nolaz ez, Janeko aipatzen duzun emankizun horren karietarat ja aipatu bai genuen, kasik mikrofoien hain zinean, orduan egan nuen bezalaxe edo esan nuen bezalaxe ba, lekukoak genituela entzuleak, eta bai, noski pozarren hola transizio goxo porit bat da, oso interesgarria, eta Euskadi Irratian berriz ere pizkatola aritzea ba, nire hasiera denboretarat nolabait ez iltzultzen, baina zerbait bai bada ba, lehenik eta behin Euskal Telebistan laburtez lan egin bainuen, hemen Baionan ordezkaritza idekitzen, eta gero ba, baita ere Maite Artolarekin, hola, solaskidea izan behin nintzen. Ba, beti ariketa ederrak dira, ainitz ikasten da, eta nola egan, Baionatik, iparraldetik ere, zuenean parte hartzea, hola, Euskadi Irratian, ba, benetan plazera eta ore, zinez.
0: Allende, igandean Bidarrain izan zinen, Maite Barnetxe kazetariari egin zitzaion omenaldian, eta ara, nola oroitu zenuten, kantuan.

0: Eta iruditan ikusi dugu eunka lagun bildu zinetela, horre plazan zirkulu handi handi bat eginda, danak papera eskuetan zenutela kantuan. Nolako menaldi egin zenioten?
1: Ba, ederra, unkigarria, simplea, baina oso duena. Unkigarria zeren eta noski 40 urte dira maite zendu zenetik, baina oraindik ere hainitz jenderen bihotzean eta gogoan baita, bai maite eta bai egin zuena. Noski, adinekoen artean gazteagoek igual ez dakite sobera nor izan zen, baina sigur bide bat markatu zuela. Eta entzun dugun kantua hain zuzen bidaraitarrek, herritarrek idatzi eta musikatu abesti ederra eskaini zuten ba beraien herriko zea andereari zea eta unkigarria izan zen zeren eta ainiz lekutasun emanak izan ziren eta egen dezaket hau batez azpimarratzen zena zala maite irria zela boz estia eta aintzindaria izan zela. Begi bide egilea, hots Xipri Arbelbidek idatzi zuen zea sail horretan ere bai, dedikatu zion maiteri alako bilduma bat bide gileena, eta egia da, maite bide gilea izan zela, bai irratian eta bai telebistan, euskeraz egin baitzuen eta lehen aldikoz iparralean, baina baita ere oroar Euskal Herri osoan lehen aldikoz ere bai, ba, telebistara eskuara jalgi baitzen.
0: Baize, euskarazko telebistaren aintzindari izan zen Barnetxean, eta behar badago Euskal Herrian ez ezaguna den askorentzat, ze 86an hiltzen, zeuk esan bezala, eta Euskal Telebista hiru urte aurretik sortu zen, baina ordurako ja denbora zeraman euskaraz lanean Barnetxek Frantziako telebistarako.
2: Baxena bereko herri tipi batentzat, badut atxikimendu eta modio berezi bat, hori da bidari.
0: Bere haotxa.
1: Bai, eta lehen biziko saioa beraz, bidarin, berak erraiten duen bezalaxe, bidarain egin zuen, hain maite zuen bere sorterrian, litekena da ere bai, noski nahizuela bere herria aipatu, eta pentsatzen dut goxoagoa izan zitzailoa, ba, astea, beraz, sorterrian. Egan duzun bezalaxe, zera, 86an hilzan, 45 urte baizik ez zituela, minbizi txar batek eramana, borrokatu zen, bi urtez eritasunaren kontra, baina azkenian eritasuna gaina hartu zuen. Baina, noski, Euskal Telebista sortu zen, bera hil baino hiru urte lehenago, baina gogoen dut, ba, Iñaki Eizmendi, EITB-ko eta Euskal Telebistako kazetariarekin, kudeatu zuituela emankizun batzu Euskal Telebistak eta France 3, FR iru, Frantzia iru Akitaniak egin programa bat. Euskerazko programa bat, mugaz gaindikoa, haunitz gomitekin, ba, kantariekin, Imanol, Beñat, zea, Asiari eta abar luze bat, zera, ekonomia aipatzen zuten, euskerarena, eta benetan hor ere bai, oso ederra izan zen, izan ziren, lehen biziko emankizunaiek, ba, ETB-ek eta France 3 Akitaniak eginikoak.
0: Ze gai lantzen zituen, maitek, batez ere?
1: Ba, jakin behar da, esan ziotela, aktualitatea ez aipa. Eta horrek erran nahi zuen, edo esan adiazten zuten horrela, ba, politika ez aipa. Horroan bai kultura eta hola. Baina oso fina zen maite eta saies bideak hartu zituen. Ala nola, ba, zera, kooperatiba mugimendua iparralean, hau ezute da aktualitatea. Hau ezute zen, zera, politika neurri batean. Gero euskera, sehaska, ikastolak aipatzen zituen, kultura bera, euskararen etorkizuna. Orduan, errandaiteke, noski, gai politikoak ez zituela, eman dezagun, hauteskundeak, erribotzak ez zituela aipatzen, baina bai zinez, iparraldea unkitzen ahal zuten politikak aipatzen zituela bai. Eta jakin behar da ere bai, zera, berari esker antropologo gisa edo etnologo gisa aritu zela, zeta berari esker hainiz lekokotasunak bilduak izan dira. Ba, eman dezagun etxaun iruri Matin Bertsolaria Salvador Salvadori buruzko saioak, baina baita ere kantariak Imanol Errobi. Eta Errobi aipatzen baitut azpimaratuko nuke ez zela beti erresa izan Maiteren lana, zeren eta zaintzen baitzuten, ikusten baitzuten, ea zerbait aipatuko ote zuen. Eta Errobi taldearen kasuan, ba, kantu bat emanikan, ba, pentsa, galdetu zioten, baina zer erran nahi du kantu horrek gudari, abertzaleak edo aipatzen ote dituzte, eta orduan eskerrak Maitek lan egiten zuela Gilbert Ekuluiza baxe nafartar batekin, ba, berazen muntatzailea edo irudien osaketa egilea, oso fina gizon aparta artista bat, eta berak ba, ezerkendu gabe, baina editaia egin zuelarik eta soinu editaia egin zuelarik, ba, Maiteren ahotsa edo Andie Duhalderen lekukotasuna eman zuen, eta horrela etzen entzunt sobera justoki ba, godari hitza aipatzen zutenean. Halako gauzak asmatu izan behar zituzten, ba, zensura izan etzedin. Etzen beti erresa izan.

0: Aleandea aipatu duzu, aktualitatea eslantzeko eskatu ziotela, baina topatu zituela saihesbideak eta landu zituela bestelako gaiak ere, eta ez dakit, azkenean gizonezkoen mundu batean aritzea ere egokitu zitzaion emazte bat ere izan zen, alde horretatik ere izan zen aitzindari, Maite?
1: Ez da dudarik, eta eskerrak hemen iparraldean ba, lagunak izan zituela, gizonezkoen artean noski, baina baita ere emazteek laguntza eman ziotela eta sustengoa. Ba, besteak beste, Patxika Erramuzpe aipatuko nuke, bera ere kantaria, eman dezagun, Hortziken ikusgarrian parte hartu zuena, Gesan Lantzirirekin batera, bere senarrarekin batera, Pantsoa eta Peio, Iker Robles, Arangiz, eta Eneko Labegerri, eta hortan ere bai Parisen eta Madrilen kantua emaiten baitzen ikusgarri honetan, ba kontuak atera behar zituen eta bere burua zuritu, baina hor ziren bere alde Parisen eta Madrilen gainera Michel Labegerrik egin zuelarik, horren pentsa senatari bat, eskalduna bai senataria, orduan bai aintzinaria izan zen emazte bezala, baina hori izan zen alako egan dezake, alako solidarioa izan ziren emazteak. Eman dezagun ere bai, Urepeleko orduko Andere Auzapeza Marie Antoinette Etxebarren. Bera, golista, hotz, egan genezake, PP-ko zinegozia zela, Auzapeza Anderea, Euskaldun Euskaltzale, eta defentsa hartu zuen ere bai, noski Maiterena, oso Maite zuten denek Maite, ba, aintzindari eta bidegilea izan baitzen. Eta egia da, bere taldean gizonezkoak baizik ez ziren, eta egan daiteke ere bai, tartian, bazela alako nolabaitiko salatari bat, eta hau tristea da erraitea, baina denek errandute ere bai igande honetan, ba zeinek erraiten ziren gainontzekoei edo behitu hor, hau dut jatatu eta aipatu Maitek eta orduan kasu ibili eta hola. Jo, ez ziren beti erresak izan, gauzak Maiterentzat, baina atera da eta beti bere betiko irri goxoarekin errandezak.
0: Ba, Euskarazko Telebistan aitzindari izan zen Maite Barnetxe, duela 40 urte hil zen, 1986an hain justu, eta igandean omenaldia egin diozue familiako kideek eta lagunek, eta horixe baliatu nahi izan duzu, Aleandek gaurko zure tartea bera gogora ekartzeko.
1: Bai, hauxe da, 300 saio egin zituen, pentsa, eta hor daude, Euskal Kultura Erakundean ikusgai, eta eskerrak ek, INA, deitzen den audiobiskual institutoarekin batera, ba, zaintzen dituzte artxiboaiek, eta ustaritzen itzoren bat eskaturik, ba, ikusgai dira danak, hor dago memoria izugarria, garai hartako Euskal Herriarena, garaian gehiengo batek euskaraz egiten zuen iparraldean, baina badakizu euskara etzen hola, ez ziren hain arro euskarari buruz, kastigatuta egontzan luzaz eskoletan, noski telebistan etzen ageri, eskerrak Maiteri esker sartu zela zerbait, eta kontekstu horretan egin zuen lana pentsatzen dut azpimarratzekoa dela.
0: Ederki, ba, Aleande Butan, eskerrik asko, eta bi aste barru urarte, besarkada bat.
1: Bai, gogonez, ongizan, zaindu, adio.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
3: Egiari zor, aste honetan entzuten ari garen bezalako solasalderik, ez dugu buruan, bakarka arituko diran geurean, aste honetan binaka aurkezten ari garen kolaboratzaile asko eta asko, beste bikote bat aurkeztu behar dizugu jarraian, Tere.
4: Bai, Arantzazu Oregi da, kidetako bat, Bergarako artxibo zaina, eta Alina Matila, gizarte zitzaile teknikaria bestea. Beste batzurekin batera tertulian arituko da Alina ostiralero, gazte jendearen gaur egungo bizipenez, eta hilean behin, gaur bezala lako ostegun batez, Arantzazu, beste mende batzuetako kontu ez.
3: Arantzazu, arratsaldeon eta ongi etorri.
5: Arratsaldeon.
3: Eskertzen dizugu egia esan, Donostiako estudiotara gerturatu izana, ze berez Bergaratik Gasteiz gertuago.
5: Bueno, baina nien nuen zuek ikusi eta hau ezagutu.
3: Alinaren ondoan engungo zinateke Gasteizen. Arratsaldeon, Alina, kaixo?
6: Kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeko seietarako irratira etortzeko, zuek ze, asko aldrebestu altzaizu eguna, ala gaurko lan jarduna amaituta torri altzarete, Alina?
6: Ba, bueno, nik txandaka lan egiten dut, beraz, aldaketa bat eskatu dut, ze gaur arratsaldez lan egin behar nuen.
4: Eta zertan egiten duzu lan, ezer gutxi dakigu zure lana, Zalina?
6: Ba, adin txikikoen lehen arretako harrera zentro batean.
4: Gasteizen.
6: Hori da, bai, Gasteizen.
4: Zuri, Arantzazu, zer egitea gokitu zaizu, gaur Bergarako artxiboan?
5: Ba, gaur eguneroko lana, konsultak erantzun eta informazioa kudeatu.
3: bai, pasan parte hartzeko deia jaso zenutenean, eta bide batez, elkar saluda dezakezu nahi baduzu, eh? Alina eta Arantzazu.
5: Azalde hon, Alina.
6: Bai,
5: urtaskotarako.
3: Zer, irratian parte hartzeko gonbita jaso zenutenean, la bote prontoan zer pentsatu zenuten, Arantzazu?
5: Bueno, kompromisua zela.
4: Eta ez ez esaten etzenekiela.
5: Bueno, artxibuak nik uste erakusteko modu bat dela, eta, bueno, lanagatik, torri naiz, gustatzen zait, eta jendea jakin desen.
3: Mm-hmm. Divulgazioa ba alda, zeuen lanaren parte, ezagutzen emate hori.
5: Ni bai dut uste.
3: Alina, eta zuzen pentsatu zenuen?
6: Jo, ni hasieran oso urduri jarri nintzen.
3: Sustoa.
6: Bai, eta, wow. Eta, bueno, familiarekin komentatu nuen, azaldu nien programa seri buruzkoa izango zen, eta, bueno, azkenean bai eskoa eman nuen.
4: Arantzazu, gaur 8 ordutxu honetan izango da zure lehenbiziko parte hartzea bai pasan, eta dagoeneko bidali diguzu gurean aipatzeko hainbat dokumentu. Erraz egin duzu aukera?
5: Bai, nik uste dut interesgarriak esan lehizkela eta jendian dako ba, harrigarria pixkat, zentzu horretan.
4: Eta errazta aurkitu duzu, esate baterako, datorren astekoa, ze ondo gordetzea bezain garrantzitsua izango da artxibo batean bilaketa erraztea, la?
5: Hori da. Gure lana hoxe da, bitartekari lanak egiten ditugu, informazioa eta persona eta persona dauzken interesen artean.
3: Pentsatzen dugu, bilaketa sistemak ere sofistikatuko zirela azken urte eta marka dagoetan, digitalizazioari esker, en artxibo zainen lan egiteko modua, en artxibo zainen lan egiteko modua,

0: denbora asko egon. Ta batez ere, bueno, jendearekin gustatzen zait pilo bat egotea, hitz egitea, harremanak sortzea, eta hori mugitu zian pizka bat, ba, honetan sartzeko.
1: Arantzazu, zeure kasuan, bokazioak, ze toki izan du, zu artxibo zen izateko bide horretan?
2: Ba, undia. Nire gustatu eten zait nire lana.
1: Ikasi zenuen?
2: Historia. Ikasi nuen, garaikidea, eta gero ikastaro bereziak egin.
1: Alina, zu, unibertsitatean orain zaude, okerezpanago?
0: Bai, hori da.
3: Baina nola, lanean ari zara eta ikasten?
0: Bai, bi gauzak. Pizkatiliosoa da, eta saia gestionatzeko, baina denbora ateratzen dut aldudanean, klasera juteko, lanean ez banago.
3: Toki berean, hiri berean ari zara lanean eta ikasten, ala ez?
0: Ez, gainera hori, gizarte hezkuntza, edo Donostin edo Leioan ikasten da, Gasteizen ez daukagu, beraz, banoa Leioara, egunero, ba...
3: Bai, Arantzazu buruarekin egiten du esan ez bezala, 25 urte eduki behar dira horretarako, ez da?
4: Bai. Merito daukazu, meritua.
0: Eskerrik asko, Arantzazu.
1: Eta nola antolatzen zara?
0: Ba, bueno, pixkat kaotikoa da, osea, saiatzen naiz klasera juten, baina ezin dudanean jun, ba klasekideekin komunikazio handia eukitzen, eta eskatzen apunteak, irakasleekin baita ere korreoak bidaliz, eta holan, ba, gestionatzen naiz pixkat.
3: Lagunak zaintzen, ez da?
0: Hori da, bai.
3: Arantzazu, Bergarako artxiboan egin duzuzuk orain arteko ibilbide profesionala?
2: Bai.
3: Bergara ez da dozen herri, artxiboare ez?
2: Ez. Ni oso gustora nago, eta artxibo, udal artxibo bada, eta gero gainontzea dauzka beste fondo asko, eta bueno, nik uste dut interesgarria dela.
1: Eta zeratako dokumentuak dituzu,
2: Badanataik.
3: Idatziak denak?
2: Ez, idatzi dauzkago argazkiak ebai, bideoak ebai, dokumentua paperian, eta dauzkagu ba, udalak sortutakoak paperian edo lehenengo sortutako udala sortu zaneko dokumentua 1878koa.
1: Zaharrena 14. mendekoa duzu hori. Eta sarritan elikatzen da artxibo hori?
2: Claro. Pentsatu zazu bain udala ere martxan da, hola, jarraitzen duela, orduan udalak sortzen ditun dokumentuak bokatzen dian bere eginkizuna artxibora pasatzen dira.
3: Dokumentu guztiak, dena da artxibo gai?
2: Baloratu arte, bai, legiak dionez, administrazioa sortzen ditun dokumentuak ezin dira bota, ez palin badia baloratzen aurretik.
1: Alina, gizarte baliabidetan ere, izaten aldituzu artxiboak?
0: Bai, oso ezberdinak, Arantzazuren konparatuz Arantzazurekin, ba, oso ezberdinak, baina batez ere ba, guk balorazioak egite, oza, gaztei balorazio batzuk egiten ditugu, eta gero foru aldundiari bedale behar zaizki, beraz, ba, dena idatziz utzi behar dugu baita ere.
1: Dena idatziz utzi behar duzu, baina pentsatzen dugu, zeure lanean, ahoskotasunak, ahosko komunikazioak pixu handia izango duela.
0: Ba,
1: idatzizkoa baino gehiago, agian?
0: Bai, askoz gehiago, ose, azkenean pertsonekin lan egiterakoan kontaktua, harremanak eta hori batez ere hitzak eta komunikazioa oso garrantzitsuak dira, eta askotan paper batean ezin da erreflejau guztia egiten dugun lan guztia.
1: Alina, badakigu ezin duzula asko hitz egin zeure lanaren inguruan, eskutuan gorde behar duzu lantoki duzun zentroaren helbidea ere, baina hitz egin dezakezun neurrian, zeure egunerokoan zenbat lagunekin egiten duzu lan eta zelan egiten duzu zehazki?
0: Ba, bueno, 16 gazte bizi dira gure etxean, 12-18 urtetara, osea, dira nerabeak batez ere, eta haiekin egiten dugun lana, bueno, ba, egunerokoan laguntzen diegu, ez? Oinarrizko beharrak zaintzen ditugu, entzuten diegu, arauak eta mugak lantzen, bueno, laguntzen dugu haiei. Ez dakit, eskolarekin, medikuak, osea, pixka bat, etxe batean egiten den lana, ba,
1: bai.
0: Hori.
3: Eta zu adibidez bertan egoten zara beraiekin bizitzen
0: bai, hori,
3: lo egiten eta dena?
0: Bai, guk egiten dugulan turnoka, ora, txandaka, orduan ba, egun batean goizez egongo zara eta emango diezu gauzak eskolara juteko eta beste egun batean ba, haiekin afaltzen dezu eta gero ohera eramaten dituzu. Eta arratzaldetan ba, baita ere etxeko lanekin lagundu, estreskoleretara eraman eta holako gauzak.
1: Gazte, hoien gana gerturatzeko, zure kasuan abantaila alda zure adina 25 urte izate hori, zakaso gertu

0: gertuagoko sentitzen zaituzte?
1: Nik uste dut baiet. Ez dakite, bakoitzak mundu bat da, baina azkenean pertsona gazte bat ikustea ez dakit, positiboa izan alda.
2: Mm-hmm. Arantzazu, artxibo zainak orduak pasatu alditzake inorekin hitz egin gabe, ala artxibo zainaren irudi tipiko eta topikoa dori?
3: Bueno, batzutan bai.
2: Bai,
3: bai. Nere gustatzen zaite.
2: Bai,
3: bai.
0: Lasaitasun hori.
3: Bai.
0: Mm-hmm.
2: Baina beti irakurtzen ari zaren horretan, segurasko aurkituko dituzuen pertsona horiek irudikatuz, haien bizimodua nolakoa izango dan, ez dakit nahi, pentsatuz.
3: Asko ikasten da. Galdera asko sortzen zaizkitzu bat abestian atzian. Eta gero jendiakin harremana ere.
2: Erabiltzaileak.
3: Bai.
0: Atzo Oian Aranarekin kolektibotasunaren garrantzia azpimarratu genuen eta bera idazle izan da, idazle ofizio bakartitzat genuen eta argi eta garbi esan zegoen ez dela horrela, ezinbestean behar duzula idatzi duzun hori konpartitu, kontrastatu, idatzi, berri idatzi, zeuen lanean kolektiboak ere, pentsatzen dugu Arantzazu pixu ikaragarria duela kontrakoa dirudien arren.
3: Bai, batzutan ematen duri lana idazleak esaten zuen bezala, baina gero egiten duguna da jendian dago, ikerlarien dago egiten dugu lan, orduan kolektibitate hori badaukago, erabiltzailea dira gure bezeruak.
2: Bai, egunero izaten dituzue?
3: Ia egunero, bai. Gero eta gehiago online.
2: Online, ez?
3: Bai.
2: Aizu, eta zenbat artxibo zain zaudete? Zuen kolektibitatea zenbatekoa da?
3: Ba, gutxi.
2: Zu eta?
3: Behar baino gutxigo. Ez, Bergaran gago artxibo zain bezala ni, eta ministeri bat. Eta gero beste herrietan, bai, batzutan badago, beste batzutan ez dago. Uh-huh. Ez da egoera oso egokia. Uh-huh. Baina, bueno.
2: Zenbatetan deszifratu behar izan dituzue dokumentaoetan jartzen duena beste erabiltzaileen zateta? Hori izaten da egin behar izaten duzuen, eskaintzen duzuen zerbitzuetako bat?
3: Bai, paleografia ikasten da, eta paleografiakin ikasten da letrak ama bosgarren mendetik, emeretzigarren menderako letrak irakurtzen. Eta jende asko ba, zaitasuna dauzka, orduan bai zaiatzen gira.
0: Bai, pentsatzen dugu ez dela egun batetik besterako lana izango, testu horretan jartzen duena ondo argitzea.
3: Bueno, paleografia ikasi eta irakurtzen duzu normal.
0: Mm-hmm. Abai, eh?
3: Bai. Bero praktika behar da, gaina bai.
2: Bueno, baina beste garaietan ere izango ziren, letra txukunak eta ezain txukunak,
3: bai,
2: eta ez,
3: hori
2: garai guztietan izango da.
3: Bai. Adibidez, Elgetako eskribaua dago, Andres Iturralde, zikintxo deitzen dion. Dauka letra, imposible bat.
0: Kaso espezialista bat beharko duzu bere letra identifikatzeko ere bai, ez? Zenbatu duzuna, ez?
3: Bai, eta gero batzutan gainera ikusten da zela sartzen dian eta dana.
2: Bai,
3: da, kuriosua da.
2: Begira.
0: Alina, dokumentu bakoitza mundu bat den bezala, pertsona bakoitza mundu bat izango da zeure kasuan.
1: Bai, oso ezberdinak dira haien artean.
2: Alare zer, badituzue denengana iristeko, denak ulartzeko teknikaren batzuk?
1: Ez, osea, nik uste dut hor profesional bakoitza bere modua daukalan egiteko eta teknika batzuk. Nik adibidez saiatzen naiz bilatzen zerbait aman komunean daukaguna edo zein gauza, igual pelikula bat edo joku bat, edo zein gauza. Ta hortik noa pixka bat konfiantza hartzen eta, bueno, konfiantzasko harreman bat sortzeko batez ere hortik joten naiz.
0: Alina, izan altzara sekula artxibo batean?
1: Ez.
0: Ez?
3: Gomeidatuta zaude.
1: Eskerrik asko Arantzazu.
0: Eta eragiten aldizu jakin minik, ikus minik, bertan egiten duten lanak?
1: Bai, osea, hasieran, bueno, esan zidatenean Arantzazurekin egongo nintzela, ez nekien zer zen artxibo bat, barkatu, osea, oso inkulta, baina ez nekien.
3: Oikoa da,
1: Oikoa. Eta, bueno, hasi nintzen... Ja, pues beitu ze ondo, ze, ni hasi nintzen bilatzen interneten, eta esan nuen, joe, ba, ze kurioso, ta hori, pixkat jakiteko, ea ze artzibo harri-garri ikusi dituzun, edo politena, edo zuri gehien impactatu zaizuna, hori da pixkat nire kuriositatea.
3: Ba, hombre, nik nire kutxunena da Bergarako artxiboa. Bueno, baina daude, zoragarriak daude, Zoragarriak daude.
0: Eta, eskuartean izan duzun dokumenturik horrela, impactantena, edo gehien gustatzen zaizuna, edo kutxunen duzuna, pentsatzen dugu, zaila izango dela aukeratzea.
2: Bai, behar bat ondoren goaztetan dekarri dizkibuzu, bai, ez?
3: Bai.
2: Juanko gara aletzen.
1: Vale.
2: Alinaren lanari buruzko galderaren bat, edo jakin minen bat sortu zaizu zuri, Arantzazu?
3: Bueno, hane pixkat ezautzen dut bere lana.
2: Bai,
3: ezautzen nire senarra zenaren daneten zuen arlo, bueno, zehatz honetan, baina inguruko horretan. Mm. Eta bai ezautzen dut jendia lan diten duena olako etxe bizitzetan. Bai. Eta uste dut sekulako lana importantia dara, zero importantia.
0: Mm-hmm. Askoz galdetza espada eta gaurko harrematatzen joateko, artxibo zain eta Alina zuk, bueno, zure zentroan lanen ez zaudenean, zer egiten duzu, aisialdian? Zer gustatzen zaizu, hortaz aparte?
3: Zer gutxi, irakurri, mm-hmm. ibili, lagunekin zora saldi bat, pelikula bat, lako,
0: Alina?
1: Bai, ni, bueno, niri natura gustatzen zait, batez ere paseoak ematea eta bizikletarekin egotea, beti noa bizikletaz, gainera Gasteizen, ba, bidegorri asko ditugu, eta gero, ba, hori ez, lagunekin egotea, pote bat hartu, aitonamonekin egotea batez ere. Mm-hmm. Eta pizkat hori, bizitza lasaia, eske ez dauka denbora gehiegi ez da ere.
0: Barantzazu eta Alina hemen amaitzen da zita efimeroa. Eskerrik asko, Atariko solasaldi honetan parte hartzagatik. Arantzazu Oregi gaur 8 arte. Eta Alina Matilla bihar 8 arte.
1: Vale, ba eskerrik asko.
3: Ondo segi, eskerrik asko.
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela erandion manifestazio jendetsua egin dute iluntzean etxegabetze arriskuan dauden zortzikoak eraikin multzoko 135 familiei elkartasuna adierazteko. Kaixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuararen menpeko Mosaik funtsari saldu bizkio etxe bizitza horiek eta orain funtsak alokairu kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxe bizitzak saldua alizateko. Funts putre horren asmoa salatu nahi izan dute 100 herritarrek kalean.
2: Zaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere borrokatu beharko dugulako.
3: Fondo buitrena pues iruditzen zaitazkenan barbaridade bat eta pues ona etorri bargara hori aldarrikatzera.
4: 130 persona inguru, bueno, daia gure herrian, oza, ya, ez da, hemen, kristo, no? Ikaragarri da.
1: Urrian dira amaitzekoak, lehen alokairu kontratuak eta lab sindikatuaren bitartez, epaitegian demanda kolektiboa jarrita, irten bile-bila ari dira bizilagunak. Bada Gasteizen auzoan bizi etxe bizitza sareak elkarretaratzea deitu du, Gasteizko alde zaharrean gaur goizerako familia baten etxegabetzea salatu eta geldiarazteko tartean 8 eta 10 urteko bi adingabe daude. Sindikatuak ohartarazi du, 14 urte daramatzala familia horrek, nueva fuera kaleko etxe bizitzan bizitzen 75.600 € ordaindu dituztela alokairuan eta etxe bizitzarik gabe geratzeko arriskuan daudela orain. Gasteizen segiz bada, kontrol saioa gaur Eusko Legebiltzarrean, besteak beste PISA txostenaz, gripeaz eta ekonomiaz arituko dira eta Nafarroako parlamentuan lurraldearen egoerari buruzko eztabaidaren bigarren eguna izango dute gaurkoa. Eusko Jaurlaritzak Betion zerbitzua Arabako nekazal eremuan edatzeko proiektua aurkeztuko du Gasteizen eta Donostian Lasa eta Zabalaren senideek agerraldia egingo dute Lakumbre jauregia Donostiako udalaren esku uztea luzatzen ari dela salatzeko. Euskal Herriko Unibertsitateak kalera aterako du zientzia ikertzaileen Europako gaua deiturikoan aire zabaleko laborategi handia jarriko dute Areatzako kaian eta baita dozenaka zientzia txoko eta ipuin zientifikoak kontatzeko espazio bat ere. Bada jakin dezagun, gaurko eguraldi iragarpena zein den, Euskal Met jaion emunarriz kontaiguzu.
5: Goizean, haizea iparramende baldetik finkatuko da eta ondorioz, Kantauri xurialdean nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu, 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giroa zertxoa motelagoa izatea eta tarteka behodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela, odeitz hori handitu eta barne aldera ere zabalduze joango da.
1: Besterik ez entzule, 12:03 goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste atarian.

0: Ozeko Aztiaren arrakastaren ondoren antzeko opereta bat estreinatu zen urrengo urtean Babes in Toyland izenpean. Efektu ikusgarriak zituen baita ere eta musikak paper berezia izan zuen beste behin. Victor Herbertek komposaturiko Jostailuen martxa entzun dugu asteko eta beste hiru pieza txiki ondoren Lorin Mazel zuzendari estatu batuarrak maixuki gidatu duen Pittsburgheko Orkestra Sinfonikoak jota.
1: Klasikoak EITB.
0: Johann Sebastian Bach munduko musikari familia ezagunenaren ikonoa da. Ba, seguruenik Bachen seme alaben artean txalotuena izan zen Carl Philipp Emanuelen Magnificatetik boskarren mugimendua entzungo dugu. Fecit potentiam imbrakio suo. Markus Aixe, baritono alemaniarraren ahotsean.

0: Johann Sebastian Bachek izan zituen 20 seme alabetatik 5 musikan aritu ziren. Aita ez ezik haien maisua ere izan zen. Eta baita etxera joaten zitzaizkion ikaslena ere, jakina. Karl Philipp Emanuel Bachen bigarren semea zen eta Telemannen besoetakoa gainera. Johann Sebastianen kutxuna zela ere esaten da. Eta 1749an idatzi zuen Magnificat komposizioan aitaren eragin handia erakusten du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Garai klasikoa deitzen denetik, musika klasikoa gurean eman duen kompositorerik eta biolin jotzailerik sonatuenetakora. Pablo Sarasate Iruñeak eman duen geniorik ezagunena da, dudari gabe. Eta bere ibilbide artistikoan leku berezia izan zuen doinuetako bat, Zapateado izeneko entzungo dugu, Romain Leleu trompetistaren eskutik.

0: Le Comte Horry ez da Rossiniren operarik antzestuenetakoa, baina 2011-tik aurrera sekulako gorakada izan zuen. Entzun berri dugun Juan Diego Floresen ahots liriko arinari esker eta tenore perutarrak estena komikoaren zaduen grazia tarteko.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Hogei garren mendean bete-betean murgilduta David Bedford ingelesaren musikak hartu du gure arreta. 1917 jaio zen Londresen, bertan zendu zen 74 urterekin, eta musika klasikoan egin zituen ekarpenez gain, pop musikan ere aritu zen, batez ere rock progresiboaren esparruan. Mike Oldfielden Tubular Bells lanaren berzio orkestrala zuzendu zuen esaterako. Bedforden Recorder Concerto obraren boskarren mugimendua entzun dugu, beste ingeles baten Pierce Adams flautistaren txirula eztian.
1: Klasikoak EITB-n.

0: 1788an idatzi zuen Mozartek bere 41. sinfonia eta Peter Salomon enpresariak eman zion antza Jupiter izena obra honen izaera epikoagatik. Ba, deitura horrekin ezagutzen dugu. Rene Jacobsek zuzenduta Freiburga barroko orkestra taldeak eskaini digu 3. mugimenduaren Minueto Alegreto pasartea.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste musikagile austriar bat orain, baina mende bat aurrerago sortua, Der Vögelhändler operetaren egilea Karl Zeller kompositorea. Bienan 1866an estreinatu zen Txorisaltzailea izeneko lan horren zatirik ezagunen zuena entzungo dugu. Ich bin der Prodekan, dekan ordea naiz.

Viena Staatsoper abezbatza eta Vina Sinfonika Orkestra entzun ditugu Billy Boskowskiren zuzendaritzapean. Ja, Vögelhändler operetaren zatitxo bat ekarri digute. Eta orain, Austriako erromantizismotik, Frantziako barrokora bidean jarriko gara, François Couperin, Paristarraren mezarako musika entzungo dugu, bi pasarte, Gustav Leonhardt, klabe jotzaile holandar ospetsuaren interpretazioan. Gogoratu, mugimendu historizistaren aintzindari jotzen dela, eta joan den mendeko irurogeiko hamarkadan abiaturiko korronte horri esker, eta einaundi batean Gustav Leonhardten gatik, irizpide historizistak jarraituz, garaiko musika tresnak erabiltzen dituztela orkestra oso sonatuek egun.

0: Chloe Hanslip, violinista britainarra genuen, Benjamin Godard, violin jotzaile eta opera idazle frantsesaren violinerako bigarren kontzertua entzun dugu virtuoso gazte honen eskutik. Izan ere, bi urterekin hasi zen violina ikasten eta bostekin Yehudi Menuhinentzat jo zuen. Godard bera ere aur prodigioa izan zen eta Parisko konservatorioan maixurik onenekin ikasi zuen violina.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Violin eta oboerako musika orain. Haini xenen, fa maiorrean kontzertuaren Seibel 224 mugimendua.

Reinhard Goebbels zuzentzen zuen musika antikoa Kölnek eskaini digu Johann David Heinichen alemaniarraren pieza labur bezain ederrau. Musika barrokoaren ez ezagun handietako bat askorentzat, Heinichen oso kompositore emankorra izan zen, baina bere obraren zati handi bat galdu egintzen bigarren mundu gerran. Eta benetan eskertzekoa da, Goebbels eta bere orkestrak egin zuten bezala, antzinako musika ikertu eta orduko instrumentuekin bere garaian entzungo zen bezala, helarazten diguten talde eta adituen lana. Klasikoak EITB.

0: katalanak oso oroitzapen onak zituen gurean emandako kontzertuetatik eta bi pieza idatzi zituen. Bata, Tony Hauser gitarrista estatu batuar ospetsuak eskaini berri diguna, zortziko doinu bat. Naiz eta Albenizek berak etzuen gitarrarako ezer konposatu, bere lanetako batzuk oso ezagun egin dira gitarra bertsioan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Hogeigarren mendeko musika sakroaren adibide on bat izan da hori. Francis Poulenc paristararen Meza Sol Maiorreanetik Benediktus entzun dugu Ingalaterrako Tenebre abesbatzaren emanaldian. Munduko korurik entzutetsuenetakoa bere pasioarengatik eta zehaztasunagatik. Poulenc berriz joan den mendeko kompositore interesgarrienetakoa izan zen, ezinbestekoa hogeigarren mendeko abesbatzagintzan.
1: Klasikoak EITB.

Garai batean Joseph Haydnek idatzia zela uste izan bazen ere, Francesco Antonio Rossetti txekiarrak konposatu zuen Bikorno biadarrentzat idatzitako kontzertua. Ze esan behar da, Pragatik kilometro batzutara jaiotakoa zela, eta Franz Anton Rösler zela izatez. Idatzi zuen lanik ospetsuena genuen, Mozarten eriotzean idatzi zuen Requiemarekin batera. Bi kompositoreak adin beretsukoak ziren, eta kuriosoa da, sei hilabetean zendu zirela biak. Nola nahi ere, Wolfgang Amadeusen hiletan 4.000 lagun elkartu ziren Pragan, eta bertan guztiek entzuntzutena Rossetti komposaturiko Requiema izan zen. Klasikoak EITB-n.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule epailearen aurretik pasata aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan atxilotu dituzten 8 gazteak hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre gainerako 5 gaur epaileak Berriozarrera joateko eta erasoa jaso zuten militarrengana gerturatzeko debekuak jarri dizkie baldintza gisa. Lesioak eragitea, ordena publikoaren aurkakoa tentatua eta armak edukitzea leporatzen dizkie gazteei. Eta erandion manifestazio jendetsua izan da etxegabetze arriskuan dauden 125 familiei elkartasuna adierazteko. Duela urte terdi, La Caixa Fundazioari erosi zion 8 izeneko eraikin multzoa. Morgan Stanley multinazionalaren funtsak eta orain kontratuak ez berritzeko erabaki hartu du etxe bizitzak saldu alizateko. Lab sindikatuaren babesa ere jaso dute bizilagunek. Endika Perez.
2: 120 familia baino gehiago etxegabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, funts putrei aurre egin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da.
1: Denis Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak erandio gune tentsionatzu izenda zea aipatu du epe ertaineko konponbide gisa epe laburrera berriz adierazi du udalarekin aztertzen ari direla 8 eraikin multzoa erosteko aukera baztertu gabe.
3: Etxe bizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxe bizitzak erosten. Eta behin erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laster onartuko duela besteak beste etxegabetzeak galarazteko balioko duen dekretu berria. Eta New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz hartu duenean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkariak. Netanyahu bere aldetik aretotik alde egin dutenei koldarrak deitu zabiatu du hitzaldia eta behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa.
4: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
1: Israelek zibilak babesteko neurriak hartu dituela esan du eta hori genozidioaren kontrakoa dela. Zoran Mandami New Yorkeko alkateari ere zuzendu zaio Netanyahu eta ohartarazi dio ez duela isilduko.
4: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence.
1: Aurrez Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela. Bideokonferentzia bidez egin du bere hitzaldia basek, ukatu egin baitiote aurten ere estatu batuetara sartzea. Eta Eskozian bien bitartean parlamentura iritsi da arratsaldean kaf enpresaren inguruko polemika. Eskoziako makinisten sindikatuak boikota iragarri du behasengo enpresak 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu. Berdeek CAF lehiaketatik kanpo uzteko eskatu diote gobernuari.
5: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
1: Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubiden aurkako urraketen konplize diren lan nabarmendu dute berdeek, gobernuak erantzun du erabakia hartu alizateko kontsulta juridikoa egin beharra duela. Geurean eguraldiari dagokionez, goizean haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jaitsiko da temperatura. Nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu. 23 eta 27 gradu arteko temperaturekin, Araba eta Nafarro erdialdean berriz jaitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduetan zerua oskarbi izango dugu. Guraldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ez dakit oso ondo zertan ari naizen. Ez dakit inoiz zinta hau entzutera iritsiko zaren. Egia esan, hitz egin ala gorritzen ari naiz. Behin eta berriro esan diot nire buruari, honek ez duela zentzurik erokeria bat dela, baina ez dakit, ez dakit. Imaginatu nahi dut zuk honezkero sakatu duzula play botoia eta nire jardun hau entzuten ari zarela. Zidarin ikusi denuen elkar azkenen aldiz.
1: Zinta bat, kasetean grabatuta eta huraxe entzuten. Horixe estenatokian ikusleari parera etortzen zaion lehen iruditakoa, Zidari obran. Zinta bat, kaseta bat, nori bururatu zaio, Kepa?
2: Niri. Niri. Ba, niri bururatu jaten, ez dakit, galdetzen mustazu zergatik, ba, gixesan... Ez dakit oso ondo zergatik, bai, bueno, bai, iguale irudikatzen nahuelako eguneroko bat idazten zebien norbait, eta antzerkia danez, eta oso bizuala danez, bai, arrexa baiken jaten, bori, ahots bidezko eguneroko bat izatia, eta etorri jaten, ba, garai bateko grabagai horietako bat, ba, zinta batekin funtzionatzen duen grabagai horretako bat.
1: Bizuala delako zugu eta entzutekoa delako guk.
2: Hori da, hori da.
1: Joldi, zure hautsa da.
3: Mm-hmm.
1: Zukalako grabagailu magnetofoia, eskutan...
3: Grabagailua ez, baina baneukan zintekin zijoan mikrofono antzeko bat kantatzeko eta grabatu zitekeen. Ezen horrelakoa, baina jolasteko eta baneukan txikitan. Bai.
1: Ibai, zure pertsonaiarentzako sorpresa handia, baina bestera batekoa, ez? Hori martxan jartzea. Grabagailua.
4: Bueno, egia esan ni grabagailuarekin kontaktu gehiagirik ez daukat, obran zehar ikusiko da, baina nik ere txikitan eskuetan igual dismanak gehiago edo beste aparatu batzuk, igual grabagailu bera baino. Bai.
1: Begira, zurentzako ere nobedadea. Zenbait ikus lentzako izango da?
4: Bai, batez ere gazte entzako, ez? Bai. Gazte entzako.
2: Ni txat hori burudi pasatzen, baina, klaro, egisa da.
1: Bintaxa.
2: Bintax bihurtu naz.
1: Lau lagun xake produkzioak antzez taldearen eskutik estenatokian. Zidarirako bidaian, bizitza bidaian. Eta protagonistetako bat bere bitakora esan entzunezkoa egiten. Eta hori, beti dugu guk gustagarri. Izan bidaian, antzokian, zinean, Begoña del Tesoren grabagailuan, edo erratian. Arratxean, play botoia sakatu, eta bederatziak arte.

Xake produkzioak Europako mapa atera eta Grezia seinalatu digu, eta han, sigari. Aseran ordea, bikote gazteak ba ote zuen ba, sidari daño joateko asmorik. Interrailaren aukeraz baliatuta, Europan barna abiatu dira Hendaiatik. Oporretan. Ibilbidea zehaztu xamarra darama bikoteak eta ilusioa ere badu. Gustura dago mutila, Jokin. Jonek ere badu ilusioa. Ilusioa Venezia ikusteko. Bien arteko harremanerako poz geixeago izatea gustatuko litzaioke egia esan. Bere bizitzako bidaide bihurtuko ote da. Betiko eta betirako bikote izateak eragiten baitio alako zera bat. Zera horren kezkan dabilela, beste bikote batekin topo. Bikote heldu bat. Eta pentsatzen hasita, ze ona ez da. Adinean aurrera, osasun ajeak nabarmen dituzten arren, biek behar baitute ibiltzeko laguntza, dela oxigenoa edo dela bastoia. Halako zahar pareala ere, interrailen. Enbidiagarriare ez ote den. Hainbeste urte elkarrekin, baitasunagatik izango da, ala? Bagoi berean egokitu, eta itz eta pitz, hau galdetu, ura esan, bestea kontatuta gainera, aholkuak eman. Sidarira joateko agindu dio bikote zaharrak bikote gazteari. Han ba omen data, maitasunaren kanala. Han elkarrekin bikote batek igeri eginezkero, elkarrekiko maitasuna betirako ziurtatuta. Esperientziatik ari da bikote zarraizketan, zenbaitetan gazten etorkizuna aurre ikusita balute bezala. Izaten da ba, harri berean estropoz egitea, ba, alakorik berriz gerta ez dadin, ez da Veneziako adokinan ere, ba, gomendioa. Eta bitxiena, bikotek elkarren antza ere ezote duten. Imaginatzen bikote gazte hori urteak pasatuta, bikote zar hori bihurtzea? Sidarira joatea denboran bidaiatzea ere zote den.

0: Kepa Arraste, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Sidari Elmuga edo Abia Puntu izan zenuen?
1: Duk uste Elmuga izan zala. Ez naz gogoratzen oin, askotan hola galdetzen duztienen aber nundik etorri dan ideia, dola, ez tekit lehen hauser izan zan bidei bat eiteko ideia edo sidarira iristeko ideia, orduan ez dakit oso, ez neuke jakingo erantzuten.
0: Maitasunaren barna bintzat.
1: Hori bai, hori garbi neukan hori guren, hortaz hitz egitea guren abuela.
0: Joldi Beristain, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Zuk sidari proiektu honetarako gonbidapena, bidaia txartela, noz lortu zenuen?
2: Ba, aspaldi, ez, ja... Tonto-tontoan, bi urte,
1: bai, izango die, ja.
2: Bai, ba, banengoen aktorea den beste lagun batekin bazkaltzen, Eider Bilalbarekin, eta batean Keparen deia jaso nuen, eta oso pozik. Enion inori kontatu nahi, baina Eiderri kontatu nion, klaro.
0: Bikotare behar badatzaio dena kontatu behar baina.
2: Lagunei, bai.
0: Eta ze santzizun, Jon izan bertzen nuela? Ze izan bertzen nuela santzizun?
2: Uste dut izena oraindik ez genekiela, baina ba, bazukala antzerki bat esku artean, ez?
1: Bai.
2: Eta nahi zenuela banik parte hartzea, eta ni pozik, egia esan.
0: Zuk baietz.
2: Nik baietz, bai, noski baietz. Albaldin bada, bizitzak albidetzen baldin badu, denborak, eta bai, atope.
0: Odei Arrastoa, ongi etorri.
3: Jire asko.
0: Zuri ere iritsi zitzaizun, gonbidapena, bidaiarako.
3: Bai, ez tego ni buruz zitzaizun, baina nire lagun batekin neon, aktore batekin, eta justu Kepan deia jasonen ere ba, proposamen honekin, eta kasualidadeaz, bi egun lehenago, ikusi nun Bilabonan gure antzokian, amak antzezlana eta emantzian alako inbiria bat ikustea ba, lau emakume kasuntan komedia batean eta esan duen ostras, ba, gustatuko litzaiak hau olako zerbait egitea eta kero aktore horietako batekin intziten Oiana Maritorenarekin esan zian bueno esan nio, nahizu zein biria ematen dezuen eta esan zian, lasaio dei, aiatzen data eta handik bi eguneta ditu zian Kepak berri hau emateko horren dezakit proiektatu deten edo ze baina bueno, iritsi da pixka desio edo inbiria hori emantziten hori ba, baina eskuarten dakau.
0: Eta ze esan zizun? Nolako pertsonaia izango zela?
3: Ah, Kepak. Igual ez ziten gehiagia azaldu momentu hortan. bai espoiler txiki bat edo beste egin ziala, baina aipatuko ez detena. Baina, bai, nola baite, elkarrekin lehenago lanain da ginala. Eta ikustezuela, ba, enkajatu genezakela talde hortan, elkarrekin, ez dakit uste, Joldiri ja deitu zeniola, okeraz baina ez nao, seguru. Baina ikuste ja ekipoa edo bai, banekila. Tan ez da Joldi, bueno, biztaz edo ezagutzen hon orduan, ba, ubikatzeko edo, banekin ere, eta getari ere, bai, ezagutzen hon ere.
0: Kepa, bai, errexia ez da? Proposatu eta bai ezkoa jaso.
1: Bai, eharra da hori. Bai, a ber, beti espadao lanagatik edo okupauta da zela, ba, normalian beti gertuko jendiari deitu izan dutzu Xake produkziaketik, eta nik ustot beti dauela deitu izan dutzen jende horren gandik gogo bat gurekin lan eitzeko, hori, ba, esan dutena ez, espada lanpetuta da bitzela, orduen deitu gauen, ba, isa, euneko... Portzentai handi batekin jakinda baiezkoa esango eguiela.
0: Ziurtasun horrekin.
1: Pixka bai.
0: Gu gustora gaude, pertsonaiek postala bidalizki gute, bidaietik. Sidarirako bidai horretatik, bai. Jokine bidalitakoa da. Eta da, abierakoa da, eta dio. Ia trena utzegin nuen. Reinonera ahaztuta utzi nuelako bagoian. Eta tera egin behar izan nuen. Zer da, Jokin? Despistatua?
3: Bai,
0: edo ze pasatu da?
3: Bai, presaka da biltzen hortan ikuste despistatu indala, gauzasko ozkala buruan, eta bai, momentu despiste horietako batean, alari soluzionatzen da, zene, ez dala problema egide, baina bai. Momentu horretan tren estazioko lehiatilan edo riñonera uzten duela, pentsatuz, ba, Jonek daramala riñonera hori.
0: Eta segituan, ikusten dugu, baduela osasun arazotxo bat, asma.
3: Estul, arnaz ezin hartu, eta Jonen laguntzakin ere, nola baiten ere burua zaintzen laguntzen dit, kasuntan bikote, bueno, bikotek ide honek, orduan, bueno, beste jende asko bezala, ba, pues honek asma du, bai.
2: Nik bezala.
3: Eta zuk bezala, Joldik bezala, ba, nire pertsoneak ere asma du.
0: Kepa, gidoitik eta paperetik ez urma mitzerakoan, ze mandio Odeik Jokin pertsonaiari?
3: A ber, esan?
1: Toma! Zerre mundutzon? Ba, nik uste dut oso bizitza politia mundutzola. Oso energia politia dauko odeik bai bizitzan eta bai estenatuki gainien. Eta uste dote jokinen inozentzia hori, geldotasun hori, eta despiste hori oso ondo dakixela ezurmamitzen. Buruko geldotasuna, gero nerviosua da, baina bueno, geldua da, erabakixak hartzen, bai, geldotxua.
0: Emakume zarrak bidalitako postalean berriz, zera dio, bikote gazte honetan, mutila neskarekin ondo, neska mutilarekin, zer somatzen ote du, emakume heldu honek? Ze ematen du konplizitatea nahi duela, zure pertsonaiarekin, Joldi?
2: Bai, izan daiteke. Nik uste dut askotan gauzak ez dituzunean zuk barrutik bizitzen eta kanpotik ikusten dituzunean perspektiba batekin erresago ikusten direla, ez? Ba, lagun batek kontatzen dizunean zerbait bere harremanaren inguruan askoz erresagoa da zuk gomendioak ematea barrutik ikustea baino. Orduan, ba, nik uste dut berak somatzen duela, ba, Jonek askotan gauzak igual inertziaz egiten dituela, ez? Eta, ba, bueno, ez dakiela oso ondo zer erabaki hartu bizitzan.
0: Zer da, lotxagaldutako emakumea, zenba galdera egiten ditu?
2: Ba, ugari, egia esan. asko, bai. Baina, bueno, ondo dago galdetzea, batzutan.
0: Jonek bidalitako postalari iritsi zaigu, idaztea baino esatea errezago duela eta bagoian topatutako bikote frikiaz ari da. Ari buruz hitz egingo duela, bikote frikia iruditzen zaio zergatik.
2: Bueno, nahiko arraroak badira egia. Nik topatuko banitu trenean, ez dakit zer pentsatuko nukeen. Agian frikia baino zeozer txarragoa bai. Bai, bueno, nik uste dut oso badira nahiko estridenteak pertsonaia bezala eta azkenean ohituta baldin bazaude zure bikotearekin egotera, lasai zuen munduan, bapatean, ez? Bai. Zerbait arrotza sartzen denean zuen bikote mundu horretara, ba, ateratzen zaitu pixkat zure konfortgunetik, eta hauek ateratzen dituzte totalmente euren konfortgunetik.
0: Bai, Jone batez ere.
2: Bai.
0: Zer da, berez ez duela pazientzia handirik edo?
2: Jonek, nik uste dut badaukala pazientzia handia, baina agortzen ari zaiola. Ez? Eutxi eta pa!
0: Nolako Jone de Arzula esan zizun Getari zuzendariak?
2: Buah. Gauza asko esan dizkit, eskerrak. asko hitz egin dugu gauza kargi edo ez argi eukitzaren inguruan, berak hitz egiten duenean ere euki behar duen pixuaren inguruan, bere hitzek euki behar duten pixuaren inguruan, zaintzaren inguruan hitz egin dugu asko. Ikusi behar da, Jone dela pertsona zaintzaile bat. Batez ere besteekin.
0: Batez ere bikotearekin. Zein da behin eta berriz landu behar izan duzuna, Getariren agindupean? Ibai?
3: Odei.
0: Odei.
3: Behin eta berriz landu behar izan dudana?
0: Bueno, behar bada behin esaten nahiko izango zuen.
3: Ja, ez, ondia, igual estenatxo batzuk, bueno, batzuk erresago edo atatzen dianak, besatzu zailagoak, baina nuk esango igual, ni bakarrikan nik euki ditu nire erronka pertsonalak, baina Getarik eskatze dian horrekin igual gehiago izan dira taldeko, ez bakarrikan nik aurkitu beharretu dango zeba, izik eta beste norbaitekiko aurkitu beharrekoak edola, orduan nik usteek gehiago landu ditugula banaka ordez, beti ere beste pertsonaiaren erantzunaren ondorez ez, rebote bat jasotzen dezulako azkenen entzuten agigalako denboa guztien. Eta nik uste, ez dakit ez dala, nola ez zer espezifikoa, ez dakit zozerretortzea izan burura.
1: Ditu burura, bueno, erronka izan dala beraientzat, batez be, komedia bat danez, eta Getaritan nire pertsonaiak komedia ba, oso gertu eukial gauenez, oza, baimendu algitzen ez komedia itxera, ba, oso personaje estridentiak direz, ba, igual euren kasuan zaiena izan da komedia hori bilatziaz, azkenian beraien pertsonajiak die komedia ero honetan mezua bideratzen dauienak edo ikusleari, bueno, gupe bai, baina bueno, esangurot modu zuzen hau baten mezua erarazten dutzonak publikoari, ez? Eta hor tendentzia dauku beti serioago jartzeko eta seriotasun hortan edo mezua eman horretan zlatopo komedia bai, nik uste dut eurentzat erronkarik handixena hori izan dela eta eske ez da erresa.
0: Bai, serio edo tremendista.
1: Hori da.
3: Oie, egia da, esaten duna, egia da, azkenen, nola, berein pertsonaiak eta oso desberdina dien, kepak esaten du bezala, bai, oinar, osa, prozesu hontan, lehenengo jungala aurkitzea, ba, behaiek ze kodigotan egon behar duten, edo nundik handi joaztin, tirok, ez, behaien kasu hortan. Ta hor, gero, guk aurkitu gure tokia, eta egia da, ez dala izan erresa aurkitzea ze tonotan gauden, ez? Mm. Pasatzean gehiago behaien aldera, eta orduan dena bilagatzen den berdina, edo kontrastea sortu, baina orduan motz gatzen da komedia bateako, hoi bai egia dala bai. Landu deuna, baina biok. Osa, ez dala izan, bai. Bion kontu bat.
2: Bai, izan da orokorra. Ez, eta batez ere zelan lortu oreka, hori komedia eta mezuaren artean, ez? Eta zelan bilatu ere gure burua, ba, komedia horretan, bai, kontrapuntua garelako, baina ez, non dago neurria. Bai, zaila izan da, baina interesgarria ere lantzeko, ez? Eta polita.
0: Bibikote, bata gazte sasoikoa, diren bezalakoak agertzen zarete, ba, dantzarako baldima da, dantza egiten duzue, baina getaritak epa, zuek zaharparea, eta horre beste koreografia bat eskatu du. Gorputzez beste energia gastua duzue posturetan.
1: Bai. Bai, hori izan hasieratik eske izenbe obra idazteko lelengo hasia edo ideia edo impulsua izan zen, bai, aurretik Xakekin egindako lanekin getari komentetan uzten jo beti oso zugandik gertu dauzen personajeak landu dituzu edo bueno errex kakotxartien esango dut ez baina errex iristeko personajeak politia izango litzake beste leku batetik abordatzia lan berriko personajeak eta ba, leku fisikoa hau batetik eta hortik abiatuta derrepente bururatu jaten ba hori zergatik ezein pertsona edadetu batzun pertsonaiak, ez? Eta hortik abiatu zan apur bat gero historia, zertaz hitz egin, eta hori dana. Baina abia puntua bai izan zan, ba, gogo bat, ba hori, pertsonaiak lantzerak orduan beste leku batetik abiatzeko, fizikotik kasu hontan.
0: Erosotasun eremutik aparte, ibili behar zen.
1: Bai, gero eroso sentitzen azbe bai, eh? Baina, bueno, baina badauko bere zailtasuna, nire kasuan badauko zailtasuna, iruditza jatelako ni nire kasuan askok igual pentsuko dago ezetz, baina neurtua nazela. Igual gero piztinera botatzeko impulso hori badaukat, baina gero lanien jartzen azenean nahiko neurtua naz. Eta justu erronka esan, ba, neurtze horretatik aldentzia apur bat ez, edo jolastia gehixau, hain neurtua izan baino.
0: Ahotsa ere, behartua.
1: Bai, pixka bat bai, da hor gabitz. Hortxe gabitz sufritzen, baina ondo.
0: Beste postal bat ere ditzi zaigu, baina sinadura ez daukagu garbi. Galdera bada. Bikote harremanetan dena kontatu beharra dago? Hau nor bidalitako postal ote da.
2: Ez dakit.
3: Hor, ez dakian.
0: Maitasunaz dela obra esaten duzu,
1: Maitasunari buruz esaten duzu?
0: Dela, esaten duzu,
1: Bai. Bai. De hecho, bueno, ez du kartelien dola, ez du jarri, baina nire beti guztatzegatzea esatia zidari zenbat irauten du maitasunak. Baina, klaro, gero zenbat horta maino gehiago dau, zer da maitasuna. Mm. Edo, zea, zabala izan leiken maitasuna terminua, ez? Egon leike bikote maitasuna, eta bikote maitasun batek be, euki alditu forma oso desberdinak, edo egon alda lagun arteko maitasuna, edo askotan etorri jakun beste galdera bat izan da, zerk banatzen dau, bikote maitasun bat, eta lagun arteko maitasun bat, seksuak banatzen dau, zenbat bikote da seksurik egiten ez da biena. Ez, ordan, zer da apur bat, marra hori zer da banatzen dauna bikote izatetik ez izatera, edo lagun izatetik ez izatera, edo bide lagun izatetik ez izatera. Bueno, pixka bat galdera horrein bueltan.
0: Erantzunik topatu duzu,
2: Bakarra ez, nik uste dure antzun asko, ez, topatu ditugula. Orokorrean maitasunari buruz hitz egiten denean, ez dago erantzun bat, nik uste dutela, ba hori, topatzea beste modu batzuk eta modu berriak, ba, ingurukoak maitatzeko, nik uste.
0: Beste postal batek, zera dio, gutxiago gehiago da, ikusleari soiltasuna, eta hau estenografia ez da. Estenografia oso soia duzue. Tren bagoi bateko eserlekuak. lau eserleku, binaka batzutan, aurrez aurre, bata bestaren atzetik, banak aurrengoan, elkarren ondoan.
1: Bai, bueno, beti indoen apostu bat izan da baita, ba, bueno, Euskal Herrixan azkenean bira bat eingure baldin badozu, eta bira hori aliketa zabalena izatea gure baldin badozu, ba, muga batzuk badozkatzu, eta azkenean da, ba, herri batzutan antzokixak, ba, ez daukiela ba, gureko zeuken tamainua, edo bueno, tamainu desberdineko antzokixak da zela. Orduan, ba, soiltasun horrek albidetzen dutzu, ba, zenbat eta plaza gehiago, aldik eta plaza gehiagoetan antzestu alizatea. Baina eraberian uste dut, emutu dutzula jokurako aukera gehiago eta buruei bueltak emateko aukera gehiago ikusteko, ba, dauzkatzun baliabide gutxi horrekin edo soiltasun horrekin zenbat joku esteniko sortu zeiken, ez? Eta pixkat hori izan da kasu hontan begure helburua. Eta uste dut, Getarik zuzendaritzatik oso ondo lortu dauela hori. Esango neuke, ausartuko nintzak, ez dakit.
0: Beste postala, bueno, eta hau ez du sinatu Jonek, hau Joldik sinatutakoa da. Elkarren gana ondo hurbiltzeko imanak pare-parean jartzea komeni da. Eta ez da ari harremanaz,
2: eh? Horri biligara, zera, besaulkien artean imanak jartzen, ezkenan dantzan da biltza, eta agube bai eurekin gainean gaudelarik. Orduan ba, egia esan iman batzuk jarri bitugu eskerrak imanei de xente lagundu digutela lanean. Gora imanak. Bai.
0: Eszenatokia soila, mugikorra eta mugitzen zeuok aritzen zarete.
2: Bai, guk mugitzen ditugu.
0: Jende aurrean, publikoaren aurrean bat ere disimulori gabe.
2: Hori da, bai. Ez dago izkutatu beharrik. Magia batzutan ere hori da, ez? Erakustea nola egiten diren gauza.
0: Horrek laguntzen dio aktoreari bere luzimendirako ere? Edo estenari?
3: Bueno, proposamen desberdinak dira azkenean, ez? Osa, antzergeiteko mila modu daude, eta beste mila handikan deskubritzeko, eta aukeretako, ez? Adian, azkenean da, kode esceniko bat aurkitzea, ba, zure historioi esplikatzeko aproposena iruditzen zaizuna, edo dakizuna, edo ez pixka deskura daukazun aukera bezala, edo. Eta hori izan da, pues, kasu honetan, ba, Getarik eta indako aukera batea, sinpletasun hori jota, eta ez da ezer ezkutatu behar, dena demo guztien biztan gaude, eta horrekin jolastuz, bai.
0: Denbora guztian biztan. Uh-huh. Izketan edo jokatzen ari zaretenean edo estenean, izkutatu gabe, Laurak beti eszenatokian.
1: Bai, hau izan zen, berando hartu zen erabaki bat, ez zen hasieratik planteatuta egoen zerbait, baina egonaldi desberdinetan lanen jo, eta egonaldietako bat izan zen Iparraldian, Luzon, Arrixurin, eta bertan etorri zen ideia bat izan zen, ez dakit oso garbi zergatik etorri jakun ideia hori. Baina da beste modu bat baita, bueno, kode bat sortzekua, eta albidetzutzu lehen, estenografiaren soiltasunak albidetzen dauen moduan, ba, Euskal Herriko herri askotako antzokitan, ba, adibidez, eskutatzeko antzerkian patak edo deitzen jakonatela beltzoiek, ba, ez di egoten. Torduen, askotan gure izaten dugu eskutatu, eta ezin izaten da. Eta kasu honetan izaten dugu abeitu. Hola, biztan gaz denbora guztian, eta leku guztietan berdintxu eiteko aukera eukiko dugu.
0: Baina, biztan zaudete, edo ari eztena ere denak biztan, baina oso modu desberdinean. Batzutan zaudete, mugimendu batean, mugimenduaren erdian harrapatuta bazeundete bezala. Bai. Ez zaudete bizkarra eman eta lasai, posizio lasai batean, baizik eta hor badira alako estena paralelo batzuk.
1: Bai.
0: Eta hor mugimendua erdi-erdian geratu.
1: Hori da. Bai, bueno, hori beste aukera bat izan zan zuzendaritzatik baita, badau estenaren bat dala, hori, momentu berdinean gertatzen ari dien, api espazio desberdinetan, eta, bueno, ba, kode hori erabiltzea erabak izan.
0: Eta beste batean berriz, beste paralelismo bada, ikusleak ikusten duela tren bagoian, bibikoteak, biak, ez dakit nola esan, koreografia berbera errepikatuz, mugimendu berberean.
1: Bai. Hori be gero torri zan zerbait izan.
0: Zer bago zatorri dira gero.
1: Bai, gero, asko, eske nik beti zaten dut antzerkixan gauza geixenak gero etortzen die.
0: Baina abiatu egin behar da.
1: Abiatu egin bidie, eta ustut importantia dela, bueno, antzerki obra bat leku, oso leku desberdinetatik sortu leik, eta bat da gidoi bat egotia aurretik, ez? Eta gidoi bat dagoenian aurretik, ba, nintzen, importantia da gidoi hori txita egotia, eta ideiak, bueno, nahiko garbi edo, intzat, norabidea garbi eukitzia, baina gero, prozesuan gauza asko aldatu leike edo sortu leike eta hau izan da hoietako bat azkenian.
0: Gidoian gauzak aldatu egin dituzu edo gehitu egin dituzu?
1: Aldatu india gauza batzuk. Bai, de xente.
0: Adibidez, zuk ze proposatu zen duen?
3: Ez da proposamen kontuan ere, baizik eta azkenen, igual, testu hortan oinarrituta, bueno, esan dugun bezala, egonaldi desberdinak egon dia, orduan, pare bat aste genituen, aste esan dutan. Gero, uztailan beste pare bat aste. Orduan, tarte hortan, pixkat, poso pixkat iten du obrak, eta guk ere bai, eta orduan, bueltatzen zanen, ba, igual, beste, tarteko hilabete horietan, ba, pentsatzei getari, edo igual kepa kasuntan, edo pentsatzen, ba, idea batzuk diferente indaitezkela, edo behin testukoa ikusita, ba, etzaigu interesatzen hau, ba, aldatu ingo dugu, edo esaldi hau sartu, edo esaldi hau kendu, edo aldaketa horiek egon dia, de xente, bai.
1: Baina, diz, nik ustot bukaera aldera, ez dugu spoilerrik emungo, baina bukaera aldera dauen, bueno, olako, ez dakit, jardun baten, lau pertsonaien arteko jardun baten, hor bai aldo bat aldatu genituen bai. Gauza de xente, bueno, zer kesate hauen, nork kesate hauen zer, edo nola esaten zuten, bueno, pues hor bai joku bat bilatu gauen propio, eta, bueno, aukera bada, nik ustot bisak funtzionatu aldauiela, baina egisa da, niri behintzat idazle moduan gertatzen jaten zerbait da, prozesuak aurrera joan ala, saiatzenaz, idatzik hauen hori azten, ez errebizatzen, ze, bueno, sortzen dan hori berrixa da, da sarra beste balizkoa, ezke desberdinak izango die. Egisa da, momentu baten, igual, prosamen berri horreitan, galtzen baldin bazara, edo, de repente sentitzen baldin bazara, ai, ama, hau funtzionatzen ari da, bai bueltatzen zarela ikusteko nondik zetorren, eta ber horrek lagundu aldutzun, ba, prosamen berri horri berrera ikitzen, edo berbideratzen. Baina nire bestela gustatzen jata hastia apur bat hasierako proposamen hori.
0: Aldaketarako beti prest.
1: Ni bai.
0: Ez diozu eusten tinko...
1: Ez. Gauza batzu bai. Gauza batzu kola puntualak, pa, hau bai, hau ez tot aldatuko. Baina bestela, eske antzerkixa oso bizirik dago. Bueno, eta zinia be bai, baina nik ustot antzerkixa eske oso zaila da zuk idazle moduan zure txeko ordena gailutik irudikatzia eta... Ez ki ez da berdina, gero zutik jartzen dozunean, aktoriak zurmamitzen dauienian, eta batez be kode desberdinak bilatzen hasten zarenian, ba, gauza berrixak azten die, ba, zuk zure txeko ordena horien ikusten ez dituzunak, eta ikusiko ez dituzunak inoiz, eta horrekin oso segur, oza, garbi euki behar duzu hori, eta pixka bat malgua izan behar tzara, zebestela.
0: Bidaia aurrera, hiriburu, ziriburu, non dabiltzan Jonek grabagailuan esan da badakigu, eta baita entzuten den musikagatik ere, tokian tokikoa, jartzea erabaki duzu,
1: Bai. Bai, bueno, hori ez da beste hasieratik, gero, hori begero eta etorri zan zerbait izan zan. Iruitza jakulako musik...
0: Aldian poz hartuko duzu ez da? Ah, beste aldaketa bat, beste ekarpen bat.
1: Batzutan gertatzen da, igual aurreko agunian aldaketa, bueno, gaur ja ez. Gaur ja aldaketarik ez bixar da, eta ez
2: darinua. Igual ja, bihar.
3: Naikua indeo, naiko aldaketen ditugu, eta ja finka dezagun zerbait ere.
1: Baina musika, ni musika oso importantia iruitza jat baita antzerki lanetan, eta esan dozun honen arira, ba, politia iruitza jakun baita, bidaia hori irudikatzia baita musika aldatuta, ez? Eta lekuan tokian tokiko musika hori sartuta.
0: Oi. Bada beste paralelismo bat, atentzioa edo ematen duena, entzutezkoa, esaldi berbera, bi ahotsetara dator.
1: Bai, hori saltzan beste aukera bat, beste kode bat, esango ban, bai, gure gauen hori kontatzeko, ba interesantia irutze jakun hori, horre gainera koreografia bat sortzen dau, kode bat sortzen dau, eta bueno, ikusteko ba irutze jaku politia dala. Eta, bueno.
3: Ba, baino domen ere pasada, ba, aktore bezala barrun zaudela, eta esan, ai, ba, nik ere beharra daukatago esateko, eta orduan, ba, planteatzen dezu, eta, ez, osea, nola baite egon dala, igual esalditxon bat, eskene nahi haure esatea datatzen zait, horren ba, batea esateko, bueno, hori ere pasatu.
1: Atzo bertan uste dut, momentu baten, erabakizala, bi pertsonaik momentu berdinean esaldi bera esango eguiela, atzo erabakizan hori. Gero igual bihar estaterako, baina erabakia atzo hartu zan.
0: Ala erabakita baldin badago, atzera indaiteke.
1: Da igual urrengoan, ez da urtengo, eta urrengoan bai.
0: Bi gizonezkoen artean itanoa.
1: Euren artien, bai...
3: Direkzio bakarrekoa.
1: Bai, direkzio bakarrekoa. Bai. Gizonezkoak gazteei itanos berbait jautzo.
0: Gazteak, ze?
3: Gazte gelduari ez. Ez, nik uste hori aurrera goi kasiko duen zerbait izango da.
1: Bai, hola.
3: Pentsautan agan benetan.
0: Zaharrak eta gazteak, obran, gaztei eta zaharrei berdin gustatuko zaie?
3: Bai.
1: Bai, nik uste bai, ez. Bai, ez. Kuriosidadia daukat zarraua dan jendiak zer esango dauen. Bai, beitu. Uste dut, ez que ni gaztian, azan ez.
3: Ez esan barren empatizatzen ez dago behiekin.
1: Ez, nik uste dut, igual esaten dien gauzak, edo kontatzen diesen mezuak bai diela, bueno, gazte, esan dugun aurrera doi esen gazte batzun, esperientzia...
0: Esperientziak... Ez gazteak ez.
1: Gazteak ez.
0: Gazteak. Ja,
1: bueno, ba, eurak daukien adina, eurak gaztia die, baina ez dauki hogeita bi urte, daukie baia hogeita...
2: Ne igual urbilago.
1: Urbilago, bueno, baina zangorot. Gazte esperimentauak esan daigun. Igual bai dauela horrein ikuspuntutik kontauta edo ikuspuntu hortat, bueno, esango neuke ez dakit. Gustoko jaten jakitia, edo gurot jakitia ber ja adin badaukon jendiak ze iritzi daukon edo zela resonatzen dutzen kontatzen duen honek.
2: Nik uste dut igual gehiago mugituko diela.
1: Zarrauak dienei.
2: Nik uste baietz.
1: Ja, ez dakit zer esan.
2: Ez, za dinot, zenbat eta ez dakit, eh? Ber, zenbat eta zaharragoa izan ziurrenik zure zure harremanak gehiago eraldatu dira, ez? Eta bihurtu dira ere beste zerbaitetan, ez hobea, ez txarragoa, baina beste zerbaitetan eta obrak asko hitz egiten du horrekin guruan, orduan nik uste horrek mugitzen duela, ez dakit. Ni mugitzen hau eta enaiz zaharra.
1: Nik esan duen ez la vintage. Hola, esango temendik aurrera.
2: Vintage, goi dago.
0: Izan zitzeke enaz ere, ari da obra.
2: Bai,
1: ez que... Bueno, nik behintzatzen batetan pentsatzen, igual idealista nazelako, bai, eh? Idealista zeinua gustatzen jatelako, odeiek baiet esaten duz buruakin. Bai, bueno, idealista danak asko pentsatzen dago izan ziteke nortaz, ez? Igual terrenalaua danak ez, ni bai. Eta nik idatzi duten ez, ba...
0: Hala. Maite minduta daudenei eta maite mina palduta edo maitasuna galduta dutenei, berdin gustatuko zaie?
1: Ba, nik uste dut horreik, bai, gustatuko jake, eta batez be horreik sentiruko diezela interpelauta, esango neuke.
3: Ez erpentsa arazi bentzen nik uste dingo diela. Azkenen pertsona bagoitza, adinean, bueno, arabera ere ez, oza, pertsona bagoitza bere bidea dauka, nola bete esateko, eta bide hortan ere, ez zenek esateizu, ba, igual, hogeita bost urteko pertsona bate bere bikotekin utzi dula, edo berrogeita marruteko batek ere utzi berri du bikotearekin. Orduan, nik uste ez dala igual, hainbeste ere, adin kontua, segun ze puntutan, baizik eta bitalki zu ze puntutan zauden. Ta horren arabera ere, empatizatuko duzu gauzatzukin edo beste batzukin ere. Ez? Igual maite mindu berri zea hirurogei urte dituzula. Ta orduan, pasazaizkizun, estenatekin pasatzean gauza horiek, ba, oain ez dituzu bizi, baina igual lehen, bai. Ta orduan, zagit, nik uste oso kondizionante dela pertsona bagoitzan momentu bitala ere. Beti ere, harremanen inguruan esaten nahi naiz, eh?
0: Bakarrik egoten ez dakienak bere buruan norekin identifikatuko du?
3: Wow.
1: Ba, nik uste dut gizonezkoekin, esango neuke. Kasu honetan, jokinekin eta bueno. Zarrakin. Ez dakit.
3: Lauekin, eh?
1: Lauekin igual.
2: Bai, nik uste dut, bakoitzak bakarradea eramaten duela bere erara. Baina... Zdakit.
1: Asko zerabiltzen dan, itz bat. Aipatukot. Zaurgarri xabe ikusten diela bikot mutilak bakardade horren aurrien. Horrek ez dago esan gure emakumezkoak ez diesenik, eh? Baina begibiztara, lehenengo begikolpe hortara, zaurgarri xau emuten dauda zela gizonezkoak emakumezkoak baino.
3: Kontestu hontan, obra hontan.
1: Obra hontan. Eskerrik asko dei. Obra hontan ez dut generalizagura.
0: Demoran atzera, edo demoran aurrera ginda, maitasun handun dagoen inok baldaki, ba?
1: Hoi ba.
2: Sidarin.
1: Haize polita.
3: Hor jendeak deskubritiko betortze danen.
0: Sidarin izan altzaudete. Ez,
3: baina egea saietzen.
0: Oraindik.
3: Hoi da.
2: Norbaitek
1: gombiratu nahi baldu. Hartu du kafe bat leku baten Tolosan, eta enjuzku kafeak inemuten daue boleto bat loterixarako. Partizipazio txiki bat gabonetako loterixarako. Eta esan dugu, asko hartu ditugu. Toketan bajaku, danok sidarira joango gara.
0: Eta orain galdera da. Maitasun bikotearekin? Kanalean igeri egiteko asmotan?
3: Kanadan bai, baino lagun.
2: Bueno, baina gure artean, bai.
0: Betirako adiskidetasuna.
2: Hori da.
3: Betirako maitasuna.
2: Betirako lankideak.
1: Lanak in favores.
3: Bada gauza bat, broma bezala esan deguna, baino ja, baino hor dago, desire bat, udara hontan pasa ez dana, baino behin estrenatuta, esan diogu Kepai eta Xabiri, lan asko iteko, bolo asko lortzeko, eta boloiekin Xake Produzioakek haber kompainia eramaten duen sidarira.
0: Andertan antzesteko.
3: Oida gure desira.
1: Bueno, testua, ipatu ingo, ja, itzuli inde inglesera. Arriagaren dosel izeneko programa baten barruan, hizkuntza gutxituen, hizkuntza gutxituetan idatzitza da zen obrak beste hizkuntza batzutara idazteko dauen proiektu baten barruan, ontsi itzuli da inglesera. Osa, que bate dak, igual.
0: Interrail bidaia.
1: Igual interrailean, goiez.
0: Bihar Leidorren, Tolosan, estreinaldia. Urduritasuna ze gradutan daukazu, eh?
2: Oraintxe bertan, baju. Bihar, altu.
1: Altu.
2: Bai, nik uste dut, gainera orain entxeguti gatoz. Orduan igual energia guztiak ere entxeguan utzi ditugu, eta horrek ere askatzen du urduritasuna, ez? Bazaz, etxera lasaiago. Baina bihar, bai. Bakoitzak ere urduritasuna ziurrenik, era ezberdinetara eramango du, baina urduri denok, barrutiko kanpotik.
0: Ilusioa?
1: Bai, niko goa hundi xa daukat publikoak ikusteko.
3: Ba, pentsatzen zuen, ke pareja. Ez, posiblea da hori inbeharra. Ez, hoi bai etortzen da igual, urduritasun horrek eta bala, ni baino behin oso urduri egon da, edo igual ja azken urtetan ez, baino xate ez duela, hor estenatokia sartu aurretik ganda, baino, ze nezersidaden idakat, hemen egoera hontan nere burua jartzeko, urduritasun honekin jendia hor, eta gero, sartzez eta jazta.
1: Niri esan duz lankide batek iruro eta marrortekin. Zen ezersidade. Pentsaizu.
3: Ba...
2: Osa ez da kentzen.
1: Ez da kentzen.
3: Ni bizkaken jetxizait.
1: Bueno, ba, baina mantentzen da.
3: Mantentzen da.
0: Ala behar ze bestela ze errexan.
1: Bai, errexe da.
0: Ze zozo.
3: Ba, baina ba, zozo, hortan nahi nahi nuke zozo, eh.
0: Eta beldurrik bai?
2: Beldurrik.
3: Bai. Ikuste baietz.
2: Bai. Bai.
1: Biharkoat,
2: beldurrak. Igual ez beldurrik, bai, baina ez bat konkretua, bueno, beldurrak.
1: Nik daukat gogoa publikoak, oza, komedia iten dozunean, eta hori oso komedia moduan saltzen dozunean asuntua, daukat gogoa publikoak intesteatzeko. Ose, zuri igual kriston grazia itxautzuna... Gertan oso gizan panda isilik.
3: Marron, imaginatu publiko ez dela par bat behar egiten, ensaio baten bezala, ai ama.
0: Eta horri aurre nola egiten zaio?
3: Lintasuna hundik.
1: Bueno.
0: Hortarako ere prestegon behar du, aktoreak.
1: Nik usta daukoela baza potente bat, eta da...
2: Getari. Sardadilla getari.
1: Daukoela... O nik behintza sinisten dut, emuten den gabitzen mesua oso politia dala. Edo mesua, emuten ditugun mesua, edo kontatzen gabitzen hori oso politia dala. Orduan, komedia zara tau dauen zerbait badala, bebai. Baina, bueno, egisa da, komediak badauko lazailtasun hori, ez? Asko dependitzen duzu publikoakin erantzunakin. Beste gora batzutan, ba, isilik dago nian publiko, bat, ez, isilik egotia toketa jako. Baina, tokaten etxako nian, eta ez danian entzuten erreak sinorik, horrek jaiten dago, apur bat, uai.
2: Bai.
1: A ber, ikusiko.
3: Askotan usaintzen da, bueno, ezakit emanaldi hau guendik ez dugu estrenatu, ez? Baina, beste emanaldi batzuetan da, notatze ezu pixkanaka ze publiko mota daukazun gaur, ez? Obraste ezu, deitezu, ostia! Gaur gorra do, edo.
1: Zaila izango da.
3: Pixkanaka bigundu india, edo pixkanaka bate momentu hone funtzionatu du, eta ja relajatu da publikoa.
1: Errika funtzionatzen dut, ez tot esango herririk gorrotorik ez aldo zorrarazteko, ikusen, entzulietan, baina errika nabaritzen da, publiko bat gogorra badala bestia baino.
0: Baina ez dugu, orain, hori hemen aitortuko, zer publikoan, bihar Leidorren sidari. Eta handik aurrera, norberak ikusiko du, bere inguruko zehantzokitan, izango duen sidarirako txartela. Odei Arrastoa, Joldi Beristain, Kiparrasti, Eskuminak, Jone, Jokin, Joakin, eta Getari,
1: vale.
0: Etxegarairi. Eta nahi baduzue, ba, postala bidotziko zen, eh?

0: NASA eta Jim Quinn ezagutuko ditugu. NASA zinemaldia izena ez duen zinemaldira iritsiko da, Veneziatik zuzenean, eta berehala baita alfombra gorririk gabeko aretoetara ere. Begoña del Teso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, Venezian irabazi du epamaiaren sari berezia. Nik uste dut, eldirela usartu urrea ematen. Bean, logika hundi batez, badakizue, Israelgo gobernu...
0: Bautzik guzu, segundo bat entzuten,
2: soinua. Ez da jasazko klei gedol, eta logetz alaf bat jala, veaz niftak leha
0: amsak atzaga NASA. Izketan ari da Tel Avivko teilatuetan, NASA deitzen diete Israelgo ejertzituan biktima zibilei, alegia albokalteei. Eta Tel Avivko teilatuetan errodatu dute, esan bezala. Xehetasun guztiz azaltzen du pelikulak Israelgo militarrek zen bokalteei. Eta Tel Avivko teilatuetan errodatu dute, esan bezala. Xehetasun guztiz azaltzen du pelikulak Israelgo militarrek

0: Den er da ein agirarria, la zeinen naturaltasunez itxegiten duten militar horiek, nahiz eta zeketupean filmatuak izan, zukezan dagoa, teiatotan, kasik argiri gabe, itxalartean, eta hori guztia, baian, eta gara zukezan duzun, nahita hil, elke beti izango dira jakina engainean, goizetik dakite nun dauden zibiloi albokato albokalte oiekela, iristen zara bulegora, irekitzen duzu ordenagailua eta galdetzen diezu goikoei zenbat nahi dugu hil. Ba, hemen puntu honetan, ordenagailuaren puntu honetan, koordenagailuetan berrogeita biditugu. Eta eldituzte eskuak odolezik induko, botoia sakatu eta berrogei horiek hilda daude. Eta karo, nabaritzen duzu zuzendariengan agireura osoa. Eta galde egiten dieten galdera bakoitzari militar horiek, orain bai itxarabili behar dugu, militar judo horiek erabiltzen dituzte, jirlerek eta aldekoek erabili izan zituzten esaldi eta eskusa eta itxakia berdinak. Ikaragarria da era eta alde guztietatik da reportaia The Guardian egunkaria dago atxean babesten eta sostengoan ematen eta bada reportaia reportai zinemaren aiakina eta elakit, baina baliteke ikusleen saria irabaztea. Badaude beste pelikula batzuk, eta baina askoz atxinriñagoak, askoz simpatikoagoak, nahi duzun guztia, baina segun eta zelako edo nolako aldartetan dauden ikusleak, behar bada Donostiako zinemaldian zer irabaziko du, zerbait handia da, oza, el dago beste zaietan. Ikuslen zaiean dago maiankotu zibile zaria ematen baldin badiegu seguraskia izgalgo gobernuak exektatu egingo du biak bikote bada emakume bat eta gizona eta bai ikusi beharrekoa baina labol de jindik min eman bazizun edo zizuen kontu zibillonekin askoz gordinagoa da eta zinema handiagoa du barrenetan.
1: NASA du izena. Jim Quinn ere pantalla handian dago ba, animazioa da.
2: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau? Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
3: Bonjour Jim. Ah, je suis votre premier fan. Je pourrais avoir cette fille?
2: Quel enfer. Fais-moi monter.
1: Jimek ez du parekorik Jim Quinsen, sare sozialetako komunitaterik sexienen eta desiratueneko errege da bera, gaxotzen den arte. Zer harrapatu duela uste duzu, eh? Heterosisa harrapatu du. Virus ez ezagun bat, gay komunitatea erasotzen ari dena, eta ondorio latzak dituena, ez ditu bageiak heteroseksual bihurtzen. Akabo, Jimen erregetza, akabo lagunak, jarraitzaileak, miresleak, bat izan ezik, bat hori luzien da, sexu kontutan eskarmentu handiri gabeko gazte bat. Elkarrekin abiatuko dira, Ragult doktorearen bila, entzun baitute, ark aurkitu duela virusaren zat erremedioa. Eta zerbait beharko da, homosexualitatea betirako desagertu baino lehen.
0: Ezin

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaidan Eider Mendoza diputatu nagusiak Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela nabarmendu du, langabezia tasa erdira jaitsi izana eta industria esportazioen datu onak aintzat hartuta. Bestalde, kritiko azaldu da EH Bildurekin aldun nagusia etengabeko ezezkoan kokatuta dagoela iritzita. Koalizio Subiranistak berriz, inertzia erasoki kude atzen ikusten du gobernua. Eider Mendoza eta Maialen Iriarte.
2: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
3: Ez da egon egiturazko aldaketarik. Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan. Ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
1: Jeltzale gobernukide dituen sozialistek berriz ez dute gustokoa izan Mendozak abiadura handiko trenaren atzerapenean erantzule sistematikotzat jo izana Madrilgo gobernua. Jose Ignacio Asensio.
4: Zako berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
1: PP eta Podemos norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusi dute foru gobernua. Eta gaiz aldatuta muturreko temperatura altuak osasunean ez ezik eriotzako puruan ere eragina du. Osasun saiak legebiltzarrera bidalitako datuek agerian utzi dutenez aurten gudan maiatzerdi aldetik abuztu amaierar arte 409 pertsona hil dira Euskal Autonomia Erkidegoan beroari lotutako arrazoiengatik, gehienak 65 urtetik gora. Iazko datuen hirukoitza da hori, iazko udan iraia ere kontuan hartuta 129 pertsona hil ziren beroaren ondorioz. Eta gure eskuk 7 jauzi zerri bat ekimen aurkeztu du gaur Bilbon urriaren 25ean 12etan 7 jauzien dantza egingo dute aldi berean Euskal Herriko 7 hiriburuetan Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruinean, Gasteizen eta Bilbon. Dantzaren bidez nazio sena berpiztu, lurraldearen arteko kohesioa indartu eta euskal kultura eta identitatea aldarrikatu nahi dituzte. Etorkizunera begirako hausnarketa ere partekatuko dute. Herritar guztiei parte hartzeko deia egin die Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaleak.
5: Urriaren 25ean plaza aterako gara eta dantzaren bidez egingo dugu elkarrekin komunitatea eginez. Euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz. Zazpi jauzien dantzak balio simbolikoa berezia duelako. Zazpi jauzi, zazpi herrialde eta jauzia bera erabakia delako etorkizunerako borondatea adierazten duelako.
1: Eta New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz hartu duenean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkariak. Netanyahuk bere aldetik aretotik alde egin dutenei koldarrak deitu zabiatu du hitzaldia eta behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa.
6: We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide?